0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Ca khúc thật hay quý vị ơi. Và bây giờ tối thứ hai đã quay trở lại với chúng ta với chương trình Nhạc Yêu Cầu rồi. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương xin được chào anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt Radio 1560M tại Hilton và chương trình Nhạc Yêu Cầu tối thứ hai vào lúc 7 giờ với số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560, 713-931-1560. Và nhạc phẩm quý vị vừa nghe đó là nhạc phẩm Revoir của ca nhạc sĩ Art Sullivan. Nếu mà quý vị cũng sinh trong cái thời có thể lớn hơn thập niên 60 hoặc thập niên 70, ngoài ca sĩ rất là nổi tiếng đó là Christopher thì Art Sullivan và Joe Dassin thì cũng là hai ca sĩ mà hát nhạc Pháp rất là nổi tiếng, có những bài hát mình được dịch ra tiếng Việt rất nổi tiếng tiếng và rất quen thuộc với lại khán thính giả Việt Nam. Và Art Sullivan không phải là người Pháp như cô Mai Phương, ông ta là người Bỉ.
0: Thì Mai Phương cũng được biết rằng là có rất là nhiều ca khúc xuất phát từ những làng quê xa xôi, từ ở những đất nước xa xôi, nhưng rồi những ca khúc đó đã vượt qua biên giới và đã được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp và đã trở thành gọi là gì anh? Một cái tài sản của quốc dân của toàn thế giới luôn.
1: Và hơn nữa tại vì Bỉ thì cũng nói tiếng Pháp cho nên là và bài hát vừa rồi được dịch ra tiếng Việt là Giả Từ. Revoir.
0: Dạ vâng, và không để quý vị chờ lâu thì cho phép Mai Phương được mời một vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, 6602, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Cái số này quen ta.
0: Dạ, xin chào.
2: Dạ, hello.
1: Dạ, hello anh.
0: Dạ, chào anh. Không biết số điện thoại 6602 bị drop rồi. Anh ơi, anh gọi lại giùm nha. Anh gọi lại giùm cho Mai Phương và Nguyên Khôi. Vậy thì trước khi chờ anh gọi lại thì cho phép Mai Phương được mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
1: Chào cô Sương.
0: Dạ.
3: Chào cô Sương đi chơi mới về. hồi sáng này cô thấy hình như có Nguyên Khôi lên chuyện
1: cà phê sáng.
3: Cà phê sáng phải không Nguyên Khôi?
1: Dạ đúng rồi cô, là đầu tiên cô gặp mặt con đúng không?
3: Lần đầu tiên. Vậy là cô biết Nguyên Khôi, cô biết Mai Phương rồi.
0: Cô Sương ơi, hôm nay cô Sương muốn nghe ca khúc gì nè? Cô Sương đang nhớ về một cái ca khúc gì nè?
3: Cái bản này nó xưa lắm rồi, nhưng mà để coi còn tìm được không. Đó là You Never Find Another Love Like Mine.
1: You Never Find Another Love Like Mine.
3: Yeah. Cái này Michael Bublé hát cũng được, nhưng mà cô thích Lou Rawls hơn.
1: You Never Find a Love Like Mine. Dạ, để cháu kiếm cho cô.
3: You never find another love like mine.
1: Bài này chắc cũng lâu lắm rồi phải không cô?
0: Có phải là
1: Michael
0: Bublé? You never find another love like mine.
3: Okay.

0: Thank you.
1: Dạ, Mai
0: Tôi
1: Phương
0: tặng
1: thấy ở
0: cho
1: đây là có Lou Rawls.
2: Lura.
1: Dạ,
0: Lura.
1: Lou Rawls. Dạ.
0: Ok, cảm ơn Mai Phương, cảm ơn Nguyên Khôi nhiều
2: Dạ,
0: rồi.
2: dạ
0: Cho cô
2: cảm
0: tặng tất cả cái.
2: dạ,
0: Dạ,
2: dạ cảm ơn cô.
0: ok.
1: Dạ, cảm ơn
0: Dạ.
1: cô Sương đã gọi vô chương trình nha. Dạ, và lát nữa đây Mai Phương sẽ tặng cho cô ca khúc này. Và cảm ơn cô, chúc cô
0: Dạ.
1: một buổi tối thật là vui. Và tạm biệt cô Sương, thì cho phép Mai Phương được mời lại vị thính giả hồi nãy trên làn sóng. Dạ, 6602, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello.
2: Hello.
1: Dạ, chào anh.
3: À, có phải tôi đây vậy ta?
2: À đúng
1: Dạ,
2: rồi,
1: đúng
2: anh
1: rồi
2: Thái
3: anh.
2: nè.
3: Chào Bái Phương, chào Khôi.
1: Dạ, anh Thái, chào anh.
3: Dạ. Hôm nay cho Thái xin yêu cầu bài El Choclo.
2: El Choclo.
1: Oh.
2: Ok.
3: Bài tình
1: Dạ.
3: yêu như mũi tên á.
2: Tình yêu như mũi tên,
1: Dạ,
2: đúng rồi,
1: tình yêu như mũi tên. Và anh Thái muốn nghe phiên bản tiếng Việt của nam ca sĩ Tuấn Ngọc hát hay là anh muốn nghe original thưa anh?
2: Anh muốn Tuấn Ngọc hả?
1: Dạ. Dạ. Dạ, đây là một bài hát Mai Phương cũng rất là thích. Rất là cảm ơn anh Thái đã yêu cầu bài hát này để cho Mai Phương cũng như là tất cả chúng ta đều được nghe lại một ca khúc rất là hay. Dạ, cảm ơn anh Thái rất là nhiều và chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ.
2: Dạ bài này anh có
1: Dạ.
2: tặng ai không anh?
3: Bài này cho tặng cô Trinh.
2: Dạ cô.
1: Dạ.
2: Dạ cô Trinh là chắc là người đặc biệt của anh rồi, là bà
1: Rồi
2: nội của
1: có
2: tặng
1: một
2: cô
1: cái
2: Trinh.
1: lời chúc nào đó đặc biệt không anh?
3: Chúc Mai Phương, chúc Khôi, chúc tất cả mọi người hôm nay thưởng thức nhạc trên đài được một buổi tối vui vẻ, an
1: Dạ.
3: bình.
2: Dạ cảm ơn anh.
1: Dạ, cảm ơn anh Thái rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh và chào anh. Dạ, và tạm biệt anh Thái cho Mai Phương. Mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng đã chờ đợi rất là lâu. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7763. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Mai Phương ơi, chị Thu Hồ nè, Mai Phương ơi.
1: Dạ,
2: Hello
1: Mai
2: chị
1: Phương chào chị
2: Thu.
1: Thu. Dạ.
4: Chị Thu chào Mai Phương với Khôi Nguyên.
2: Nguyên Khôi chị.
4: Nguyên Khôi nhớ
1: Dạ.
4: cái đại 900 chị nghe tin tức cái Nguyên
1: Dạ,
4: á
1: dạ.
4: mà Mai Phương ơi, chị cũng không có chưa có lựa chọn được những cái bản pháp với âm này kia, chắc cũng phải có thời gian, nhưng
1: Dạ.
4: mà bây giờ chị cho chị Thu yêu cầu theo cái nhạc lời Việt của mình đi nha.
2: Dạ
1: Dạ
2: được
1: dạ
2: chị,
1: được
2: dạ
1: chị.
2: được. Dạ
1: Mai
2: được
1: Phương
2: chị.
4: cho chị Thu yêu cầu cái bản cách đây một hai hôm chị Thu có nghe gì mà Đêm Buồn Đô Thị gì đó, không biết đêm đêm đêm buồn đô thị hay là cái nó ngược lại gì sao, Mai
2: Ủa
4: Phương có nhớ
2: mà Đêm
4: bản
2: Buồn
4: đó
2: Đô
4: không?
2: Thị là nhà Việt Nam, đâu phải nhà ngoại quốc đâu chị.
4: Chị nói là nhạc Việt Nam.
2: Dạ
1: Dạ
2: ok.
1: chị Thu muốn nghe nhạc Việt Nam hả?
2: À
1: Dạ
4: vậy
2: ok.
4: mà không, nó có đúng không biết không?
2: Chắc chắc cũng có thể đúng đó chị.
1: Dạ Đêm Buồn Đô Thị. Dạ rồi.
2: Dạ.
1: Dạ
4: đúng rồi phải không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Dạ
4: Hôm bữa cái lâu rồi là chị có nghe là cái gì mà Ngọc Nữ với Mai cái gì Ngọc Ngọc Ngọc Hà Ngọc gì đó, Ngọc
1: Dạ
4: gì quên hả, hai vợ chồng á, hai vợ chồng ca đó.
1: Dạ rồi, để lát nữa Mai Phương
4: Thôi
1: sẽ
4: chơi.
1: tìm bài này cho chị
4: Dạ
1: Thu nha. Dạ, dạ
4: rồi.
1: cảm ơn chị Thu
4: Rồi
1: rất là
4: thôi chơi.
1: nhiều.
4: Rồi thôi chị với ba hai em gì
1: Dạ,
4: tiếp
1: chào chị Thu.
4: em. Dễ
2: Dạ, dạ cảm ơn
1: dạ,
2: chị.
1: dạ chào chị. Mình phải chào nhanh chị Thu biết sao không? Tại vì có rất là nhiều thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Mai Phương thấy đây là 1033. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng. Dạ. Mai Phương thấy số ở đây là 1033 nhưng mà có thể không đúng tại vì bây giờ đang hiện tới 2 3 số 1033
2: Rồi quý vị cứ
1: cho
2: nghe
1: nên
2: giọng nói
1: là
2: của Nguyên Khôi
1: muốn
2: hoặc Mai Phương.
4: chào chào chào Mai Phương với Nguyên Khôi, chị Hồng đây.
2: Dạ hello chị
1: Dạ chào
2: Hồng.
1: chị Hồng. Dạ
4: dạ cho chị yêu cầu bài Donna Donna đi, rồi
1: Dạ
2: Ok.
4: ca sĩ
1: Dạ
4: màu hát cũng được.
1: Donna
2: Donna
1: Donna
2: giờ
1: Ánh
2: để
1: Đèn Vàng Hiếu Hát không chị Hồng?
2: đây là một nhà phẩm nhạc Pháp.
4: Rồi, chị thích nhạc Pháp lắm
2: Dạ đúng.
1: Dạ.
4: Chị biết rất nhiều bài để từ từ cứ mỗi chương trình nhạc yêu cầu là chị sẽ yêu cầu những bài nhạc Pháp từ từ
2: Dạ chị giống em
1: Dạ.
2: đó.
4: nghe
2: Vậy
4: bài
2: thì
4: này xin tặng cho Mai Phương, Nguyên Khôi và các khán giả nghe nhạc một buổi
2: Dạ
4: chiều vui vẻ
2: Dạ
4: nha.
2: cảm ơn chị.
1: Dạ
2: Và
1: cảm ơn chị Hồng.
2: bài
1: Dạ
2: này Nguyên Khôi sẽ cho chị nghe nhạc Pháp lời Việt với nữ ca sĩ Thùy Dung ha.
1: Dạ cảm ơn chị Hồng đã gọi
4: Rồi
1: vô
4: rồi.
1: nha.
4: Rồi.
2: Dạ.
1: Dạ và tạm biệt chị Hồng, thì cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ. Đây mới là 1033 mà không biết có trúng chưa. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Đúng rồi, chào Mai Phương, chào Minh Khôi.
1: Dạ.
2: Hello
1: Hello
5: anh Quốc. Cho mình yêu cầu một bản nhạc tiếng tiếng chắc gọi là tiếng Đài Loan quá.
1: Dạ.
5: Cái bài tên là High Mountain Rim.
1: Bài gì anh?
2: High Mountain.
5: High Mountain Rim. Bên tiếng Đài Việt Nam cũng có một bản nữa nhưng mà giống nhưng mà khác. Không biết hai bạn muốn nghe bạn
1: cái chữ
2: High Mountain Green
1: là
2: hả?
1: Tiếng Anh phải không?
2: Màu xanh hơn.
5: Đúng rồi.
1: High Mountain tức là còn núi xanh cao phải không anh?
5: Đúng rồi hả?
1: Ồ, oh, dạ dạ rồi để Mai Phương cố gắng tìm
5: cho. Nhưng mà ca sĩ là cái cô Đặng Lệ Quân.
2: Đặng Lệ Quân có phải là Teresa Teng không anh?
5: Đúng rồi đó thưa Nguyên Khôi.
2: Ok.
5: Nhưng mà bên Việt Nam mình có một bản nữa giống cũng là bản đó luôn nhưng mà nó khác.
1: Dạ.
5: Không biết hai bạn muốn nghe bản nào?
2: Dạ chắc nghe cái bài này không biết sau đây nó ngắn quá.
1: Dạ được rồi, để vì bởi vì cái bài của anh Quốc chắc chắn là sẽ nằm ở trong phần số 2 trên phần 2 cho nên để một tí nữa Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ tìm cho anh đúng cái bài mà anh muốn nha.
5: Ok, cảm ơn.
2: Dạ cảm ơn anh Quốc.
1: Dạ cảm ơn anh Quốc nhiều nha. Dạ chào anh. Và bây giờ thì cho Mai Phương mời một vị thính giả nữa mà ở đây cũng thấy là 1033 nhưng mà không phải
2: nữa.
1: Thì xin chào và xin mời lên tiếng ạ. Dạ ai nghe tiếng Mai Phương trên làn sóng thì xin mời lên tiếng ở trong điện thoại đó.
2: Hello.
1: Dạ, hello, xin chào.
6: Hello.
2: Dạ.
1: Dạ đúng
2: dạ,
1: rồi.
2: Dạ đúng rồi, tất chị.
1: Hả? Dạ, xin mời chị lên tiếng.
6: À, Từ Thanh. Hay dạ. Số không?
1: Dạ không phải đâu chị Thanh ơi, cái điện thoại nó bị okay. Nó bị mát. Dạ.
6: Dạ. Cho mình yêu cầu bài Because I Love You.
2: Because,
1: yeah,
2: I love
1: because
2: you.
1: Because I love you. Cái bài này hồi trước cũng rất là hot này chị. À, chị Thanh ha, đi đâu mình cũng nghe ca khúc này hết.
6: Cái bài này là khoảng năm 80 quá.
1: Dạ.
6: Tám mấy. Second Steven.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Lát nữa đây chúng ta sẽ cùng nghe Because I Love You. Và chị có lời tâm tình nào hay là có muốn tặng cho riêng ai ca khúc này không thưa chị?
6: Tặng cho Minh Khôi với Minh Trang.
1: Dạ.
6: Minh Phương.
1: Dạ Mai Phương. Dạ.
6: Tặng tới tất cả các bạn nghe đài.
1: Dạ.
6: Dạ.
1: Dạ cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Dạ.
6: Okay.
1: Dạ chào chị. Dạ. Dạ. Và tạm biệt chị Thanh thì cho Mai Phương mời thêm một vị thính giả nữa. Rồi chúng ta nghe nhạc nha. Dạ mời thính giả có 4 số cuối 8331. Dạ. Dạ xin mời vị thính giả tắt dùm cái đài radio rồi mình nói chuyện trên điện thoại. Dạ. Dạ tắt dùm cái radio ạ.
7: Nguyên Khôi.
1: Dạ, dạ.
7: Chị Thủy.
1: Dạ, chào chị Thủy. Dạ.
7: Cho chị yêu cầu bài Ngộ Ái Nị.
1: Ngộ Ái Nị.
7: Tiếng, đó là nhạc. Bài nhạc của tiếng Anh đấy.
2: Dạ, dạ biết rồi chị.
1: Ngộ Ái Nị.
2: Ngộ Ái Nị.
1: Cái bài là tên gì Mai Phương cũng không nhớ.
7: Rồi chị yêu cầu bài đó thì gửi tặng cho tất cả mọi người đang nghe nhạc.
1: Dạ.
7: Để cho Mai Phương với là Nguyên Khôi thưởng thức ngày hôm nay.
1: Dạ.
7: Đầu tuần. Chúc mọi người thưởng thức nhạc vui vẻ và mọi sự may mắn tới nay.
1: Dạ.
2: Cảm ơn chị.
1: Dạ cảm ơn chị Thủy rất là nhiều. Đã luôn gọi và yêu cầu những ca khúc rất là hay. Và Mai Phương với Nguyên Khôi cũng chúc cho chị một buổi tối bình an và ấm áp nha chị nha. Dạ chào chị. Và bây giờ thì chúng ta có rất là nhiều bài hát rồi đó anh Khôi. Vậy thì chúng ta sẽ phải bắt đầu với âm nhạc thôi.
2: Và cô Mai Phương sẽ cho nghe bài gì trước? You Never Find Love Again.
1: Dạ
2: love
1: đúng rồi. Dạ đúng rồi anh.
2: Và của Luro hay là cô Mai Phương cho Michael Bublé hát?
1: Dạ Luro.
2: Luro.
1: Dạ. Và bây giờ kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc You Never Find Another Love Like Mine với tiếng hát của Luro.

You never find another love like mine. Anh sẽ không bao giờ tìm được một người giống như em. À, quý vị vừa thưởng thức ca khúc vừa rồi do cô Sương yêu cầu. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Eo Chuột Luôn, có tựa đề tiếng Việt là Tình Yêu Như Mũi Tên, do anh Thái yêu cầu để tặng cho cô Trinh và tặng cho tất cả mọi người trong chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Tình Yêu Như Mũi Tên. Trong phần 1 của chương trình Nhạc Yêu Cầu, và ca khúc này cũng xin được kết thúc cho phần 1. Sau một vài quảng cáo thương mại, Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.

0: là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555. Tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof. Thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm trên Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desmet.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Một lần nữa Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Chúng ta đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Nhà Yêu Cầu trên làn sóng vào tối thứ hai hàng tuần. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời các chị và cô chú chúng ta tiếp tục gọi vào để tặng cho nhau những ca khúc mà mình yêu thích. Kính thưa quý vị, và có một cái điều mà Mai Phương xin được chia sẻ đến với quý vị là khi mà gọi vào đài đó quý vị, xin quý vị vui lòng gỡ bỏ cái chế độ gọi là giấu số điện thoại nha, ẩn số điện thoại, bởi vì đài, cái policy của đài đó là chỉ có nhận những cuộc gọi có hiện số ở trên cái điện thoại của đài thôi, cho nên là rất là mong quý vị bỏ qua cái sự bất tiện này và vui lòng bỏ cái chế độ cài đặt dấu số khi mà gọi vào đài. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời các anh chị và cô chú chúng ta gọi vào tiếp tục tặng cho nhau những ca khúc mà mình yêu thích ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay thì để cho nó khác với những chương trình Nhạc Yêu Cầu vào thứ năm, thứ bảy và chủ nhật, thì chúng ta sẽ đặc biệt nghe nhiều hơn những ca khúc nhạc ngoại quốc hoặc là những ca khúc nhạc ngoại mà lời Việt, những ca khúc một thời vang bóng, những ca khúc đã nằm ở trong những cái kỷ niệm của mình, đã nằm trong cái ký ức của chúng ta rất lâu rồi. Và bây giờ thì trước khi đợi quý vị gọi vào, chúng ta sẽ tiếp tục với ca khúc nào đây anh Nguyên Khôi?
1: Đó là một ca khúc nhạc Pháp, Donna Donna, bài này của nhạc sĩ Claude François, và cô Mai Phương sẽ cho quý vị thưởng thức qua giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Dung.
0: Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức Donna.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc nhạc Pháp lời Việt Dona Dona với tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Thùy Dung. Và kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục chương trình âm nhạc thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 8101. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Rồi, chào hai người. Dạ. Đây là chú Minh ở Grand Prix. Cho tôi yêu cầu nhạc phẩm Trăng Tàn Trên Hè Phố.
0: Dạ, Trăng Tàn Trên Hè Phố của Phạm Thế Mỹ.
2: Phạm Thế Mỹ, đúng
0: dạ.
2: Rồi.
1: Đúng.
0: Dạ. Dạ thưa, nãy Mai Phương nghe chưa rõ tên của chú.
2: Chú
0: là chú Minh.
2: Chú Minh ở Grand Prairie, gần Dallas.
0: Dạ, dạ chú Minh.
1: Đúng rồi, đúng
0: dạ.
1: Rồi.
0: Dạ. Dạ chú Minh ơi, chú Minh có muốn tặng cho riêng một ai ca khúc này và có lời nhắn nhủ gì không?
1: Bây giờ cho tặng nhạc phẩm này cho cô Tường Minh với lại Nam Dương.
0: Dạ,
2: dạ, okay, chú.
0: Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cho cô Tường Minh và Nam Dương. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Minh rất là nhiều.
1: Cảm ơn hai người ha.
0: Dạ,
2: cảm ơn chú.
0: Dạ, cảm ơn chú đã gọi vô chương trình nha. Dạ, chào chú. Lát nữa đây Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ tặng cho chú, tặng cho Tường Minh và Nam Dương ca khúc này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại âm nhạc phải không anh Nguyên Khôi?
2: Đúng rồi, và bài hát này được anh Quốc yêu cầu, cái này một bài hát cũng hơi đặc biệt. Bài này là bài Hi Martin Green, nhưng mà tên tiếng Hoa đó là Gao San Quyên. Nhưng mà Quyên Khôi thì bài này thì lại quý vị sẽ nghe rồi, chắc Quyên Khôi sẽ nói bài này nó làm gợi lại cái nỗi nhớ, cái là cái gì ta? Về một cái nghệ thuật của Việt Nam.
0: Dạ.
2: Và cứ về thưởng thức nhạc phẩm Hi Martin Green qua tiếng hát của nữ ca sĩ Đài Loan Đặng Lệ Quân.

0: Quý vị vừa thưởng thức một ca khúc mà theo Nhân Quốc có tiếng Anh là High Mountain Green. Kính thưa quý vị, thật sự là bất ngờ khi mà Mai Phương được nghe ca khúc này. Công nhận là anh Quốc ảnh toàn là yêu cầu mấy ca khúc rất là độc đáo. Bởi vì khi mà nghe ca khúc này thì Mai Phương lại liên tưởng đến Vở Cải Lương Tiếng Trống Mê Linh. Và rồi Mai Phương nghĩ rằng có lẽ sau đây Mai Phương sẽ phải research lại xem cái nguồn gốc của những ca khúc này nó như thế nào đó anh Khôi.
1: Và bài này lại là một dân ca của Đài Loan.
0: Dạ, thật là bất ngờ phải không quý vị? Bởi vậy chương trình gọi là nhạc yêu cầu xuyên quốc gia của chúng ta có rất là nhiều điều thú vị ở trong đó. Quý vị có thể yêu cầu tất cả những ca khúc có những cái ngôn ngữ khác ở trên thế giới để chúng ta cùng nghe và cùng chia sẻ với nhau. Và bây giờ để tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục với ca khúc
1: Because I Love You. Đây là một yêu cầu của chị Thanh gửi tới cho quý vị nghe đài.
0: Với tiếng hát của ca sĩ Stevie.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Because I Love You với tiếng hát của Stevie B. Mà kính thưa quý vị, Mai Phương nghĩ có lẽ ca khúc này
1: không đúng với cái với cái ca khúc mà chị Thanh yêu cầu.
0: Dạ, có thể là như vậy, bởi vì cái tựa đề á bây giờ nó trùng rất là nhiều, cho nên là nếu như bài này không có phải là ca khúc mà chị Thanh yêu cầu thì
1: xin cáo lỗi
0: cho Mai Phương và Nguyên Khôi xin cáo lỗi với chị. Lần sau chúng ta sẽ nghe lại ca khúc này.
1: Và nếu mà quý vị biết tựa bài hát mà quý vị biết ai hát thì càng tốt.
0: Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với ca khúc gì đây anh Khôi?
1: Within You Remain. Dạ. Trong một bài hát này có tựa là Ngộ Ai Ni. Cái này là của chị Thủy yêu cầu.
0: Dạ.
1: Và Nguyên Khôi với Mai Phương thì 99% chắc bài này là đúng.
0: Dạ vâng, hy vọng rằng ca khúc này đúng, bởi vì ca khúc này đó là nó rất là nổi tiếng vào khoảng thập niên 80 và nó được hát bằng tiếng Anh nhưng mà chỉ có ba cái chữ là Ngộ Ái Nị thôi, cho nên là nó rất là đặc biệt. Hy vọng rằng ca khúc này đúng là ca khúc mà chị Thủy đã yêu cầu. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức Within You Remain với tiếng hát của Sandy Lam.

0: quý vị vừa thưởng thức ca khúc Wishing You Remain. Ca khúc này là ca khúc được cho là của tiếng Hoa, nhưng mà thường thường là mình nghe tiếng tiếng Anh.
1: Tiếng Anh.
0: Và chỉ có cái câu là ngủ ái nị thôi. Mà cái phiên bản này thì đây là một cái phiên bản khác, và nó lạ hơn với cái phiên bản mà chắc chắn là chị Thủy và Mai Phương đã từng nghe. Nó chậm hơn rất là nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng là cái chị Thủy đã nghe đúng cái ca khúc mà chị đã yêu cầu. Và kính thưa quý vị, đã đến lúc Mai Phương và Nguyên Khôi phải nói lời chia tay đến với quý vị rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Và Mai Phương rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào hôm ngày hôm nay để cho chúng ta có một đêm nhạc yêu cầu thật là nhiều cảm xúc và thật là vui. Và bây giờ thì Mai Phương xin mời anh Nguyên Khôi có lời chào đến với quý thính giả.
1: Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Nguyên Khôi và Mai Phương trong gần một tiếng qua với chương trình ca nhạc theo yêu cầu vào tối thứ hai. Và nhạc phẩm cuối cùng trong chương trình đó là nhạc phẩm Trăng Tàn Trên Hè Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ qua tiếng hát của Tố My. Và bài này được chú Minh ở Granberry gửi tặng cho cô Tường Minh và anh Nam Dương.
0: Dạ, và cũng xin cáo lỗi với những vị thính giả đã gọi vào phút cuối cùng. Chương trình không còn thời gian để có thể nhận cuộc gọi của quý vị nữa, cho nên là xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Và bây giờ ca khúc Trăng Tàn Trên Hè Phố với tiếng hát của nữ ca sĩ Tố My.

0: Phosphoru VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt. Với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cofuru VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống ra má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
8: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Keo Lì Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026, Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo kinh Hoa Nghiêm kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
0: Thư mời tham dự Hội chợ Y tế Quốc tế Elif International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng Elif. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế Quốc tế Elif, Elif International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American

0: American Cultural Association VACA tổ chức với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center. Địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Đặc biệt, hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như BMI, chỉ số cơ thể, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health và nhiều tổ chức y tế khác, quà tặng sổ số, rút thăm may mắn. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Có ăn trưa miễn phí, ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa miễn phí cho người tham dự, nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, ai đến trước sẽ được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Elif phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Một ngày rất nhiều lợi ích: sức khỏe miễn phí, quà tặng miễn phí, sổ số may mắn, bữa ăn trưa miễn phí, nhạc sống, gặp gỡ bác sĩ và chuyên gia, gặp gỡ các cơ quan y tế và các vị dân cử, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ giao lưu với đồng hương trong cộng đồng. VACA trân trọng kính mời toàn thể đồng hương Houston và vùng phụ cận, đặc biệt quý cao niên, hãy dành ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026 đến tham dự VACA lần thứ 3 Elip International Health Fair. Xin quý vị nhớ, bữa trưa phục vụ theo nguyên tắc first come first serve. Vì vậy, quý vị hãy đến thật sớm. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sanh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước Southwest, số 8514 Hybert Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang, 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thông viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ, nghi thức cầu siêu do Đạo Tràng Chùa Viên Thông. Thứ Hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Post Oaks Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo: trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt, Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương Lopez Jesse và các con. Bào Huynh, Phan Anh Tiến, Quá Vãng và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con. Bào Huynh, Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc, Quá Vãng và các con. Bào Muội, Phan Thị Gương cùng chồng Lương Văn Nhì và con. Bào Đệ, Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão. Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Gương kia ngựa ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.
7: Xưa kia người đẹp nhất trần, giờ đây tuổi già sức yếu, bớt đẹp rồi ha. Đừng lo, để chống lại lão hóa, phục hồi năng lượng, Gương Thần chỉ chia sẻ bí quyết từ bao đời qua cùng với nước uống khắc sâm. Jeon Ji-hoon với sâm 6 năm tuổi được tuyển chọn nghiêm ngặt và trải qua quá trình 9 lần hấp sấy giúp chống lại lão hóa,
6: ổn định huyết áp, cải thiện hệ thống tuần hoàn, hạn chế tình trạng suy giảm sinh lý, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm thiểu mệt mỏi và tăng sức bền. Uống một ngày một ống để giữ mãi sức trẻ trung, năng lượng dồi dào. Xin gọi Vinashop 18558555888. Vinashop Home Shopping luôn có các chương trình khuyến mãi và quà tặng vô cùng hấp dẫn. Hãy gọi ngay hôm nay Vinashop 18558555888.
8: Nhật Minh và Diễm Thi mến chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
9: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
8: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị. Đó chính là sản phẩm Yến Sao Thượng Hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
9: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45 cho đến 55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
8: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa. Vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tế tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
9: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
8: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
9: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
8: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
9: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến á, thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
8: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm. Cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
9: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa gò xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
8: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta, trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi, thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, là rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn, đúng không ạ?
9: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
8: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
9: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
8: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy, cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
9: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
8: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau, đúng không chị Diễm Thy?
9: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất đúng là vậy. Nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
8: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất, thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô. Do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
9: nó rất
8: là
9: đẹp.
8: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được
9: đạo
8: lại qua cái khung tay yến. Cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
9: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
8: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
9: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
8: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn, đúng không chị Diễm Thy?
9: Cái tay yến thì thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó, ép chặt lại cũng sấy khô, rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Supertry này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó, thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
8: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
9: rất là khắc khe
8: Special như vậy thì sẽ rất là khắc khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nht so với lại cái khung dáng nguyên thủy của
9: yến. Cái này là lựa chọn mà.
8: Đúng
9: cái
8: rồi.
9: Gì mà lựa.
8: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến, thưa quý vị.
9: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó là vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
8: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
9: Nó có từng
8: nhưng
9: sợi
8: mà
9: nè,
8: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết.
9: Đúng
8: thì
9: rồi.
8: Bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
9: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
8: Hay quá.
9: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tay thì nó còn nguyên vẹn, thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
8: Dạ đúng rồi.
9: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
8: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ. Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
9: Và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
8: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến quý vị nha.
9: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
8: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình review.
10: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, khô hốt đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
11: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
12: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
14: Ai ốc bún măng vịt gọi ốc con xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
15: Anh muốn ăn bún măng vịt,
16: còn em ăn gỏi.
17: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
16: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
14: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc con sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
18: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
19: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Nhưng mình xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kickle Go của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
20: I'm fine. Xin chào everyone.
8: Oh yeah.
20: 안녕하세요.
8: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
20: Yes, I am.
8: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kickle Gold and the Kickle Muscle. So can you start with the ideas?
20: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
8: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kickle Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kickle Go that helps push the height of the kids?
20: The main active ingredient behind this Kickle Go product is called Acanthopanax anticosas. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
8: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kicker Go, thưa quý vị, là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên. Mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn giấu những thành phần khác đến từ thiên nhiên. Đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu, hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
20: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
8: It's a little late now, right?
20: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
8: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Vijay vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kicker Go này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hưu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kicker Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kicker Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
20: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
8: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Rijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kicker Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kicker Go?
20: Actually, as early as 2 years, two to pretty much anybody can take it, but we say two to probably 19 years old, anybody can take it.
8: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
0: Sure.
8: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
20: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
8: Ông bị John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với cái kicker muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cơ goal để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish that we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
20: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kicker Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kicker Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
8: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
20: Thank you and cảm ơn.
8: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vijon Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
21: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
22: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị, sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
21: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
22: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
21: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
22: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
21: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
22: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
21: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
22: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
21: Tăng cường khả năng miễn dịch.
22: Tăng độ dày của xương.
21: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
22: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
21: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
23: Bò.
24: Riêu.
23: Bò.
24: Riêu.
25: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
24: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
23: Còn em ăn bún bò.
25: Chị hai thì...
24: Trả tiền.
0: Tiệm bún bò và rượu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 24 tháng 8 2026, và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới những quyết định của Hoa Kỳ đối với Iran. Thưa quý vị, Mỹ hiện nay đã không thể tấn công được Iran bằng chiến tranh. Đó là một trong những điều mà người ta thấy rõ ràng trong tuần lễ vừa qua. Tổng thống Trump vẫn luôn luôn chủ chiến, nhưng mà hiện nay thì ông không có nói chuyện chủ chiến nữa, mà ông nói rằng cũng chủ chiến, nhưng mà lần này chiến tranh không bằng bom đạn mà bằng kinh tế. Và ngày hôm nay Mỹ sẽ công bố một cái kế hoạch cô lập kinh tế Iran và các đối tác thương mại của họ. Đây là một trong những cái đe dọa mà Tổng thống Trump gọi là Economic D-Day, tức là một cái ngày quan trọng để chấm dứt bế tắc hiện tại tại Trung Đông. Iran là lập tức lên tiếng bác bỏ cái mối đe dọa đó vào hôm qua, và họ nói rằng khẳng lệnh trừng phạt là sự thú nhận ngầm về cái thất bại của Hoa Kỳ, theo cái truyền thông của nhà nước Iran loan báo tin kể trên. Và họ nói rằng là tình hình họ vẫn như cũ, và họ đe dọa ngừng toàn bộ việc xuất khẩu dầu hỏa để mà đe dọa thế giới về vấn đề không có dầu hỏa. Nhưng thực tế vấn đề này cũng rất là khó khăn, bởi vì dầu hỏa của Iran, dầu hỏa ở Vịnh Ba Tư chỉ là 1/5 dầu hỏa của thế giới mà thôi. Và trên thế giới hiện nay đã có những kho dự trữ của dầu hỏa, và tương đối Hoa Kỳ có một con đường đường đi ngang qua eo biển Hormuz mà về phía Oman, và họ đã có thể tìm cách lấy đi được một số dầu, mặc dù rằng người Iran đã có thể quản lý cái eo biển Hormuz, nhưng phần còn lại Hoa Kỳ và các quốc gia trong vùng vịnh vẫn có thể làm được một điều nào đó, tránh được cái điều mà người Iran loan báo rằng họ sẽ tìm cách để mà ngưng xuất khẩu dầu. Nhưng mà Iran chỉ có quyền hạn trong nước Iran mà thôi, và không thể có những cái điều khác nữa. Trong khi đó, Bahrain hay là UAE hay Qatar, Oman cũng còn có dầu hỏa nữa. Đó là một trong những điều khiến cho cái dự tính của Iran khó mà có thể thành công được. Và lực lượng Mỹ loan báo rằng họ đã chuyển hướng được 70 tàu trong cuộc phong tỏa của Iran. Đó là một trong những tin tức mới nhất liên quan tới vấn đề này, và đó là những cái gì mà ngày hôm nay Bộ trưởng Bộ Thương mại của Hoa Kỳ sẽ công bố những cái chi tiết nữa về vấn đề liên quan đến đối xử với Iran, và làm sao để mà ngăn cản kinh tế và chặn đứng đường kinh tế của Iran để Iran phải khuất phục trong cuộc chiến hiện nay giữa Hoa Kỳ và Iran. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, chắc chắn trong cái vấn đề mà bóp cái hầu bao về vấn đề kinh tế đối với lại Iran đó, là một cái chiến thuật mới mà Tổng thống Trump muốn thực hiện. Và đây được coi là một cái cuộc trừng phạt về kinh tế mạnh nhất chưa từng có đối với lại Iran trước đây. Tuy nhiên thì bên cạnh cái vấn đề mà trừng phạt Iran đó, thì Tổng thống Trump cũng dọa luôn, đó là nếu như bất cứ một quốc gia nào trên thế giới mà không có tuân thủ theo cái lệnh của Tổng thống Trump, vẫn tìm cách để bắt tay làm việc với lại Iran, vẫn có thể mở những cái không phận để mà tiếp đón máy bay rồi này kia của Iran, ngân hàng vẫn tiếp tục để mở account cho Iran, vân vân. Nói chung là bất cứ một cái hành động mà hợp tác gì với Iran thì quốc gia đó sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt một cách nặng nề không kém giống như Iran. Hầu như sau khi mà Tổng thống Trump tuyên bố cái điều này vào tuần trước đó, thì hầu như cả thế giới cũng những

0: Hoa Kỳ trừng phạt. Thành ra hiện bây giờ nhiều quốc gia vẫn đang đứng ngã ba đường. Tuy nhiên đối với là Trung Cộng thì tin tức cho biết đó là họ rất tự tin. Trung Cộng chưa lên tiếng nhưng mà các cái nhà chuyên gia về kinh tế, về chính trị đó họ khẳng định là Trung Cộng không có ngán cái lời mà dọa của Tổng thống Trump. Bên phía của Trung Cộng theo như các chuyên gia họ nói rằng là Trung Cộng hiện bây giờ đang nắm giữ trong tay rất nhiều những cái những con bài để có thể chống lại cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với là những quốc gia mà tiếp tục làm ăn với lại Iran. Quý vị cũng biết là Trung Cộng là một quốc gia phải nói là có cái mức độ mà mua dầu hỏa từ Iran lên tới từ 80-90%. Cái số lượng dầu hỏa xuất cảng ra từ Iran rất lớn, rất lớn. Cho nên bây giờ nếu như mà Trung Cộng cũng nghe theo lời của Hoa Kỳ không có mua dầu của Iran nữa thì Trung Cộng lấy dầu đâu mà sử dụng? Và cái mối quan hệ giữa đôi bên nó sẽ bị ảnh hưởng, là tại vì Trung Cộng thực ra cũng vẫn có một cái nguồn cung cấp về đất hiếm, về kỹ thuật cho Iran để mà chế tạo về vấn đề máy bay điều khiển từ xa, hỏa tiễn, vân vân. Nói chung là có cái sự trao đổi với nhau rất là nhiều. Đó, thành ra là bây giờ nếu mà Trung Cộng nghe theo Hoa Kỳ thì họ sẽ bị thất thoát rất là lớn. Thành ra Trung Cộng cho rằng là họ không có ngán. Bên cạnh đó thì Trung Cộng bây giờ cũng có một cái số lượng đất hiếm xuất cảng sang Hoa Kỳ rất lớn. Và bây giờ đây nếu như mà Hoa Kỳ áp đặt những cái lệnh trừng phạt gì đối với lại Trung Cộng, bởi vì Trung Cộng không nghe lời Hoa Kỳ đó, thì theo các nhà phân tích, Trung Cộng có thể ngưng và không tiếp tục xuất cảng những cái đất hiếm sang cho Hoa Kỳ nữa. Như vậy thì các cái công ty về công nghệ mới của Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề, bởi vì không có đất hiếm để mà chế tạo những cái sản phẩm của Hoa Kỳ. Đó, thành ra hiện bây giờ thì nói chung là bây giờ Trung Cộng là một quốc gia mà hầu như là đứng đầu thế giới không có ngán cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nếu như họ tiếp tục làm ăn đối với lại Iran. Thưa quý vị, thì đó là cái bản tin liên quan tới Trung Cộng và Hoa Kỳ trong cái kế hoạch trừng phạt Iran.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về vấn đề Hoa Kỳ chuẩn bị áp thuế 50% lên Canada sau khi các cuộc đàm phán thất bại. Và Canada ngày hôm thứ Bảy đã cho biết điều này, tức là họ đã không có đàm phán được và họ đã bước ra khỏi đàm phán, và họ cho rằng hiện giờ đường ai nấy đi, đó là một trong những vấn đề mà họ đã chuẩn bị sẵn trước cái ý muốn của Hoa Kỳ hoàn toàn bắt buộc Canada phải khuất phục. Nhưng Canada đã không khuất phục và họ đã tự ý bước ra khỏi vòng đàm phán. Và sự sụp đổ đó gây sốc giữa các cuộc đàm phán thương mại Mỹ và Canada, đó là một dấu hiệu mới nhất cho thấy cách tiếp cận hết sức cứng nhắc của Tổng thống Trump trong việc tái cấu trúc quan hệ thương mại giữa quốc gia có thể này đang đến ở một cái giới hạn nào đó. Kết quả là cái thuế quan mà đánh lên 50% lên những thuế quan cũ đang có thì sẽ đã bắt đầu có hiệu lực vào sáng thứ Bảy đối với nhiều sản phẩm của Canada, trong đó có cây gậy đánh baseball và rượu whisky Crown Royal của người Canada. Tổng thống Trump đã cố gắng để buộc Canada phải chấp nhận các nhượng bộ thương mại, nhưng mà Canada không đồng ý và đã rút lui khỏi các cuộc đàm phán thay vì chấp nhận một danh sách ngày càng dài các yêu cầu của Hoa Kỳ. Phải nói chung rằng trên thế giới chỉ có hai quốc gia hiện nay là chống lại Hoa Kỳ một cách kịch liệt về vấn đề kinh tế áp đặt của Tổng thống Trump, đó là Trung Quốc và Canada. Đây là một trong những cái chuyện phải nói rằng là hết sức là mới mẻ. Và Thủ tướng Canada thay vì chấp nhận danh sách ngày càng dài của các yêu cầu của Hoa Kỳ, ông lại nghĩ ra được một cách khác. Vào thứ Sáu, Tổng thống Trump lại rút lui trên một mặt trận thương mại khác khi mà ông nghĩ rằng giá hàng hóa càng ngày càng cao ở Hoa Kỳ, cho nên ông đã buộc phải bỏ giá tiêu dùng thuế ảnh hưởng đến thịt bò nhập khẩu tại Hoa Kỳ để có thể giảm bớt được giá thị trường về thịt bò.
0: Thưa quý vị, tờ New York Times vào ngày hôm qua đã tiết lộ một cái thông tin mà nghe cũng hơi lạ, đó là con rể của ông Trump, Jared Kushner, là một cái người cố vấn rất là thân cận với lại Tổng thống Trump. Và ông cũng đang nắm giữ cái vai trò đứng giữa để mà dàn xếp rất nhiều những cái sự kiện đang xảy ra, chẳng hạn như là bên Trung Đông, thưa quý vị. Tuy nhiên thì cái bản tin này đã tiết lộ đó là mới vào ngày Chủ nhật ngày hôm qua đó thì ông Jared Kushner đã được cái sự sắp xếp của một người bạn thân để gặp gỡ cái ông gọi là đứng đầu của các cái vị dân biểu thuộc đảng Dân Chủ tại Hạ viện, ông Hakeem Jeffries. Và hai người đã gặp nhau tại một cái tư gia nào đó, vẫn chưa tiết lộ là của ai. Và cái người bạn của cả hai người này họ

0: rất thân với hai người này, và họ đã dặn cái người đó để dàn xếp cho hai người gặp nhau. Và khi gặp nhau như vậy đó thì báo chí không ai biết gì cả, và được biết đó là hai người đã bàn về nhiều cái vấn đề, trong đó có vấn đề về nhà ở cũng như vấn đề nhập cư và vấn đề chi phí sinh hoạt đang tăng cao tại Hoa Kỳ này. Và qua cái sự tường trình của tờ báo New York Times đó thì có nhiều chuyên gia, các bình luận gia đó họ khẳng định rằng là cái cuộc gặp gỡ này chắc có lẽ là đưa ra một cái dấu hiệu cho thấy rằng là ở Hạ viện của Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đó, thì có thể cái khả năng rất là cao đảng Dân Chủ sẽ nắm quyền kiểm soát. Với những cái dấu hiệu quý vị đã thấy trong thời gian gần đây, các cái vị đại diện dân biểu của đảng Cộng Hòa bị thất sủng, và cái tình thế, cái khí thế của đảng Dân Chủ đang được uy tín đang rất là tăng. Cho nên là nhiều công dân của Hoa Kỳ họ nghĩ rằng là cái cuộc bầu cử giữa mùa và tháng 11 sắp tới đó thì cái xác suất rất là cao đảng Dân Chủ sẽ nắm nhiều ghế hơn. Và như vậy thì thưa quý vị, cái ông gọi là Hakeem Jeffries này sẽ là cái nhân vật mà lên lãnh đạo của đảng Dân Chủ ở tại Hạ viện của Hoa Kỳ. Đây là nhân vật mà coi đó là có đầy đủ uy tín để mà làm. Thành ra là vì lý do như vậy mà có lẽ là ông Jared Kushner đã muốn gặp trước để mà có thể thỏa thuận một cái điều gì đó, nếu trong trường hợp mà cuộc bầu cử sắp tới mà đảng Cộng Hòa thua ghế của đảng Dân Chủ ở tại Hạ viện đó, thì còn có cái lời hứa hẹn mà có đôi bên đã được dàn xếp kỹ về vấn đề nhập cư, về vấn đề giá cả tăng cao của người dân Hoa Kỳ, vân vân, và nhiều trường khác nữa. Dĩ nhiên là tin tức không có nắm rõ, thì họ cũng không nói biết được, họ chỉ tiết lộ một cái điều quan trọng nhất, đó là hai người đã gặp nhau. Hiện bây giờ thì chủ tịch của Hạ viện của Hoa Kỳ hiện bây giờ là do một cái người ông Mike Johnson đó, bên đảng Cộng Hòa nắm giữ, thì ông này ông cũng đã làm nhẹ cái vấn đề xuống. Ông nói rằng là hai người gặp nhau thì chắc có lẽ là xã giao bình thường thôi, tại vì thực ra hai người này cũng đã quen biết nhau, và rồi cái người đứng giữa đó làm trung gian dàn xếp với hai người gặp nhau thì cũng là những người bạn thân với nhau, thành ra là họ quan tâm tới nhiều vấn đề, chứ không hẳn là đây là cái dấu hiệu cho thấy đảng Cộng Hòa sẽ bị thua ghế trong cuộc bầu cử vào giữa mùa sắp tới, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới nước Anh và Ukraine. Thưa quý vị, Anh Pháp luôn luôn ủng hộ Ukraine, mặc dù nước Anh không ở trong Liên minh châu Âu, nhưng mà Liên Âu vẫn coi Ukraine là một cái mặt trận then chốt của họ, bởi vì đây là một quốc gia nằm ở vùng biên giới của châu Âu đối với người Nga, và kể như người Nga khi xâm lăng Ukraine là đã xâm lăng châu Âu, nhưng thực tế thì Ukraine không ở trong Liên Âu, cho nên vấn đề này là vấn đề phải nói rằng trên giấy tờ, nhưng mà thực tế thì Liên Âu vẫn coi Ukraine tức là một cái quốc gia mà phải nói rằng là trong cái vòng kiểm soát của họ, và nếu Ukraine nguy khốn thì châu Âu sẽ nguy khốn. Và vì vậy cho nên nước Anh tuy là một quốc gia đã ra khỏi Liên Âu, nhưng thực tế họ vẫn coi Liên Âu là một trong những cái người mà thân thân thuộc và quen biết của họ, cho nên họ luôn luôn nước Anh chính là một trong những nước bảo vệ cho Ukraine một cách nhiều và dễ dàng hơn là châu Âu, bởi vì trong châu Âu còn có Liên Âu, còn có nhiều quốc gia chống đối khác chống đối Ukraine, nhưng mà nước Anh chỉ có một, và nước Anh ở ngoài Liên Âu, cho nên ông Blair, tân thủ tướng của nước Anh đã ra lệnh rằng là trao cái bản thiết kế kế hoạch Storm Shadow là một cái loại hỏa tiễn trong chiến tranh mà người Nga đang chế tạo và người Nga đang xài và châu Âu đang xài, và ông sẽ đưa cái kế hoạch này trao bản quyền cho người Ukraine để người Ukraine tự chế lấy hỏa tiễn Shadow này. Dĩ nhiên là tiền bạc có thể cần phải sự có sự giúp đỡ của người Anh và Liên Âu, điều đó thì có thể chậm có thể lâu hơn, tuy nhiên dù chậm hay dù lâu cũng là một cái cách mà kích thích lòng yêu nước của người Ukraine và kích thích mọi việc để khiến cho người Ukraine nghĩ rằng trong cuộc chiến chống lại người Nga họ không có cô đơn và họ có đủ mọi việc. Đó là một trong những cái điều mới nhất và hiện nay.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới về sức khỏe của Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ. Thì theo một cái bài báo được viết bởi tờ Washington Post đã đăng tải vào ngày hôm qua Chủ nhật 23 tháng 8, thì họ đã có một cái con số để có thể cho biết Tổng thống Trump trong vòng 3 năm qua ông đã tăng như vậy là hơn 20 pound, tức là khoảng 10 hơn 10 kg. Nếu mà họ tính từ cái đợt mà ông ra tranh cử vào tháng 8 của năm 2023 đó, thì cái lúc bấy giờ khi mà ông làm hồ sơ về thủ tục tố tụng, và người ta ghi nhận đó là ông Trump cao 1.6 feet 3 và nặng 215 pound, tương đương với khoảng chừng gần 100 kg. Tuy nhiên thì mới đây, thưa quý vị, người ta đã biết được cái con số mà ông đi khám bệnh đó, và con số cân nặng của ông Trump đã tăng lên là 238 pound. Như vậy nó tăng lên như vậy là khoảng gần 25 pound trong vòng 3 năm. Và cái con số mà các cái cơ quan y tế của Hoa Kỳ họ nói đó, chỉ cần thiếu có 1.6 pound nữa mà thôi thì ông Trump đã bị liệt vào danh sách của những người bị obesity. Xin lỗi quý vị, gọi là đúng rồi, obesity là béo phì đó. Tức là cần phải được quan tâm một cách đặc biệt về là sức khỏe, tại vì nó nằm trong cái dạng bị béo phì rồi. Bị thừa cân là khác, mà béo phì là khác. Thừa cân thì nó qua một mức nào đó cho phép thôi, còn nếu nó qua quá nhiều thì nó rơi vào trong cái tình trạng là bị béo phì, nó có thể rất là dễ dàng gây ra những căn bệnh khác như là bệnh tim mạch, bệnh này bệnh kia, bệnh tiểu đường, rất là nguy hiểm. Đó, thành ra là đây là cái công bố mà được báo Washington Post đã đưa ra. Mới đây đó, người ta thấy rằng ông với lại đệ nhất phu nhân Melania ngày hôm qua cũng đã xuất hiện tại một cái địa điểm đua xe ở tại DC. Đây là cái chương trình đua xe có tên là Grand Prix, mà nó nằm trong kế hoạch gọi là mừng 250 năm ngày quốc của Hoa Kỳ tổng thống Trump tổ chức đó. Thì ngày hôm qua nó đã được bắt đầu, và chính tổng thống Trump với lại đệ nhất phu nhân đã cầm cờ để mà phất cho cái đoàn xe bắt đầu tiến hành cái cuộc đua. Nói chung là ông rất là ác tiệp, rất là đi tới đi đuôi. Đó là cái hình ảnh người ta thấy như vậy. Tuy nhiên bên cạnh đó thì tờ báo Washington Post cũng đã đưa ra những cái bằng chứng cho thấy ông Trump càng ngày càng trở nên ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, bị yếu dần. Bằng chứng đó là tay chân hay xuất hiện những vết bầm tím, rồi mắt cá chân thì hay bị sưng tấy lên, rồi ngồi thì có vẻ như là cũng ngủ gật nhiều lần trong những cuộc họp, thì vân vân. Thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy là vấn đề mức độ lão hóa và sức khỏe đang bị xuống cấp đó, nó càng ngày nó càng xuất hiện. Và cộng với lại cái tin gọi là tăng cân như vậy thì thưa quý vị, bác sĩ cần phải quan tâm rất nhiều tới sức khỏe của tổng thống Trump trong tương lai sắp tới, thưa quý vị. Và tới đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
3: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
4: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
10: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steven O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
11: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
11: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới vấn đề chiến tranh và những con đường kinh tế khác nhau, thưa quý vị. Chiến tranh phát triển ở Iran và Vịnh Ba Tư. Từ cái chỗ này đã khiến cho những con tàu chở dầu hỏa, chở dầu thô bán đi khắp thế giới bị cản trở, hàng hóa cũng bị cản trở, và vì vậy cho nên mọi quốc gia đều lo toan tìm một con đường khác để mà tránh được cái nạn chiến tranh ở vùng Bán Đảo Ả Rập, nhất là vùng Hồng Hải, đó thứ nhất, và vùng thứ hai là vùng Vịnh Ba Tư. Đó là hai nơi mà hiện nay chiến tranh có thể gây nguy hiểm. Và từ những lý do đó, người ta đang nghĩ đến một con đường khác nữa, băng qua Bắc Băng Dương. Đó là nơi mà hiện nay, thưa quý vị, Nam Hàn đang nghĩ đến chuyện này, cũng giống như Trung Quốc đã làm cái chuyện này. Và Nam Hàn đang thực hiện một cái chuyến tàu chở container đầu tiên đi theo con đường này để tránh cái sự giao thông ở Trung Đông, ở Nga. Đây là một trong những con đường mà người Trung Hoa đã sử dụng trong nhiều năm. Các chuyên gia cảnh báo rằng sự thay đổi này có thể thúc đẩy quá trình tan chảy của những cái băng giá ở trên đất Bắc Cực. Bởi vì tàu đi nhiều quá thì vấn đề Bắc Cực tan băng sẽ là một vấn đề rất lớn của thế giới. Bởi vì khi Bắc Cực tan băng thì nước biển sẽ cao lên và đồng thời khí hậu sẽ thay đổi rất nhiều và có thể làm cho những cái sự tai hại đến cái cạnh mà thế giới quốc tế nghĩ như thế nào. Và đó là một trong những điều kiện cho người ta là lo sợ.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề an ninh cho gia đình của Tổng thống Trump và chính bản thân Tổng thống Trump đối với lại bên phía của Iran. Thì cũng đã từ lâu, một vài tháng nay rồi, quý vị nếu mà theo dõi tin tức cũng đã biết, Iran đã phát động những cái phong trào đó là nhằm sát hại gia đình của Tổng thống Trump. Thậm chí tại những công trường lớn ở tại bên Tehran của Iran cũng đã xuất hiện những cái bảng billboard và họ đã thẳng thừng đưa hình ảnh của gia đình ông Trump với những cái cổ quan tài. Trên đó đặt hình ảnh của nguyên gia đình ông Trump luôn, kể cả Tổng thống Trump, bà Melania, rồi các cô con gái, con trai, kể cả cậu con trai Úc, ông Barron Trump, cũng nằm trong danh sách mà Iran dọa là sẽ tìm cách để sát hại. Thì bắn đi một thời gian, dĩ nhiên là đây là cái lời kêu gọi mà không phải để có thể dễ thực hiện được khi mà cái an ninh mật vụ của Hoa Kỳ rất là chặt chẽ. Thành ra là mới đây thôi thì quý vị còn nhớ cách đây hồi tuần trước thôi, thì bên phía của Iran họ cũng tung ra một cái thông tin và họ tặng cho bất cứ ai có thể tiêu diệt được lính Mỹ thôi, chứ không phải là gia đình tổng thống nữa, họ có thể được thưởng cái số tiền rất là cao, hàng chục ngàn đô la. Và đặc biệt đó là nếu mà phụ nữ của Iran mà thực hiện được cái việc đó thì cái số tiền đó sẽ nhân đôi. Đó là cái lời mà kêu gọi coi như là sát hại binh sĩ của Hoa Kỳ được thưởng lớn như vậy. Và ngày hôm nay đó thì tin tức lại đưa tin và cho biết đó là bên phía của Iran lại đưa ra cái thông báo, và lần này thông báo một cách coi như là thẳng thừng ở trên cái đài truyền hình quốc gia luôn. Đây là cái đài truyền hình mà có cái mối liên hệ mật thiết với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran, cái kênh số 3 đó. Và họ đưa ra luôn cái lời kêu gọi là hãy nên hạ sát Barron Trump, và nếu muốn làm thực hiện cái điều đó thì làm như thế nào và gặp ở đâu. Thì đó là những cái lời đang kêu gọi sách động ở tại Iran là như vậy. Thành ra cái mức độ về an ninh cho gia đình Tổng thống Trump được biết là càng ngày càng trở nên rất là thắt chặt. Bên cạnh đó thì mặc dù là như vậy, nhưng các mật vụ của Tổng thống Trump đó cũng rất là vất vả. Tại vì Barron Trump đó là cái người thanh niên mới lớn, có cái mức độ tương tác với lại bạn bè xã hội rất là nhanh và bằng toàn là những cái cách thức gọi là của giới trẻ đó. Thành ra cũng kiểm soát và bảo vệ cho Barron Trump cũng không phải là khó, không phải là dễ. Thành ra hiện bây giờ dù sao đi chăng nữa, mật vụ của Hoa Kỳ họ vẫn lấy cái lời đó để có thể cảnh báo coi như là tối cao để bảo vệ cho gia đình của Tổng thống Trump trước cái lời đe dọa ám sát của bên phía của Iran. Tổng thống Trump trước đây đã từng tuyên bố rồi là ông nói rằng là tên của ông đã nằm trong danh sách hàng đầu của những người cần phải được coi như là triệt tiêu của Iran. Ông biết cái điều đó chứ phải là không. Thành ra là ông Trump tuyên bố rằng là ông đã căn dặn rồi, nếu cái việc đó được thực hiện, tức là Iran thành công trong vấn đề mà ám sát ông đó, thì Iran sẽ không còn có mặt trên trái đất này nữa. tức là Washington sẽ tấn công và xóa sổ Iran trên bản đồ thế giới luôn. Thì đó là cái lời dọa của Tổng thống Trump. Dù sao đi chăng nữa thì một cái cậu bé trẻ tuổi thế này mà vẫn nằm trong danh sách bị lên tiếng và kêu gọi sát hại của Iran thì quả là một cái hành động phải nói là cũng vô nhân tính, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về vấn đề một cái cục pin ở trong một cái laptop đem lại trên máy bay một cái sự lo lắng cho mọi người. Thưa quý vị, bản tin nói về việc phi vụ AA-2938 của hãng hàng không American Airlines đến tại phi trường Dallas Fort Worth vào lúc 6 giờ 55 phút chiều hôm cuối tuần vừa qua, là 30 phút trước khi phi cơ đáp xuống, người ta đã nhìn thấy khói bốc lên từ một cái laptop. Laptop đó có mang một cục pin, dĩ nhiên đây là cái pin sạc lithium. Pin sạc lithium là một vấn đề hết sức là quan trọng ở trong tất cả mọi cái xe cộ cũng như là mọi laptop, và những cái ai mà xài pin sạc lithium thì không được gửi những cái hàng hóa có cái pin sạc lithium này ở trong hành lý ký gửi mà phải mang tay, bởi vì khi mang tay thì nó có thể cháy và cái việc vấn đề cháy này người ta thấy và sẽ dập tắt được. Đó là vấn đề xảy ra với cái pin sạc lithium trên chuyến một hành khách trên chuyến phi cơ phi vụ AA-2938 diễn ra tại Dallas Fort Worth. Các nhân viên phi hành đoàn đã thấy phi cơ đã thấy cái laptop này bốc cháy, và từ chỗ bốc cháy đó họ dùng một cái túi đặc biệt mà họ đã biết rằng là tai nạn đó sẽ xảy ra, bởi vì đó là một cái dự trù đã có của các hãng hàng không từ xưa đến nay theo như những cái tin tức, và do đó người ta đã chuẩn bị sẵn. Và từ sự chuẩn bị này cho nên họ đã dập tắt, không dập tắt được, nhưng mà laptop đó bị nhốt ở trong một cái bao đặc biệt, và bao đó thì lửa không thể ra ngoài được và sức nóng cũng không thể ra ngoài được. Do đó chuyến bay hết sức an toàn, 133 hành khách không ai bị thương, và 30 phút sau phi cơ touchdown đạp xuống phi trường Dallas Fort Worth đem lại cho mọi người một cái sự bình an. Và đây là một trong những bản tin để chúng tôi nhắc nhở với quý vị mỗi lần đi máy bay, và phải nhớ rằng tất cả những hàng hóa mà có dính líu tới một cục pin lithium như là laptop, như là đồ chơi hay là như là cell phone không thể được bỏ trong các hành lý ký gửi, bởi vì nếu hành lý ký gửi mà nó tự nhiên bốc cháy thì không ai biết được hết và sẽ làm cho máy bay nguy hiểm và có thể rơi được. Tuy nhiên nếu ở trong hành lý ký, hành lý sách tay thì mọi người đều thấy và từ đó người ta có thể dập tắt một cách dễ dàng. Đây là một cái bản tin đặc biệt liên quan đến việc này.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái trận hỏa hoạn đang xảy ra ở tại một cái thành phố thuộc tiểu bang Nevada. Đây là một cái thành phố giáp ranh với lại tiểu bang California. Đây là có tên là Reno, thưa quý vị. Một cái khu vực phía bắc của Reno đã bị cháy rất là dữ dội trong cuối tuần vừa qua. Và ngày hôm qua thì có tới 42.000 cư dân ở trong cái thành phố này đã phải di tản. Trong khi đó thì khoảng chừng trên dưới 45.000 người trong tình trạng coi như là chuẩn bị standby, tức là trong cái tình thế sẵn sàng để phải di tản, bởi vì cái lượng nó cháy quá lớn và nó lan là quá nhanh. Thành phố Reno của Nevada có khoảng 300.000 cư dân, nhưng bây giờ đây đó là 40.000 người là phải di tản, cộng với lại 40.000 người nằm trong tình trạng chuẩn bị di tản nữa, như vậy thì gần 1/3 dân chúng của cái thành phố này đang chịu ảnh hưởng vì cái cơn cháy nó càng ngày nó càng lan xuống, thưa quý vị. Thống đốc của tiểu bang Nevada, đó là ông Joe Lombardo, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại một số cái quận hạt của tiểu bang Nevada, trong đó có Reno và một phần của khu vực Lake Tahoe, và đồng thời là huy động lực lượng vệ binh quốc gia ở tại Nevada để có thể giúp đỡ. Và lực lượng cứu hỏa thì khỏi nói rồi, tất cả các cái cơ sở về cứu hỏa xung quanh khu vực của Reno đều tập trung để có thể ngăn chặn những cái đám cháy có thể lan ra những cái khu vực rộng lớn hơn. Tuy nhiên thì cái vấn đề mà ngăn cản và dập tắt được nó còn quá là khó. Hy vọng là họ có thể họ ngăn được cái bước tiến, cái bước lan của nó thôi, chứ còn bây giờ dập tắt thì cũng tương đối là khó, tại vì cái đám cháy bây giờ nó quá cao. Nhiệt độ ở tại Vegas nói chung, quý vị, trong những cái tuần lễ vừa qua đó, có những ngày đó nhiệt độ lên tới gần 120 độ F. Với cái nhiệt độ như thế này đó thì một cái viên đá nằm bên ngoài đó mà sau buổi trưa quý vị có thể chiên trứng ở trên đó được là có sự thật, thưa quý vị, với cái nhiệt độ là trên 120 độ F. Thành ra nói chung là bản thân cái tiểu bang Nevada nó đã nóng rồi, từ nào giờ nó là tiểu bang rất là nóng vì nó sa mạc không à. Nhưng mà đối với cái mùa hè của năm nay đó, cho đến giờ phút này đó, hạn hán vẫn xảy ra ở tại California, và vấn đề mà nắng nóng nó đang càng ngày nó càng nóng hơn nữa tại một số khu vực của tiểu bang Nevada và cùng cái vùng mà cái giáp ranh với lại California đó, nó cháy rừng như vậy. Thành ra là với cái nhiệt độ càng ngày càng cao thì mọi người cũng đang lo sợ vấn đề biến đổi khí hậu, nó đã ảnh hưởng rất lớn đối với là nhiệt độ trên ở tại Nevada nói riêng và trên toàn cầu của Hoa Kỳ nói chung, thưa quý vị.
0: À, thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. À, bản tin đầu tiên là một bản tin liên quan tới bảo hiểm xã hội ở tại Việt Nam. À, Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới đều có bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội là sao? Bảo hiểm xã hội là những người dân đi làm và đóng thuế cho nhà nước. À, thì sau một khoảng thời gian quy định nào đó, họ sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội khi họ về hưu, họ được ăn lương hưu. À, tuy vậy thì những người không đủ tư cách, tức là họ đóng tiền hàng tháng không đủ cái thời gian mà họ được quyền tối thiểu để được quyền hưởng bảo hiểm xã hội, thì sẽ không được hưởng cái tiền đó hàng tháng, nhưng mà họ có thể được hưởng một cái số tiền trả một lần mà thôi. Đó là theo quy định từ trước đến nay. Tuy nhiên, cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội của Việt Nam cho biết rằng theo luật mới nhất của bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người lao động cao tuổi chưa tích lũy đủ số năm đóng bảo hiểm để có thể được hưởng lương hưu và chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí và xã hội thì sẽ có được một chế độ mới là được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính cái khoản đóng tích lũy của mình từ trước đến nay, và khoản đóng đó người ta tự động tính toán theo computer để có thể chia ra và cho hưởng chế độ hưởng được tiền lời cũng như là tiền lời chia ra cho bao nhiêu năm đó để có thể được hưởng tiền lời tích lũy của mình. Còn cái thời gian bao nhiêu thì chưa có biết. Dĩ nhiên những cái bản tin chi tiết từ bên Việt Nam sẽ cho biết rằng là thủ tục hưởng chế độ này sẽ được quy định cụ thể tại một cái quyết định ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Bộ Tài chính, tức là mới nhất hiện nay. Vừa đây là một bản tin hết sức mới và nói về một cái sửa đổi phải nói rằng cụ thể và mới nhất dành riêng cho cái người lao động mà chưa được hưởng lương hưu cũng như không được hưởng lương hưu vì đóng tiền không đủ thời gian quy định. Tuy vậy họ cũng được hưởng một số tiền cũng đóng hàng tháng giống như lương hưu nhưng mà chắc chắn là nhỏ hơn cái lương hưu quy định. Đó là một trong những cái đặc biệt của chế độ ở Việt Nam hiện nay, trong khi họ thay đổi được cái lương hưu, và đây là một trong những chính sách để làm cho dân chúng khỏi phải khổ cực bởi vì họ không được hưởng cái chính sách mà đáng lý ra họ có thể được hưởng. Tuy vậy theo luật lệ thì giờ đây họ cũng được hưởng, nhưng mà hưởng dĩ nhiên là thua hẳn cái chế độ hưởng bổng của những người làm lương hưu toàn phần, thưa quý vị.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết đó là báo chí trong nước đã cố tình ém nhẹm đi một cái vụ tự thiêu xảy ra vào ngày 22 tháng 8, tức là cách đây chỉ có 3-4 ngày mà thôi. Và sự việc đã xảy ra ngay tại trung tâm Sài Gòn gần với lại nhà thờ Đức Bà. Thì theo bản tin của mạng xã hội đó, họ có đăng một cái video clip ngắn thôi, độ khoảng chừng 1 phút rưỡi, 90 giây. Có quay một cái cảnh có một người đàn ông đã tự thiêu, tức là đốt cháy tự mình ở ngay trên một cái ghế đá ở gần với lại nhà thờ Đức Bà. Và cái đám cháy đó nó đã cháy và những người xung quanh đó họ cũng tìm cách để dập ngọn lửa nhưng mà không dập được. Đó, thành ra là người đàn ông đó đã bị cháy trong vòng cả một phút mấy. Và cuối cùng thì ngọn lửa cũng tắt. Và theo cái video cho thấy là người ta đặt ông ngồi trên một cái ghế đá. Xung quanh thì người ta cũng bù đông để mà xem. Nhưng mà sau đó một thời gian ngắn thôi thì cái video clip đó đã bị xóa bỏ với cái thông tin đó là video này đã vi phạm về cái luật về vấn đề cộng đồng ở trên Facebook đó, trên YouTube, cho nên họ đã bị dời lấy ra. Tuy nhiên thì cái điều lạ ở đây đó là trong suốt từ 22 cho tới ngày hôm nay, người ta vẫn chưa thấy một tờ báo nào trong nước đăng tải cả. Và thậm chí thì cái video cũng đã bị xóa trên mạng xã hội. Thành ra có nhiều người cho rằng là đây là cái điều mà phải nói là rất là nhạy cảm tại Việt Nam. Đối với báo chí Việt Nam và giới chức của nhà nước Cộng sản Việt Nam đó, thì họ coi vấn đề tự thiêu, người dân tự thiêu đó là cái điều rất là nhạy cảm, họ không có muốn truyền tải ra bên ngoài. Cho tới giờ phút này vì tin không có đưa, thành ra là cũng không có biết được cái người đàn ông đó là danh tánh như thế nào, tuổi tác là làm sao và lý do tại sao người này lại tự thiêu. Có những cái tin đồn thì họ nói rằng là người này vì vấn đề cá độ, tại vì ngay cái đêm mà xảy ra cái vụ tự thiêu đó, ngày 22 tháng 8 đó, thì cũng là lúc mà Việt Nam đã đá banh trong cái đợt gọi là cái lượt đi chung kết của giải ASEAN Cup 2026, và Việt Nam đã thắng Thái Lan cái trận tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, và người dân thanh niên của Sài Gòn đó đổ ra đường để đi bão rất là đông. Rồi đùng một cái xảy ra cái vụ đó ngay nhà thờ Đức Bà nữa. Thành ra người ta cho rằng là đây là cái người mà đã cá độ trong cái game đó, thành ra bị thua độ quá lớn thì nó mới tự thiêu. Tuy nhiên thì cũng có nhiều câu hỏi đặt ra bên cạnh đó, là không biết là vì vấn đề cá độ hay là vì vấn đề bất mãn một cái điều gì đó đối với là chế độ hay gì đó thì không biết mà tự thiêu. Bởi vì báo chí không có đăng, thành ra là không ai biết lý do tại sao, cho nên là hiện bây giờ người ta vẫn đang tìm cách để mà có thể moi ra sự thật của cái sự việc này, và tại sao nhà nước Cộng sản Việt Nam lại cố tình ém nhẹ và không đăng cái bản tin liên quan đến vấn đề tự thiêu này của người dân ở Sài Gòn, thưa quý vị. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trường tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tuổi tinh dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Ambridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Ừ.
11: Hàng xa chợ Tân Hưng từ ngày 18 đến 24 tháng 8, cải tạo 69 cent pound, bí rợ 99 cent pound, cà tím 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, bánh chocopie Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn liền ăn Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, mì model lẩu Thái Tôm 9 đồng 99 bốc, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
12: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến, King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
14: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping,
13: 1855 855 5888.

Kính thưa quý vị, trong khi Nga đang leo thang các cuộc tấn công gây chết người để nhắm vào Ukraine và dân thường của nước này, thì Ukraine cũng đang đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự và năng lượng của Nga. Mỹ cần thể hiện rõ lập trường của mình, đứng về phía của Ukraine và chống lại Nga bên gây hấn. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng cần lên án các cuộc tấn công để nhắm vào hoạt động kinh doanh của Mỹ trong khu vực. Phó Tổng thống J.D. Vance của Hoa Kỳ đã cảnh báo Ukraine về vấn đề này, nhưng mà ông cũng cần có thể bảo đảm rằng Nga hiểu rõ Mỹ sẽ không dung thứ cho những hành động như vậy. Được biết trong năm qua thì Nga đã tấn công hàng chục lần vào các cơ sở của các công ty của Mỹ tại Ukraine, bao gồm các cơ sở của Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Cargill, Philip Morris và nhiều công ty khác. Chính quyền Tổng thống Trump vẫn giữ im lặng trước các vụ việc này. Theo tờ New York Times, thì Tòa Bạch Cung dù cam kết bảo vệ lợi ích thương mại của Mỹ ở tại nước ngoài, nhưng lại có phản ứng mờ nhạt trước các cuộc tấn công của Nga để nhắm vào lợi ích của người Mỹ tại Ukraine. Khi Ukraine tấn công trạm tiếp nhận của tập đoàn đường ống Caspian, tức là Caspian Pipeline Consortium ở tại một hải cảng của Nga trên Biển Đen, thì Phó Tổng thống J.D. Vance đã gọi điện thoại cho Tổng thống Ukraine ông Zelensky vào ngày 31 tháng 7 để bày tỏ lo ngại rằng Ukraine đang gây bất ổn cho thị trường dầu mỏ và gây thiệt hại cho các công ty Mỹ khi nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu thô vận chuyển qua đường ống từ Kazakhstan cho đến trạm tiếp nhận này, nơi mà hãng Chevron và ExxonMobil có nắm giữ cổ phần. Việc các nhà lãnh đạo Mỹ can thiệp khi mà các công ty Mỹ bị tấn công là một điều hết sức là thích hợp. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo cần phải thống nhất trong việc bảo vệ lợi ích doanh nghiệp của Mỹ bằng cách gây áp lực lên Moscow, chứ không chỉ lên Ukraine. Suy cho cùng, thì Nga mới là bên thực sự gây hấn trong cuộc chiến này. Thực tế, kể từ ngày Nga xâm lược Ukraine mà không có lý do chính đáng, chính quyền của Mỹ lẽ ra phải gây áp lực lên Moscow nhiều hơn là lên Ukraine. Tổng thống của Nga ông Putin cần phải chịu trách nhiệm về cái chết và thương tích của hàng trăm ngàn người Ukraine, cũng như là những thiệt hại trị giá hàng trăm tỷ đô la đối với nền kinh tế của Ukraine. Ông ta cũng cần phải chịu trách nhiệm về việc khoảng 1.5 triệu người Nga đã bị thiệt mạng và bị thương một cách vô ích. Các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu của Nga là hành động đáp trả cho cuộc chiến do Putin khởi xướng nhưng lại từ chối chấm dứt, và đồng thời cũng làm suy yếu năng lực quân sự của ông ta. Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở quân sự và năng lượng của Nga. Gần đây, nước này đã tấn công vào công ty Wildberries, là một doanh nghiệp được ví như là Amazon của Mỹ, ở tại nhiều địa điểm trên khắp đất nước của Nga. Các quan chức của Ukraine cho rằng Wildberries đã hỗ trợ quân đội Nga, nhưng mà các cuộc tấn công này cũng đã giúp người dân Nga có thể nếm trải những gì mà người dân Ukraine đã phải gánh chịu suốt thời gian dài. Ukraine hoàn toàn có quyền tự vệ, và việc nhắm vào các nguồn năng lượng của Nga là cách để cắt đứt nguồn thu từ năng lượng vốn đang nuôi dưỡng cuộc xâm lược quân sự của Moscow. Bên cạnh việc tấn công các lợi ích của doanh nghiệp Mỹ ở tại Ukraine, thì Nga còn cố tình để nhắm mục tiêu vào các cảng biển ở tại Odessa, nơi Ukraine xuất cảng khối lượng lớn nông sản, phân bón và các mặt hàng khác. Và nếu chính quyền lo ngại về sự bất ổn trên thị trường toàn cầu, thì họ cần gây áp lực buộc Nga phải chấm dứt các cuộc tấn công như vậy. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ, thì trước khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine năm 2022, Mark Tandersky đã ghi nhận trên tạp chí Forbes rằng Ukraine xếp thứ 7 toàn cầu về sản lượng lúa mì, thứ 6 về ngô, thứ 4 về lúa mạch và thứ 2 về dầu hướng dương. Và khi Nga vô hiệu hóa các cảng biển ở Ukraine ở tại Biển Đen vào năm 2022, thì sự gián đoạn thương mại sau đó đã góp phần đẩy giá lương thực toàn cầu lên mức cao kỷ lục. Và các cuộc tấn công của Nga và các cơ sở của Ukraine ở tại Odessa trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị đóng cửa, thì giờ đây sẽ ngày càng gây thêm áp lực lên thị trường toàn cầu. Chính quyền Tổng thống Trump cần gây áp lực buộc Nga chấm dứt các cuộc tấn công này. Tất nhiên, áp lực của Hoa Kỳ đối với lại Moscow không nên chỉ giới hạn ở các cuộc tấn công của Nga tại Biển Đen. Và Hoa Kỳ cùng với lại các đồng minh châu Âu và các đối tác khác cần làm mọi cách để có thể buộc ông Putin phải chấm dứt hành động xâm lược và rút quân ra khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị chiếm đóng. Cách tốt nhất để thực hiện điều này là cung cấp viện trợ quân sự nhanh chóng và quy mô lớn cho Ukraine, và đồng thời thắt chặt các biện pháp trừng phạt Nga, với mục tiêu là giúp cho Ukraine giành chiến thắng và đánh bại Nga để ngăn chặn ông Putin có thể tái tấn công.
Trước đó trong năm nay, thì ông Jerry Vance đã từng tuyên bố rằng việc chấm dứt viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine là một trong những điều mà tôi tự hào nhất mà chúng tôi đã thực hiện trong chính quyền này. Xét đến điều đó, thì thật ngạc nhiên khi mà phía Ukraine lại lắng nghe yêu cầu gần đây của ông. Tuy nhiên, do chính phủ của Ukraine đang rất cần hỏa tiễn đánh chặn để mà ngăn chặn các cuộc tấn công liên tục bằng hỏa tiễn đạn đạo của Nga, cũng như là cần tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo, họ buộc phải tránh làm mất lòng chính quyền của Hoa Kỳ, ngay cả khi cả chính quyền hiện tại lẫn tiền nhiệm đều đã nhiều lần khiến cho Kiev bị thất vọng. Bằng cách hỗ trợ Ukraine và gây áp lực lên Nga, thì chính quyền Tổng thống Trump có thể đẩy nhanh việc chấm dứt chiến tranh. Điều này đến lượt đó sẽ bảo vệ các công ty Mỹ trong khu vực và giúp ổn định thị trường toàn cầu và cứu mạng sống của những người dân Ukraine vô tội.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tuổi tinh dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Hàng xa chợ Tân Hưng từ ngày 18 đến 24 tháng 8, cải thảo 69 cent pound, bí rợ 99 cent pound, cà tím 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, bánh chocopie Orion 2 đồng 99, nước mắm Megachip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn liền ăn Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm 9 đồng 99 bốc, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà tô tô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Khi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính. Tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả hai vai trò, bác sĩ và bệnh nhân. Đó là lời của bác sĩ Paul Suhiaru Kalanithi, tiến sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh, trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không. Và giờ đây, kính mời quý thính giả hãy tiếp tục đồng hành cùng với Quỳnh Thi để nghe tiếp những trăn trở của ông về sự sống và cái chết trong giai đoạn đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư phổi quái ác. Một nồi súp bi kịch tốt nhất nên được chia phần ra bằng thìa. Chỉ rất ít bệnh nhân muốn cả nồi cùng một lúc, đa số cần thời gian để tiêu hóa. Họ không hỏi về chẩn đoán, không giống như đối với chấn thương khi bạn chỉ có 10 phút để giải thích và đưa ra các quyết định quan trọng. Tại đây, tôi chỉ có thể để mọi việc ổn định. Tôi thảo luận chi tiết những gì đang chờ đợi trong vài ngày kế tiếp. Ca phẫu thuật đòi hỏi điều gì? Chúng tôi sẽ chỉ cạo một dải nhỏ trên đầu bà ra sao để trong mái tóc vẫn đẹp. Tay bà sẽ yếu hơn một chút sau ca mổ, nhưng rồi sẽ khỏe lại thế nào? Rằng đây chỉ là bước đầu tiên trong cuộc đua marathon. Rằng nghỉ ngơi là quan trọng. Và rằng tôi không trông chờ họ phải ghi nhớ những gì tôi vừa nói. Và chúng tôi sẽ nói lại mọi chuyện đó một lần nữa. Sau ca phẫu thuật, chúng tôi lại nói chuyện. Lần này thảo luận về hóa trị, xạ trị và những dự đoán về tiến triển bệnh. Tại thời điểm này, tôi đã học được vài nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất, thống kê cụ thể là dành cho việc nghiên cứu chứ không phải trong phòng bệnh. Một thống kê chuẩn đường. Sau ca phẫu thuật, chúng tôi lại nói chuyện. Lần này thảo luận về hóa trị, xạ trị và những dự đoán về tiến triển bệnh. Tại thời điểm này, tôi đã học được vài nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất, thống kê cụ thể là dành cho việc nghiên cứu chứ không phải trong

của một căn bệnh nào đó. Với u nguyên bào thần kinh đệm, đường cong sụt dốc mạnh cho đến khi chỉ còn khoảng 5% bệnh nhân sống sót sau 2 năm. Thứ hai, đưa thông tin chính xác là một điều quan trọng, nhưng luôn cần để lại một khoảng không gian cho hy vọng. Thay vì nói thời gian sống trung bình là 11 tháng hay bà có 95% khả năng ra đi trong vòng 2 năm, tôi sẽ nói hầu hết bệnh nhân sống nhiều tháng cho đến đôi năm. Đối với tôi, đây là mô tả thành thật hơn. Vấn đề là bạn không thể nói với một cá nhân nào đó rằng họ ở đâu trên đường cong. Bà ta sẽ chết trong vòng 6 hay 60 tháng. Tôi tin rằng thật là vô trách nhiệm khi tỏ ra chính xác một cách máy móc hơn mức cần thiết. Những ngụy bác sĩ đưa ra con số cụ thể. Bác sĩ nói tôi chỉ còn sống được 6 tháng. Họ là ai? Tôi tự hỏi. Và ai dạy họ môn thống kê? Khi nghe tin, bệnh nhân đa phần giữ im lặng. Suy cho cùng, một trong những ý nghĩa nguyên sơ của từ bệnh nhân là kiên nhẫn, patient, ý chỉ những người cam chịu khó khăn mà không than vãn. Cho dù vì lòng tự trọng hay do choáng váng, sự im lặng thường chế ngự, và do đó nắm chặt tay bệnh nhân trở thành một phương pháp giao tiếp hiệu quả. Một vài người sẽ trở nên cứng rắn ngay lập tức, thường là vợ hay chồng bệnh nhân, chứ không phải là chính họ. Bác sĩ, chúng tôi sẽ chiến đấu và chiến thắng nó. Vũ khí chiến đấu khá đa dạng, từ những lời cầu nguyện, đầu tư tiền bạc, cho đến thảo dược hay tế bào gốc. Đối với tôi, sự cứng rắn đó luôn có vẻ mong manh. Sự lạc quan phi thực tế thường là lựa chọn duy nhất thay cho nỗi tuyệt vọng đến nát lòng. Ở mọi trường hợp, trong tính cấp bách của phẫu thuật thì thái độ hiếu chiến đó là hợp lý. Tại phòng mổ, khối u tối xám dường như là một kẻ xâm lược trong những nếp cuộn hồng hào của não bộ, và tôi cảm thấy được sự đe dọa thực sự. Cắt bỏ được khối u đem lại sự thỏa mãn, ngay cả khi tôi biết rằng những tế bào ung thư tí xíu đã phân tán ra các bộ não, nhìn có vẻ khỏe mạnh. Việc tái phát dù gần như không thể tránh khỏi là vấn đề của một ngày khác, chỉ từng muỗng một. Sự cởi mở trong tính chất quan hệ của con người không có nghĩa là để lộ ra mọi sự thật lớn lao đằng sau hậu cung, mà có nghĩa là gặp gỡ bệnh nhân tại vị trí của họ, trong điện chính, và mang họ càng xa càng tốt. Dù vậy, sự cởi mở đối với tính quan hệ của con người cũng có giá trị của nó. Một buổi tối năm thứ ba, tôi vô tình gặp Jeff, cậu bạn trong khoa ngoại tổng quát, một chuyên khoa cũng nặng nề và căng thẳng tương tự. Chúng tôi đều nhìn ra sự chán nản của nhau. Cậu ta nói, cậu trước đi. Tôi mô tả về cái chết của một cậu nhóc bị bắn vào đầu chỉ vì đi nhầm màu giày. Cậu nhóc đã suýt chiến thắng. Giữa nhan nhản những khối u não không thể phẫu thuật và cứu sống gần đây, hy vọng của tôi đặt vào cậu bé, nhưng cậu đã không qua khỏi. Jeff trầm ngâm. Tôi chờ đợi câu chuyện của anh. Thay vì vậy, anh cười lớn, đấm vào tay tôi và nói, thớ nghĩ tớ đã học được một điều. Nếu có lúc nào đó nản lòng về công việc, ít ra là tớ luôn có thể nói chuyện với một tay bác sĩ phẫu thuật để làm mình vui lên. Lái xe về nhà muộn trong đêm hôm đó, sau khi nhẹ nhàng giải thích với một bà mẹ mới sinh rằng đứa bé đã chào đời mà không có não và sẽ sớm ra đi sau đó, tôi bật đài lên. NPA đang đưa tin về đợt hạn hán liên tục ở California. Đột nhiên, nước mắt tôi tuôn trào trên mặt. Ở bên bệnh nhân trong những khoảnh khắc như vậy, hiển nhiên có cái giá về mặt cảm xúc, nhưng nó cũng đem lại phần thưởng nhất định. Tôi không cho rằng mình đã từng có khi nào dành ra lấy một phút để tự hỏi tại sao tôi làm những việc này, hay liệu nó có xứng đáng hay không. Tiếng gọi bảo vệ cuộc sống, và không chỉ là cuộc sống mà còn là nhân diện, và có lẽ cũng không quá lời khi nói tâm hồn của ai đó, là một điều hiển nhiên trong sự thiêng liêng của nó.

0: trước mỗi ca mổ não, tôi nhận ra mình cần phải hiểu được trí óc của từng bệnh nhân, nhân diện, những giá trị, điều gì khiến cuộc đời anh ta đáng sống và sự phá hủy nào có thể khiến cái chết trở thành việc hợp lẽ. Cái giá của sự cống hiến của tôi cho thành công là rất lớn, và những thất bại không thể tránh thường mang đến cho tôi sự áy náy khó mà chịu đựng nổi. Những gánh nặng đó là điều khiến y học trở nên thần thánh và hoàn toàn bất khả. Khi nâng đỡ sự khốn cùng của ai đó, có đôi khi ta buộc phải sụp đổ dưới sức nặng của nó. Giữa kỳ thực tập nội trú, chúng tôi dành riêng thời gian cho quá trình đào tạo bổ sung. Có lẽ chỉ duy nhất trong y học, đặc tính của ngành phẫu thuật thần kinh về việc phải xuất sắc trong mọi sự đồng nghĩa với việc chỉ xuất sắc trong phẫu thuật thần kinh thôi là chưa đủ. Để có thể gánh vác lĩnh vực này, các bác sĩ phẫu thuật thần kinh cần mạo hiểm hơn nữa và xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác. Đôi khi là bước ra ngoài xã hội, như trong trường hợp của bác sĩ phẫu thuật thần kinh kim nhà báo Sanjay Gupta. Còn thì hầu hết các bác sĩ tập trung vào các ngành liên quan. Con đường khắc nghiệt mà cũng vinh quang nhất, đó là trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh kim nhà thần kinh học. Trong năm thứ tư, tôi bắt đầu làm việc ở phòng thí nghiệm Stanford, chuyên sâu vào lĩnh vực khoa học thần kinh vận động cơ bản nhất và sự phát triển của công nghệ bộ phận giả trong thần kinh. Điều này cho phép những bệnh nhân bị tê liệt có thể điều khiển một đai gạt máy tính hay cánh tay robot bằng trí não. Đứng đầu phòng nghiên cứu là một giáo sư trong ngành kỹ sư điện và sinh học thần kinh, một người Ấn thế hệ thứ hai, thường được gọi là Vi một cách trìu mến. Vi hơn tôi 7 tuổi, nhưng chúng tôi coi nhau như đồng nghiệp. Phòng nghiên cứu của anh đã dẫn đầu trên thế giới về khả năng đọc các tín hiệu tới não. Suy cho cùng, nếu cánh tay robot của bạn không thể cảm nhận được việc nó đang cầm ly rượu mạnh thế nào, bạn sẽ bóp vỡ rất nhiều ly. Tuy vậy, ứng dụng của việc viết các tín hiệu đi vào não hay điều biến thần kinh còn rộng hơn thế nhiều. Khả năng điều khiển sự phóng điện thần kinh sẽ cho phép chữa trị một lượng lớn các căn bệnh tâm thần và thần kinh không thể chữa hoặc khó chữa hiện nay, từ rối loạn trầm cảm cho đến bệnh Huntington, tâm thần phân liệt, Tourette cho tới OCD, rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Những khả năng là vô hạn. Dẹp phẫu thuật sang một bên, tôi giờ đây bắt tay vào học cách áp dụng những kỹ thuật mới này trong liệu pháp gen trong một loạt những thí nghiệm lần đầu tiên có mặt trên đời. Sau khi đã ở phòng nghiên cứu khoảng một năm, Vi và tôi gặp nhau trong một buổi nói chuyện hàng tuần. Tôi đã dần yêu thích những cuộc nói chuyện thế này. Vi không giống như những nhà khoa học mà tôi biết. Anh nhỏ nhẹ và quan tâm sâu sắc đến con người và những nghĩa vụ lâm sàng. Anh thường thú nhận với tôi rằng bản thân anh cũng rất mong muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Tôi đã học được rằng khoa học cũng là một nghề nghiệp đầy tính chính trị, cạnh tranh và ác liệt như bất kỳ một ngành nghề nào khác mà bạn thấy, chứa đầy cám dỗ khiến người ta kiếm tìm những con đường dễ đi. Ai đó có thể tin tưởng việc Vi luôn chọn con đường trung thực và thường là khiêm nhường ở phía trước, trong khi hầu hết các nhà khoa học thường thông đồng để cho ra các bài báo trong các tờ tạp chí danh tiếng nhất và trở nên nổi tiếng. Vi duy trì quan điểm rằng bổn phận duy nhất của chúng ta là thành thực đối với câu chuyện khoa học và kể nó ra một cách không thỏa hiệp. Tôi chưa từng gặp một ai rất thành công mà đồng thời luôn giữ vững cam kết với cái tốt đẹp. Vi là một con người mẫu mực thực sự. Thay vì mỉm cười khi tôi ngồi xuống đối diện với anh trông có vẻ khổ sở. Anh thở dài và nói: "Tôi cần anh đội chiếc mũ bác sĩ của mình vào ngay bây giờ." "Được. Họ nói tôi bị ung thư tuyến tụy." "Vi, vậy ư? Kể cho tôi nghe đi." Anh liệt kê tình trạng sụt cân dần dần, khó tiêu và bản chụp CT đề phòng gần đây của mình. Một quy trình thực sự phi chuẩn mực tại thời điểm này đã cho thấy một khối chất ở tụy. Chúng tôi thảo luận con đường phía trước, ca phẫu thuật Whipple đáng sợ trong tương lai gần. anh sẽ cảm thấy như bị xe tải tông vậy. Tôi nói, ai là nhà phẫu thuật tốt nhất? Những tác động của căn bệnh này tới vợ con anh, và làm thế nào để duy trì phòng nghiên cứu trong quá trình vắng mặt kéo dài? Ung thư tụy có một tiên lượng ảm đạm, nhưng dĩ nhiên không ai biết điều này đối với Vi có ý nghĩa như thế nào. Anh ngừng lại và nói, Pa, cậu có nghĩ cuộc đời tôi có ý nghĩa gì không? Liệu tôi có lựa chọn đúng? Điều này thật choáng váng. Ngay cả một người mà tôi vẫn luôn coi là hình mẫu đạo đức cũng đưa ra những câu hỏi thế này khi phải đối mặt với cái chết. Ca phẫu thuật của Vi, hóa trị và xạ trị đều rất khó khăn nhưng đã thành công. Anh quay trở lại công việc một năm sau đó. Cùng lúc tôi quay trở lại với các nghĩa vụ lâm sàng của mình ở bệnh viện. Tóc anh thưa và trắng đi nhiều. Tia sáng trong mắt anh cũng tối đi. Trong buổi gặp mặt hàng tuần cuối cùng của chúng tôi, anh quay sang tôi và nói, cậu biết đấy, ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà mọi chuyện đều cảm thấy thật xứng đáng. Ý tôi là, dĩ nhiên là vì các con, tôi luôn có thể làm mọi thứ. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên mà mọi thống khổ chịu đựng đều trở nên xứng đáng. Những điều các bác sĩ hiểu được về cái địa ngục mà chúng tôi đặt bệnh nhân vào mới ít ỏi làm sao. Trong năm thứ 6, tôi trở lại bệnh viện và làm toàn thời gian. Nghiên cứu của tôi ở phòng thí nghiệm của Vi giờ chuyển thành những ngày với những khoảnh khắc nghỉ ngơi và nhàn rỗi như vẫn vậy. Hầu hết mọi người, thậm chí là những đồng nghiệp gần gũi nhất của bạn, cũng không thể hiểu nổi cái lỗ đen gọi là bác sĩ nội trú phẫu thuật thần kinh. Một trong những y tá yêu thích của tôi, sau khi ở lại đến 10 giờ đêm để giúp chúng tôi kết thúc một ca khó và dài, đã nói, ơn Chúa, ngày mai là ngày nghỉ, anh cũng vậy hả? Không, nhưng ít ra anh có thể đến muộn chút hay gì đó chứ. Thường anh đến lúc mấy giờ? 6 giờ sáng. Không phải chứ. Thật thế đó. Ngày nào cũng thế sao? Ngày nào cũng vậy. Cả cuối tuần. Đừng hỏi nữa. Trong giới nội trú chúng tôi lưu truyền câu, ngày thì dài nhưng năm thì ngắn. Đối với bác sĩ nội trú phẫu thuật thần kinh, một ngày thường bắt đầu lúc 6 giờ sáng và kéo dài cho đến khi ca mổ kết thúc. Điều này phụ thuộc vào một phần vào việc anh nhanh nhẹn thế nào trong phòng mổ. Kỹ năng mổ của một bác sĩ nội trú được đánh giá bằng kỹ thuật và tốc độ của anh ta. Bạn không thể lóng ngóng, bạn không thể chậm chạp. Kể từ lúc đóng kín lại vết thương đầu tiên, bạn dành quá nhiều thời gian để làm các công đoạn chính xác. Kỹ thuật viên phòng mổ sẽ tuyên bố, kiểu như chúng ta có một nhà phẫu thuật thẩm mỹ ở đây vậy. Hay, tôi hiểu chiến thuật của anh rồi. Đến khi anh khâu xong nửa trên của vết thương thì nửa dưới đã kịp tự đóng lại. Một công đôi việc thật thông minh. Bác sĩ chính thường khuyên người mới rằng, học cách làm nhanh trước đã, rồi học cách làm tốt sau. Trong phòng mổ, ánh mắt mọi người luôn hướng về cái đồng hồ. Vì bệnh nhân, anh ấy đã được gây mê bao lâu rồi? Trong những ca mổ dài, các tế bào thần kinh có thể bị tổn thương, cơ bắp có thể bị hư hỏng và thận có thể suy. Vì tất cả mọi người, bao giờ chúng ta mới có thể ra khỏi nơi này đêm nay? Tôi có thể thấy là có hai chiến thuật để cắt ngắn thời gian, có lẽ được minh họa rõ nhất bằng câu chuyện rùa và thỏ. Thỏ chạy nhanh hết sức có thể, tay thoăn thoắt nhìn không ra, dụng cụ loãng xoảng rơi xuống đất, lớp da cắt mở như một bức rèm, nắp sọ nằm trên khay ngay trước khi bụi xương kịp yên. Kết quả là vết mổ có thể cần mở thêm 1 cm đâu đó bởi nó chưa được đặt ra một cách tối ưu. Đối lập với thỏ, rùa tiến hành cẩn trọng, không một cử động thừa thải, đo 2 lần, cắt 1 lần, không một bước nào trong ca mổ cần xem lại. Mọi sự diễn tiến theo một phong cách chính xác và ngay ngắn. Nếu như thỏ tạo ra quá nhiều lỗi sai nhỏ và liên tục phải điều chỉnh, rùa thắng. Nhưng nếu rùa dành quá nhiều thời gian lên kế hoạch cho từng bước, thọ thắng. Điều thú vị về thời gian trong phòng mổ đó là dù bạn có chạy đua một cách điên cuồng hay tiến hành từ tốn, bạn đều không có cảm giác nó đang trôi đi. Nếu như Heidegger lập luận sự nhàm chán chính là việc nhận thức được thời gian đang trôi, thì một ca mổ đem đến cảm giác trái ngược. Sự chú tâm cao độ khiến vị trí kim đồng hồ tưởng chừng luôn ngẫu nhiên. 2 giờ có thể cảm giác như 1 phút. Chỉ khi sợi chỉ cuối cùng vào vị trí và vết thương được đặt gạt, thời gian mới bình thường trở lại. Bạn gần như có thể nghe thấy một tiếng gió rít bên tai. Sau đó bạn bắt đầu tự hỏi, mất bao lâu bệnh nhân mới tỉnh lại? Bao lâu thì ca kế tiếp được đẩy vào? Và mấy giờ tôi có thể về nhà tối nay? Mãi tận đến khi ca mổ cuối cùng kết thúc, tôi mới có thể cảm nhận được độ dài của một ngày và sự nặng nề trong bước chân tôi. Mấy thủ tục hành chính cuối cùng trước khi rời khỏi bệnh viện cảm giác như chiếc đe hạ xuống. Không đợi đến ngày mai được hay sao chứ? Không. Thở dài và trái đất tiếp tục quay về phía mặt trời. Quý vị vừa nghe một phần trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không của bác sĩ Paul Kalanithi với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin hẹn gặp lại quý vị lần sau với phần tiếp theo của quyển truyện. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen. Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Collagen Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
10: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
11: Thư mời tham dự Hội chợ Y tế Quốc tế Elite International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng Elite. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế Quốc tế Elite, Elite International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association VACA tổ chức với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại Elite Neighborhood Center. Địa chỉ 11903 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Đặc biệt, hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như BMI, chỉ số cơ thể, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health và nhiều tổ chức y tế khác, quà tặng sổ số, rút thăm may mắn. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Có ăn trưa miễn phí, ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa miễn phí cho người tham dự, nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, ai đến trước sẽ được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Elite phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Một ngày rất nhiều lợi ích, sức khỏe miễn phí, quà tặng miễn phí, sổ số may mắn, bữa ăn trưa miễn phí, nhạc sống, gặp gỡ bác sĩ và chuyên gia, gặp gỡ các cơ quan y tế và các vị dân cử, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ giao lưu với đồng hương trong cộng đồng. VACA trân trọng kính mời toàn thể đồng hương Houston và vùng phụ cận, đặc biệt quý cao niên, hãy dành ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026 đến tham dự VACA lần thứ 3 Elite International Health Fair. Xin quý vị nhớ, bữa trưa phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, vì vậy quý vị hãy đến thật sớm. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635.
10: Thưa
8: thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
11: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
8: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilin Skincare.
10: sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng, đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24, K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
11: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
10: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Hyper Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang, 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thăm viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ, nghi thức cầu siêu do Đạo Tràng Chùa Viên Thông. Thứ hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Post Oaks Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo, trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt, Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương Lopez
8: Jesse và các con. Bào Huỳnh, Phan Anh Tiến, Quá Vãng và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con. Bào Huỳnh, Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc, Quá Vãng và các con. Bào Muội, Phan Thị Gương cùng chồng Lương Văn Nhì và con. Bào Đệ, Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
11: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhà Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Hàng xe chợ Tân Hưng từ ngày 18 đến 24 tháng 8, cải tạo 69 sen bao, mì rợ 99 sen bao, cà tím 1 đồng 29 bao, khoai sọ 1 đồng 29 bao, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, bánh chocolate Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm 9 đồng 99 bốc, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà tô tô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Beo Le và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Beo Le Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Beo Le Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Beo Le Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Thùy Dương, Phan Minh cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2026. Kiev và các đồng minh tổ chức kỷ niệm 35 năm Ukraine độc lập. Iran lên án các đe dọa ngày D-Day kinh tế của Hoa Kỳ. Mỹ hủy cuộc tập trận đổ bộ chung với Hàn Quốc vào tháng tới. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump thách thức uy tín của Hoa Kỳ trong mắt các đồng minh châu Á. Theo dòng thời sự, 35 năm độc lập Ukraine và góc nhìn của đại sứ Pháp đầu tiên. Thưa quý vị, hôm nay Ukraine và các đồng minh tổ chức một cuộc họp đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm Ukraine độc lập. Thủ tướng Anh ông Andy Burnham, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Antonio Costa và lãnh đạo một số nước thuộc Liên minh các quốc gia tự nguyện ủng hộ Ukraine đã tới Kiev sáng nay. Đại diện nhiều nước khác trong Liên minh tham dự qua video hội nghị. Cuộc họp diễn ra vào lúc chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang trải qua nhiều thách thức. Từ Kiev, thông tín viên Emmanuel Schatz tường trình.
9: La réunion de la coalition des volontaires se tient à Kiev en un jour hautement symbolique.
10: Cuộc họp của Liên minh các quốc gia tự nguyện diễn ra tại Kiev đúng vào ngày mang ý nghĩa biểu tượng lớn đối với Ukraine. Hôm nay đánh dấu 35 năm Ukraine giành được độc lập. Các đối tác phương Tây tham dự trực tiếp hoặc là qua video hội nghị. Các cuộc thảo luận xoay quanh ba chủ đề chính, đó là các phương tiện phòng không cho Ukraine vào lúc mà Kiev kêu gọi đồng minh cung cấp thêm những phương tiện chủ yếu là để trận tên lửa đạn đạo của Nga, nhắm vào những bảo đảm về an ninh có thể dẫn tới một thỏa thuận ngưng bắn lâu dài nếu như các bên nối lại đàm phán, và sau cùng là những biện pháp trừng phạt Moscow mà các đồng minh của Ukraine có thể ban hành. Cuộc họp lần này cũng diễn ra trong bối cảnh mà Ukraine đang trải qua một mùa hè rất khó khăn. Nga liên tục tiến hành các đợt không kích, khủng hoảng chính trị thì cũng đã xảy ra sau khi mà Tổng thống Zelensky cải tổ nội các, đáp lời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov đòi tổ chức bầu cử ngày hôm qua. Tổng thống Zelensky một lần nữa nhắc lại lập trường của chính phủ, đó là thiết quân luật không cho phép tổ chức bầu cử trong thời chiến. Ông đồng thời nhấn mạnh là Ukraine hiện tại không đủ điều kiện để bảo đảm an ninh cho việc tổ chức bầu cử.
11: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
12: Liên hiệp châu Âu hôm nay thông báo giải ngân thêm hơn 6 tỷ euro cho Ukraine. Khoản tiền này nằm trong gói tín dụng 90 tỷ đã được Brussels thông báo vào hồi tháng 11 năm ngoái. 2/3 gói tín dụng 90 tỷ nói trên nhằm giúp Kiev trang bị vũ khí. Cho đến nay, Brussels đã giải ngân 8,5 tỷ euro cho Ukraine, chưa kể khoản mới nhất vừa loan báo sáng nay. Về chiến sự, quân đội Ukraine sáng nay thông báo đã bắn chặn hơn 100 drone và nhiều tên lửa của Nga trong đêm qua. Trên mạng xã hội Telegram, chỉ huy lực lượng drone của Ukraine Robert Bovdi được hãng tin Anh Reuters trích dẫn cho biết đã nhắm vào chiến đấu cơ MiG-29 và một tàu dầu và một tàu chở hàng của Nga tại Hắc Hải. Ukraine cũng tấn công một kho hàng của Ozone, công ty thương mại điện tử lớn thứ hai tại Nga. Theo thông báo vào hôm qua của Ozone, hỏa hoạn đã xảy ra và hơn 300 nhân viên đã được sơ tán khỏi một trung tâm logistics tại miền Trung. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Ukraine oanh tạc kho hàng của Ozone sau khi Kiev tuyên bố mở rộng chiến dịch nhằm vào các cơ sở hạ tầng hậu cần của Nga. Trong khi đó, tại Krasnodar, một cuộc tấn công bằng drone của Ukraine trong đêm qua đã khiến 3 thiếu niên thiệt mạng, 6 em khác phải nhập viện do bị thương. Về phía Kiev, vào hôm qua, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần từ 300 đến 360 tên lửa đánh chặn Patriot để đối phó với các cuộc không kích của Nga trong mùa đông tới đây.
8: Chuyến công du nước ngoài đầu tiên từ khi nhậm chức đưa Thủ tướng Vương quốc Anh ông Andy Burnham tới Kiev, nơi ông cùng lãnh đạo Pháp và Đức đồng chủ tọa cuộc họp của Liên minh các quốc gia tự nguyện ủng hộ Ukraine. Không chỉ thể hiện sự đoàn kết châu Âu dành cho Ukraine, ông Burnham còn công bố các chương trình riêng của Anh nâng cấp và đẩy mạnh hỗ trợ quân sự cho Ukraine chống lại các cuộc tấn công của Nga. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London cho biết những nét mới trong chính sách của Anh thời Thủ tướng Andy Burnham với Ukraine.
13: Tới thăm Kiev hôm nay, ông Burnham nói rằng chính phủ Anh sẽ cho phép chuyển giao một bản thiết kế mẫu, công nghệ tên lửa để Ukraine có thể sản xuất hỏa tiễn tầm xa, có tầm bắn sâu 250 km vào lãnh thổ của Nga. Về các hoạt động trong ngày, trong khi Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức sẽ chỉ dự họp Liên minh 34 nước ủng hộ Ukraine qua đường video, thì Thủ tướng Anh ông Andy Burnham có mặt tại chỗ. Ông cũng sẽ dự lễ mừng 35 năm ngày độc lập của Ukraine. Chi tiết về buổi lễ tuy thế được dự kín tới phút chót vì lý do Nga vẫn tiếp tục bắn phá Kiev. Về mặt chính sách thì trong suốt 4 năm qua, nước Anh đã liên tục ủng hộ Ukraine qua các đời thủ tướng, từ cả hai đảng Bảo thủ và Lao động. Thế nhưng tới nhiệm kỳ của ông Andy Burnham, người lên cầm quyền ngày 20 tháng 7 năm nay, thì tính gắn kết với Ukraine còn được đẩy lên cao hơn. Ông Burnham cho rằng an ninh của Ukraine cũng là an ninh của Anh. Hôm 27 tháng 7, khi đón Tổng thống Volodymyr Zelensky sang thăm Anh với tư cách là vị khách nước ngoài cao cấp nhất tới nước Anh kể từ khi ông Burnham lên nhậm chức, ông đã tuyên bố cung cấp công nghệ phá sóng Storm Clock của Ukraine để nước này có thể chặn các đợt tấn công bằng drone từ phía Nga. Theo thông cáo báo chí của chính phủ Anh hôm nay ngày 24 tháng 8, thì nước Anh đã cung cấp cho Ukraine 25 tỷ bảng tiền viện trợ, trong đó gồm 16 tỷ viện trợ quân sự kể từ tháng 2 năm 2022. Các phát biểu của ông Burnham lên án cuộc chiến phi pháp của Nga đã bị Kremlin phản đối. Phía Nga nói rằng việc cung cấp công nghệ quốc phòng cho Ukraine sẽ khiến nước Anh phải trả một cái giá cao hơn. Để tỏ thái độ thì Nga vừa rút đại sứ Alexander Kelin về nước mà không công bố tên người kế nhiệm. Tuy thế, hiện chưa rõ đây có phải là động thái hạ cấp quan hệ ngoại giao với Anh hay là không. Nguyễn Giang, tường thuật cho RFI từ London.
8: Hôm nay, Iran lên án các tuyên bố của Mỹ về một chiến dịch gây áp lực kinh tế quy mô lớn, đồng thời Tehran cho rằng điều đó không chứng minh được các phát biểu của Washington về việc đã phá hủy năng lực quân sự và hạt nhân của Tehran. Phan Minh cho biết tiếp.
14: Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Karibaladi viết nếu Mỹ thực sự đã xóa sổ gần như toàn bộ các cơ sở quân sự và chương trình hạt nhân của Iran, thì việc phải huy động một cuộc tấn công tài chính quy mô lớn nhất trong lịch sử, cũng như là toàn bộ các thể chế và quyền lực của Hoa Kỳ cho chiến dịch, cho thấy là Washington chưa đạt mục tiêu như công bố. Ông hỏi rằng liệu đây có phải là một thắng lợi hay là sự thừa nhận thất bại của Mỹ? Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington đang triển khai cuộc tấn công tài chính lớn nhất từng được tổ chức nhắm vào một đối thủ, gọi đây là một D-Day kinh tế. Chi tiết về các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Iran dự kiến sẽ được công bố trong ngày hôm nay 24 tháng 8. Hôm qua, Iran cảnh báo các nước không nên tham gia chiến dịch cô lập kinh tế do Mỹ dẫn đầu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai đe dọa những nước tham gia sẽ phải đối mặt với các hậu quả nhất định. Cảnh báo được đưa ra vào lúc Mỹ kêu gọi các đồng minh và nhiều nước khác, bao gồm cả Trung Quốc, tham gia gây áp lực nhắm vào Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định quan hệ giữa Tehran và Bắc Kinh ngày càng sâu sắc và toàn diện. Iran nhấn mạnh chính sách gây sức ép tối đa của Mỹ đã thất bại trong quá khứ và sẽ không buộc nước này thay đổi đường lối. AFP cho biết, vào lúc thế giới hồi hộp chờ đợi các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, thị trường dầu hỏa và chứng khoán châu Á đã có những dao động, lần lượt giảm giá ở mức 2% và 3%.
8: Hôm qua, Tổng thống Masoud Pezeshkian cũng thừa nhận Iran đang đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh Hoa Kỳ tìm cách gia tăng sức ép kinh tế thông qua một đợt trừng phạt mới. Thùy Dương lược thuật.
15: Diễn văn của Tổng thống Iran được phát sóng trên truyền hình nhà nước đã được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ hôm thứ Năm 20 tháng 8 đe dọa làm sụp đổ chế độ Tehran bằng chiến dịch trừng phạt mới. Phản ứng trước kế hoạch của Mỹ, Tổng thống Iran được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, nhấn mạnh về một cuộc chiến toàn diện trên các mặt kinh tế, quân sự và an ninh. Ông nói, chúng ta đang nỗ lực hết sức để vượt qua lạm phát, những khó khăn trong cuộc sống, tình trạng thất nghiệp và bảo đảm tương lai cho người dân để họ có thể sống với phẩm giá và niềm tự hào, từ ngữ trong nguyên văn. Trong những năm gần đây, chính quyền Iran đã phải đối mặt với nhiều đợt biểu tình, thường bắt nguồn từ tình hình kinh tế xuống cấp, lạm phát và sức mua sụt giảm. Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran vào hôm qua thông báo phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên mới có trữ lượng hơn 300 tỷ mét khối ở miền Nam và khẳng định khoảng 160 tỷ mét khối có thể sẽ được khai thác từ mỏ này. Liên quan đến việc chính quyền Tehran đe dọa bất kỳ nước nào tham gia thực thi các biện pháp hạn chế kinh tế chống Iran đều bị Tehran coi là kẻ thù, thì chế độ Iran đang mong muốn nhắm vào quốc gia nào? Trên đài RFI, chuyên gia về Trung Đông Sébastien Boussois, giám đốc Viện Địa Chính trị Châu Âu, phân tích.
16: On a tenté la guerre militaire qui n'a pas été très efficace.
14: Đã từng có một cuộc chiến quân sự nhưng không mang lại hiệu quả đáng kể. Giờ đây, người ta chuyển sang một cuộc chiến kinh tế, trong đó Iran từ tháng 2 đã tìm cách tấn công các cơ sở của Mỹ đặt tại những quốc gia Ả Rập như Qatar, Kuwait, cũng như những nước là đối tác cực kỳ thân cận của Israel, chẳng hạn như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hồi tháng 2 hoặc tháng 3, Iran đã tấn công nhà máy lọc dầu đầu tiên của Qatar tại Ras Laffan. Tình hình trở nên phức tạp bởi vì sẽ phải mất nhiều tháng để lắp đặt lại và tái thiết toàn bộ các cơ sở này. Nói cách khác, hai bên đang tìm cách đánh vào túi tiền của đối phương, cũng như tấn công các cơ sở vốn mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho đối phương, dù đó là các cảng, tàu chở khí hóa lỏng của Qatar hay trực tiếp là những cơ sở hạ tầng này.
16: Les méthaniers qataris, par exemple, ou que ça soit directement les installations.
8: Còn tại Pháp, hôm nay Tổng thống Emmanuel Macron tiếp Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út ông Mohamed Ben Salman nhận chuyến thăm 2 ngày của ông đến Paris. Khủng hoảng địa chính trị, củng cố quan hệ chiến lược và các mối liên hệ kinh tế được cho là những chủ đề thảo luận trọng tâm giữa hai bên.
14: Theo AFP, lãnh đạo hai nước đồng chủ trì cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Đối tác Chiến lược Pháp Ả Rập Xê Út, được thành lập nhân chuyến công du của Tổng thống Pháp Macron đến Riyadh vào cuối năm 2024. Tình hình ở Gaza và giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine, hồ sơ Liban, Syria, cũng như việc tái lập thế cân bằng ở Trung Đông là những chủ đề nghị sự chính. Đây là những hồ sơ mà Paris và Riyadh có cùng quan điểm và hoạt động tích cực trên trường quốc tế. Trong lĩnh vực kinh tế, một diễn đàn tập hợp giới doanh nhân Pháp và các quan chức Ả Rập Xê Út được tổ chức ngày hôm nay liên quan đến nhiều lĩnh vực, năng lượng, du lịch, văn hóa, trí tuệ nhân tạo, trò chơi điện tử, lượng tử, giao thông hay y tế. Đối với Pháp, thách thức đặt ra là làm thế nào đưa các doanh nghiệp Pháp tham gia các dự án khổng lồ tầm nhìn 2030 do Hoàng Thái tử MBS khởi xướng năm 2016 nhằm đa dạng hóa nền kinh tế đất nước và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu hỏa. Pháp cũng bày tỏ mong muốn được tham gia vào việc chuẩn bị triển lãm toàn cầu Riyadh 2030. Đồng thời, Pháp cũng muốn thu hút vốn đầu tư từ Ả Rập Xê Út. Trong cuộc họp hôm nay, đôi bên cũng thảo luận về việc đa dạng hóa các tuyến đường cung cấp năng lượng vào lúc eo biển Hormuz, tuyến hàng hải trung chuyển chiến lược cho dầu khí vẫn bị Iran khóa chặt.
8: Vài ngày sau khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc hôm 21 tháng 8 kết thúc các cuộc tập trận thường niên sớm hơn 6 ngày so với kế hoạch ban đầu, hôm nay Thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết phía Mỹ đã hủy cuộc tập trận đổ bộ chung với Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới đây. Washington giải thích khả năng triển khai lực lượng của Mỹ bị hạn chế do cuộc chiến tại Iran.
15: Một phát ngôn viên của Thủy quân lục chiến Hàn Quốc được hãng tin Anh Reuters trích dẫn thông báo trong một cuộc họp báo hôm nay rằng Thủy quân lục chiến Mỹ hồi tháng 6 đã chính thức thông báo với phía Hàn Quốc về tình trạng hạn chế lực lượng tham gia của tập trận cấp sư đoàn mang tên Sangyeong. Hai nước đồng minh Mỹ-Hàn vẫn đang tham vấn chặt chẽ về việc nối lại cuộc tập trận, nhưng phía Hàn Quốc không cho biết những biện pháp nào có thể được áp dụng nhằm tránh việc hủy tập trận trong tương lai hoặc bù đắp cho thời gian huấn luyện đã mất. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc chưa bình luận về vụ việc. Việc hủy cuộc tập trận đổ bộ Sangyeong báo với phía Hàn Quốc về tình trạng hạn chế lực lượng tham gia của tập trận cấp sư đoàn mang tên Sangyeong. Hai nước đồng minh Mỹ-Hàn vẫn đang tham vấn chặt chẽ về việc nối lại cuộc tập trận, nhưng phía Hàn Quốc không cho biết những biện pháp nào có thể được áp dụng nhằm tránh việc hủy tập trận trong tương lai hoặc bù đắp cho thời gian huấn luyện đã mất. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc chưa bình luận về vụ việc. Việc hủy cuộc tập trận đổ bộ Sangyeong được thông báo sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cách này một tuần bất ngờ ra lệnh rút ngắn cuộc

0: lên án. Bắc Triều Tiên cho rằng hành động này chưa đủ để thuyết phục họ quay lại bàn đàm phán. Trước đó một hôm, Bình Nhưỡng đã phóng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Bình Nhưỡng từ lâu nay vẫn chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, coi đây là những cuộc diễn tập nhằm chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Bắc Triều Tiên.
1: Về quan hệ Trung-Nhật, một phái đoàn nghị sĩ liên đảng của Nhật Bản ngày hôm nay bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong 4 ngày. Đây là nỗ lực của Tokyo nhằm nối lại đối thoại với Bắc Kinh sau 10 tháng căng thẳng nghiêm trọng giữa hai nước, đồng thời có thể mở ra một giai đoạn trao đổi mới. Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản ông Takeshi Iwaya cũng dự kiến tới Bắc Kinh trong tháng 9 tới đây, và đến cuối năm một phái đoàn doanh nhân của Nhật cũng sẽ sang Trung Quốc. Thông tín viên Claire Brohus tại Bắc Kinh tường thuật.
0: Đây trên hết là một chuyến thăm mang tính biểu tượng. Các nghị sĩ Nhật Bản thuộc cả phe cầm quyền và phe đối lập có mặt tại Bắc Kinh cho đến thứ Năm 27 tháng 8, với hy vọng được gặp các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là chuyến thăm đầu tiên kiểu này kể từ khi quan hệ giữa hai nước láng giềng đột ngột xấu đi hồi tháng 11 năm ngoái. Khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi đề ngò khả năng Tokyo can thiệp nếu Trung Quốc tấn công hoặc phong tỏa Đài Loan. Đây là một lần danh đỏ đối với Bắc Kinh. Kể từ đó, Trung Quốc liên tục gia tăng sức ép với nhiều biện pháp hạn chế thương mại, đặc biệt liên quan đến đất hiếm, cùng với lời kêu gọi người dân Trung Quốc tránh đi du lịch Nhật Bản. Về phần mình, Tokyo đẩy nhanh quá trình tái vũ trang và thắt chặt các liên minh quân sự trong khu vực. Tuy nhiên, phái đoàn nghị sĩ này không được chính phủ Nhật Bản trao bất kỳ nhiệm vụ chính thức nào. Vì vậy, theo các chuyên gia Trung Quốc, mục tiêu của chuyến đi không hẳn là khởi động một tiến trình cải thiện quan hệ, mà trước hết là ngăn không để đối thoại giữa hai nước hoàn toàn tan vỡ. Kênh liên lạc này của nghị viện có thể giúp khôi phục một mức độ đối thoại chính trị tối thiểu. Thế nhưng, các bất đồng về Đài Loan và an ninh khu vực vẫn còn đó. Do đó, về ngắn hạn, chuyến thăm này có lẽ chủ yếu nhằm kiềm chế căng thẳng hơn là thực sự đưa Bắc Kinh và Tokyo xích lại gần nhau.
2: Claire Brodeurs de Pékin, RFI.
1: Sau đây là các phần tin khác.
0: Quốc hội Việt Nam vào hôm nay phê duyệt bổ sung hơn 86.000 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ đô la cho tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc. Tuyến đường sắt sẽ chạy từ tỉnh Lào Cai, giáp biên giới Trung Quốc, qua Hà Nội đến Hải Phòng. Tổng chiều dài của tuyến là 426 km so với 391 km theo kế hoạch trước đây. Tuyến đường sắt sẽ cho phép tàu chạy với tốc độ tối đa 120 km một giờ, đồng thời đi qua các tỉnh thành khác như Phú Thọ, Bắc Ninh và Hưng Yên, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp. Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2030.
1: Ngoại trưởng Ấn Độ đã đến Moscow từ hôm qua, bắt đầu chuyến công du nước Nga trong 2 ngày. Ông đồng chủ trì một ủy ban hỗn hợp về thương mại song phương, hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Hồ sơ dầu hỏa là trọng tâm của chuyến đi lần này của Ngoại trưởng Ấn Độ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Donald Trump thách thức uy tín của Hoa Kỳ trong mắt các đồng minh châu Á, Thanh Hà trình bày.
2: Rút tàu sân bay cuối cùng của Mỹ khỏi châu Á, thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung với Hàn Quốc Ulchi Freedom Shield, hủy kế hoạch tập trận đổ bộ với Hải quân Hàn Quốc vào tháng 9 sắp tới, rồi đề cao mối quan hệ rất tốt đẹp với lãnh tụ Bắc Triều Tiên, đồng thời mở ra viễn cảnh tổ chức một cuộc thượng đỉnh Donald Trump-Kim Jong-un trước cuối năm nay. Trong hơn một chục ngày qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra rất nhiều những quyết định làm rúng động các đồng minh châu Á của Mỹ, từ Nhật Bản đến Hàn Quốc, từ Ấn Độ đến Đài Loan. Washington vô hình chung đang nhổ bớt đi những cái gai vướng mắt Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Những động thái này buộc các đồng minh truyền thống của Mỹ phải thẩm định lại mức độ đáng tin cậy và vững chắc trong quan hệ với siêu cường quân sự số 1 trên thế giới. Để giải thích cho quyết định rút ngắn thời gian cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, ông Trump tuần qua đã tuyên bố là Bắc Triều Tiên chỉ có 57 đầu đạn hạt nhân, chứ không phải là 80 hay 120 đơn vị như những tiết lộ trước đây từ các nguồn tin quân sự ở Seoul. Gần như cùng lúc thì nguyên thủ Mỹ cũng đã đơn phương thông báo là ông sẽ sớm gặp lại lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Theo các nhà quan sát thì những quyết định vừa nêu của chính quyền Trump cho thấy hai

0: đều. Một là về phương diện quân sự thì Mỹ đang lúng túng vì chiến tranh Iran và phải bố trí lại các phương tiện sẵn có, ưu tiên cho khu vực Trung Đông, và điều này vô hình chung lại có lợi cho Trung Quốc cũng như là Bắc Triều Tiên. Điểm thứ hai, và có lẽ đây mới là điều quan trọng hơn cả, đó là ông Trump đang cực kỳ bức xúc vì những thất bại liên tiếp trong chính sách đối ngoại. Nhà Trắng cần nhanh chóng đạt được một thành tích cụ thể nào đó. Gặp lại lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thể là một thành tích, một thắng lợi mà ông Trump đang mong muốn để đánh lạc hướng công luận về tình hình ở Trung Đông, về cuộc chiến không được lòng dân với Iran đã kéo dài gần 6 tháng nay, về thất bại trong đàm phán với nguyên thủ Nga Vladimir Putin để chấm dứt xung đột ở Ukraine, về con ngựa bất kham ở Trung Đông là Israel. Có điều, các đồng minh của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương thì thực sự lo ngại trước cái thái độ nóng vội đó của ông Trump. Hàn Quốc và Nhật Bản rúng động trước lập trường thân thiện của Mỹ với Bắc Triều Tiên. Nhà nghiên cứu Seong Hyun Lee thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Đại học Harvard trong một bài tham luận được Viện Nghiên cứu của Úc Lowy trích dẫn cho rằng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có lẽ không còn là ưu tiên của Mỹ. Washington thậm chí có thể là đã chấp nhận một thực tế, đó là đóng băng kho vũ khí của Bắc Triều Tiên ở mức độ hiện nay, tức là những đàm phán sắp tới sẽ khởi động từ cái điểm mà Mỹ chấp nhận Bình Nhưỡng có 57 đầu đạn hạt nhân. Một số nhà quan sát tại Tokyo thì nêu lên khả năng là Washington dùng lá bài an ninh để bắt bí đồng minh vào lúc mà Nhật Bản và Hoa Kỳ đàm phán về mậu dịch, đàm phán về việc chia sẻ gánh nặng tài chính cho các chi phí quân sự của Mỹ ở Okinawa. Lầu Năm Góc cũng có thể sẽ đột ngột giảm quy mô hay là rút ngắn các chương trình tập trận chung Mỹ-Nhật được dự trù vào tháng 10 năm nay. Nhìn từ Đài Bắc thì việc tàu sân bay Mỹ George Washington bị điều sang Trung Đông là một tín hiệu không hay. Greg Paulin, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS nói đến một nghịch lý, đó là Nhà Trắng luôn khẳng định Thái Bình Dương là khu vực quan trọng nhất sau Tây Bán Cầu, nhưng lại đang làm điều ngược lại hoàn toàn, khiến các đồng minh trong vùng Thái Bình Dương rơi vào cái thế bất an, trong lúc mà Trung Quốc thì hài lòng bởi vì đến nay Bắc Kinh luôn xem sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực là một sự kềm hãm đài trỗi dậy của Trung Quốc và là một trở ngại trong cái tham vọng của Bắc Kinh để chiếm Đài Loan. Còn tại New Delhi thì Thủ tướng Narendra Modi có lẽ cũng đang cân nhắc về cái mối quan hệ với Mỹ trước những áp lực càng lúc càng lớn từ phía Hoa Kỳ, đòi trừng phạt Ấn Độ vì New Delhi nhập khẩu dầu hỏa của Nga. Bên cạnh đó thì Washington lại liên tục tỏ dấu hiệu hòa hoãn với Pakistan, đối thủ trực tiếp của Ấn Độ ở Nam Á. Cố Ngoại trưởng Henry Kissinger đã từng nói, xét về mức độ nguy hiểm thì không biết nên là đồng minh hay là kẻ thù của nước Mỹ. Nhìn vào cái chính sách đối ngoại của ông Trump hiện nay thì câu hỏi đặt ra cũng có thể là nên chăng trở thành kẻ thù của nước Mỹ mới là thượng sách.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Hôm nay, Thanh Phương nói về trung tâm CIRAD của Pháp hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp sinh thái ở miền Bắc Việt Nam. Tạp chí được thực hiện với sự tham gia của kỹ sư nông học Guillaume Dutotre, nhà nghiên cứu tại trung tâm CIRAD. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về Song Joong Ki, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Phan Minh nói về 35 năm độc lập Ukraine và góc nhìn của đại sứ Pháp đầu tiên.
2: Thưa quý vị, hôm nay 24 tháng 8 năm 2026, nhân kỷ niệm 35 năm ngày Ukraine tuyên bố độc lập, đài RFI có cuộc phỏng vấn đại sứ Pháp đầu tiên tại Ukraine, ông Hugues Bernier. Có mặt tại Kiev từ năm 1990, ông chia sẻ về những hồi ức, những ngày đầu của nền độc lập Ukraine, đồng thời nhìn lại các vấn đề về biên giới, vũ khí hạt nhân và những bảo đảm an ninh mà theo ông là phương Tây đã chưa xử lý một cách thỏa đáng ngay từ năm 1991.
1: Khi
2: ông đến Kiev vào năm 1990, Ukraine vẫn còn là một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô. Trong cuốn sách của mình, ông kể rằng quyết định mở lãnh sự quán Pháp tại Kiev được đưa ra khá nhanh chóng, trở thành cơ quan đại diện nước ngoài thứ hai tại Ukraine sau lãnh sự quán Đức. Ông có thể kể đôi chút về những ngày đầu của lãnh sự quán và cả về Kiev mà ông đã chứng kiến vào thời điểm đó hay không?
3: Vâng, đó là một sự kiện rất quan trọng, nhất là nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Ukraine tuyên bố độc lập. Đúng là tôi được bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự tại Ukraine một cách vội vàng vào cuối năm 1989 và đến Kiev vào năm 1990. Khi đó, Ukraine vẫn thuộc Liên Xô, một Liên Xô chưa thực sự thay đổi nhiều dưới thời Mikhail Gorbachev, nhưng bắt đầu có dấu hiệu mở cửa. Tôi được bổ nhiệm đến Kiev vì lý do chính trị. Pháp không muốn để Đức là nước duy nhất có đại diện ngoại giao tại một quốc gia quan trọng như Ukraine. Vì vậy, tôi được cử đến Kiev, khi đó là một thành phố rất ít người nước ngoài lui tới. Thành phố khá khép kín, không có tòa nhà nào để đặt lãnh sự quán, nên tôi phải ở khách sạn.
2: Nhà nước Ukraine non trẻ đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức như tiền tệ, quân đội hay là việc phân chia tài sản đi kèm với các khoản nợ của Liên Xô. Nhưng theo ông, hai vấn đề đã sớm trở thành những điểm then chốt, đó là biên giới giữa Nga với Ukraine và vũ khí hạt nhân.
3: Đầu tiên, tôi sẽ nói về ngày 24 tháng 8, bởi đó là sự kiện mà chúng ta đang quan tâm. Ngày 24 tháng 8 năm 1991, Ukraine tuyên bố độc lập. Quốc hội Ukraine, khi ấy với đa số dân biểu Cộng sản, đã ra tuyên bố độc lập cho Ukraine. Điều này xảy ra ngay sau cuộc đảo chính bất thành chống lại Mikhail Gorbachev. Và ngay hôm 26 tháng 8 năm 1991, tức chỉ 2 ngày sau, nước Nga dưới sự lãnh đạo của Boris Yeltsin đã ra một tuyên bố hết sức quan trọng. Nếu Ukraine độc lập, Nga sẽ đưa ra các yêu sách lãnh thổ và yêu cầu điều chỉnh biên giới liên quan đến Donbass và Crimea. Khi Ukraine tuyên bố độc lập, người dân không hẳn đón nhận sự kiện ấy trong niềm vui sướng, mà với bầu không khí lo lắng. Tại sao? Bởi tuyên bố độc lập khi ấy thực chất bao hàm hai vấn đề. Một mặt là sự tách rời khỏi Liên Xô, mặt khác là việc xác lập nền độc lập của Ukraine. Nhưng cần nhớ rằng vào thời điểm đó, trên lãnh thổ Ukraine vẫn có khoảng 700.000 binh sĩ Xô Viết. Vì thế, câu hỏi khiến Kiev đặc biệt lo ngại là nếu Ukraine tiếp tục tiến tới độc lập, thì 700.000 binh sĩ Xô Viết ấy sẽ làm gì? Đây là một sự ly khai. Ông Gorbachev được cho là có trách nhiệm duy trì sự toàn vẹn của Liên bang Xô Viết và khi ấy không thể loại trừ khả năng ông sẽ điều quân can thiệp. Ông Gorbachev đã không làm vậy, nhưng chính ông Yeltsin mới là người ra quyết định nếu tình hình tiếp tục biến chuyển theo chiều hướng đó. Nga sẽ yêu cầu điều chỉnh đường biên giới. Đó là vấn đề lãnh thổ. Thứ hai là vấn đề vũ khí hạt nhân. Trong tuyên bố về chủ quyền mà tôi vừa nêu vào năm 1990, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine rất khôn khéo đã hiểu rằng nếu muốn thuyết phục phương Tây ủng hộ lập luận của mình, Kiev phải tuyên bố ngay từ năm 1990 rằng Ukraine muốn phi hạt nhân hóa, một cách để làm vừa lòng phương Tây. Nhưng đến thời điểm độc lập, trên lãnh thổ Ukraine Xô Viết lại có khoảng hơn 3.600 đầu đạn hạt nhân, làm con số khổng lồ. Để hình dung quy mô, vào thời điểm ấy, Pháp chỉ có khoảng 300 đầu đạn. Vì thế, cả phương Tây lẫn Moscow đều không chấp nhận những vũ khí hạt nhân này nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine. Cuối cùng, phương án được lựa chọn là chuyển giao số vũ khí này cho Nga. Và điều đáng nói là những hệ quả của quyết định đó vẫn hiện hữu cho đến bây giờ. Việc chuyển giao này đã không đi kèm với những bảo đảm an ninh dành cho một Ukraine tự nguyện phi hạt nhân hóa.
2: Vậy ông nói rằng ngay từ đầu Ukraine đã chấp nhận phi hạt nhân hóa và điều đó rất được các nước phương Tây hưởng ứng. Nhưng theo ông thì vào thời điểm đó Ukraine có khả năng giữ lại số vũ khí ấy hay không?
3: Không, tất cả các quan chức Ukraine đều ý thức được rằng đó là một yếu tố căn bản. Phương Tây sẽ không bao giờ công nhận nền độc lập của Ukraine nếu nước này không đồng ý từ bỏ số vũ khí đó. Sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 1 tháng 12 năm 1991, nền độc lập của Ukraine chính thức được xác nhận. Liên hiệp châu Âu, khi đó do Hà Lan giữ chức chủ tịch luân phiên, đã ra một tuyên bố rằng chỉ công nhận nền độc lập của Ukraine với hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là Ukraine phải phi hạt nhân hóa, đúng như mong muốn của nước này. Điều kiện thứ hai có thể gây ngạc nhiên, Ukraine phải tôn trọng các thỏa thuận với Nga. Đó là hai điều kiện mà Liên Âu đưa ra vào năm 1991. Sau khi độc lập, Quốc hội Ukraine cũng có nhiều cuộc tranh luận về quá trình chuyển giao vũ khí kéo dài khá lâu, nhưng đó thực chất chỉ là những phát biểu mang tính nghị trường. Điều đó chưa bao giờ được xem xét một cách nghiêm túc trên thực tế. Theo quan điểm của tôi, dù thế nào đi nữa, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp và Nga sẽ không bao giờ chấp nhận khả năng đó.
2: 35 năm sau khi tuyên bố độc lập vào ngày 24 tháng 8 năm 1991, theo ông, thành tựu lớn nhất của Ukraine trong 3 thập niên, thậm chí gần 4 thập niên qua là gì? Và ngược lại, điều gì vẫn còn dang dở?
3: Ukraine đã có khoảng 20 năm để tận dụng thời cơ, tiến hành những cải cách dân chủ và kinh tế sâu rộng. Nhưng trên thực tế, nước này đã không tận dụng được những năm tháng đó. Ukraine đã không tiến hành được những cải cách dân chủ sâu sắc. Tất nhiên đã có phong trào Maidan vào năm 2004. Theo tôi, phong trào đó đã cho thấy giới trẻ và bộ phận ủng hộ dân chủ của Ukraine lần đầu tiên đứng lên chống lại sự kiểm soát của những cựu cán bộ Xô Viết cai trị Ukraine. Cá nhân tôi rất ấn tượng trước những phong trào biểu tình ở Kiev. Mỗi khi người dân yêu cầu cải cách chống tham nhũng hoặc yêu cầu phục hồi chức vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov, có một phong trào dân chủ nhưng chưa có một quá trình dân chủ hóa sâu rộng ở Ukraine. Kể từ năm 2014 và đặc biệt là từ năm 2022, Ukraine đã làm được những điều phi thường. Bất chấp những hạn chế về nhân khẩu học, nguồn lực tài chính hay giới hạn trong viện trợ của phương Tây, Ukraine vẫn có thể chống lại một trong những đội quân lớn nhất thế giới. Chúng ta đang chứng kiến một tình thế cân bằng đáng chú ý giữa một quốc gia không có vũ khí hạt nhân và một cường quốc nguyên tử.
2: Ông đã sống và làm việc nhiều năm ở Ukraine và Nga. Ông hình dung như thế nào về tương lai của hai nước sau cuộc chiến?
3: Năm 1945, Pháp và Đức từng đối đầu với nhau. Pháp bị xâm lược và trải qua một thời kỳ bị chiếm đóng vô cùng đau đớn. Không ai có thể tưởng tượng vào năm 1945, chỉ vài năm sau, hai nước lại có thể hòa giải. Vì vậy, chúng ta vẫn có thể nuôi hy vọng. Nhưng để đạt được điều đó, trước hết phương Tây phải tái vũ trang để có khả năng chống trả và cho thấy có ý chí chống trả. Thứ hai, và đây là điều cốt yếu, ngoại giao phải phát huy vai trò của mình. Các bên cần thảo luận và xây dựng một thế cân bằng an ninh mới, tuy điều đó không dễ dàng. Mỗi bên đều có những lợi ích riêng cần được bảo vệ. Điều quan trọng là phải tìm được một điểm cân bằng giữa các bên. Muốn làm được điều đó, bên cạnh việc củng cố năng lực quân sự, vẫn phải duy trì đối thoại. Chỉ khi kết hợp cả hai, các bên mới có thể hy vọng xây dựng được một thế cân bằng an ninh phù hợp nhất có thể.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Kiev và các đồng minh tổ chức kỷ niệm 35 năm Ukraine độc lập. Iran lên án các đe dọa ngày D-Day kinh tế của Hoa Kỳ. Mỹ hủy cuộc tập trận đổ bộ chung với Hàn Quốc vào tháng tới. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, đồng minh châu Á ngỡ ngàng vì các quyết định quân sự bất ngờ của Tổng thống Trump. Theo dòng thời sự, 35 năm độc lập Ukraine và góc nhìn của đại sứ Pháp đầu tiên. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo Pháp do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, ba cuộc bầu cử sắp tới ở Hoa Kỳ, Israel và Pháp sẽ tác động đến tình hình thế giới. Donald Trump thay đổi chiến lược đối với Iran, nhưng Trung Quốc và Nga cản trở. Các tổ chức lừa đảo ở Đông Nam Á nở rộ, hậu quả những đợt nắng nóng và cháy rừng tại Pháp. Trên đây là những đề tài được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.
3: Lezico phân tích, Washington, Tel Aviv, Paris, bầu cử quốc gia tầm vóc quốc tế từ tháng 9 đến tháng 6 năm sau, rất nhiều cuộc bỏ phiếu diễn ra trên thế giới, bắt đầu là tại nhiều bang Đông Đức cũ, nơi cực hữu đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, hoặc bầu cử tổng thống ở Brazil, nơi ông Lula đang hy vọng một nhiệm kỳ thứ tư. Nhưng ba cuộc bầu cử quan trọng nhất là ở Hoa Kỳ, Israel và Pháp.
5: Tại Hoa Kỳ, ngày 5 tháng 11 sắp tới, dù là bầu cử giữa kỳ, nhưng nước Mỹ đang phấn cực hơn bao giờ hết. Đảng Dân Chủ trước việc đảng Cộng Hòa ngày càng hữu khuynh đã nghiêng hẳn sang tả và ông Bernie Sanders hầu như thành cánh trung. Liệu sự chia rẽ sâu sắc đến mức cực đoan trong xã hội có đẩy nước Mỹ, siêu cường số một thế giới, vào tình thế hoàn toàn mất khả năng điều hành hay không? Hay ngày 5 tháng 11 sẽ là cơ hội để phanh lại chuyến tàu đang lao thẳng xuống vực thẳm của nền chính trị Mỹ? Ngoài việc được coi là trưng cầu dân ý về chính quyền đương nhiệm, cuộc bầu cử này có thể dẫn đến việc quyết định tương lai dân chủ nước Mỹ hay không? Trước đây, Mỹ tự coi là thành lũy hàng đầu của nền dân chủ thế giới. Liệu ngày nay, trên thực tế, có là mối đe dọa lớn nhất cho dân chủ?
3: Bầu cử quốc hội ở Israel ngày 27 tháng 10 tất nhiên không có cùng tầm vóc. Israel không phải là Hoa Kỳ, nhưng vấn đề không chỉ là tương lai chính trị Israel, mà của cả Trung Đông và hơn nữa là cộng đồng người Do Thái trên thế giới.
5: Lizico đặt vấn đề liệu Israel có tiếp tục tự cô lập hay đang cận kề một bước chuyển mình từ bản năng sinh tồn, có một Peter Magia của Israel hay không? Tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Ensenko có thể là nhân vật này. Ông muốn đưa ra ánh sáng về trách nhiệm trong vụ ngày 7 tháng 10 năm 2023, trong đó có động cơ cá nhân. Ông đã mất một người con trai và hai cháu trai trong chiến tranh Gaza. Tuy nhiên, Ensenko hãy còn mập mờ về vấn đề Palestine. Còn tại Pháp, cử tri có thể tạo ảnh hưởng mang tính quyết định đến số phận của châu Âu. Nếu ở Hoa Kỳ và Israel cần phải thắng lại những biến thái nguy hiểm, thì ngược lại ở Pháp phải tránh cuộc phiêu lưu chân túy. Trường hợp nước Pháp trái với Hungary, sự bất bình và nỗi sợ được các mạng xã hội nhân lên có lợi cho các phe cực đoan vốn chưa bao giờ cầm quyền. Liệu người Pháp có thể bỏ phiếu cho đảng cực hữu Tập hợp dân tộc vì sợ đảng cực tả nước Pháp bất khuất hay không? Ba cuộc bầu cử rất khác nhau, nhưng kết quả đều mang tính quyết định cho tương lai của nền dân chủ.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Về hồ sơ Trung Đông, Le Figaro nhận xét, để ra khỏi ngõ cụt, Trump thay đổi chiến lược ở Iran. Tuy nhiên, Bắc Kinh và Moscow ngăn trở Washington siết chặt thòng lọng xung quanh Tehran.
5: Thay vì tung ra một đợt oanh kích mới, Donald Trump loan báo chiến dịch hủy diệt kinh tế chưa từng thấy đối với một quốc gia để bóp nghẹt Iran về tài chính. Ông đe dọa hậu quả kinh tế khủng khiếp cho những nước duy trì quan hệ thương mại với chế độ Tehran. Mục tiêu là cô lập tối đa Iran, cắt đứt mọi nguồn thu nhập còn lại để buộc phải đàm phán mở lại eo biển Hormuz và giải trừ chương trình nguyên tử. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessel nói rằng đây là một đòn kép, cuộc phong tỏa trên biển hiện nay sẽ được tăng cường bởi các trừng phạt nghiêm khắc nhất lịch sử. Chiến thuật này không phải là mới mẻ. Hoa Kỳ đã cấm vận Iran trong nhiều thập niên và hồi tháng 4 đã tung ra chiến dịch nhắm vào các định chế và cá nhân làm ăn với Tehran. Chuyên gia Ali Vaez nhận định quyết định tấn công vào kinh tế Iran của Tổng thống Mỹ là dấu hiệu rõ ràng cho Iran. Ông không còn muốn tiếp tục chiến tranh. Tuy nhiên, theo chuyên gia Danny Citrinovic, nếu Mỹ gây áp lực tối đa nhưng không đề ra lối thoát ngoại giao nào thì Iran không có lý do để kiềm chế, leo thang chừng như có lợi hơn là bị phong tỏa kinh tế vô hạn định, nhất là Donald Trump sẽ dè chặt hơn trước cuộc bầu cử giữa kỳ.
3: Từ đầu cuộc chiến, việc Washington phong tỏa các cảng và tàu của Iran đã làm xuất khẩu dầu sụt mất 294.000 thùng mỗi ngày so với trước đây là 1,7 triệu thùng. Tuy nhiên, trao đổi thương mại và công nghệ giữa Tehran với Bắc Kinh và Moscow vẫn tiếp tục.
5: Trung Quốc mua đến 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Các công ty trung gian, các ngân hàng, nhà máy lọc dầu độc lập và các đoàn tàu ma đã giúp tránh né cấm vận. Nếu Mỹ ra tay trừng phạt sẽ làm gia tăng nguy cơ xung đột với Bắc Kinh về phía Iran, sau nhiều thập niên cũng đã có được cách luồng lách. Năm ngoái, Tehran và Moscow ký kết hiệp định hợp tác chiến lược, Iran cung cấp drone, Nga bán lại thiết bị quân sự, tất cả làm phức tạp thêm mục tiêu cô lập Tehran. Trong bối cảnh đó, việc mất đi một đối tác như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một đòn rất nặng. Nước láng giềng nhỏ bé đã phải bắn chặn hàng ngàn hỏa tiễn và drone từ Iran, một trong những tàu dầu của nước này bị tấn công ở eo biển Hormuz. Nhưng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đối tác chính của Iran trong khu vực, cung cấp đến 1/3 lượng hàng nhập khẩu, thu nhập từ dầu lửa, các giao dịch ngoại hối và chi trả cho Iran lâu nay vẫn thông qua những công ty bình phong và cơ sở ngoại hối ở Dubai. Nếu tất cả dừng lại thì Tehran sẽ mất một cửa ngõ đi vào nền kinh tế toàn cầu. Trên khía cạnh kinh tế, Le Monde cho biết Pháp đạt mức kỷ lục về bán vũ khí với trên 21 tỷ euro xuất khẩu năm ngoái, chủ yếu nhờ chiến đấu cơ Rafale. Sự kiện này phản ánh phong trào tái vũ trang ồ ạt trên thế giới kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine. Chi quốc phòng toàn cầu lên đến trên 2.600 tỷ đô la. Pháp xoán ngôi nhà xuất khẩu vũ khí thứ nhì thế giới của Nga.
3: Liên quan đến Đông Nam Á, Lạc Hòa cho biết khu vực này đang phải đối mặt với các tổ chức lừa đảo đang nở rộ. Theo Liên Hiệp Quốc, trên 300.000 người thuộc 66 quốc tịch đang là nạn nhân của các trung tâm lừa đảo trên mạng.
5: Các nhân viên này dẫn chủ mục tiêu bằng tình cảm, mời gọi đầu tư, chứng khoán v.v. cho đến khi nạn nhân bị lột sạch. Một một số trung tâm là những khu phức hợp quy mô gồm văn phòng, khu nhà trọ, nhà ăn với những bức tường cao ngất được những người vũ trang canh gác, tập trung tại Campuchia, Miến Điện và Lào. Các ổ lừa đảo này đặt tại những casino, khách sạn được sửa đổi công năng như ở Sihanouk, Vinh, Poi Bet, Mirawadi, v.v. Năm ngoái, các vụ lừa đảo làm thiệt hại trên 114 tỷ đô la ở châu Á, Thái Bình Dương. Các nhân viên ban đầu được chiêu mộ tại châu Á, nay từ châu Phi, Trung Đông, châu Mỹ Latin. Nhiều người bị thu hút vì lời hứa việc làm, bị tịch thu hộ chiếu, họ phải làm việc 15 giờ một ngày, bị bạo hành, một số bị tra tấn, thậm chí bị đánh chết. Các tổ chức tội phạm này hầu hết cho người Hoa cầm đầu hoạt động thoải mái nhờ hối lộ nhà cầm quyền. Những ông trùm như Trần Chí còn là cố vấn thủ tướng Campuchia. Dưới áp lực của Hoa Kỳ và Trung Quốc, đầu năm nay Campuchia tổ chức bố ráp quy mô, còn Miến Điện khẳng định đã phá sập mấy chục tòa nhà của bọn lừa đảo. Tuy nhiên, đa số thường được báo trước để sơ tán và bọn chúng thích ứng rất nhanh. Bên cạnh đó, trí thông minh nhân tạo còn giúp biến các kịch bản thành khả tính hơn và nhắm vào nhiều nạn nhân hơn.
3: Đặc phái viên La Khoa tìm gặp một số người đã làm việc cho các tổ chức này, tả lại cuộc sống sau địa ngục của các trung tâm lừa đảo, chẳng hạn Rizan, người Indonesia đã phải ngủ ngoài đường suốt nhiều tháng.
5: Chính quyền Campuchia khoe đã phá hủy trên 250 trung tâm lừa đảo, nhưng thay vì nhận diện các nạn nhân, hoặc nếu là tội phạm thì thu thập bằng chứng, thì chính quyền bỏ mặc vì tốn kém.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Trung tâm Sirat của Pháp hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp sinh thái ở miền Bắc Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn kỹ sư nông học Guillaume Dutertre, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Sirat.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Hội nghị lần thứ 17 của Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa đang diễn ra từ ngày 17 đến 28 tháng 8 tại Ulaanbaatar, thủ đô của Mông Cổ. Hội nghị COP 17 này quy tụ 197 quốc gia và tổ chức khu vực nhằm giải quyết vấn đề phục hồi đất đai và chống hạn hán. Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ năm quốc tế về đồng cỏ và chăn nuôi du mục. Đồng cỏ là những vùng đất tự nhiên rộng lớn, không canh tác, chủ yếu được sử dụng để chăn thả gia súc, bao phủ hơn một nửa diện tích đất liền của trái đất và trực tiếp hỗ trợ sinh kế cho khoảng 500 triệu người. Do 2026 là năm quốc tế du mục, cho nên tại triển lãm nông nghiệp quốc tế Paris từ ngày 27 tháng 2 đến 7 tháng 3 năm nay, Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp vì sự phát triển, gọi tắt là Trung tâm Sirat của Pháp, cùng với Cơ quan Phát triển Pháp AFD đã chọn chăn nuôi du mục là chủ đề chính nhằm quảng bá rộng rãi hơn một hình thức chăn nuôi còn rất phổ biến ở nhiều nước, trong đó có cả Việt Nam, nhưng cho tới nay ít được giới nghiên cứu và các chính quyền để ý đến. Trả lời RFI Việt ngữ tại triển lãm nông nghiệp, kỹ sư nông học Guillaume Dutertre, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Sirat, cho biết.
8: Cette année internationale, c'est l'occasion de montrer ce qu'on fait dans le domaine.
9: Năm quốc tế này là cơ hội để giới thiệu những gì chúng tôi đang làm trong lĩnh vực này cho Sirat và AFD, và đặc biệt là tham gia vào các hoạt động vận động, chiến dịch nâng cao nhận thức và các sự kiện giúp thúc đẩy phát triển chăn nuôi du mục ở các quốc gia mà chúng tôi hoạt động. Trên hành tinh của chúng ta, chăn thả du mục hiện diện ở mọi vĩ độ, từ các vĩ độ phía Bắc với việc chăn nuôi tuần lộc, đến các vĩ độ nhiệt đới và thậm chí cả xích đạo với chăn nuôi gia súc, tức là vùng thảo nguyên. Đó là một hệ thống chăn nuôi gia súc và một lối sống của khoảng 500 triệu người trên toàn thế giới dựa trên việc sử dụng thảm thực vật tự nhiên. Chủ yếu đó là chăn nuôi gia súc, động vật nhai lại, nhưng cũng bao gồm cả chăn nuôi lạc đà và đôi khi cả ngựa nữa như ở Mông Cổ, nơi mà ngựa có vai trò rất quan trọng. Đó là một hệ thống giúp cho nhiều cộng đồng kiếm sống từ hoạt động thường được liên kết với nông nghiệp. Chăn thả kết hợp với nông nghiệp cũng là một hệ thống cho phép sử dụng bền vững các khu vực rừng nơi động vật được chăn thả. Trong ngành chăn thả kết hợp lâm nghiệp, chúng ta cũng có thể sử dụng các sản phẩm từ rừng. Ở châu Âu, rõ ràng đây là một hệ thống quan trọng, đặc biệt là ở các vùng núi. Nhưng ở các quốc gia nhiệt đới mà Sirat hoạt động, đây là một hệ thống có tính cấu trúc đặc biệt đối với các vùng lãnh thổ. Người ta ước tính rằng trên toàn thế giới, đồng cỏ, những vùng đất rộng lớn với thảm thực vật tự nhiên chiếm khoảng 45% diện tích đất liền của trái đất. Đây là những vùng lãnh thổ khổng lồ.
8: On estime à peu près dans le monde que les parcours, hein, ces vastes étendues de végétation naturelle représentent 45% de la surface émergée. Donc c'est énorme, hein, c'est des territoires gigantesques.
7: Ngành chăn nuôi du mục hiện đang phải đối mặt với những thách thức nào do tác động của biến đổi khí hậu vốn đang ngày càng làm giảm diện tích đã có thảm thực vật. Kỹ sư Guillaume Duterte giải thích.
8: Les impacts du changement climatique se déclinent suivant les zones. Ce qui se passe en Sibérie, c'est pas la même chose que ce qui se passe.
9: Tác động của biến đổi khí hậu khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực. Những gì đang xảy ra ở Siberia không giống với những gì đang xảy ra ngay giữa vùng Sahel châu Phi. Vì vậy, phải tính đến bối cảnh địa phương. Ví dụ, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu ở Tây Phi và vùng Sahel. Chúng tôi nhận thấy lượng mưa đang tăng lên do biến đổi khí hậu, nhưng được phân bổ không đồng nhất giữa các mùa và trong suốt các năm. Do đó, các hệ thống này đang chịu áp lực do sự bất thường này. Chúng tôi cũng nhận thấy nhiệt độ đang tăng lên ở khu vực Sahel. Điều này gây thêm áp lực lên vật nuôi. Do lượng mưa đang tăng lên và được phân bổ không đều, cho nên đã xảy ra một số trận lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan, dẫn đến cái chết của động vật. Đó là bối cảnh khí hậu chung. Vì vậy, khó khăn nằm ở việc thích ứng với những thay đổi này, đồng thời cũng thích ứng với những thay đổi khác. Thay đổi lớn đầu tiên tất nhiên là sự gia tăng diện tích đất canh tác và sự gia tăng số lượng động vật. Với sự gia tăng dân số, áp lực từ thị trường thịt và sữa, thế giới ngày càng có nhiều động vật hơn, trong khi không gian sống ngày càng ít hơn. Đó là hạn chế đầu tiên. Có sự căng thẳng cả về đồng cỏ chăn thả và đường đi của động vật, hành lang tiếp cận sông ngòi, nguồn nước uống, hành lang tiếp cận khu vực trú ẩn, v.v. Và hiện nay còn có một sự thay đổi lớn khác đang diễn ra. Trong khuôn khổ Công ước Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học, các quốc gia cam kết sẽ tăng diện tích các khu bảo tồn, các khu vực bảo vệ thiên nhiên.
8: Les Nations Unies sur la biodiversité pour augmenter les surfaces protégées, les surfaces de conservation de la nature.
7: Riêng ở Việt Nam ngày nay, chăn thả tự do vẫn là một trong ba phương thức chăn nuôi phổ biến cùng với chăn nuôi bán công nghiệp và chăn nuôi theo kiểu công nghiệp. Phương thức chăn thả tự do có những lợi thế như là tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên, phụ phẩm nông nghiệp, vật nuôi cho chất lượng thịt săn chắc, thơm ngon, nhưng lại có nhược điểm là phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên, quy mô đàn chỉ ở mức vừa phải và nhất là khó kiểm soát được dịch bệnh. Vấn đề đang được đặt ra đối với những vùng vẫn còn tồn tại phương thức chăn thả như ở tỉnh Điện Biên, miền Bắc Việt Nam, đó là phải làm sao giảm thiểu xung đột giữa phương thức chăn nuôi này với việc bảo tồn đa dạng sinh học. Trung tâm CIRAD đã có những hoạt động để hỗ trợ nông dân các vùng núi miền Bắc Việt Nam chuyển từ chăn thả tự nhiên sang canh tác sinh thái và chăn nuôi, theo lời kỹ sư Guillaume Duterte.
8: Alors le CIRAD travaille depuis de longues années au Vietnam, notamment dans les zones de montagne du nord Vietnam, sur les systèmes agroécologiques.
9: Trung tâm CIRAD đã làm việc từ nhiều năm qua ở Việt Nam, đặc biệt là các vùng núi phía Bắc, về hệ thống canh tác sinh thái và chăn nuôi mà theo truyền thống thường được tích hợp cao với một ít ruộng lúa, một vài cây ăn quả, một số ao hồ và một đàn gia súc nhỏ như dê hoặc bò. Trong lĩnh vực này, chúng tôi đang hợp tác với các tổ chức nghiên cứu của Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để khuyến khích các hệ thống nông nghiệp sinh thái và thúc đẩy các phương pháp quản lý môi trường, để sản xuất nhưng vẫn tôn trọng môi trường. Có những thách thức đáng kể liên quan đến tình trạng xói mòn sườn dốc ở khu vực phía Bắc Việt Nam này, do việc chuyên canh cây trồng, đặc biệt là ngô và sắn. Do đó, chúng tôi đang làm việc với tất cả các đối tác về các hệ thống canh tác và chăn nuôi tích hợp để sản xuất ngô và sắn, đồng thời bao gồm cả chăn nuôi. Vì vậy, lợi thế của việc chăn nuôi gia súc ở khu vực này là có thể tận dụng được diện tích rừng rất rộng lớn do các quy định rất nghiêm ngặt về bảo tồn rừng, cộng đồng và rừng sản xuất. Gia súc có thể giúp nâng cao giá trị của các khu rừng này khi được chăn thả, bởi vì chúng không chỉ ăn cỏ mà còn ăn rất nhiều lá cây. Và trên hết, chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy việc sử dụng phân chuồng để duy trì độ phì nhiêu của đất tại các vườn cây ăn quả và các khu rừng trồng để bán. Đó là một quan hệ đối tác rất tốt và chúng tôi đang cố gắng đo lường lợi ích môi trường của các hệ thống nông nghiệp và chăn nuôi tích hợp này, vốn đã rất quen thuộc với thế hệ những người lớn tuổi trong cộng đồng, ít nhất là những người lớn tuổi trong khu vực đó. Chúng tôi đang so sánh những lợi ích môi trường này với lợi ích kinh tế để giúp ra quyết định về các chính sách phát triển.
8: Les gains environnementaux pour les comparer aux gains économiques pour voir arbitrer sur les politiques de développement.
7: Trong khuôn khổ các hoạt động ở Việt Nam, Trung tâm CIRAD đã tham gia vào dự án chuyển đổi hệ thống nông nghiệp sinh thái và thực phẩm an toàn, gọi tắt là ASET, cụ thể là tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên từ năm 2021, với tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp, Liên hiệp châu Âu và Quỹ Môi trường Toàn cầu của Pháp. Dự án ASET hướng tới mục tiêu thúc đẩy hệ thống nông nghiệp sinh thái, nâng cao an toàn thực phẩm và phát triển sinh kế bền vững. Kỹ sư Guillaume Duterte cho biết.
8: On travaille beaucoup d'abord avec les autorités des communes qui sont en charge d'accompagner ce développement.
9: Chúng tôi làm việc trước hết với chính quyền địa phương, những người đảm trách việc hỗ trợ sự phát triển này và rất nhiệt tình tham gia vào các cơ chế tham gia. Trong đó chúng tôi thảo luận với đại diện của nông dân để xác định phương pháp tiếp cận tốt nhất cho từng khu vực. Chúng tôi cũng hợp tác với lãnh đạo các tổ chức quần chúng, vốn được tổ chức rất chặt chẽ ở Việt Nam, đại diện cho nông dân, gia đình họ và các tổ chức phụ nữ đều cố gắng nâng cao nhận thức trong cộng đồng về các hệ thống này, đôi khi phức tạp hơn hệ thống chuyên canh, độc canh, nhưng về lâu dài lại bền vững và có khả năng chống chịu tốt hơn nhiều. Chúng tôi có một số kinh nghiệm rất tốt về dự báo, tức là các kịch bản tương lai mà chúng tôi cố gắng phát triển tại địa phương ở cấp xã với các cộng đồng cư dân này để dự trù trong những năm nào chúng ta sẽ chuyên canh cây mắc ca, liệu chúng ta có thúc đẩy chăn thả gia súc trong vườn mắc ca hay không, liệu chúng ta có khuyến khích sản xuất thịt khô để thúc đẩy ngành chăn nuôi bò, dê bu hoặc lợn hay không, vân vân. Đây là những kinh nghiệm về đổi mới thông qua hợp tác, một cách thức nghiên cứu mới đối với chúng tôi cùng với các đồng nghiệp nghiên cứu của Việt Nam. Chúng tôi vừa mới hoàn thành một dự án rất lớn, kéo dài 5 năm do Liên hiệp châu Âu tài trợ tại khu vực Điện Biên, nơi chúng tôi đã hợp tác rộng rãi với nhiều sắc tộc thiểu số trong khu vực. Hiện tại, chúng tôi đang xem xét các dự án nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, tức là tái chế sinh khối, thông qua các hệ thống canh tác hỗn hợp. Vì vậy, hiện tại chúng tôi đang xây dựng một dự án lớn với nhiều đối tác về kinh tế tuần hoàn. Đây là một cách tiếp cận khác biệt hơn đối với phát triển nông nghiệp hiện nay, đặc biệt là những vùng lãnh thổ dễ bị tổn thương này.
8: Une manière d'appréhender le développement agricole un peu différemment aujourd'hui sur ces territoires fragiles.
1: Chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về Song Joong Ki, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng, và tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
10: Tạp chí thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Champions League mùa giải 2026-2027 đã chính thức khởi động với các cuộc đua tranh đầy quyết liệt. Đây là mùa giải thứ 72 nếu tính từ khi giải đấu mang tên Cúp C1 châu Âu ra đời và là mùa giải thứ 35 dưới tên gọi UEFA Champions League. Mùa giải năm nay sẽ kết thúc bằng trận chung kết tại sân vận động Estadio Metropolitano ở Madrid ngày 5 tháng 6 năm 2027. Trước khi những tên tuổi lớn như Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, Barcelona hay Paris Saint-Germain bước vào cuộc đua, nhiều đội bóng đã phải trải qua một hành trình rất dài từ vòng loại. Champions League đến lúc này đang đi đến những trận cuối cùng của vòng loại. Từ ngày 7 tháng 7, các đội bóng đã bắt đầu một cuộc hành trình qua 3 vòng đấu trước khi bước vào vòng playoff quyết định những suất cuối cùng dự League Phase, vòng đấu chính thức với 36 câu lạc bộ. Một hành trình dài, khắc nghiệt, đặc biệt đối với những đội phải đi từ vòng loại thứ nhất. Và chỉ còn một vài trận đấu nữa, 7 tấm vé cuối cùng sẽ được xác định. Để nhìn lại cuộc đua này cũng như phân tích sức hấp dẫn của vòng playoff Champions League, chương trình hôm nay có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, thưa ông, trước hết có thể hình dung như thế nào về quy mô của vòng loại Champions League mùa này khi có tới hơn 80 đội bóng tham gia cuộc đua để giành quyền góp mặt ở vòng đấu chính thức?
11: Vòng loại thì đã diễn ra từ ngày 7 tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 8 và với sự tham dự của tất cả là 81 đội từ 53 liên đoàn, trừ Nga bị cấm vận và Liechtenstein không tham dự. Bắt đầu từ vòng loại 1, vòng loại 2, vòng loại 3, sau đó thì sẽ đến playoff, và vào thời điểm này thì đã có 14 đội đã bước vào playoff sau khi vượt qua từ vòng loại 1, vòng loại 2, vòng loại 3. Và các trận playoff thì sẽ diễn ra vào ngày 18, ngày 19 và lượt về vào ngày 25, ngày 26 tháng 8. Sau khi bắt thăm thì 14 đội còn lại ở playoff được chia làm 7 cặp. Thì Levski Sofia của Bulgaria sẽ gặp AEK của Athens Hy Lạp, đội Celtic của Scotland sẽ gặp đội Lask của Áo, đội Dinamo Zagreb của Croatia sẽ gặp đội Viking của Na Uy, đội Slovan Bratislava của Slovakia sẽ gặp đội Celtia của Slovenia, đội Habio Bierseva của Israel sẽ gặp đội Saba của Azerbaijan, Fenerbahçe của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp Lyon, Olympique Lyon của Pháp, NEC của Hà Lan sẽ gặp Bodo Glimt của Na Uy. Như vậy, 7 cặp đó với 2 cái lệnh trận lượt đi lượt về vào ngày 18, 19 và 25, 26 tháng 8 sẽ còn tranh 7 suất cuối cùng để có thể có mặt ở cái vòng chúng ta gọi là League Phase. tức là vòng loại chính thức của Champions League với 36 đội.
10: Như vậy có nghĩa là chỉ còn 7 tấm vé, nhưng phía sau những tấm vé ấy là cả một hành trình dài gần 2 tháng. Điều đó có làm cho vòng playoff trở thành một trong những vòng đấu đáng chú ý nhất của Champions League hay không?
11: Đi từ cái vòng loại 1 cho đến cái vòng loại 3, rồi để có mặt ở các cái trận playoff, đây là một hành trình không có dễ dàng với các đội để có mặt ở những cái trận playoff này. Thì rõ ràng những cái trận playoff hứa hẹn là những cái trận hết sức hấp dẫn. Ở trong đó đó, với 14 cái câu lạc bộ mà sẽ tranh nhau ở playoff, thì phải nói rằng là những câu lạc bộ mà có giá trị trên thị trường chuyển nhượng rất cao, chẳng hạn như là Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ đó, có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 332 triệu, trong đó có 18 tuyển thủ quốc gia của các nơi với 24 cầu thủ ngoại, hay là đội Olympique Lyon của Pháp đó, có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 293 triệu, trong đó có 13 tuyển thủ quốc gia, nhưng đặc biệt là không có tuyển thủ quốc gia nào của Pháp cả, và có 25 cầu thủ ngoại. Hay là đội Celtic của Scotland thì cũng có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 136,5 triệu, có 14 tuyển quốc gia và 19 cầu thủ ngoại. Thì ở cái vòng này rõ ràng là có những câu lạc bộ có giá trị trên thị trường chuyển nhượng rất cao với chất lượng cầu thủ tốt, và hứa hẹn là trận lượt đi cũng như lượt về sẽ là những trận rất hấp dẫn trước khi bắt đầu bước vào chia bảng của cái league play cho Champions League mùa này.
10: Có một điểm rất đáng chú ý ở đây, những đội phải trải qua vòng loại để đi đến trận playoff có thể không phải là những tên tuổi lớn nhất, nhưng lại đang đứng trước cơ hội bước vào sân chơi danh giá nhất châu Âu. Trong khi đó, ở phía bên kia đã có những ông lớn được đặt cách vào thẳng.
11: Hiện tại thì đã có 29 đội có mặt ở cái vòng này, phân theo cái hệ số của UEFA. 29 đội mà đã có mặt đó, chúng ta sẽ phải chia bảng hạt nhân đó. Thì những cái đội nằm trong hạt giống số 1, 9 đội đó đều là những đội đã có mặt ở cái mùa giải trước. Đương kim vô địch là Paris Saint-Germain, đương nhiên có mặt ở hạt giống số 1. Tiếp theo là Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid. Đó là những cái đội hạt giống số 1. Hạt giống số 2 thì sẽ có những cái đội như là Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, câu lạc bộ Bruges, Real Betis và PSG. Và tiếp theo nữa là những cái đội hạt giống số 3 và số 4 là những đội cũng có tên tuổi và được chọn thẳng vào đây, như là Feyenoord, Lille của Pháp, hay là Napoli, hay là Leipzig, Villarreal, Sachsen, Galatasaray, Lava Braga, rồi Stuttgart, Como và Lem.
10: Một trong những điểm thú vị của Champions League mùa này là sự thay đổi về thành phần các đội bóng có những tên tuổi lớn không còn hiện diện, trong khi một số câu lạc bộ đã trở lại. Chuyên gia đánh giá thế nào về sự thay đổi này?
11: Điều đặc biệt tức là mùa giải này so với mùa giải trước đã có 19 cái câu lạc bộ không còn có mặt trong cái mùa giải này ở Champions League. Ở trong đó thì 19 câu lạc bộ đó có những cái câu lạc bộ rất là tên tuổi nằm trong cái top 10 trên thị trường chuyển nhượng, như là Tottenham, là Chelsea, hay là Newcastle ở Premier League, hay là Juventus, Atalanta ở Serie A, hay là Bayer Leverkusen của Đức, có Monaco, Marseille của Pháp, là Benfica. Đó là những cái đội bóng có tên tuổi rất lớn mà cũng không có mặt trong mùa giải này. Đối với lại những cái đội mà trở lại đó, thì chúng ta có thể thấy Manchester United ở Premier League đã trở lại nằm trong cái top 10 trên thị trường chuyển nhượng, hay là Leipzig nằm trong cái top 25, rồi AS Roma đứng thứ 26, hay là Porto, hay là Stuttgart, hay là Lille. Rồi có những cái đội mà cũng có giá trị trên thị trường khá cao như là Real Betis cũng được trở lại, hay là Sergio Dunez, hay là Lyon của Pháp, và đặc biệt là lần đầu tiên từ Syria một đội bóng đã được góp mặt vào ở trong League Play này, tức là cái vòng bảng chính thức, là đội Como, rất là đặc biệt. Và Como không chỉ là có mặt trong cái vòng này, đây là câu lạc bộ lại nằm trong top 25 trên thị trường nhượng của thế giới, có giá trị lên đến trên 500 triệu euro. Thì rõ ràng là đây là một cái câu lạc bộ đáng nói.
10: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
12: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao của anh Vũ đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Kiev và các đồng minh tổ chức kỷ niệm 35 năm Ukraine độc lập. Iran lên án các đe dọa ngày D-Day kinh tế của Hoa Kỳ. Mỹ hủy cuộc tập trận đổ bộ chung với Hàn Quốc vào tháng tới. Mỗi ngày một sự kiện, đồng minh châu Á ngỡ ngàng vì các quyết định quân sự bất ngờ của Tổng thống Trump. Theo dòng thời sự, 35 năm độc lập Ukraine và góc nhìn của đại sứ Pháp đầu tiên. Trong chương trình ngày mai thứ ba 25 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ 40.000 tỷ đô la có nguy hiểm hay không. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với sự tham dự của kỹ sư nông học Guillaume Dutoc, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Sirac, nói về Trung tâm Sirac của Pháp hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp sinh thái ở miền Bắc Việt Nam. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desmet.
11: Trưa nay em muốn ăn gì?
12: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
11: Còn em?
12: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
11: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
12: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
11: Bánh mì barbecue,
12: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
13: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
14: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
15: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiểm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai, 24 tháng 8 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Đáng chú ý đó là Hoa Kỳ sẽ công bố chi tiết các biện pháp trừng phạt kinh tế Iran trong ngày hôm nay, 24 tháng 8, ngày mà Tổng thống Donald Trump gọi là ngày D-Day kinh tế đối với lại Iran. Trong khi đó, phản ứng của Iran đe dọa sẽ ngừng xuất cảng dầu hóa. Hoa Kỳ áp thuế 50% lên hàng hóa của Canada sau khi đàm phán thất bại. Mức thuế 50% có hiệu lực từ hôm thứ Bảy. Về thời sự liên quan tới chiến tranh Ukraine, Thủ tướng Anh thông báo cung cấp cho Ukraine công nghệ hỏa tiễn tầm xa để Ukraine tự chế tạo. Một tàu của Nam Hàn đã khởi hành theo tuyến hàng hải Bắc Cực để đưa hàng hóa đến châu Âu. Liên quan tới tin tức Hoa Kỳ, cháy rừng lan rộng, hàng chục ngàn người tại tiểu bang Nevada phải di tản. Một chuyến bay của hãng hàng không American Airlines đã hạ cánh an toàn sau khi pin của một máy computer laptop bốc cháy trên phi cơ. Tin tức cũng cho biết là có một người bị thương. Bác sĩ O là giám đốc dịch vụ Medicare và Medicaid của chính quyền Tổng thống Trump cho rằng vaccine MMR không làm chết người. Liên quan tới Việt Nam, Bắc Ninh phát lệnh báo động cấp 3 trên sông Thương và báo động cấp 2 trên sông Cầu. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin chúng tôi vừa tóm lược trong Chào Bình Minh sáng thứ hai hôm nay. Nhưng ngay bây giờ, anh Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ, nay quay sang cuộc chiến tranh kinh tế, chứ không phải là hỏa tiễn và bom đạn nữa, mà Tổng thống Trump gọi là ngày D-Day kinh tế. Liệu có làm cho Iran đầu hàng không?
6: Anh cũng chưa có biết được chuyện này, bởi vì Iran thì bây giờ phải nói rằng là đang kiệt quệ về nhiều mặt, nhưng mà họ biết rằng họ chưa có đầu hàng được. Là vì sao? Vì họ muốn làm cho Hoa Kỳ đau khổ một chút nữa, tại vì có thể làm cho cái cuộc bầu cử tháng 11 tới đây thất bại về phía ông Trump, thành ra Đảng Cộng Hòa, thì từ đó họ sẽ có thể dễ dàng hơn, cho nên họ cố gắng chịu đựng cho đến khi nào có thể chịu được. Cho nên bây giờ Hoa Kỳ đã đổi cuộc chiến về vũ khí sang cuộc chiến về kinh tế, thì không lý họ đầu hàng ngay, cho nên họ cũng phải dằn dài, ít lắm là cũng 3-4 ngày cho tới một tuần, thì khi đó họ mới có thể rằng là nói cái chuyện thông thả với Hoa Kỳ. Bởi vì hiện nay thì phải nói rằng tình hình đối với họ có hư hao hoặc là có căng thẳng hoặc là có thiếu thốn thêm một cái gì đến nữa cũng không ăn thua gì so với những cái tổn hại mà họ đang có hiện nay.
5: Cái nước được cho là đối tác quan trọng nhất và lớn nhất đối với lại Iran, đó là nhập cảng khoảng 70% lượng dầu của Iran đó chính là Trung Quốc. Liệu Trung Quốc có khuất phục Hoa Kỳ không làm ăn với lại Iran không?
6: Thưa anh, Trung Quốc thì hiện giờ họ đang có đủ dầu, nghĩa là hiện tại họ không có đến nỗi gì phải gấp rút mà đứng về phe Hoa Kỳ, cho nên họ sẽ dùng tất cả mọi thứ chuyện mà có được để mà có thể kéo dài cái thời gian họ chịu đựng được, cho đến khi nào họ chịu không nổi thì thôi, thì lúc bây giờ họ mới ép buộc Iran. Nhưng mà thực tế thì cuộc chiến tranh về dầu mỏ, về dầu của xuất khẩu thì từ tuần trước Hoa Kỳ đã đưa ra một cái chiến thuật mới, và chiến thuật đó nó đưa được một số dầu ít lắm, là cũng phải gần 50% mỗi ngày đi ngang qua được eo biển Hormuz bằng cái con đường riêng của họ, và đó là một trong những cái tiến bộ lớn. Cho nên giá dầu chúng ta thấy trong tuần lễ vừa qua không có tăng nhiều như là mấy cái đợt trước, thành ra tình hình có vẻ được hơn. Và ông Tập Cận Bình 24 tháng 9, tức là tháng sau rồi, ông sẽ đến Mỹ, chắc chắn ông sẽ không có làm gì đây cho tới cái ngày đó để mà có thể nói chuyện với Mỹ một cách nhẹ nhàng hơn. Thì đó là tôi đoán như vậy.
5: Ông Tây Tức cũng lo là như vậy. Nhân tiện đi qua tham dự hội đồng của Liên Hợp Quốc thường niên ở tại New York, nhưng mà thay vì cái lịch trình từ trước,
6: tức là tháng sau rồi ông sẽ đến Mỹ, chắc chắn ông sẽ không có làm gì đây cho tới cái ngày đó để mà có thể nói chuyện với Mỹ một cách nhẹ nhàng hơn. Thì đó là tôi đoán như vậy.
5: Ông Tây Tức cũng lo là như vậy. Nhân tiện đi qua tham dự hội đồng của Liên Hợp Quốc thường niên ở tại New York, nhưng mà thay vì cái lịch trình từ trước là

0: D-Day. Sau đây là cái phản ứng của bên phía Iran cho thấy là họ vững niềm tin, và hầu hết các nhà theo dõi thời cuộc đều công nhận với cái lời tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran là ông Qasem Gharbabadi. Trên mạng xã hội X, ông viết như sau, nguyên văn chúng tôi xin trích: nếu Mỹ thực sự đã xóa sổ gần như toàn bộ các cơ sở quân sự và chương trình hạt nhân của Iran, thì việc phải huy động một cuộc tấn công tài chính kinh tế quy mô lớn nhất trong lịch sử, cũng như là toàn bộ các thể chế và quyền lực của Hoa Kỳ để dành cho cái chiến dịch D-Day này. Điều này cho thấy rõ là Hoa Kỳ chưa đạt được mục tiêu như đã từng tuyên bố. Ông đặt ra câu hỏi, liệu đây có phải là một thắng lợi hay là sự thừa nhận thất bại của nước Mỹ? Như chúng tôi đã từng lặp lại những cái lời bình luận của các nhà theo dõi thời cuộc, khi mà một kẻ mạnh tấn công một kẻ yếu dai dẳng suốt hơn 5 tháng mà kẻ yếu không ngã gục, tức là kẻ yếu đã thắng.
1: Đúng như vậy.
0: Gã khổng lồ không thắng được, coi như là cái người tí hon. Tôi không muốn ví von về cái chuyện châu chấu đá xe, mặc dù là Iran chưa có phải là đá cho Hoa Kỳ bất kỳ những cái đòn nào, nhưng mà chịu đựng được vẫn chưa có đầu hàng, như là điều mà ông Trump cũng mong muốn, là ông muốn Iran phải treo cờ trắng. Liên quan tới tình hình tại eo biển Hormuz, sau khi mà Hoa Kỳ đe dọa như vậy, thì Iran cũng phát ra một cái cảnh báo là nếu các tàu vi phạm quy định về eo biển Hormuz thì sẽ bị phạt tiền nặng, hoặc là bị tịch thu cả tàu, hoặc là bị giam giữ cả thủy thủ đoàn. Điều này cho thấy như là lời đe dọa và phản ứng của bên phía Iran là họ sẽ ngừng sản xuất dầu nếu trong điều này thành hiện thực mà nó ở một cái cường độ lớn hơn, dữ dội hơn, thì cái tình hình dầu hỏa và kinh tế của thế giới ra sao?
1: Ra sao thì cũng không có khó mà đoán được, bởi vì tình hình hiện nay nó có vẻ là khác đi, khác hơn nhiều, là bởi vì Hoa Kỳ cũng có được một cái số lượng dầu hỏa đi bằng cái đường lối của họ qua eo biển Hormuz phía Oman, như chúng tôi đã từng nói, những cái bản tin đã thừa nhận cái điều đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là người Iran họ cố gắng rất là nhiều rồi, nhưng mà trong những cái phản ứng hiện nay đối với họ thì phải nói rằng họ thừa sức chịu đựng. Bởi vì sao? Kinh tế của họ vốn là đã suy rồi, dân của họ nghèo khổ, nhưng mà đối với một người nghèo thì nghèo hơn không có gì đáng kể, nhưng mà đối với người dân Hoa Kỳ mất đi một miếng thịt bít tách tươi mà ăn miếng bít tách đông lạnh là họ đã không chịu rồi. Còn người Iran thì họ nói theo dòng điều mà ngày xưa, tức là họ không có gì phải mất cả trong cái cuộc chiến hiện nay đối với Hoa Kỳ về phần dân chúng. Tức là chính phủ có thể thua cuộc nhiều, nhưng còn về phần dân chúng họ vẫn chịu đựng được theo cái lệnh của chính phủ, bởi vì họ khuất phục và họ không có làm gì hơn được đối với chính phủ, cho nên chính phủ nói thì họ buộc phải nghe lời, và chính phủ thì buộc dân chúng phải chịu đựng, và sức chịu đựng của con người trong cái chiến tranh này ở Iran phải nói rằng là vô hạn.
0: Về cái số lượng tàu mà đã chuyển hướng để mà đi qua được cái vùng biển Hormuz như anh Phạm Cơ có đề cập đó, thì theo thông báo của Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ CENTCOM cho biết là lực lượng hải quân Hoa Kỳ đã chuyển hướng khoảng 70 chiếc tàu ở trong cái vùng biển phong tỏa của Iran để đi qua cái hướng khác. Và điều này rõ ràng là cho thấy cái giá dầu hỏa đã coi như là không có bị ảnh hưởng trầm trọng như là người ta tưởng. Nó có lên xuống trồi sụt nhưng mà không bao nhiêu, chỉ có 2 đô la là tối đa trong những cái cuộc giao dịch trong cả suốt tuần vừa qua. Lúc lên thì lúc xuống, nhưng mà tối đa cũng chỉ có tăng 2 đô la mà thôi. Trở lại với lại phần của Trung Quốc, cũng đang được cho là cam kết

0: cách tích cực với Iran trong các cuộc đàm phán khi mà cái bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng, khi mà Mỹ tung ra cái chiến dịch kinh tế D-Day. Trong khi đó thì như chúng tôi nói, Iran đe dọa ngừng toàn bộ xuất khẩu dầu. Vấn đề được đặt ra ở đây nữa là tin cũng cho biết là Iran, mặc dù là tình hình vô cùng rối ren và nguy hiểm như vậy trùng trùng, nhưng họ vẫn khai thác và đã tìm thấy một cái mỏ khí đốt chứa 7.500 feet khối vuông ở miền nam của vùng biển của Iran.
1: Vâng, thì đây cũng là một trong những cái cuộc tìm kiếm, phải nói chung rằng họ vẫn làm việc một cách hết sức là bình thường trong tình trạng hiện nay, bởi vì trên cái phía vùng biển của họ thì họ làm chủ, cho nên họ không có e ngại gì về vấn đề an ninh cả. Chỉ từ khi nào mà họ tấn công Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ mới tấn công trả đũa mà thôi. Còn ngoài ra thì họ vẫn bình thường, cho nên đó là lý do mà họ tìm thấy được một cái mỏ khí đốt mới. Và đồng thời thì họ đe dọa ngưng toàn bộ việc xuất khẩu dầu. Nhưng mà họ cũng không phải là một quốc gia quá sức là lớn để mà xuất khẩu dầu đến toàn thế giới. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn có dầu của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ còn có nước Anh, còn có dầu của châu Âu ở Brent, rồi nhiều nơi khác nữa. Thành ra Iran chỉ là một phần thôi, nhưng mà từ xưa tới giờ người ta phụ thuộc vào Iran nhiều, do đó thì đã có sẵn và họ không có thể nghĩ đến những cái chuyện mới. Bây giờ đây thì chiến tranh đã lâu rồi, cả mấy tháng, từ hồi tháng 3 cho đến bây giờ
0: hơn 5 tháng.
1: Dạ, hơn 5 tháng, cho nên có thể rằng là các quốc gia khác họ cũng đã có những cái con đường tẩu thoát khỏi cái chiến tranh này một cách khó khăn hơn, nhưng mà không phải là không có được.
0: Thưa quý vị, rời ra những tin tức cập nhật liên quan tới Iran và Hoa Kỳ, chúng tôi xin điểm qua cái bản tin về cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng Hoa Kỳ và Canada. Sau các cuộc đàm phán gay gắt hôm thứ Sáu đã đổ bể, hoàn toàn thất bại, không tạo được bất kỳ một cái đột phá nào, Hoa Kỳ đã chính thức áp thuế 50% lên hàng hóa của Canada có hiệu lực từ hôm thứ Bảy. Phản ứng của Canada như thế nào sau khi ông Trump tuyên bố là sẽ áp thuế một số các mặt hàng 50% lên Canada?
1: Thưa anh, khi Canada không chịu sự áp lực của Hoa Kỳ để tiếp tục sống, tức là họ đã tính trước rồi. Họ biết rằng là ông Trump khó mà có thể đàn áp họ lâu hơn. Cho nên khi mà ông Trump xuất chiêu thì họ biết rằng những cái chiêu đó mạnh đúng, nhưng mà không có thời gian. Và một ngày nào đó Hoa Kỳ sẽ phải khuất phục thôi. Cho nên họ cương quyết và họ nghĩ rằng họ chịu đựng được trong cái cuộc chiến này. Bởi vì sao? Hoa Kỳ đang ra lệnh ngưng bỏ thuế nhập cảng thịt bò, tại vì giá thịt ở trong Hoa Kỳ đang lên cao. Đó là cái kinh tế Hoa Kỳ có một cái chỗ yếu như vậy. Người Canada biết được, và người Canada thấy rằng như vậy, họ có thể tin tưởng rằng là cuộc chiến của họ với Hoa Kỳ, thì nếu như bị thuế tariff lên cao thì thuế đó là dân Mỹ chịu, và người Hoa Kỳ đang thiếu thốn thì buộc phải mua đồ, và cái thuế đó thì người Mỹ chịu, cho người Canada không có chịu, họ chỉ bán hàng hóa ít đi mà thôi. Cho nên đó là một điều mà họ cảm thấy rằng họ tin tưởng, và vì vậy họ dứt khoát không có chịu thối lui trong cuộc chiến này, vì họ cho rằng họ đang ở bước đường cùng rồi. Hoa Kỳ muốn ép nữa cũng không được.
0: Điều đáng nói đó, Phó Tổng thống, cựu Phó Tổng thống Mike Pence của ông Trump, đúng không?
1: Yeah.
0: Trong cái nhiệm kỳ đầu, hôm Chủ nhật xuất hiện trong chương trình nói chuyện với các nhà báo cuối tuần. Ông cho rằng sự thiệt hại đó về phía Mỹ nặng hơn trong cái cuộc thương chiến với lại Canada. Phó Tổng thống Pence cho rằng nó có thể gây tổn hại cho kinh tế của nước Mỹ về lâu về dài, và các doanh nghiệp và những người tiêu dùng của Hoa Kỳ, tức là chúng ta, là những người phải gánh chịu cái mức thuế quan của Mỹ. Và tôi nghĩ, tôi đây là ông Pence, điều cuối cùng chúng ta cần giải quyết là khi kinh tế của nước Mỹ đang phục hồi, chính là một cuộc thương chiến với Canada. Và điều này, nó sẽ cản đường cho cái đà phục hồi của kinh tế trong cái bối cảnh hiện nay. Những cái điều đáng nói ở đây là ngần ấy những cái vấn đề từ Iran cho tới thương chiến với Canada trong cái bối cảnh là chỉ hơn 2 tháng nữa là tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Quả tình là Tổng thống Trump và bên phía Đảng Cộng Hòa đang lúng túng, chưa biết cái cách giải quyết ra sao. Điều đáng nói đó, Canada là nước thứ 2 sau Trung Quốc duy nhất đã dám trả đũa mức thuế mà Tổng thống Trump áp đặt vào họ. Tức là họ phản công chứ họ không có lùi bước và họ không có âm thầm chịu đựng. Tiếp tục với bản tin, theo giới chức của Iran thì phía Pakistan đã họp với lại Iran và Iran tuyên bố không có tiến triển nào để khôi phục những cái cuộc đàm phán hoặc là thỏa thuận hòa bình tạm thời mà vốn đã hết hạn từ tuần trước. Mời anh cơ.
1: Họ đã một điều thôi, rằng nhờ chúng tôi vẫn nghĩ đến việc thương thiệt với Hoa Kỳ qua MOU, tức là qua một cái thỏa hiệp và
0: Memorandum
1: of Understanding trước kia. Tức là những điều đó họ nói rằng họ ra cái vẻ rằng là bây giờ họ là cái người làm chủ, tên nên họ nói rằng Hoa Kỳ không muốn thương thuyết điều đó, nhưng mà chúng tôi cũng cam kết cái điều đó thì chúng tôi vẫn làm. Còn ngoài ra họ vẫn làm thêm những cái điều khác nữa. Đó là điều phong dứt khoát, không có bản dâu. Nếu không bản dâu là người thiệt hại cũng là họ, chứ không phải là ai. Nhưng mà họ phải làm. Thì đó là một chuyện cho thấy rằng tình hình của họ cũng ở trên một cái chuyện khó chơi, chứ không phải là dễ. Tuy vậy thì đây là một trong những cái mặt chiến tranh mà người ta nghĩ rằng là quan trọng nhất là tinh thần. Bởi vì Hoa Kỳ đang ở trong cái thế cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đến đây, và mọi cái sự khó khăn ông Trump đáng bị, ngoài trừ cái chuyện rằng cho phép lại xây các tòa nhà nhảy đầm của ông, thì mọi việc đều ông đều bị cản trở cả. Cho nên đây là một trong những cái chuyện phải nói rằng là khó cho ông Trump, nhất là cái vấn đề Canada phản ứng trở lại kịch liệt. Và họ nói rất rõ rằng là thuế đấy thì dân Mỹ chịu chứ Canada đâu có chịu. Canada chỉ có bán ít hàng đi thôi.
0: Cái chính của những cái mặt hàng của Canada đó là nhôm, gỗ và xe hơi. Nhưng mà cái số lượng xe hơi của Canada sản xuất, chúng ta thấy rõ nước Mỹ và dân tiêu thụ của Hoa Kỳ, ngay cả người Việt của chúng ta có ai đi xe Canada đâu. Thành thử ra Mỹ đánh thuế luôn vào những cái gậy đánh quất baseball, tức là hoặc là khúc côn cầu hockey, hoặc là rượu, một cái loại rượu vang ngọt của Canada rất là nổi tiếng và nhiều người Hoa Kỳ cũng ưa chuộng, cũng như là vấn đề oil, không phải là dầu hỏa, dầu hỏa cũng nằm ở trong đó, nhưng mà là dầu ăn của Canada cũng là một trong những cái mặt hàng mà xuất cảng sang Mỹ khá là nhiều. Điều đáng nói hơn nữa đó là Thủ tướng McCarney, ông dứt khoát không nhượng bộ và bước ra khỏi bàn đàm phán hôm thứ Sáu và tuyên bố là sẽ có những cái biện pháp để mà trả đũa Hoa Kỳ. Ông chưa cung cấp chi tiết, nhưng mà liệu trong tuần này hoặc là trong những ngày tới chúng ta sẽ biết.
1: Điều này rất là rõ ràng là Hoa Kỳ không chuẩn bị điều đó. Cho nên ông Benson mới nói rằng là ông Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói rằng là thứ hai, tức là ngày hôm nay sẽ công bố những cái phản ứng của Hoa Kỳ về việc Canada không chịu đầu hàng. Yeah. Tức là họ không có sẵn cái phản ứng mà Canada đầu hàng. Họ nghĩ rằng Canada sẽ đầu hàng, cho nên họ yên tâm. Nhưng mà khi mà người Canada phản ứng như vậy thì phải nói rằng là rõ ràng là Hoa Kỳ không chịu nổi.
0: Yeah. Thưa quý vị, đến đây thì như thường lệ đã tới giờ chúng tôi tạm ngưng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network và chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý khán giả và cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
6: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng thịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: 5888

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 24 tháng 8. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và kính chào quý khán thính giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin trong cuộc viếng thăm Ukraine, Thủ tướng Anh, ông Andy Burnham thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine công nghệ để chế tạo hỏa tiễn tầm xa. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết, mời anh.
6: Dạ vâng. Người Anh đã loan báo rằng là họ sẵn sàng và Pháp cũng đồng ý với họ, bởi vì cái hỏa tiễn của người Anh và người Pháp đây là hỏa tiễn sai chung, người ta kêu là Storm Shadow, tức là một trong những cái loại hỏa tiễn mà châu Âu đang xài. Thế thì cái hỏa tiễn này từ xưa tới giờ Ukraine vẫn mong muốn và họ vẫn được viện trợ nhiều để mà sử dụng. Nhưng bây giờ đây thì dĩ nhiên là cái mức chiến tranh hiện nay ở vào một cái mức xa hơn. Hai bên hầu như rằng là đều dốc toàn lực để mà có thể đưa đến bàn hội nghị. Do đó thì hỏa tiễn thiếu và vì vậy cho nên người Anh với người Pháp đã đồng ý với nhau để đưa luôn công thức và đưa luôn để cho người Ukraine tự lo và tự chế tạo. Thì như vậy họ không có thắc mắc gì chuyện này, bởi vì họ hoàn toàn tin tưởng ở Ukraine trong quá khứ cũng như bây giờ. Đó là một trong những điều mà người Pháp và người Anh đang làm. Đây là một trong những cái điều mới nhất. Hỏa tiễn này sẽ được Ukraine đã được Ukraine dùng mà trước kia rất hiệu lực để tấn công Sevastopol, là một cái khải cảng mà người ở trên đảo bán đảo Crimea. Đây là một trong những cái hỏa tiễn mà người ta đồn rằng là đã từng bắn chìm chiếc hàng không một chiếc tàu chiến Moscow của người Nga. Đây là một trong những cái một trong những cái chuyện mà ngược lại với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chỉ có hệ thống phòng thủ Patriot thôi, đã hứa cho người Ukraine nhưng cuối cùng thì không được. À, bởi vì ông Trump hứa thì hứa, nhưng mà còn phải thông qua nội các và mọi thứ đều. Người ta cũng chưa có sẵn sàng để làm cái chuyện này đối với người Ukraine, bởi vì Hoa Kỳ đằng nào đi được cũng có một những cái thủ thân với Ukraine, cho họ không có thể đưa cho Ukraine những cái gì mà Ukraine cần thiết, ví dụ như châu Âu và nước Anh, bởi vì đây là cái chiến tuyến đầu của họ. Nếu họ thất bại tại Ukraine thì họ sẽ bị hở ra bởi người Nga, cho nên họ không muốn, và đó là lý do mà họ dốc toàn lực từ tiền bạc cho đến vũ khí vào đất Ukraine. Rồi Nga đã phản đối điều này bằng cách rút đại sứ Anh ở tại đại sứ của họ ở tại nước Anh về nước. Đây là một trong những cái phản đối ngoại giao mà thôi, thực tế thì nó cũng không có làm gì được chuyện này.
5: Thì rõ ràng đó là một cái hành động để mà coi như là hạ cấp cái mối quan hệ ngoại giao giữa Anh và Nga. Và đồng thời thì Nga cũng tuyên bố là việc cung cấp công nghệ quốc phòng của Anh cho Ukraine đó là một cái vấn đề không thể nào mà chấp nhận được. Nhưng mà trên thực tế đó, cho dù như là Hoa Kỳ cũng đã từng làm trước Anh, đồng ý cung cấp cái công nghệ để cho Ukraine tự chế tạo hỏa tiễn Patriot. Nhưng mà không phải một sớm một chiều, nó cần phải có thời gian. Ngay cả những cái công ty quốc phòng nổi tiếng của Hoa Kỳ đã từng chế tạo các loại hỏa tiễn cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, đó là Raytheon và Lockheed Martin. Hàng năm đó, theo cái báo cáo cho biết là về loại hỏa tiễn Tomahawk để mà tấn công đó, thì mỗi tháng chỉ có sản xuất được khoảng 50 cái. Bây giờ tăng lên cái số lượng cả 100 cái hoặc là 1000 cái, làm sao mà có thể làm kịp? Đó là đối với lại các công ty đã từng chế tạo của Mỹ. Còn đối với lại Ukraine, lần đầu tiên bắt tay vào công việc, dĩ nhiên là sẽ có các chuyên viên của Hoa Kỳ tới tận nơi để mà hỗ trợ. Nhưng mà không phải là một sớm một chiều. Thành thử ra, đó là cái lợi thế của phía Nga trong hiện tại, tầm gần. Cho nên chính Tổng thống Vladimir, Tổng thống Zelensky cũng lo ngại là trong mùa đông này, lo sợ là Nga sẽ có những cái đòn tấn công ào ạt như là đã từng trong tấn công trong những cái mùa đông của những năm trước vào những cái hạ tầng cơ sở, hệ thống máy điện, để coi như là biến thủ đô Kiev chìm trong bóng tối.
6: Thực sự ra thì chiến tranh nó có nhiều mặt, ngoài vũ khí ra còn những mặt tuyên truyền và này đó kia khác nữa. Thì việc mà giao hỏa tiễn, chế tạo hỏa tiễn Storm Shadow cho người Ukraine cũng là một trong những cái bộ mặt về chiến tranh tuyên truyền để dĩ giúp nhiên, cho cái khí thế của người Ukraine nó lên được.
5: Thì về mặt tuyên truyền là như vậy, nhưng mà cũng không có thực tế. Còn về phía Mỹ đó, ngay chính bản thân của Hoa Kỳ, hỏa tiễn cũng đang thiếu để sử dụng cho cái mặt trận của Iran, nói gì cung cấp cho các đồng minh. Thành thử ra rất là phức tạp cái cục diện và bàn cờ của thế giới hiện nay, nó hiện tại đang là như vậy. Tiếp tục với tin về tình hình tại giải Gaza, tin tức cho biết là Israel lại mở một cái cuộc không kích mới nhất, tấn công vào trung tâm giải Gaza. Ít nhất 3 người bị thiệt mạng trong cái cuộc tấn công vào ngày hôm qua Chủ nhật. Mời Phạm Cơ.
6: Israel như thường lệ họ vẫn tấn công vào giải Gaza, nhưng mà họ không có đồ này, họ không có xài bộ binh, họ toàn là bắn hỏa tiễn thôi. Và những hỏa tiễn đó thì họ cũng bắn đi, cũng không phải là vu vơ, họ bắn đi theo những cái tin tình báo rằng nơi nào có quân đội của Hamas tập trung là họ cứ việc là bắn. Bởi vì đối với họ, người chết đó là người Palestine. Người Palestine đó có thể là người Hamas và có thể không phải. Thì cũng giống như những cái thương vong của thường dân. Mà từ xưa tới giờ, đối với thương vong của thường dân, thì Israel không bao giờ đếm xỉa đến, nhất là thường dân của người Palestine. Thì chuyện đó là chuyện không ăn thua gì đối với người Israel. Cho nên người Israel, bản tin đều nói rằng người Israel đã giết được một trẻ em ở tại Gaza trong 3 người chết khi mà họ bắn vào cái khu vực gọi là Anjaluxida. Và đồng thời ở nước Sirekem, một cái kem tên là nước Siret, kem này cũng có 2 cuộc không kích tại nơi đây và cũng có một trẻ em bị chết trong cái vụ này. Thì đây là một trong những cái cuộc chiến lẹ tẹ mà thôi. Nhưng những cái điều lẹ tẹ đó cho thấy rằng Israel vẫn chưa có làm chủ được giải Gaza, nhưng mà trong lòng Israel thì họ rất muốn cái giải Gaza này, bởi vì ai cũng biết rằng đó là cái vùng đẹp nhất của cả cái nước Israel.
5: Chẳng những thế mà Jared Kushner để muốn biến cái khu này thành ra là một cái khu Riviera, là một cái khu nghỉ mát 5 sao của thế giới. Cho tới nay thì vẫn dậm chân tại chỗ, chưa có bất kỳ một cái tiến triển nào hết cả. Tiếp tục với bản tin liên quan tới cái tuyến đường hàng hải ở tại Bắc Cực. Như trong tuần trước chúng tôi đã loan, Bắc Kinh đã thành công trong cái mà họ gọi là con đường tơ lụa Bắc Cực, vì tình hình ở tại eo biển Hormuz, tại Hồng Hải, eo Badab bị gián đoạn vì chiến tranh, cho nên họ cần phải sử dụng cái tuyến đường hàng hải Bắc Cực để mà vận chuyển hàng hóa sang châu Âu. Sau khi Trung Quốc thành công, thì tới phiên ngày 22 tháng 8 vừa qua, Nam Hàn cũng đã khởi hành một cái chuyến tàu băng qua tuyến hàng hải Bắc Cực để đưa hàng tới châu Âu. Mời Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, Đây là một trong những cái điều mà Nam Hàn hy vọng rằng là họ sẽ có thể dùng đó để mà thay thế cho những cái gì đang cản trở hiện nay ở phía Vịnh Ba Tư. Họ đã, nhưng mà con đường thì chúng tôi có nhìn vào bản đồ, con đường này thì phải nói xa hơn nhiều chứ không có gần hơn. Sở dĩ nó xa hơn nữa nhưng mà lại còn là còn băng giá nữa, cho nên chỉ có mùa hè mới xài được thôi, tới mùa đông lại càng khó khăn hơn. Nhưng họ vẫn làm bởi vì họ không biết rằng cuộc chiến ở tại cuộc chiến ở ngay tại đất của Iran kéo dài tới bao nhiêu lâu, cho nên họ buộc phải làm. Và việc này họ họ đang làm, và đồng thời thì họ sẽ đưa hàng hóa đi qua cái ngã đó và đến Felisto ở nước Anh, cũng như đến Rotterdam ở Hà Lan, cũng như đến Gdansk ở Ba Lan. Tuy vậy thì con đường đó phải đi ngang qua một cái bán đảo của người Nga gọi là Kamchatka, vòng ở trên phía Bắc Cực, và rồi khi đó mới phá băng và đi. Thì phải nói con đường nhiều chông gai. Tôi nghĩ rằng là họ làm như vậy là trong thời gian hiện nay là vì chiến tranh ở vùng Vịnh Ba Tư thôi, chứ còn sau đó thì nếu họ giải quyết được chiến tranh này, hoặc là họ có thể Hoa Kỳ hoặc là các quốc gia khác có thể nghĩ đến một cái hệ thống dầu hỏa khác, một khu vực khác nữa, thì lúc bây giờ con đường Bắc Kinh cũng chưa có thể dễ dàng để mà vượt qua được.
5: Không, cái đó là cái chiến lược lâu dài của Trung Quốc từ lâu rồi đấy chứ. Cho nên mới đặt tên là con đường tơ lụa Bắc Cực là như vậy. Tuy nó cũng kéo dài là khoảng 45 ngày theo tin tức cho biết để tới Âu Châu, tới các nước như Hà Lan, Ba Lan và nước Anh như anh Cơ vừa mới nói. Nhưng nó vẫn gần hơn là cái tuyến đường phải đi qua cái mũi hảo vọng ở châu Âu, tới gần coi như là 65-70 ngày, thành thử ra rút ngắn được gần 1/3 đoạn đường, cũng là một cái điều tốt. Và đây là cái tham vọng của Trung Quốc với Nga từ lâu rồi. Họ đã chuẩn bị phối hợp với nhau, Nga đã đưa những cái tàu phá băng đi trước, và đặc biệt chờ tới những cái thời điểm rất thuận lợi như là hiện nay là mùa hè là một. Và điều thứ hai, vì cái vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, trái đất càng ngày càng hâm nóng, cho nên các tảng băng ở Bắc Cực càng ngày càng tan chảy nhiều hơn, dễ dàng giúp cho họ trong cái công tác gọi là phá băng. Thưa quý vị, sau đây là phần tin liên quan tới Hoa Kỳ. Thứ nhất là đám cháy rừng lan rất nhanh ở tiểu bang Nevada đã buộc hàng chục ngàn người phải di tản. Mời anh Phạm Cơ với những cái bản tin cập nhật. Cho tới giờ phút này thì dĩ nhiên là thiệt hại về vật chất cơ sở thì có, nhưng mà về nhân mạng thì có ai chết chưa?
6: Dạ, cũng ít lắm. Dạ. Sáng thứ bảy thì bắt đầu cháy rừng rất là nhỏ, nhưng mà đến chiều thứ bảy, tối thứ bảy là trở thành ra một cái đám cháy rừng hết sức lớn, nồng nhang lan rất là nhanh, và đặc biệt nhất là nó lan đến ngay khu vực sát cạnh cái đại học Nevada. Đại học Nevada, đây là cái ở cái chân núi Sierra cho tới Reno. Reno là cái khu vực mà thành phố đánh bạc, cũng tương đương với là
5: Las Vegas ở bên phía Bắc đó. Nhỏ hơn.
6: Thế thì tại nơi đây họ đã lan đến cái khuôn viên của trường đại học Nevada, và 42.000 người rồi buộc phải sơ tán, và 50.000 người khác chuẩn bị để có thể phải bị sơ tán nếu như họ không dập được đám cháy và không ngăn lại được, thì thêm 50.000 người nữa sẽ phải đi. Nhưng mà trước mắt là 42.000 đã đi rồi. Và Đại học Nevada cũng như sân bay Reno thì đều được cho là an toàn và chưa có gì đụng chạm tới chỗ vùng này cả. Thì đó là một trong những chuyện mới nhất.
5: Cái vấn đề hiện nay đó là cái vòm khí nóng nó đang bao phủ ở vùng miền Tây của nước Mỹ, trong đó có Nevada và cả California từ Bắc tới Nam. Dự báo theo Đài khí tượng quốc gia đó cho biết là trong tuần này cái độ nóng nó còn sẽ kéo dài trong suốt cả tuần. Có nơi ở miền Nam California luôn luôn là thời tiết tốt đẹp, nóng trên 100 độ đã được ghi nhận trong cuối tuần vừa qua và hiện tại được dự báo sẽ còn kéo dài trong suốt một tuần này. Tiếp tục là tin về cuộc gặp giữa ông Jared Kushner, cũng là một trong những con rể ông Trump, một trong những cố vấn thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có cả về đặc sứ liên quan tới các cuộc đàm phán về Ukraine và ngay cả Iran, đã có một cái cuộc gặp mặt với lại lãnh đạo của khối thiểu số Hạ viện, đó là dân biểu Jeffrey, để bàn về vấn đề gì? Bầu cử tại tháng 11 hay sao?
6: Thưa anh, đúng y như vậy. Dạ. Đây là một trong những cái bước nhìn, một góc nhìn, một cái tầm nhìn mà người ta cho rằng tầm nhìn xa của Đảng Cộng Hòa. À, bởi vì sao? Họ nghĩ rằng họ sẽ thua trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Và nếu thua Thượng viện thì có thể họ không thua. Nhưng mà Hạ viện thì không có gì chắc chắn cả. Và rất là cái điều mà thua, cái tỷ lệ thua thì có thể nói rằng là cái xác suất thua thì có thể cao lắm. Thành ra ông Jack Kushner đã đến Hà Minh nói chuyện với là thủ lãnh của Hạ viện mà phe thiểu số Đảng Dân Chủ, tức là Hakeem Jeffries, để mà bàn tán trước về nếu như là quý vị thắng cử thì chúng tôi sẽ làm cái gì để mà giúp quý vị, và quý vị sẽ phải chuẩn bị như thế nào, và chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị như thế nào, thì quý vị cho biết để chúng tôi bây giờ đây có thể chuẩn bị trước. Thực sự ra thì không hiểu rằng là gặp những người này thì sẽ nói được chuyện gì. Tuy nhiên phía ông Jeffrey Hakeem đã nói rất rõ rằng là sợ gì mà Đảng Cộng Hòa muốn gặp chúng ta, thì ai cũng biết rằng là cực đoan như ông Trump thì không có hiệu quả. Cho nên đó là cái câu của chúng tôi khuyên là nên dịu dàng và trở lại, đừng có cực đoan quá, bởi vì cực đoan quá thì sẽ thất bại. Và họ cũng có vẻ là vững tâm rằng họ sẽ chiến thắng. Thêm một cái điều nữa là trong các cuộc tranh cử mà bầu cử sơ bộ hiện nay thì phía những người ủng hộ ông Trump phải có rằng là khá nhiều người thua. Cho nên ông Trump mới nói rằng là quý vị ủng hộ tôi thì quý vị bầu cho những cái người này, mặc dù rằng là tôi không có ra ứng cử, nhưng mà quý vị cứ coi như là tôi ra ứng cử. Nhưng mà ông Trump quên một điều rằng là chính sách và đường lối của ông khiến ông là cái tỷ lệ mà dân chúng đồng ý nó rất là thấp, và đó là cái điều khiến người ta không bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa, chứ không phải rằng là vì không có ông Trump mà họ không bỏ phiếu.
5: Về cái tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đó, là cái con số mà hiện nay ám ảnh Tổng thống 47 của Hoa Kỳ, tức là ông Trump. Đó chính là tỷ lệ của ông bây giờ chỉ còn có 33%. Con số 33 đang ám ảnh ông.
6: Có ngày còn xuống tới 30 nữa.
5: Trong cái bối cảnh là chỉ còn 10 tuần nữa là nước Mỹ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Vấn đề quan trọng đối với lại cử tri Mỹ đó, ngoài cái chuyện cuộc chiến với lại Iran vẫn không có hồi kết, nhưng chuyện đó nó không lớn, không ảnh hưởng bằng cái túi tiền trực tiếp của người dân, đó là kinh tế. Giá cả càng ngày càng tăng. Lạm phát thì cũng không tăng cao, nhưng mà trên thực tế chúng ta đi chợ thì thấy có nhiều mặt hàng giá cả tăng ở cái mức mà chúng ta không thể nào chấp nhận được. Cho nên đó là cái điều mà đang ám ảnh riêng cá nhân Tổng thống Trump về cái chính sách lãnh đạo về kinh tế của ông, cũng như là cho bên phía Đảng Cộng Hòa GOP, đặc biệt là các thượng nghị sĩ và các dân biểu phải tái tranh cử trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây. Tiếp theo là tin về một chuyến bay của hãng hàng không American Airlines đã có một người mang chiếc laptop lên trên máy bay và đã bị bốc cháy vì pin nó cháy, nhưng rất may hạ cánh an toàn. Đây không phải là điều gì mới hết cả, chúng ta cũng đã từng loan những cái loại tin này, và các nhà về kỹ thuật cũng đã từng cảnh báo là sử dụng cái loại pin lithium nó dễ bốc cháy. Mời anh cơ.
6: Thưa anh, không có con đường nào khác hơn là không sử dụng pin lithium. Cho nên pin lithium bốc cháy ai cũng biết. Từ những cái ngày đầu tiên của pin lithium, khi mà chiếc 787 mới xuất xưởng với cục pin lithium ở trên máy bay đột nhiên bốc cháy ở sân bay, khiến người ta phải nghĩ ngay đến một cái giải pháp bọc bao bọc cái pin đó lại để mà lỡ ra có chuyện gì thì còn có thể ngắt được. Từ ngày đó cho tới bây giờ, bây giờ quý vị nào mà order laptop, order bất cứ gì, cell phone, bất cứ cái thứ gì mà có dính tới cục pin lithium thì ở ngoài cái bao của quý vị có đề một cái nhãn rất là to, pin lithium rất dễ cháy, xin cẩn thận, nếu thấy khói lửa bốc thì phải việc đầu tiên là các cái người chuyên gia phải cầm cục pin đó dục ra đường trước, tại vì đó là cái dấu hiệu của sự bốc cháy ở trong mọi vấn đề. Ngay cả những cái đồ chơi trẻ em, những cái chiếc xe tự động mà chạy đứng lên chân để chạy đi chơi, nó cũng là pin lithium đã có rất là nhiều thời gian bốc cháy trước kia rồi, rất lâu rồi, và đây là một trong những cái mối lo. Bởi vậy quý vị đi phi cơ, tất cả những cái cell phone, những cái gì có pin lithium thì không được để trong hành lý ký gửi. Tức là hành lý ký gửi thì nếu nó bốc cháy thì không ai thấy cả, nguy hiểm vô cùng. Cho nên phải bỏ trong hành lý xách tay, và khi nó bốc cháy thì người ta biết. Và cái vụ bốc cháy này họ gọi là thermal runaway là bỏ chạy, và thermal runaway là nhiệt tự nhiên bốc cháy. Tức là họ cũng không biết tại sao, họ chỉ biết rằng cái pin lithium nó có một cái tai nạn như vậy và chuyện phải chịu thôi. Thành ra đây là một cái chuyện runaway, và họ có một cái túi trên phi cơ, có cái túi sạc lớn hơn để gọi là
5: bao bọc
6: lại, cũng gọi là runaway, protective runaway. Tức là khi thấy cái gì như vậy thì họ bỏ trong cái bao đó, và hôm nay họ làm như vậy,
5: không bị cháy ra ngoài. Chúng tôi cũng đã từng loan tin cách đây một vài năm, ngoài cái chuyện mà dễ cháy đó, pin lithium nó lại có một cái vấn đề nữa. Nếu mà đàn ông chúng ta, cái này là tin có thật, sử dụng nó mà để trên đùi đó, tại sao gọi là laptop, thì tinh trùng sẽ bị chết và sẽ không có con. Cái điều đó là khoa học đã chứng minh. Rồi chúng tôi không đi vào chi tiết cái tin này, chúng tôi chỉ lặp lại cái nguy hiểm của pin lithium nó là như vậy. Rồi sau hết, đó là tin liên quan tới Việt Nam. Tỉnh Bắc Ninh phát lệnh báo động cấp 3 trên sông Thương và cấp 2 trên sông Cầu vì nước sông dâng có nguy cơ tạo ra lũ lụt, vỡ đê tràn bờ hay sao?
6: Dạ đúng rồi. Khu vực này là khu vực liên quan tới Hải Phòng, bởi vì Hải Phòng là cái hải cảng, và con sông Thương, con sông Cầu này thì nó đổ xuống Hải Phòng. Đây là một trong những bản tin cho thấy rằng là tình hình lũ lụt hiện nay bắt đầu ở tại Việt Nam, và có thể rằng chúng ta sẽ thấy nhiều tin tương tự như vậy xảy ra trong những ngày sắp tới.
5: Cũng một phần là bởi tác động của cái hiện tượng thời tiết El Nino trong năm nay, mà các nhà khoa học cũng đã đưa ra rất nhiều những cái cảnh báo về một số nước ở tại khu vực Á Châu, trong đó có cả Việt Nam. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần ngày 24 tháng 8 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm, và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Chương trình này được bảo trợ bởi
9: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
10: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
11: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
10: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
12: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ hai và chúng tôi có anh Vũ Kiểm, Nguyên Khôi và Tường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Chào anh Kiểm, chào nhân vật mới trong cà phê sáng, anh Nguyên Khôi.
13: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng.
14: Chào anh Nguyên Khôi, chào anh Vũ Kiểm, chào cô Tường Minh và cũng chào quý khán giả của Việt Radio. Lần đầu tiên tới quán cà phê của cô Tường Minh hơi khớp khớp nha.
12: Anh Nguyên Khôi thì là không phải là gương mặt mới của đài, nhưng mà gương mặt mới trong chương trình cà phê sáng. Anh Kiểm, anh nói chứ bây giờ anh yếu rồi, năn nỉ kiếm thêm đồng minh. Nói với hai mới chọi nổi một cô. Vậy chứ rồi thứ sáu rồi anh cũng gặp hai cô thôi.
13: Nhưng mà Mai Phương hiền dịu hơn cô.
4: Nhưng mà em thì vẫn là em, còn thêm Mai Phương nữa, dù có hiền thì là thế lực nó cũng đông hơn.
13: Đúng rồi, thì đúng. Cô vẫn là cô, tính khí không bao giờ thay đổi. Rồi,
4: đi không
13: người
4: đổi
13: ta
4: tên.
13: Nói gì đó, cái gì dễ rời hả?
4: Đó.
14: Giang sơn dễ đổi mà bản tính khó khó dời.
13: Đó.
4: Đó.
13: Cho nên có thứ hai đầu tuần mà có Nguyên Khôi làm chung,
4: thấy yên tâm hả?
13: Tôi yên tâm.
4: Thấy mặt ảnh tự tin mà thấy mặt ảnh giống như là hãy đợi đấy rồi.
13: Dương dương tự đắc.
14: Thường thì là mỗi ngày thì là âm thịnh mà dương suy, hôm nay đổi lại.
4: Mới vô là ảnh tấn công cả anh chị.
13: Không xi nhê gì đâu, cô này dữ dằn lắm. Cô này dữ dằn lắm.
4: Cô này đâu có dữ đâu, cô này hiền lắm luôn. Dạ, cái ngày hôm nay á, là vui chỗ á, là có Nguyên Khôi, có anh Kiểm nữa, nên có một thính giả là gợi ý cái đề tài mà cũng thấy hay. Chúng tôi luôn luôn là welcome các gợi ý của quý vị. Quý vị muốn chúng tôi bàn thảo, muốn đem ra mổ xẻ về cái vấn đề gia đình, xã hội, tình yêu, cái gì á, cứ việc đưa thì chúng tôi sẽ chọn cái ngày phù hợp để mà sẽ đem ra cái đó để bàn. Thì cái đề tài này của một cái vị thính giả cũng rất là hay gọi vô đài, đó là chú Thức. Chú Thức chuyển lời nhờ Tường Minh nói là làm một cái chương trình cà phê sáng về việc là hỏi coi là hai năm nay mình cuộc sống của những người dân của mình ngược lại từ bây giờ tới hai năm ngược lại đó, mình có hài lòng không? Nếu có hài lòng thì hài lòng những gì? Mà không có hài lòng thì không có hài lòng những gì? Cái đề tài rất là hay. Nếu mà về giá cả sinh hoạt hay là những khó khăn trong cuộc sống hay là an ninh khu vực dân cư hay là việc nhân viên ai sao là cái gì đó, thì nói chung là trong 2 năm vừa rồi đó, mình hài lòng hay không? Ngầu nha. Đó, mình có hai người cứng cửa, cộng thêm quý vị có thể gọi vô nữa chia sẻ. Cái này nó cũng không phải là dính chính trị nha.
13: Mình không phải mình rõ ràng như sao là
4: thôi, mình không cuộc sống mình thôi, mình cảm nhận thôi. Bây giờ em cảm thấy không hài lòng nè. Không hài lòng cái gì, bây giờ thấy gì cũng mắc mỏ, là cái cho đó là mỗi lần nó là coi như là xài rồi. không cần biết ngày mai.
13: Vì đâu ra nông nỗi này?
4: Không, cái vì em
13: vì chỉ, đâu ra nông nỗi này?
4: Chỉ nói là về hài lòng hay không hài lòng thôi. Còn vì đâu ra nông nỗi này là .. tự hiểu.
14: Tự hiểu. Và hơn nữa thì nói chung hài lòng hoặc không hài lòng thì nó có nhiều khía cạnh lắm. Dĩ nhiên là như anh Kiểm nói đúng. Cái này sẽ có liên quan tới chính trị là cái đó là chắc chắn.
4: Bất cứ một tôi cái gì trong đời sống của mình nó cũng có liên quan tới chính trị hết.
14: Nhưng mà rồi cũng có thể là cuộc sống hôn nhân của mình, cuộc sống personal life của mình, sức khỏe của mình như thế nào, thì cái đó nó cũng là hài lòng hoặc hay không hài lòng.
4: Em thấy là anh Kiểm chắc chắn là không hài lòng rồi. 2 năm trước anh Kiểm khỏe hơn nhiều.
13: Thấy mặt cô và tôi còn uống cà phê trong quán cà phê sáng là tôi không hài lòng.
14: Đây là anh không hài lòng chắc cũng có chục năm rồi hả?
13: Từ 2017 tới giờ đây.
4: Cũng khổ lắm rồi, cũng 9 năm nay rồi. Dạ. Nhưng mà hả, so với 2 năm trước thì 2 năm nay sau á, thì mình yếu hơn 2 năm trước, mình già hơn 2 năm trước. Bình thường 2 năm trước á, thì mình làm tới tối luôn, mình cũng không mệt. Bây giờ mình biết mệt rồi.
14: Nhưng mà mình lại
13: nhìn cuộc đời lúc nào cũng thấy màu hồng hết. Bây giờ thì tuổi cao sức yếu, gần đất xa trời rồi, mà nhìn thấy cái mâm cà phê là thấy oải.
4: Mình thấy mệt không?
13: Thì đó.
4: Bây giờ đi chậm nói khẽ rồi.
13: Đúng. Và tôi hy vọng chú Thức không phải là chú Thức bạn của một người tên là trong trại cải tạo Đại Bình. Thì nếu mà được thì chú gọi vô, chú cho biết ý kiến của chú.
4: Đề tài của chú đó, nên là chú phải gọi vô rồi. Dạ, qua bây giờ thì ba chúng ta sẽ là những người nói trước đúng không? Trong cái phần thứ nhất, thì quý vị cũng có thể gọi ngay bây giờ. Tuy nhiên thì hỏi người thì mình phải hỏi mình trước. Nguyên Khôi thấy sao?
14: Có hài lòng và có những điều không hài lòng. Hài lòng là cuộc sống vẫn ổn định, công việc làm không có gì thay đổi. vẫn có thời gian để mà đi vacation với lại bà xã này kia. Cái đó thì không gì thay đổi được, là hài lòng. Có những điều không hài lòng, cái thứ nhất là sức khỏe. Càng ngày uống thuốc càng nhiều hơn. Ok.
4: Nghe giống ai kia.
14: thường tới tuổi người ta thường thường là bị cái 3K1 thấp đó. Cao đường, cao mỡ, cao máu, mà cũng may là có một cái thấp, thấp khớp.
4: Thì nó... Mình đi còn cái gì nữa đó hay lắm đó.
13: Low income đó. đó là cái đó. Là cái...
14: À, còn nói về xã hội như thì cô Tường Minh đúng là sau trong vòng 2 năm nay thì cái gì nó cũng lên hết. Và mình cảm thấy in the future nó sẽ không giảm đâu. Sẽ không giảm đâu. Immigration, tuy rằng mình không có bị affected, nhưng mà có những người quen, người thân, người bạn, nói chung là đồng hương của mình có bị affected. Fair hay không fair thì of course cái point, ý kiến riêng của mình thì totally tính the whole thing thì để theo mình thấy nó không có công bằng, không có fair. Hy vọng thay đổi, nhưng mà có lẽ là phải đợi tới new regime có như thế nào, chứ 2 năm tới nữa thì mình nghĩ là cái situation như vậy it unchanged.
13: Nguyên Khôi nghiêm chỉnh mà serious quá, tôi thì tôi không có bị thấp khớp như anh. Tôi không bao giờ tôi khớp của Tường Minh hết á. Tôi không có bị thấp khớp, khớp đâu, tôi luôn luôn cao vòi vọi à.
14: Cả máu hả?
13: Thì cố làm tôi tăng xong máu, tôi điên người lên.
4: Em nhớ anh bị hạ tăng xong mà, chứ đâu phải anh bị lên đâu.
13: Thì đó.
4: Đó là nói là nói vậy thôi. Chứ mà anh kiểm kỳ rồi là bị hạ, hạ máu. Hạ huyết áp. Chứ không phải lên. Thành ra ảnh, em đâu có, em mà làm cho anh lên được thì là em mừng lắm rồi.
14: Không, nhưng mà lên được những nó cũng tốt cho một trong những bộ phận cơ thể mình á.
4: Nhưng mà không được.
13: Nói tóm lại bởi vậy cho nên tôi không có hài lòng với chuyện gì hết á.
14: Có lẽ anh kiểm tiêu cực quá hả?
4: Anh kiểm lúc nào cũng vậy. Ủa, bữa chưa bao giờ nghe hả?
14: Nghe nhưng mà tiếp xúc lần đầu tiên cái show kèo sáng thấy tiêu cực ghê ta.
4: Ảnh là nhìn đời là đen, ảnh chỉ có một màu đen trắng thôi hả? Dạ. Em nói là bữa nào thay màu hường đi là cuộc đời thay đổi. Mà ảnh nhất định ảnh vẫn đen trắng, ảnh vẫn nhìn cái
13: quan
4: cuộc đời.
13: Sống của tôi nhìn cuộc đời tiêu cực.
4: Nó đen thui, đen thùi, đen thủi luôn á, chứ không phải là... Thì có cái mảng trắng đó, nó bị che khuất rồi.
13: Cho nên cái vận đen nó cứ bị ám vô hoài hết năm này tới năm nọ.
4: Phải thay đổi. Đó, nhưng mà anh nói là anh không hài lòng cái thứ gì hết. Không có cái gì làm cho anh hài lòng hết. Vậy thì cái anh không hài lòng nhất là gì? Ngoài em ra nha. Em là số 1 rồi. Là cái gai trong mắt anh rồi thì không kể. Còn ngoài ra thì anh cảm thấy là cái gì mà anh cảm thấy hài lòng nhất hay không hài lòng nhất trong 2 năm qua?
13: Không hài lòng nhất tức là vẫn là cuộc đời nó không có đơn giản, không có như ý của mình.
4: Đời không như là mơ.
13: Đúng rồi. Nó không như ý của mình cho nên mình không hài lòng nó. Vắn tắt là như vậy thôi.
4: Anh nói là đời là cái như là anh bao hết trơn này, ta kêu là nó chia nhỏ ra chút đi, chứ anh nói là cái cuộc đời này là anh gom hết trơn rồi, nó phải cụ thể hơn chứ, nó phải từng chi tiết chứ. Anh nói cái đời này chán, đời chán anh thì có chứ anh đâu có cơ hội chán
13: không,
4: đời.
13: Không, cuộc đời không bao giờ chán bỏ bất kỳ một cá nhân nào hết cả, chỉ có con người chán ghét cuộc đời bởi vì bất như ý. Yeah. Cô muốn biết thì cứ chờ đi, hãy chờ đấy, mai mốt tôi viết hồi ký thì cô sẽ biết chi tiết tại sao tôi chán đời.
4: Thôi, yeah. Hồi ký của anh
13: ba xu, không ai mua.
4: Đâu có nói vậy đâu. Đâu có đến nỗi dù dập nhau dữ vậy đâu, dù sao mình tôi cũng là bạc nơ của nhau mà.
13: Tôi không bán.
4: Không, ta nói là bạc nơ nhau là không có dù dập nhau, dìm nhau chút thôi. Mà thấy sắp ngộp thở thì móc lên, chứ không có... chứ chết rồi ai làm với mình nữa.
13: Quý vị thấy ác không?
4: Quý vị có thể gọi cái chủ đề này rất là hay. Mình chỉ nhìn lại xưa vài năm thôi. Mình thấy giống như là hồi xưa đó là đi ăn buổi trưa đó. Là tụi này rất là thích đi ăn ra ngoài ăn. Vòng vòng mình làm ở khu vực Bel Air. Hàng ăn uống đầy dãy hết mà. Bước chân ra là có đồ ăn liền. Cho nên là đi ra ngoài buổi trưa để mình thay đổi không khí. Mình khi mình đi vô lại đó là mình giống như mới vậy. Nó thích lắm, nó thích như vậy, đi ra ngoài rồi nói chuyện rồi xong rồi quay trở lại làm việc. Nhưng mà bây giờ tụi mình thấy cái người hay đi ăn ngoài nhất cũng ăn đem lên theo rồi. Đem lên theo cũng tiết kiệm lắm á, không phải mình chip. Nhưng mà nói vậy là không phải là nói hàng quán ngoài mắc công là hàng quán ế. Cứ ăn ở trong ngoài điếc, nhưng mà có những khi mình cũng phải nhìn lại đó. Mình phải, tại vì mình không biết là tương lai như thế nào. Thấy cái gì cũng cao hết nên mình không biết, nên mình không dám xài. Cái đó là tâm lý chung của nhiều người lắm. Những người mà làm Airbnb, làm những cái dịch vụ này kia nọ, họ đều nói như vậy. Chậm. Neo cũng nói chậm nữa. Mấy cái dịch vụ này kia chậm. Có một người bạn là làm về bán trang sức, bán vàng. Cậu nói chứ bây giờ ế là tại vì mới về hết. Không có mới hay mua vàng lắm. Cái như là sinh nhật rồi dịp này dịp kia là người ta mua vàng trang sức người ta tặng nhau. Mà bây giờ là chậm thấy rõ. Thì cô bạn cũng có chia sẻ giống như vậy. Có nhiều thứ mình thấy nó rõ rệt, giống như là tụi mình đi câu với cái anh kia. Anh kia nói chứ em thấy không, bây giờ đi ra ngoài thấy tàu vắng hoe. Hỏi sao vậy? Xăng lên tao không đi. Xăng lên đó, tại vì đi một trip đi câu cá rất là nhiều xăng, mấy trăm đồng tiền xăng. Rẻ rẻ thì đi câu cá về ăn, còn bây giờ thì chắc là đi ra chợ mua rẻ hơn. Đó là những chuyện mà mình thấy ha. Nó không phải chính trị, nhưng mà nó là xã hội, nó là cái cuộc sống của mình. Mình nhìn quanh mình thấy có những cái thứ nó thay đổi như vậy. Mấy cái ngành nghề khác thì sao? Quý vị có cảm thấy là trong 2 năm nay mình giảm hay là mình vẫn tăng, hay là mình vẫn happy, hay là có cái gì mà nhìn lại trong vòng 2 năm thôi thì chúng ta có những cái thay đổi như thế nào về gia đình, về xã hội, về công ăn việc làm? Trong cái nghề nghiệp của anh Nguyên Khôi thì sao?
14: Công việc của mình thì nói chung là không thay đổi. Tại vì công việc của mình thì mình nó liên quan tới bảo hiểm với Medicaid nhiều, cho nên nó không thay đổi.
4: Chắc giờ là đi mua bảo hiểm nhiều lắm.
14: Nó không thay đổi. Nó không thay đổi. Nói chung là một cái gì đó mà essential, mà cần thiết á, thì nó không thay đổi. Nhưng mà cô Tùng mà nói đúng, nếu mà nói về ẩm thực ăn uống thì yes, nó affect rất là nhiều. Công việc của mình thì nói chung là

0: tiết kiệm, nhưng mà mình cũng
1: Nó
0: tiết kiệm lên thôi.
1: được
0: Cuối
1: chưa?
0: tuần mình vẫn đi
1: Đi ăn
0: ăn,
1: chứ?
0: hay là tối thì mình vẫn đi ăn ngoài, tại vì giống như là họ họ nói là người Mỹ cũng vui lắm nha. Họ không có tiền nhưng mà họ cái entertain đó là không họ không có skip.
1: Được, không skip, yes. Nhưng mà một điều mình thích nữa là phụ nữ thì có lẽ là thích đem lên sân đa số. Còn riêng về mình không giờ thích. Thí dụ như mình làm ở đây, chắc chắn là buổi chiều mình sẽ đi ra ngoài ăn.
0: Tiện
1: Tiện quá.
0: quá
1: Thí dụ như
0: mà.
1: làm ở hãng xưởng thì đi xa này kia, thậm chí hoặc là lên chỉ có nửa tiếng 45 phút thì nó sẽ không đủ, nhưng mà ở đây quá gần, mình đi
0: Bước chân
1: bước
0: xuống
1: xuống
0: thôi,
1: yes.
0: bước xuống thôi, xuống cầu thang thì qua qua bên trái chưa đi khoảng next
1: Next door là có rồi.
0: door cái nơi đồ ăn rồi, rồi ở trước nữa rồi chơi là chung quanh là đồ ăn đầy dãy hết, thành ra đi ăn nó tiện, nhiều khi đi ăn cũng rẻ nữa, đi đi chợ bây giờ mắc đó nghe.
1: Đó, đi chợ mất. À, và một điều nữa thì mình cũng nói luôn là nếu mà mình có muốn đi ăn hoặc cái gì đó, thường, không phải thường, mà lúc nào mình cũng support những cái small business của đồng hương, nếu mà đồ Việt Nam. Chứ mình không có order những cái dịch vụ mà quảng cáo làm ở nhà, đều nhận, tuy rằng nó rẻ hơn một tí nhưng mà mình không thích.
0: Cũng rẻ hơn đâu.
1: Nhưng mà cho nên là mình không thích. Mình thích ăn ở ngoài, những cái tiệm ở ngoài hơn.
0: Đó là có một cái thay đổi trong mấy năm nay đó, không phải trong 2 năm thôi mà trong mấy năm nay đó là rộ lên những cái người nấu ăn ở nhà để bán, đúng không? Làm thêm cái job đó thì cũng cũng rất là nhiều những người nấu ăn ở nhà để bán. Thì có người ủng hộ, có người không ủng hộ, có người cảm thấy là ồ nấu vậy nó ngon. Tại vì có những người họ nấu rất ngon thiệt,
1: Ngon thiệt.
0: ngon thiệt, nó cái khẩu vị nó đậm đà hơn người ta nấu nhiều, họ nấu chừng vài chục tô thôi, rồi xong rồi bán xong rồi có vẻ chăm chút hơn cho cái món ăn, thì cũng có cái này cũng có kia cũng có nọ tùy theo mỗi người thích nữa. Cái sở thích nó nhiều lắm. Rồi nếu mà nhìn lại thì còn cái gì thay đổi không?
1: Anh Kiếm.
0: Anh còn cái cảm thấy cái gì mà trong mấy năm nay nó thay đổi so với hồi trước không?
2: Thay đổi thì chưa chưa có hoàn toàn thay đổi, nhưng mà nó ảnh hưởng và nó tác động thì nhiều, rất là nhiều lĩnh vực. Nhưng mà cái câu hỏi quan trọng được đặt ra ở đây đó là tại sao nó đi đến cái tình trạng là như vậy? Tại sao ngày người ta lại càng bớt đi ăn ngoài,
0: Bớt đi
2: bớt đi
0: chơi,
2: chợ,
0: bớt
2: bớt đi
0: đi.
2: chơi, bớt đủ thứ hết cả? Bởi vì cái túi tiền, cái hầu bao, bởi vì cái kinh tế của nước Mỹ nó đang tác động trực tiếp tới cái túi tiền của chúng ta. Thành thử ra nhìn rộng hơn nữa, tại sao nó lại như vậy? 2 năm trở lại đây, tức là bối cảnh là từ 2024, tôi không có cái ý định lôi chính trị vào đây, nhưng mà nói thì phải nói cho rõ, và tôi hiểu ý ông Thức. Ok, quý vị cũng có quyền đưa ra ý kiến nhưng mà nhẹ nhàng thôi, đừng có chi tiết quá và đừng có coi như là cáo buộc những cái gì nặng lời. Chúng ta nói chuyện thoải mái, tự do ngôn luận mà. Với cái chính quyền hiện tại, theo tin tức bình luận đều cho rằng đã làm ra như vậy. Chúng ta không tự làm. Thì đó là cái tôi muốn gợi ý để quý vị góp ý.
0: Nó nãy
2: Chứ
0: giờ
2: nếu mình nói nó gò bó quá, không ai góp ý một cách coi như là chính xác vào hết cả.
0: thì
2: Ok,
0: quý vị toàn
2: nói cho
0: quyền
2: nó.
0: mà bàn luận thì toàn quyền. Thí dụ như quý vị cảm thấy là nó tốt hơn, thích hơn thì cũng được. Tại vì nãy giờ mình đưa ra là mình bây giờ tự nhiên là mình nói chuyện với anh Kiểm, riết mình giống anh Kiểm luôn, mình nhìn mặt tối không à. Nãy
2: Cái
0: giờ
2: đó không phải là mặt
0: mặt
2: tối, cái
0: tối
2: đó
0: không.
2: là thực tế phũ phàng.
0: Gì cái cũng có mặt tốt vậy, tại vì mình
2: Không,
0: chưa nhìn
2: cái
0: ra
2: gì
0: thôi.
2: tốt cô nói coi, nãy giờ
0: Em chưa nhìn
2: cô
0: ra
2: toàn là
0: thôi.
2: nói mặt tối thôi.
0: Đúng rồi, tại em bị lây
2: À.
0: anh đó. Cũng có những mặt tốt trong 2 năm qua, nhưng mà biết đâu là quý vị thính giả họ cảm thấy là 2 năm qua họ có nhiều cái họ thích, mình không biết. Giống như là có người nói là họ support cho ai

0: 100%. Mình đọc trên Facebook á, nó là tôi là support cho là ICE là 100%, đẩy hết những cái người mà phạm tội đi về nước của họ hết đi. Việt Nam mình lên là nói
1: cái
0: vậy.
1: Đó đâu có phải là tốt, cái đó là một thành phần chống di dân. Nói rõ hơn, ngay cả cái thành phần MAGA, không đi vào chi tiết, nay cũng đã có nhiều người cảm thấy chán nản, không như là họ mong muốn và họ đã quay lưng. Chưa thấy cái gì tốt hết cả. Ok, cái chính sách chống di dân.
0: Anh Tôm nói là bây giờ là anh thấy là xã hội ổn định hơn nè.
1: Ổn định ở mặt nào?
0: Anh Tôm trả lời đi.
1: Anh Tôm gọi vô nói đi, trả lời tôi đi.
0: Anh Tôm là toàn là anh hùng bàn phím.
1: Ngày nào cũng có, ngày nào thì chưa chắc là đúng, nhưng mà tuần nào cũng có những cái vụ xô xát với lại lực lượng cảnh sát. Từ địa phương, từ Houston cho tới các thành phố lớn.
2: Nói chung là cả nước Mỹ.
1: Cả nước Mỹ và lực lượng cảnh sát di trú. Ổn định ở chỗ nào? Ngày nào cũng có những cái cuộc biểu tình chống điều này, chống điều kia, chống tối cao pháp viện, chống chính sách này, chống chính sách kia. Anh Tom, ổn định ở mặt nào?
0: Mấy cái thời trước đó cũng có nữa. Anh nhớ hồi cái...
1: Mình đang nói trong 2 năm trở lại đây.
0: Trước 2 năm đó đó, cái thời
2: ông Biden...
1: Cũng có, tức là xã hội Mỹ chưa bao giờ mà ổn định hết cả. Okay.
2: Và nếu mà cô Tường Minh mà quý vị mà tới DC đó, ngay chỗ Lincoln Memorial, cái Title Basin đó, ngày nào cũng có người biểu tình hết, đúng ngày rồi. Nào cũng người protest hết.
0: Trước tòa Bạch Ốc đó, lúc nào cũng có biểu tình hết.
2: Dạ, nhưng mà chú thức thì chỉ muốn focus 2 năm trở lại đây thôi.
0: Đúng rồi, tại vì nói là nó focus là 2 năm trở lại đây mình có... có cái gì hài lòng không hài lòng thì anh nói là xã hội ổn định hơn, hay là anh kiểm anh nói là ok bây giờ biểu tình hoài thì hả mấy năm trước cũng có biểu tình vậy. Mình đang so sánh 2 năm trở lại đây với
1: cái
0: đó,
1: mức độ nó nhiều hơn và nó trải sang lan qua nhiều lĩnh vực hơn. Những cái cuộc biểu tình của những cái thời tổng thống trước nó chỉ vào trong cái lĩnh vực nào nó hơi quá, nó lớn quá là một cái chủ đề chính của quốc gia. Chứ còn đây bây giờ nó tràn lan.
0: Cái thời Black Lives Matter đó. Có
1: thì đó là một cái chủ đề chính. Nó toàn diện cả nước Mỹ mà cái chuyện đó. Những cái người biểu tình cũng chưa chắc là họ phản đối đúng. Everybody life is matter. Chứ không phải là chỉ có người da đen.
2: Đúng.
0: Cái thời đó cũng rần cũng
1: thì đúng rồi.
2: Và nếu mà anh Tom nói
1: thế đó, thì xã hội ổn định ở đâu anh Tom?
2: Anh Tom nói ổn định hơn thì cái thứ nhất với anh Kiểm nó đúng, anh có thể gọi vào để anh cho biết ổn định như thế nào. Nhưng mà với cái nhìn của mình thì mình thấy là không những xã hội, trong cái nội các của cái regime năm nay nó cũng chẳng ổn định. Anh Kiểm và Tường Minh làm news thì biết rồi, người này bị đuổi, người kia từ chức rất là nhiều. Không những là cái nhiệm kỳ này, nhiệm kỳ trước của ông ta cũng vậy, cũng rất là nhiều.
0: Ổn định hơn cái nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ trước là trong đó là rối loạn, kỳ này là biết rồi, kỳ này có kinh nghiệm rồi.
2: Và still vẫn happen.
0: Vẫn happen, nhưng mà nó không có bằng happen. Không có bằng hai nhiệm kỳ trước.
2: Levitt bây giờ cũng out, có cái gì ở trong đó mình người thường chắc không biết được chính xác như thế nào.
0: Rồi, qua phần thứ hai nha, quý vị đang gọi vô nhưng mà thôi, để phần thứ hai quý vị có thể có đầy đủ thời giờ để nói lên ý kiến của quý vị. Một chủ đề của khán giả gợi ý đó là 2 năm trở lại đây, chúng ta hài lòng về những điều gì và không hài lòng về những điều gì. Quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và gọi vào với số điện thoại là 713-931-1560.

0: ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Good morning Sunshine và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Mời quý vị gọi nhé, 713-931-1560. Hồi nãy trong thời gian chúng tôi gửi những thông tin thương mại, chúng tôi thấy quý vị gọi vô. Quý vị có thể gọi vô trở lại một lần nữa là 713-931-1560, cũng như là trên Facebook và YouTube. Quý vị có thể có những cái comment về cái ý kiến của vị. Câu hỏi đơn giản là chúng ta có hài lòng hay không trong 2 năm vừa qua. Trong 2 năm vừa qua, những điểm nào chúng ta cảm thấy hài lòng? Kinh tế, công ăn, việc làm, sức khỏe, tất cả cái gì mà quý vị cảm thấy tôi hài lòng hơn hay tôi không hài lòng, có thể chia sẻ. Chị Tường Minh nói lấp lửng nguy hiểm chết người, cái vụ anh Kiểm, cái vụ anh Kiểm, và anh Kiểm là hạ chứ không có lên đó. Rồi
1: Không hiểu.
0: hồi nãy em nói là anh
1: Tôi không có bị thấp khớp,
0: ừ
1: tôi
0: anh hồi
1: không
0: nãy
1: có
0: anh nói em làm cho anh lên máu,
1: khớp
0: mà em nói em mà làm anh lên được lại mừng rồi.
1: cho
0: Anh
1: nên
0: hạ
1: lấp
0: máu chứ anh
1: lửng,
0: đâu có lên máu đâu.
1: cho nên lấp lửng khó hiểu.
0: Ừ,
1: Em muốn hiểu sao hiểu.
0: tại vì mấy người đó hiểu xa quá, em không có nói xa như vậy đâu, không có đến
1: Tôi cũng
0: cái
1: không
0: đó,
1: hiểu gì hết, thôi cho qua
0: không
1: đi.
0: phải nhiệm vụ của em.
1: Rồi.
0: Vậy là sang năm mình ăn mừng 10 năm của anh Kiểm và
1: Cà
0: chị
1: phê
0: Tường
1: sáng.
0: Minh. À, chị
1: What what thì ăn mừng 10 năm anh Kiểm và chị Tự Minh. Chương trình cà
2: à,
1: phê sáng như cô có nói lộn không vậy? Bởi cái điều đó là 2 năm qua tôi không hài lòng đó.
0: chị thông minh, đàn ông nói không là có đó. Vậy là yêu thầm chị lâu lắm rồi đó. Anh yêu thầm em hả anh Kiểm? Kim Vũ nói anh yêu thầm em. Anh nói thẳng ra đi, chứ thầm kín làm gì cho nó mệt vậy.
1: Tôi không hiểu gì hết cả.
0: Đó là anh nói không có nha, từ nay là đừng có nói cái vụ mà anh Kiểm yêu thầm nữa nha chị Kim, là cái đó là không có, anh đính chính rồi. Còn chị Tường Minh nói anh Kiểm chậm là chậm cái gì, là anh Kiểm lại bây giờ vô cái tuổi người ta gọi là cái tuổi mà đi chậm nói khẽ.
2: Cái tuổi đó phải sau 60 à?
0: Không biết nữa, có tùy theo là cái người, có nhiều người nói 60 mà người ta nào vẫn nói oan oan, người ta vẫn đi ào ào, nhưng mà anh Kiểm thì là qua rồi. Dạ, tiếp theo ha. Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Xin mời một thính giả trên đường dây đây. Xin chào.
3: Dạ, chào,
0: Đó
3: chào
0: đó.
3: anh. Dạ, chào Nhân Khôi, chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm.
2: Hello, Bảo Bảo.
0: Hello. Anh Bảo Bảo
3: Dạ,
0: mở hàng là hay nè. Sao anh?
3: tại vì em đang cần thấy, thấy một con đường nên chưa có đá.
0: Nói
3: Dạ,
0: đi. Em sẽ cho anh đá.
3: nên em, đối với em, thì em đồng ý chính sách hiện tại của Tổng thống Trump.
0: Khoan khoan
3: Tuy
0: khoan khoan
3: rằng
0: khoan khoan chưa chưa, ban đầu á là mình khoan đi vô chính sách đó. Từ mình đang hỏi á, là 2 năm qua anh hài lòng cái điều gì và không hài lòng cái điều gì, cái đó là chi tiết hơn, cụ thể hơn đó.
3: thứ nhất là em rất là hài lòng, bởi vì chính quyền của Tổng thống Trump đã làm như những gì mà trong suy nghĩ của em. Thứ nhất là những người nhập cư bất hợp pháp là bắt buộc phải phải trục xuất về. Nhưng mà tại vì nhiều người Việt mình, em không đồng ý cái này, họ lại lẫn lộn mình là những người di dân và những người kia cũng là những người di dân. Đúng, tất cả 2 hình thức đó là đều di dân, đúng, nhưng mà cái hình thức của mình là di dân theo trật tự đó, mình có ghi danh đàng hoàng. Còn những người kia họ họ đi vô giống như là nước giả bờ, họ muốn đi đâu thì họ đi, không không có giấy tờ gì hết, thì những người đó là bắt buộc họ phải được trả về, và họ muốn đi vô vô thì họ cũng phải ghi danh như những người mình. Chứ em không đồng ý với những người Việt mình là cứ nói là mình là những người tị nạn, mình cũng phải thông cảm cho họ. Đúng, thông cảm là đúng chứ không phải là sai, nhưng mà mình phải nghĩ, suy nghĩ chính chắn một điều điều duy nhất: vô nước Mỹ là phải ghi danh. Và cái thứ hai, em cũng phải chấp nhận là cái nền kinh tế của mình trong hiện tại cái gì nó cũng leo thang hết, có bởi vì trong trong cái cuộc chiến và trong cái hệ lụy của cái thuế quan là mình bắt buộc tất cả những giá cả nó phải leo thang, nhưng mình phải chấp nhận cái hiện tại thì mình mới xây dựng được cái tương lai. Còn nếu mình không chấp nhận được cái hiện tại này thì cái tương lai nước Mỹ nó sẽ trôi về đâu? Nếu mà không có Tổng thống Trump thì các anh chị có nghĩ là cái tương lai của mình, của nước Mỹ mình, nó sẽ tục ngược lại đằng sau? Và không, khi đó Trung Quốc và là Liên Xô mà họ lớn mạnh lên thì nước Mỹ mình nó sẽ như thế nào? Giống như em, đối với em, khi mà em dọn một cái nhà thì bắt buộc có những cái em phải đau lòng, em phải dục nó xong thì cái nhà em nó mới sạch. Thì nước Mỹ, chính quyền Trump cũng vậy, đôi lúc nhiều khi biết rằng mình làm như vậy có nhiều người sẽ không thích, nhưng mà cũng có nhiều người sẽ ủng hộ, bắt buộc Tổng thống Trump phải làm như vậy để cho nước Mỹ nó sạch lại, và lúc đó nước Mỹ mới hướng về một hướng. Và cái thứ ba, em không có chấp nhận những cái mà cơ quan truyền thông, nó chỉ một số họ chỉ đưa những cái gì tệ hại nhất của Tổng thống Trump ra để mà họ bài bác mà thôi. Còn những điều mà ông Tổng thống Trump làm tốt, có bao giờ mà những cái đài đó họ đưa đâu? Nên chính như vậy họ đưa tới đưa lui, cái sai nhiều đưa nhiều lần nó sẽ trở thành sự thật. Nên chính như vậy nhiều người họ sẽ ùa theo nhau để mà phản bác Tổng thống Trump. Nhưng mà em ví dụ một cái rất là đơn giản thôi, là người ta hỏi TDS là cái gì, mà khi mà
0: bây giờ mình đi sâu quá, chính trị quá, mình đang muốn anh có cái gì không hài lòng và anh hài lòng với cái gì, nó cụ thể hơn đó, nó cụ thể hơn rồi. Anh mình không cần phân tích cái chính sách của ông Tổng thống Trump nó nhiều lắm, thành thử ra anh hài lòng cái điểm gì, anh không hài lòng cái điểm gì, còn mình đi đó là xa quá rồi.
3: Dạ rồi, rồi đối với em rất hài lòng. Thứ nhất là giả sử như mình có cái tiền tiếp mà mình không phải cho thế lạm phái rồi. Cái thứ hai là cái giờ ô và ham mình không phải đóng thuế là em thích rồi. Tại sao mình không thích những cái chính sách đó? Còn những cái chế nữa, em ví dụ như là khi mà mình đi ra ngoài đường thì em cũng chấp nhận. Em ví dụ như em đi ra đường đi, một người cảnh sát họ chặn lên mình, họ hỏi lý do, họ hỏi mình, họ nói là họ hỏi mình là ai, mình là ai, mình có quyền mình nói mà, và mình có quyền mình không nói. Cái đó em chấp nhận, cái đó nói chung là em chấp nhận hoàn toàn những gì mà chính quyền của cựu tổng thống.
0: Nói chung là anh rất là hài lòng với 2 năm vừa rồi. Rồi vậy nha.
1: Nhưng mà anh bảo anh biết tôi không hài lòng điều gì đối với anh không?
0: Anh nói đi. Anh Bảo chạy rồi.
1: Bảo cúp rồi hả?
0: Anh Bảo đang cúp phone để
2: nghe.
0: Để lấy đá. Nói đi. Anh không hài lòng gì?
1: Ông không nghe thôi, để kỳ sau nói.
0: Dạ vậy thì mời một thính giả kế tiếp.
4: Hello.
0: Dạ xin chào.
2: Dạ hello.
4: Chào hai anh chị.
0: Dạ.
4: Anh Bảo thì lúc nào cũng hài lòng hết á. Tại vì có chết tới ngày mai không có tiền đổ xăng, ngày mai không có tiền trả thuế thì cái gì cũng hài lòng. Vậy tôi nói thay cho anh chị, có nghĩa là cái sự không hài lòng về anh.
1: Không, tôi không hài lòng với anh Bảo là tôi chưa được ăn gà đi bộ của ông. Chứ không phải là cái chuyện đổ xăng đổ xít.
0: Bây giờ kinh tế khó khăn quá, đâu có cho tràn lan vậy được anh.
4: Đâu có cho anh, bây giờ kinh tế khó khăn, cái gì cũng thế, bây giờ mới đi chợ ra.
1: Không nghe tiếng gà gáy của ông nữa, chắc nó bị
0: thịt
1: lưu
0: hết rồi. Thịt hết rồi.
4: Lạp trưởng Mai Quế Lộ mà mới cách đây tháng trước, tháng sau lên tới đồng rưỡi rồi, thấy là do cái gì rồi.
1: Đời,
0: đó thà anh nói cụ thể như vậy đi, em thích đó. Ok bây giờ mình đi chợ nè, lạp xưởng mới đây lên mấy đồng rồi, thêm mấy đồng nữa rồi đó là quá chi tiết, thích vậy đó.
4: Bây giờ anh nè, tôi vừa mới ra đi chợ ra xong thì tôi thấy là lạp xưởng 8.99 cho tháng vừa rồi, mà tháng này giờ lên 9.99. Tôi hỏi cô thông anh nữa, cô nói giá bây giờ lên lắm anh ơi. Thì giờ tôi nói giờ anh nè, ông Trump á, tôi không hài lòng ông Trump là nói nhiều quá mà làm chẳng có được cái gì hết á. Hồi xưa tôi thấy là cứ than phiền là Biden là nói là giá sao mà insurance lên, cái gì cũng lên, rồi ấy mình phải thay đổi tổng thống đi. Thì tôi thấy bây giờ thay đổi tổng thống nó còn tệ hơn, gần 2 năm rồi nó còn tệ hơn là Biden nữa. Thì nếu mà có thể chọn được á, thì tôi nên chọn Biden chứ tôi không chọn Trump. Thật ra Trump nói nhiều quá và làm không có được bao nhiêu hết á. Thì cứ tối ngày, cứ đi cách đây 2 năm trước. Trước khi mà Trump lên tôi có nói với, tôi có concern với anh Lâm Kiểm rằng nay mai mà ông Trump ông lên rồi thì tôi bảo đảm là cái chuyện trả thù là cái chuyện tàn khốc.
1: Ừ, những cái chuyện đó tôi đề nghị là chắc mình cũng không cần phải nhắc lại nhiều. Bây giờ hỏi thẳng, ngoài cái chuyện anh không hài lòng là cái giá lạp xưởng lên, còn điều gì anh không hài lòng nữa?
4: Cái sự hài lòng thứ hai nữa là không hài lòng thứ hai nữa là đất nước mình đang còn khó khăn, mới vừa trong COVID vượt dậy. Cái tỷ lệ của lạm phát mà hồi xưa khi mà tới thời Biden đó là 2.3 mà bây giờ nó lên 3 mấy rồi cái nợ trần nó bây giờ. Tôi nhớ có một ngày đầu tiên của tổng thống Trump nói là ngày đầu tiên của tôi là phải giảm cái nợ trần.
1: Mà ok, hiểu rồi. Bây giờ cái trần nợ là vượt quá trên cái mức 40.000 tỷ, nhưng mà trên thực tế đó nó chưa ảnh hưởng trực tiếp tới cái túi tiền của chúng ta, cho nên cái điều đó cũng có thể mình không hài lòng, bởi vì cái lèo lái về kinh tế, về chính sách của ông là như vậy. Nhưng mà nó còn xa vời, mà nó hơi viển vông. Ông chỉ còn 2 năm nữa thôi. Bây giờ trở lại với cái thực tế, với cá nhân anh, gia đình anh đi, không hài lòng cái điều gì nữa? Những cái con cái anh về vấn đề học hành có bị ảnh hưởng, bị tác động bởi cái chính quyền hiện tại hay không? Anh có hài lòng cái điều gì hoặc bất hài lòng điều gì không?
4: Tôi không nói về sâu xa về vấn đề mà giáo dục, tại vì giáo dục thì để cho những cái nhà chuyên môn họ.
1: Tôi hiểu, nhưng mà anh có thấy nó bị tác động gì không?
4: Tác động sâu xa thì mình chưa thấy, nhưng mà mình thấy rõ ràng là về kinh tế, giờ tôi nói về kinh tế thôi.
1: Rồi.
4: Kinh tế nó động chạm đến túi tiền của mình. Cái giá lương thực của mình đột đến túi tiền của mình là mình lo thôi, chứ còn thật sự ra những cái chuyện mà giáo dục hay những cái mô phẩm mà dừng nợ trần trên 4.000 tỷ đời con cháu mình sẽ bị ảnh hưởng đó, cái đó là nó hơi vĩ mô quá, xa quá. Nhưng mà tôi thấy là trong cái chính sách của ông Trump trong 2 năm vừa rồi hoàn toàn trái ngược đối với cái gì ông ấy. Tôi không
1: chú, rồi nó tóm lại
0: chú tên gì chú?
1: Anh thôi, giọng còn trẻ, nhiều khi trẻ hơn cô á.
0: Anh tên gì anh?
4: Dạ thôi, tôi 60 rồi chị ơi, chứ không còn trẻ đâu. Dạ.
1: Không, nhưng mà cho tôi biết tên, cho rõ ơi, mặt ông, anh Hùng cái coi để dễ
0: chú,
1: xưng
0: chú,
1: tên.
0: Chú nói thôi thì thôi, nhưng mà có anh Nguyên, anh nói giá cả mới lên có một chút đỉnh mà khóc lóc hoài, thiệt tình à.
1: Thì nói tóm lại, ok, để dành thì giờ cho người khác, tôi hiểu và chúng tôi hiểu là anh không hài lòng với những điều tuyên bố của Tổng thống Trump, vắn tắt là như vậy. Rồi.
4: Có nghĩa là nói ít thôi.
1: Nói ok, hứa cho nhiều ít, nhưng mà lại thôi. Nói được mà làm không được, vắn tắt là như vậy. Dạ. Rồi, ok.
4: Có nghĩa là mình nói theo cái kiểu là...
1: Anh lại còn chàng cháu, lại còn hỏi vĩnh thêm chi nữa. Tôi nói với anh hiểu rồi.
4: Dạ.
1: Rồi, ok.
2: Rồi, cảm ơn anh.
0: Cảm ơn.
1: Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Bye anh, vui vẻ.
0: Vâng, mời một thính giả kế tiếp. Dạ xin
5: dạ,
0: chào.
5: Không phải tôi đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi đó.
5: Dạ vâng. Tôi tên là Hoa Sao.
2: Yeah.
5: Cái này là biệt danh bạn bè đặt cho thời trung học. Về vấn đề đối ngoại á, đối nội á, thì nói chung là vì giá xăng tăng cho nên mọi thứ nó tăng theo. Nhưng mà mình còn expect, mình mong đợi một cái chuyện khác, là cái chuyện mà đối ngoại sẽ được thành tựu hơn. Vấn đề thứ về vấn đề những cái... ICE, tôi nghĩ là nhóm đó cần phải được huấn luyện để hòa nhã hơn khi cư xử với mọi người, chứ không riêng gì những người gọi là illegal. Rồi thì cái đấy sẽ có những kết quả tốt hơn, vì cái việc đó nó sẽ công bằng cho những người nạp đơn trong dạng gọi là legal đi vào Hoa Kỳ. Cái đó như hồi xưa đến nay nó vẫn là nền tảng của một cái sự gọi là trật tự của xã hội cũng như là của quốc gia. đó là về cái mặt đối ngoại với đối nội. Còn đối ngoại chúng tôi rất ủng hộ cái vấn đề mà giao chiến với Iran, là bởi vì từ hồi nào đến giờ hình như toàn thể thế giới đều đút tiền cho Iran để họ im miệng đi, trong khi đó họ xây dựng đạo quân ủy nhiệm để họ có thể tấn công, và đứng đằng sau đó là ai, là tàu. Cho nên cái chính của cái vấn đề mà Mỹ phải tuyên chiến là tôi thấy rất là đáng khen và cũng là dũng cảm. Tuy rằng thì là những kết quả mình nhìn trước mắt thì chưa thấy, nhưng mà về lâu về dài, cuộc chinh chiến nào cũng cần phải kiên nhẫn, và những người dân như chúng ta và họ một sự tự do cũng như là công bằng cũng như là cái sự tốt đẹp cho toàn cầu, thì cái điều đó mình cũng có thể chịu đựng được, không đến nỗi nào. Cái vấn đề chợ búa và đi ăn nhà hàng thì có một cái tiêu lầm như thế này. Có một người bạn ở bên Đức nói với tôi rằng thì là hồi xưa tôi sang Đức á, thì đa số là ủng hộ tàu lắm. Nói một câu như thế này tôi cũng ngỡ ngàng á, tôi bảo là chứ bây giờ Trung Cộng họ take over thì mình đành chịu thôi, chứ mình làm sao. Có nghĩa là người Đức rất lệ thuộc vào cái sự thương mại với tàu. Nhưng mà bây giờ người bạn đó nói rằng thì là cũng cảm ơn ông Trump, là bởi vì nhờ như vậy mà mình vẫn được cái dạng tự do và dân chủ vẫn còn được gọi là người sáng trên địa cầu này. Thử tưởng tượng xem một ngày kia tàu họ rất là nhiều chiêu, bây giờ mặt kinh tế xã hội khoa học lên cung trăng rồi, bây giờ còn đi đường Bắc Cực xuống để mà giao thương, để mà gia tăng cái khối lượng tài sản của họ, mà trong khi đó sử dụng những cái đó. Chưa bao giờ tôi thấy một cái biến động thế giới nào về động đất, thiên tai mà có tàu góp một đồng xu nào hết. Cho nên đó là cái điều mà rất là đáng xấu hổ cho cái giới giàu có mà đi về phía mà gọi là tư bản đỏ. Cho nên là cái tôi cầu mong và tôi cũng cầu nguyện để cho nước Mỹ vẫn có thể lãnh đạo thế giới, dù mà phải trả giá bằng nhiều điều miệt thị. Dĩ nhiên là trong bằng hữu tôi ở bên những tiểu bang dân chủ thì cho rằng thì là tôi mất cái quyền lợi này quyền lợi kia về bảo hiểm y tế vân vân, được hưởng free, bây giờ cắt bớt này kia kia, họ kêu la rầm rĩ. Khi mà tôi nói chuyện lên là cho tôi rằng là ở phe này phe kia, tôi thấy buồn cười quá. Cho nên đó là những cái mà tôi nhận xét. Và nói chung là chúng tôi khá hài lòng về tất cả những gì đang xảy ra. Cái thứ hai nữa là vì chúng tôi nấu ăn đôi khi ngon hơn ở nhà hàng, cho nên điều đó không có quan trọng.
0: Nhưng mà có cô, cái chú kia nó đi chợ mắc hơn. Tại vì cái này khá là hot nha. Cho nên là chúng tôi xin nhắc đó là mình tập trung vô cái chủ đề chính, hài lòng hay không hài lòng vì những vấn đề gì. Và chúng ta có gọn thôi 2 phút thôi nha. Tại vì đường dây rất là đông. Chúng tôi xin mời một thính giả kế tiếp.
6: Hello.
0: Dạ.
6: Hello.
0: Yes.
6: Cô thì cô nói vắn tắt thôi. Là chào cà phê sáng. Cô rất là hài lòng. Cô rất là thích là cái đường lối của Tổng thống Trung. Và cô thấy rõ ràng cô nói thật là nhanh, là tại vì không có giờ.
0: Đúng rồi.
6: Cô đang đừng nói đâu xa. Chỗ cái khu cô ở đó. Trời ơi. Ngày xưa, nó dựng liều, nó ở đây hết. Cô đi ra ngoài là mất an ninh. Cô sợ quá. Cô run rẩy và cô mỗi lần ra là cô sợ. Như là nó đầy trang luôn, chứ không phải là ít. Thành ra là Tổng thống Trump lên, dẹp bỏ mấy cái đó. Đó là không lát đầy trang ngoài đường ấy. Cô rất là sợ hãi khi mà đi đâu, ban đêm cũng như ban ngày. Rồi rác thì nó xả ra, nó vào luôn cả những cái sau gara của người ta nữa. Thành ra rất là sợ. Tổng thống Trump là một tổng thống vĩ đại nhất và cô rất là quý trọng. Thôi để mọi người nói chuyện chứ để lỡ nói chuyện thì là nó không có đủ thời gian.
0: Dạ đúng rồi, cảm ơn cô.
2: Dạ cảm ơn cô.
0: Mời một thính giả kế tiếp.
7: Hello.
0: Dạ, xin chào.
7: Dạ, chào quý vị cà phê sáng. Tôi nói rất là nhanh. Tôi không có hài lòng với ông Trump. Tại vì ông này, ông nói cái miệng thôi. Ông, lúc mà ông mới vừa nhậm chức, ông mời ông Tập Cận Bình tới, rồi ông đưa cháu ngoại, ông hát tin tàu cho người bên Trung Quốc nghe. Tại vì ông làm ăn nhiều ở bên, chưa làm tổng thống thì ông làm ăn rất là nhiều ở bên Tàu. Nhưng mà khi ông làm tổng thống thì ông rút về. Ông rút về nhưng mà tiền thế ông còn thiếu, người ta đòi. Thì ông đâm ra là như vậy thôi. Cái tính ông Trump là tôi biết quá mà. Còn cây lộn với đứa con nít nữa chứ đừng có nói gì tới người lớn. Tôi có ý kiến là như vậy là tôi không hài lòng.
0: Ừ.
7: Ông chỉ lợi dụng cái chức quyền của ông làm lợi cho bản thân ông, gia đình nhà ông thôi. Ok, thôi tôi để cho người khác nói.
0: Dạ cảm ơn cô. Đường dây trống trở lại quý vị có thể chia sẻ nha, 713-931-1560. Chúng tôi không có mở chương trình để nói là quý vị hài lòng với Tổng thống Trump hay không hài lòng. Nhưng mà chúng
1: không
0: tôi
1: sao.
0: Ông sao không sao thì để tụi mình nói. Chúng tôi muốn nghe cụ thể là không hài lòng về cái gì. Nó cụ thể hơn một chút xíu.
1: Chỉ là không hài lòng về ông Trump.
2: Không hài lòng về ông Trump.
0: Cụ thể về cái đời sống chúng ta có cái gì thay đổi trong 2 năm qua không? Không hài lòng về cái gì hay là hài lòng về cái gì? Chúng tôi mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Tiếp theo nha. Mình thì Vũ Như Cẩn vẫn đi chợ đi làm bình thường, đi chơi thoải mái và bình bình mà sống. Đó là Thanh Thanh nói. Xã hội khó ổn định khi con người tham vọng lớn hơn sức mình mà xã hội lại chủ trương tự do cá nhân cấp tiến ngoài đạo luật khuôn khổ của xã hội. Chú Lương nói như vậy. Nguyên Nguyên nói là rất là hài lòng với chính quyền bây giờ. Anh Tôm nói là quý vị chỉ thấy trước mắt, quý vị muốn thấy Hồi giáo hoặc Cộng sản tràn ngập và ngự trị vào nước Mỹ này à. Trước đó 2 năm xã hội rối bời nên chẳng ra gì hết mà quý vị lặng câm. Anh Tôm nói gì vậy?
2: Chứ mình nói vài câu thôi. Những cái comment của quý vị mình đọc thì mình thấy là
1: mình hiểu họ là ai,
2: mình hiểu như thế nào. Quý vị ủng hộ ông Trump, yes, nhưng mà mình không thích một cái câu là chỉ có ông Trump mới làm được, chỉ có ông Trump mà thế kia. Ông làm được tổng thống bao lâu nữa? Rồi sau ông rồi sao? Sau ông rồi như thế nào? Rồi cái chú gì nói đúng, khi mà ổng mình chỉ anh kiểm các con này chứ nó đúng, mà chỉ đúng nói một câu thôi, 24 tiếng, nghĩa là ê, tôi là tổng thống là chiến tranh Ukraine và Russia, n 24 tiếng, 2 năm chưa ngã ngục. Yes, Trump đối với quý vị, cho mấy quý vị tổng thống tuyệt vời số 1, yes, nhưng mà nước Mỹ có luật pháp, có hiến pháp chứ. 2 năm nữa xong. Mà mình có những người bạn mà họ đưa ra những cái nhận định là ồ, ông sẽ run thêm 5 năm nữa. What? Mà mình không phải fan của ông tổng thống này. Nếu mà ông Trump run thêm 1 năm nữa, let's say có thể nha. Những tổng thống trước kia cũng có thể, dân chủ cũng có thể họ đưa ra run.
0: Cảm ơn anh Nguyễn Khôi, và chúng tôi sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và quay trở lại cùng với quý vị với số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô cho biết là 2 năm qua quý vị hài lòng hay không hài lòng về vấn đề gì. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Good morning, sáng sai và trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Nếu quý vị có ý kiến về vấn đề 2 năm qua chúng ta hài lòng hay không, mời một thính giả trên đường dây.
9: Xin lỗi, phải tôi không?
8: Dạ đúng rồi.
9: Dạ, xin chào anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và cậu Tường Minh.
8: Dạ.
10: Anh Bảy, hôm nay thứ hai đầu tuần chúng tôi có anh Nguyên Khôi, dạ. Anh Phạm Cơ làm thứ tư và thứ khác.
9: Anh Nguyên Khôi.
10: Dạ, anh Nguyên Khôi. Dạ. Anh phụ trách nhiều chương trình lắm anh Bảy. Dạ, mời. Dạ. Mời anh.
9: Dạ, dạ. Thưa, theo tôi thì hai năm qua là cuộc sống ở Mỹ và cả thế giới đều xuống hết vì chính sách sai lầm của ông 47. Tôi chỉ nói vậy thôi.
10: Bravo. 47 đi cho nó thoải mái, không nhắc tên rồi.
9: 47 tại vì mới đầu thì là tôi cũng là một trong những người bầu trong tình nhiệm kỳ đầu, nhưng mà sau đó thì nó hơi ông đi hơi lạc đường. Tên nhiệm kỳ thứ hai là trả thù trả tù. Và cái thứ nhất đó, quý vị nếu mà quay lại cái thời mà Đức Quốc xã năm 33 đó, là sau sau cơn đại khủng hoảng kinh tế đó, thì con ngáo ộp hù là Do Thái, là Gypsy và phải tân diệt. Bây giờ là di dân, dĩ nhiên là di dân tới nhiều thật, nhưng mà những cái nhiệm kỳ đầu cũng nên mà so sánh thì là Obama trục xuất 4 triệu, ông Biden trục xuất 3 triệu, ông này chỉ có 2 triệu. Sau này ông những cái nỗ lực ông làm là dùng ICE bắt bớ để làm cho mọi người bất an. Tại vì đồng ý là
10: như vậy anh Bảy cũng không có nhiều, không có nói về cái chính sách chi tiết đâu, nó bây giờ chỉ riêng không hài lòng đối với cá nhân anh hoặc là gia đình anh ở trong cái giai đoạn này là những cái gì?
9: Tôi nói thí dụ đi, hồi xưa đó mình ăn phở
10: rồi
9: 10 đồng, 13 đồng, bây giờ lên tới 17 đồng. Hôm qua tôi hỏi cái người hàng xóm.
10: Tôi lớn hay tôi nhỏ?
9: Dạ.
10: Tôi lớn hay tôi nhỏ?
9: Chứ là tôi lớn, tại vì hai người này trẻ, mình nói họ 17 đồng. Tôi nói là mà tôi đi sang Cali thăm con cháu, tô phở 20 đồng, mà cái đó là cách đây là hơn một năm rồi đó. Thành những gì có thể lên, mà xăng thì lên đó. Thành ra là chúng ta bất ổn tiền mất, nghĩa là chỉ có những người giàu là khá. Chứ như tôi start thì tôi có chút tiền trong start, nhưng mà những người không có tiền đó là rất là khổ cực.
10: Tức là vì vấn đề cái chính sách nó làm cho kinh tế lạm phát cho nên ảnh hưởng tới tiền. Như vậy Tử Minh à, tôi chỉ có 20 đồng một tuần, nếu đi ăn phở mình kêu một tô xe lửa rồi chia làm hai.
8: Dạ, tôi em làm
10: biết. Chia làm hai
11: được. Chưa đủ tiền tiếp.
10: À, không có tiền tiếp.
8: Chưa không, không, tiền tiếp. Anh đủ đem đi, em trả tiền tiếp.
10: À, thì đó. Còn điều gì nữa anh Bảy?
9: Thí dụ như là tôi có bạn ở Vegas thì gọi lại thăm, thì là họ xuống là tới 40-50% du khách không tới, tại vì cái chính sách như vậy mà Canada, du khách Canada không tới, họ đi mãi chơi bên đâu châu cũng không qua.
10: Tức là cái tình hình chung đó là như vậy. Tức là đối với lại ông Bảy thì anh không hài lòng vì những cái chính sách như vậy nó tác động tới từng cá nhân hoặc là từng gia đình. Rồi, cảm ơn anh Bảy nhiều. Vui vẻ anh Bảy.
9: Dạ.
10: Dạ.
8: Dạ, vâng. Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào.
12: Dạ. Xin chào Cà Phê Sáng.
8: Dạ.
12: Dạ, tôi xin nói tóm gọn trong những cái điểm chính thôi. Là cái thứ nhất á, là trong 2 năm qua đó là cái chính sách của ông Tổng thống mới này là 47 này, thì tôi hài lòng ở cái điểm là chính sách những người dọn dẹp những người mà bất hợp pháp ra khỏi xứ Mỹ, là bởi vì đã họ vào đây không có đúng luật, làm cho những người đi cày đóng thuế cả đời như chúng tôi á, thì là không có lo đi làm mà không có hưởng được trợ cấp gì nhiều trong lúc còn đi làm, ngoại trừ là khi về hưu thì lúc đó mới lãnh cái phúc lợi thôi. Còn sao họ khi vào đây như vậy tràn lan thì họ gây ra cái gánh nặng xã hội, là bởi họ xin rất là nhiều loại trợ cấp khác nhau. Đó là cái điểm chánh làm cho xứ Mỹ này nó
8: không có giấy tờ lấy gì xin trợ cấp.
12: Kinh tế nó,
8: không
12: nó
8: có bất tịch, không có giấy tờ xin trợ cấp sao được chị?
12: Dạ, cũng tùy theo trường hợp, có những tiểu bang không có giấy tờ nhưng mà vẫn phải xin trợ cấp được. Dạ.
10: Đúng, California.
12: Dạ, rồi thôi bây giờ qua, cái đó là điểm chánh, là cái đó điểm tôi hài lòng về cái chính sách những người bất hợp pháp phải được dọn dẹp. Rồi điều thứ hai.
8: Nhưng mà mình hỏi chị nè, Từ Minh muốn hỏi chị nè. Vậy cái cách dọn dẹp, cái cách ai mà đi vô trong cái thành phố chúng ta giống như vậy đó, thì chị có hài lòng cái cách ai làm việc không?
10: Ai là cảnh sát di trú đó.
8: ICE đó.
12: Dạ, cái chính sách thì tôi hài lòng, nhưng mà cái cách thức họ làm việc thì tôi không hài lòng, là bởi vì nó hơi có những cái quá đáng. Dạ, thành ra có cái cách thức họ sử dụng cái chính sách, thi hành cái chính sách đó thì có những người làm hơi
10: sử dụng vũ lực quá mức. Dạ.
12: Dạ, đi quá lố, thành ra cái lúc họ thực hiện thì tôi không hài lòng. Dạ. Nhưng mà chính sách thì ok. Dạ rồi, bây giờ qua cái điểm đó là điểm tôi hài lòng. Còn dạ không hài lòng rồi. Bây giờ điểm thứ nhì không hài lòng nữa là cái chính sách này nó đã đẩy cái sự lạm phát tăng lên cao quá, là cho ảnh hưởng tới cái sự ngân quỹ gia đình của chúng tôi. là tiền xăng lên thì nó kéo theo giật giá và mọi thứ đều tăng cao, thành ra nó làm cho ngân quỹ chúng tôi thiếu hụt, nó ngoài sự dự định rồi. Tiền lương thì không có lên mà giật giá bên ngoài chỉ lên ào ào, làm cho chúng tôi tiền lương không có theo kịp, rồi ngân quỹ thì xài không đủ như ngày xưa nữa, thành ra thiếu hụt, vậy sẽ mang thêm cái xài thêm nợ vô credit card thì là hiện tại là nó ảnh hưởng trực tiếp đến
8: vậy,
12: ngân quỹ gia đình.
8: Vậy thì chị có thể trả lời
12: rất là những người mà đi làm lương thấp như chúng tôi.
8: Dạ, chị có thể trả lời cô Maria Trang được không? Khi cô Maria Trang nói là nghe chị nói vậy thì nói là xin hỏi có ai chết đói vì chính sách này chưa?
12: Dạ, chết đói thì không có chết đói và chưa có nhưng mà chỉ có cái là mỗi lần mà đi chợ với đổ xăng là rất là nhức đầu. Chứ chưa có chết đói.
8: Chết đói thì không chết đói nhưng mà cũng hơi khổ hả?
12: Dạ, cực khổ cho những người làm lương thấp và cho những người mà cao niên mà chỉ lãnh mỗi cái đồng lương hưu thôi, không có những cái nguồn thu lợi gì ngoài khác. Thì đó là cực khổ cho cái giới tầng lớp đó thôi. Và thì là khi đi đổ xăng với đi chợ là nó nhức đầu, phải tính toán dữ lắm, thành ra rất là khổ sở. Vậy chỉ có vậy thôi à.
8: Cảm ơn chị. Mời một thính giả kế tiếp.
11: Hello, dạ thưa, phải tôi không ạ?
8: Dạ đúng rồi ạ.
11: Dạ xin chào ba vị cà phê sáng.
13: Hello chị.
11: Cái đề tài ngày hôm nay nó rộng quá, thành ra không có thể nói hết được. Riêng cá nhân tôi thì tôi không có nói là tôi hài lòng hay không hài lòng, tôi không có nói điều đó. Bởi vì bất cứ đảng nào đi chăng nữa, nó cũng có mặt tốt và nó cũng có mặt yếu kém của nó. Chỉ có một điều duy nhất mà tôi lo thì đúng hơn là tôi không hài lòng. Bởi vì vợ chồng tôi retire cũng khá lâu rồi, retire từ năm 2013 tới bây giờ rồi. Nhưng mà retire không có nghĩa là mình không có tiền để sống, mình vẫn sống được. Và bây giờ vật giá nó leo thang thì đồng ý nó có leo thang. Thì tôi nghĩ là mình có thể thắt lưng một bụng một chút. Hồi xưa mình có thể xài sang một chút, mình cho con cháu mình cái này cái kia. Thì bây giờ mình giảm lại. Và chỉ có một điều duy nhất là tôi đang chờ đợi để xem coi hai cái đảng này nó sẽ đưa ra được cái gì hay ho hơn. Chứ còn tôi không dám nói là tôi không hài lòng. Thật sự mình không đòi hỏi cái đó được. Bởi vì cái chính sách nó còn nhiều lắm, nó nhiều yếu tố lắm. Và nó có ảnh hưởng tới cả thế giới là... Thành ra tôi không dám nói cái câu là tôi không hài lòng. Chỉ có điều là tôi mong đợi những cái gì tốt đẹp hơn thì đúng hơn.
8: Dạ.
11: Và xin chúc quý bài một ngày vui vẻ.
13: Dạ, cảm ơn cô.
8: Mình không, nếu mà mình nói hài lòng với đảng này đảng kia cũng được. Nhưng mà mình đang muốn nói là có những cái gì mà nó ảnh hưởng tới cuộc sống mình. Mình cảm thấy mình hài lòng hay không hài lòng thì nó cũng rất là nhỏ để chúng ta có thể chia sẻ. Mời thính giả trên đường dây kế tiếp. Dạ, mời thính giả xin tắt dùm cái phone cái radio TV.
14: Alo.
8: Dạ.
14: Dạ, tôi tôi là Thomas Vũ. Dạ, tôi sống ở bên Louisiana. Nếu mà tôi xin trả lời cái câu của quý đài hỏi có hài lòng hay không hài lòng.
8: Hài lòng về việc gì trong hài lòng về việc gì và không hài lòng vì việc gì trong hai năm qua?
14: Dạ, nếu mà theo như quý đài hỏi á, mà nếu mà theo quý đài hỏi, nếu mà nói hài lòng về một điểm nào đó thì nếu mà dưới một cái vĩ mô, tức là một cái nhìn bức tranh tổng thể, nếu mà bây giờ mình chỉ vì một cái cá nhân, một cái điểm đen nào đó trên cái bức tranh mà mình bảo toàn bộ cái bức tranh nó là xấu, cũng không đúng. Cho nên nếu mà nói hài lòng, nếu mà nói về cá nhân tôi, về hài lòng về một điểm nào đó, về cái chính sách, về cái đường lối hai năm qua của Tổng thống Trump, của ông 47, thì tôi thật sự tôi rất hài lòng. Cái hài lòng của tôi ở cái chỗ là phải đi nấp dọn dẹp sạch sẽ cái nước Mỹ này trước. Mà cái vấn đề cái ai đó, cái cơ quan ai đó, họ làm như vậy đúng hay không? Tôi xin trả lời, họ làm như vậy đúng. Nhưng mà cái vấn đề tại sao nó lại xảy ra những cái xô xát đó là bởi vì những cái chính quyền, ông cái ai đó là chính quyền liên bang mà họ làm việc, họ cần phải sự hỗ trợ của các chính quyền địa phương. Mà chính quyền địa phương không hợp tác thì nó xảy ra xô xát, điều đó là điều đương nhiên mà thôi. Nếu mà tất cả những cái vụ xô xát ở trên nước Mỹ này, khi mà ai họ vô bắt di dân lậu mà chính quyền địa phương họ hợp tác, ok, đây đó là di dân lậu, tao giao, tôi giao cho chính quyền liên bang, thì sẽ không có một vấn đề gì xảy ra hết. Đó là cái mình, khi mà mình nhìn cái gì mình phải nhìn rõ vào cái nguyên nhân của nó. Rồi còn bây giờ nói về cái lạm phát, cái lạm phát tất cả những cái chính sách của ông Trump ông ấy làm là ông ấy là người ta làm người ta đi đường dài chứ không có phải là đi một sớm một chiều. Mà theo kinh tế học á, bất cứ một cái gì nó cũng phải có, nếu mà muốn đi lên thì nó phải có lạm phát, nhưng mà cái lạm phát trong cái chừng mực nào đó thôi, chứ không phải lạm phát lên 7-8%. Mà tôi không thể thấy ai ca thán hồi xưa thời Joe Biden lạm phát có thời kỳ nó lên 7-8% thì không ai nói gì hết. Nhưng mà bây giờ bác tất cả mọi người đều nghĩ coi, một tô phở nó đang từ 10 đồng mà nó lên 7% nó lên 17 đồng. Có bao giờ nó xuống trở lại 10 đồng không? Không bao giờ. Và bắt đầu nó lại từ cái mức 17 đồng. Nó người nào làm giỏi lắm á thì nó dừng lại chỗ 17 đồng. Còn nếu không có nó tiếp tục nó đi lên lên cho tới 20 đồng. Bao giờ cũng vậy, cái gì nó đã lên rồi thì chẳng hầu như chẳng bao giờ nó đi xuống cả. Đó, mình cho nên mình nhìn á, mình nhìn phải bức tranh tổng thể. Nhưng mà nói tóm lại, tôi rất hài lòng về những chính sách của Tổng thống Trump. Và okay, tôi cái không,
8: yeah, yeah,
14: yeah, cái không tôi không hài lòng về ông Trump á, là ông ấy làm chưa đủ mạnh nữa. Tôi cầu ông ấy làm mạnh hơn. Okay, đó là những ý kiến của tôi.
13: Dạ, cảm ơn.
8: Dạ, cảm ơn ý kiến của ông nhé. À, cảm ơn mời một thính giả kế tiếp.
15: Dạ,
8: dạ, xin chào. Dạ, đúng rồi.
15: Dạ, xin chào cà phê sáng. À, mình tên là Mai Mai. À, mình thấy cái topic ngày hôm nay rất là hấp dẫn. Mình chỉ nói rất là ngắn gọn thôi. Hai năm nay cuộc sống của mình tương đối là bình thường, ổn định. Mặc dù là nơi làm việc của mình thì cái tình hình nó có đi xuống. Nhưng mà mọi người cố gắng survive. Và mình nói ngay thẳng luôn, mình không hài lòng về Tổng thống 47, mình không nói về chính sách nha. Mình đang chỉ nói về các cá nhân của ông ta mà mình cảm thấy mình không hài lòng. Đối với mình thì chưa có một Tổng thống Mỹ nào mà lên trang cá nhân làm những cái video clip như là rải phân lên người dân. Chưa có một Tổng thống nào lên trang cá nhân mà bêu xấu người tiền nhiệm bằng cách chế nhạo Tổng thống vợ chồng Obama là con khỉ đột. Chưa có một tổng thống nào muốn còn sống mà muốn để tên mình ở everywhere như là ông tổng thống 47. Chưa có một tổng thống nào tự quyền tấn công một cái quốc gia không thông qua đồng minh, không thông qua quốc hội, rồi không thấy được thì sau đó kêu gọi đồng minh. Khi người ta không ủng hộ thì nói người ta phản bội. À, rồi đó là những điều tôi không hài lòng. Chỉ có một điều mà tôi cảm thấy nó ok hơn, hài lòng hơn, đó là với tôi có thể hiểu được phần nào những người xung quanh tôi, những bạn bè tôi qua cái cách họ nói về Tổng thống 47. Vâng, tôi xin hết. Dạ, xin có lời chúc đến với Tự Minh, anh Vũ Kiểm, anh Nguyên Khôi một ngày làm việc thật là vui.
16: Cảm ơn chị. Cảm ơn. Vui vẻ, vui vẻ.
8: Dạ vâng, cảm ơn chị. À, mời một thính giả kế tiếp.
17: Hello.
8: Dạ, xin chào.
17: Dạ, chị nghe được không ạ?
8: À? Được á, chị á. Dạ.
17: Dạ, rồi. Tôi không có nói dài lòng hài lòng mà tôi chỉ nói về là tôi ủng hộ chính sách kinh tế Tổng thống Trump. Thì thứ nhất là AI nó đã ra rồi. Một khi mà AI nó đã ra, robot nó đã ra thì nước Mỹ sẽ mất rất là nhiều job. Do đó cần phải siết chặt về vấn đề di dân SB1 visa để mà cho người dân Mỹ có việc làm trong vòng 10 năm tới, 20 năm tới. Cái thứ hai là phải xây dựng những trung tâm data, tại vì data nó phục vụ cho AI. Đó là cái thời thế nó đã xảy ra. nếu Mỹ không làm thì Trung Quốc sẽ xây dựng Mỹ. Mà Trung Quốc thì chính các chị biết rồi, Trung Quốc nó giết bao nhiêu người, nó giết bao nhiêu quốc gia trong cái thời kỳ mà lịch sử của nó, trong cái thời kỳ mà đọc lịch sử Trung Quốc biết gì cũng biết rồi, nó tiêu diệt bao nhiêu cái nền văn hóa, mà bây giờ nó đang tiêu diệt cái nền văn hóa của Việt Nam mình. Thành ra đó là tôi ủng hộ chính sách của Tổng Trump. Thì lúc đó nó nói là nó sẽ khen, nó sẽ tốt, nhưng mà sau đó nó sẽ đem lại sự yên bình nước Mỹ. Nếu mà những người đã từng sống ở thời kỳ 75 tới năm 1991, quý vị cảm thấy nước Mỹ nó an lành cỡ nào? Còn bây giờ nước Mỹ có an lành hay không? Không, nó không có an lành. Ngày xưa tôi đứng bán grocery vào thời 75 tới 91, người ta trả tiền cash, người ta đổ xăng, người ta không có cần phải đi vô cho trả tiền trước. Người ta đổ xăng xong, người ta mới vô người ta trả tiền cho mình. Một năm tôi còn chưa bao giờ gặp người ta đổ giật xăng nữa, lâu lắm, 2-3 năm tôi mới thấy một thằng nít đi giật xăng với tôi. Nhưng mà bây giờ thì tôi không, quý vị có dám để cái cây xăng mà người ta đổ trước thì tôi trả tiền sai hay không? Không, đạo đức tôi suy đồi, trường học nó không có dạy như hồi xưa nữa. Tôi ủng hộ trên tất cả đại chúng tổng thống Trump. Cảm ơn quý vị.
16: Dạ, chào chị.
8: Dạ vâng, mời mình khán giả kế tiếp. Dạ xin chào.
18: Xin chào Cà Phê Sáng.
8: Dạ chào cô.
13: Dạ, hello, chào cô.
18: Tôi thì không có biết nói phân tích gì nhiều, nhưng mà tôi đồng ý với Tommy Vũ và cái chị vừa xong. Dạ, tôi xin chúc Cà Phê Sáng một ngày vui vẻ.
8: Dạ vâng.
13: Dạ, cảm ơn cô.
8: Cảm ơn cô. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ, tắt dùng cái radio TV đi ạ. Dạ, xin, dạ. Quý vị có thể gọi lại nha, 713-931-1560. Mức lạm phát cho phép của nền kinh tế bình thường là không vượt quá 2%, theo như Tuyền Vũ. Anh muốn nói gì?
13: À, không.
8: Thật tình mà nói nha, những người không hài lòng về chính sách hiện tại, không dám nói rõ gia đình của mình như thế nào. Maria chụp mũ.
13: Cái này nó đâu có liên quan gì đâu ta.
8: Tại vì cái câu trên là Maria Trang nói là gia đình mình không có ra gì mà mình đi chê khen xã hội đó.
13: Nhưng mà một điều mình cũng ngạc nhiên thì nếu mà anh Vũ Kiểm, cô tụi mình cũng biết thì thời Biden đó, lạm phát lên, đồ ăn thức uống lên. Và nếu mà mình chê Facebook như cô tụi mình biết là cũng có rất là nhiều người complain cái chuyện đó đúng không?
8: Ừ.
13: Rất là nhiều người. Nhưng mình cũng là một người cũng concern về cái điều đó. Thì cái regime là nó cũng vậy, có điều xấu, điều tốt. Mình không có bơi ra hết, nhưng mà nó ảnh hưởng tới mình thì mình có quyền mình criticize. Nhưng mà rồi, thí dụ như cái regime này, mình cũng có quyền criticize, mà tại sao mà cứ nghĩ là mình cứ đổi thừa ông này, criticize Tổng thống Trump. Nhưng cũng những người như quý vị, mà khi mà thời Biden, Obama làm Tổng thống, thì quý vị cũng criticize họ, cũng có ý criticize họ, thì nước Mỹ mà. Mình không thích, mình criticize. Chắc có lẽ là quý vị yêu mến ông Tổng thống 47 thì nói chung là nói cái gì không hay về ông ta là không được. Cho nên mình thấy đó là một điều mình thấy nó không hay. Nhưng mình, thí dụ như Biden hoặc Obama, có những mình không thích, mình cũng vẫn nói. Nhưng mình nói là, còn mà thí dụ như cho cô Mara Trang thì nói là gia đình có tốt gì đâu mà lên chê bai này kia.
8: Sao biết gia đình đã tốt hay không tốt?
13: Rồi xong rồi, nếu mà làm được sao không làm tổng thống?
8: Mấy cái câu đó,
13: yes.
8: Mấy cái câu đó không nên bàn.
13: Và ví dụ như một ca sĩ đi, mình nghe ta hát dở mình chê, cái người kia nói
8: lên hát đi.
13: Anh có hát được như tao không chê?
8: cái câu đó là câu nói mình không bàn tới.
19: Thì dạ, khán thính giả nói rồi, nói dễ mà làm khó là như vậy.
8: Trời ơi, mình đâu có nói vậy. Thí dụ mình bầu một người lên, mình có expect mình có một bầu một người tài giỏi lên, chứ không phải là mình chơi người ta để mình lên mình làm.
13: Và hơn nữa, nước Mỹ đó, nước tự do là tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do religion, tự do politics. Thậm chí ở Mỹ, anh Vũ Kiểm biết, Đảng Cộng sản có mà.
19: Có
13: headquarter của họ là ở thành phố lớn nhất nước Mỹ, ở New York mà.
8: Quý vị có muốn nước Mỹ mở cửa tự do cho thế giới, ai muốn vào thì vào hay không? Ngay cả bom nguyên tử sắp tay cũng được mang vào nước Mỹ một ngày nào đó.
19: Làm gì có chuyện đó, đặt cái câu hỏi.
8: Cái này tôi chưa có một cái đời tổng thống từ dân chủ cho đến cộng hòa không có ai mở cửa tự do hết á. Tại vì người ta nói chứ cái đảng này úp bình quay, cái này là một cách nói thậm xưng thôi, dễ hơn hay là khó hơn, có thể là chính sách dễ dãi hơn một chút hay siết chặt hơn một chút thôi, chứ không có úp bình quay đâu. Dạ.
19: Nhưng mà... chỉ có đi nha sĩ mới up bình quay thôi.
10: Nói gì nói, mặc dù là sáng hôm nay Mara Trang có một vài cái comment hơi tối nghĩa, nhưng mà cũng cảm ơn Trang là có cái comment thực, là cảm ơn Cà Phê Sáng, rất hài lòng Cà Phê Sáng.
19: À, giá cả mới lên chút mà cứ khóc lóc hoài. À, đối với người giàu thì không có khóc lóc, nhưng mà đối với người nghèo thì...
10: Mara Trang có một vài cái comment hơi tối nghĩa, nhưng mà cũng cảm ơn Trang là có cái comment thực, là cảm ơn Cà Phê Sáng, rất hài lòng Cà Phê Sáng.
19: À, giá cả mới lên chút mà cứ khóc lóc hoài. À, đối với người giàu thì không có khóc lóc, nhưng mà đối với người nghèo thì họ cũng có khó khăn giống như chị hồi nãy nói.

0: tràn ngập di dân, con nít đi trường học tìm chớp không ra, toàn phải đi làm sai chớp. Đó là ý kiến của Trúc Nguyễn. Ngon thì lên làm tổng thống đi chú, Mai Ra Trang nói vậy đó. Rồi Loan Huỳnh thì nó nợ từ bao đời rồi, ổng giải quyết được bao nhiêu việc rồi mà mình không có biết. Loan Huỳnh nói như vậy. Vậy đó, chị nãy mình đọc cái đó rồi. Không hài lòng đảng đối lập Mỹ dân được ăn mà không làm, vì người dân chỉ vì quốc gia hưng vong thất phu hữu trách.
1: Ôi, ông Lương nói
0: Đó là
1: chuyện
0: chú Lương.
1: Viển Vông.
0: Đó là chú Lương. Anh Khôi nói là sao? Sao ổng thì như thế nào? Sao ổng thì mở cửa tự do như cũ thôi? Thật ra thì đó là nãy mình có nói rồi.
2: Vậy là cái cô đó chắc muốn ông làm thêm 4 năm nữa.
0: Dạ.
3: Để đọc hết đi.
0: Ông Lương Võ ơi, cứ người ta chống những việc sai của Trump thì ông chụp mũ cho họ là cộng sản. Vậy ông có khác gì cộng sản Việt Nam đâu. Trước khi mình, Maria Trang nói, trước khi mình nhìn lại trong gia đình mình có hài lòng chưa đã, mới ra xã hội, gia đình rối như tơ, bày đặt chơi bay. Sao mình
3: cái
0: biết được gia đình rối như
3: cái
0: tơ được?
3: Đó nó không ăn nhậu gì tới cái đề tài hết Trang ạ.
0: Okay,
3: thiệt á,
0: mình tự nhiên mình
3: ý.
0: Nói gia đình ta rối như tơ, sao mình biết cái trong gia đình
2: như
0: ta như
2: thế
0: nào?
3: Tự
0: nhiên mình cái đó là chụp mũ đó.
3: Không đúng với cái...
0: Tổng thống chỉ là cá nhân nên việc thích hay không thích là chuyện bình thường. Tôi thích hoặc không thích, chủ yếu chú trọng vào chính sách đường lối hiện tại của chính phủ. Tổng thống Trump nói cho cùng chỉ là bộ mặt đại diện thôi. Tóm lại tôi thích nhiều hơn là không thích. Đó là Thanh Trung Sài Gòn, là cái phần thích nhiều
2: anh ta
0: hơn.
2: Anh ta nói đúng. Anh ta nói cái đó là đúng.
0: Anh đó là anh Thanh Trung Sài Gòn. Thanh Thanh Nguyễn, phần lạm phát nửa tiền lương của mình lên, vậy sao cái gì cũng đủ thừa cho 47 là sao? Chấp nhận cái sai của ông Trump bởi vì sợ nói Trump sai thì bẻ mặt quá phải không, MAGA da vàng.
3: Cái thực tế ở đây còn comment nào không?
0: Còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Mà để
3: chung chung. Cái thực tế ở đây đó, ngay cả hai đảng chính của Hoa Kỳ, Dân Chủ và Cộng Hòa, họ cũng có những cái đối kỵ nhau không khác gì quý khán thính giả góp ý trong chương trình này. Chúng ta đều tôn trọng lẫn nhau. Nhưng mà cái chuyện đó đó, nó không làm cho nước Mỹ suy yếu. Thành thử ra, nên bỏ bớt cái personal của chính mình ra ngoài khi mà mình góp ý vào trong một cái đề tài nó nghiêng về chính trị hoặc là nó nghiêng về cái chính sách của một cái quốc gia. Ông Trump thì cũng chỉ giỏi lắm là 2 năm nữa và lại là một tổng thống mới khác lên. Không biết tốt xấu ra sao và chúng ta vẫn có quyền chỉ trích hoặc là khen chê. Đó là cái tự do ngôn luận như anh Khôi Nguyên nói. Đó cái
0: rào,
3: góp ý của
0: hết
3: tôi.
0: Giờ mất tiêu rồi, hết giờ đúng quá rồi. Hết giờ luôn rồi. Thiệt ra là cái tình đề tài này nó rất là nóng ha. Chúng tôi sẽ phải dừng lại rồi. Cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình và gọi là open để cho quý vị tiếp tục suy nghĩ. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng ngày mai. Cảm ơn Kiểm, cảm ơn Nguyên Khôi và cảm ơn tất cả quý vị.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan

0: Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
2: Life.com. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Ừ.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Hội thoại cộng đồng với ban tổ chức của Hội từ thiện Gia đình từ thiện Teresa. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi khắp mọi nơi. Và đầu tiên thì chúng tôi sẽ gửi lời chào đến tất cả ban tổ chức, đó là thầy Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch là linh hướng, cũng như là cô Tâm Trần hội trưởng và chị Phượng Vũ là hội phó nội vụ. Và một lát nữa đây thì chúng tôi cũng có anh Hoàng Quân là MC và là trưởng ban văn nghệ cũng sẽ tới với hội thoại ngày hôm nay. Xin chào thầy, chào tất cả quý vị.
1: Xin chào chị Tường Minh, chào Việt TV và quý khán thính giả khắp nơi.
2: Dạ, kính chào quý thính giả của đài Radio 1560, chào chị Tường Minh. Và cũng nói thêm một chút xíu, thầy Phó Tế là thầy linh hướng của hội và cũng là người sáng lập viên thành lập của Gia đình Từ thiện Teresa. Và tôi là Thủy Tâm, là hội trưởng của hội được gần được 2 năm sau khi mà sự ra đi của cô cựu chủ tịch hội là cô Phương. Dạ.
3: Xin kính chào quý vị đang nghe đài 1560. Chào thầy, chào cô Tâm và chào chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, chúng ta cũng đã biết là gia đình từ thiện Teresa Houston rất có rất là nhiều những cái buổi gây quỹ ở đây rồi. Như là đây là cái hạt gạo sẻ chia lần thứ 5, phải không thưa thầy?
1: Dạ. Phải rồi, phải rồi.
0: Dạ.
1: Cái tên này quý lắm, tên này sự thật là do sáng kiến rất hay là của anh Hoàng Quân anh đặt đó. Cho nên kể từ khi có sáng kiến đó cứ lấy hạt gạo sẻ chia, bây giờ là năm thứ năm.
0: Vâng, mặc dù là đã 5 lần tổ chức, tuy nhiên thì chúng ta biết là chắc chắn cũng có một số người muốn tìm hiểu thêm về gia đình từ thiện Teresa. Vậy thì xin ban tổ chức có thể giới thiệu thành phần của gia đình từ thiện Teresa Houston ạ.
2: Dạ, kính thưa quý thính giả và chị, thì trong ban chấp hành của chúng em thì cũng có ban điều hành, ngoài thầy là thầy linh hướng, em là hội trưởng và chị Phượng là phó nội vụ, cũng như là lo về phát triển của hội, rồi cũng có cô Nhàn là phó ngoại vụ và chị Thảo là lo về kế toán và sổ sách, cũng như là anh Brian là lo về kỹ thuật và an ninh mạng của hội.
1: Và đặc biệt năm này là chị Phó được anh em bầu lên làm trưởng ban tổ chức.
0: Dạ vâng, xin chúc mừng chị với cái trọng trách này ạ. Dạ, vậy thì chúng ta có thể tóm tắt như thế nào đối với gia đình từ thiện Teresa, lịch sử của hội như thế nào ạ?
1: Dạ thưa, trước khi nói để đính chính là chút, đây không phải là lần thứ năm nha chị Tường Minh, đây là lần thứ 20 mấy rồi nha.
0: Yeah.
1: Thì kể từ năm 2003 thì thầy Vũ Tấn An xin phép được ông Lê Xuân Thường được tổ chức vấn đề gây quỹ giúp các cụ già tại Houston. Thì Đức ông với sự khuyến khích của Đức ông, tôi và cô cũng như một số anh chị em lúc đó ở nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thể hưởng ứng cái việc đó và tiếp tay với thầy An để giúp thầy An. Nhưng mà lúc đó giúp dưới cái danh nghĩa của do thầy An lập ra, đó là quỹ từ thiện Teresa do thầy Vũ Tấn An sáng lập. Và vài năm sau cái quỹ từ thiện Teresa không thể hoạt động được nữa. Không hiểu lý do chính định như thế nào, bởi vì lúc đó rất là cung cấp đến khoảng trên 10.000 cụ lận, có thể vấn đề tài chính không được. Thì do đó tôi và cô cùng một số người ở nhà thờ Ngôi Lời nghĩ rằng không thể để mất hết tất cả được, mặc dù sức mình không thể nào lo cho 10.000 cụ đó, nhưng mà tôi mới nói thầy An là thôi chúng tôi nhận 1.000 cụ lúc đầu, bởi vì thương lắm. Bây giờ chả nhẹ mình nói cái chữ đưa con bỏ chợ thì nó hơi kỳ, nhưng mà trời ơi, đang được gạo mỗi tháng, bây giờ lại không có gạo nữa, cho nên Houston đứng ra nhận cái vấn đề đó. Cho nên đó là cái lịch sử lúc đầu. Và kể từ giây phút đó thì có lẽ để nói rõ thêm một lần nữa, và có lẽ cũng phải nói hoài, bởi vì một số vẫn cứ thắc mắc cái này có phải là của quỹ từ thiện Teresa do thầy Vũ Tấn An hay không. và nó cũng có những cái trở ngại, chẳng hạn như khi đi bán vé số, khi đi mời quý vị giúp các cụ thì họ cứ nghĩ rằng cái này của thầy An. Thì có hai điều để xin xác nhận rằng chúng tôi không thể quên cái ơn của thầy An khi có một cái ý kiến rất hay là giúp các cụ già gạo rất là nhỏ bé. Và bởi vì đối với đời sống của chúng tôi, tất cả những người Kitô hữu đều nghĩ đến bác Ai là cần thiết, cho nên chúng tôi vẫn cái ơn. Tuy nhiên, để nói với tất cả toàn thể rằng gia đình từ thiện Teresa là một hội từ thiện hoàn toàn độc lập với quỹ từ thiện Teresa của thầy An, hoàn toàn độc lập về danh xưng, chúng vị đã nghe rồi, về tài chính và về cái cách sinh hoạt nó hoàn toàn khác nữa. Thì mong rằng quý vị gặp những hội viên của gia đình từ thiện Teresa Houston, quý vị chào đón và mời quý vị thương đến các cụ già là bậc cha, bậc mẹ, bậc ông, bậc bà của mình, chứ không phải là vì những người đó, cũng không phải là vì thầy An hay là thầy Bạch, cho nên quý rồi ông bà chị em lại đánh mất cái lạc hướng, cái vấn đề bác ái. Do đó thì một lần nữa để xác định lại với tất cả là quỹ từ thiện Teresa của thầy An và gia đình từ thiện Teresa hoàn toàn hai cái danh xưng khác và cách sinh hoạt cũng khác nữa. Thì bởi vậy, nhờ vậy mà nhờ cái sự giúp đỡ của quý vị ân nhân trong hơn 20 năm nay thì mới có được cái ngày sẽ tổ chức lần này nữa, với sự giúp đỡ của Việt TV, của các nhà thương mại, của các cơ quan truyền thanh truyền hình và đặc biệt của các ân nhân xa gần. Đó là cái lịch sử khởi đầu. Và bây giờ tôi cũng muốn nhờ có tâm nói qua về cái sứ mệnh, qua mục đích sự hiện diện của gia đình Teresa.
2: Dạ, cảm ơn thầy. Và kính thưa quý thính giả cũng như là quý chị, thì như thầy đã nói, sau khi mà gia đình từ thiện Teresa được chính thức tiểu bang Texas cho phép làm thành lập với cái danh xưng là gia đình từ thiện Teresa Houston, và do cô Phương là hội trưởng cho đến năm 2024, và sau sự ra đi của cô thì Tụi Tâm lên kế nhiệm từ năm 2024. Thì gia đình từ thiện Teresa là một tổ chức phi lợi nhuận được sở thuế cho cái phần là 501c3 ha. Thì thành gia đình lấy cái tên và cái linh cảm của con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu là luôn làm những việc thiện nhỏ nhất với tất cả tình thương thì sẽ được hưởng phúc thiên đàng. Với cái châm ngôn đó thì của Thánh Teresa, thì gia đình từ thiện Teresa Houston đã chọn cái sứ mệnh là giúp cho cấp dưỡng gạo cho hơn 1.050 cụ trong các cụ già nghèo bên Việt Nam trong các năm vừa qua. Và chỉ với $7 cho một tháng, nếu mà mình chia ra cho một ngày thì khoảng là 25 cent cho một ngày, thì cái đó là một cái việc thiện làm rất là nhỏ bé. Thì đây là một việc làm có thể nghĩ là ai cũng có thể làm được. Và cái quan trọng là không phải là cho một lần, nhưng mà cho cái sự điều đặn và với cả tấm lòng yêu thương dành cho các cụ.
1: Cái đó là cái khó nhất. Làm đều đặn.
0: Anh làm đều đặn là cái khó nhất phải không ạ?
2: Dạ, dạ. Rồi tiếp tục kế tiếp thì em cũng muốn xin trình bày thêm là gia đình từ thiện Teresa hiện diện trên quê hương đất Việt Nam của chúng ta để nhằm cái xoa dịu cái những cam go gây nên do đau yếu, bệnh hoạn hoặc là nghèo khổ trên thân xác, và cảm thương những đau khổ về tâm thần cho vì cô đơn hoặc là tự ti mặc cảm, cảm thấy là vô dụng, bây giờ mình lớn tuổi mình không có làm cái gì được nữa của tuổi già. Thì đại diện của gia đình từ thiện Teresa Houston ở Việt Nam có mặt trên tất cả ba miền Trung Nam, Bắc Trung Nam Việt Nam, do linh hướng của các linh mục, các tu sĩ thượng tọa Nico đứng ra phụ trách. Thì hiện giờ là hội có mặt trong những cái vùng sau đây của Việt Nam là ở Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên thì có Quảng Trị, Đồng Hà, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa thì có Nha Trang, Phan Rang, và miền Nam thì Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận và Xuyên Mộc, cũng như Sài Gòn, Tiền Giang và Bến Tre. Và riêng đặc biệt tại Huế thì các thiện nguyện viên rất là sốt sắng, thì các thiện nguyện viên ở Huế đến thăm các viếng thăm định kỳ các cụ thiếu may mắn về và chăm sóc đặc biệt cho họ, như là đến cắt tóc, nói chuyện, chuyện trò chuyện với các cụ, không những là trao gạo không, nhưng mà có một cái sự tương quan với họ.
1: Cái đó là cái mà cô Tâm muốn nói, đó là cái sự tương quan, cái sự hiện diện á. Mặc dù Tường Minh ở đây, tôi ở đây, Hoàng Quân ở đây, nhưng mà chúng ta vẫn hiện diện được, hiện diện bằng con tim của mình qua các bao gạo đó. Đó là cái ý nghĩa của cái việc thành lập.
0: Tại sao cái chương trình lại mang cái hạt gạo sẻ chia năm ạ? Cái tên đó có ý nghĩa gì và sẽ diễn ra ở đâu, ngày giờ, cũng như là với cái mục tiêu như thế nào?
3: Dạ, con xin thưa, cái chương trình mang tên hạt gạo sẻ chia năm là tiếp tục những cái phần chia sẻ, những cái chương trình chia sẻ của những năm trước. Và riêng đặc biệt năm nay, ngày tổ chức gây quỹ sẽ rơi vào ngày Chủ nhật 27 tháng 9 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air. Và bắt đầu là các món khai vị được đúng 5 giờ chiều ngày Chủ nhật. Và đến kết thúc sẽ cố gắng sẽ kết thúc vào 9 giờ tối. Các tiết mục và mục tiêu chính thì chúng ta sẽ có hai phần chính cho mỗi bữa tiệc, như vậy là thực phẩm và ca nhạc. Thì ngoài những món ăn khai vị lúc 5 giờ, gia đình từ thiện Teresa sẽ có những món ăn ngon do nhà hàng Bel Air, Kim Sơn Bel Air tổ chức chuẩn bị. Và phần các MC cho chương trình đó, đặc biệt là có anh Hàng Quân, chị Trích Tuyên Quỳnh, anh Khánh Dư và anh Hoàng Phúc. Các ca sĩ sẽ tham dự để mà gây tiếng hát cho chương trình, tiếng góp vui cho chương trình đó, thì có anh Quốc Vịt, Quốc Việt, Thu Ngọc, Mai Thảo, Ly An. Ban nhạc có anh Vũ Thiện và cha con ban của anh Danh Đỗ. Chương trình đó, ngoài cái phần ẩm thực ra thì cũng có những cái phần ẩm thực tinh thần cho đời sống, để quý ân nhân có thể chọn lựa và có thể rước về để mà tôn kính ở nhà. Vì qua các ảnh tượng đó thì các ân nhân có thể có cơ hội tốt để giúp cho chúng ta nhớ hướng lòng cầu nguyện và xin các thánh cầu bầu cho chúng ta, vì các ngài được mạnh tiếng trước mặt tôn nhang Chúa. Hiện nay chúng ta chỉ cấp dưỡng gạo cho được, như cô Tâm trình bày hồi nãy, là có 1,050 cụ thôi. Nhưng mà mục tiêu của năm nay thì chúng con xin ân nhân xa gần có thể bảo trợ thêm cho các cụ, bởi vì các cụ trong danh sách mà chờ đợi để được cấp dưỡng gạo còn rất dài. Mà chỉ mong chờ gạo để sống qua ngày thì thấy rất là thương. Nên có thể quý ân nhân cùng với chúng con giúp chúng con để có thể nâng con số lên được 1,200, 1,300 hay là có thể hơn nữa cho năm 2027. Bởi vì theo gương Thánh Mẫu Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu thì quan thầy đã mời gọi là luôn luôn làm những việc nhỏ nhất với cả tất cả tâm hồn và làm đều đặn, như vậy sẽ được hưởng phúc thiên đàng. Thì chúng con kêu mời quý vị ân nhân và tất cả quý vị cùng với chúng con để tiếp tục công việc này mỗi năm mỗi tốt hơn. Chương trình còn có phần gây quỹ, đấu giá một số kỷ vật tranh tượng rất đặc sắc và một chai rượu quý 28 năm và nhiều phần khác. Gia đình từ thiện Teresa đã phát hành vé số với giá chỉ có 5 đô la một vé, 7 đô la một vé, con xin lỗi, 7 đô la một vé, tương đương với lại 1 tháng gạo cho một cụ, hoặc là 3 vé là 20 đồng cho các cụ già. Thì vé xổ số cho các lô chúng sẽ là có một ghế massage, một cuối tuần nghỉ dưỡng cho 16 người tại một căn nhà ở Galveston và một iPhone 17 Pro cùng các lô an ủi khác. Chúng con cũng xin quý ân nhân tham dự giúp cho chúng con phần chi phí tổ chức cho phần thực phẩm là 50 đô la cho một người. Và chúng con cũng rất là vui mừng tiếp nhận được thêm lòng rộng rãi của quý vị để ngoài phần tổ chức chúng con có thể có điều kiện giúp đỡ cho các cụ có gạo ăn mỗi ngày. Để mong đạt được những cái mục tiêu trên, không chỉ đến dự tiệc, xin quý vị mang theo ân nhân, bạn bè, thân hữu đến dự tiệc để có thêm phần đông và nhiều người hỗ trợ cho chương trình gây quỹ của từ gia đình từ thiện Teresa Houston. Xin quý vị liên lạc với chúng con càng sớm càng tốt để chúng con có thể chuẩn bị chu đáo tiếp đón quý vị. Và số điện thoại để liên lạc Phượng Vũ 713-480-8967, Tâm Trần 713-894-7601, Nhàn Lê 713-259-2919. Con xin nhắc lại, Phượng Vũ 713-480-8967, Tâm Trần 713-894-7601, Nhàn Lê 713-259-2919. Gia đình Teresa Houston, chúng con rất ghi ơn quý vị ân nhân đã chia sẻ và giúp đỡ cho các cụ già nghèo ở Việt Nam, và ước mong quý vị sẽ tiếp tục cùng với chúng con giúp cho các cụ nghèo vì hoàn cảnh nào đó không thể có lương thực sống trong những ngày cuối của cuộc đời mình, không còn đủ khả năng kiếm sống. Xin cảm ơn quý vị.
0: Dạ.
2: Không. Dạ. Em xin lỗi chị. Em cũng có nói thêm là như cái kinh nghiệm hồi năm ngoái mình tổ chức đó, thì các anh chị thiện nguyện viên của gia đình từ thiện Teresa rất là mong mỏi quý vị đến tham dự. Và năm ngoái cái lúc mà cái phần dự tiệc trước tiệc đó là appetizer đó, các anh chị mang đến rất là nhiều món mà ăn không hết luôn, rồi có thêm phần boba, rồi những cái phần mà chả giò, rồi những cái snack mà cho quý khách để cảm cho quý vị cảm thấy khi mà quý vị đến đó, là gia đình từ thiện Teresa rất là hân hoan muốn chào đón và tiếp đón quý vị thật nồng hậu, để quý vị cảm thấy là quý vị đến không phải vì để một buổi gây quỹ, nhưng mà để tạo một cái tình thương và một cái liên đới giữa gia đình từ thiện Teresa, các hội viên và các quý vị ân nhân.
0: Không biết là trong cái quá trình hoạt động từ thiện của mình đó, hội đã có gặp những cái khó khăn, những cái thử thách lớn nào hay không, và vượt qua ra sao ạ?
1: Xin nói với tất cả quý khán giả, khán thính giả là gia đình từ thiện Teresa rất được chúc lành ơn của Chúa qua ân nhân. Sự thực không có gì gặp khó khăn cả. Nếu mà nói khó khăn thì nó quá nhỏ. Cái khó khăn duy nhất mà gặp được đó là người ta cứ nghĩ rằng đây là cái hội của thầy Phó Tế Vụ Thành An, cho người tên người ta ngập ngừng, thì chỉ có cái khó khăn đó. Nhưng mà đối với gia đình từ thiện Nisa, khi đã làm việc thiện, bất cứ việc gì đều gặp trở ngại hết. Và cái đó đối với chúng tôi không phải là cái trở ngại. Trở ngại đó có lẽ là của những người không dùng cái tự do của mình để giúp các cụ thôi. Chứ không, như tôi nói, không phải giúp ông thầy Vụ Thành An hay giúp ông thầy Nguyễn Sĩ Bạch cả. Không phải cái điều đó. Cái khó khăn rất nhỏ. Có những trong những năm Covid không gây quỹ được, nhưng mà vẫn đủ tiền để nuôi trên 1.000 cụ như vậy. Ở đâu thưa, có phải là do lòng tốt của quý ân nhân? Một số người lớn đã nghĩ đến các cụ, còn một vài người nhỏ để nói về những khó khăn đối với thầy Vụ Thần An, thì cái chuyện đó đối với chúng tôi không coi là nó là khó khăn. Nhưng mà chúng tôi cầu nguyện cho những người như vậy thôi.
0: Tại vì con hỏi cái câu đó là thấy nhiều khi những cái chương trình gây quỹ của mình nó cũng rất là thường xuyên, không hội này thì hội kia, rồi các nhà thờ bán vé số, thì thấy đi mà gây quỹ rất là khó. Không, thầy nói thì nó dễ, rất là lạc quan, nhưng mà những cái người mà đi thực hiện chương trình đó phải nói là đi tới gõ cửa từng nhà, nó không có đơn giản.
1: Thì theo cá nhân thì cái Tường Minh nói rất là đúng, tại vì đứng về phía con người đó thì nó không có dễ. Nhưng mà tại sao lấy cái gia đình từ thiện tới xa, nó đặc biệt, nó chú trọng đến đời sống tâm linh của mỗi hội viên. Vẫn nhắc đi nhắc lại, với tư cách linh hương, tôi vẫn nhắc đi nhắc lại, chúng ta làm hết sức, gặp những trở ngại cũng chấp nhận hết. Bởi vì cái sự thành công là không phải của mình, sự thành công là của Chúa. Chúa là cung cấp gạo, chứ không phải là tôi hay là cô Tâm hay là cô Phường hay là anh Hồng Cân, không phải. Chúa là đứng, chúng tôi phải có cái niềm tin như vậy. Cho nên mình kéo dài được hơn 20 năm nay. đồng ý là cái chuyện rất khó, bởi vì khi mình đi gặp những người họ phản ứng lại, họ phản ứng tôi bảo cái đó là ơn của những người đi làm việc, cái đó là cái ơn. Cho nên cảm ơn Tường Minh đã đặt câu hỏi để tôi có dịp để chia sẻ, bởi vì cái hồi cái gia đình, không lấy cái hồi mà lấy cái tên là gia đình, là gia, khi nói gia đình là yêu thương rồi thì phải đi theo đúng con đường của khiêm tốn của chị nữ thánh Teresa Đấng Giêsu.
2: Em xin tiếp lời với thầy, thì em cũng thấy trong thời gian mà em sinh hoạt với hội và em liên lạc thường xuyên với bên Việt Nam đó, thì em thấy có một cái khó khăn như thế này là hội rất là muốn gia tăng con số cho các cụ.
1: Đó là cái khó khăn.
2: Cái đó là khó khăn lớn nhất. Rất là muốn, tại vì rất là có nhiều cụ đang xếp hàng chờ đợi lắm. Nhưng mà chúng tôi cần cái sự đều đặn của quý vị đóng góp thì mới dám tăng con số. Tại vì tăng được, bây giờ thí dụ như bây giờ năm nay mà tăng được 200 đi, mình có ngân quỹ cho năm nay, tăng được 200. Nhưng mà tới năm sau mình lại không có được cái ngân quỹ như vậy, thì bây giờ mình phải làm sao? Mình phải lại bớt các cụ đó lại hả? Mà nhưng mà cái chương trình của hội không phải là chỉ cho một lần hay là cho một tháng hay là một năm. Nhưng mà muốn có cái sự đều đặn cung cấp cho quý cụ đó, cho tới khi mà quý cụ đó không còn sống nữa thì mới bỏ một cụ khác thay thế vào. Và như thường thì theo được sự thông báo của bên Việt Nam thì hàng năm cái con số tổng khoảng là 120 cụ đó là qua đời, thì hội có thể là bỏ thêm được 120 cụ khác vào. Nhưng mà con số tổng cộng thì nó vẫn phải là khoảng 1050 thôi. Nhưng nếu nói với con số mà bao nhiêu số cụ đã giúp, mà hội gia đình từ thiện Teresa đã giúp từ bao nhiêu năm nay, thì nó lên rất là nhiều. Thì rất là mong muốn cái sự đều đặn đóng góp của quý vị để chúng tôi có thể mà có cái ngân quỹ để đều đặn cung cấp gạo cho các cụ mà trong danh sách mà chúng tôi lựa chọn. Thì hy vọng là năm nay chúng tôi có thể gia tăng được, nhưng mà phải gia tăng đều đều chứ không phải chỉ được có một năm thôi.
1: Và sự chia sẻ của cô Tâm thì cũng là tin vui cho tất cả những ai đã sinh hoạt trong cái chương trình này, đặc biệt có anh Hoàng Quân đây, người rất bền độ. Và thưa các quý vị anh nhân, sự thực chúng ta không phải cung cấp gạo cho 1050 cụ đâu. Nếu tính với thời gian vừa rồi và số các cụ chết, chúng ta đã cung cấp trên 3000 cụ gạo. Và có lẽ để nói luôn, nhân tiện để nói luôn, cái lợi ích của chúng ta, tất cả mọi người, hay là đặc biệt những người công giáo, cứ nghĩ rằng trong số những người đã ra đi đó, thế nào cũng có những người đã về với Chúa. Và những người về với Chúa, họ làm sao họ quên được cái hạt gạo sẽ chia này được? Không thể được. Đối với người công giáo là một cái hội thánh hiệp thông, người còn sống, người đã qua đời và người đã nên thánh. Thì những người đó bảo đảm, thưa quý ân nhân, và chính cái này còn nói cho tôi nữa, thật sự tôi có được ngày hôm nay là bảo đảm một phần nào đó do những lời cầu nguyện của những vị ân nhân mà chúng ta đã cấp diện gạo cho họ và họ đã về với Chúa. Chúng ta cứ nghĩ như vậy thì chúng ta thấy cái việc làm của chúng ta rất là ý nghĩa, rất là ý nghĩa, và là có thể làm đều đặn được. Cảm ơn cô Tâm.
0: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và bước qua phần thứ hai trong giây lát. Mời quý vị giữ làn sóng ạ. Và nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc muốn chia sẻ với hội thì quý vị cũng có thể gọi vô qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 3 2 3 7 7 2 8 3 6.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Ambridge.
3: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
6: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada Shada, Louisiana, Best Bet.
7: Cảm ơn quý vị dưới làn sóng và quay trở lại với phần thứ hai của hội thoại cộng đồng ngày hôm nay cùng với gia đình từ thiện Teresa Houston, và chào đón Hoàng Quân đến với phần thứ hai này.
8: Dạ vâng ạ, con xin kính chào thầy Phó Tế Bạch, xin kính chào quý chị và tất cả quý đồng hương đang lắng nghe trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Cũng đã rất là lâu rồi mới được tái ngộ cùng với quý vị trên làn sóng của đài.
7: Vậy thì muốn hỏi Hoàng Quân, khi mà gặp Hoàng Quân thì chắc chắn trong cái phần giới thiệu là thấy là MC cũng như là trưởng phần văn nghệ, đúng không? Phụ trách cái phần văn nghệ của buổi cây quỷ. Không biết là tại sao Hoàng Quân tâm tình nào đã chọn sinh hoạt với hội từ thiện gia đình từ thiện Teresa Houston?
8: Dạ vâng, Hoàng Quân qua Mỹ năm nào thì đồng hành cùng với Teresa năm đó, thì tới nay cũng đã được 14 năm rồi. Thú thật với chị là cũng muốn lên núi lắm rồi, nhưng mà gọi là 14, 15 năm ấy cũng biết bao nhiêu là tình, thành ra cũng không bỏ được. Thực ra thì làm việc bác ái với tính cách cá nhân đó, mình thì nó dễ dàng hơn. Mình có ít mình cho ít, có nhiều mình cho nhiều, hoặc là mình muốn cho ai mình cho quyền của mình. Mình không phải có trách nhiệm báo cáo với ai cả, thì nó dễ dàng hơn. Làm việc bác ái đối với các hội đoàn đó thì nó cũng có rất là nhiều những cái trách nhiệm cũng như những cái khó khăn, trách nhiệm với những cái người mà mình hứa giúp đỡ, trách nhiệm với các ân nhân phải báo cáo về tài chính rồi chi tiêu làm sao cho nó đúng. Và khi mà mình lên mình kêu gọi từ thiện ở trong các hội đoàn đó thì cũng không phải ai cũng thương mình đâu, cũng trân trọng cái việc mình làm đâu. Nhưng mà bên cạnh những cái khó khăn đó đó thì nó cũng có cái thuận lợi khi mà mình làm việc trong các hội đoàn, mình chịu khó ra public mình kêu gọi đó thì mình sẽ giúp được nhiều người hơn. Và nếu mà mình làm với cái sự chân thành, mình làm đúng đó, mình làm đúng với cái tinh thần Kitô giáo đó thì mình lan tỏa được nhiều hơn cái tình bác ái, yêu thương và giúp đỡ được nhiều người hơn. Thì ai cũng muốn chọn cái việc dễ dãi nhẹ nhàng hết, thì cái việc khó khăn, việc vất vả mình phần cho ai thì thôi, thành ra nếu mà mình cứ nghĩ là mình không làm thì người khác làm thì sẽ không ai làm cả. Và nếu mà mình nghĩ là thôi để lúc khác làm thì sẽ không bao giờ mình làm cả. Thì thành ra cũng cố gắng. Thầy cũng như quý anh chị ở trong Hội Teresa đã chịu khó đứng mũi chịu sào để gánh vác cái công việc giúp đỡ gạo cho các cụ. Thì thôi mình không giúp được nhiều thì mình cũng cố gắng đồng hành. Hội giúp gạo cho các cụ khỏi đói, khỏi cô đơn thì thôi mình cũng đồng hành cùng với thầy, cùng với các anh chị để cho thầy với các anh chị cũng khỏi cô đơn. Bởi vì làm việc bác ái thì nhiều khi nó cũng có những cái khó khăn, cũng có những cái lúc mà mình cũng nản lòng.
7: Vậy thì trở lại với chương trình gây quỹ, chương trình văn nghệ của chúng ta như thế nào ạ?
8: Dạ vâng, thì chương trình văn nghệ năm nay thì có các MC là chị Christine Quỳnh, có anh Khánh Dư, có anh Phúc Nguyễn, rồi thành phần ca sĩ thì cũng là những cái gương mặt quen thuộc thôi, có Hoàng Quân, có Thu Ngọc, có Quốc Việt, có Ly An, có Mai Thảo, ban nhạc thì có anh Vũ Thiện, có cha con của thầy Đỗ Thành Danh. Thì các anh chị em nghệ sĩ cũng tới với hội cũng với cái tinh thần thiện nguyện, đóng góp cái lời ca tiếng hát của mình ở trong cái công việc bác ái này. Cũng gắn bó với hội cũng rất là nhiều năm rồi, nhưng mà năm nào kêu gọi thì các anh chị em cũng rất là vui lòng để hỗ trợ cho hội một tay.
7: Nghe nói là hồi nãy chúng ta nói là mình cần cái sự đóng góp thường xuyên, nhưng mà hội thì hình như một năm có lần gây quỹ thôi. Vậy thì một lần gây quỹ như vậy có đủ để mà gửi gạo cho các cụ ở bên Việt Nam thường xuyên không ạ?
9: Có những lần không đủ, nhưng mà cái ơn của Chúa, như tôi nói phép lạ, chúng tôi làm việc bằng cái đức tin thì nó khác. Trong năm người ta cứ lai rai họ gửi vào, đó là cái điều mà mình thấy phải cảm tạ Chúa. Rất là không có lo lắng gì, cái lo là chúng ta có cố gắng được tới chừng nào để Chúa làm việc. Cái đó thôi, còn gạo thì hồi nãy Hoàng Quân nói tôi cũng đánh đồng lắm, bởi vì sự thật khi nhìn lại đó, đâu ngờ là đã đồng hành với nhau
7: lâu như vậy.
9: Mà lâu như vậy.
7: Thời gian
9: chưa nói chứ nói Hoàng Quân, mà ngay cả các ca sĩ của địa phương mình, họ có một cái lòng tuyệt vời lắm. Những cái đó Tường Minh thử hỏi, nếu tôi là cái người lên hướng mà tôi thấy như vậy mà tôi không tạ ơn Chúa, hay là tôi không bắt chước họ sao? Thấy không? Tôi phải nói gương người ta, như là nói gương cái anh chàng này nè. Anh chàng này dễ thương lắm nè.
7: Từ mình nãy giờ nói chuyện với quý vị trong ban tổ chức với lại thầy Linh Hướng đó, từ mình có một cái thắc mắc là rất là nhiều những hội gây quỹ, nào là trẻ em mồ côi, người phong cùi, người bệnh HIV. Tại sao gia đình Từ Thiện Teresa chọn để giúp đặc biệt cho các cụ già? Có cái lý do gì?
9: Có nhiều lý do lắm. Lý do thứ nhất là vì theo con đường của Teresa, chọn con đường nhỏ để nên thánh. Thì nếu nói về việc bác ái thì Tường Minh và tất cả chúng ta đều thấy rằng một bao gạo đối với chúng ta những người sống trên đất nước này đâu là lớn đâu. Tuy nhiên là nó cũng, nó về hình thức thì nó quả thực là nó nhỏ, và nó về cái tinh thần nó không có nhỏ đâu. Tại vì cái như chị Tùng Minh vừa nói là cái đều đặn, cái con đường lên thánh là đó, làm việc nhỏ để và làm việc rất nhỏ, làm đều đặn sẽ đạt được đến thiên đường. Và chúng ta thấy là con đường, tại sao chọn con đường đó là bởi vì thứ nhất là con đường nhỏ, với nhìn vô cái vấn đề tài chính, tôi nghĩ nhiều người có thể làm được với một bao gạo mỗi tháng, và đó là cái điều mà chọn. Con đường thứ hai nữa đó, nếu chúng tôi chọn cái gì nó vĩ đại quá thì làm sao chúng tôi có thể đạt được thánh, lên thánh được. Chọn cái nhỏ nhỏ để mà lên thánh được thì tại sao mình chọn cái nhỏ? Cái lớn cũng nên thánh, nhưng cái lớn nó đòi hỏi cái khả năng, cái
7: theo lực của mình, phải không?
9: Thì, và cái chọn cái gạo á là để giúp cho tôi, giúp cho mọi người ở trong hội sống con đường nhỏ, và chính tôi cũng vậy, cũng phải tập làm những cái việc nhỏ hàng ngày như vậy để mình nên thánh. Đó là cái lý do chính đáng, và luôn luôn trong các buổi họp bao giờ cũng có phần suy niệm, phần tu đức, để mà cho những người trong đó cũng có cảm nghiệm được con đường của nữ thánh Teresa hay đồng Giêsu như thế nào, và để trở nên
7: giống như sao. Không biết là đối với chị hội trưởng cũng như là tất cả các quý vị trong thành viên của gia đình từ thiện Teresa, khi mà làm việc với các cụ già đó thì hoàn cảnh của các cụ bên Việt Nam như thế nào? Tại vì thường thường thấy mấy, mình ta nói là cụ già bên Mỹ mới cô đơn nhiều, bên Việt Nam thì có gia đình, có con cháu họ cũng vui hơn nữa. Nhưng mà tại sao những cụ này đến nỗi mà gạo cũng không có ăn vậy ạ?
9: Thưa, có lẽ tôi là cái người biết cái hoàn cảnh của Việt Nam á, bây giờ có thể nó đỡ hơn một chút, đỡ hơn một chút ở cái điểm nào. Tôi thấy chính quyền bắt đầu có để ý đến các cụ già hơn mỗi tháng. Bây giờ họ cung cấp cho mỗi cụ như 200 ngàn như vậy đó. Thì cũng chẳng đáng là cái gì so với cái bao gạo của mình. Thì tất cả chúng ta đều biết là kinh tế ở Việt Nam là nó nằm ở như thành phố lớn hết. Cho nên những người trẻ họ phải đi về những cái nơi đó để mà kiếm công ăn việc làm. Thì trở lại khi họ đi như vậy thì bố mẹ ở nhà cô đơn lắm. Không phải không cô đơn đâu, không cô đơn về cái tình cảm rồi mà khó khăn về vấn đề đời sống vật chất nữa. Và chúng ta, nếu chúng ta có dịp về Tết chẳng hạn, thì chúng ta thấy các thành phố lớn nó vắng toe. Con cái tất cả khi đó nó trở về quê với bố với mẹ thì bảo rằng là người Việt Nam không khổ, thứ chỉ rất là khổ. Cho đến giờ này không biết nó sẽ phát triển như thế nào, nhưng mà những người lớn tuổi vẫn là những người khổ.
10: Dạ, em cũng muốn thêm phần lời với thầy. Thì đây là kinh nghiệm của em khi mà 2 năm trước em đi về bên Việt Nam để đi làm một chuyến tham gia thăm các cụ đó, và những nơi mà hội có mặt để giúp cho các cụ. Thì em nhìn thấy các cụ rất là cô đơn, vì như thầy nói, những người con của họ, một có thể là khó khăn về tài chính, cũng không thể nào lo giúp cho các cụ được. Hai là họ cũng đã đi xa để kiếm công ăn việc làm, thì để các cụ ở lại và rất là cô đơn. Có một cái câu chuyện mà em đến thăm một cái gia đình này mà nó rất là đánh động em. Thì cái hai người này, họ cái người chồng đó là đi làm về xây cất. Thì một lần đi làm họ leo lên trên cái trần rất là cao và đã té xuống và bị bất liệt từ thời gian đó tới bây giờ là cũng đã tính ra là khoảng gần 18-19 năm rồi. Thì anh chỉ có nằm một chỗ ở dưới sàn nhà suốt cuộc đời của anh từ hồi mười mấy năm tới bây giờ. Thì chỉ có một người vợ, thì họ làm nhang ở nhà để mà nuôi sống. Thì họ rất là cảm ơn gia đình từ thiện Teresa đã cung cấp gạo cho họ, và họ có hai người con. Thì trong cái cuộc sống khó khăn như vậy mà các em nó cũng rất là cố gắng để đi học, và học rất là giỏi, và cũng đã được học bổng để mà đi học mà tiếp tục lên đại học. Cho nên là đó là cũng là cái hoa quả mà mình thấy được qua cái việc của mình làm.
7: Có một cái này, Tường Minh xin chia sẻ. Có một cái anh khán thính giả của đài, thì anh bị stroke và ảnh cũng thành tàn tật. Ảnh có đem lên nhờ tụi mình giữ 100 đồng, nói là em giúp cho những người tàn tật hoặc là những người bị stroke giống anh. Thì ảnh bây giờ ảnh bị tàn tật, ảnh đâu có tiền đâu, chắc được tiền bệnh. Ảnh đưa 100 đồng, ảnh nói giúp cho những người nào bị stroke hoặc là bị tàn tật. Thì tụi mình đang suy nghĩ không biết đưa đi đâu. Mà nghe lời chia sẻ của hội thì giờ chắc là những cụ già cũng sẽ có những cụ tàn tật, cũng có những cái nhiều người giống như là chị vừa kể bị tàn tật. Thôi chắc là tụi mình sẽ nói với anh Hoàng chuyển cái 100 đồng này cho hội. Cái đó đánh động lắm, tại vì anh không có tiền. Anh bây giờ là bị stroke, bị tàn tật rồi. Cho nên là chắc là được hưởng tiền bệnh hay là tiền già gì đó không biết nữa. Nhưng mà cầm lên để trong cái phong bì để đó, nhờ Tường Minh gửi cho người nào bị stroke hoặc là bị tàn tật giống anh.
9: Cảm ơn dạ, sự chia sẻ của
7: cô. Nhân đây thì thôi gửi cho họ luôn.
9: Cảm ơn Tường chia sẻ sự thực đó. Mình có ở trong hoàn cảnh mình mới nghĩ đến. Chẳng hạn như tôi, tại sao năm nào tôi cũng cố về. Tôi có về không phải để tôi phát gạo, tại vì phát gạo là đã có các thượng tọa, các ni cô, các cha, các nữ tu phát rồi. Nhưng mà tôi về để tôi nhìn thấy cái đau khổ đó, trong lúc Chúa còn cho tôi khỏe, thì tôi muốn nhìn thấy thực sự bộ mặt Chúa ở đâu. Và để tôi tiếp tục làm việc, mà sự thực nhìn các cụ đó cô đơn lắm. Có nhiều lúc thấy cụ già, bà cụ già đút cơm cho chồng ăn. Ở những cái hình ảnh đó không thể nào mà không cầm được nước mắt. Mà bởi vì khi mình đặt vô trong hoàn cảnh đó, thì giống như anh này, anh đã gửi cho tưởng mình 100 đồng để giúp. Anh ở trong cái hoàn cảnh bị stroke, anh mới thấy cái khổ đau, cái bệnh tật như thế nào. Thì nếu tôi vẫn nói với những người bạn tôi, nếu mà bọn mình ở Việt Nam giờ đây là thành cù rồi. Mà không phải cù gian mà cù khổ nữa. Nên chúng ta không ở trong hoàn cảnh, chúng ta khó bị đánh động lắm.
8: Vâng, Hoàng Quân nghĩ rằng ở trong tuổi già đó thì sống ở đâu cũng vẫn sẽ có những cái sự cô đơn. Ở Mỹ này thì có lẽ là đỡ hơn, bởi vì bên cạnh đó thì cái đời sống vật chất nó được tốt hơn là bên Việt Nam. Sống trong tuổi già thì không những cô đơn mà phải chịu những cái đau đớn về bệnh tật nữa. Và nhiều hoàn cảnh ở bên Việt Nam chúng ta thấy đó, không những già yếu, bệnh tật, mà còn cái miếng ăn hàng ngày cũng không có nữa. Thì thành ra một trong những cái lý do mà Hoàng Quân đồng hành với hội đó, đó là cái chén cơm đó, nó là một cái nhu cầu rất là thiết yếu hàng ngày cho các cụ. Sống tới tuổi đó rồi không còn khả năng lao động nữa, mà chén cơm hàng ngày cũng không có ăn, thì có lẽ là các cụ rất là cô đơn tủi nhục. Thì thành ra cái sự hỗ trợ của hội đó không những về cái miếng ăn hàng ngày, nhưng mà nó còn là hỗ trợ về cái tinh thần cho các cụ nữa. Thì Hoàng Quân nghĩ là giúp hội từ thiện nào thì cũng cần và đáng để giúp, nhưng mà giúp các cụ thì Hoàng Quân nghĩ là nó là cái chuyện nó cấp thiết hơn, bởi vì các cụ cũng không còn sống được bao lâu nữa. Thì thành ra Hoàng Quân nghĩ cái sự đồng hành này rất là cần thiết.
7: Vậy thì gia đình từ thiện Teresa có những hoài bão như thế nào đối với những cái việc cho những năm sau, trong tương lai thì có những cái hoài bão gì ạ?
9: Cái hoài bão thực tế đó, chẳng hạn như năm này đó, làm sao xin quý ân nhân giúp cho có nhiều cụ hơn. Hoài bão đó, bởi vì có về mới thấy cái sự chờ đợi của những người chờ đợi để được lặn gạo rất là lâu. Có những cụ chờ đợi chết trước khi mà được phiên mình lặn gạo. Cho nên cái hoài bão chính là như anh Hoàng Quân vừa chia sẻ, cái gạo không phải chỉ là miếng ăn, mà cái niềm ủi an rất lớn lao ở vào cái tuổi như vậy. Có lẽ chúng ta không, đa số chúng ta chưa đến được cái trực tiếp đó để mà hiểu được. Nhưng mà cái hoài bão chính của gia đình từ thiện nơi xa là làm sao giúp đều đặn. Nếu năm này quý vị cho năm cụ thì xin cố gắng làm sao năm tới cũng cho năm cụ nữa. Thì như vậy là cái hoài bão là hoài bão thứ nhất là đều đặn, thứ hai giúp để làm sao gia tăng. Bởi vì năm nay chắc đến anh Hoàng Quân MC sẽ họp với MC để cổ động làm sao mà đạt được cái mục tiêu càng nhiều các cụ, thêm càng nhiều các cụ càng tốt.
7: Năm cụ là bao nhiêu tiền một tháng à?
9: 35 đồng.
7: 35 đồng một tháng là được 5 cụ.
9: Ừ.
7: 35 đồng một tháng là được 5 cụ, là một năm là đóng Hoàng Quân kêu đóng nguyên năm đi.
9: thì năm này tới
7: là
9: năm này
7: 300 mấy, khoảng 500 đi, khoảng 500. Vậy chi 400, 420 dạ, thì vậy chi 420 tới 500 là được 5 cụ cho nguyên năm luôn.
9: Họ mừng lắm, họ dạ, mừng rất là mừng, rất là mừng.
10: Ừ. Dạ, ngoài cái phần mà cho các cụ mỗi năm, mỗi tháng như vậy, thì những lúc mà Tết hay là gì thì chúng em cũng có thêm cho các cụ chút xíu để
9: chút
10: mà
9: thôi, chút thôi có mua cái bánh trưng bánh trưng bánh Tết
7: ăn hơn ha, thêm lạp xưởng đi ha. Dạ, vậy thì đối với quý vị bên ngoài đang nghe chương trình đó, quý vị muốn đóng góp thì chúng ta sẽ liên lạc như thế nào, đóng góp như thế nào, có miễn trừ thuế gì hay không ạ?
10: Dạ, thì quý doanh nhân có thể đóng góp mỗi tháng để giúp cho mình luôn nhớ đến cái việc bác ái của mình, hoặc là đóng góp trong cái khả năng khiêm tốn một năm hay là một tháng, hay là gieo vô số phone của hội mỗi tháng hay mỗi tuần, tùy theo cái khả năng của quý vị làm có thể làm được. Thì có những cách sau đây là quý vị có thể gieo vào số phone của hội là 832-788-4177, 832-788-4177, hoặc gửi chi phiếu qua điện thoại qua địa chỉ là Teresa Family Charity, PO Box 77280, Houston, Texas 77277. Và các số điện thoại liên lạc có thể liên lạc là tôi là Tâm Trần 713-894-7601, chị Phượng Vũ là 713-480-8967, hoặc cô Nhàn Lê 713-259-2919. Có những cách là quý vị có thể đến tham gia chương trình tiệc gây quỹ năm nay, và hoặc là ủng hộ mua vé số để giúp cho hội. Dạ.
7: Thì mình thấy có mấy người họ kinh doanh, họ làm ăn có business. Có một cái anh thang nó đóng thuế dữ lắm em ơi, trời ơi, mỗi lần đóng thuế rầu lắm, nhưng mà mình tham gia những cái chương trình từ thiện này mình được miễn thuế, trừ thuế ha, coi như là cái tiền đó chính phủ cho đó, không phải mình đâu, để mình để lại là mình cũng đóng thuế phải không? Không biết là mình có nhiều những cái cơ sở thương mại mà giúp đỡ cho gia đình từ thiện Teresa không ạ? Có.
10: Thì năm nay, thì đặc biệt năm nay thì chúng em có những chương trình, các cơ sở thương mại sau đây đã rộng lòng giúp cho chúng em. Thứ nhất là Christian Brothers Automotive, Việt Wine Company, Quán Ông Trẻ của Hoàng Quân, American Star Copier, AB Realty and Mortgage, A Plus Roofing Solution, First Connect Realty, LP Insurance của chị Kelly Phượng Huỳnh, Thuận Kiều Cơm Tấm, chợ Tiến Hưng, Amy Taylor của ca sĩ Quốc Việt, và Music Family Institute của anh Đỗ Thành Danh. Đó là những cơ sở đã xung phong đầu tiên ra đứng ra ủng hộ cho buổi gây quỹ của năm nay.
7: Dạ vâng, chắc là chúng ta cũng phải nhắc lại ha, hồi nãy đầu chương trình thì chúng ta có nói rồi về ngày giờ địa điểm của cái chương trình gây quỹ của gia đình từ thiện Teresa, nhưng mà trong cái phần này thì thôi chúng ta cũng nhắc lại một lần nữa để cho quý vị nào mà có nghe chương trình á thì mình bỏ vô trong cái lịch của mình để mình có thể tham gia được ạ. Vậy thì ở đâu ạ?
10: Dạ, thì chương trình gây quỹ năm nay của Hội Gia đình Từ thiện Teresa sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Dollar, rất là quen thuộc với chúng ta. Và quý vị biết là cái cách service và món ăn của nhà hàng Kim Sơn rất là ngon. Được tổ chức vào ngày 27 tháng 9, ngày Chủ nhật 27 tháng 9 năm 2026. Chương trình sẽ bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều. Dạ.
7: Dạ. Tụi mình thấy có thầy có chia sẻ là có ai mà còn di chúc để cho 50 vị cụ già nữa phải không? Có di chúc trong
9: đó là một trong những hai người này họ làm gương, cho nên đúng là hồi này trả lời cho Tường Minh về cái hoài bão thì đây cũng là cái hoài bão. Hiện nay đã có hai người để lại di chúc và dặn con cái rằng cái tiền này á là tiền để cho 50 cụ mỗi năm, 50 cụ mỗi năm. Thì đó, người thứ hai nữa thì dặn con cái ấy, là cái 401k của ông ta đó sẽ chia đôi, một nửa cho các con, một nửa để cho các cụ, cứ để đó mỗi năm nó lời bao nhiêu lấy cho các cụ, không còn biết là bao nhiêu. Thì tôi nghĩ rằng ngoài cái chuyện mà cái tha thiết của hội là xin càng nhiều người càng cho đều đặn càng tốt, không cần phải nhiều, nếu có nhiều cho nhiều, nếu có ít cho ít, nhưng mà quan trọng là đều đặn. Và ở đây tôi cũng rất là cảm ơn các nhà thương mại để những vị có thể là mang đến những cái niềm hy vọng bất ngờ cho các cụ. Bởi vì nếu mà tính ra cái sự đều đặn thì ít thấy, và nhiều lúc chỉ thấy những cái con số do các nhà thương mại họ nhạy vào họ cho, thì tôi rất là cảm ơn nhiều lắm. Nhưng mà cái ước mong của chúng tôi là của cái hội, bởi vì nó có tính cách đời sống tâm linh nhiều hơn, cho nên chúng tôi vẫn ước mong rằng rất nhiều người cho, dù cho ít nhưng mà cho đều đặn, cái đó là cái đời sống mà chúng tôi rất cần đến.
10: Dạ, và cũng thêm là năm ngoái trong chương trình thì năm chúng em cũng có phát động cái chương trình tập cho các em nhỏ để dành để cho các cụ, thì chỉ cần 25 cent cho mỗi ngày thôi mà mình tập cho các em đều đặn mỗi ngày, bỏ vào cái ống heo để dành rồi để mà khi mà được 7 đô la hay là 84 đô la cho một năm như vậy, rồi nói có thể nói bố mẹ gieo vào số phone của hội cho các cụ. Thì cái đó là một việc làm rất là tốt mà mình tập cho các em nó từ nhỏ để nó có cái ý thức về cái việc bác ái của các em làm.
7: Như hồi xưa chúng ta rất là nghèo, chúng ta chỉ cần là ăn no mặc ấm thôi. Còn bây giờ các em lớn lên ở Mỹ là các em đã ăn ngon mặc đẹp rồi. Các em rất là khó tưởng tượng được là có một nơi nào đó người ta còn không có để ăn, phải không? Dạ, cho nên nếu quý vị nói được những cái chuyện này đến với các em thì chắc chắn các em sẽ cũng làm được. Và đến đây thì đã hết giờ, cho nên chúng tôi khép lại chương trình. Chắc là ban tổ chức cũng còn rất là nhiều những cái chuyện tâm sự trong cái hành trình đi làm từ thiện giúp miếng cơm hạt gạo cho các cụ già. Ban tổ chức sẽ chia sẻ vấn đề này với tất cả quý vị trong cái ngày gây quỹ, đúng không ạ? Dạ, chúng tôi xin kính chào và xin cảm ơn thầy cũng như là ban tổ chức đã đến chia sẻ tâm tình hôm nay trên làn sóng của Việt Radio TV.
9: Xin cảm ơn Việt TV, cảm ơn quý khán thính giả khắp nơi đã lắng nghe chúng tôi, và mong rằng quý vị sẽ được đánh động và mong quý vị sẽ gia tăng con số bảo trợ cho các cụ năm nay. Xin cảm ơn.
7: Dạ vâng, xin chào tạm biệt.

0: qua bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém hay tiểu đêm tiểu. Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng

0: tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có. The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi cho quý vị qua đài truyền hình của VietTV 57.11 tại thành phố Houston, và cùng một lúc được phát thanh trong làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Và chương trình cũng được chiếu lại trên VietTV on DirecTV đài truyền hình 2036. Và cùng một lúc chương trình cũng được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1480 tại khu vực Dallas. Và chương trình cũng xuất hiện trực tiếp cho quý vị qua VietTV Online, VietTV Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi và thắc mắc liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Đây là chương trình 696 và Tuấn đang thâu chương trình này vào trưa ngày Chủ nhật ngày 23 tháng 8 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai ngày 24 tháng 8 của năm 2026. Thì trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ có những cái phần sau đây. Đầu tiên là chúng ta phải đề cập cái vấn đề visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Nó phát triển rất là nhiều. Rồi trong cái chương trình này thì Tuấn sẽ bỏ nhiều thời giờ nói về cái luật mới hoặc là cái chính sách mới liên quan về cái gánh nặng xã hội, về vấn đề thủ tục ở trong nước Mỹ và ngoài nước Mỹ luôn. Nhưng mà quý vị cũng biết là bây giờ chúng ta có cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Cái sự thay đổi nó rất là lớn. Cho nên để mở đầu chương trình thì cho Tuấn gửi luôn cái bảng B của cái visa bulletin của tháng 9. Rồi sau đó cái bảng A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Thì bắt đầu xin mời quý vị theo dõi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Việc

0: F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 2 năm 2020, việc F2A thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi hiện đã đáo hạn. Viện F2B thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2019. Viện F3 công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2014. Viện F4 công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
1: Và thưa quý vị, giống như đầu chương trình Tuấn có nói là nó phát triển rất là nhiều. Ưu tiên một là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, nó nhảy 6 tháng rưỡi lận. Ưu tiên 2A vẫn đáo hạn thôi. Ưu tiên 2B là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Thì cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026 nó nhảy 8 tháng lận. Hồ sơ ưu tiên 3 là nhảy nhiều nhất, đó là hồ sơ quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình, thì nó nhảy cho tới 20 tháng lận. Hồ sơ anh chị em cũng phát triển rất là nhiều. Nó nhảy 17 tháng cho tới ngày 1 tháng 11 của năm 2011. Thưa quý vị, đây là cái phần B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Thì bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
0: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Viện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Viện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2026. Viện F2B thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2019. Viện F3 công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Viện F4 công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
1: Và Tuấn rất là ngạc nhiên, actually cũng không ngạc nhiên bao nhiêu, là cái phần A của tháng 9 của năm 2026 thì nó cũng nhảy rất là nhiều luôn. Ưu tiên 1 là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, nó nhảy cho tới 13 tháng lận, là cho tới ngày 22 tháng 1 của năm 2020 luôn. Còn hồ sơ 2A là thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng hoặc là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi thì nó nhảy lên 1 tháng. Còn hồ sơ 2B nhảy rất là nhiều, tới 19 tháng lận, đó là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, nhảy cho tới 19 tháng lận, cho tới ngày 22 tháng 8 của năm 2019. Hồ sơ con đã lập gia đình của ưu tiên 3 thì nó nhảy cho tới 17 tháng lận, cho tới ngày 22 tháng 10 của năm 2014 lận. Hồ sơ anh chị em nó 25 tháng lận, nghĩa là nó hơn 2 năm nó phát triển lận, thì nó lên cho tới ngày 22 tháng 10 của năm 2011. Cho nên trong tất cả những cái hồ sơ mà cái phần A nó nhảy nhiều nhất, đó là hồ sơ anh chị em. Thưa quý vị, tại sao nó như vậy? Thì bây giờ mình sẽ bỏ một số chi tiết, bỏ một ít thời gian để mình giải thích cho quý vị tại sao nó như vậy. Rồi sau đó thì Tuấn biết là một số hồ sơ quý vị rất là nhiều đang đợi chờ sở hữu chúng nó duyệt, rồi muốn tiến hành 6 bước nhưng mà nó chưa có duyệt thì cũng chưa có tiến hành được. Cho nên thì trước nhất là tại sao chúng ta có cái visa bulletin nó phát triển nhiều như vậy. Trước đây khoảng trước năm ngoái, nó chỉ có lên 2 tuần, nó chỉ lên 1 tháng, nhiều khi nó không lên, nó đứng yên như vậy. Nhưng mà tại sao từ đầu năm cho tới bây giờ, nhiều khi nó nhảy 2 tháng, bây giờ nó nhảy 2 năm lận, tại sao? Thì cái câu trả lời rất là đơn giản thôi, là cái luật nó không có thay đổi. Hiện tại bây giờ cái con số người để cho vào nó vẫn còn giống như vậy thôi, nó giống như mấy năm trước thôi. Cái khác biệt là cái gì? cái khác biệt là nó không có cho nhiều người vào hoặc là giải quyết nhiều thẻ xanh cho nhiều người. Cho nên đó là tại sao cái visa bulletin nó mới nhảy lên. Chứ nếu mà sở di trú tiếp tục duyệt hồ sơ thẻ xanh cho người ta, hoặc là lãnh sự quán tiếp tục cấp visa cho những cái quốc gia khác, thì cái con số nó sẽ sử dụng hết, thì cái visa nó chỉ có lên một khoảng một tuần, hoặc là cao nhất 2 tuần, nhiều khi cao nhất 1 tháng thôi. Nhưng mà đây, tại vì cái thời gian từ đầu năm cho tới bây giờ, chúng ta thấy cái con số thị thực định cư mà cái lãnh sự quán hoặc là cái đại sứ quán nó cấp ở ngoài nước Mỹ nó cấp rất là ít, cộng thêm là cái hồ sơ thẻ xanh ở trong nước Mỹ mà sở di trú giải quyết cho những cái vấn đề đoàn tụ gia đình nó không có bao nhiêu. Cho nên còn lại những cái con số mà cần sử dụng, thì đây là tại sao cái visa bulletin nó phát triển như vậy. Thì trước nhất trở lại cái vấn đề tại sao cái lãnh sự quán hoặc đại sứ quán nó không cung cấp bao nhiêu, là cái vấn đề đầu tiên là cái sự cấm của 75 quốc gia. Cái cấm nó vẫn còn nha, cái cấm nó vẫn còn. Giả sử đi, nếu mà quý vị quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ ở Campuchia đi, nó không cấp visa, nó không có cho cái thị thực định cư, tại vì Campuchia là một trong 75 quốc gia bị cấm. Đó. Rất là may Việt Nam không có trông vào trong cái tình trạng đó. Đó. Cho nên đó là tại sao cái con số mà thị thực định cư mà cái lãnh sự quán thường xuyên nó cấp hàng năm nó nhiều, bây giờ nó giảm xuống tại vì cái cấm đó. Rồi lát nữa quý vị sẽ thấy là cái vấn đề liên quan về cái gánh nặng xã hội nữa. Rất là nhiều hồ sơ giống như Việt Nam phỏng vấn mà không cấp visa mà bị từ chối tại vì gánh nặng xã hội, thì nó cũng ảnh hưởng cái con số mà người ta còn để cung cấp để cho người ta định cư. Thì bây giờ cái visa bulletin nó nhảy lên. Còn riêng sở di trú ở đây, sở di trú ở đây rất là nhiều nhân viên trở lại tái cứu xét những cái hồ sơ về vấn đề thời điểm của cựu tổng thống Joseph Biden. Cho nên những cái hồ sơ thẻ xanh mới bây giờ người ta phỏng vấn rất là chậm. Tuấn cho quý vị một cái thí dụ thôi, là thứ năm vừa rồi Tuấn lên sở di trú Tuấn phỏng vấn. Cái giờ phỏng vấn của Tuấn là 11 giờ rưỡi và 1 giờ trưa, nó hai cái cuộc phỏng vấn lận. Thì thường thường cái giờ đó rất là đông người, rất là đông người chờ phỏng vấn, rất là nhiều luật sư tham dự cái cuộc phỏng vấn và rất là nhiều nhân viên phỏng vấn. Nhưng mà ngược lại, Tuấn thấy ở trong cái phòng đó, khi mà Tuấn tới lúc 11 giờ sáng thì nó không tới 20 người. Đó. Mà khi tới cái phỏng vấn 1 giờ trưa, 1 giờ rưỡi trưa của thân chủ của Tuấn, thì Tuấn chỉ thấy nó còn khoảng 10 mấy người thôi. Rồi mình có thể mình nói là khi mà Tuấn ra khỏi cái cuộc phỏng vấn nó gần tới 3 giờ chiều là không còn ai nữa hết. Cho nên cái con số người mà được phỏng vấn, được duyệt thẻ xanh theo vấn đề đoàn tụ gia đình với sở di trú bây giờ nó rất là ít. Đó. Ít là tại vì một số nhân viên phải chuyển qua để tái cứu xét một số hồ sơ mà trước đây của cựu tổng thống Joseph Biden đã giải quyết. Rồi nhiều hồ sơ bây giờ phỏng vấn là không phải lần đầu tiên phỏng vấn, lần thứ nhì. Đó. Người ta tái phỏng vấn lại. Mà mỗi lần cái cuộc phỏng vấn như vậy nó có thể tới 2 tiếng, 3 tiếng tùy theo cái hoàn cảnh. Mà nhiều khi nó phải tách riêng nữa mà nó kéo dài tới 2 tiếng cho 3 tiếng. Cho nên quý vị thấy cái visa bulletin nó phát triển như vậy. Yes, nó tốt, nó mừng cho cộng đồng của chúng ta. Nhưng mà ngược lại thì cái ảnh hưởng nó có như vậy là tại vì cái con số người nhập cảnh vào nước Hoa Kỳ nó giảm rất là nhiều. Tại vì cái cấm của cái quyết định hành pháp của Tổng thống Donald Trump cho 75 quốc gia. Rồi cộng thêm là sở di trú ở đây nó duyệt hồ sơ rất là ít cho cái thẻ xanh. Cho nên cái con số mà để cấp thị thực nó còn lại rất là nhiều. Thì bây giờ nó nhảy lên như vậy. Đó. Nhưng mà ngược lại, nó lợi là cái vấn đề A, phần A của visa bulletin, nhất là cho ưu tiên 3, ưu tiên 4 hoặc là ưu tiên 2B hoặc là ưu tiên 1. Là tại sao? Tại vì khi nó nhảy như vậy thì những cái thời gian cộng thì mình biết là sở di trú duyệt rồi, nhưng mà cái thời gian trừ từ ngày trên 21 tuổi cho tới ngày đáo hạn khi nó nhảy như vậy thì nó lại lợi cho cái cách tính của cái luật bảo vệ trẻ em, lại lợi cho con em của quý vị. Đó. Cho nên trong cái vấn đề nó nhảy này nó tốt, nhưng mà ngược lại chúng ta cần hiểu cái lý do tại sao nó đi tới như vậy. Thêm bây giờ nó, quý vị thấy ưu tiên 3, ưu tiên 4 nhảy cho tới năm 2014, 2011. Nhưng mà ngược lại nhiều hồ sơ quý vị nộp vào cái thời điểm đó nó chưa có duyệt nữa, sở di trú chưa có duyệt nữa. Mà nếu mà sở di trú chưa có duyệt hồ sơ thân nhân quý vị để cho quý vị chuyển qua hồ sơ với trung tâm visa thì quý vị không có thể làm 6 bước đó. Và Tuấn thấy là cái thời gian duyệt các những cái hồ sơ nó còn chậm nữa đó. Trở lại cái chương trình trước đây mà Tuấn trình bày là cái con số dồn động hồ sơ với sở di trú thì cái đó là chương trình 692 đó. Thì bây giờ mình thấy visa bulletin nó nhảy rất là nhiều, nhưng mà ngược lại nhiều hồ sơ mình biết là mình nộp trước cái thời điểm phần A hoặc là phần B mà sở di trú chưa có duyệt, mà bây giờ mình phải chờ, mà mình không biết mình bao lâu mình phải chờ thêm để chờ sở di trú nó duyệt hồ sơ này nữa. Tại vì cái con số hồ sơ dồn động nó quá nhiều đi, và nếu mà tiếp tục mà giải quyết ít hồ sơ như thế này với cơ quan của sở di trú và nhập tịch thì cái thời gian dồn động của những cái hồ sơ đó càng ngày nó càng lâu nữa. Cho nên nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm chi tiết mà tại sao hồ sơ quý vị đã đáo hạn cho phần B hoặc là phần A mà chưa có bắt đầu 6 bước mà vẫn còn nằm với sở di trú thì coi lại cái chương trình 692 mà Tuấn đi vào chi tiết rất là nhiều. Cho nên đây là cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026, phần B và phần A cả hai nhảy rất là nhiều, đặc biệt nhảy nhiều là những cái ưu tiên 3 hoặc ưu tiên 4. Ưu tiên 4 phần A nó nhảy tới 25 tháng lận, 2 năm 1 tháng lận. Cái đó là lần đầu tiên trong vòng 30 năm mà Tuấn thấy cái visa bulletin nó nhảy nhiều như vậy cho hồ sơ anh chị em. Chuyện tốt, nhưng mà ngược lại nó cũng là một cái dấu hiệu là không có nhiều người được cấp thị thực định cư, không có nhiều người được cấp thẻ xanh để nhập cảnh vào nước Hoa Kỳ. Cho nên tổng lại hết cái con số nhập cảnh hoặc được cấp thẻ xanh nó giảm xuống tại cơ quan làm việc. Nhưng mà cái visa bulletin nó phát triển nhanh như vậy tại cái con số không sử dụng. Bây giờ thì chúng ta cần đề cập một cái tin tức nó rất là quan trọng. Mà cái tin tức này thì thường thường nó chỉ là ảnh hưởng cho những hồ sơ trong nước Hoa Kỳ thôi, thẻ xanh thôi. Nhưng mà bây giờ Tuấn lại bắt đầu Tuấn thấy nó lại ảnh hưởng lớn hơn nữa cho những cái hồ sơ ở bên Việt Nam. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đề cập cái vấn đề quy định gánh nặng xã hội. Đó. Thì quý vị cũng biết là cái quy định gánh nặng xã hội là cái điều luật 212A4 nó cấm người ta định cư hoặc nó cấm người ta không được thẻ xanh nếu người ta rơi vào cái gánh nặng xã hội, nghĩa là người ta sẽ ở đây, người ta không có tự lập, không có tự làm, người ta sẽ nhờ vào cái trợ cấp của chính phủ. Cho nên cái luật đó nó có từ cái thời điểm năm 1800 mấy rồi cho tới bây giờ. Thì bây giờ chúng ta có cái quy định mới, và cái quy định mới này nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Thì đây là cái quy định để bắt cơ quan của sở di trú và nhập tịch ở trong nước Mỹ phải giải quyết cái hồ sơ thẻ xanh của người ta như thế nào. Đó. Cho nên trước mắt là Tuấn đang giải thích cho quý vị là cái gánh nặng xã hội chỉ có ảnh hưởng hồ sơ ở trong nước Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà với cái thời điểm này thì quý vị cũng biết là cái sự lãnh đạo dưới ban điều hành người ta rất là giỏi và rất là kinh nghiệm. Những cái gì mà sở di trú đang đưa ra, từ từ Bộ Ngoại giao sẽ lập nó vào cái quy định của Bộ Ngoại giao để thi hành luôn cho tất cả những cái cuộc phỏng vấn ở bên Việt Nam. Và sau này quý vị sẽ thấy cái cuộc phỏng vấn ở bên Việt Nam, cái gánh nặng xã hội người ta nhấn mạnh hơn nữa và người ta áp dụng nó nhiều hơn nữa là cái vấn đề ở trong nước Hoa Kỳ. Đó. Nhưng mà trước mắt cái quy định gánh nặng xã hội mới mà sẽ bắt đầu là những cái hồ sơ ở trong nước Hoa Kỳ. Lát nữa thì mình sẽ nói về cái vấn đề Bộ Ngoại giao ở bên Việt Nam. Thì đây là cái quy định gánh nặng xã hội mới sẽ áp dụng vào ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Cái quy định trước đây từ năm 1997 và bổ sung vào năm 2022 hủy bỏ hết. Đó. Cho nên tất cả những cái hồ sơ nộp sau ngày 18 tháng 9 của năm 2026 với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch thì người ta áp dụng cái đề xuất hoặc là cái quy định mới của gánh nặng xã hội. Đó. Đó là đầu tiên. Cái thứ nhì, cái quy định này nó thay đổi cái gì? Là nó mở rộng ra những cái loại trợ cấp mà có quyền cấm người ta tại người ta rơi vào cái gánh nặng xã hội. Đó. Cho nên đây là chúng ta bắt đầu thấy là lần đầu tiên là cái quy định này nó tính hết tất cả những cái trợ cấp luôn. Đó. Hết tất cả những cái trợ cấp luôn để xem người ta có thể là cái gánh nặng xã hội khi người ta muốn xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Đó. Thì cái chính là cái vấn đề gì? Là cái chính là như này, người ta sẽ rơi vào trợ cấp hay không? Đó. Chứ không có thể là người ta có thể rơi vào trợ cấp. Đó là cái cú sét. Thì người ta sẽ rơi vào trợ cấp hay không? Thì cái nhân viên của sở y chúng người ta ngó cái gì? Người ta ngó 3 năm trước đây. Nghĩa là 3 năm trước khi phỏng vấn hoặc là trước khi nộp hồ sơ xin thẻ xanh, nếu người ta nộp sau ngày 18 tháng 9 của năm 2026, thì trong 3 năm đó có 1 năm hoặc là 12 tháng trong 36 tháng người ta có lãnh tiền trợ cấp của chính phủ hay không. Và đó là một cái hình thức để xem người ta gánh nặng xã hội không. Hình thức thứ nhì là tổng cái hoàn cảnh của người ta, là người ta sẽ rơi vào trợ cấp hay không. Thì làm sao mình căn cứ vào cái tổng cái tình trạng của người ta? Thì nó tính về cái gì? Nó tính về cái vấn đề tuổi tác này, sức khỏe này, tình trạng gia đình, tình trạng kinh tế, tình trạng giáo dục. Đó. Và cái mức độ nghề nghiệp của người ta hoặc giáo dục hoặc là cái vấn đề khả năng kinh tế của người ta. Thì người ta ngó hết loại cái hoàn cảnh cá nhân của cái người đó để xem người đó sẽ rơi vào trợ cấp hay không. Đó. Vẫn bắt buộc phải làm cái 864, cái bảo trợ tài chính. Không làm thì sẽ bị từ chối. Trước đây cái I-864 là đủ rồi, là không phải rơi vào gánh nặng xã hội. Bây giờ cái I-864 là một cái cú sét trong nhiều cái cú sét của sở di trú để xem người ta có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội không. Mà nếu mà cái I-864 là cái bảo trợ tài chính không đầy đủ, bắt buộc phải từ chối cái hồ sơ. Đó. Cho nên hiện tại và trước đây I-864 là đủ rồi, bây giờ không phải nữa, sau ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Và những cái gì người ta có thể tránh được cái gánh nặng xã hội là những cái diện thẻ xanh đặc biệt giống như tị nạn chính trị, hoặc là những cái tình trạng đặc biệt giống như là vấn đề quá phụ hoặc là bạo lực trong gia đình. Thì những cái đó nó vẫn áp dụng, nó tránh được cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì cái điều luật 212A4 nó không có áp dụng cho những cái tình trạng thẻ xanh đó. Nhưng mà đa số cộng đồng của chúng ta bây giờ nó không phải là vấn đề tị nạn hoặc tị nạn chính trị. Thỉnh thoảng thì có những cái hồ sơ đặc biệt giống như bị bạo lực hoặc là bị quá phụ thôi. Nhưng mà đa số cộng đồng của chúng ta sẽ rơi vào cái luật, điều luật 212A4 thì phải chứng minh là mình tránh cái vấn đề gánh nặng xã hội ở đây. Nào, nó mở rộng cái gì? Nó mở rộng tất cả những cái loại trợ cấp, nó tính hết. Trước đây là trước ngày 18 tháng 9 nó chỉ tính những cái gì liên quan về vấn đề tiền bạc thôi, giống như là welfare hay cái gì thôi. Sau ngày 18 tháng 9, bất cứ cái loại trợ cấp gì, cho dù đó là cái chương trình cho phụ nữ trẻ em giống như sữa hoặc là cereal, cho dù nó là cái chương trình giống như là tiền ăn miễn phí cho học sinh cho ăn buổi trưa, cho dù nó là chương trình trợ cấp về cái vấn đề housing cho nhà cửa, nó tính hết. Và thêm, nó chỉ có không tính những cái gì mà mình làm thôi. Giả sử giống như là cái mình bị thất nghiệp, mình lãnh tiền thất nghiệp thì nó không có tính. Tại sao? Tại vì thất nghiệp đó là tiền bảo hiểm thôi chứ không phải là trợ cấp. Nó không tính về an sinh xã hội. Giả sử mình lớn tuổi, mình làm đủ 40 điểm thì nó không tính cái đó là loại trợ cấp. Bây giờ nó tính hết. Đó, ngoài những cái tình trạng mình làm trong cái việc làm, giống như là mình bị thất nghiệp tại mình đi làm rồi, hoặc là mình đủ cái tuổi, mình đủ điểm để mình về hưu, cái tiền Medicare và tiền an sinh xã hội thì nó không có tính vào. Khi rơi vào cái gánh nặng xã hội bây giờ, cho thẻ xanh bây giờ, thì người ta có thể đóng tiền thế chấp, đóng tiền bond. Thì bây giờ sở hữu chú cho người ta đóng tiền bond. Nhớ, khi mà rơi vào cái gánh nặng xã hội là không có ơn xã nha. Người ta có thể người ta trình bày người ta không còn rơi vào nữa, căn cứ vào cái tổng cái tình trạng của người ta. Hoặc là nếu người ta không có trình bày được thì bây giờ người ta có quyền đóng tiền bond. Đó. Thì bond như thế nào thì lát nữa mình sẽ nói. Thì cái của sở di trú nó chưa có rõ ràng nha. Nhưng mà của Bộ Ngoại giao thì chúng ta có tin tức qua cái hội đoàn luật sư. Thì mình sẽ nói một số chi tiết sau. Thưa quý vị, mình sẽ nói thêm nhiều chi tiết về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Nhưng bây giờ kết thúc phần đầu của chương trình và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đi chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
0: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Bò riêu, bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
4: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Đây là chương trình 696 mà Tuấn đang thâu vào trưa ngày Chủ nhật ngày 23 tây tháng 8 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai ngày 24 tây tháng 8 của năm 2026. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026 và tiếp tục cái nội dung là cái vấn đề gánh nặng xã hội. Đây là một cái sự thay đổi rất là lớn. Và trong cái chương trình này chúng ta sẽ nói cái sự thay đổi đó cho cái hồ sơ ở trong nước Hoa Kỳ với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Và chúng ta sẽ nói rất là nhiều về cái vấn đề thay đổi với cái lãnh sự quán, là những cái hồ sơ với Bộ Ngoại giao nữa. Nhưng mà tiếp tục là cái sự thay đổi này về cái gánh nặng xã hội, cái quy định gánh nặng xã hội mới nó sẽ áp dụng vào ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Đó là đầu tiên. Và bây giờ Sở Di trú cũng cho cộng đồng biết rằng là Sở Di trú đã release cái mẫu đơn mới nhất của cái 485 là cái hồ sơ xin thẻ xanh, mà trong đó có cái vấn đề gánh nặng xã hội mới trong đó. Cho Tuấn nhắc nhở là nếu mà quý vị đang xin thẻ xanh không được sử dụng cái mẫu đơn này nha, nhưng mà lại bắt buộc phải sử dụng cái mẫu đơn mới nhất nếu mà quý vị nộp sau ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Cho nên nếu mà nộp hồ sơ trước ngày 18 tháng 9 của năm 2026 thì vẫn nộp cái version cũ của cái I-485 với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Còn bắt đầu sau ngày 18 tháng 9 của năm 2026, bắt buộc phải sử dụng cái mẫu đơn mới nhất mà Sở Di trú đã release cho cộng đồng của chúng ta. Thì đó là cái mẫu đơn mới nhất của Sở Di trú. Nhớ là chỉ sử dụng cái mẫu đơn này bắt đầu ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Và nó, Sở Di trú cũng đưa ra hai cái hồ sơ mới mà nó lại liên quan với cái gánh nặng xã hội nữa. Thì cái đó là cái I-539 để mình gia hạn cái thời hạn, hoặc là di chuyển cái thời hạn, di chuyển cái thị thực của mình, hoặc là nhiều khi mình cần nộp thời gian thêm để mình học lấy cái 20 mới. Thì đó là cái quy định cho những du học sinh FMJ. Thì cái mẫu đơn I-539 bắt buộc phải sử dụng sau ngày 15 tháng 9 của năm 2026. Cho nên tất cả những du học sinh mà cần di chuyển hoặc là gia hạn I-20 hoặc là OPT thì phải sử dụng cái mẫu đơn I-539 version mới nhất sau ngày 15 tháng 9 của năm 2026, cùng với cái mẫu đơn I-765 mới nhất luôn. Nếu mà quý vị xin cái thẻ đi làm trong cái thời gian đợi chờ thẻ xanh, hoặc là nếu mà mình OPT hoặc là CPT. Xin lỗi, CPT không có cái I-765, chỉ có OPT có cái I-765 thôi. Cho nên ngoài cái mẫu đơn mới nhất của cái 485 thì Sở Di trú cũng release cái version mới nhất của cái 539 và cái 765 luôn, là cả hai cái hồ sơ cho cái vấn đề thẻ đi làm hoặc là di chuyển cái tình trạng di trú của mình từ ngoại định cư cho tới những cái tình trạng khác, hoặc là thêm cái thời hạn để cho mình ngoại định cư ở đây. Nhưng mà cái sự thay đổi của I-485 nó gồm có cái gì? Gồm có đầu tiên là về cái vấn đề tình trạng gia đình. Nó cũng đòi hỏi về cái chi tiết của cái vấn đề tổng cái hoàn cảnh của gia đình luôn, từ cái vấn đề tuổi tác cho tới cái vấn đề khả năng kinh tế, cho tới vấn đề cái quá khứ về giáo dục hoặc là nghề nghiệp của mình. Và thêm một cái câu hỏi nữa là có bao giờ lãnh tiền trợ cấp không? Và bây giờ lãnh tiền trợ cấp thì người ta không đưa ra những cái exception, cái ngoại lệ nữa. Người ta tính hết, cho dù nó là WIC, SNAP, hoặc là food stamp, hoặc là free lunch. Cho nên người ta tính hết luôn. Chứ nó không có cái exception là chỉ có tiền mặt thôi. Mà bây giờ bất cứ cái trợ cấp gì nó tính hết, rơi vào cái mẫu đơn I-485. Và khi mình đã lãnh cái tiền trợ cấp thì Sở Di trú yêu cầu thêm cái chi tiết là trợ cấp gì, thời điểm nào, thời điểm bao nhiêu, rồi giải thích tại sao rơi vào cái trợ cấp đó nữa. Đó. Cho nên cái mẫu đơn I-485 mới sẽ bắt đầu ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Nó nhiều chi tiết liên quan về cái gánh nặng xã hội. Mà nếu mình lãnh tiền trợ cấp thì mình phải kê khai, phải giải thích. Cho nên nếu mà quý vị có cơ hội để nộp hồ sơ xin thẻ xanh bây giờ thì cố gắng nộp trước ngày 18 tháng 9 để tránh cái vấn đề quy định gánh nặng xã hội mới mà sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 9 của năm 2026 cho tất cả những hồ sơ nộp sau ngày đó hết. Nếu mà quý vị nộp trước cái ngày hồ sơ đó thì sở hữu chú cứu xét theo cái tư chuẩn cũ của dưới cựu Tổng thống Joseph Biden. Nhưng mà nếu mà nộp sau ngày 18 tháng 9 là bắt buộc là cái tư chuẩn mới nhất của cái gánh nặng xã hội. Đừng có quên là cái gánh nặng xã hội nó cũng áp dụng vào cái mẫu đơn I-539 nữa. Cho nên những quý vị mà đi qua đây du lịch, chuyển qua du học, quý vị cũng phải sử dụng cái mẫu đơn mới rồi trình bày là mình không có rơi vào cái gánh nặng xã hội đây. Còn thêm những em du học mà muốn di chuyển lên những cái I-20 khác hoặc là COPT thì cũng phải làm cái I-539 và cũng phải trình bày cái gánh nặng xã hội luôn. Cho nên đây mình không nói là vấn đề thẻ xanh duy nhất đâu. Mình cũng nói là những cái tình trạng ngoại định cư giống là du học hoặc là di chuyển từ du lịch qua du học hoặc là những cái ngoại định cư thiệt thực khác. Cho nên cái này nó sẽ ảnh hưởng hết tất cả những cái hồ sơ ở trong nước Hoa Kỳ. Thì mình sẽ bắt đầu, mình đề cập cái vấn đề mà ở ngoài nước Hoa Kỳ thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào với cái gánh nặng xã hội. Nhưng mà trước khi mình đề cập cái vấn đề ở ngoài nước Hoa Kỳ, nghĩa là với Bộ Ngoại giao, thì bây giờ Trà Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bản A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Đầu chương trình và vừa rồi, Tuấn đang giải thích cái vấn đề gánh nặng xã hội và cái quy định mới nó sẽ áp dụng vào ngày 18 tháng 9 của năm 2026 cho tất cả những cái hồ sơ nằm ở trong nước Hoa Kỳ. Thì bây giờ mình sẽ đề cập cái vấn đề gánh nặng xã hội cho những cái hồ sơ nằm ở ngoài nước Hoa Kỳ mà phải phỏng vấn qua cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán với Bộ Ngoại giao. Thì mình cũng biết rằng là hai cái bộ nó khác hết, nhưng mà với cái sự lãnh đạo thời điểm này, thường thường nếu mà sở di trú làm cái này thì Bộ Ngoại giao sẽ đi theo, đi sau thôi, nhưng mà không có bao lâu sẽ đi theo, giống như là của sở di trú thôi, ngược lại cũng giống như vậy thôi. Cho nên khi mà sở di trú bắt đầu như thế này thì chúng ta đã bắt đầu thấy là Bộ Ngoại giao đã có những cái quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông Marco Rubio đã đưa ra rồi mà liên quan về những gánh nặng xã hội. Thì cái vấn đề đầu tiên chúng ta thấy ở bên lãnh sự quán hoặc đại sứ quán của Bộ Ngoại giao là cái quyết định, cái executive order của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nói rằng là cái tình trạng sức khỏe của người ta là có thể là cái gánh nặng xã hội nếu người ta bệnh hoạn nặng. Thì đây là cái policy memorandum bản ghi nhớ vào ngày 6 tháng 11 của năm 2025. Thì trong cái bản ghi nhớ đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết rằng những cái bệnh hoạn giống như là nếu mà mình quá ký hoặc quá nhiều ký, hoặc là tiểu đường, hoặc là liên quan về tim, hoặc là lung, hoặc là phổi, hoặc là ung thư, hoặc là đầu óc, hoặc là tinh thần, tâm thần, thì có thể là cái vấn đề hình thức gánh nặng xã hội đó. Cho nên từ tháng 11 của năm 2025, cái tình trạng sức khỏe của quý vị khi quý vị khám sức khỏe với nhà thương chợ rẫy hoặc là IOM, thì cái hình thức mà cái quá khứ của cái sức khỏe của quý vị thì có thể là cái gánh nặng xã hội với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và mới đây thì Bộ Ngoại giao đã cho biết rằng là tương lai người ta đã thay đổi cái đề xuất rồi, là tương lai cái khám sức khỏe nó không phải là sử dụng để coi quý vị có thể di chuyển cái bệnh hoạn qua người khác ở trong nước Hoa Kỳ hay không, mà người ta sẽ sử dụng cái khám sức khỏe của quý vị là một cái quyết định để cứu xét về cái vấn đề có thể rơi vào gánh nặng xã hội hay không. Còn trước đây thì người ta chỉ coi cái sức khỏe chứ không phải là khám sức khỏe. Dĩ nhiên thì cái đó là ăn thua bác sĩ ở Chợ Rẫy hoặc là IOM người ta ghi vào đó thôi. Cho nên đó là cái vấn đề đầu tiên. Nhưng mà ngược lại, nếu mà rơi vào cái vấn đề gánh nặng xã hội ở bên lãnh sự quán thì lãnh sự quán có quyền đề nghị cho mình đóng tiền bond, nhưng mà cái đó mình sẽ nói thêm chi tiết sau. Nhưng mà thường thường nếu mà cái nhân viên của cái lãnh sự quán nói là mình rơi vào gánh nặng xã hội của gánh nặng xã hội ở bên này, thì người ta thường thường người ta cho biết là cái tốn kém như thế nào nếu mình rơi vào, giả sử nó mấy trăm ngàn hay như thế nào đó, thì cái đó trong nội bộ của trong cái lãnh sự quán. Riêng về cái vấn đề mà quyết định để cứu xét xem gánh nặng xã hội hay không thì nó không có cái policy giống như sở di trú mà vừa rồi mình nói về cái vấn đề tình trạng đó. Nó vẫn căn cứ vào cái cũ của cái DS 5540 mà trong nội bộ người ta sử dụng thôi. Nhưng mà nói tóm lại với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc là Bộ Ngoại giao thì cái vấn đề sức khỏe là cái chính để cho người ta xem mình có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội hay không. Lát nữa thì Tuấn sẽ chia sẻ một số chi tiết mà Tuấn đã thấy với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Nhưng mà thôi, bây giờ mình nói cái đó luôn. Thì bây giờ mình bắt đầu mình thấy là không phải là cái khám sức khỏe không mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối cái hồ sơ của quý vị. Đó. Thì mình bắt đầu mình thấy chỉ có khoảng 2 tuần trở lại thôi. Trong thời gian 2 tuần trở lại, Tuấn thấy rất là nhiều hồ sơ quý vị liên lạc với Tuấn hoặc là email cho Tuấn hoặc gọi cho Tuấn cho biết rằng là bị từ chối tại vì điều luật 212A4, cho dù mình có cái bảo trợ tài chính, cho dù mình có cái đồng bảo trợ tài chính, mà cho dù cái khám sức khỏe của thân nhân của bà con quý vị bình thường thôi, nhưng mà tại sao cái lãnh sự quán nó vẫn từ chối là rơi vào cái gánh nặng xã hội. Thì mình bắt đầu mình thấy là ngoài cái khám sức khỏe thì bây giờ cái lãnh sự quán xem cái khả năng kinh tế của mình ở bên này có đủ để bảo trợ cho người ta hay không, và ngó lại cái quá khứ của cái tài chính của mình. Đó. Tuấn cho một cái thí dụ đi, giả sử đi, người ta bảo lãnh cho gia đình của người ta, cha mẹ của người ta, thì dĩ nhiên cái lãnh sự quán nó coi về cái vấn đề sức khỏe của ba mẹ là chính rồi, và cái vấn đề tuổi tác và cái vấn đề có thể qua đây đi làm được hay không để xem có thể rơi vào cái nạn xã hội hay không. Nếu mà bình thường không bình hoàng thì cái bảo trợ tài chính đầy đủ thì nó cấp visa. Nhưng bây giờ cho dù là bình thường không bình hoàng mà có thể đi làm thì nó lại ngó lại cái quá khứ tài chính của cái người đứng ra bảo lãnh hoặc là đứng ra co-sign hoặc là đồng bảo trợ. Thì nó ngó là ủa, mấy năm trời, suốt cả mấy năm trời cái thuế nó dưới cái mức mà cho cái bảo trợ tài chính chỉ có năm mà sắp sửa phỏng vấn nó lại tăng lên, thì người ta sẽ thắc mắc. Đó. Hoặc là trước đây tại sao kê khai phá sản rồi bây giờ lại đầy đủ cái khả năng kinh tế để làm cái bảo trợ tài chính. Cho nên cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn bây giờ nó không ngó về cái khám sức khỏe không của cái người đơn sự ở bên Việt Nam, nó lại ngó về cái tài chính của cái người đứng ra bảo lãnh hoặc là đồng bảo trợ để xem tại sao cái thu nhập như vậy nó có cái sự thay đổi hoặc cái quá khứ người ta có gì liên quan về cái vấn đề tài chính mà nó thấp như vậy, bây giờ tại sao nó lên như vậy không. Cho nên nếu mà quý vị thấy là trở lại tại sao visa bulletin nó nhảy như vậy, là tại vì bây giờ ngoài cái cấm của 75 quốc gia mà không được cấp thị thực, bây giờ chúng ta có cái cú sét khó khăn với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ, đặc biệt là cái vấn đề gánh nặng xã hội. Nếu mà cái sức khỏe của cái người bên Việt Nam có cái vấn đề trở ngại hoặc quá khứ trở ngại, rồi bây giờ nó lại ngó thêm về cái tài chính của cái người đứng ra bảo lãnh hoặc là đồng bảo trợ. Đó. Và khi người ta ngó là người ta ngó rất là chi tiết. Đó. Mà chúng ta sẽ thấy cái quyết định của Bộ Ngoại giao sẽ có cái tương đương giống như là cái quyết định gánh nặng xã hội mà Sở Di trú sẽ bắt đầu thi hành vào ngày 18 tháng 9, là yêu cầu một số chi tiết thêm cá nhân của cái tài chính của người đứng ra bảo lãnh hoặc là cái người đồng bảo trợ nữa. Đó. Cho nên trở lại cái vấn đề mà gánh nặng xã hội cho những cái hồ sơ ở bên Việt Nam thời điểm này, mình không nhất thiết phải chú ý về cái khám sức khỏe hoặc cái tình trạng sức khỏe của cái người ở bên Việt Nam nữa, mà mình phải chú ý về cái vấn đề kinh tế tài chính của cái người đứng ra làm cái bảo trợ tài chính hoặc là cái người đứng ra làm cái hồ sơ bảo lãnh đó. Cho nên thuế má đó thì phải đầy đủ hết. Nhưng mà nếu mà cái lãnh sự quán nó từ chối cái thị thực của thân nhân của mình, tại vì nó người ta cho biết là sẽ rơi vào cái gánh nặng xã hội, thì trong cái tình trạng đó thì mình có thể làm cái gì? Thì trong cái vấn đề mà quyết định thì người ta cho mình đóng cái tiền bon, tiền thế chấp. Nhưng mà quý vị cũng theo dõi chương trình cũng biết là cái vấn đề đóng tiền bon cho cái vấn đề định cư ở bên Việt Nam hoặc là ngoài nước Mỹ thì nó là một cái chương trình người ta mới thông báo vào ngày mùng 5 Tây tháng 8 của năm 2026, là thông báo người ta mới bắt đầu thí nghiệm thôi. Thì bây giờ mình sẽ có một số chi tiết là như thế nào để cho mình đóng cái tiền bon. Mà cái chi tiết mà Tuấn đang chia sẻ quý vị là qua cái hội đoàn luật sư di trú ở trong nước Hoa Kỳ thôi. Thì trước nhất á, là nếu mà mình bị rơi, bị từ chối, cái lý do duy nhất thôi là cái vấn đề gánh nặng xã hội. Giả sử mình phạm tội nó từ chối cái đó thì không được bon nha. Đây là cái lý do duy nhất mà nó không cấp thị thực cho thân nhân quý vị, là cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì trong cái tình trạng đó có quyền đóng tiền bon. Với cái sự điều kiện gì là nhân viên của lãnh sự quán mời quý vị đóng tiền bon hoặc là cho quý vị biết là cần đóng tiền bon. Thì nếu mà đóng tiền bon, đóng như thế nào? Đóng ở trong nước Hoa Kỳ với cái mẫu đơn I-945. Đó. Và nếu mà tiền bon nó chấp nhận, thì lúc đó thân nhân mới được có quyền cấp cái thị thực. Đó. Thì bây giờ cái chi tiết này thêm cho quý vị là bây giờ mình chỉ có thấy duy nhất là Bộ Ngoại giao đang thử thách cái vấn đề đóng tiền bon cho cái vấn đề thị thực định cư. Ở đâu? Ở Dominican Republic. Dominican Republic là một cái quốc gia rất là nhiều người định cư vào nước Hoa Kỳ. Nằm ở đâu? Nằm ở bên Caribbean Island, kế Haiti. Cho nên có rất là nhiều hồ sơ bảo lãnh thân nhân ở bên Dominican Republic. Thì bây giờ người ta mới có thử thách cái chương trình đó ở bên đó thôi. Đó. Chứ chưa có ở bên Việt Nam. Cho nên nếu mà thân nhân quý vị mà bị từ chối cái thị thực tại vì cái gánh nặng xã hội bên Việt Nam, thì hiện tại bây giờ cái lãnh sự quán chưa có bắt đầu cái chương trình đóng tiền thế chấp đó. Người ta mới bắt đầu qua cái tin tức mà những luật sư khác chia sẻ thôi, là ở bên Dominican Republic thì cái số tiền thế chấp là bao nhiêu, nó bắt đầu là $1,000. Nhưng mà căn cứ vào cái sự báo cáo của một số luật sư ở bên Santo Domingo, là thủ đô của Dominican Republic, thì cái số tiền đó là khoảng 100.000 cho tới 250.000. Đó. Mà Tuấn không biết là quý vị hiểu biết gì về Dominican Republic đâu. Nhiều khi chúng ta trong nước Hoa Kỳ, chúng ta chỉ biết là cái chỗ mình đi nghỉ mát là Punta Cana thuộc về Dominican Republic. Nhưng mà Dominican Republic là một cái quốc gia rất là nghèo. Đó. Nó nằm kế Haiti, cũng gần Puerto Rico. Đó, 100.000 cho tới 250.000 tiền thế chấp, nó rất là cao. Và bây giờ để chia sẻ thêm cho quý vị về cái vấn đề đóng tiền thế chấp, thì cái kinh nghiệm của Tuấn đóng tiền thế chấp là trong cái vấn đề chi tiết là trục xuất thôi. Là thường thường nếu mà mình bị nhốt mà mình được thả ra với phương cách là đóng tiền bond, thời điểm này nó khó nha, khó mà được bond trong cái vấn đề mà bị đưa vào thủ tục trục xuất. Thì nếu mình được bond thì thường thường mình phải đóng cái tiền thế chấp đó. Mà cái tiền thế chấp cho cái vấn đề thủ tục trục xuất nó rất là cao, cái tiền dịch vụ nó rất là cao. Lý do tại sao là cao là tại vì cái phần trăm người ta sẽ trốn tòa nó cao, cho nên cái tiền dịch vụ cho cái vấn đề tiền bond trong tòa di trú nó rất là cao. Giả sử đi, cái tiền bond cho một người đang bị nhốt mà bị đưa vào thủ tục trục xuất là 20.000 đi, thì thường thường mình đóng 20.000 đó, rồi sau khi hoàn tất cái hồ sơ, nếu mà được thẻ xanh hoặc là nếu người ta bị đuổi về, thì mình lấy lại cái tiền đó cộng thêm tiền lời khoảng mấy phần trăm thôi. Nhưng mà giả sử mình không có 20.000 đóng cái tiền bond đó đi, thì cái tiền dịch vụ cho cái vấn đề đóng tiền bond với cơ quan của sở di trú, mà cái dịch vụ này nó chỉ có vài cái dịch vụ thôi, là 50% tiền dịch vụ. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái tiền bond là 50.000, là xin lỗi 20.000, quý vị phải có ít nhất là 10.000, còn cái 10.000 thì cái dịch vụ nó đưa vào. Đó. Rồi mỗi tháng phải trả bao nhiêu cái tiền còn lại của cái 10.000 mà người ta đưa vào, rồi sau đó xong hết, quý vị chỉ có lấy lại 10.000 cộng cái tiền lời thôi, dịch vụ nó lấy 10.000 tiền dịch vụ đó. Đó. Cho nên khi mình nói về cái vấn đề bond mà trong cái thị thực định cư như thế này, thì cái tiền bond thường thường cơ quan của sở di trú nó rất là cao. Đó. Nhưng mà ngược lại cái tiền thế chấp cho những cái người mà bị bắt về hình sự của tiểu bang hoặc liên bang nó chỉ cao nhất là 10% thôi. Nhưng mà tiền dịch vụ cho cái vấn đề tiền thế chấp của cơ quan của sở di trú nó có thể lên tới 50%. Còn cái vấn đề thị thực định cư thì mình không biết cái bond của cơ quan của sở di trú, những cái dịch vụ nó sẽ lấy bao nhiêu, nhưng mà để cho quý vị biết là trong cái vấn đề thủ tục trục xuất nó lên tới 50% lận. Thì khi nào mình có thể lấy cái tiền nó lại? Khi mà mình đã vào quốc tịch Mỹ, hoặc là mình đã bị mất, hoặc là mình đã trở về quốc gia của mình không còn sống ở đây nữa, thì mình có thể mình lấy cái tiền bond nó lại. Hoặc là nhiều khi 5 năm sau mình chứng minh mình không có lãnh tiền trợ cấp, thì lúc đó mình lấy lại cái tiền bond cộng thêm cái tiền lời đó. Mà nếu mà quý vị phải đi qua cái dịch vụ để đóng cái tiền bond đó, tại quý vị không đủ tiền để đóng tiền bond, thì quý vị expect là lấy tiền lại ít hơn đó. Và trong cái thời gian mà có bond đó, quý vị phải mỗi tháng đóng cái tiền dịch vụ cho cái đó nữa. Thì trước mắt mình chỉ thấy một cái địa điểm mà đang thí nghiệm cái bond này cho những cái hồ sơ bị từ chối thị thực định cư tại vĩnh gánh nặng xã hội, thì cái đó là cái quốc gia ở Dominican Republic, thủ đô là Santo Domingo. Santo Domingo là một cái đại sứ quán mà giải quyết rất là nhiều hồ sơ định cư, nó có thể rơi vào từ 1 cho tới 6 quốc gia, nhiều nhất nghĩa là khoảng thứ 4 hoặc thứ 5 ở bên Dominican Republic đó. Rất là nhiều chi tiết cho chương trình ngày hôm nay, nhưng mà cái vấn đề chính mà Tuấn muốn nhấn mạnh cho quý vị là quý vị thấy cái visa bulletin nó phát triển như vậy, nó có cái lý do. Cái lý do chính là cái quyết định hành pháp của Tổng thống Donald Trump cấm 75 quốc gia không được định cư, không được cấp thị thực, thì cái con số còn lại rất là nhiều. Lý do thứ nhì là cơ quan sở di trú bây giờ người ta không có giải quyết bao nhiêu hồ sơ thẻ xanh, mà muốn xin thẻ xanh không phải là một cuộc phỏng vấn, nhiều khi nó là hai cuộc, hoặc là nhiều khi phỏng vấn xong đợi chờ cú xét, đợi chờ cấp trên tái cú xét, hoặc là đợi chờ nó xác định, nghĩa là tới nó thăm nhà đó. Cộng thêm là bây giờ quý vị thấy có nhiều cái chính sách khác mà người ta sẽ áp dụng để cú xét thêm, để xem quý vị có thể cái quyền lợi giống như thẻ xanh hoặc là thị thực định cư hay không. Và cái quyết định sẽ bắt đầu ngày 18 tháng 9 của năm 2026, thì cái đó quyết định liên quan về cái gánh nặng xã hội mà chúng ta đã bắt đầu thấy Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã áp dụng ở bên Việt Nam. Cho nên nếu mà thân nhân quý vị khám sức khỏe có trở ngại thì chuẩn bị tinh thần là có thể bị từ chối về cái gánh nặng xã hội. Mà nếu mà quý vị chỉ có làm cái mức như vậy thôi mà mấy năm trước quý vị khai thuế thấp như vậy, coi chừng là lãnh sự quán Hoa Kỳ nói là cái đó rơi vào gánh nặng xã hội, không có đủ cho cái bảo trợ tài chính. Nếu mà trong cái tình trạng đó, cố gắng tiếp tục chứng minh cái tài sản của mình, mà nếu mình rơi vào cái vấn đề gánh nặng xã hội thì yêu cầu cái tái cứu xét của cái cơ quan của sở của cái lãnh sự quán để trình bày hết về cái vấn đề công ăn việc làm ở đây, tài sản ở đây hoặc là tài sản ở Việt Nam để khi tránh về cái gánh nặng xã hội. Còn riêng biệt đây là cái tình trạng mà Tuấn nói, riêng biệt những cái tình trạng mà quý vị có những cái người chính là hồ sơ được định cư rồi, nhưng mà ngược lại những cái người ăn theo giống như con có bệnh hoạn cái gì, thì cái cấm của cái gánh nặng xã hội nó chỉ có cấm được con thôi, nhưng mà cha mẹ hoặc những người khác vẫn định cư được thì nên tiếp tục định cư, rồi nên tiếp tục trình bày mình đang có công ăn việc làm ở đây, tài sản ở Việt Nam mình đưa qua đây và tài sản bên này, để sau này chứng minh cho cái vấn đề cho đứa con còn sót lại, tại vì cái vấn đề từ chối gánh nặng xã hội là mình có đầy đủ điều kiện để lo cho cháu nó qua bên này. Đó. Rồi sau này khi mà cái chương trình đóng tiền thế chấp nó chính thức nó đưa qua những cái quốc gia khác, thì lúc đó quý vị có thể nghiên cứu về cái vấn đề đóng tiền thế chấp. Cho nên rất là nhiều chi tiết ngày hôm nay và rất là nhiều chuyện đang xảy ra. Đó. Tuấn hy vọng là quý vị theo dõi, và nếu mà quý vị có thắc mắc gì, email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và Huy Tuấn xin kính chúc quý vị một buổi tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc, và tạm hẹn cho quý vị chiều tối thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình học đường cùng với thầy Đỗ Thành Danh và cô Trần Thủy Tiên. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và hiện giờ thì chúng tôi xin gửi lời chào đến cô Trần Thủy Tiên.
6: Dạ, em xin chào chị Tường Minh cùng quý vị khán thính giả đang nghe đài. Trời, Houston dạo này nóng quá. Biết là chị Tường Minh và quý vị khán giả suffer cái heat như thế nào á?
5: Dạ không có, mình cũng quen rồi. Lâu dần thì đời mình cũng quen, Houston thì mình cũng quen. Dạ. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là các em đi học, nhất là các em học xa nhà, Tường Minh thấy cái đó là cái gọi là sang chấn tâm lý theo các cách gọi của mấy bạn trẻ, là cách gọi bây giờ nghe rất là vui. Yeah. Nói chơi cho vui thôi, nhưng mà cha mẹ xa con xa cha mẹ rồi, bước vô trường thì nó có những cái ngỡ ngàng. Cô Thủy Tiên có thấy là các em tân sinh viên thì gọi là lo lắng nhất về điều gì khi mà bắt đầu cái đời sống đại học không?
6: Dạ. Thưa chị Tường Minh cùng quý vị khán thính giả, em vừa mới kết thúc một cái buổi retreat 3 ngày cùng với lại các young adults retreat đó chị Tường Minh. Thì trong đó có rất là nhiều em chuẩn bị để mà vào college cho năm nay. Thì sau cái trại đó là các em đi thẳng vào trường đại học luôn á.
5: Ừ.
6: Thì trong cái buổi retreat đó, đó là một buổi silent retreat.
5: Ừ.
6: Yeah. Rồi sau đó nghe chia sẻ với nhau á, thì cái nỗi lo của các em á là cũng lo về cái chuyện làm sao để mà mình có thể kết nối được. Cái thứ nhất là làm bạn mới á chị Tường Minh.
5: Ừ, dạ có bạn rồi, có bạn mới.
6: Dạ có bạn mới rồi, làm sao mình sống trong cái môi trường mới. Và các em cũng có cái sự lo lắng mà em cũng khá là bất ngờ, đó là lo lắng về làm sao để mà mình có thể giúp ba mẹ về cái chuyện tài chính.
5: Ừ.
6: Đặc biệt là các em này á, ba mẹ cũng gọi là khá giả. Ừ. Chứ cũng không phải là quá là các em phải lo lắng, nhưng mà các em nghĩ ồ mình rồi còn các em nhỏ khác ở nhà nữa, ba mẹ phải lo lắng thì làm sao mà mình giúp đỡ được cho ba mẹ cái phần đó đây. Thì qua cái câu chuyện và cũng như cái chia sẻ của các em á, em mới thấy được rằng các em có nhiều cái sự lo lắng hơn là mình nghĩ. Dạ. Thì cũng rất là mừng khi mà nghe được các em có cái suy nghĩ mà chín chắn lo cho ba mẹ như vậy á.
5: Ừ.
6: Thì em cảm thấy cũng khá là bất ngờ.
5: Không biết là các em hồi nãy mình nói là lo lắng về nhiều thứ ha.
6: Dạ.
5: Về kết nối bạn bè, về cuộc sống xa nhà, về tài chánh cho những năm đại học. Vậy thì cái điều các em mong chờ nhất ở trong cái môi trường đại học là cái gì?
6: Dạ, là các em vẫn hy vọng mình sẽ có một cái tương lai. Nhưng mà cái tương lai đó nó cũng khá là xa. Tại vì vừa mới được đảo bọc trong vòng tay của cha mẹ, rồi bây giờ đi ra một cái là có rất là nhiều em đã biết là mình học được ngành gì rồi, mình thích học ngành gì rồi. Nhưng mà cái gọi là cái sự lo lắng đó em vẫn thấy là mình phải cùng các em tiếp tục để nâng đỡ chị. Nó biết được con đường của các bạn đi rồi, nhưng mà cái đường đó nó vẫn còn mịt mù. Tại vì các bạn bây giờ mới thật sự là bước chân vào cuộc đời. Chị hiểu ý em không?
5: Rồi là thật sự là sai vòng tay cha mẹ đó. Cho dù là các em hồi ở high school các em có thể đi làm, có thể gì. Nhưng mà các em là vẫn trong vòng tay cha mẹ. Bây giờ là các em thật sự bước ra sống một cuộc sống độc lập hoàn toàn. Xa vòng tay cha mẹ, đúng không? Vậy thì cái môi trường mới như vậy á, thông thường các em gặp những khó khăn ở cái khía cạnh nào nhiều nhất?
6: Dạ em nghĩ là kết nối với những cái gọi là các em tạo ra một cái support system riêng cho mình á. Tại bây giờ các bạn mà học high school cũng đâu có đi học chung với mình nữa đâu. Rồi counselor ở trong high school thì khác hoàn toàn với
5: cha mẹ, đúng không? Vậy thì cái

0: mà mình là cái người phải chọn lớp và phải biết cách sắp xếp cái thời khóa biểu của mình như thế nào đó. Tại vì có lớp là buổi sáng, có lớp buổi tối, và các em phải tự gọi là tự sắp xếp cuộc sống của mình đúng nghĩa luôn. Dạ, mà không có sự hỗ trợ của ba mẹ là ăn cái gì, ăn giờ nào, phải chuẩn bị đồ ăn ra làm sao, từng cái chi tiết nhỏ đó nó sẽ tạo ra cho các em khá là bỡ ngỡ.
1: Có nhiều em xa vòng tay cha mẹ, không còn sự kìm cặp nữa. Có nhiều em là gọi là bung xõa.
0: Dạ đúng rồi, có một số em thì cảm thấy ok, được tự do rồi.
1: Thì khi mà các em hoàn toàn tự do, hoàn toàn quản lý tất cả cái gì em muốn, vợ giấc đi về, ăn uống ra làm sao, thì các em có giữ được cái phong độ học tập giống như hồi lúc học high school hay không? Hay là khi đó các em tự do quá, các em cũng có thể bị sa đà vô những cái thú vui hay không?
0: Dạ có chứ chị Thuận Minh. Dạ điều đó rất là dễ, tại vì bây giờ không ai quản lý các em được nữa cả. Thì các em phải tự sắp xếp cái cuộc sống của các em. Ví dụ giống như là bữa em đi có đi lên Austin để em cho mấy đứa nhỏ đi nghỉ hè đi. Thì lên trên đó mình thấy có rất là nhiều hoạt động chị Thuận Minh, rồi đặc biệt là về đêm nữa.
1: Thế giới ăn chơi của sinh viên.
0: Dạ xong rồi em mới suy nghĩ chứ. Oh wow, nếu mà các con không được chuẩn bị mình phải làm gì như thế nào thì ngoài kia, ngoài cái thế giới kia có rất là nhiều options. Đúng không ạ? Có rất nhiều chọn lựa.
1: Vậy thì làm sao để các em không bị sa vô những cái chọn lựa mà các em không mong muốn?
0: Dạ phải có đặt được mục tiêu. Dạ, các em phải xác định được là cái năm đầu tiên mình muốn mình đạt được cái gì trong năm đầu tiên. Không chỉ là học tốt mà là mình phải có được, mình phải hiểu được cái hệ thống system của trường là làm việc như thế nào, rồi sau đó mình phải đi làm quen những cái người mà mình cần, ví dụ như là advisor, assigned advisor, hoặc là những cái người thầy cô, rồi tutoring. Các em phải biết được những cái điểm đó thì biết được mình phải làm cái gì á. Em nghĩ là các em cũng không có đủ thời gian để có nhiều option ở ngoài kia đâu chị Thường Minh.
1: Mình thấy là ở trong trường high school, ở nhà thì mình học, mình được push học, mình được coi như là cầm tay để chỉ bảo từng thứ một lên đại học. Tới thì tới, không tới thì thôi, học học cũng học thôi. Thì rất ráng chịu. Thì các em có thể bị sốc, phải không?
0: Dạ có chứ. Năm đầu tiên là các em sẽ bị sốc rất là nhiều, bởi vì môi trường thay đổi, rồi lối sống cũng thay đổi, rồi
1: cách
0: mình
1: học nữa hả?
0: cách học thì quá thay đổi luôn. Dạ cách học trên đại học thì nó khác hoàn toàn ở dưới high school. Các em phải chủ động hơn rất là nhiều. Thì để mà các em vượt qua được cái giai đoạn này á, các em cần phải nắm những cái người mà các em làm việc ở, liên quan ở trong trường. Dạ em cứ nhắc hoài là phải hai người at least các em phải nói chuyện thường xuyên, đó chính là một người là assigned advisor, cái người thứ hai là counselor. Cái người counselor này á, người ta vừa là career counselor mà người ta có thể refer qua cái bên phần personal counselor luôn á chị Tường Minh. Thì để cho các em có cái tâm lý sẵn sàng, cứ gặp advisor nói chuyện là ô em đang bị khúc mắc ở chỗ này, em đang bị trục trặc ở chỗ này. Tập cho các em có cái thói quen ask for help, là mình phải biết cách đi ra, mình khó khăn ở chỗ nào á thì mình biết người nào mình cần phải hỏi. Thì cái đó sẽ giúp cho các em được gọi là nằm ở trong cái structure chứ không có bị lang mang. Vì nếu bây giờ mình không biết cách học như thế nào mà mình đi hỏi các bạn mới vô thì làm sao các bạn biết, các bạn cũng như mình mà. Nhưng mà mình hỏi thầy cô giáo của mình, mình phải cho họ biết được là mình gặp khó khăn ở chỗ nào, thì họ sẽ hướng dẫn cho mình từng bước từng bước. Thì
1: bạn bè của đại học có khác bạn bè ở high school không?
0: Em nghĩ là phải khác rồi chị Thường Minh, tại vì mình phải treat bạn bè ở đại học á là giống như một người coworker đi làm của mình vậy. Tại vì khi mà vào đại học các em không những học cái bằng mà các em còn tạo ra những cái kết nối nữa. Nên là những người này sau này đâu biết được, who knows, mai mốt trở thành boss của mình thì sao? Hoặc là sau này trở thành nhân viên của mình, cũng không chừng. Thì người ta cũng sẽ có những cái ấn tượng.

0: mình perform ở trong trường như thế nào, mình có những mối cái cách mà mình chơi với bạn bè ra làm sao, thì có rất là quan trọng cái hình ảnh của mình về sau. Tại vì giống như chị Tường Minh với em đã sống qua được cái thời đó rồi, thì mình thấy là nhìn lại những cái người bạn của mình đâu phải là chỉ có tám chuyện hay là vui chơi với nhau, nhưng mà mình còn support cho nhau trên cái con đường career sau này của mình nữa.
1: Ngoài những người counselor hay là advisor đó, các em sinh viên có tìm kiếm được sự hỗ trợ nào khác hay không từ những giảng viên hay là từ những anh chị khóa trên, họ có được một cái hệ thống support nào nữa hay không?
0: Dạ có chị Tường Minh, nếu mà các em có tôn giáo đi thì cũng có những cái group tôn giáo để mà các em tiếp tục. Ví dụ giống như những cái em mà em đi retreat vừa rồi á, thì đa số các em nằm ở trong thiếu nhi thánh thể. Thì bây giờ không còn thiếu nhi thánh thể nữa thì các em phải tham gia những cái hội đoàn nào đây? Thì ví dụ như trường UFS họ có một cái trung tâm Catholic Center, thì các em có thể tới đó, và đặc biệt tới đó được ăn lunch free nữa chị Tường Minh. Dạ, khi mà em nói với mấy bạn, em chia sẻ cho mấy bạn ở trong đó nói, "You guys can get free lunch." Thì nó nói, "Really? Yes,
1: Nó là nhiều lắm
0: yes."
1: đó nha, coi vậy chứ nhiều lắm đó
0: Dạ
1: nha.
0: đúng rồi, nếu mà mình biết cách á, thì ở trong trường bây giờ em nghĩ là nguyên tuần không có cần đem lunch đâu.
1: Really?
0: Dạ, ở trên UFS em biết ít nhất là 3 ngày rồi đó.
1: Wow.
0: Dạ, một cái ngày ở bên bên Catholic, một cái ngày ở bên Christian, tin lành cũng kế bên trung tâm Catholic luôn, rồi một cái ngày ở bên Religious Center là cho tất cả các tôn giáo luôn đó chị Tường Minh.
1: Đối với lại mấy em á, vừa học vừa làm đó, các
0: Dạ.
1: em xếp được cái lên đó, là các em cũng xếp được lo
0: Dạ, nhiều cái
1: nhiều.
0: thời gian nữa chị Tường Minh. Rồi mà các em quan trọng là khi các em tới đó, các em sẽ được kết nối với những bạn có cùng cái niềm tin. Hoặc là cùng cái suy nghĩ, cái chí hướng của mình, không những là những tôn giáo không, mà còn về những cái interest khác, giống như các bạn thích về finance đi, thì cũng có những cái group về finance để các bạn tham gia. Dạ, những cái bạn về finance ở trong đại học đó, rất là giỏi á chị Tùng Minh, đã biết trade stock như thế nào rồi. Dạ, rồi cũng giúp nhau học cái cách đầu tư, tìm hiểu về tài chính. Rồi có rất là nhiều group khác. Group mà ca hát cũng có, vẽ tranh cũng có, thì các em nên tìm vào những cái hoạt động lành mạnh đó. Dạ.
1: Cái đó là tìm được hoạt động lành mạnh đó. Còn
0: Dạ.
1: các em mà tìm được đi club, đi bar, đi uống rượu hay là đi mấy cái, cũng có những cái
0: Dạ đúng
1: club
0: rồi, nên là các em có rất nhiều option. Nhưng mà em cứ nói hoài với các bạn sinh viên là mình chọn cái option nào mà để cái cánh cửa của mình được mở ra.
1: nữa.
0: Họ nhiều cánh cửa mở ra cho mình. Còn đừng chọn những cái option nào mà mình bị đóng, bị close cánh cửa. Ví dụ giống như nếu mà mình vui quá với bạn bè mà mình uống bia uống rượu đi, mình đi lái xe, có phải mình bị cái ticket đó nó ảnh hưởng không? Nó sẽ close cái cánh cửa của các bạn. Thay vào đó, các bạn khám phá cuộc sống bằng những cái câu lạc bộ lành mạnh, thì cái cánh cửa trong tương lai của các bạn sẽ được mở rộng hơn. Thì cái điều đó sẽ làm cho các bạn vui hơn. Dạ.
1: Cái điều khó khăn nhất của các em tân sinh viên là gì? Khó nhất mà các em mà rất là khó, rất là dễ bị vấp ngã hay là rất là dễ bị vướng phải khi mà các em là những cái người mới bước chân vô đại học, thường thường các em mắc phải những cái lỗi lầm gì?
0: Và thường á, là các em không biết cách ask for help khi mà có vấn đề á, tại vì chắc chắn các em phải biết là chắc chắn các em phải gặp vấn đề, tại vì mình lớn mà mình đi ra chắc chắn mình phải có problem. Nhưng mà ở nhà thì có ba mẹ giúp, không có những cái người thân cận có thể backup cho mình, nhưng khi mình đi ra cuộc đời chỉ có một mình á, thì mình phải biết được người nào mình nên hỏi khi mà mình gặp vấn đề. Em cứ nói hoài phải hỏi những cái người mà có authorities, có cái thẩm quyền, bởi vì họ được train để làm cái việc đó. Chứ còn nhiều khi mình hỏi những người khác, người ta có thể lắng nghe, bạn bè có thể lắng nghe, nhưng mà họ đâu có giải quyết cho mình được, họ cũng không cho mình được một cái giải pháp. Tại vì họ đâu có được train để làm cái việc đó đâu.
1: Có những em đó thì khi mà học ở high school rất là giỏi, nhưng mà vô đại học thì các em bị burn out, các em không có có động lực nữa, không, nó thiếu động lực để học. Vậy thì tại sao cái điều đó xảy ra?
0: Thứ nhất á, là cái motivation. Dạ, cái motivation thứ hai nữa là cái uyển chuyển của các em. Các em phải chấp nhận là cuộc sống của mình nó có những cái không có được hoàn hảo. Tại vì đa phần các em học giỏi á, chị Thường Minh, là các em chỉ muốn, ví dụ như mình là điểm A là các em mới
1: Mới
0: bắt
1: happy.
0: happy. Còn nếu mà các em mà bị B cái là mà các em đã buồn rồi.
1: Đúng.
0: Và các em phải có một cái suy nghĩ là thoáng hơn. Cuộc sống mình phải ready to adapt. Tại vì nhiều khi á, mình đang bị bận rộn cho cái project của bên cái môn này, mà cái môn kia mình chưa có đủ cái sức hay là chưa có đủ cái lực thì mình bị bi. Một cái bi nó không có đóng cửa hết cái tương lai của mình.
1: Không có sụp đổ hả? Thế giới không có sụp đổ
0: Dạ đúng
1: hả?
0: rồi. Nên là các em học giỏi á, các em cần phải được tập flexibility, sự uyển chuyển á chị Thường Minh. Là cái này tập á, là phải tập từ từ bé rồi. Dạ càng càng nhỏ thì
1: Không
0: cái
1: thôi thì các em bị
0: dạ
1: cố gắng quá sức rồi
0: dạ
1: tới cái lúc mà các em muốn buông luôn,
0: đúng
1: hiểu
0: rồi,
1: nổi.
0: dạ đúng rồi, tại vì con những em đó là những em rất là muốn cái gì cũng phải hoàn hảo hết, một là all or none đó chị Thông Minh, một là có tất cả, hai là không có gì hết, thì cái suy nghĩ đó nó sẽ tạo cho các em nó áp lực hơn. Còn ví dụ như mình nghĩ thoáng ra, ok ví dụ như mình bị B hay bị C, thì làm sao để mà mình cải thiện, để mình biết bước tiếp được cái con đường học vấn. Tại vì nó không có dừng ở lại một hai lớp mà nó là còn 120 lớp lận. Rồi sau đó mình đi ra mình còn làm internship, rồi mình còn gặp nhiều cái chuyện khác. Thì cái uyển chuyển và cái sắp xếp của các em là cái kỹ năng cần phải có.
1: Dạ vâng, đến đây thì wow. À, mới đây nhìn thấy 3:25, nhưng mà tại vì chúng ta bắt đầu chương trình trễ thôi, tự mình sẽ thêm một chút xíu nữa. Khi mà các em cảm thấy cô đơn, mệt mỏi hay là các em thiếu động lực thì vai trò của cha mẹ lúc đó như thế nào, làm sao mình phát giác được, tại vì con mình nó ở xa rồi, nó đâu có ở gần mình đâu, thì cha mẹ làm sao để mình vẫn tiếp tục đồng hành trong cái con đường học vấn của các con khi các con đã rời xa mình giống như vậy.
0: Theo em thì ba mẹ cứ chủ động liên lạc. Ví dụ như ba mẹ mà không nói chuyện được nhiều, nó hơi bị quê là ô cứ gọi hoài phải không ạ? Thì mình thay đổi cái cách communication. Giống như là mình gửi cho con một tấm hình hồi bé chẳng hạn, rồi mình viết một lá thư ở trong cái tấm hình đó rồi mình gửi cho con. Thì khi mà các bạn mở ra các bạn thấy được những cái lời đó đó thì các bạn sẽ được an ủi rất là nhiều. Em nhớ hồi lúc em học lớp 1 là lúc đó ba mẹ em đang chuẩn bị chuyển nhà đó, mới có lớp 1 thôi á chị Tường Minh, mà có lúc ba mẹ là em phải ở nhà của cậu em. Ba mỗi lần mà đi lên thăm á, chỉ có mấy tháng thôi mà mỗi lần ba lên thăm là viết cho em vài lời ở trong cái bàn của mình á. Em về em mở lên em thấy ô ba viết vài lời cho mình, mà cái ấn tượng và cái cảm xúc đó nó vẫn đi theo em cho đến tận bây giờ luôn đó chị Tường Minh. Nên là ba mẹ thay đổi, ba mẹ cũng uyển chuyển cái cách communication để các con thấy được là đằng sau các con vẫn có ba mẹ.
1: Dạ đúng rồi, mình hỏi hoài thì nó không có trả lời phải không, mình tìm tìm cách khác làm sao để chạm được cái cảm xúc thì các em mới mở lòng phải không.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ về phía phụ huynh đó, về phía phụ huynh mà khi mà con xa nhà chắc chắn là mình có rất là nhiều cảm xúc phải không.
0: Dạ đúng rồi. 2 tuần vừa rồi chắc nhiều phụ huynh là rớt nước mắt
1: Đúng
0: ạ.
1: rồi, con xa lo lắng đủ thứ hết. Có một cái anh đó thì ảnh nói chứ tại sao vợ ảnh cứ lo những cái điều mà mình không có control được, không có kiểm soát được, giống như là sợ nó đi về khuya, sợ bị tai nạn, sợ bị cái này cái kia, đọc tin tức là sợ làm sao mình gọi như là mình có thể yên tâm được khi mà con mình ở xa.
0: Thực sự là cái này phụ huynh cũng phải can đảm để thả ra. Bởi vì các con vẫn cảm nhận được cái cách mà ba mẹ lo lắng. Nếu mà ba mẹ lo lắng mà lo lắng cái kiểu đó quá đó thì các con cũng sợ phải đi ra ngoài. Em nói tùy theo cái niềm tin của mình đúng không ạ? Ví dụ như mình tin Chúa thì mình có cái sự cầu nguyện. Mà có sự cầu nguyện và niềm tin ở con của mình. Là mình phải tin chắc là con của mình sẽ tìm được cách. Mình hướng dẫn cho con của mình là ok nếu con gặp vấn đề này thì con kiếm người này để con giúp. thứ nhất, thứ hai nữa là ba mẹ vẫn nằm đằng sau lưng của con, có gì cứ gọi điện cho ba mẹ đó, và cho các con các cái gọi là space, có cái không gian để trưởng thành. Cái nhiều khi mình lo lắng quá rồi cái cách mình nói chuyện, cái cách mà mình truyền tải thông tin đến cho con á,
1: Gây áp
0: hay
1: lực
0: gây
1: thêm cho
0: áp lực
1: con.
0: thêm. Dạ đúng.
1: Mình thiệt đó là phụ huynh rất là gây áp lực cho con nha. Con nó không có muốn mình buồn phải không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Thành thử ra đó là mình có rất nhiều cái vô tình mà mình gây áp lực cho nó, mà
0: Dạ.
1: để mình tránh tránh được cái đó thì phải coi đòi hỏi phải có gặp gặp chuyên gia tâm lý quá.
0: Thì dạ, mà trong trường họ cũng có những cái dạ dịch vụ đó đó chị Tuyết
1: Vậy hả?
0: Minh.
1: Cho
0: Dạ.
1: phụ huynh luôn
0: Cho phụ huynh à? Em không biết, cho phụ huynh là em không biết. Cho
1: cho
0: phụ huynh
1: cho
0: á.
1: học sinh.
0: Dạ cho học sinh, cái này cho học sinh. Nhưng mà phụ huynh cũng có thể đi therapist. Dạ, có mà, phụ huynh có thể đi therapist. Thường là các bảo hiểm á, họ cũng có trả. Nếu mà dạ em biết là giống như chỗ của em đi thì họ trả tiền cho những cái cuộc nói chuyện đó, và nhiều khi mình nói chuyện với những cái người về tâm lý á, họ sẽ giúp cho mình organize cái thoughts của mình.
1: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Quý vị có thể gọi điện thoại nếu quý vị muốn qua số điện thoại là 713 931 1560. Quý vị đang trong hoàn cảnh là có con vừa mới vô đại học, đi học xa, quý vị cần hỏi thì quý vị có thể gọi để trò chuyện cùng với cô Thủy Tiên để chia sẻ cũng như là để là tạm gọi là tư vấn. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hand Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19/9/2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè: bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè: xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì BBQ,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022. 713-272-9022.

0: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình Học Đường cùng với cô Thủy Tiên. Mời quý vị nếu có câu hỏi hãy gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560. Hồi nãy trong phần thứ nhất là chúng ta tìm hiểu một chút xíu về những cái thuận lợi, những cái khó khăn của những tân sinh viên, những em mới bước chân vào đại học xa gia đình, xa vòng tay của cha mẹ. Nhưng mà cái mặt phía bên phụ huynh chắc là khó hơn đó, chứ không phải các em đâu. Các em coi như là ready, các em đã chuẩn bị tinh thần, các em đã mong chờ cái ngày các em được vô đại học lắm rồi. Nhưng mà phụ huynh thì có lẽ vừa mong chờ và vừa lo sợ. Không biết là đối với phụ huynh, khi mà các em vô đại học, cái khó khăn nhất của bậc phụ huynh là gì?
1: Cái này chắc để cho chị Thường Minh nói trước đi.
0: Tường Minh đó hả? Tường Minh con, Tường Minh thì chưa có vô chưa có vô đại học, nó còn nhỏ, mới có sắp sửa 16 tuổi thôi. Nhưng mà em tâm sự á, con Tường Minh tâm sự nó chứ mẹ ơi, con không muốn lớn nữa. Con không có muốn lớn nữa, tại vì con lớn là con phải đi học xa. Con sẽ nhớ món này của mẹ nấu, con sẽ nhớ món kia của mẹ nấu. Đại khái là như vậy. Rồi xong rồi nó nói chứ thôi mình ở high school đi chứ mình không muốn lớn. Mình cũng vậy nữa, mình nói chứ trời ơi, ước gì nó cứ nhỏ hoài để cho mình lo nó hoài. Nhưng mà cái đó là cái ước thôi. Nhưng mà thấy các con trưởng thành, thấy các con được vô những trường mà các con mong muốn, chắc chắn là cha mẹ cũng vui lắm. Cái vui nó sẽ quà với lại cái lo, phải không? Có nãy từ mình có chia sẻ đó, nó ở xa không biết chuyện gì xảy ra, không biết giờ nó đang làm gì, không lẽ hỏi hoài, phải không? Rồi không biết nó có khó khăn gì không, không biết nó có cần giúp đỡ gì không, không biết biết khi mà nó cần vậy thì ai là người bên cạnh để giúp đỡ cho nó, phải không?
1: Dạ đúng rồi à. Nhưng mà mình cũng suy nghĩ một chút xíu à, thực tế với lại ước mơ. Ước mơ là mình muốn con mình nhỏ hoài luôn. Nhưng mà khoảng chừng mà nó 20 tuổi mà nó ở nhà hoài đó,
0: chắc giàu chết,
1: chắc lúc đó buồn. Buồn hơn.
0: Sẽ buồn hơn. Vậy thì để chuẩn bị cái này là một cái cột mốc cũng rất là lớn trong cuộc đời. Khi mà các em đi ra ngoài, các em vô đại học, đối với tụi mình nhớ lại á, là cái đó là cái cột mốc rất là lớn. Khi mà xa gia đình rồi đi vô nội trú, 3 ngày đầu tiên á, ngồi ngay cửa sổ nhìn xuống đường phố, khóc một dòng sông luôn. Xong 3 ngày á, bắt xe chạy về nhà liền. Kiếm nổi, chạy về nhà, rồi chạy về nhà nhìn ba mẹ một cái rồi lại đi. Tại vì cái như là tối đó đó là chịu không nổi nữa, 3 cái ngày đầu tiên xa nhà chịu, có mà trời ơi khóc một vòng xong rồi, xong rồi sáng chạy ra bến xe mua vé chạy về, ba mẹ nhìn thấy hết hồn. Sao con ở đây lững lững đi về đấy, sao con ở đây, ôm ba mẹ khóc cho đã, xong rồi thôi con, rồi xong rồi cái ba mẹ nói ồ thôi ráng đi con thì nó sẽ quen. Rồi xong rồi là đi học, quay trở lại đi học.
1: Để mà đồng hành với các bạn, có rất là nhiều bạn cũng giống như là chị Tùng Minh vậy à, sau một tuần á là có dù có xa đến cấp mấy cũng chạy về chạy về để mà thăm bố mẹ, thăm mấy anh chị em. Cái cảm giác mà được ở nhà á, nó rất là đặc biệt. Khi đó như vậy á, chứng minh á là chị Tùng Minh ở nhà là cái được yêu thương, đúng không ạ? Cái không đúng gian rồi. Cái môi trường chị được ấp ủ,
0: được cưng á,
1: được cưng á, đúng rồi. Cưng á.
0: Rồi mình đi ra ngoài, mình sống một mình chung quanh những người bạn mới ở trong nội trú. Phải nói là nó cô đơn lắm, những cái ngày tháng đầu tiên cô đơn lắm. Cho nên cũng khó khi mà nghĩ lại, coi như là kỷ niệm cũng sống lại đó. Nhưng mà sau đó đó thì những người bạn từ mình có con đi học đại học á, nói thì rồi nó sẽ thôi, nó sẽ hết nhớ. Rồi mới đầu thì khóc lóc than thở, nhưng mà vài bữa rồi á thì nó cũng quên mất tiêu, nó cũng qua được thôi, phải không? Thường thường cái thời gian nó khoảng bao lâu?
1: Em nghĩ là phải mất ít nhất là một học kỳ á chị Tùng Minh. Cũng không phải là ngắn lắm đâu, mất ít nhất cũng phải một học kỳ để cho các bạn quen được với cái nhịp sống mới. Các bạn thì bây giờ thời đại thông tin nó quá là thuận tiện, thì ba mẹ nên FaceTime, Dạ, nếu mà các bạn mở lòng thì ba mẹ nên FaceTime cái thời gian đầu tiên, hoặc là như em nghĩ ở trong lòng á, sau này con em mà chuẩn bị đi đại học á, em sẽ dạy cho con em nấu những cái món mà em nấu cho con mà con thích á, em sẽ dạy cho con nấu những cái món đó để mà khi con nhớ thì con ok nấu tự nấu cho mình ăn, rồi tự thấy được ô hồi xưa mẹ nấu vậy rồi bây giờ cái món này nó làm cho mình đỡ nhớ
0: Còn là công chúa với hoàng tử không à?
1: hơn.
0: À, rồi đi ra thì mình sẽ lo ha. À, vậy thì phụ huynh chuẩn bị như giống như là Thủy Tiên Vừa mới nói á, là mình chuẩn bị cho cái hành trình tương lai. À, mình sẽ bắt đầu chuẩn bị khi nào và chuẩn bị ra làm sao để cho các con giảm tối thiểu những cái cú sốc khi mà bước chân ra khỏi nhà.
1: Em nghĩ cái này á, đối với bản thân em thôi thì em sẽ chuẩn bị cho con sớm nhất có thể, là khi mà các con đã đủ cái suy nghĩ rồi, mình chuẩn bị từng cái bước nhỏ nhỏ. Ví dụ như con của em bây giờ là 4 tuổi với 2 tuổi, em sẽ dạy cho các con là ai cho con điều gì thì con nhớ cảm ơn. You have to say thank you, là để mà mình có cái lòng biết ơn với những người mà người ta giúp cho mình như vậy, tại vì không phải ai cũng giống như ba mẹ của mình. Nên là ai làm cái gì cho mình đó mình cảm ơn họ, có cái tấm lòng biết ơn, rồi respect những cái đồ của người khác mà mình không có đụng tới. Ví dụ như những kỹ năng nhỏ nhỏ như vậy thì giúp cho các con ra đời nó sẽ không có bị bỡ ngỡ. Thì nếu mà nói sự chuẩn bị thì những cái chuẩn bị đó cần thiết, nhưng mà kỹ năng á thì em nghĩ trễ nhất là trong những cái năm high school á chị Tường Minh, là các con phải biết tự nấu ăn, rồi tự nấu ăn những cái món đơn cơ bản đơn giản thôi, rồi phải biết tự giặt đồ, cái quản lý cái thời gian của mình như thế nào. Thì trong những cái năm high school ba mẹ cũng nên tạo cho các con một cái không gian để giống như là đang sống ở trong ký túc xá vậy. Thì có thể mỗi tuần hay là như thế nào đó các con có thể nấu ăn cho cả nhà ăn, take turn để tập những cái kỹ năng đó. Còn đồ đạc á, ba mẹ nhiều khi em thấy nhiều ba mẹ rất là thương con, giặt đồ, ủi đồ, làm cho con hết. Nhưng mà những cái kỹ năng đó mà không có, sau này không còn ba mẹ thì làm sao để mà quản lý những cái việc linh tinh đó. Thì em thấy là trễ nhất là những năm high school đã phải được chuẩn bị rồi ạ.
0: Nếu mà các em có những cái sự chịu đựng âm thầm, có nhiều em không có muốn làm phiền cha mẹ,
1: Đúng.
0: không có tâm sự những cái khó khăn các em gặp, thường thường các em có một số em giấu, làm sao để khơi làm sao để mình biết là các em có những cái khó khăn mà các em đang giấu mình.
1: Cái này là phải có cái sự đồng hành và build trust, tạo cái niềm tin cho các con từ lúc bé. Thì nếu mà mình tạo ra được một cái môi trường mà các con có thể chia sẻ an toàn á, một cái safe place để các con có thể chia sẻ, thì khi mà gặp chuyện, khi lớn lên gặp chuyện các con mới dám chia sẻ với mình. Đó là cái bước chuẩn bị về tâm lý từ nhỏ mà mình cần chuẩn bị. Còn bây giờ nếu ví dụ như ba mẹ lo đi làm quá vì cơm áo gạo tiền phải lo mưu sinh quá, thì bây giờ mình bị qua cái giai đoạn đó rồi thì sao? Thì mình cũng có thể nói cho con mình biết là ba mẹ vẫn vẫn ở đây, và từ từ hướng dẫn, giống như hôm bữa em với chị Tường Minh có nói là con đủ 18 tuổi hay là 16 tuổi gì đi, mình đi ra ngoài nhà băng mở cho con một cái thẻ, mình có nói về cái đó. Thì khi từ những cái nhỏ nhỏ đó các con biết người này sẽ giúp tôi làm việc này, người này sẽ giúp tôi làm việc kia, thì có list một số danh sách, một cái danh sách một số người mà các con cần phải reach out cho cái việc đó. Tại vì nếu mà các con đi làm đi thì có phải là các con sẽ phải gặp CPA không ạ? Thì phải gặp cái người khai thuế, là cái người khai thuế là ai? Rồi khi mà các con bị bệnh, bác sĩ bây giờ đâu có còn ở nhà nữa,
0: Phải
1: mà cái
0: tự
1: gia bác sĩ của con là ai? Rồi khi mà con đi emergency thì con phải vào cái chỗ nào, urgent care, ở đâu cover cái insurance của con. Những cái list mà những chuyên gia đó mình phải list ra cho con. Rồi, còn về ở trong trường thì again em nói là assigned advisor, cái người nào mà có trách nhiệm về cái học vấn của mình á, thì mình tới để mình trò chuyện cũng như là chia sẻ.
0: Rồi các em, hôm bữa mình có nói là khi mà các em vừa đi học vừa đi làm nữa, đúng không? Thì làm cách nào các em tìm được những cái công việc mà nó có nhiều em á, tại vì tụi mình hỏi câu này là có nhiều em khi mà đi làm vậy các em mê luôn, mê làm hơn học. Thấy ủa mình đâu có học đâu, mình cũng kiếm tiền được, giống như là cô Thủy Tiên nói là các em có những cái trade club, các em trade được nhiều tiền lắm, các em nói ủa mình đâu có cần học đâu, mình kiếm tiền, các em sa đà vô cái việc kiếm tiền, thì làm sao tránh được cái điều đó?
1: Các em phải có một cái mục tiêu các em đi đến trường để làm gì. Để học, giống như là các em phải có cái passion nữa. Thời nay như em với chị Tường Minh cứ nói hoài á, cái đồng tiền nó không còn là cái motivation cho các em nữa. Tại vì đằng sau bố mẹ đã hỗ trợ rồi. Thì cái passion, cái niềm đam mê của các em, làm sao các em đem được cái giá trị cho xã hội á, thì chính cái đó nó sẽ giúp cho các em định hướng được mình phải làm cái gì, như thế nào để mà không có bị distract. Cái đồng tiền các em đang làm ở đây á, nó cũng chỉ là hỗ trợ cho cái con đường các em đạt được cái mục tiêu của mình mà thôi. Thì cái thời gian mà các em đi làm á, các em cũng phải biết được là 1 giờ các em học ở trong lớp là 2 giờ các em phải spend ở ngoài lớp, để làm homework, để làm group project, để làm những cái việc ở bên ngoài mà thầy cô giao cho mình. Thì là 1 giờ trong lớp bằng 2 giờ các em spend ở ngoài. Như vậy 12 credits hour của các em, là thường là full time là 12 credits đó, thì ở ngoài các em phải có 24 tiếng để các em làm homework rồi những cái việc ở ngoài. Như vậy cộng lại là 36 tiếng, cộng với thời gian mà các em di chuyển nữa, có phải là mình cho thêm 4 tiếng một tuần nữa đi, có phải là 40 tiếng một tuần hay không? Như vậy khi các em học full time là các em đang đi làm full time job. Thì các em chỉ có thể handle được việc part time thôi. Part time ở đây là phải dưới 15 tiếng cho cái năm đầu tiên. Em không có khuyến khích 20 tiếng, 20 tiếng cũng khá là nặng. Nên làm dưới 15 tiếng cho năm đầu tiên. Rồi khi mà mình nắm được cái cách học, mình hiểu được cái cách mình học rồi đó, thì mình có thể tăng lên maximum 20 tiếng. Cái công thức thời gian này á, là để cho các em thứ nhất tập trung, thứ hai nữa các em không có bị overwhelm á chị Tùng Minh, không có đủ thời gian á, để mà học. Thì em tóm gọn lại là nếu các em học full time thì chỉ nên làm part time job, mà các em chọn đi làm full time có nghĩa là 40 tiếng một tuần á, thì các em chỉ nên chọn part time school thôi, là có nghĩa là học ngắn lại, học thấp lại, học ít cái credits lại. Thì cái thời gian đó nó mới
0: Các em học
1: hợp lý.
0: học nhàn quá, các em học relax quá, các em học á, có nhiều em á, sao thấy học có hai buổi 3 buổi, không biết sao các em lấy lớp ít như vậy nữa, thì phụ huynh cũng phải nói, cũng phải can thiệp, cũng phải hỏi phải không?
1: Thì nếu mà các em thật
0: Sao
1: sự
0: các em học vô đại học rồi em lấy ít lớp vậy, lấy relax dữ vậy?
1: Thì cái năm đầu tiên á, chị Tường Minh, là các em sẽ được gặp cái người advisor của mình và sẽ viết cho các em một cái plan, trong vòng 4 năm các em phải học những cái lớp gì, lớp gì. Nếu mà các em muốn á, người họ sẽ
0: Yeah, chưa
1: viết ra sẵn bốn năm bốn plan luôn. Nhưng mà cái plan này á thì nó có thể thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên các em phải biết được là mỗi học kỳ các em lấy khoảng bao nhiêu lớp, để mà hoàn thành cái chương trình nó on time. Thì các em phải xác định được là tôi vào đây học ngày nào, tháng nào, năm nào, và tôi muốn tốt nghiệp ngày nào, tháng nào, năm nào. Đó. Thì khi đó các em mới có được cái timeline rõ ràng là mình cần phải làm những cái việc gì, vào trong cái thời gian nào.
0: Phải nói là có nhiều em thì học quá chừng học luôn, mình cũng sợ, nó học mà không chơi giết mòn tuổi trẻ, mà chơi không học đó là bán rẻ tương lai. Hồi nhỏ đó
1: À
0: là
1: đúng.
0: sinh viên có cái câu đó đó, là học không chơi giết mòn tuổi trẻ, mà chơi không học là bán rẻ tương lai. Cái câu đó nghĩ ngẫm nghĩ tới bây giờ cũng đúng đó. Nhưng mà các em mà thành ra mọt sách cứ học hoài, phụ huynh cũng thấy cũng sợ phải không,
1: Dạ
0: cũng
1: đúng rồi
0: lo phải
1: ạ.
0: không?
1: Dạ lo chứ. Tại vì khi mà các em chỉ học cái kiến thức không á, các em không có những cái mối liên hệ ở ngoài á, thì làm sao các em đi ra ngoài làm được ạ? Đó. Thì mình phải biết cái việc mà mình đi học đại học á là để mình tạo network, rồi sau đó mình mới là để cái thứ hai nữa là học kiến thức đó. Thì mình phải là người mà mình làm việc được với người khác, và mình phải có những cái network mình mới tìm được công việc của mình. Nhưng mà có cái network rồi, người ta biết đến mình rồi, mình phải có kiến thức, mình phải giỏi, mình phải be professional thì người ta mới tin tưởng để mà giao việc cho mình làm được. Nên là hai cái này nó phải đi song song với nhau. Mà nhất là nếu các em đã suy nghĩ được cái việc này rồi á, thì các em phải tìm những cái network tốt. Mình chỉ tìm được những người boss, những người coworker có năng lực ở trong những cái club tốt thôi, chứ chẳng lẽ mình đi ra ngoài quán bar mình đi kiếm những người đó thì làm sao có được.
0: Có một cái điều á, có một số những học sinh high school khi mà chuẩn bị vào đại học, em không phải các em đi theo cái ngành mình thích thật sự, mà các em chọn vì cái thương hiệu cái trường đại học đó. Tại vì các em rất là muốn vô cái trường đó, tại vì cái trường đó nổi tiếng, cái có cái tên tuổi, cho nên là các em đi theo, chứ không phải là các em thật sự là thích như vậy nữa.
1: Cũng có đấy chị Tường Minh, tại vì có nhiều em chỉ nghe được cái tên tuổi thôi.
0: Giống như tôi học trường Yale, tôi học Harvard, tôi học trường UT, thí dụ như vậy là ngon hơn USPS thường không muốn. Phải muốn học trường có thương hiệu.
1: Cái điều đó cũng bình thường thôi chị Tường Minh. Chính bản thân chị với em đây mà mình mang cái túi hiệu mình cũng thích hơn, phải không ạ?
0: Điều đó nên không?
1: Thật sự ra đó, điều đó nó hơi là gọi xây nhà trên cát. Nó chưa có vững chắc lắm. Nếu các em biết các em học ngành gì á, các em phải tìm những cái trường nào mà chuyên về cái ngành đó. Không phải trường giỏi là cái ngành các em học nó được ranking tốt đâu. Mà mình phải tìm, ok tôi muốn học engineering mà engineering gì. Đó, rồi khi mà chọn được cái ngành đó rồi, ví dụ như electrical engineering thì trường nào chuyên về cái ngành đó. Thì cái trường đó họ sẽ có máy móc, họ sẽ có network để mà mình học được tốt hơn và tìm được cái công việc trong cái network đó tốt hơn.
0: Có một cái điều mà sinh viên, tân sinh viên hay mắc phải đó là đầu tháng xài tiền xả ga, cuối tháng hết tiền.
1: Cái đó cũng có.
0: Làm thế nào để các em có một cái kế hoạch xài tiền, chi phí ăn uống đi lại sách vở gì đó nó cân bằng, chứ hình như là sinh viên mới đó là chưa có biết được cân bằng cái tiền của mình, cho nên là hình như là bây giờ tự cầm một đống tiền, được một cái thẻ hay được một số tiền để mình sinh hoạt trong một tháng, mình có bao nhiêu mình xài hết cái nửa tháng hết tiền, mình phải làm cái gì?
1: Các em làm cái việc rất là đơn giản. Lúc đầu tiên là các em phải biết được cái dòng tiền vào và dòng tiền ra. Thứ nhất là mình phải biết cái tháng đó là mình được bao nhiêu, ví dụ như ba mẹ hỗ trợ bao nhiêu và mình đi làm được bao nhiêu, và mình cần phải chi ra cho những cái khoản nào. Thì có những cái app á chị Thường Minh, mà giúp cho các con quản lý cái việc đó tốt hơn, giống như là cái app mà Monarch Money hay là cái YNAB, Rocket Money. Những cái app này á thì mình có thể Google hoặc mình hỏi ChatGPT ra để mình tìm ra được mấy cái app này, để các bạn bỏ cái số tiền, bỏ income, bỏ bill, rồi biết được cái spending của mình như thế nào, rồi sau đó phải học về saving, tiết kiệm tiền nữa. Và nhất là nguy hiểm nhất là credit card. Bây giờ các bạn được mở credit card rồi
0: Sai lạm.
1: thì các bạn phải biết được là mình sử dụng credit card để build credit. Thì build credit để làm gì? Build credit để thứ nhất sau này á mình có uy tín với nhà băng, có uy tín với những cái employer, người ta sẽ check credit của mình mà. Cái credits đó là một cái gọi là con số đo cái độ uy tín của mình. Nên mình biết sử dụng credit card, biết cách build credits là cái điều đó rất là tốt, mà phải nắm đó là con dao hai lưỡi. Nên mình phải biết cái mục đích của mình là gì đó.
0: Có một cái điều nữa mà bây giờ người ta rất là quan tâm, đó là về vấn đề an toàn và cái sức khỏe tinh thần nữa.
1: Thì em thấy anh, bởi vậy á, các bạn phải nói chuyện với counselor hoặc là advisor
0: Có bạn
1: at
0: thân.
1: least one, đúng, bạn thân
0: Phải
1: nữa.
0: có bạn thân. Nhiều khi đó nói chuyện với counselor, advisor hay là cha mẹ, thì mình thấy nó không thể mở lòng được, giống như là có những người bạn bạn thân, phải có những bạn thân từ nhỏ tới lớn, có chuyện vui chuyện buồn gì các em chia sẻ thì nó tốt cho sức khỏe tâm thần của các em lắm, phải không?
1: Dạ đúng rồi. Mà những người bạn thân này phải make sure là những người bạn có
0: Tốt.
1: làm bạn tốt. Bạn tốt thì nếu mà có được những người bạn tốt như vậy á, đồng hành thì quá quý rồi chị Tường Minh. Nhưng mà đối với em á, là đối các bạn sinh viên bây giờ là phải biết kiếm những cái người có authority để nói chuyện. Những người mà được train á. Rồi sau đó ok, bản thân chỉ là support mình thôi, chứ còn mà cái họ đâu có đưa ra được cho mình cái giải pháp được bằng những người chuyên gia đâu ạ.
0: Nhanh quá, mới đây mà đã hết giờ rồi. Chúng tôi phải nói là khi mà làm chương trình này cùng với cô Thủy Tiên thì cái thời sinh viên của chúng ta cũng hiện về ha. Cái thời sinh viên của chúng ta nó có thể khác đó. Nó không có giống như các em bây giờ đâu. Các em chịu nhiều cái áp lực hơn, các em có nhiều option hơn, các em là những công chúa, những cái hoàng tử bước ra ngoài đời. Có vẻ khó khăn hơn, tại vì hồi xưa mà chúng ta làm phụ giúp gia đình, cái gì cũng biết làm hết, có vẻ đi ra mà còn thấy cảm thấy sốc hơn. Thì nói gì là các em của cái thời hiện tại này, phải không? Dạ vâng, thôi thì đến đây thì chúng tôi cũng phải kết thúc chương trình rồi. Cảm ơn cô Thị Tiên rất nhiều.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả, cảm ơn chị Tường Minh đã đồng hành với em trong chương trình này ạ.
0: Dạ vâng, xin kính chào.

0: Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì?
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bò
4: riêu.
3: Bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Ca khúc thật hay quý vị ơi. Và bây giờ tối thứ hai đã quay trở lại với chúng ta với chương trình Nhạc Yêu Cầu rồi. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương xin được chào anh Nguyên Khôi.
1: Nguyễn Khôi xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt Radio 1560 AM tại Hilton và chương trình Nhạc Yêu Cầu tối thứ hai vào lúc 7 giờ với số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560, 713-931-1560. Và nhạc phẩm quý vị vừa nghe đó là nhạc phẩm Revoir của ca nhạc sĩ O'Sullivan. Nếu mà quý vị cũng sinh trong cái thời có thể lớn hơn vào thập niên 60 hoặc thập niên 70, ngoài ca sĩ rất là nổi tiếng đó là Christopher thì O'Sullivan và Joe Dassin thì cũng là hai ca sĩ mà hát nhạc Pháp rất là nổi tiếng, có những bài hát mình được dịch ra tiếng Việt rất nổi tiếng và rất quen thuộc với lại khán thính giả Việt Nam. Và O'Sullivan không phải là người Pháp như cô Mai Phương, ông ta là người
0: Dạ,
1: Bỉ,
0: dạ
1: ông ta
0: vâng.
1: người Bỉ.
0: Dạ, thì Mai Phương cũng được biết rằng là có rất là nhiều ca khúc xuất phát từ những làng quê xa xôi, từ ở những đất nước xa xôi, nhưng rồi những ca khúc đó đã vượt qua biên giới và đã được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp và đã trở thành gọi là gì anh? Một cái tài sản của quốc dân của toàn thế giới luôn.
1: Và hơn nữa
0: Dạ.
1: tại vì Bỉ thì cũng nói tiếng Pháp cho nên
0: Dạ.
1: nó là và bài hát vừa rồi được dịch ra tiếng Việt là Giả Từ,
0: Dạ.
1: Revoir.
0: Dạ vâng, và không để quý vị chờ lâu thì cho phép Mai Phương được mời một vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, 6602, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Số này quen ta.
0: Dạ, xin chào.
1: Hello.
2: Dạ, hello.
1: Dạ, hello anh.
0: Dạ, chào anh. Không biết số điện thoại 6602 bị drop rồi. Anh ơi,
1: Anh
0: anh
1: có thể
0: gọi
1: gọi
0: lại
1: lại
0: giùm
1: nhé.
0: nha. Anh gọi lại giùm cho Mai Phương và Nguyên Khôi. Vậy thì trước khi chờ anh gọi lại thì cho phép Mai Phương được mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
1: Dạ, hello, chào
0: Dạ, chào cô
1: cô
0: Sương.
1: Sương.
0: Dạ.
3: Chào cô Sương đi chơi mới về. Hồi sáng này cô thấy hình như có Nguyên Khôi lên chuyện
1: Cà phê
3: cà
1: sáng.
3: phê sáng phải không Nguyên
1: Dạ
3: Khôi?
1: dạ đúng rồi cô, lần đầu tiên cô gặp mặt con đúng không?
3: Lần đầu tiên
1: Dạ.
3: vậy là cô biết Nguyên Khôi, cô biết Mai Phương rồi.
0: Dạ.
3: Dạ. Đúng rồi. Dạ.
0: Cô Sương
3: Rồi
0: ơi,
3: cô
0: hôm nay cô Sương muốn nghe ca khúc gì nè? Cô Sương đang nhớ về một cái ca khúc gì nè?
3: cái bản này nó xưa lắm rồi nhưng mà để coi coi còn tìm được không, đó là You Never Find Another Love Like
1: You never find another love like mine.
3: Mine. Cái này Michael Bublé hát cũng được nhưng mà cô thích Lou Rawls hơn.
1: Yeah. You never find a love like mine. Yeah, để cháu kiếm cho cô. Yeah.
3: You never say another
1: Love.
3: love like mine.
0: Dạ.
3: Like mine.
1: Bài này chắc cũng lâu lắm rồi phải không cô? Michael
0: À, có phải là
1: Bublé
0: You
1: Bublé chứ.
0: never find another love like mine. À, dạ.
3: Okay, thank
0: Dạ,
3: you.
0: Mai
3: Thôi cô
0: Phương
3: tặng
0: thấy ở
3: cho.
0: đây là có Lou Rawls.
1: Lura.
3: Lou
0: Dạ, Lou
3: Lura.
0: Rawls. Dạ.
3: Ok, cảm ơn Mai Phương, cảm ơn Nguyên Khôi nhiều
1: Dạ,
3: rồi. Cho cô tặng tất cả cho. Dạ.
1: cảm ơn cô.
3: Ok.
0: Dạ, cảm ơn cô Sương đã gọi vô chương trình nha. Dạ, và lát nữa đây Mai Phương sẽ tặng cho cô ca khúc này. Và cảm ơn cô, chúc cô một buổi tối thật là vui. Và tạm biệt cô Sương thì cho phép Mai Phương được mời lại vị thính giả hồi nãy trên làn sóng. Dạ, 6602, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello.
1: Hello.
0: Dạ, chào anh.
2: À, có phải tôi đây không?
1: À đúng
0: Dạ,
1: rồi,
0: đúng
1: anh
0: rồi
1: Thái
0: anh.
1: nè.
2: Chào Mai Phương, chào Khôi.
0: Dạ, anh Thái, chào anh.
2: Hôm nay cho Thái xin yêu cầu bài El Choclo.
1: El
2: Tức là
1: Choclo.
2: bài
1: Ok.
2: bài tình
0: Dạ.
2: yêu như mũi tên á.
1: Tình yêu như mũi tên
0: Dạ,
1: đúng rồi, đúng
0: tình
1: anh
0: yêu như
1: bạn.
0: mũi tên. Và anh Thái muốn nghe phiên bản tiếng Việt của nam ca sĩ Tuấn Ngọc hát hay là anh muốn nghe original thưa anh?
1: Em muốn Tuấn Ngọc hả?
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ. Dạ, đây là một bài hát Mai Phương cũng rất là thích. Rất là cảm ơn anh Thái đã yêu cầu bài hát này để cho Mai Phương cũng như là tất cả chúng ta đều được nghe lại một ca khúc rất là hay. Dạ, cảm ơn anh Thái rất là nhiều và chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ.
1: Dạ bài này anh có
0: Dạ.
1: tặng ai không anh?
2: Bài này cho tặng cô Trinh.
1: Dạ cô.
0: Dạ.
1: Cô Trinh là chắc là người đặc biệt của anh rồi, bà nội
0: rồi,
1: cũng
0: có
1: tặng
0: một
1: cô
0: cái
1: Trinh.
0: lời chúc nào đó đặc biệt không anh?
2: Chúc Mai Phương, chúc Khôi, chúc tất cả mọi người hôm nay thưởng thức nhạc trên đài được một buổi tối vui vẻ, an
1: dạ.
2: bình.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, dạ, cảm ơn anh Thái rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh và chào anh. Dạ, và tạm biệt anh Thái cho Mai Phương. Mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng đã chờ đợi rất là lâu. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7763. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Mai Phương ơi, chị Thu Hồ nè, Mai Phương ơi.
0: Dạ, hello, Mai Phương Thu. Chào chị Thu. Dạ.
4: Chị Thu chào Mai Phương với Khôi Nguyên.
1: Nguyên Khôi chị.
4: Nguyên Khôi. Dạ. Nhớ cái đài 900 mà chị nghe tin tức cái Nguyên á.
0: Dạ, dạ.
4: Mai Phương ơi, chị cũng không có, chưa có chợ lựa chọn được những cái bản pháp với âm này kia, chắc cũng phải có thời gian.
0: Dạ.
4: Nhưng mà bây giờ chị cho chị Thu yêu cầu theo cái nhạc lời Việt của mình đi nha.
1: Dạ, được,
0: dạ,
1: chị,
0: được,
1: dạ,
0: chị. Dạ, được chị.
4: Mai Phương cho chị Thu yêu cầu cái bản cách đây một hai hôm chị Thu nghe gì mà đêm buồn đô thị gì đó, không biết đêm... đêm đêm buồn đô thị hay là cái nó ngược lại gì sao?
1: Ủa, mà đêm buồn đô thị là nhà Việt Nam, nó phải nhà ngoại quốc đâu chị?
4: Chị nói là nhạc Việt Nam.
1: Yeah, okay.
0: Dạ chị Thu muốn nghe nhạc Việt Nam.
1: À,
0: dạ.
1: Okay.
4: Mà không, nó có đúng không biết không?
1: Chắc cũng có thể đúng đó chị.
0: Dạ đêm buồn đô thị. Dạ rồi.
1: Dạ.
0: Dạ.
4: Đúng phải phải không?
1: Dạ đúng. Dạ.
4: Hôm bữa thì lâu rồi là chị có nghe là cái gì mà Ngọc Nữ với Mai. Cái gì Ngọc Hà, Ngọc gì đó.
0: Dạ.
4: Ngọc gì quên hả? Hai vợ chồng á, hai vợ chồng ca đó.
0: Dạ rồi, để lát nữa Mai Phương sẽ tìm bài này cho chị Thu nha. Dạ, dạ
4: rồi.
0: Cảm ơn chị Thu
4: rồi,
0: rất là nhiều.
4: Rồi, thôi chị bye bye hai em.
0: Dạ, dạ, dạ, chào chị Thu.
1: Dạ, dạ, cảm ơn
0: dạ,
1: chị.
0: Dạ, chào chị. Mình phải chào nhanh chị Thu biết sao không? Tại vì có rất là nhiều thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Mai Phương thấy đây là 1033. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng. Dạ. Mai Phương thấy số ở đây là 1033 nhưng mà có thể không đúng tại vì bây giờ đang hiện tới 2-3 số 1033.
1: Rồi quý vị cứ
0: cho
1: nghe giọng
0: là...
1: nói của Nguyên Khôi hoặc Mai Phương. Dạ.
5: Dạ, chào Mai Phương với Nguyên Khôi, chị Hồng đây.
1: Dạ, hello,
0: dạ
1: chị Hồng.
0: Chào chị Hồng. Dạ.
5: Dạ, cho chị yêu cầu bài Donna Donna đi.
0: Dạ.
5: Rồi,
1: okay.
5: Ca sĩ dạ. Màu hát cũng được.
0: Donna Donna,
1: Donna dạ để...
0: Ánh đèn vàng hiếu hát. Dạ. Mai Phương thấy số ở đây là 1033 nhưng mà có thể không đúng tại vì bây giờ đang hiện tới 2-3 số 1033.
1: Rồi quý vị cứ
0: cho
1: nghe giọng
0: là...
1: nói của Nguyên Khôi hoặc Mai Phương. Dạ.
5: Dạ chào Mai Phương với Nguyên Khôi, chị Hồng đây.
1: Dạ, hello,
0: dạ
1: chị Hồng.
0: Chào chị Hồng. Dạ.
5: Dạ cho chị yêu cầu bài Donna Donna đi.
0: Dạ.
1: Okay.
5: Ca sĩ dạ. Màu hát cũng được.
0: Donna Donna.
1: Donna dạ để...
0: Ánh đèn vàng hiếu hát không chị? Chị Thông.
5: Dạ.
1: Đây là một nhạc phẩm nhạc Pháp.
5: Dạ.

0: Cô sẽ cho chị nghe nhạc Pháp lời Việt với nữ ca sĩ Thùy Dung ha.
1: Dạ cảm ơn chị Hồng đã gọi vô nha. Dạ và tạm biệt chị Hồng, thì cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Đây mới là 1033 mà không biết có trúng chưa. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Đúng rồi, chào Mai Phương, chào Vinh
1: Dạ.
0: Phương. Hello anh Quốc.
1: Hello anh Quốc.
2: Cho mình yêu cầu một bản nhạc tiếng chắc gọi là tiếng Đài Loan quá.
1: Dạ.
2: Cái bài bài tên là High Mountain Rim.
1: Bài gì anh?
0: High Mountain.
2: High Mountain Rim. Bên tiếng Đài Việt Nam cũng có một bản nữa nhưng mà giống nhưng mà khác. Không biết hai bạn muốn nghe bản
1: cái cái cái chữ
0: High
1: đó
0: Mountain Green
1: là tiếng
0: hả?
1: Anh phải
0: Màu
1: không?
0: xanh đó anh.
2: Đúng rồi.
1: Hai mươi tức là còn núi xanh cao phải không anh?
2: Đúng rồi hả?
1: Ồ, dạ dạ rồi để em Phương cố gắng tìm cho
2: Nhưng mà ca sĩ là cái cô Đặng Lệ Quân.
0: Đặng Lệ Quân có phải là Teresa Teng không anh?
2: Đúng rồi đó Nguyên Khôi. Nhưng
0: Ok
2: mà bên Việt Nam mình có một bản nữa giống cũng là bản đó luôn nhưng mà nó khác. Không
1: Dạ.
2: biết hai bạn muốn nghe nghe bản nào?
0: Giờ chắc nghe cái bài này không biết sao đây nó ngắn quá.
1: Dạ được rồi, để vì
0: Hy
1: bởi vì
0: vọng.
1: cái bài của anh Quốc chắc chắn là sẽ nằm ở trong phần số 2 cho nên phần 2 cho nên để một tí nữa Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ tìm cho anh đúng cái bài mà anh muốn nha.
2: Ok, cảm
0: Dạ
2: ơn Nguyên
0: dạ
2: Khôi,
0: cảm ơn
2: cảm
0: anh
2: ơn
0: Quốc.
2: Mạch Linh.
1: Dạ cảm ơn anh Quốc nhiều nha. Dạ chào anh. Và bây giờ thì cho Mai Phương mời một vị thính giả nữa mà ở đây cũng thấy là 1033 nhưng mà
0: Anh
1: không
0: Quốc
1: phải,
0: nữa.
1: thì xin chào và xin mời lên tiếng ạ. À. Dạ ai nghe tiếng Mai Phương trên làn sóng thì xin mời lên tiếng ở trong điện thoại đó.
0: Hello.
1: Dạ, hello, xin chào.
3: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ, đúng
0: Dạ,
1: rồi.
0: dạ đúng rồi, tất chị. Hả?
1: Dạ, xin mời chị lên tiếng.
3: Chị Thanh, đang gọi
1: Dạ.
3: số không?
1: Dạ, không phải đâu chị Thanh ơi, cái điện
3: 8253
1: thoại nó bị mát. Dạ.
3: Ok. Cho mình yêu cầu bài Because I Love You.
0: Because
1: Yeah,
0: I
1: because
0: love
1: I love you. Cái bài này hồi trước cũng rất là hot này chị. Chị Thanh ha, đi đâu mình cũng nghe ca khúc này hết.
3: Yeah, cái
1: Dạ.
3: bài này là khoảng năm 80 quá.
1: Dạ,
3: Tám mươi
1: dạ.
3: tám mấy, tám mươi tám mấy, Second Steven.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Lát nữa đây chúng ta sẽ cùng nghe Because I Love You. Và chị có lời tâm tình nào hay là có muốn tặng cho riêng ai ca khúc này không thưa chị?
3: Tặng cho Minh Khôi với Minh Trang. Minh
1: Dạ.
3: Phương chứ Minh Phương.
1: Dạ Mai
3: Tặng
1: Phương, dạ.
3: tất cả các bạn nghe đài.
1: Dạ. Dạ cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Dạ, dạ
3: Ok.
1: chào chị. Dạ. Và tạm biệt chị Thanh, thì cho Mai Phương mời thêm một vị thính giả nữa. Rồi chúng ta nghe nhạc nha. Dạ mời thính giả có bốn số cuối 8331. Dạ, dạ xin mời vị thính giả tắt dùm cái đài radio rồi mình nói chuyện trên điện thoại. Dạ, dạ tắt dùm cái radio ạ. À.
3: Nguyên Khôi,
1: Dạ, dạ.
3: chị Thủy, chị
1: Dạ
3: là
1: chào
3: chị
1: chị
3: Thủy.
1: Thủy. Dạ.
3: Cho chị yêu cầu bài Ngộ Ái Nị,
1: Ngộ
3: bài nhạc
1: ái
3: tiếng
1: nị.
3: Anh đó là nhạc, bài nhạc của tiếng Anh đấy.
0: Dạ, biết rồi chị.
1: Nhìn Ngộ Ái Nị, Ngộ Ái Nị gì không?
0: Wow, ai
1: Ồ, cái bài đó tên gì Mai
0: ta
1: Phương cũng không nhớ.
0: ta ta
3: À
0: ta
3: dạ.
1: ta
3: Rồi chị yêu cầu bài đó thì gửi tặng cho tất cả mọi người đang nghe nhạc.
1: Dạ.
3: Để cho Mai Phương với lại Minh Khôi thưởng thức ngày hôm nay, ngày
1: Dạ.
3: đầu tuần. Chúc mọi người thưởng thức nhạc vui vẻ và mời mời tự may mắn tối nay.
0: Dạ
1: Dạ.
0: cảm ơn chị.
1: Dạ cảm ơn chị Thủy rất là nhiều đã luôn gọi và yêu cầu những ca khúc rất là hay. Và Mai Phương với Nguyên Khôi cũng chúc cho chị một buổi tối bình an và ấm áp nha chị nha. Dạ chào chị. Và bây giờ thì chúng ta có rất là nhiều bài hát rồi đó anh Khôi. Vậy thì chúng ta sẽ phải bắt đầu với âm nhạc thôi.
0: Và cô Mai Phương sẽ cho nghe bài gì trước? You Never Find Love Again,
1: Dạ
0: Love Like
1: đúng
0: Mine.
1: rồi. Dạ đúng rồi anh.
0: Và của Lou Rawls hay là cô Mai Phương cho Michael Bublé hát?
1: Dạ Lou Rawls.
0: Lou Rawls.
1: Dạ. Và bây giờ kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc You Never Find Another Love Like Mine với tiếng hát của Lou Rawls.

You never find another love like mine. Anh sẽ không bao giờ tìm được một người giống như em. À, quý vị vừa thưởng thức ca khúc vừa rồi do cô Sương yêu cầu. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc El Choclo, có tựa đề tiếng Việt là Tình yêu như mũi tên, do anh Thái yêu cầu để tặng cho cô Trinh và tặng cho tất cả mọi người trong chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Tình yêu như mũi tên. Trong phần 1 của chương trình, nhạc yêu cầu và ca khúc này cũng xin được kết thúc cho phần 1. Sau một vài quảng cáo thương mại, Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: Một lần nữa Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Chúng ta đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Nhà Yêu Cầu trên làn sóng vào tối thứ hai hàng tuần. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời các chị và cô chú chúng ta tiếp tục gọi vào để tặng cho nhau những ca khúc mà mình yêu thích. Kính thưa quý vị, và có một cái điều mà Mai Phương xin được chia sẻ đến với quý vị là khi mà gọi vào đài đó quý vị, xin quý vị vui lòng gỡ bỏ cái chế độ gọi là giấu số điện thoại nha, ẩn số điện thoại, bởi vì đài, cái policy của đài đó là chỉ có nhận những cuộc gọi có hiện số ở trên cái điện thoại của đài thôi, cho nên là rất là mong quý vị bỏ qua cái sự bất tiện này và vui lòng bỏ cái chế độ cài đặt dấu số khi mà gọi vào đài. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời các anh chị và cô chú chúng ta gọi vào tiếp tục tặng cho nhau những ca khúc mà mình yêu thích ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay thì để cho nó khác với những chương trình Nhạc Yêu Cầu vào thứ năm, thứ bảy và chủ nhật, thì chúng ta sẽ đặc biệt nghe nhiều hơn những ca khúc nhạc ngoại quốc hoặc là những ca khúc nhạc ngoại mà lời Việt, những ca khúc một thời vang bóng, những ca khúc đã nằm ở trong những cái kỷ niệm của mình, đã nằm trong cái ký ức của chúng ta rất lâu rồi. Và bây giờ thì trước khi đợi quý vị gọi vào, chúng ta sẽ tiếp tục với ca khúc nào đây anh Nguyên Khôi?
1: Đó là một ca khúc nhạc Pháp, Donna Donna, bài này của nhạc sĩ Claude François, và cô Mai Phương sẽ cho quý vị thưởng thức qua giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Dung.
0: Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức Donna.

0: quý vị vừa thưởng thức ca khúc nhạc Pháp lời Việt Dona Dona với tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Thùy Dung. Và kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục chương trình âm nhạc thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 8101. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Ôi rồi, chào hai người. Đây là chú Minh ở Grand Prix. Cho tôi yêu cầu nhạc phẩm Trăng Tàn Trên Hè Phố.
0: Dạ, Trăng Tàn Trên Hè Phố của Phạm Thế Mỹ.
2: Phạm Thế Mỹ, đúng
0: dạ.
2: Rồi.
1: Đúng.
0: Dạ. Dạ thưa, hồi nãy Mai Phương nghe chưa rõ tên của chú.
2: Chú
0: là chú Minh.
2: Chú
0: dạ.
2: Minh ở Grand Prairie gần Dallas.
0: Dạ, dạ chú Minh.
1: Đúng rồi, đúng
0: dạ.
1: rồi.
0: Dạ. Dạ chú Minh ơi, chú Minh có muốn tặng cho riêng một ai ca khúc này và có lời nhắn nhủ gì không?
1: Bây giờ cho tặng nhạc phẩm này cho cô Tường Minh với lại Nam Dương.
2: Dạ, ok chú.
0: Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cho cô Tường Minh và Nam Dương. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Minh rất là nhiều.
1: Cảm ơn hai người ha.
0: Dạ,
2: cảm ơn chú.
0: Dạ, cảm ơn chú đã gọi vô chương trình nha. Dạ, chào chú. Lát nữa đây Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ tặng cho chú, tặng cho Tường Minh và Nam Dương ca khúc này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại âm nhạc phải không anh Nguyên Khôi?
2: Đúng rồi, và bài hát này được anh Quốc yêu cầu. Cái này một bài hát cũng hơi đặc biệt. Bài này là bài Hi Martin Green, nhưng mà tên tiếng Hoa đó là Gao San Quinh. Nhưng mà Quy Khôi thì bài này thì lại quý vị sẽ nghe rồi, chắc Quy Khôi sẽ nói bài này nó làm gợi lại cái nỗi nhớ, cái gọi là cái gì ta, tự nhiên ký ức về một cái nghệ thuật của Việt Nam.
0: Dạ.
2: Và cứ về thưởng thức nhạc phẩm Hamilton Green qua tiếng hát của nữ ca sĩ Đài Loan Đặng Lệ Quân.

0: Quý vị vừa thưởng thức một ca khúc mà theo Nhân Quốc có tiếng Anh là High Mountain Green. Kính thưa quý vị, thật sự là bất ngờ khi mà Mai Phương được nghe ca khúc này. Công nhận là anh Quốc ảnh toàn là yêu cầu mấy ca khúc rất là độc đáo. Bởi vì khi mà nghe ca khúc này thì Mai Phương lại liên tưởng đến vở cải lương Tiếng Trống Mê Linh. Và rồi Mai Phương nghĩ rằng có lẽ sau đây Mai Phương sẽ phải research lại xem cái nguồn gốc của những ca khúc này đã như thế nào đó anh Khôi.
1: Và bài này lại là một dân ca của Đài Loan.
0: Dạ, thật là bất ngờ phải không quý vị? Bởi vậy chương trình gọi là nhạc yêu cầu xuyên quốc gia của chúng ta có rất là nhiều điều thú vị ở trong đó. Quý vị có thể yêu cầu tất cả những ca khúc có những cái ngôn ngữ khác ở trên thế giới để chúng ta cùng nghe và cùng chia sẻ với nhau. Và bây giờ để tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục với ca khúc
1: Because I Love You. Đây là một yêu cầu của chị Thanh gửi tới cho quý vị nghe đài.
0: Với tiếng hát của ca sĩ Stevie.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Because I Love You với tiếng hát của Steel B. Mà kính thưa quý vị, Mai Phương nghĩ có lẽ ca khúc này
1: không đúng với cái ca khúc mà chị Thanh yêu cầu.
0: Dạ, có thể là như vậy, bởi vì cái tựa đề á bây giờ nó trùng rất là nhiều, cho nên là nếu như bài này không có phải là ca khúc mà chị Thanh yêu cầu thì
1: xin cáo lỗi.
0: Cho Mai Phương và Nguyên Khôi xin cáo lỗi với chị. Lần sau chúng ta sẽ nghe lại ca khúc này.
1: Và nếu mà quý vị biết tựa bài hát mà quý vị biết ai hát thì càng tốt.
0: Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với ca khúc gì đây anh Khôi?
1: Within You Remain.
0: Dạ.
1: Trong bài hát này có tựa là Ngủ Ai Ni. Cái này là của chị Thủy yêu cầu.
0: Dạ.
1: Và Nguyên Khôi với Mai Phương thì 99% chắc bài này là đúng.
0: Dạ vâng, hy vọng rằng ca khúc này đúng, bởi vì ca khúc này đó là nó rất là nổi tiếng vào khoảng thập niên 80 và nó được hát bằng tiếng Anh nhưng mà chỉ có ba cái chữ là Ngủ Ai Ni thôi, cho nên là nó rất là đặc biệt. Hy vọng rằng ca khúc này đúng là ca khúc mà chị Thủy đã yêu cầu. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức Within You Remain với tiếng hát của Sandy Lam.

0: quý vị vừa thưởng thức ca khúc Wishing You Remain. Ca khúc này là ca khúc được cho là của tiếng Hoa, nhưng mà thường thường là mình nghe tiếng tiếng Anh.
1: Tiếng Anh.
0: Và chỉ có cái câu là ngủ ái nị thôi. Mà cái phiên bản này thì đây là một cái phiên bản khác, và nó lạ hơn với cái phiên bản mà chắc chắn là chị Thủy và Mai Phương đã từng nghe. Nó chậm hơn rất là nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng là cái chị Thủy đã nghe đúng cái ca khúc mà chị đã yêu cầu. Và kính thưa quý vị, đã đến lúc Mai Phương và Nguyên Khôi phải nói lời chia tay đến với quý vị rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Và Mai Phương rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào hôm ngày hôm nay để cho chúng ta có một đêm nhạc yêu cầu thật là nhiều cảm xúc và thật là vui. Và bây giờ thì Mai Phương xin mời anh Nguyên Khôi có lời chào đến với quý thính giả.
1: Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Nguyên Khôi và Mai Phương trong gần một tiếng qua với chương trình ca nhạc theo yêu cầu vào tối thứ hai. Và nhạc phẩm cuối cùng trong chương trình đó là nhạc phẩm Trăng Tàn Trên Hè Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ qua tiếng hát của Tố My. Và bài này được chú Minh ở Granberry gửi tặng cho cô Tường Minh và anh Nam Dương.
0: Dạ, và cũng xin cáo lỗi với những vị thính giả đã gọi vào phút cuối cùng. Chương trình không còn thời gian để có thể nhận cuộc gọi của quý vị nữa, cho nên là xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Và bây giờ ca khúc Trăng Tàn Trên Hè Phố với tiếng hát của nữ ca sĩ Tố My.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
2: Hôm nay là thứ ba, ngày 25 tháng 8 năm 2026, trong tuần Chúa Giật 21 của mùa thường niên, Giáo hội mừng lễ Chân Phước Methodist Choka, Tự Đạo Dòng Chúa Cứu Thế, Thánh Louis và Thánh Giuse Calazan, Linh Mục.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
3: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
4: chương trình đọc sách,
3: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tâm tình trẻ thơ, là biết tin tưởng và phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa là Cha yêu thương. Xin cho chúng con biết tôn trọng, yêu thương những anh chị em bé mọn, yếu đuối, qua sự cầu nguyện và nhiệt tình giúp đỡ họ nhiều hơn trong tinh thần của Chúa.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tớ Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với linh mục Đa Minh Phạm Trọng Phúc trong phần sứ điệp tin mừng.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi những người luật sĩ và biệt phái giả hình! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là. Còn những điều quan trọng hơn trong lề luật là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua. Đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia. Hỡi những kẻ dẫn đường muối mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt chửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đuôi mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay qua bài tin mừng chúng ta được nghe những lời Chúa Giêsu nói của trách các luật sĩ và biệt phái. Đây là những lời của trách rất nặng nề. Chúa nói rõ: các ngươi, những người biệt phái, luật sĩ, giả hình, rất nghiêm trọng, nặng nề, và Chúa chỉ ra đâu là sự giả hình của họ. Đó là nói về việc nộp thuế và cách thức họ áp dụng đời sống. Khi nộp thuế thì người Do Thái họ phải nộp 1/10 hoa lợi trên nông nghiệp và súc vật. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ngay cả rau bạc hà, rau húng, hồi hương thì là, đó là những điều rất là nhỏ nhặt, thì họ cũng là những người để ý và sốt sắng trong việc nộp thuế các thứ rau này. Đó là những thứ nhỏ mà họ lại để ý và đặt quan trọng vào việc nộp thuế thập phân. Thế nhưng có những điều lại quan trọng hơn trong lề luật mà Chúa Giêsu đã nói rõ. Đó là gì? Đó là đời sống công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì họ lại bỏ qua. Đây là điều rất quan trọng. Khi con người chỉ chú ý đến những điều nhỏ mà điều chính yếu, quan trọng, cốt lõi thì lại bỏ qua. Và điều chính yếu, cốt lõi, quan trọng mà Chúa Giêsu nhắc đến trong bài tin mừng, Ngài nói rõ, đó là đời sống công bình, đó là lòng nhân từ và lòng tin thì lại bị làm lơ, bị bỏ qua và xem thường. Kính thưa quý bà và anh chị em, những lời Chúa Giêsu nói với các luật sĩ và biệt phái, Ngài dùng từ giả hình. Đó là những lời ngày xưa chúng ta nghe Ngài nói về những người này, nhưng mà đó là điều không phải, không xảy ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải xét mình. Nhiều khi chúng ta để ý những chuyện nhỏ để mà bình phẩm những người khác, để đòi hỏi những người khác và để bày tỏ cho rằng mình có thể có sự sốt sắng, đạo đức hay là nghiêm ngặt trong những lĩnh vực này. Mà xem ra đó là những lĩnh vực rất bên ngoài, rất nhỏ nhặt, mà trong khi đó mình lại đi nói xấu nhau. Mình lại cư xử rất là không có công bình đối với Chúa, đối với xã hội, đối với đất nước, đối với gia đình của mình, đối với những người xung quanh. Và hơn nữa, không chỉ đức công bình, mình có thể gian dối, ích kỷ, lợi dụng, xem thường, hành hạ, hiếp đáp người khác và không có lòng nhân từ trong việc ứng xử, đối xử với nhau. Thế nên mình chú ý những việc nhỏ để bày tỏ sự sốt sắng đạo đức của mình, Phải để ý những việc nhỏ để mà xét nét, răn đe hay là hoạch hẹ hay bình phẩm, mà lại quên cái cốt lõi: tôi là người đang sống có thiếu đức công bình trong tiền bạc, trong thời giờ, trong của cải, trong những gì mà Chúa ban cho tôi, đối với Chúa, đối với xã hội, đối với gia đình của mình, trách nhiệm đối với cha mẹ già, trách nhiệm với con cái, trách nhiệm với những người xung quanh như thế nào. Mình có lòng nhân từ trong sự nhẫn nại, cảm thông, khích lệ, động viên, cộng tác, và có lòng xót thương tha thứ dành cho nhau ra sao. Ở phần thứ hai của bài tin mừng, Chúa Giêsu nói rõ những người biệt phái về giả hình này là những kẻ đuôi mù. Sự đuôi mù của họ đó là vì họ đã chú trọng đến cái bên ngoài, những cái đẹp, những cái sạch ở bên ngoài, như là việc rửa bên ngoài các chén đĩa. Thế nhưng bên trong lòng của con người thì đầy những sự gian tham và nhơ bẩn. Những kẻ đuôi mù này, Chúa nói rõ, hãy lo biết rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Xin thưa, đó là chúng ta cũng vậy. Sống trong một xã hội, người ta đề cao những cái bên ngoài. Những cái bên ngoài đẹp, tốt, hay không phải tự nó là điều xấu. Thế nhưng người ta chỉ chú trọng những cái bên ngoài để mà tung hô, để mà khen, để mà đưa đẩy và ca tụng, và nhiều khi ca tụng lẫn nhau, hoặc là tìm những lời khen, những cái thích, những cái like ở phương diện bên ngoài, trong ngôn ngữ, trong những lời nói ngọt ngào, hoặc là dáng vẻ đạo đức bên ngoài. Mà trong khi đó bên trong con người thì Chúa Giêsu nói rõ có khi có những sự gian tham và nhơ bẩn. Gian tham, ích kỷ, lòng hận thù, ghen ghét, những tham vọng, đam mê, tiểu nhân, lọc lừa, những sự xấu xa, đen tối, ích kỷ, bè phái, chia rẽ. Đó là những điều mang lại những sự xấu xa bên trong mà con người nhiều khi muốn được người khác khen tụng mình thì tỏ vẻ đạo đức bên ngoài mà quên sự tẩy rửa bên trong. Nên lời Chúa mời gọi tôi và quý bà và anh chị em hãy có một thái độ sống. Đó là gì? Phải chân thành, chính trực trước mặt Chúa và với tha nhân. Hãy thật lòng với Chúa và với chính bản thân mình, để rồi chính cuộc sống của mình mới có được sự bình an, hạnh phúc đích thực. Và xin Chúa ban cho mình hãy có sự khiêm nhường, được thực hiện những sự hoán cải, thay đổi bên trong trái tim, nội tâm, cõi lòng của chúng ta. Và sự thánh thiện phải bắt xuất từ bên trong, từ một lòng, từ một trái tim thật lòng, hết lòng kính sợ Thiên Chúa, đứng thấu suốt tất cả mọi hành vi, lời nói, suy nghĩ, hành động, động lực của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta đừng để bị lôi cuốn vào sự giả hình, đừng bị lôi cuốn vào sự trái tim thật lòng, hết lòng kính sợ Thiên Chúa, đứng thấu suốt tất cả mọi hành vi, lời nói, suy nghĩ, hành động, động lực của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta đừng để bị lôi cuốn vào sự giả hình.

chúng ta, để lời Chúa sửa dạy chúng ta, nhắc nhở chúng ta, cảnh tỉnh chúng ta và cho chúng ta biết con đường phải sống trên sự công chính, thánh thiện, bác ái mà Chúa muốn cho mỗi người chúng ta. Để nhờ vậy, chúng ta mới có thực sự sống hạnh phúc cho chính bản thân mình, sống bình an thực sự cho chính bản thân mình và là gương sáng của người Kitô hữu cho những người xung quanh. Amen.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Mọi đóng góp, yểm trợ xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Điện thoại số 562-988-7997
1: hoặc email qua địa chỉ Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
0: Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những khuyến khích, đóng góp và yểm trợ của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
3: Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo. Tin Đức Giáo Hoàng, ngày 20 tháng 8 năm 2026, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Leo 14 nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo, được cử hành ngày 1 tháng 9 năm nay. Lấy lời ngôn sứ Isaiah, họ sẽ rèn gươm thành lưỡi cày, giáo mát thành liềm hái, làm chủ đề. Đức Giáo Hoàng kêu gọi biến những nguồn lực cho việc chiến tranh và hủy diệt thành phương tiện phục vụ sự sống hòa bình và môi trường. Sứ điệp nhấn mạnh rằng, bảo vệ sự sống con người và chăm sóc trái đất là hai nhiệm vụ không thể tách rời. Chiến tranh không chỉ cướp đi sinh mạng, gây nghèo đói và chia rẽ, mà còn tàn phá đất đai, nguồn nước, không khí và các hệ sinh thái. Ngược lại, khủng hoảng môi trường có thể làm gia tăng nghèo đói, bất bình đẳng và xung đột. Theo Đức Giáo Hoàng, căn nguyên nằm nơi những sa mạc bên trong của con người, lòng tham, khát vọng thống trị và chạy theo lợi ích trước mắt. Vì thế, hòa bình bền vững đòi hỏi một cuộc hoán cải nội tâm. Đức Giáo Hoàng khẳng định, vũ khí đích thực xây dựng hòa bình là sự thật, đối thoại công lý, lòng thương xót và tình yêu. Người Kitô hữu được mời gọi chăm sóc thiên nhiên, các mối tương quan và chính tâm hồn mình để cùng Thiên Chúa biến sa mạc thành khu vườn và bạo lực thành hòa bình.
4: Cộng hòa Slovakia và Ba Lan lên kế hoạch xây dựng tuyến hành hương chung mang tên Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tin Giáo hội Châu Âu, Slovakia và Ba Lan đang thúc đẩy kế hoạch kết nối các tuyến hành hương và du lịch hiện có gắn với Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị thành một tuyến hành hương quốc tế nhằm phát huy giá trị tôn giáo, văn hóa và du lịch của hai quốc gia. Ngày 19 tháng 8 năm 2026, theo Hội đồng Giám mục Slovakia tại cuộc họp ở Bratislava, Thứ trưởng Du lịch Slovakia Jana Stilikova và Thứ trưởng Ba Lan Irene Ras đã thảo luận về việc xây dựng tuyến đường, kết nối các tuyến tại Ba Lan với những cung đường hiện có ở vùng Tatra và Zip của Slovakia. Nền tảng quan trọng của dự án là tuyến đường Đức Giáo Hoàng ở tiểu Ba Lan đã được khởi động năm 2003. Tuyến chính dài khoảng 231 km từ Kalvari Zebrzydowska đến Stasica, cùng các tuyến nhánh toàn mạng lưới dài khoảng 620 km. Tuyến quốc tế tương lai dự kiến đi qua nhiều địa danh gắn bó với Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị như Wadowice, quê hương ngài, Kalvaria Zebrzydowska, dãy Becky, núi Gioan Phaolô Đệ Nhị, đền Đức Mẹ Luz Mies, dãy Tatra, Zakopane và Stasica. Vùng núi Tatra đặc biệt có ý nghĩa với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, nơi ngài từng đi bộ, trượt tuyết và nhiều lần viếng thăm Slovakia khi còn là Tổng giám mục Krakow và sau khi trở thành Giáo Hoàng.
3: Chính quyền Canada cấm nhắc đến Thiên Chúa trong các bài suy niệm dành cho quân đội. Tin Giáo hội Canada, quân đội Canada từ ngày 29 tháng 7 đã áp dụng chỉ thị mới yêu cầu các tuyên úy và diễn giả trong lực lượng vũ trang Canada tránh sử dụng những từ ngữ, cử chỉ hoặc biểu tượng gắn với một truyền thống tôn giáo hay tâm linh cụ thể, kể cả những quy chiếu đến Thiên Chúa. Chính quyền cho rằng, quy định nhằm bảo đảm tính trung lập tôn giáo, sự bao dung và hòa nhập trong quân đội. Tuy nhiên, Đức cha Scott McKay, giám mục giáo phận quân đội Canada, mạnh mẽ phản đối. Ngài cho rằng, việc loại bỏ các quy chiếu siêu Việt khỏi những suy tư về ý nghĩa và mục đích cuộc sống có thể tạo ưu thế cho một thế giới quan thế tục, trái với nguyên tắc trung lập tôn giáo. Về pháp lý, Đức cha McKay viện dẫn phán quyết năm 2015 của Tòa án Tối cao Canada khẳng định nhà nước không được ưu đãi hay cản trở bất kỳ niềm tin nào. Ngài cũng phê bình việc các tuyên úy nhiều lần đề nghị đối thoại với giới chức nhưng không được đáp ứng. Hội đồng Giám mục Công giáo Canada bày tỏ liên đới và đang theo dõi vấn đề, đặc biệt liên quan đến tự do tôn giáo và tự do lương tâm của quân nhân.
4: Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên minh Quốc tế các nhà lập pháp Công giáo, tin Đức Giáo Hoàng. Sáng 21 tháng 8 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV tiếp kiến hơn 200 thành viên Liên minh Quốc tế các nhà lập pháp Công giáo tại Roma, nhân hội nghị thường niên lần thứ 17 diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 8 vừa qua, với chủ đề Phẩm giá con người và trí tuệ nhân tạo, thách đố, cơ may và kiểm soát. Đức Thánh Cha nhấn mạnh AI là vấn đề không chỉ thụ thuộc vào công nghệ mà còn liên quan đến đạo đức, chính trị và xã hội. Ngài cho rằng câu hỏi quan trọng không chỉ là con người có thể làm gì với AI mà là con người nên làm gì. Công nghệ có thể mang lại những cơ hội lớn nhưng cũng có nguy cơ trở thành công cụ của quyền lực, kiểm soát và lợi ích, tạo nên một tháp Babel mới. Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lập pháp vừa khuyến khích đổi mới, vừa bảo vệ phẩm giá, quyền riêng tư, tự do, tính minh bạch và các thể chế dân chủ. Ngài cảnh báo nguy cơ lệ thuộc công nghệ, bất bình đẳng giữa các quốc gia và loại bỏ những người yếu thế. Trước văn hóa quyền lực, Đức Thánh Cha đề nghị xây dựng nền văn minh tình thương, trong đó AI được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan, lương tâm, lòng bác ái và trách nhiệm để phục vụ công ích và sự phát triển toàn diện của nhân loại.

phần ưu phụ tỉnh dòng chú khu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi. Xin thành kính phần ưu cùng tăng gia của bà Teresa Vương Thị Ngọc Nga, ân nhân vĩnh viễn, thuộc chi hội Phêrô Vũ Đăng Khoa, Houston, Texas, qua đời ngày 1 tháng 8 năm 2026, và cụ bà Maria Đinh Thị Liễu, thuộc chi hội Lê Bảo Tịnh, Norwalk, California, qua đời ngày 19 tháng 8 năm 2026. Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn Teresa và Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc năm chục kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Teresa và Maria. Bề trên phụ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mika-e Đoàn Phi Hùng.

Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục đọc sách ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Giá Phải Trả của Joseph Fadel và được chuyển ngữ bởi Linh Mục J.M. Phạm Quốc Thông, dòng Đa Minh.

0: Bị kẹp giữa hai người giám thị, chúng tôi đi xuống dưới tầng hầm bằng thang bộ. Ở mỗi cái đụng chạm, người cai tù lại lợi dụng thúc cùi chỏ vào cạnh sườn tôi, vào bụng tôi, làm tôi đau điếng. Ở dưới đó, nỗi sợ hãi lại tăng lên khi người ta bịt mặt tôi. Họ cột hai tay tôi sau lưng. Xong rồi, tôi nghĩ, giờ của tôi đã tới. Cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt ở dưới hầm nhà tù ô nhục này. Nhưng những người đang vây quanh tôi dường như là có ý định khác. Tôi nghe tiếng người ta lục lọi trong tủ. Sau đó, họ đưa vào hai tay đang trói chiếc máy thu băng và hồ sơ để tôi có thể đụng đến. Đây là chứng cớ tội của anh, một giọng khô khan giải thích trước mặt tôi. Nếu anh tự thú tất cả những gì anh biết, có thể anh sẽ được đối xử khoan hồng hơn. Tôi đã làm gì? Tôi nhẹ giọng hỏi họ. Tôi biết rằng anh đã thường xuyên đến nhà thờ, tiếp xúc với những người Kitô giáo. Nhà thờ nào? Những người Kitô giáo nào? Họ ở đâu? Ai là những người đầu tiên đã dám mở miệng nói chuyện với anh? Đó là tất cả những điều chúng tôi muốn biết. Nếu anh nói cho chúng tôi biết, anh sẽ chỉ đơn giản là người chứng và không phải là một người có tội. Nói! Tôi không nói gì cả. Đầu óc suy nghĩ rất nhanh, bị kích thích bởi sự sợ hãi. Một bên tôi sẽ cứu được tôi, nhưng mặt khác, nếu tôi cho họ biết tên, tất cả những cộng đồng Kitô giáo ở Iraq sẽ ở trong tình trạng nguy hiểm. Ngay lúc đó, tôi đột nhiên nhớ lại câu nói của Abuna Gabriel: đòi hỏi được rửa tội không chỉ là tính mạng của anh sẽ nguy hiểm, mà cả những người Kitô hữu đã giúp anh nữa. Tôi không muốn hy sinh những người mà họ đã trở nên những người thân của tôi vì chung một đức tin. Lấy lại bình tĩnh, tôi bẻ vặn lại những người đang thẩm vấn tôi. Tôi không biết người Kitô hữu nào, cũng không biết nhà thờ nào. Câu trả lời của tôi không làm hài lòng hai người đàn ông ngồi sau lưng tôi. Những cú đấm, cú tát, cú đá đánh vào tôi như mưa. Tôi gục xuống, hai tay vẫn bị trói sau lưng. Tôi không có cách nào để tự bảo vệ.
1: Tôi nằm co rúm dưới đất, hơi thở bị đứt quãng. Tôi đau nhức từng thớ thịt, nhưng tôi vẫn cắn chặt hai hàm răng. Có một chút sáng suốt, tôi tìm cách úp mặt xuống đất để bảo vệ nó tránh khỏi những cú đá mang giày bốt của những người canh tù. Cuộc tra tấn kéo dài khoảng 10 phút. Sau đó họ dừng lại, vừa chửi vừa thở. Tôi bám được một chút nghỉ ngơi và coi chừng phản ứng của họ. Trong vài phút đồng hồ, tôi trở nên sợ hãi như một con chó bị chủ đánh đập và lấm lét nhìn chiếc roi ngựa của chủ với cặp mắt van xin lòng thương xót. Đưa cho chúng tao tên của những người Kitô hữu mà mày đã gặp. Tôi không biết người Kitô hữu nào. Một trong hai tên đau phủ rời khỏi phòng. 5 phút tiếp tục trôi qua. Tôi cố gắng hít thở bình thường trở lại và nghe ngóng những vết thương qua cảm giác. Trong khi bị đánh dồn dập, khăn bịt mắt bị lệch khỏi vị trí và tôi có thể nhìn thấy bằng một con mắt những gì xảy ra chung quanh tôi. Tôi lại bắt đầu sợ hãi khi nhìn thấy người giữ ngục. Trong tay đang cầm một đoạn dây điện, đường kính khoảng 2-3 cm. Ông ta nhìn tôi cười, làm tôi thêm kinh hoàng. Họ như những người điên, lấy việc giết người, hành hạ người như là một thú vui và say sưa trong hành động tàn bạo. Tất cả bắp thịt của tôi như bị đông cứng lại, đón chờ cú đánh đầu tiên. Cảm giác đau ghê gớm, vô nhân đạo, làm tôi cất lên tiếng hét từ ruột gan vang đi xa vô tận đến khắp căn phòng và mọi hành lang. Nhưng tôi biết rằng cũng không có gì hy vọng được ai giúp đỡ trong nơi tan tóc này. Sau đó, tôi im lặng. Việc này làm tăng thêm sự tức giận của người tra tấn. Sự im lặng của tôi làm cho ông ta đỏ mặt lên và hung hăng ra sức đánh mạnh thêm.

0: Sự tra tấn tiếp tục mỗi ngày và hầu như là kéo dài 3 tháng. Tôi được nghỉ gián đoạn nhiều nhất là 3 ngày mà không phải đi xuống dưới độ sâu của nhà tù để bị đóng đinh ở nơi đó. Mỗi lần bắt đầu đi xuống cầu thang là tôi cầu xin cho Thánh Thần ban sức mạnh của Ngài cho tôi. Vì biết rằng tôi sẽ phải đi trở lên cùng một bậc thang bằng 4 chân. Lạ lùng thay, sau 4 hay 5 cú roi, sự đau đớn bắt đầu giảm và từ từ biến mất hoàn toàn. Như là óc của tôi đã bão hòa về sự đau đớn và từ chối thu nhận thêm, hay là đã lờn với cái đau. Dù sao đi nữa thì tất cả những điều này cũng giúp tôi chịu đựng được sự đau đớn. Một ngày nọ, tôi tìm được sự can đảm và hỏi người tra tấn khi ông ta nghỉ lấy sức để đánh tôi: "Tại sao anh lại đánh tôi như vậy? Anh nhận biết tôi?" "Tôi chỉ làm việc vì bổn phận," ông ta trả lời, không tỏ một chút hối hận. Câu trả lời tàn nhẫn khiến tôi có thêm can đảm để giữ miệng, để không thổ lộ ra cho những người tra tấn những gì họ muốn biết, và không phản bội lại những người Kitô hữu ở Baghdad đã giúp tôi. Mối bận tâm của tôi bây giờ là giữ thinh lặng. Điều giúp tôi đứng vững đó là tôi ý thức được rằng tôi đã được phép lạ nên tôi vẫn còn sống sau khi đã bị nhiều lần tra tấn. Về mặt đạo đức và xã hội, tôi như bị rớt từ trời cao. Người phản bội gia đình, bị án xử của vị giáo chủ, tôi vẫn giữ vững và không mất niềm tin bởi hiệu lực của một sức mạnh huyền bí. Bây giờ tôi vẫn không nao núng bởi sự hành hạ về thể xác. Tinh thần tôi vẫn vững vàng, như bởi một phép lạ, nó làm giảm sự đau đớn của những cú đánh mà tôi đang chịu. Nhưng thân xác tôi vẫn còn tiếp tục mang những vết thương trong những ngày kế tiếp. Đây là những lúc khó khăn nhất, khi mà những cơn đau nhói trở nên cấp tính không chịu nổi. Tôi phải đứng ở trong phòng, các khớp xương mỏi nhừ, mình mẩy đau nhức như một ông già lụ khụ trước tuổi.
1: Những câu chuyện của các thánh tử đạo mà tôi đã đọc khi tôi trở lại đạo đã trợ giúp tôi rất nhiều. Tôi không nhớ một cách rõ ràng từng câu chuyện, nhưng trong những câu chuyện đó tôi đã nhớ rất rõ ràng một câu, chỉ một câu, còn quý hơn kim cương trong những ngày khốn khó, là không ai có thể trở thành người Kitô hữu trên thảm hoa hồng. Tôi đã gắn liền với ý tưởng này và có cái giá phải trả, và trong trường hợp của tôi, giá này không rẻ. Trong những lúc tôi cầu nguyện, có những câu phúc âm luôn lặp đi lặp lại trong trí nhớ của tôi. Những câu hiếm thấy này luôn bắt lấy sự chú ý của tôi. Khi tôi kiệt sức, các con sẽ bị mọi người thù ghét vì danh ta. Hoặc ta không đến để đem hòa bình, nhưng là gươm giáo. Một cách nghịch lý, những câu khủng khiếp này lại giúp tôi đứng vững, đem lại cho tôi sự thoải mái. Những câu này đối với tôi là những dấu chỉ cho thấy tôi không đi sai đường. Thực sự tôi đã không xa sự ham muốn tự đạo để chứng minh sự gắn bó của tôi với Chúa Kitô. Nhưng đồng thời tôi vẫn còn chịu đựng thường xuyên cơn giận dữ đối với những thử thách bất công mà tôi đang chịu. Sự giận dữ đôi khi đi đến muốn giết người. Ý nghĩ muốn giết những người đang hành hạ tôi đã dâng lên trong tôi như một ngọn lửa và chiếm lấy tôi hoàn toàn. Để giúp tôi thoát khỏi những ý nghĩ này, tôi nghĩ rằng khi làm như vậy, ít nhất tôi sẽ vui lòng bào chữa cho bạo lực mà tôi lại là nạn nhân.
0: Những sự hỏi cung đột ngột ngừng lại không có lý do. Tôi lại run sợ ngày qua ngày khi có những tiếng động ở bên ngoài cánh cửa. Sau một tuần, một lần nữa tôi lại cho phép tôi được hy vọng đã sống sót sau cuộc thử thách kinh khủng này. Chắc chắn có cái giá của sự đau khổ, nhưng điều này cũng làm cho tôi ngập tràn cảm giác ân sủng. Điều này cũng làm giảm bớt sự đau đớn của những vết bầm dập. Con đường đau khổ của tôi vẫn chưa kết thúc. Bắt đầu từ đây, tôi lại phải đối đầu với những đau khổ khác, hung dữ hơn, vì đó là tâm lý. Có thể ác nghiệt hơn là thử thách về thể xác. Để tôi tự sống, bị nhốt kín suốt ngày trong phòng và không có thời hạn, trong căn phòng này mà tôi chưa bao giờ được bước chân ra khỏi. Từ nay trở đi, kẻ thù của tôi mang tên cô lập, đói khát và bần thiểu, được tích góp từ sự thiếu vắng tất cả những triển vọng thay đổi điều kiện đang sống của tôi. Từ khi bị bắt đến nay đã là 3 tháng, tôi không có thời gian để dùng một bữa ăn sáng. Từ đó tôi đói. Ở mỗi thời điểm, cảm giác khủng khiếp này dày vò tôi và nó điều khiển mọi ý nghĩ của tôi. Tôi chỉ còn suy nghĩ theo nhịp điệu của dạ dày và của thức ăn được người ta mang đến. Còn nữa, hai chữ thức ăn dường như chỉ là một chút thích hợp để gọi một thứ nước màu trắng hơi ấm ấm mà người ta đưa cho vào mỗi buổi sáng, được gọi là súp. Bát súp này thực ra là nước nấu gạo, nhưng chẳng có một hạt gạo nào ở trong đó. Đối với tình trạng quá đông tù nhân, có lẽ nhà bếp để có thể lo cho tất cả mọi người đã phải chọn món ăn tiết kiệm nhất.
1: Buổi trưa, bát súp có màu nước màu. Buổi trưa, bát súp có nước màu vàng, có lẽ là nước thịt gà. Buổi tối, nước đỏ, có lẽ là nước cà chua. Tóm lại, nếu không có gì trong đó, thì ít nhất là màu nước làm cho chúng tôi có cảm tưởng là được thay đổi món ăn. Tất cả những người đói ở trong phòng này, chúng tôi phải đặt ra một quy ước nghiêm ngặt để có thể chia nhau tốt hơn những đồ ăn mà người ta mang đến mà không gây ra sự tranh giành. Thí dụ như là một miếng bánh mì thì ngay cả những miếng vụn cũng được tính. Và khi có những ngày may mắn, chúng tôi có một vài miếng thịt gà hay là miếng thịt thì không có gì dư thừa sau khi đã tỉ mỉ chia nhau, ngay cả những miếng xương. Nếu có một khúc xương thoát khỏi miệng của một con chó, thì cũng được dùng để vá quần áo của chúng tôi, đã sờn cho tới chỉ. Để uống, chúng tôi phải để nước cho nguội từ vòi nước chảy ra rất là nóng trong những bữa ăn. Làm thế chỉ có một mục đích, là nghiêm khắc trừng phạt đối với những người chống lại sự an toàn của nhà nước Iraq. Tôi thực sự không có ác cảm đối với những tù nhân cùng phòng, nhưng tôi cũng không có mối quan hệ đặc biệt với họ. Những thiếu thốn và những tra tấn mà tôi đang chịu, tôi không thể nói ra cho ai biết về những lời buộc tội đối với tôi. Điều này làm cho tôi thêm khốn quẫn. Những người khác, về phần họ, không bị hạn chế nên họ kể rất lớn những gì họ đã làm và tự hào về những gì và tự hào về những điều họ đã phạm pháp. Trong khi đó thì tôi thinh lặng, cố gắng tránh xa và ít tham dự những cuộc tranh luận, dù rằng họ muốn tôi tham dự vào. Vả lại, tôi được giam vào nhà tù chính trị, ở đó những người bị giam là những bộ trưởng, những vị chỉ huy, mà có những người bị kết án tử hình. Có thể những cuộc đối thoại về những phạm pháp về chính trị được giám sát, nhất là những cuộc tranh luận về chế độ chính trị.
0: Và khi mà chúng tôi đề cập đến vấn đề tôn giáo, tôi càng không muốn cho ý kiến. Tôi có thể nói gì với họ, Shia hay là Sunni? Dòng nào sẽ đúng là thừa kế của tiên tri Mahomet? Abu Bakr của Sunni hay là Ali của Shia? Điều này nói mãi không bao giờ hết. Tôi giữ thinh lặng vì sợ rằng sẽ nói ra những lời chỉ trích mạnh mẽ ngay cả đối với chính vị tiên tri. Tôi đã thật sự bất chấp cho số phận bằng cách khẳng định lớn tiếng và mạnh mẽ rằng tôi không thể cầu nguyện ở một nơi dơ bẩn, và bằng bất kỳ cách nào, một người Mosawi sẽ bay thẳng lên trời. Điều này cho phép tôi tránh được những buổi cầu nguyện mà không bị những người cuồng tín giận dữ. Thông thường là những người Shia, họ rất là cuồng tín. Ở trong những tình huống khác, một lời nói như vậy tôi có thể bị giết, nhưng ở đây trong tù, quyền hành của họ bị giới hạn và tên Mosawi cũng được họ kính trọng. Vì thế nên họ để tôi được yên ổn. Sự cô lập này đè nặng trên tôi, nhưng nó cũng có khía cạnh tích cực. Nó giúp tôi đào sâu thêm về đức tin. Cho tới lúc này, tôi vẫn sống trong chiến đấu với lòng mong ước duy nhất là được rửa tội. Tất cả sức lực của tôi đều tập trung vào mục đích này. Tất cả những gì đang đi ngược lại điều này, tôi phải coi đó như là một chướng ngại và lấy đi. Vì thế, nơi đây, trong gian phòng nhỏ này, không có giáo sĩ để thuyết phục, cũng không có ai trong gia đình để chống lại. Tất cả mọi hoạt động đều trở nên cấm kỵ đối với tôi.
1: Điều còn lại nơi tôi như là một sự tự do đích thực, đó là nói chuyện với Chúa Kitô trong nội tâm. Nói một cách khác, tôi không nghi ngờ gì đây là một kinh nghiệm mới mẻ để tôi nói chuyện với Chúa bằng con tim với con tim. Cũng như tôi cho rằng tôi sẽ trở nên rất gần gũi với Ngài nếu không có những thử thách đã gây nhiễu sự gặp gỡ thân mật này. Nhưng ngược lại, những khó khăn phải vượt qua lại làm cho tôi gắn chặt với Chúa hơn. Ngài cũng bị đau khổ. Với sự gắn bó này là nguồn sức mạnh duy nhất, nguồn trợ lực duy nhất của tôi. Nhưng thực hành cầu nguyện, dù rằng trong tâm hồn, không phải dễ dàng giữa những người bạn tù trong phòng. Trong ngày, tôi luôn lo sợ sẽ bị người ta phát giác ra là tôi đang thầm thỉ kính mừng Maria, hay là đang làm lén giấu thánh giá. Điều này đã xảy ra trước mặt một trong những người tù. Lúc đó tôi rất sợ hãi. Nhưng may mắn thay, anh ta đã không biết ý nghĩa của cử chỉ này. Tôi thường lợi dụng ban đêm để cầu nguyện và van nài để có thể sống cho tới khi được rửa tội và được rước lễ, điều mà làm cho tôi giữ vững với niềm tin xác quyết là một ngày nào đó tôi sẽ có quyền ưu tiên này, dù rằng với bằng chứng thực tại cho thấy điều này đối với con người là không thể. Những tháng trôi qua và dạy tôi càng ngày càng biết để tâm hồn vào việc cầu nguyện. Cuộc đối thoại trong nội tâm dẫn tôi vào trong những suy nghĩ can đảm hay những nhận xét mới lạ. Ở đó tôi thấy sự thinh lặng như là một trường học dạy về đức tin, một trung tâm huấn luyện của những người lính của Chúa Kitô. Tôi có thể tưởng tượng là tôi đang được dưỡng bệnh nơi đây để chữa cho tôi khỏi triệu chứng của bệnh không biết Chúa Kitô. Về phần tôi có thể xác định chứng bệnh này với cái tên chính xác là Hồi giáo. Đạo này có quyền giết tôi, có quyền phủ định niềm tin của tôi. Nhờ trong tù, tôi dường như tìm lại được sức khỏe về tinh thần. Những gì trước đó đối với tôi không có giá trị, bình an, dịu ngọt, từ nay đối với tôi là những đức hạnh cần thiết.
0: Song song với đời sống tinh thần, sức khỏe của tôi không ngừng sa sút dưới sự vệ sinh tệ hại của cuộc sống. Nếu tôi bị cho ăn ít, thì tôi cũng không thể ngủ nhiều. 16 người trong một căn phòng, chúng tôi tự luân phiên thay đổi để mỗi người có thể duỗi ra một chút và để có cơ hội đỡ mỏi một chút. Thời gian còn lại là tôi phải đứng. Vị thế rất là không thoải mái với thời gian. Một cử động để tôi khỏi bị tê cứng cũng có thể làm phiền đến người khác. Ngoại trừ lúc đầu, tôi thường hay đi ra phía sau nơi ít người chiếm đóng. Đó là một miếng chắn để che nơi chúng tôi cần đi vệ sinh. Mùi hôi thối không chịu nổi, nhưng chỉ có chỗ đó là nơi duy nhất được cô lập. Vì thế, ban đêm, tôi đứng hoặc ngồi ở chỗ này để cho phép tôi được dễ dàng cầu nguyện. Chính trong điều kiện rất khó khăn này mà ngày tháng trong một năm cứ từ từ trôi qua, trong những buồn tẻ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác, vẫn không thiếu vắng những điều xảy đến làm dao động điều mà tôi mong chờ. Tôi có thể mong ước gì? Tôi không có gì là để hy vọng, không có án xử công bằng, không có gì thay đổi trong điều kiện bị giam kín. Chính vì không nhìn thấy được một viễn cảnh nào đã xói mòn tôi nhiều hơn, điều này còn hơn là tra tấn cơ thể. Bởi vì không có một đối tượng nào để chống lại. Nhưng như thế nào, liệu tôi có thể chống lại thời gian cứ như thế trôi qua?

Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trích đoạn của tác phẩm Giá Phải Trả của tác giả Joseph Fadden và được Linh Mục Phạm Quốc Thông dòng Đa Minh chuyển ngữ. Kính chúc quý thính giả có những giờ phút còn lại được bình an trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria hằng cứu giúp.

0: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến, đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng xin quý vị gửi về chương trình Radio Đức Mẹ, Dòng Chữ Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm tạ.
1: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desmet.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 25 tháng 8, 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình chào bình minh sáng hôm nay, thưa quý vị, hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston bên ngoài là khoảng chừng 81 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 102. Buổi tối xuống thấp là 80 độ, hôm nay không có mưa. Ngày mai cũng sẽ không có mưa, nhiệt độ ngày mai cũng tương tự, 102 là cao nhất và thấp nhất sẽ là khoảng 80 độ. Về trạng lưu thông sáng hôm nay thì tai nạn đều đã được giải quyết xong. Tuy nhiên một vài đoạn đường như thường lệ cũng đang bắt đầu kẹt xe. Thưa quý vị, trước tiên đó là trên xa lộ 90, US 90 hướng đi về phía Tây từ đường Miller Road số 3 cho tới đường South Lake Houston Parkway. Di chuyển từ đây chỉ có khoảng chừng 25 dặm một giờ. Xa lộ 610 West Loop hướng đi về phía Bắc từ Evergreen cho tới US 59 Southwest là khoảng 29 dặm một giờ. Ngoài ra thì trên xa lộ Beltway 8 North hướng đi về phía Tây từ John F. Kennedy Boulevard cho tới đường Hollywood Road 21 dặm một giờ. Và cuối cùng trên xa lộ 59 District hướng đi về phía Nam ngay từ đường Green Bayou cho tới Mount Houston là khoảng 25 dặm một giờ, thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Cotogen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là chương trình Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba 25 tháng 8 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ. Happy Tuesday.
6: Vâng, chào anh Quang Trương và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào phần tin chi tiết. Mở đầu tin cho biết đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ Scott Bessent đã chính thức tuyên bố kế hoạch là để trừng phạt kinh tế đối với lại Iran. Trong khi đó thì Iran cũng đã lên tiếng và nghênh tiếp, tức là không tỏ ra sợ hãi gì cả. Bản tin kế tiếp cho biết đó là tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đã bị tấn công. Chuyển sang tin tức liên quan tới vấn đề Mỹ Tây Cơ, thì bà tổng thống của quốc gia này, bà Sheinbaum, đã lên tiếng sau khi cái vụ xảy ra, đó là Hoa Kỳ truy tố một thống đốc của tiểu bang Sinaloa của Mỹ Tây Cơ vì nghi có liên quan tới ma túy. Canada sẽ công bố các mức thuế trả đũa đối với lại Hoa Kỳ trong bối cảnh chiến tranh thương mại của hai quốc gia đang tiếp tục leo thang. Tổ chức Pháp viện của Hoa Kỳ tạm cho Tổng thống Trump có thể hạn chế cái vấn đề bỏ phiếu bằng thư. Hoa Kỳ chuẩn bị tiến hành đợt thu hồi thị thực hàng loạt lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Ít nhất 1.300 người đã bị bắt sau chiến dịch cộng đồng an toàn của lực lượng ICE ở tại Virginia và Maryland. Trong khi đó, tại nước Đức thì phi trường Leipzig của Đức đã phát giác ra cái phi cơ điều khiển từ xa có mang theo chất nổ thứ ba tại phi trường này. Trưởng cảnh sát của thành phố Phoenix của Arizona đã lên tiếng về cái việc liên quan tới hai cảnh sát viên của thành phố này đã bị bắt và bị sa thải sau cái vụ chặn xe bạo hành không có phúc trình. Được biết, số vụ tai nạn đối với lại trực thăng của cái loại Apache của Hoa Kỳ đã tăng lên cái mức kỷ lục. Trong khi đó, bản tin kế tiếp có cập nhật thêm về cái đám cháy rừng đang xảy ra tại một cái thành phố của Nevada, và bây giờ nó đã lấn sang 15 mẫu anh và hàng chục căn nhà đã bị phá hủy. Chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, cuộc sống đảo lộn của người dân ở tỉnh Lạng Sơn giữa những dòng nước lũ ngập tận nóc nhà. Trong khi đó thì đường xuyên núi Đà Lạt và Mê Thuộc vừa thông xe đã bị sạt lở, và kiến trúc sư đã chỉ ra một số những cái yếu điểm trong cái vấn đề xây dựng cái đường xuyên núi này. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là các cách làm hộ chiếu online ở trên VNEID nhanh gọn và có thể nhận ngay tại nhà mà người dân nên biết. Và thưa quý vị, đây là tất cả những bản tin mới nhất chúng tôi được trong ngày hôm nay. Giờ đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết có liên quan tới vấn đề Hoa Kỳ đã chính thức tuyên bố những cái biện pháp, những cách thức để có thể áp đặt cái lệnh trừng phạt về kinh tế đối với lại Iran. Xin mời anh Phạm Cả.
6: Dạ vâng. Hoa Kỳ sau khi mở chiến tranh bằng vũ khí đã thấy rằng là cuộc chiến tranh bằng vũ khí cũng đàn áp được người Iran, chính quyền Iran, nhưng mà Iran vẫn không có làm gì được, nghĩa là không có tỏ ra rằng đầu hàng. Và Hoa Kỳ cũng cảm thấy rằng áp lực trong nước và áp lực quốc tế không cho phép họ tiếp tục mở chiến tranh được nữa, cho nên bây giờ họ tiến sang cuộc chiến tranh khác. Đây là một mặt trận chiến tranh, nhưng mà chiến tranh về kinh tế thì dĩ nhiên những cái lệnh trừng phạt này chỉ là đã áp dụng từ xưa đến nay rồi, nhưng mà bây giờ thì áp dụng một cách triệt để hơn nữa mà thôi. Và vì vậy dùng những danh từ hết sức là giáo to búa lớn, tức là ngày đê về trừng phạt kinh tế vân vân, nói thì rất là nhiều, nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ thì chỉ là những cái hành vi cũ, nhưng mà bây giờ thì tương đối gọi là buộc phải thi hành và áp dụng một cách kỹ lưỡng hơn, là cắt đứt mọi liên lạc kinh tế và cô lập chính quyền Iran trên các cái vấn đề buôn bán đối với các nước ngoài.
5: Vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Lần này đó thì bên phía của Hoa Kỳ họ ví cái đợt mà gọi là đánh vào cái vấn đề kinh tế của Iran giống như cái ngày D-Day vậy. Tức là họ có thể mang tượng cái cuộc mà gọi là những cái quốc gia của châu Âu đó mà tấn công Đức để có thể giành lấy độc lập trong cái kỳ mà gọi là cái đề nghị thế chiến này kia đó. Thì họ mô tả cái cuộc chiến lần này nó lớn tương tự là như vậy. Thành ra là đối với cuộc chiến này đó, thì Iran chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng rất nặng. Tại vì từ trước đến bây giờ thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục áp dụng những cái lệnh phong tỏa về tài chính, về vấn đề kinh tế rồi. Nhưng mà giờ đây đó thì lại thắt chặt hơn nữa. Và đặc biệt hơn nữa đó là nhiều quốc gia trên thế giới đang cảm thấy lo, bởi vì Tổng thống Trump của Hoa Kỳ cũng đã nói thêm là nếu quốc gia nào mà tiếp tay cho Iran trong cái cuộc chiến lần này thì quốc gia đó cũng sẽ nhận lãnh những cái sự trừng phạt của Hoa Kỳ. Thành ra là nhiều quốc gia cũng đang ngán cái vụ này. Tuy nhiên thì có một số quốc gia lớn họ cũng không có ngán. Vì vậy cho nên Iran ngày hôm nay cũng đã lên tiếng và tuyên chiến ngược lại với Hoa Kỳ. Họ nói rằng là Iran cũng sẽ có cách để có thể đáp trả lại cái lệnh trừng phạt về kinh tế đối với lại Iran. Và họ tin chắc rằng là không phải quốc gia nào cũng sẽ tiếp tay với Hoa Kỳ trong cái chiến dịch này. Họ tuyên bố thẳng luôn đó là Trung Cộng với lại Nga là hai quốc gia lớn trên thế giới sẽ không làm theo lệnh của Hoa Kỳ và họ sẽ tiếp tục bắt tay làm ăn với lại Iran. Đó là hai cái nguồn lực mà họ cho rằng là rất là dồi dào và họ không có ngán gì đối với lại cái lệnh phong tỏa về kinh tế của Hoa Kỳ. Thành ra là chính thôi, Trung Cộng cũng đã lên tiếng và xác nhận điều này. Tại vì họ mua một cái lượng dầu rất là lớn, 80% lượng dầu từ Iran xuất cảng ra bên ngoài đó thì Trung Cộng đã mua về. Và bây giờ nếu mà theo lời Hoa Kỳ mà ngưng không mua dầu nữa thì coi như là Trung Cộng sẽ không có gì để có thể tiêu thụ về năng lượng ở trong nước. Đó, thành ra đó là một cái bước ngán chân đối với Hoa Kỳ trong cái việc là phong tỏa cũng như là trừng phạt Iran về kinh tế. Ngoài ra, bản tin kế tiếp có liên quan đến vấn đề Iran đe dọa là phạt tiền đối với lại 45 cái tàu chở dầu và tịch thu trong cái sự leo thang của khu vực eo biển Hormuz. Xin bệnh Phạm Cân.
6: Vâng, đây là một trong những cái biện pháp mới nhất của người Iran công bố. Bây giờ đây thì họ nói rằng là các tàu nêu tên họ đưa ra danh sách một số tàu thuyền coi như rằng là đồng minh của Hoa Kỳ thì có thể bị phạt tiền, tạm giữ và tịch thu hàng hóa. Đó là một trong những cái vấn đề mà cơ quan gọi là cơ quan eo biển Vịnh Ba Tư, một cơ quan mới do Iran thành lập để mà kêu là họ nói rằng eo biển này là của họ và họ có quyền làm những việc như vậy. Tuy vậy thì đối với chính quyền Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ không coi việc này là quan trọng. Vì sao? Vì theo luật quốc tế thì eo biển này chỉ mỗi một quốc gia chỉ có thể có quyền kêu là về hải hành, về 12 hải lý là nhiều nhất, chứ không có thể đi quá được. Và vì vậy eo biển Hormuz tuy rằng là rất là nhỏ nhưng mà eo biển này thì cũng buộc phải chia làm hai, bởi vì bên kia của eo biển đó là Oman, cho nên cái phần của Oman là Oman vẫn đứng về phía Hoa Kỳ. Cho nên người Iran có nói gì đi nữa thì ngang đó họ vẫn phải để cho Oman có quyền về nữa cái vùng còn lại. Và vì vậy cho nên những cái gì mà Iran công bố thì không có ai sợ hãi điều gì, bởi vì nó không có hợp pháp. Và đó sẽ bị cái vùng này sau sẽ bị một nửa là của Iran, mà hiện giờ mọi người đều biết rằng là Hoa Kỳ trong tuần lễ vừa qua đã dùng một cái chính sách mới, tức là dùng cái đường hàng hải này để ban đêm chuyển vận tất cả những cái dầu hỏa mà họ thu thập được, và các tàu hỏa, các cái tàu chở dầu về phe của họ đã đợi ở phía bên ngoài eo biển Hormuz, phía trong vịnh Oman. Tức là về mọi người đều biết rằng là Hoa Kỳ trong tuần lễ vừa qua đã dùng một cái chính sách mới, tức là dùng cái đường hàng hải này để ban đêm chuyển vận tất cả những cái dầu hỏa mà họ thu thập được, và các tàu hỏa, các cái tàu chở dầu về phe của họ đã đợi ở phía bên ngoài eo biển Hormuz, phía trong vịnh Oman, tức là về phía biển Ả Rập và về phía Oman cũng như về phía UAE.

0: tìm ra được trong tuần lễ vừa qua. Do đó những cái gì Iran nói hiện nay là làm phong tỏa ở khu vực này và trừng phạt cả quốc gia chỉ là một cái chuyện trên lý thuyết mà thôi.
1: Vâng thưa quý vị, tổng cộng khoảng 45-46 cái tàu trong cái lúc mà bên phía của Iran đã đưa vào cái danh sách đen, và họ đã cảnh báo rằng là cái những cái tàu này đó, nếu mà muốn đi qua Bên Hormuz thì trước tiên phải được cái sự cho phép của Iran. Được biết đó là cái cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư, viết tắt là PGSA, do Iran thành lập kể từ ngày 23 tháng 8 vừa rồi để có thể kiểm soát toàn bộ khu vực eo biển Hormuz. Và 46 cái tàu này được ghi danh tại 17 quốc gia, trong đó có 21 chiếc treo cờ Liberia, và 46 chiếc tàu này nằm trong danh sách đen bị cấm qua lại eo biển Hormuz, và nếu mà cố tình đi qua thì sẽ bị Iran tấn công. Trong khi đó thì cơ quan điều hành thương mại hàng hải của nước Anh họ vừa mới cho biết đó là đã nhận được cái thông báo về việc đó là một cái chiếc tàu đã bị trúng một cái hỏa tiễn hay là một cái phi cơ điều khiển từ xa nào đó hay là một cái thủy lôi nào đó tại một cái vùng biển ngay tại khu vực eo biển Hormuz nhưng mà nằm gần với lại khu vực của Oman. Mình Phạm Cường nói thêm vụ này.
0: Dạ vâng, vụ này thì mới xảy ra đây và người ta đang điều tra để xem thử rằng những cái vụ ai là người chủ mưu hoặc là dùng vũ khí gì để mà tấn công chiếc tàu dầu nói trên. Đó là một trong những cuộc, và hiện nay thì dĩ nhiên trong đó, trong các cái vùng, các cái sự kiện như vậy thì chỉ có Iran là thủ phạm thôi. Về phía Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác thì không ai làm những cái điều gì mà tổn hại đến phe của họ, cho nên chắc chắn điều là của Iran. Nhưng mà Iran cũng không có thừa nhận rằng của họ, cũng không có thể, cũng không bác bỏ rằng là không phải là của họ. Thì cái vụ này rồi chắc cũng chìm xuống, nhưng không có cái gì mới lạ.
1: Cái điều lạ nó lại nằm ngay cái vùng phía bắc của vùng sát với lại Oman. Thành ra là Iran tại sao lại có thể lấn sân sang cái vùng biển của Oman, thì đó là cái điều mà có lý do vậy mà họ không có dám đứng ra để xác nhận họ đã thực hành.
0: Đôi khi họ cũng bắn nhầm, hoặc là đôi khi vũ khí của họ không chính xác.
1: Nhưng mà hỏi anh, chứ cái tình trạng hiện tại gì giống như vậy thì cái vấn đề Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ đang kiểm soát 100% khu vực eo biển Hormuz cách đây vài ngày thì thật ra nó đâu có hiệu quả.
0: Thưa anh, thì Tổng thống Trump là khi nào ông cũng nói rất là mạnh và nói rất là dữ. Nhưng mà những cái lời nói của ông thì chỉ có những nhiều người thích ông thì công nhận rằng là ông nói họ đồng ý thôi. Nhưng mà thực tế thì ai cũng thấy rồi, Hoa Kỳ không thể mở rộng chiến tranh nữa đối với người Iran là chỉ vì những cái căng thẳng trong phe của Hoa Kỳ, trong chính phủ Hoa Kỳ và trong đối với dân chúng Hoa Kỳ này nó gây gạt mọi thứ chuyện, cho nên khiến cho Tổng thống Trump không thể tiếp tục được cuộc chiến tranh. Mà cuộc chiến tranh đó đã diễn ra tới cả hơn một tháng trời mà không có được một cái kết quả gì có thể rõ rệt, cho nên Hoa Kỳ buộc phải ngưng. Và bây giờ Hoa Kỳ vẫn nói rằng là khi nào cũng khoe khoang là về chuyện đó là chuyện Tổng thống Trump đã thường lệ hay làm rồi, thành ra không ai ngạc nhiên.
1: Thành ra là cái vị mà gọi là Bộ trưởng Bộ Thương mại của Iran á, mới đây cũng trả lời phỏng vấn báo chí, và ông này cũng khẳng định rằng là Hoa Kỳ đã 5 lần 7 lượt mở chiến dịch này chiến dịch nọ để muốn kiểm soát cũng như là xóa sổ Iran, rồi đưa Iran về cái thời đồ đá vân vân. Nhưng mà cuối cùng thì Hoa Kỳ đã không thực hiện được bất cứ một cái chiến dịch nào cả. Thành ra giờ đây họ đành phải chịu coi như là xếp cái vấn đề mà tấn công bằng vũ lực sang một bên và chuyển sang vấn đề kinh tế. Thành ra cái ông Bộ trưởng Bộ Thương mại của Iran cũng tuyên bố luôn là Iran đã sẵn sàng để đối phó rồi. Thành ra là ông nói rằng là Hoa Kỳ chắc chắn là sẽ phải thua thêm một lần nữa về vấn đề mà bóp nghẹt về kinh tế, tại vì họ còn rất nhiều những cái quốc gia bên cạnh họ để có thể hợp tác với họ. Điển hình đó là Trung Cộng, Nga và thậm chí luôn cả Ả Rập Saudi nữa cũng sẵn sàng mua dầu của họ, chứ không có quốc gia nào mà dám không mua dầu cả. Chuyển sang một bản tin liên quan tới bên phía của Mỹ Tây Cơ. Thưa quý vị, bà Tổng thống của quốc gia này, bà Sheinbaum, đã lên tiếng sau cái vụ mà Hoa Kỳ đã truy tố một vị thống đốc của tiểu bang Sinaloa của Mỹ Tây Cơ vì nghi cái người này có liên quan đến vấn đề ma túy. Xin mời anh Phạm Cơ.
0: Vâng, cái vụ này xảy ra cũng đã lâu rồi, và công tố viên Hoa Kỳ buộc tội ông Rosa vào tháng 4, bây giờ là tháng 8, này là đã tới thấy dựng là 4 tháng về cái tội cấu kết với băng đảng Sinaloa để có thể buôn bán ma túy, mà Hoa Kỳ cho rằng là những cái băng đảng này họ đã đưa ma túy vào đất Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ muốn bắt ông này và muốn xử tội ông này. Tuy vậy thì ở đây là một thống đốc của Mexico,

0: Mexico và Tổng thống Mexico thì cũng đứng về phía Hoa Kỳ, cho nên ông này thì không còn làm việc từ hồi tháng 4 cho đến bây giờ, và ông tuyên bố rằng ông lời buộc tội của Mỹ là vô lý và vừa rồi, cho nên hôm thứ Sáu ông đã trở lại ngày 21 tháng tháng hôm thứ Sáu tuần trước ông đã trở lại, nhưng mà sau đó thì Tổng thống của Mexico bảo rằng là trong khi mà đang đôi co với Hoa Kỳ, mặc dù là chính phủ Mexico đang điều tra và không xác nhận được, chưa xác nhận ông này là có vô tội, thành ra ông này không nên đi làm trong cái khi này, và nếu đi làm như vậy thì bạn không có đồng ý vì bạn là tổng thống, cho nên ông này buộc thứ bảy ông phải thôi không đi làm nữa. Thế thì cái vụ này thì dĩ nhiên là bên phụ huyện chính quyền Mexico họ cũng không có muốn làm phiền lòng Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng phải giữ cái thể diện của đất nước họ, không thể được. Cuộc điều tra thì đang tiến hành, nếu họ thấy có tội thì họ sẽ có thể bắt giữ ông này và chuyển giao cho Hoa Kỳ để trừng phạt theo cái lệnh của luật pháp Hoa Kỳ là về cái tội ma túy làm ra, và ma túy đó dùng để mà đưa qua Hoa Kỳ làm hại người Hoa Kỳ, cho nên sẽ được xử theo luật của Hoa Kỳ. Đó là những gì Hoa Kỳ đang nói.
1: À, bên phía của Mexico bây giờ cũng đang rất là sức bất sang bang với những cái thuế quan của Hoa Kỳ áp đặt. À, được biết đó là có một số mặt hàng từ nhập cảng từ bên Mexico sang bị áp đặt lên tới 50% thuế, và một số những cái loại xe cộ cũng phải đóng thuế lên tới 25%. Và đây là một cái việc mà bà Sheinbaum trong suốt thời gian gần đây cũng đã tìm cách để có thể nối lại những cuộc đàm phán với Hoa Kỳ nhằm để có thể hạ thấp cái mức thuế, chứ nếu không đó thì họ sẽ gặp rắc rối về vấn đề lợi nhuận khi mà xuất cảng hàng sang bên phía của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Canada với lại Hoa Kỳ cũng đang gặp rắc rối to sau khi mà Tổng thống Trump đã cho Canada 3 ngày. Đúng ra là ngày 19 tháng 8 là cái ngày mà Hoa Kỳ sẽ áp đặt cái thuế tariff lên tới 50% với một số hàng hóa như là nhôm, thép rồi vân vân, xe cộ mà lắp ráp từ Canada xuất sang Hoa Kỳ vân vân lên tới 50%. Thì ông Trump đã ngưng cái ngày 19 tháng 8 và cho 3 ngày để mà có thể đàm phán. Nhưng mà cuối cùng đó thì Bộ trưởng Bộ Thương mại của Hoa Kỳ cũng đã không đạt được cái kết quả gì với lại Canada. Thành ra là cuối cùng thì Hoa Kỳ đã áp đặt cái thuế 50% lên một số hàng hóa từ bên Canada. Mời anh Phạm Cơ.
0: Vâng, thuế 50% này chỉ là 50% của cái rác thuế đang đánh, chứ không phải rằng là toàn bộ là giá trị của món hàng đó và áp đặt lên thuế 50%. 50% đây là cái thuế trước, là ví dụ như chừng 6% thì bây giờ có thể tăng thêm 3% nữa, tức là 50% của 6%. Thế thì tôi khô đó, tôi cũng ngạc nhiên về cái chuyện 50% là quá lớn, nhưng mà thực tế thì như vậy. Và Canada dĩ nhiên họ khi mà họ bỏ lỡ cuộc thương thuyết, họ không thương thuyết nữa, và họ nói rằng là Hoa Kỳ đòi hỏi nhiều quá, bây giờ phải Hoa Kỳ phải từ ý, nghĩa là làm việc chung với họ, mà hai bên Hoa Kỳ khi nào cũng đòi hỏi và khi nào cũng không có thừa nhận cái quyền của Canada. Thành ra họ thấy rằng thương thuyết như vậy là vô lý và không hợp lý, cho nên họ không thương thuyết nữa, và họ cũng đưa ra những cái mức mà tăng giá hoặc là tăng thuế đối với hàng của Hoa Kỳ đưa vào Canada, nhưng mà họ không áp dụng ngay bây giờ, và họ áp dụng tới tháng 9 lần, thành ra họ cũng chờ thời để xem thử rằng là các cái sắc thuế của họ đối với người Canada, Hoa Kỳ sẽ làm gì. Dĩ nhiên thì Canada họ cũng rất là ngán Hoa Kỳ, bởi vì đây đó phần lớn hàng của họ buôn bán phần lớn là đi qua Hoa Kỳ, cho nên việc tăng thuế sẽ làm giảm cái hàng hóa của họ xuống. Tuy vậy thì ai cũng biết rằng việc tăng thuế như vậy không phải là làm hại cho Canada, dĩ nhiên là vì Canada sẽ không bán được nhiều hàng sang Hoa Kỳ, nhưng mà những người chịu thuế đó là những người Hoa Kỳ chứ không phải là chính quyền Canada.
1: À, thưa quý vị, để có thể cùng với lại ông thủ tướng của Canada, ông Mark Carney để đối phó với lại Hoa Kỳ đó, thì thủ hiến của cái tỉnh bang Ontario của Canada, đó là ông Doug Ford, tuyên bố là tiểu bang của ông sẽ áp dụng cái luật gọi cái lệnh gọi là cắt cái số điện mà họ đang cung cấp cho người dân của Hoa Kỳ. À, khi mà nếu thực sự Hoa Kỳ áp đặt cái thuế 50% này đối với lại hàng hóa của Canada. À, được biết hiện bây giờ đó cái nhà như cái nhà máy điện ở từ bên Ontario của Canada đã cung cấp cho khoảng chừng 1,2 triệu người dân sống tại những cái tiểu bang lân cận với lại Canada. Đó thành ra là trong cái cuộc đụng độ này thì giờ đây ông Doug Ford tuyên bố là họ sẽ cắt cái số điện mà họ cung cấp cho 1.2 triệu người dân của Hoa Kỳ, và đồng thời kêu gọi các cái thủ hiến của một số tỉnh bang khác, ít nhất là 10 tỉnh bang khác của Canada, là nên hợp sức với nhau để cùng với lại thủ tướng để mà có thể đối phó với Hoa Kỳ, tại vì Hoa Kỳ có những cái đòi hỏi rất là quá đáng và họ không thể nào chấp nhận được. Thưa quý vị, thì đó là cái thông tin hai bên đang đối phó, đang đụng độ với nhau về vấn đề thuế má. Trở lại Hoa Kỳ, bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã tạm thời đưa ra một cái phán quyết và đồng ý với việc chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu sẽ vấn đề hạn chế cái vấn đề bỏ phiếu bằng thư cho cuộc bầu cử sắp tới. Xin mời anh Phạm Kê.
0: Vâng, đây là một trong những cái điều mà tòa án tối cao mở đường và đồng ý với Tổng thống Trump qua cái chuyện bỏ phiếu bằng thư. Bỏ phiếu bằng thư này nó có hai phần. Phần thứ nhất là cái phần thư, phần ai sẽ được bỏ phiếu, tức là vấn đề quốc tịch là chuyện quan trọng, làm sao để xác nhận vấn đề quốc tịch. Thì Hoa Kỳ đã đưa ra một cái danh sách những cái người có quốc tịch cho đến từng tiểu bang. Thế thì các tiểu bang họ có áp dụng chuyện đó hay không? Thì vấn đề này cũng không thấy rằng là Hoa Kỳ, chính phủ trung ương sẽ làm sao để mà có thể áp dụng được cái phần kiểm soát được cái người đi bầu phải là cái người của có quốc tịch là điều đầu tiên. Điều thứ hai là vấn đề bỏ phiếu qua thư. Cái người bỏ phiếu qua thư đó thì bây giờ đây cái lá phiếu mà qua thư thì sẽ được in ra. Dĩ nhiên là mỗi tiểu bang họ sẽ in lấy cái phần của họ. Đó là một trong những cái chuyện mà người ta cũng không hiểu rằng là trong vấn đề xác nhận cái chuyện bỏ phiếu qua thư như vậy thì danh sách cái phiếu qua thư này là danh sách của chính phủ Hoa Kỳ liên bang đưa xuống, nhưng mà tiểu bang họ có làm theo danh sách đó hay không thì vấn đề đó cũng không, chính phủ trung ương cũng khó lòng mà có thể kiểm soát được cái chuyện này, đó là chuyện thứ hai. Và cái khi mà tòa án tối cao kêu rằng là cái lệnh của chính phủ Hoa Kỳ đưa ra và các tiểu bang phản đối thì tòa án tối cao nói rằng lệnh phản đối này cũng chưa có cái hiệu lực được, là bởi vì cái chuyện này chưa có làm mà tại sao phản đối, cho nên họ cho phép cái việc của Hoa Kỳ trung ương muốn làm như vậy thì để cho trung ương làm rồi sau đó tính sau, cho nên đây cũng là một trong những chuyện mà tòa án tối cao họ xử một cách phải nói rằng là trung dung. Họ đứng về phía Tổng thống Trump nhưng mà họ xét một cách phải nói rằng hết sức là đôi lúc là cảm thấy là khó hiểu và đi theo rất là khó khăn. Tuy vậy thì dẫu sao đi nữa thì cái chuyện này là một chuyện mà đối với các tiểu bang là họ đã giành được cái quyền của họ, tức là việc tổ chức bầu cử như thế nào là do tiểu bang chứ không phải là của liên bang. Cho nên cái việc này chính phủ của ông Trump ra lệnh bỏ phiếu qua thư và ra lệnh bưu điện phải làm sao để mà có thể phát được cái phiếu qua thư này, thì cái phiếu đó được in bởi ai thì người ta cũng chưa có thể biết được, và căn cứ vào cái danh sách nào thì những chuyện đó là dĩ nhiên tiểu bang họ sẽ đưa ra những cái biện pháp và họ kể như họ đồng ý với Tổng thống, nhưng mà họ có đi theo cái danh sách mà Tổng thống Trump đã đưa ra cho từng tiểu bang hay không thì cái việc đó cũng không có thể bàn một cách chi tiết được, thành ra nói rằng rất là lôi thôi. Và đôi bên thì tòa án tối cao họ nói một cách trung gian trung dung như vậy thì nhưng mà không hiểu rằng tiểu bang họ sẽ áp dụng như thế nào.
1: Nhưng mà trước mắt thì tôi có việc họ đồng ý và cho ông Trump thực hiện cái sắc lệnh mà ông đã ban hành cách đây không lâu, cái sắc lệnh đó đã bị kiện tụng đó, thì giờ đây tôi có việc đã đồng ý. Như vậy thì đại khái thí dụ như bưu điện đi, thì họ sẽ không có được quyền nhận thêm những cái danh sách của những cái tiểu bang mà họ đưa cho cái bưu điện tại địa phương để mà phát những cái phiếu bầu bằng thư cho người đó. Chỉ có thể áp dụng cho những người đã có tên từ trước rồi, tức là họ đã hội đủ tiêu chuẩn rồi. Còn bây giờ thí dụ như là tiểu bang đưa xuống một danh sách của 100.000 người vừa mới ghi danh để nhận cái thư bầu bằng phiếu đó, thì cái số người đó sẽ không được nhận trong cái lúc này khi mà tôi có việc đưa ra để có thể tiếp tục giải quyết vấn đề tiếp theo. Thì đó là cái bản tin liên quan đến vấn đề tôi có việc đã tạm thời đồng ý để Tổng thống Trump có thể áp dụng cái sắc lệnh hạn chế vấn đề bỏ phiếu bằng thư trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Thưa quý vị, và đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.

0: Ba Riu Ba Riu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson. Thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
4: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và Riu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
4: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888 1855 855 5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới vấn đề Hoa Kỳ đang chuẩn bị để có thể thực hiện cái kế hoạch của Hoa Kỳ, đó là sẽ thu hồi visa hàng loạt coi như được coi là lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ từ trước cho tới bây giờ. Và cái số lượng người sẽ bị tịch thu trong chiến dịch lần này có thể lên tới ít nhất là khoảng 200.000 người. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời anh.
6: Dạ vâng, đây là một trong những cái điều mà hiện nay Tổng thống Trump đang dự định làm rất lớn để có thể gây ra ảnh hưởng và làm cho người dân Mỹ nghĩ rằng Tổng thống Trump đang bảo vệ nước Mỹ và vì chính sách bảo vệ đó sẽ được duy trì, cho nên họ sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Thế thì những cái người Mỹ sẽ thu hồi visa B1 và B2, mà những visa này được cấp từ năm 2011 đến năm 2026. Với visa B1 là những cái người mà họ đi vào công tác tại các cái quốc gia khác, hoặc là đưa đến công tác, hoặc là họ có những cái công việc gì mà họ cần phải làm ở bên đất Mỹ thì họ xin visa B1. Và họ đã những cái đơn này được xin từ năm 2000, đã đi vào từ năm 2011 đến năm 2026, và B2 là dành cho khách du lịch đến đây thì thời visa của B2. Thế thì hai cái loại này họ đang ở trên đất Mỹ, khi họ ở đất Mỹ rồi thì họ mới làm một cái đơn nữa gửi cho chính quyền Mỹ để xin tị nạn. Đó là cái vấn đề chính, là xin tị nạn. Thành ra bây giờ những cái người nào mà đang ở trên đất Mỹ mà xin tị nạn thì bắt buộc chính phủ Mỹ sẽ lập tức thu hồi cái visa đó, bởi vì họ cho rằng là những người này xin cái gì thì xin cái đó thôi, còn xin tị nạn là một cái việc riêng, không việc gì mà xin tị nạn, cho nên họ sẽ thu hồi. Và chính phủ nhấn mạnh rằng việc thu hồi này không nhất thiết sẽ dẫn đến việc trục xuất ngay lập tức, nhưng mà họ sẽ được phân loại và họ sẽ mất cái tư cách khách du lịch hoặc là đi công tác kinh doanh vân vân. Đây là một trong những điều mà hiện nay họ đang làm, tức là những cái người mà đang ở với cái visa này thì dù đang ở hết hàng hay quá hàng gì thì họ bắt buộc thì chính phủ sẽ trả lời với họ rằng là họ cần phải về nước ngay khi mà chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu. Đó là một trong những chuyện mới nhất hiện nay. Trong 18 tháng vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thu hồi khoảng 175.000 visa đối với những người bị kết án hoặc bị buộc tội khi mà lái xe say rượu hoặc là các những cái tội khác. Thì dĩ nhiên những người này thì 175.000 visa đó đã được tịch thu và họ đuổi về rồi. Còn đây là những cái người mà chưa làm gì hết và không có lỗi làm gì, nhưng mà họ đang xin tị nạn hoặc là đang xin ở lại, thì những người này Hoa Kỳ cũng sẽ gặp và sẽ nói rằng không, quý vị về đi, chúng tôi không xét. Đó là một trong những cái điều mà chính phủ Hoa Kỳ nhất quyết làm trong thời gian hiện nay.
5: Anh nói tóm lại cho quý vị, kể cả hai cái loại visa này B1, B2 thì đều là những cái loại visa cấp cho những người mà họ chỉ xin để có thể lưu trú tại Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn hạn thôi, chứ không có được ở lâu. Nhưng mà những người này đó thì lại tìm cách để có xin thêm một cái loại giấy tờ khác để ở lại Hoa Kỳ luôn. Thành ra là Hoa Kỳ không chấp nhận cái điều đó. Họ muốn tịch thu visa của những người này. Tuy nhiên thì chắc chắn cái sự việc này nếu như mà được thực hiện một cách hoàn tất, tức là khoảng 200.000 người sẽ bị thu hồi visa đó, thì chắc chắn sẽ là một cái chiến dịch phải nói là đơn lẻ, một quy mô lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ từ trước tới bây giờ. Tuy nhiên thì có nhiều khả năng cái chiến dịch này của Tổng thống Trump sẽ bị đụng độ với nhiều cái thách thức về pháp lý, chắc chắn sẽ có những cái vấn đề thư kiện tiếp theo. Tuy nhiên thì đó là cái chính sách mới mà đối với lại B1, B2 và những người nào mà xin đơn từ 2016 cho tới 2026 đó thì đều nằm trong cái chương trình này. Và tất cả những người nào mà đang có cái visa đó mà đi B1, B2 mà vi phạm vào những cái luật lệ của Hoa Kỳ, thí dụ như là uống rượu lái xe nè, hoặc là hiếp dâm cướp của tài sản rồi giết người, hoặc là thậm chí là có những cái tiếng nói công khai lên tiếng phản đối chính sách của Hoa Kỳ, đặc biệt là vấn đề của Trung Đông đó, thì cũng nằm trong danh sách là bị tịch thu, thu hồi visa và sẽ cho đi về nước. Thì đó là chính sách mà Hoa Kỳ đang thực hiện, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có liên quan đến cái chiến dịch, mà chiến dịch này đó thì đã được đặt cái tên đó là Operation Safe Community Washington DC, tạm dịch đó là chiến dịch cộng đồng an toàn Washington DC. Và cái chiến dịch này nhằm để có thể bắt bớ những cái người không giấy tờ di dân bất hợp pháp công tại thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ và cùng toàn bộ tiểu bang Virginia cũng như là Maryland. Và cái con số mà trong suốt thời gian chắc khoảng chừng gần một năm nay đó, con số người bị bắt lên tới là hơn 1.300 người. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, hơn 1.300 người này phần lớn bị bắt ở tiểu bang Virginia và tiểu bang Maryland. Trong đó có 400 người bị kết án. Và những cái vụ này liên quan đến cái băng đảng MS-13 hoặc là băng đảng Đường 18 v.v. Nói chung thì rằng là người ta đang chờ để mà khi bắt rồi thì họ chờ phải đưa ra tòa sự và họ trục xuất ngay lập tức. Đó là những cái gì mới nhất liên quan tới cái những người mà đang ở trên đất Hoa Kỳ mà vi phạm luật pháp thì dĩ nhiên là sẽ bị bắt ngay lập tức và trục xuất.
5: Bây giờ thì CNN họ cũng đang làm một cái cuộc phóng sự điều tra liên quan đến cái quyết định là trục xuất những người này sang một cái quốc gia thứ ba. Mà theo như chính phủ của Hoa Kỳ đó, nhất là cơ quan di trú cho rằng là những người mà từng trốn tránh quốc gia của họ để sang Hoa Kỳ muốn xin, muốn ở lại đó, mà cuối cùng bị bắt rồi bị trục xuất ra mà đưa về quốc gia của họ đó, thì họ có thể là gặp rất là nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên thì theo cái phóng sự của CNN, họ đã theo dõi và họ đã phỏng vấn một số người bị trục xuất sang quốc gia thứ ba. Thì họ nói rằng là có một số người bị trục xuất sang một quốc gia của châu Phi rất là xa xôi, hẻo lánh và được coi là một quốc gia có mức độ nguy hiểm về tính mạng cao nhất thế giới. Thì người đó đã bị trục xuất đó. Thì cái câu hỏi đặt ra đó là nếu mà sợ trục xuất họ về quốc gia của người đó, mà sợ nguy hiểm tới họ, thì lại tại sao lại đưa sang một quốc gia châu Phi xa xôi, hẻo lánh và có cái mức độ nguy hiểm bậc nhất trên thế giới thế này? Thì đó là cái cuộc mà phóng sự điều tra mà CNN vừa mới công bố ra, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin tiếp tục có liên quan tới vấn đề nước Đức. Thì cách đây độ khoảng chừng hơn một tuần, quý vị đã nghe tin đó là một cái phi trường của nước Đức, phi trường Leipzig, đã phát giác ra những cái máy bay điều khiển từ xa có mang theo chất nổ. Và mới đây đó thì họ đã lại tìm thấy thêm một chiếc máy bay điều khiển từ xa nữa mà cũng có mang chất nổ. Như vậy câu hỏi đặt ra là liệu những cái máy bay này được điều hành và được điều khiển bởi Nga hay là một thành phần nào, tại sao lại xuất hiện trong một phi trường của nước Đức? Xin mời Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, bởi vì những cái vụ này thì dĩ nhiên là có những cái người mà công tác và giờ người ta chỉ nghĩ rằng chỉ có người Nga làm thôi, chứ không có ai muốn làm những cái chuyện như thế này ở ngay tại nước Đức. Bởi vì có thể đây là một trong những cái cuộc chiến tranh mà người ta thăm dò để coi thử phản ứng của nước Đức như thế nào và để xem thử tình hình an ninh của nước Đức như vậy nó có tốt hay không, để cho họ thăm dò thử xem rằng là có khám phá ra những cái chuyện như vậy hay không, để mà họ có thể liều chừng có thể có một cuộc tấn công khác của những quốc gia đệ tam, trong đó mà người ta nghĩ đến nước Nga là nhiều, nhưng mà đó là những cái điều họ nghĩ ngợi thôi. Nhưng mà thực tế thì nước Nga hiện nay đang vướng chiến tranh Ukraine, họ không có thể nào mà đủ thì giờ mà hoặc là đủ sức là mở thêm một cuộc chiến thứ hai nữa mà để mà tấn công vào phi trường nước Đức. Nhưng mà dẫu sao đây là một chuyện phải nói rằng là gây ra nguy hiểm cho cộng đồng châu Âu là chính.
5: Thực ra thì họ cũng không có muốn tấn công nước Đức với cái tính cách là thù hằn cá nhân gì cả, mà sở dĩ họ muốn tấn công vào khu vực của sân bay Leipzig này là tại vì đây là một cái phi trường được coi là trung tâm hậu cần của NATO. Và phi trường này đồng thời cũng là một cái đầu mối để có thể trung chuyển những cái chuyến bay mà chở theo những trang thiết bị quân sự tới Ukraine. Thì đó là cái mục đích mà tại sao xuất hiện những bay trực thăng từ xa, là có lẽ tại vì họ muốn phá hủy những cái máy bay mà đang chuẩn bị chở vũ khí để cung cấp sang cho Ukraine. Thì đó là cái sự nghi ngờ mà nhiều chuyên gia họ đánh giá là như vậy. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác có liên quan tới cảnh sát trưởng ở tại thành phố Phoenix của Arizona đã vừa mới chính thức lên tiếng về cái vụ án có liên quan tới hai cảnh sát tại Phoenix đã bị bắt trước đây và bị sa thải sau khi đã chặn xe và có hành động phải nói là không có phù hợp với một cái nhân viên cảnh sát. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết của anh.
6: Phải nói là một vấn đề khó khăn cho cảnh sát, vì chính ngay cảnh sát này là gây ra những cái rắc rối và những cái luật lệ, những cái chuyện mà họ cướp bóc đánh đập và bắt giữ một cặp vợ chồng đánh đập họ, và rồi chính những người này họ cũng gây ra những cái chuyện uống rượu lái xe vân vân. Thì nói chung đây là một trong những cái chuyện mà liên quan tới những cái người cảnh sát mà can dự bất tài rồi lại còn vi phạm luật pháp nữa mà đi làm cảnh sát, cho nên việc này thì các sở cảnh sát tại các cái nơi này họ đang điều tra thôi, chưa có biết làm sao bây giờ.
5: Tụi chung thì không biết, vẫn chưa biết rằng là hai người này có bất tài hay là vô dụng gì hay không, nhưng mà cái sự việc xảy ra đó là hai cảnh sát này đã chặn xe của hai người và sau đó thì họ đã dùng những hành động rất là mạnh, kể cả taser nữa, cái súng điện đó, để mà có thể khống chế hai người này. Đó, thì sau đó hai người này bị phàn nàn, bị tố cáo, thành ra hai người này đã bị bắt giữ, cảnh sát đã phải điều tra và sa thải hai người này tạm thời để điều tra. Thành ra hiện bây giờ sự việc nó vẫn chưa có xác định rằng là liệu hai người cảnh sát này có làm việc coi như là quá sức của người cảnh sát hay là không, hay là hai người kia có những cái sự phản đối hay là chống cự gì đó, thành ra mới xảy ra sự việc. Thì bây giờ cảnh sát trưởng ở tại khu vực này đó là ông Matt Gordano đang điều tra, và đồng thời thì hai người cảnh sát đó vẫn đang trong cái tình trạng gọi là được nghỉ ăn lương để chờ điều tra vụ án. Thưa quý vị, trong khi đó bản tin kế tiếp có liên quan tới một số những cái tai nạn của những cái loại máy bay trong cái loại trực thăng Apache của Hoa Kỳ đó. Trong thời gian gần đây nó xảy ra quá nhiều những cái tai nạn. Thành ra là hiện bây giờ thì theo cái con số thống kê đó, những cái tai nạn đối với lại con loại máy bay trực thăng này đang đạt một cái mức cao kỷ lục. Xin mời Phạm Cơ.
6: Vâng, họ bắt đầu đếm cái tai nạn này kể từ khi tháng 10 năm ngoái cho đến bây giờ, và đầu tháng này ở Texas đã xảy ra một cái tai nạn phi cơ Apache chết người. Apache là một trong những loại phi cơ quân sự mà phải nói rằng là rất là nổi tiếng và rất là diêu khê và có rất nhiều tai nạn từ trước đến nay, và những cái tai nạn đó đều sinh ra bốc cháy và chết người dữ dội. Cho nên bây giờ đây cái chuyện đó mỗi ngày mỗi nhiều hơn, và người ta nghĩ đến cái vấn đề chính là cái tai là do có thể nói rằng là một cái sơ hở trong việc chế tạo kỹ thuật của máy bay này, khiến cho máy bay này khi mà đi ra làm việc thì có những cái việc gì gấp rút, hoặc là bay ngang, hoặc là có thể rằng tăng tốc độ một cách bất ngờ, thì những cái chuyện khó như vậy đó thì phi cơ này nó không có làm được, và nó gây ra rắc rối và nó làm cho phi cơ rơi vì trực thăng, và một khi hư kinh quạt là nó rơi ngay. Và đó là một trong những điều mà hiện nay thực sự ra thì các cái phi cơ Apache này nó đã từ lâu rồi đã có những cái tin không có được tốt về vấn đề tai nạn của nó xảy ra, thì phải nói mỗi ngày mỗi nhiều, nhưng mà những tháng gần đây thì việc này lại càng nhiều hơn nữa. Cho nên họ đưa ra và họ mở ra một cái cuộc điều tra. Những cái Apache này, nhất là những cái mẫu Y ra mặt từ năm 2011 đó, là những có những vấn đề nghiêm trọng nhất, và bây giờ những cái loại khác nữa, phải nói chung là Apache là một loại không tốt. Nó có nhiều người ta đang nghĩ đến chuyện là có thể phải ngưng lại và phải nói rằng là thôi không có làm được, hoặc là không có để cho các phi cơ này can dự những cái việc cần thiết, bởi vì khi cần mà nó hư và nó gây ra tai nạn như vậy thì làm cho chết người và sinh mạng người thì quan trọng hơn.
5: Thưa quý vị, theo cái điều tra sơ khởi đó thì trong năm 2024 thôi đã có 9 trường hợp mà cái loại máy bay Apache này của Hoa Kỳ đã bị trục trặc về kỹ thuật. Và cái sự việc nó khiến cho giọt nước làm tràn ly đó là mới đây thôi, vào tháng 6 thì có một chiếc cái loại AH-64 Apache trực thăng của Hoa Kỳ đã bị rơi ở tại khu vực eo biển Hormuz, mà họ vẫn chưa có xác định được đó là là do bị cái lý do gì, trục trặc động cơ hay là bị gì đó, thành ra từ đó thì quý vị, các cái giới điều tra họ mới cho rằng là cái số lượng máy bay chiến đấu tấn công của Hoa Kỳ trực thăng này nó đã bị quá nhiều những cái lỗi lầm về kỹ thuật. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới cái vụ cháy rừng xảy ra tại cái khu vực của thành phố Reno thuộc tiểu bang Nevada. Thì cái đám cháy này đặt tên là Hawk. Và giờ đây thì cái mức độ lan truyền của nó vẫn tiếp tục lan nhanh và nhiều nhà cửa cũng đã bị thiêu rụi. Xin mời Phạm Cảnh.
6: Vâng, ngày hôm qua đã có tin rằng là có hai vùng, một vùng thì nguy hiểm và vùng thứ hai trong đó có cái trường đại học Reno nó gần đó. Thì bây giờ đây phải nói rằng là cả hai vùng đó đều được tuyên bố rằng cần phải di dời ngay lập tức, bởi vì cháy rừng đang lan rộng ở tại nơi đây. Không hiểu rằng bản tin không có nói rõ rằng là hiện nay tình trạng trường đại học Reno như thế nào về cái vùng này.
5: Dạ vâng, ít nhất là khoảng chừng trên 100 căn nhà đã bị ngọn lửa đã bị thiêu rụi, và cái mức độ mà lan của cái ngọn lửa nó tiếp tục nó khó có thể ngăn chặn được. Lý do là tại vì gió nó cũng đã xảy ra nhiều, và đặc biệt đó là cái thời tiết hanh khô và nóng đó ở tại khu vực này nó vẫn còn rất là cao, cho nên việc mà có thể kiểm soát hoàn toàn cái ngọn lửa này phải nói rất là khó khăn. Thành ra là chính quyền của một số những cái thành phố, đặc biệt đó là cái thành phố ở tại Reno của Nevada, thì đã ban hành cái tình trạng khẩn cấp, và nhiều chục ngàn người dân đang nằm trong cái tình trạng gọi là standby đó, tức là có thể là bị di tản bất cứ lúc nào nếu như cái tính mạng của họ bị ngọn lửa gọi là đe dọa đó, thì họ sẽ nhận được lệnh và sẽ di tản ngay. Thì đó là cái hiện trạng của cái đám cháy mà bây giờ nó lan ra ít nhất là trên 15.000 mẫu anh rồi, đất rừng ở tại khu vực này đã bị thiêu rụi, thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi sẽ được chuyển sang những bản tin có liên quan tới thời sự trong nước Việt Nam. Bản tin đầu tiên có đề cập tới cuộc sống đảo lộn của người dân ở tại Lạng Sơn giữa những cái dòng nước lũ ngập đến tận nóc nhà. Xin mời anh Phạm Ca.
6: Dạ vâng. Lạng Sơn là một vùng phải nói rằng là cao nguyên chứ không phải là đồng bằng. Nhưng mà nó lại ngập lụt rồi mới là một chuyện lạ. Cũng giống như trước kia có những bản tin xảy ra ở Việt Nam mà nói rằng Đà Lạt nước lũ cuốn trôi nhà của người ta. Cái chuyện phải nói rằng là chỉ vì những vấn đề xây cất, phải nói rằng là tại các cái địa phương họ xây cất cầu thả rồi không có cái đường thoát nước là một, nhất là những cái vùng cao như Đà Lạt hay là bây giờ đây là vùng Lạng Sơn mà nước lũ lên tới ngập tận nóc nhà, là cái chuyện cái bản tin loan báo như vậy để khiến cho người ta cảm thấy rằng chuyện nó vô lý. Mà không phải là chuyện này chỉ xảy ra bây giờ đây, đã xảy ra 1-2 năm trước và vẫn xảy ra khi mùa mưa tới, và nhất là khi vùng mùa bão và cơn bão đó đi tới đó, thì mưa quá nhiều và nước không có kịp rút, mà ngay như những cái vùng cao nguyên như vậy mà ngập lụt thì phải nói rằng người Việt Nam, các chính quyền địa phương họ đã không có lo gì, và họ chỉ để cho xây cất một cách bất hợp pháp nhiều và không có kỹ cương, không có luật pháp, cho nên mỗi lần mưa gió là ngập lụt là cái chuyện phải nói rằng là khi nào cũng xảy ra chứ không phải là không xảy ra.
5: Tuy nhiên trong lần này đó thì ảnh hưởng bởi cơn bão số 4, cơn bão này đã mang mưa gió, mưa to gió lớn đổ xuống khu vực của Lạng Sơn rất là nhiều, kéo dài trong suốt nhiều ngày qua. Thành ra là nước đã gặp linh láng, và thậm chí như quý vị đang xem trên hình đó, thì nước nó đã lên tới tận một cái mái nhà của một cái căn nhà trệt bình thường. Thành ra là người dân rất là khốn đốn. Hàng ngàn người đã phải di tản, chỉ có kịp mang theo 2-3 đồ bộ đồ, rồi sau đó thì phải di tản tới một cái nơi cao hơn. Và hiện bây giờ thì vẫn chưa biết là cái tình trạng này nó sẽ được khắc phục như thế nào, và khi nào thì cái dòng nước nó mới rút hết. Thành ra cái vấn đề mà lưu thông di chuyển của người dân ở tại khu vực Lạng Sơn đang gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì nước ngập, nước lũ nó đang tràn lan tại khu vực này, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới vấn đề đường xuyên núi Đà Lạt và Buôn Mê Thuột. Thì theo tôi cho biết thì cái đoạn đường này vừa mới thông xe thì đã gặp vấn đề sạt lở, và mới đây thì kiến trúc sư đã kiểm soát và đã nhận ra được những cái điểm yếu khi mà xây dựng cái đường hầm này. Xin mời Phạm Cảnh.
6: Vâng, tại vì cái đường này thì mới làm thôi, cho nên có thể rằng là khi người ta làm đường, người ta đã không có để ý đến chuyện mưa nước lụt, họ chỉ làm theo những cái tính khí thông thường của họ thôi. Họ không có các kỹ sư, họ không có mắt nhìn xa, cho nên mới có 2 tháng thôi là cho đưa chỉ mới đường khai trương có 2 tháng thôi mà con đường này nối Đà Lạt đi qua Buôn Mê Thuột đã xuất hiện nhiều điểm sói lở và sạt lở ở trên các cái ví dụ như đường ở bên bờ núi thì người ta phải ủi qua một bên núi để mà làm đường đi, thì dĩ nhiên là cái núi người ta phải làm cái bờ kè ở bên núi, nhưng mà những cái bờ kè đó thì lại sạt lở nhiều hơn nữa, thành đôi lúc sạt lở đá ở trên kia nó rơi xuống, mà những cái vữa đá tạc như vậy đôi lúc nó rất là lớn, người ta những người đi đường không thể nào mà dọn dẹp được, cho nên nó có thể làm nghẹt đường và không có di chuyển được. Thì đây cũng chỉ là một trong những cái tham vọng của chính phủ Việt Nam, làm thì nhiều nhưng mà ăn thì cũng nhiều nữa, thành ra đôi lúc những con đường làm nó thiếu chất lượng.
5: Sợ là cái câu ăn đó. Chứ còn trước kia mà xây dựng bất cứ một cái công trình xây dựng gì đó thì các kỹ sư, các kiến trúc sư họ cũng phải cân đo đong đếm rất là kỹ. Quý vị thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy những người mà họ đi, họ đo, họ ngắm cái máy, họ nhìn, nói chung là thậm chí còn có thể thuê những cái người kỹ sư của nước ngoài tới xây dựng nữa chứ không phải là không. Nhưng cái vấn đề quan trọng đó là cái lúc xây dựng đó thì thường thường nó bị xảy ra cái tình trạng ngay chỗ đó. Đó, thành ra là về vấn đề ăn quá nhiều, thành ra là cái công trình nó không có đúng cái tiến độ cũng như là không đúng cái kỹ thuật, thành ra cái chất lượng nó không có là chuyện bình thường. Cho nên rằng là vẽ và suy nghĩ là một chuyện, nhưng mà thực hiện là cái chuyện khác.
6: Hồi xưa nó còn câu chuyện cười rằng là mấy vị lãnh đạo quốc gia khi mà đi ngang qua một vùng nào đó, họ đến họ hay phụ dụ dân chúng, gọi là ở đây trồng cái gì để mà sống, trồng cái gì để ăn, thì người ta nói là không, giờ chẳng trồng cái gì, chúng tôi cũng trồng cây, gọi không trồng cây mà sao sống được, bảo rằng là không, chúng tôi sống là nhờ ăn phần trăm mà thôi.
5: Ăn phần trăm là sướng nhất.
6: Ăn phần trăm thôi chứ không ăn gì hết.
5: Hoặc là ăn hối lộ. Rồi, tiếp theo bản tin cuối cùng có liên quan tới cách làm hộ chiếu online ở trên VNeID một cách nhanh gọn và có thể nhận ngay tại nhà mà người dân nên biết. Mời anh Phạm Cơ.
6: Không hiểu là cái này có bắt chước Hoa Kỳ không? Bởi vì Hoa Kỳ từ xưa tới giờ mà cách đây chừng cỡ hơn từ thời Covid là có cái xảy ra chuyện là làm thông hành, làm passport bằng cách là online. Mà rất là nhanh, thì bây giờ Việt Nam cũng bắt chước và cũng làm passport online. Phải nói rằng là ghê gớm, Việt Nam bây giờ cái VNeID của họ là phải nói rằng giống như là người Trung Hoa vậy đó. Họ kiểm soát dân chúng một cách hết sức chặt chẽ, đến nỗi mà bây giờ họ khuyến dụ người dân đó là không nên chụp hình cell phone bằng cận ảnh, đưa tay ra về chụp một cái, chụp mặt mình thì cái mặt mình có thể kẻ gian có thể dùng cái mặt của mình đó mà dùng vô nhà băng của mình để mà lấy tiền của mình nữa. Thành ra những cái chuyện hết sức là ghê gớm. Ở Việt Nam bây giờ là phải nói rằng là chuyện nó lạ lùng mà mình không thể tưởng tượng được là nó xảy ra tại Việt Nam.
5: Thì đó, những cái chương trình mà họ có thể mua của các cái hãng của thế giới thôi.
6: Thì đương nhiên thôi, nhưng mà làm sao áp dụng cả toàn quốc gia, tất cả 100 triệu dân như vậy đâu.
5: Đối với là cái vấn đề mà làm visa, làm passport ở trên online đó thì thật ra nó cũng đơn giản thôi, mình chỉ cần cung cấp thông tin thôi thì họ có thể họ làm cho mình. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái quá trình điều tra, tức là cái background check, thì thành ra không biết là họ có điều tra kỹ hay là không. Chứ còn Hoa Kỳ thì họ sẽ điều tra rất là kỹ, và có nhiều cái loại passport mà anh không thể nào làm online được, anh phải tới nơi, nó có cái thời hạn của nó. Ví dụ như là đã 20 năm rồi.
6: Đúng rồi, quá ngày
5: tới cái ngày phải điều tra lại đó thì anh phải quay trở lại, để tại vì cái gương mặt của mình nó thay đổi luôn trong 10 năm, 20 năm, nhất là trẻ con nó thay đổi rất là nhanh, thành ra là khi cái hình của 20 năm trước so với cái hình bây giờ nó hoàn toàn khác nhau đó, thành ra là bắt buộc mình phải quay trở lại văn phòng.
6: Bên Việt Nam nó còn một cái lạ nữa là ví dụ như họ nói mình là tới nhà là phải điều tra, phải nộp đơn tạm trú tạm vắng mà có thể làm online, không cần phải phải đến trụ sở công an phường hay công an xã. Tuy nhiên những người Việt Nam thì họ mới kể lại khi ở về Việt Nam làm online không được là tại sao, họ không cho làm vì làm online không có tiền,
5: không có sắp,
6: không có nút được
5: theo thùng bia rồi được,
6: dạ không có đưa tay tiền bạc được, thành ra
5: xưa ra phường
6: phải ra phường phải làm
5: quà thì được,
6: chứ còn ở nhà online là không được.
5: Vâng, thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Trà Bình Minh sáng hôm nay với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và mời quý vị tiếp tục ghi làn sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special sản phẩm 21.99 thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng giới, nhiều món đẹp hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Ambridge.
10: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
14: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
15: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
14: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
16: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza. Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu chợ lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard. Điện thoại 3464394063. Cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất hy sinh và ngày thứ 6 thì tất cả các loại hủ tiếu mì là 9 đồng 99.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ ba. Chúng tôi có anh Quang Chương, chị Mê Phương và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Mời quý vị pha cà phê uống cùng chúng tôi. Chào chị Mê Phương, chào anh Quang Chương.
5: Mê Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Chương.
6: Vâng, một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Mai Phương, chào Tường Minh.
4: Nhanh hen, cứ hết ngày này tới ngày kia, hôm nay là thứ ba, team này cũng mạnh lắm nè.
5: Hôm qua cái team kia mạnh quá trời luôn, mình muốn tham gia mà đâu có được đâu. Đâu có cái ghế
4: không
5: số 4 đâu,
4: không có cơ hội
5: mà uổng quá trời
4: team,
5: luôn.
4: Team này cũng mạnh lắm đó, chứ không phải...
5: Hôm qua cái chủ đề nó cũng nóng bỏng ha. Ngày hôm nay thì tự nhiên mình nghĩ hôm qua nói chuyện nóng bỏng vậy, tự nhiên rớt xuống nói chuyện tình yêu lứa đôi gì đó, thấy nó cũng hơi có gì đó nó hơi sai sai. Nhưng mà mình thì cũng không có muốn nói tới chuyện chính trị nữa.
6: Đâu
5: tại vì nó hôm
6: đâu,
5: qua nó nóng.
6: Đó là cung bậc của
5: nóng
6: cuộc
5: quá
6: sống
5: rồi. Hôm nay mình nói cái gì
6: qua
5: đó
6: nóng, hôm nay lạnh.
5: Next đi. Mình nói một cái gì đó nó cũng
4: thay đổi
5: chút xíu. Mình thì lúc nào cũng quan trọng về cái mối quan hệ giữa con người với con người, cha mẹ, anh em, bạn bè. Đối với mình bạn bè rất là quan trọng nha Tường Minh. Mọi người nói bạn gì đâu, chơi được cũng chơi thôi thì thôi.
4: Nhưng không mà... có, mình cũng có chị Phương đó. Mình đã gọi là bạn rồi á, mình khe. Chứ không có phải là ô chơi được chơi được thôi, đó là bè rồi chứ không phải là
5: mình
4: bạn
5: thì
4: nữa.
5: Mình rất là quý bạn, bạn thân thiệt thân hoặc là bạn nhiều khi ít có gặp nhưng mà lại cũng cảm thấy rất là thân luôn. Thì thành ra là mình muốn nói tới cái chuyện là cái mối quan hệ bạn bè trong cái thời điểm khi mà cái sự khác biệt chính trị ngày một tăng. Hồi trước thì lúc nào cũng có sự khác biệt, con người ta sống lúc nào xã hội cũng có sự khác biệt hết, nhưng mà hình như cái lúc này nó lại càng rõ rệt, nó cách biệt nhiều hơn nữa. Thì thường thường thì chúng ta hay nói là người Mỹ họ có những điều cấm kỵ khi giao tiếp, tức là không nói chuyện chính trị. Có nghĩa là trong một cái bàn tiệc nói chuyện với nhau, ăn uống vui vẻ thì không nên nói chuyện chính trị để giữ cái hòa khí. Nhưng mà gần đây thì Mai Phương lại đọc được một cái bài viết, một cái khảo sát, một cái nghiên cứu của một cái trung tâm về nghiên cứu về tâm lý học luôn. Thì họ ra một viết một cái bài viết mà Mai Phương đọc, Mai Phương thấy rất là hay. Thì cái bài nó rất là dài, chỉ có tóm gọn lại thôi. Nói tóm gọn lại là tức là người ta nói là cái câu mà đừng nói chuyện chính trị trên bàn tiệc đó để giữ hòa khí, tưởng như là lịch sự nhưng thực chất lại tạo ra cái vòng xoáy im lặng, mang tính giả tạo và né tránh thôi, và nó không có thực sự giúp chữa lành hay là giữ gìn cái mối quan hệ, mà nó lại vô tình đẩy con người vào sự chia rẽ sâu sắc hơn. Tức là sao, người ta né tránh, người ta nói vậy thôi, nhưng đằng sau lưng thì khi ra ngoài cái ta bung ra, thậm chí có những người lên Facebook nói này nói kia đó. Rồi thì và cái bài viết này họ nói rằng là né tránh khác với đặt ranh giới, thì chạy trốn chỉ làm cho cái nỗi sợ nó thêm sợ thôi, và cái sự chia rẽ lớn dần lại chứ không có phải là mình giữ được hòa khí nha. Đó thì Mai Phương thấy cũng phân vân lắm, tại vì thực sự nào giờ mình thực hành theo cái kiểu kia, tức là
4: không nói chính trị, không nói tôn
5: không
4: giáo.
5: Không nói chính trị, không nói tôn giáo khi mà gặp nhau. Đó. Nhưng mà ngẫm lại, thì khi mà Phương đọc cái bài viết này á, thì Phương mới thấy rõ ràng là hình như là có những cái mối quan hệ nó cũng hình như nó cũng giống vậy đó. Thì không biết là Tự Minh với anh Quang Trương đã từng mất đi một vài người bạn, hoặc là cảm thấy mình xa cách với một vài người bạn vì sự khác biệt nha. Mình không nói là khác biệt như thế nào, vì cái sự khác biệt đó mà cho dù mình không nói ra nhưng mà trong lòng mình vẫn có một cái sự xa cách không?
7: Có một cái khoảng cách phải không?
5: Có một cái khoảng cách không?
7: Có một cái khoảng
5: tức là mình nghĩ là mình không có nói.
7: Đó, đó, nó cường á, hay là đó nó này hay là đó kia.
5: Nó thế này thế nọ. Đó, thì Mai Phương... đó, hỏi mình Mông Phương muốn chia sẻ cái chuyện này và hỏi anh Quang Trương với lại Tường Minh cũng như là tất cả mọi người là có ai trong chúng ta mặc dù đã thực hành tức là chọn cách im lặng không nói chuyện chính trị khi mà gặp bạn bè gặp mà tiệc nhưng mà vẫn cảm thấy mình có cái khoảng cách với người đó, người đó tự tạo khoảng cách với mình, hoặc là mình cảm thấy là khó gần cái người đó hơn nữa, thì cũng chia sẻ vào chương trình. Chúng ta hôm nay nói về cái quan hệ, cái mối quan hệ của mọi người với nhau.
7: Cái chính trị nó làm ảnh hưởng tới mối quan hệ bạn bè như thế nào, đúng không?
5: Đúng rồi.
7: Dễ nhất đó là xem coi là khác quan điểm chính trị nó có ảnh hưởng tới cái tình cảm bạn bè hay là gia đình gì đó hay không. Đúng không?
5: Đúng là vậy. Nó ảnh hưởng như thế nào và làm sao để chúng ta có thể mà khắc phục, gọi là chúng ta có thể gọi là khắc phục hậu quả, làm thế nào một cách tốt nhất.
7: Dù có khác biệt quan điểm chính trị nhưng mà không có mất tình cảm, đúng không? Dạ, khó tại vì ngộ lắm nha. Em thấy là em thì không có mất bạn vì cái quan điểm chính trị. Bạn em với em là có khác điểm chính trị nhiều lắm. Thậm chí trong gia đình hay là cái gì cũng có những cái khác biệt về quan điểm chính trị nữa. Nhưng mà đối với Tường Minh thì chưa có gì hết. Không có bị mất bạn vì cái đó. Nhưng mà người khác thì em thấy nhiều. Nhưng bạn mà, thân dữ lắm luôn.
5: Nhưng mà bạn của Tường Minh đó là tức là Tường Minh chọn cách là khi gặp nhau không nói chuyện chính trị. Có nghĩa là người kia biết rằng là quan điểm của Tường Minh là khác biệt với họ, nhưng mà khi gặp nhau thì mọi người đồng thuận là không nói tới chuyện đó, đúng không? Hay là có nói
7: thỉnh thoảng cũng nói. Nhưng mà thí dụ mà người ta nói nghịch ý với mình đó, thì mình cười thôi. Thí dụ như người ta nói cái gì đó thì mình nghe thôi, thì có khác thì mình cũng không có tranh cãi.
5: Đó, đó là Tường Minh chọn im lặng. Tường Minh chọn không tranh cãi.
7: Không có tranh cãi.
5: Tường Minh không chọn tranh cãi.
7: Tranh cãi, nếu mà tranh cãi về chính trị nó không đi đến đâu hết. Nó không bao giờ làm cho người ta thay đổi hay là bây giờ cái ý mình vậy, cái ý ta vậy rồi, nó hai giống như hai đường thẳng song song vậy đó. Có nói gì nói thì người ta vẫn là như vậy thôi. Thành ra là không tranh cãi, cũng có nhiều lúc cũng buộc miệng cũng nói vậy. Hay là bạn thân hay là on phone này cái nọ cũng nói về chính trị vậy. Nhưng mà nếu mà người ta nói khác mình thì thôi cho qua.
5: Vậy là tụi mình cũng chọn cách là không có phản biện lại, sao? Không có debate với cái người đó. Để mà mình
7: không có debate, không có debate.
5: Mình giữ cái mối... cái gọi là giữ mối đó, phải không? Giữ bạn.
7: Anh Trương sao?
5: Còn anh Quang Trương sao?
6: Ô vợ thì mình cũng vậy thôi. Nhưng mà thôi, tranh cãi qua lại làm gì? Nhưng mà cái quan trọng đó là theo Quang Trương đó, thì Quang Trương ít có bao giờ mà muốn nói về chuyện chính trị hết.
5: Dạ.
6: Thứ nhất là mình không có rành về chính trị. Thật ra mà nói là như vậy.
7: Anh Trương mà nói không rành chính trị.
5: Vậy không biết sao mình, giữ bạn.
7: Anh Trương sao?
5: Anh Quang Trương.

0: mà một người bình thường không thể nào hiểu được, thành ra mình không đủ trình độ để mình phân tích về chính trị. Cái điều đó mình xác nhận là như vậy, mình chỉ đưa tin thôi, chứ thật ra thành ra không thích nói chính trị là cái điều thứ nhất. Thứ hai là bất cứ một cái gì về vấn đề nhân sinh quan, bất cứ điều gì mà hễ có cái sự mà tranh luận là mình không thích rồi. Cái gì mà cứ găng găng dần cái phần đúng về mình là mình thôi không nói nữa. Kể cả vấn đề chứ đừng nói chi mà chính trị chính em nhé.
1: Cà phê bất sáng cứ dành phần đúng về mình vậy.
2: Mai Phương cũng vậy, là trong một cái buổi tiệc gặp bạn bè đó, Mai Phương cũng ít có tham gia những cái chuyện mà mình nói. Thí dụ người ta đưa ra cái ý kiến mà mình thấy mình không có cùng quan điểm, nhưng mà để mà gọi là tranh luận đúng sai đó thì Mai Phương cũng chọn giống như anh Quang Trương vậy đó. Mình cũng không có nói với người ta, bởi vì mình cũng như Tường Minh nói, mình nói cho cùng rồi rốt cuộc thì ai cũng sẽ giữ cái ý kiến của người đó thôi.
1: Không thay đổi thôi khi mà họ nhìn ra cái cái chính sách này tôi không có thích, cái người này cái làm cái chuyện này hơi quá đáng, cái ông đó như vậy là không đúng. Họ tự họ thay đổi, có những người đổi đảng. Có những người hồi đó ủng hộ bây giờ không ủng hộ, ai hồi đó giờ không ủng hộ bây giờ ủng hộ, nó thay đổi, nhưng mà nó không thay đổi vì người chung quanh.
2: Nhưng mà có một cái là Mai Phương có một bà chị thân lắm ở Việt Nam á, bà cư sĩ, bà ở trong đằng sau chùa thôi, nhưng mà vui lắm, bà toàn là coi mấy cái kênh YouTube mà của mấy người mà nguồn ở đâu á, trên trời không biết, mà nói những cái tin mà động trời mà không có nguồn đó, thì lâu lâu gọi về á, thì bà kể mình nghe những cái chuyện, mình nói ủa chị sao em đọc tin mỗi ngày mà cái tin động trời vậy, em không có nghe mà sao chị biết được hay vậy. Nhưng mà đối với cái người đó thì đúng rồi, những cái người đó, nhưng mà đối với cái người mà thiệt là thân á, đối với Mai Phương thiệt là thân á, thì Phương sẽ nói nha. Còn bạn, cho dù là bạn có thân gì đó mà mình thấy nó khác á, thì mình cũng sẽ từ từ.
1: Thì mình cũng vậy, không phải là khi nào cũng né tránh chính trị, không phải là khi nào cũng im lặng. Tụi mình có một cái người bạn hồi đó cũng thân, mà cũng thích phe này phe kia dữ lắm luôn. Cái lúc mà bầu cử á, cái người bạn nó theo dõi dữ lắm luôn. Xong cái nhắn cho mình cái này cái kia, đọc được cái link này link kia là cứ như là gửi. Rất là bình thường không nói, kia mà khi mà bị lạm vô mà những cái link mà gọi là tin giả đó, tin giả rồi còn giả thiệt là giả luôn á. Nhưng mà người ta, khi mà người ta nói cái gì mà đúng ý người ta đó là người ta tin. Cái hả, đúng ý là người ta khoái. Cái người này bị bắt, cái người kia bị còng, cái người nọ bị này cái nọ, cái những cái gì á là nó không có luôn á. Xong rồi cái gửi link cái mình mới nói là ồ cái này là giả nha, phải kiểm tra lại những người chính thức. Mấy cái báo kia nó đâu có đăng, mấy cái báo kia nó, cái này nó phải che giấu, nó không đăng. Cái nơi cái đợi đi, chừng giờ nói không tin thì đợi đi. Cái xong cái bạn của mình trời ơi đùng đùng nổi giận luôn. Giận thiệt là giận luôn, nói là chúng ta không có chung chí hướng. Chúng ta không chung chung chí hướng, chúng ta thôi vậy là từ nay đừng nói chuyện với nhau nữa. Không có đó, cùng chung chí hướng.
2: Mình chỉ nói vậy thôi đó mà lã mất luôn rồi.
1: Mình chỉ nói là cái này là tin giả nha, đọc tin giả rồi phải kiểm chứng lại thôi. Chứ mình chưa có debate mà cái người ta giận quá trời luôn, người ta nói là thôi không có cùng chung chí hướng, không trùng chung một con đường. Xong một tuần lễ không nói chuyện, gặp mặt như là người dân vậy đó, không nói chuyện. Xong á sau đó đó là ô thấy không phải cái chuyện đó không có xảy ra, không có giống như vậy. Tự quê rồi tự quề luôn.
2: Tự quê có nhiều người quê mà khó quề.
1: Tự quê rồi tự
2: không quề luôn. Vậy là cô đó cũng cần gọi là quay xe phải không? Tức là biết quê.
1: Đợi khi mà những cái tin đó xong rồi cuối cùng á là cái nhân vật đó xuất hiện không bị bắt, rồi cái này cái nọ, người ta nói là còng tay tại phi trường đồ này kia cái nọ đại khái rồi. Những cái tin nào cái này nó vô cùng là giật gân luôn á. Mà trời ơi tin mà xe quá trời xe luôn. Cái mà nói chứ thôi, mình cũng là người có tên tuổi, mình cũng là người có địa vị, mình đừng có đưa cái này ra là lỡ người ta cười. Mình nói vậy thôi á, trời ơi là sạc cho mình một tấn luôn. Nha, đó là cái chuyện ấy, nhưng mà cái chuyện đó thì kết thúc cũng có hậu là quê xong rồi hết quê thì quê. Nhưng mà có những người mất bạn luôn, cái nhóm bạn của ông xã Tường Minh đó là hai phe. Bạn hồi thời đại học á, thì hai phe, thì một phe thiệt là giàu,

0: À, thì biết là bên cái gì rồi đúng không,
1: À.
0: một phe kia rồi xong rồi á là tan rã luôn, không có chuyện với
1: Wow.
0: nhau luôn á,
1: Đó.
0: nghỉ chơi luôn đó. Ừ, không không không không nói cũng nói dữ lắm, nhưng mà có những người á thì cái chuyện khác biệt quan điểm chính trị á, đối với họ là vui thôi. Có một cái anh đó, anh nói chứ cái thằng đó bữa nay nó có ok không vậy, không thấy nó lên chửi ông Trump. Bữa nào mà nó không chửi ông Trump chắc nó bị bệnh. Người ta coi cái đó là vui thôi á, là không có không
1: Thì
0: có
1: có nhiều
0: không
1: người ta không có serious lắm,
0: ừ.
1: người ta thấy
0: Còn
1: chuyện
0: có
1: bình
0: nhiều người vô
1: thường.
0: chửi nhau là ngu xuẩn, là này cái kia nhỏ, dùng từ nặng
1: Đúng
0: hết sức
1: rồi,
0: là
1: quá
0: nặng,
1: nặng.
0: mà bạn bè mà nói nặng với nhau rồi còn gì là bạn nữa, là thôi đứt đứt rồi
1: Đứt
0: đúng
1: gắn
0: không.
1: hả?
0: Không biết anh Chương đối với những người mà trái quan điểm chính trị mà thiệt là trái đó, anh nhìn họ anh cảm giác làm sao?
2: Không không có gì hết đó.
0: Thấy
2: Chỉ không nói thôi.
0: mắc cười thôi phải không?
2: Yeah, bằng chứng là trong cái đám của mình chắc từng mình cũng hiểu rồi, có những người có thể nói chuyện trên trời dưới đất được, nhưng mà khi nói chính trị thì mình không nói nữa. À, muốn nói gì nói đã hay lính thôi.
0: Nói
2: À, tại vì
0: nói
2: họ
0: thì
2: có cái quan điểm rất là quá khích.
0: quá dữ lắm luôn á thầy, đó
2: Thì
0: đi
2: cái chuyện nó sai rành rành đó mà cứ nói có làm gì sai đâu, ví dụ như vậy.
0: nói cho bằng đặng bằng được
2: Đó
0: á,
2: thì
0: nói cho
2: thôi
0: bằng đặng bằng
2: ok
0: được thì
2: đúng
0: mình
2: thì
0: nhìn
2: đúng
0: thôi.
2: đi.
0: Thì mình cũng nhìn người ta cũng thấy vui vui
1: Thì đó, cũng như Mai Phương có một cái nhóm bạn, thì cái anh bạn đó đó thì ảnh là fan fan của ông Trump, cái này thì không có gì, cái đó nhiều người fan lắm. Cái vấn
2: Đúng
1: đề ở đây là trong cái group đó thì cũng có nhiều người không có thích đó, thì ảnh thừa biết cái điều đó đúng không? Thì nhưng mà ảnh trong lúc nào đó, trong group chat hay là trong câu chuyện, là ảnh cứ quăng vô
0: rồi. Cứ
1: những
0: nói
1: cái
0: vài câu là phải kéo
1: là
0: vô
1: cứ phải
0: à, nói
1: kéo
0: vài câu là
1: vô,
0: phải kéo vô
1: cứ phải
0: à.
1: kéo vô, mà những cái người mà bất đồng với ảnh, tức là không có cùng chính kiến ảnh, thì người ta im, người ta không có muốn làm cho ảnh cục hứng đó. Người ta thấy ảnh thì không biết là phải những cái người đó, bởi vì họ họ trong người của họ nó có cái gì đó,
0: Nó đầy trong
1: đầy
0: lòng
1: năng
0: rồi, nó
1: lượng không,
0: phải nó đầy
1: nó
0: rồi
1: phải
0: phải
1: bật
0: càng
1: ra, phải kiếm cái chỗ để mà nói vô đó. Thì nói chung thì Phương thấy đó, tự nhiên thì đó Phương cũng chọn cách im lặng khi mà những người bất đồng với nhau. Nhưng mà khi mà đọc cái bài viết này thì lại thấy là người ta lại đưa ra lại một cái ý kiến khác, thì mình suy nghĩ coi hay là mình
0: nói
1: có
0: thêm.
1: thể nói chuyện một cách vui vẻ với người đó hay không, hay là tại vì khi mà mình im hoài cái người đó họ có thể nghĩ là tại sao tôi mới nói vậy mà không nói vô, không nói lại.
0: Thôi em thấy cái kiểu cũ chứ còn ổn,
1: Kiểu cũ vậy
0: em
1: ổn
0: áp dụng cái kiểu cũ em thấy ổn lắm rồi
1: anh
0: á, còn qua cái kiểu mới không biết là
1: không
0: sao
1: biết
0: đó,
1: có tới đâu
0: không biết là đối với quý vị ở ngoài có bạn bè có áp dụng cái chuyện là hai người khác chính kiến với nhau
1: ngồi nói chuyện không.
0: kể cả về tôn giáo nha, thí dụ như là
1: Đúng.
0: Tường Minh là Công giáo, trên Facebook thì thỉnh thoảng lễ này lễ kia lễ nọ mình cũng post, cái nhiều người vô cũng có những cái câu hỏi rất là cắt cớ, rất câu hỏi giống như là hỏi sóc hỏi này hỏi kia về tôn giáo, tại sao cái này tại sao cái kia, thì mình cũng cũng cười thôi chứ giờ sao nữa. Cái tôn giáo cũng ghê lắm á, đi bữa đó đi ăn bên kia, ví dụ như người ta chỉ nói là ta cầu nguyện hay ta nói là nói mention thôi, nói về Chúa thì vậy chẳng hạn, là bên kia tự nhiên đùng đùng nổi giận lên rồi. Tự nhiên là cảm thấy là bị kích động liền à, ngộ vậy đó, không biết là sao nữa. Còn còn mình thì mình chắc là mình có khác, thành ra mình ok. Nhưng mà cái gì quá thì nếu mà mình cảm thấy là nó tới đây rồi nè, nó tới đây rồi nè, nó sắp sửa tuôn ra rồi á, mình đi chỗ khác.
1: Đó, vậy là tụi mình cũng chọn cách gọi là im lặng để giữ hòa khí.
0: Không thôi là mình nói cái lời lúc đó ra có thể mất bạn đó, chứ không phải không. Tại vì thí dụ như mà nó khác quá, mà một cái người kêu quá khích quá rồi nói tùm lum tùm la đó, tầm bậy tầm bạ đó, là cái như là lời của mình nó lên tới cổ rồi đó, thì mình phải đi thôi,
1: Nhưng mà vậy là
0: đi
1: Tường
0: đi
1: Minh
0: ngủ.
1: đối với cái người đó cũng có thể được gọi là bully mình phải không? Người ta biết chứ, người ta biết là mình khác biệt phải không? Mà sao tao nói quá dữ vậy? Tại sao người ta không có biết
2: Không, người họ
1: nhưng
2: cố họ, họ bảo vệ quan điểm của
0: chứ
2: họ
0: không phải,
2: thôi
0: không
2: chứ
0: phải
2: không phải là
0: bully
2: bully
0: đâu.
2: gì,
0: À, vậy
2: cũng
0: họ
2: bạn
0: cố
2: bè với
0: gắng
2: nhau
0: hả?
2: thôi chứ không có gì,
0: Tại vì
2: nhưng
0: cái
2: mà
0: quan điểm của họ giống như vậy rồi
2: họ
0: là
2: cố chấp quá,
1: nhưng mà
2: họ
1: như
2: bảo
1: vậy có
2: thủ.
1: nghĩa là họ không có cảm giác được cái cảm giác của người khác phải không? Họ không
2: Đúng,
1: có
2: tức
1: đặt
2: là họ
1: mình
2: không cần
1: vô,
2: phải biết cái
1: cần
2: người
1: phải biết
2: kia.
1: cảm giác của người khác.
0: Họ muốn thay đổi mình,
1: Họ muốn
0: họ
1: thay
0: muốn
1: đổi mình.
0: thuyết phục mình,
1: Vậy tại sao mình không nói?
0: họ muốn chứng minh là ok cái này đúng mà, tại sao Du không tin,
1: Ôi vậy
0: họ
1: vậy tại
0: muốn
1: sao mình
0: chứng
1: không
0: minh
1: nói?
0: nói sao.
1: Tại sao mình không nói lại? Nếu như mà họ muốn chứng minh rằng họ đúng,
0: không có kết quả
2: thì đó là cứ nói hoài,
0: cứ nói hoài,
2: cái hai bên cứ nói tôi đúng, bên kia tôi đúng,
1: mình không có nói ra cái điều chính kiến của mình, cho nên họ đinh ninh rằng mình không có nói lại họ, cho nên mình im đó. Cái quan điểm có thể họ nghĩ trong lòng là tôi nói quá trời luôn, mà nó im, nó nín thinh, nó đâu nói lại được tôi,
0: nó đâu nói lại được
1: nhưng mà người ta không biết rằng là tại vì người ta không thèm nói,
0: ta nhịn thôi,
1: ta nhịn.
0: Tại vì thí dụ như chị em thấy nhiều cuộc tranh cãi ở trong gia đình, ở trong bạn bè, những trong bữa tiệc lắm, rồi xong rồi cái nó run cái buổi tiệc luôn, cái như là nó phá hỏng cái buổi tiệc luôn. Tại vì đang nói chuyện vui vẻ, chuyện này chuyện kia, tự nhiên cái có một người nào đó lôi cái chuyện dính thị ra, bắt đầu hả đổ vô cái chuyện đó thì ai cũng đậy trong lòng hết trơn á. Bắt đầu hả người này nói ý này, người kia nói ý kia, cùng chung với nhau thì người kia kích một câu, người kia kích một câu, một hồi á là nó bơm cái chuyện nó lên, là bự thì là bự lên,
1: bành té bẹ luôn.
0: Rồi xong rồi cái xa đà vô cái đó, rồi không còn chuyện vui để nói nữa. Thay vì mình gặp nhau mình nói cái những chuyện khác đi vui. Còn cái chuyện chính trị thì đợi khi nào mà cùng chí hướng.
1: Không thì đó, cái bởi vậy cho nên nói nếu như mà đã không nói thì tất cả mọi người đều không nói, phải không anh Chương? Chứ bây giờ mình đã không muốn nói mà giờ tới ngồi chút xíu cái rồi cái cứ nói, cứ quăng rồi cứ nói tùm, cứ nói hoài mà giống
0: chị
1: như
0: đi là... đi. Đó. Là cái người nào mà là đã họ đã thích nói về chính trị rồi á, cho dù chị bẻ lái đi tới đâu họ không cũng bẻ về, bất kỳ cái chuyện gì, cái chuyện gì á là một hồi á là họ cũng phải kéo vô cái chuyện, chuyện đó, rồi kéo về cái chuyện đó thôi à.
2: Thành ra nhưng mà nếu mình không nói, tức là mình đã tỏ thái độ, mình đã tỏ cái quan điểm của mình rồi thì người đó biết ý thì đừng có đụng chạm tới mình thôi. Họ thấy mình không nói mà họ sẽ không bàn nữa, họ có thể nói với người khác về cái đề tài đó. Khi họ thấy Mai Phương không nói, tức là họ nói người này không thèm nói rồi đó. Mình biết cái người khôn ngoan thì phải biết chứ, chứ đâu có tưởng ồ cái người này chắc đồng ý với mình thì nó không nói. Không phải vậy,
0: nói nó cứng họng luôn.
1: Nó cứng họng nó nói đâu được, nhưng mà hay
0: nói đúng quá, mình nói đúng quá nên nó cứng họng, nó đâu có cãi được.
1: Cũng là một cái tâm lý đúng không, cũng là một cái suy diễn của cái người đó.
0: Tôi đưa ra những cái bằng chứng như vậy nè, bằng chứng như vậy nè, mà không biết bằng chứng nó lấy đâu nữa, mà bằng chứng lấy trên mạng, lấy trên mạng mà lấy trên YouTube nữa. Trời đất ơi,
1: với lại copy từ Facebook.
0: Rồi xe Facebook rồi có nhiều cái tin đó, thì phải nói là bây giờ đó là tin, trời ơi đất hỡi, tin cái gì mà cũng, mà cái khổ đó là những cái người quan tâm á là họ sẽ coi như là nó cứ hiện lên về cái chuyện đó. Như chị quan tâm về chuyện ông Trump đi chẳng hạn, là coi như là cái thuật toán của AI á là nó cứ đưa chuyện của ông Trump. Chị thích coi chuyện cười á, thì cái thuật toán của Facebook của AI á là nó cứ đưa chuyện cười cho chị coi. Chị quan tâm cái gì, em mà tự mình quan tâm gì câu cá đó, rồi cái giờ mình vô trong cái Facebook mình thấy là toàn người dân câu cá không à, ví dụ như vậy đi. Thành ra em có một lần, hôm bữa có kể rồi, em đi vacation thì có cái anh này đó là ảnh mê một cái channel đó lắm, mà cái channel nó nói về cái như là thuộc dạng là rất là cuồng. Rất là cuồng mà đưa những cái tin mà cái như là động trời động đất không, mà mình không biết cái tin ở đâu, rồi phân tích rồi này kia, mà tới giờ live stream á là anh không thể bỏ qua được. Cho nên là đi xe mười mấy người á thì anh cũng xin lỗi nha, cho tôi mở cái này tôi nghe, mà anh mở là cũng muốn mở cho mọi người nghe. Thì trong cái xe đó là có người theo phe này, có người theo phe kia, những người theo phe khác thì họ hơi khó chịu. Họ hơi khó chịu nhưng mà họ phải chịu đựng thôi, nó nói gì được, mà ngồi nghe, mà nghe những cái gì trái quan điểm có khó chịu không?
1: Khó chịu không? Cái quan điểm trái mình không khó chịu, nhưng mình khó chịu bởi những cái tin vịt. Mình biết rằng là cái tin đó không có, mà nói ra rã lên mình sẽ thấy khó chịu về điều đó. Mà người Việt Nam mình có thêm cái nữa là anh Chương rất là cả nể. Người khác là nói xin lỗi anh đeo cái headphone vô giùm một cái, người ta sẽ nói đúng không? Nhưng người Việt Nam mình không, cả nể quá
0: không
1: thôi,
0: dám.
1: Không dám nói, sợ mít lòng.
0: Tại vì họ muốn cố tình họ mở bự cho
1: mít lòng
0: mọi người nghe.
1: Mà mình
0: nghe
1: thì sao? Nè. Ấm ức, bệnh.
0: nếu mà tụi mình muốn hỏi quý vị luôn đó là anh Chương hay quý vị đó, thí dụ như là một người khác quan điểm như mình đi, cái cặp vợ chồng này á, là cô vợ theo đảng này, anh chồng theo đảng kia, cô vợ suốt ngày là cổ mở tất cả những channel nói về cái này, khen ngợi một phe, khen mà bơm là thổi là cái như là cái như là rất là toàn là quá khích không à. Về một phe anh chồng á là anh phe khác luôn, mình biết hai vợ chồng luôn. Thì mình nghe ra rã vậy á, mình có bị khó chịu không?
1: Mệt không? Phương là Phương mệt đó, không nói thiệt luôn, mệt. Cái sau này giống như là không khè, giống như là ok, giống như là mình lúc đó phải tập gì không anh biết không, gọi là thiền đó. Giống như là ok, nghe nghe rồi ok, nghe vậy thôi. Nên nhà Phương cũng bị mà người khác nghe mà mình phải bị nghe, mình phải bị nghe, nghe những cái chuyện mà nó không có mà nói thành có đó, nó mệt lắm.
0: Có nhiều bà cụ ông cụ lớn tuổi á, là sáng là phải mở cái channel đó nghe chửi. Phe này chửi phe kia, mà nghe chửi, mà chửi dùng từ nặng lắm mà bà người mà thích nghe. Mà sáng mà chưa ngủ dậy nữa là đã nghe ở ngoài là có có mở iPad nghe rồi.
2: Bởi vì có những người họ làm giàu vì chửi, cứ lên YouTube chửi thôi là lấy tiền thôi.
0: Mà người tới mà phải tới giờ đó là phải ngồi nghe live mới chịu á. Thì không biết là đối với quý vị thì trái quan điểm chính trị thì nó có ảnh hưởng, hay nói về chính trị thì nó có ảnh hưởng
1: các quan điểm nữa,
0: các quan điểm đó với nhau đó nó ảnh hưởng như thế nào tới với mối quan hệ con người với con người, bạn bè với nhau, hay là những người trong gia đình thì sao, và chúng ta làm thế nào để mình không có bị sức mẻ vì trái quan điểm chính trị ha. Để chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại trước, và sẽ nhận phone qua số điện thoại là 713 931 1560, 713 931 1560.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Anh muốn em uống măng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lòng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
11: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ định bù quá thấp thì VIP Storm Group sẽ giúp cho quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái single metal, gray và flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi 832-660-9555 hoặc 832-660-9556 để được tư vấn. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà quý vị sau mọi cơn bão.

0: Good morning, sunshine một lần nữa trở lại với cà phê sáng qua phần thứ hai rồi. Quý vị có thể gọi số điện thoại là 713 931 1560 713 931 1560 xem coi là những cái khác biệt chính trị có thể ảnh hưởng như thế nào cho tới cái mối quan hệ bạn bè có sức mẻ cái mối quan hệ đó không. Tụi mình có một cái trong khi chờ quý vị gọi đó. 713 931 1560 xin kể là có một cái chú này rất là ngưỡng mộ cái chú kia, nghe danh đã lâu, những người nổi tiếng thôi à, nghe danh đã lâu xong rồi hỏi thăm cái xong cái biết trái quan điểm chính trị, biết chú nói câu gì không? Uổng vậy,
1: Tức là sai với mình á, không đúng với mình là sai đó, phải không?
0: uổng vậy.
1: Uổng
0: Sao
1: vậy
0: uổng
1: nữa.
0: vậy, là coi như là chú là đang tìm hiểu, là muốn kết nối thân tình, muốn là tụi mình đứng giữa để cho hai người quen nhau, tại hai người đều ngưỡng mộ nhau về cái một cái vấn đề khác. Tuy nhiên khi mà biết ra là cái người này là theo cái đảng này, người kia theo đảng kia, chú phán một câu liền, uổng vậy, coi như là thôi đó, là khỏi khỏi, khỏi muốn tới gần nữa đó.
1: Cái chữ uổng vậy nó hàm nhiều ý nghĩa trong đó
2: Tức là ý là giá gì mình đừng có trái ngược quan điểm chính trị thì tôi biết mấy, đúng không?
0: Đó đó, cho bà chú nói cái câu đó mà
1: uổng
0: mình
1: quá.
0: mà
1: Mình cũng thấy uổng cho hai chú hả, mình thấy uổng cho hai chú.
0: cũng vui vui. Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, xin chào ba vị cà phê sáng.
2: Dạ, chào cô.
1: Chào cô.
3: Tôi phải vào cùng con vui vui là hôm nay tôi vẫn trúng đài rồi đó.
0: Dạ.
3: Tôi thì năm nay tôi đã 77 tuổi rồi cô, nhưng
0: Ồ.
3: mà khi mà tôi còn rất nhỏ, lúc đó hình như là tôi còn học ở middle school lại chứ chưa phải là high school nữa, thì ngày Tết đó cô tôi hay dắt tôi đi chơi lắm. Cô tôi thì lớn hơn tôi 10 tuổi, còn chú tôi thì lớn hơn tôi 7 tuổi. Thì cô tôi mới nói là nhỏ này nè, nó ở nhà nó cũng lanh lắm chứ, mà sao dắt nó đi đâu, ngồi làm thinh, nó không nói năng gì hết trơn. Cái tôi trả lời, tôi nói toàn là mấy cô mấy chú không, con đâu có biết chuyện gì đâu, con nói con phải làm thinh chứ. Cái chú tôi ổng mới buột miệng, ổng nói mình phải tập cái tánh cho dạn dĩ nó, con không có chết nhát như vậy, chỉ có ba điều mà con không nên nói, ngoài ra những cái điều khác con có quyền nói hết, dù con còn nhỏ, mình chỉ nói một cách lễ phép, chuyện gì mình cũng có thể nói được. Thứ nhất, con không nói chuyện tôn giáo. Thứ gì, con không nói chuyện chính trị. Và thứ ba, những người nào vắng mặt, tức là họ không có trong cái bàn tiệc, mình đừng nói xấu họ. Mình nói cái gì vui, cái gì tốt cho cái người đó thì nói, nhưng cái gì xấu thì mình không nên nói. Chỉ có ba điều đó thôi. Tôn giáo, tại sao mà chú nói con không nói? Bởi vì thí dụ mình đạo Phật, người khác đạo Tin Lành, mình nói có khi gây ra xích mích. Còn chính trị, mình không có biết người ta theo cái đảng phái nào. Ở bên Việt Nam lúc đó thì chưa có đảng phái, tại vì còn nhỏ lắm. Nhưng mà cũng có, cũng biết nha cô, hồi đó còn nhỏ lắm, mà cũng biết là chống cộng sản nha cô. Biết, biết cái đó. Cái nói là chỉ có ba điều đó thôi. Còn ngoài ra chuyện gì con cũng có thể nói được hết. Rồi thì từ đó tôi năm tâm niệm cái câu nói đó cho tới lớn. Thì cách đây chừng vài năm, vui lắm cô, tôi có một thằng cháu nội, lúc đó nó mới có 11 tuổi hả cô, bây giờ tới tháng 12 này thì nó 14 tuổi. Nó đi shop với ba nó, cái nó về nó khoe với tôi, nó về nó cằn nhằn thì đúng hơn, bà nội ở trong shop đó, bà nội, người ta đang trương biểu ngữ lên, người ta ủng hộ ông Trump quá chừng luôn, bà nội. Cái con nói ba con, cho con leo xuống đi, con hô chung với ông đó. Cái ba không cho leo xuống, bà nội, ba không cho leo xuống mà ủng hộ hết trơn mà, việc gì mà không cho leo xuống. Cái tôi mới nói ba con không cho leo xuống là đúng đó con, tại vì ở trong sơ ở trong ngoài cái tổng cái mặt lớn như vậy đó, có người ủng hộ nhưng cũng có người chống đối, lỡ như có cái người người ta đánh con, ba con đâu có cản kịp, thành ra không leo xuống là đúng đó con. Rồi nó làm thinh, nó bí sĩ luôn. Thành ra từ đó tôi vẫn nhớ cái câu là, nói tóm lại là tôi không nói chuyện chính trị, tôi cũng không nói chuyện tôn giáo trong những cái bàn tiệc, bởi vì mình cũng không biết được ai đúng ai sai, và mình cũng không có muốn gây cái xích mích như vậy đó cô. Mình nói chuyện chung chung, hoặc người ta nói thì mình nghe thôi. Dạ, tôi có một chút ý kiến vui vui vậy thôi. Chúc bà Phan sáng một ngày vui vẻ.
0: Cô biết làm sao không? Thanh Thanh nói là hai cái chuyện trước á, là rất là dễ, không nói tôn giáo, không nói chính trị, nhưng mà cái chuyện thứ ba mà cô nói á, là cái khó nhất đó.
1: Dạ.
3: À, tôi cũng thấy cái đó là khó lắm, nhưng mà bây giờ chắc mình, chắc tôi già rồi cô, thành ra mình cũng có nhiều cái kinh nghiệm sống á, thành ra tôi thấy đối với tôi cái chuyện nó cũng dễ lắm cô ơi. Mình làm thinh mình cười cười là xong rồi.
0: Ừ, đúng rồi, làm thinh cười cười là xong rồi.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
2: Không, cái vụ mà không có nói, người không có mặt á, khó lắm.
0: Thì nó đó.
1: Mà bây giờ người ta hay nói nhau, đang ngồi trong bàn tiệc không ai dám đi ra ngoài trơn luôn. Sao đứng dậy cái đằng sau nói xấu mình liền.
2: Thì tại mình có mặt, người ta đâu có dám nói.
0: Thành ra mình phải có mặt mỗi lúc mọi nơi á. Trời, sợ vắng mặt bị người ta nói xấu. Cảm ơn cô nha, nói chơi cho vui.
1: Dạ,
0: cô nha.
1: Cô.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, mời một thính giả kế tiếp.
2: Hello.
4: À, không phải. Dạ. Nhắm chào cà phê.
2: Dạ, chào anh. Sáng.
1: Dạ, chào anh.
4: À, thì lúc trước cũng có đi học ở bên Việt Nam, học về du lịch đó, thì trong trường cũng có dạy là thứ nhất tôn giáo, thứ nhì chính trị, thứ ba là màu da, là ba cái kỵ mình không có nên nói. Còn đối với Dũng thì thường thường mấy cái Dũng cũng không có thích là tranh luận, tại vì mỗi người người ta có chính kiến của người ta rồi.
2: Yeah.
4: Khi mà mình có nói gì rốt cuộc nó cũng vậy, nhưng mà nó rất dễ xích, giống như dễ mất lòng. Cái điển hình là trong gia đình Dũng bà con khi có cái anh khai sinh, thì tại vì mấy người mấy tùy bởi mới nói là tùy theo cái quyền lợi của mỗi người thôi, giống như anh đó thì anh được tiền của chính phủ. Thì bà già thì lại không thích bên kia. Thì ổng vừa mới nói cái bà giận tới giờ.
0: Là có sức mẻ không nói.
4: Cái điển hình trong gia đình.
1: Dạ.
4: Dạ. Nên mấy cái đó rất là mấy cái đó rất là nhạy cảm. Nên nếu mà tốt nhất là mình thường thường nhà mà ăn tiệc hay gì mà có chuyện ai mà bắt đầu nói là Dũng bỏ ông đi, Dũng không bao giờ Dũng chen vô mấy cái chuyện đó.
0: Ừ. Bỏ đi là biết rồi ha. Bỏ đi chỗ khác là biết rồi.
4: Là cách tốt nhất là mình tại vì mỗi người mỗi ý kiến rồi, mình không có thể nào mà mình nói người ta để người ta theo mình được.
0: Không có cách nào luôn á. Dạ. Từ khi mà tự ta tự đổi thôi.
4: 100%, không bao giờ. Dạ. Chỉ có khi nào người ta thấy cái đó từ từ người ta nghiệm ra thì tự người ta thay đổi chứ. Còn khi lúc đó mình có nói gì nói cũng vậy thôi.
1: Dạ.
0: Có 100, 1000 cái bằng chứng họ cũng có cách
1: bẻ. Mà trong tất cả mọi vấn đề phải không anh? Chứ không riêng gì chính trị. Khi người ta nghĩ ta đúng rồi.
4: Dạ, tất cả mọi vấn đề khi nó đã nằm trong đầu người ta như vậy rồi, mình có nói gì người ta cũng như vậy, không thay đổi đâu.
1: Dạ.
4: Chỉ có những cái gì nó tác động vô sau này người ta bắt đầu từ từ người ta mới thay đổi thì cái đó mới được, chứ còn không bao giờ.
1: Khó.
4: Thì ý kiến của Dũng vậy thôi.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn anh Dũng. Dạ.
4: Chúc cậu hơi sáng vui vẻ.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ. À, chúng tôi xin mời quý vị tiếp theo.
1: Dạ, xin chào.
2: Hello. Xin mời quý vị.
1: Dạ, xin chào chú.
5: Ồ, thấy bị không nói số phone lên, tôi không biết người ở trên đó nhận phone của ai. Vậy là bây giờ của tôi, xin chào cà phê sáng Tường Minh, Mai Phương với lại anh Quang Trương.
2: Dạ, chào chú, chào chú. Dạ, đúng rồi.
5: À, tôi là lâu thì dậy sớm một chút để nghe cà phê sáng của quý vị đây.
2: Yeah.
5: Vì ở bên này tụi tôi còn sớm lắm.
0: Mới có 6 giờ mấy phải không?
5: Mới 6 giờ mấy à. Nên còn sớm, nhưng mà tôi lớn tuổi rồi, thức dậy sớm không sao. Nên tôi thích nghe chương trình của quý vị. Thì sự hướng dẫn chương trình của ba vị thì cũng đã rõ rồi. Và mấy người vừa rồi có mấy người quản góp ý vô thì cũng đã rõ luôn rồi. Thì tôi chỉ tiếp lời có một câu là không thể nào nói chuyện chính trị trong bất cứ trường hợp nào mà có đông người. Chứ đừng ngay cả bằng tiệc thì đương nhiên rồi. Mình tổ chức những người dự sinh nhật của tôi hay của bạn bè đang ngồi chơi mà đem nó vô làm cái bữa sinh nhật đó nó mất vui. Cái bữa văn nghệ đó cũng không vui, cho nên né là trúng thôi. Tôn giáo thì còn nhẹ nhẹ được một chút. Tôn giáo có thể nhẹ hơn. Nhưng mà chính trị thì nặng lắm. Thế nào cũng đụng độ, mà thế nào cũng ngoảnh mặt làm ngơ, hay là này kia cái nói quý vị góp ý gia đình. Bỏ đi hay không, bỏ đi cũng khó chịu nữa. Thành ra thôi, tôi thường thường những cái bữa tiệc ở nhà tôi, chẳng hạn tôi tổ chức văn nghệ hay là tiệc gì đó, thì đã có cái quy định lâu rồi là trong bàn tiệc chỉ vui chơi thôi, không có nói chuyện chính trị, cũng không có nói chuyện tôn giáo gì hết. Họ hiểu với nhau, anh em hiểu nhau quá rồi, thành ra không có đem chuyện chính trị vô. Lâu lâu có tin tức gì nóng sốt á thì họ nói xong rồi cái rồi họ bỏ qua thôi, không có bàn đến.
0: Tụi mình muốn hỏi chú nè, tụi mình hỏi chú một câu được không? Vậy thì khi mà chú muốn nói về cái chuyện chính trị thì chú nói khi nào?
5: Nói trong chỗ bạn bè riêng với mình thôi.
0: Đúng, cùng chung chí hướng hả?
5: Cùng chung chí hướng thôi, không có nói. Biết mà người kia họ không có ơn rồi thì mình né đi. Mình không nói.
2: Ngưng liền.
5: Anh vừa rồi mới vừa phát biểu đó là ở trong đầu họ đã theo phe đó rồi, anh làm cách gì mà anh kéo người ta lại được, khó lắm. Trừ trường hợp ví dụ như bây giờ đảng Dân Chủ, binh vực đối đảng Dân Chủ, mà bây giờ muốn cho đảng Dân Chủ thắng thì phải chờ đảng Dân Chủ thành công thì mình mới thành làm cho người ta siêu lòng, người ta theo đảng Dân Chủ, ví dụ vậy đó. Tôi ví dụ thôi, họ tự
0: thay đổi.
5: Khi nào có kết quả rồi thì lúc đó mình nói người ta nghe. Không thôi đừng nên nói. Thế bây giờ có một cái này tôi xin trình bày với anh Quang Chương chỗ này nè. Mình nhiều khi mình nói là mình không làm chính trị, nhưng đôi lúc mình vô tình mình làm chính trị.
0: Đúng rồi, trong cái đời sống của
5: ví dụ như vậy nha. Tôi ví dụ như vậy. Tôi không có... Bây giờ anh Quang Chương, anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm làm tin tức. Thì anh lấy tin. Thì bây giờ anh lấy tin á. Thì anh vô tình anh lấy tin. Ví dụ như bây giờ có hàng trăm cái tin để anh có thể phổ biến vào sáng thứ buổi sáng. Nhưng mà anh chọn tin ví dụ như 20-30 cái bản tin. Mà anh nói trong vòng có 1 tiếng đồng hồ mà còn quảng cáo quân đồ anh chia ra còn có 40 phút chẳng hạn. Thì trong 40 phút đó anh nói sao cho hết tin được. Cho nên anh chọn tin nào để anh nói lên. Thì khi anh chọn đó là anh có cái quan điểm. Nhiều khi anh vô tình anh có quan điểm chính trị anh bộc lộ ra trong đó mà anh không biết. Ví dụ như bây giờ hồi nói chuyện về cái tin về bây giờ là tin về ông Trump. Thì bây giờ anh chọn tin của ông Trump mà anh cứ anh lấy toàn những cái tin mà
0: xấu với ông.
5: Xấu với ông Trump không? Thì như vậy là anh vô tình anh chơi ông Trump rồi, ví dụ như thế.
2: Ông chú, coi như đính chính thế này, coi như nói không phải là mình không làm chính trị, tức là coi chỉ nói mình đưa tin thôi, tức là cái sự hiểu biết của mình như thế nào thì mình lấy cái nguồn tin đó, mình cái nào mình cảm thấy rằng nó trung dung thì mình sẽ lấy cái đó. Đó là theo cái khả năng của mình. Còn Quang Chương ý muốn nói rằng là trong những cái cuộc mà trà dư tửu hậu đó, Quang Chương không có thích bàn về chính trị tại vì mình không có hiểu sâu về chính trị. Đó, chú nghe kịp không?
5: Không, đúng. Tôi cắt anh Quang Chương, tôi nói là cái này tôi nói thêm được chứ không phải trong cái đề tài. Tức là khi anh đưa tin thì đồng ý, có nhiều tin và anh không thể nào lấy hết tin được. Cho nên mà anh chọn toàn vô tình, anh chọn những cái tin mà tin xấu cho thằng cha công thôi. Thì có phải là mình vô tình
2: không,
5: mình,
2: không,
5: mình
2: thì coi như không nói cái đó. Thì tùy theo cái sự cảm nhận của từng người và tùy theo cái sự nhận thức của cái người lấy tin. Thí dụ Quang Chương lấy tin như thế nào thì người nghe họ sẽ biết rằng là
5: những cái tin tốt.
2: Yes.
5: Cũng có những tin tốt.
2: Nhưng mà ý Quang Chương muốn đính chính là khi Quang Chương nói vấn đề chính trị đó là không thích nói chính trị là tại vì mình không hiểu cặn kẽ về chính trị, thành ra mình ít có khi nào mà bàn về chính trị lắm, chỉ đưa tin mà thôi. Ý là Quang Chương nói là như vậy. Tại vì cái chính trị nó sâu xa lắm,
0: hiểu chú nói rồi, ý là mình vô tình mình sẽ, nhưng mà thật ra đó là trong đài á là không có chuyện vô tình nữa nha. Chọn là có chọn lọc á, chọn là một tin này một tin kia, chứ không có phải là chọn toàn là nói xấu bên này hay là nói xấu bên kia. Không, mình đã nói là trung dung rồi thì mình lấy mấy tin bên này mấy tin bên kia, chứ không có cái vụ mà vô tình mà chọn toàn là tin nói xấu ông Trump thì không có đâu chú. Cảm ơn chú nha.
2: Chú thí dụ thôi. Thôi
5: tôi thưa quý vị một chút xíu để không có nghe kéo dài. Thì sở dĩ mà tôi đã chạy qua bên nghe đài của Hy Sinh là bởi vì quý vị nói trung dung rất là
0: cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức.
5: Cho nên tôi mới qua bên này tôi nghe chứ không ở ở Cali này có 5-6 đài. Radio thì nhiều lắm nhưng mà TV 5-6 đài mà toàn là nói những
0: một
5: điều
0: bên
5: mà
0: nó mệt lắm. Dạ, dạ. Cảm ơn chú.
5: Quá mệt thì thành ra tôi chạy qua bên này tôi nghe là vậy đó.
0: Dạ, cảm ơn chú.
2: Dạ, cảm ơn chú.
1: Cảm ơn chú.
5: Một câu chót, tôi có cái thắc mắc vậy nè. Đài View Houston Texas rất trung dung cho nên tôi thích nghe.
0: Dạ.
5: Đó, nhưng mà vào ở bên này vào 7 giờ sáng ở bên Cali á thì bắt đầu có chương trình Houston mà TV á, TV á. Thì khi trước khi vô 7 giờ thì anh Quang Trương, anh Vũ Kiểm hay anh Hồng Cơ đó bắt đầu nói tin tức á, thì trước đó khoảng chừng 20 phút thì lúc nào đài cũng phát cái lời cái bình luận của Đỗ Dũng và Nguyễn Văn Khanh. Thì tôi nghe hai người này nói ở trên đài SBTN, đài ở bên này nhiều lắm rồi. Tôi chạy qua bên kia, thì qua bên kia tôi lại nghe Đỗ Dũng và Nguyễn Văn Khanh nói. Mà một 10 lần nghe thì đều 10 lần không bao giờ nói cái gì khác hơn là chửi. Cái giọng nói của cái người đó khó chịu thành ra cái giọng nói.
0: Vậy vậy cứ chú đợi 7 giờ chú hãy nghe. Dạ. Dạ, cảm ơn chú.
5: Bây giờ là tôi nghe tôi nghe TV.
0: Đừng coi trước nữa, đừng coi trước nữa. Đợi đúng 7 giờ hẳn nghe. Dạ.
5: Nghe cái phần đầu.
0: Dạ, không nghe phần đầu. Đúng rồi. Đợi tới 7 giờ hẳn nghe.
5: Dạ. Mai Phương nói chung là quý vị trong cà phê sáng nói chuyện vui vẻ, trung dung, không có nói gì ai hết. Nói như vậy là mọi người đều thích thú và rất là thích, cho nên tôi mới chạy qua bên này tôi nghe.
2: Ok chú ơi, để cho nó có cái nguồn này nguồn kia.
0: Nó có nhiều.
2: Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chứ
0: đúng
2: giờ
0: rồi.
2: Mình
0: mình cứ nghe theo mình không cũng được. Cảm ơn chú.
2: Cảm ơn chú rất là nhiều đã dành tình cảm cho đài Houston nhé. Cảm ơn chú rất nhiều.
0: Dạ, ba chú hen. Chúc chú sức khỏe.
1: Dạ.
0: Nói quý vị có thể tiếp tục gọi nha 713-931-1560. Nhưng nói cái gì nói, cho dù là phe của chúng ta đi, cùng phe đi, mà cái người nào mà cứ gặp là nói chính trị.
1: Đúng rồi.
0: Nói chính trị rồi chửi phe bên kia mình cũng mệt nữa.
1: Đúng.
0: Chứ đừng nói chi mà khác phe. Nói chứ dụ như là nói xong rồi á, bỏ qua, giống như hồi nãy có thính giả nào nói á, nói xong tin nào nóng hổi thì đem ra nói rồi xôi qua chủ đề khác. Còn hả, cái như là lên bà ăn là cái nói, gặp
1: rồi
0: nhau là nói, có cơ hội là nói all the time là chiếu nói. Trời
1: đó,
0: ơi.
1: Giống như Tường Minh thấy không, trong cái group bạn thì nói chuyện đi chơi thôi. Mà hễ gặp cái tin gì là cứ quăng cái liên vô, mà chỉ là một chiều thôi thì cũng làm cho mọi người mệt mỏi, đúng không?
0: Cho dù là mình là cái chiều đó luôn á, mình cũng là trời ơi, mình
1: thấy mệt lắm.
0: Mình còn nhiều thời gian khác nữa chứ, mình quan tâm thì quan tâm một chút xíu thôi chứ, mà kiểu như là nhất là lên bàn ăn á, bên bàn ăn gia đình á, mà còn lôi chuyện đó ra ăn mất ngon đi. Cho dù là mình cùng với họ đi, mình nói thêm nói vô vài câu rồi thôi chứ trời ơi, toàn là bươi móc ra đủ thứ chuyện thượng vàng hạ cám, chuyện bên kia sai như thế nào, ông kia như thế nào, ông nọ như thế nào, hết mệt.
2: Chưa kể một số người người ta nói là tại vì người ta không muốn cái người kia nghĩ mình không biết gì. Tức là muốn show off là mình ok, tôi cũng hiểu chính trị rồi nghe. Mặc dù cũng chẳng hiểu gì, cứ nói đại cũng có chứ mới là không.
0: Nhà mình có một người hay giận mà khoái nói chính trị xong thì ghét người này ghét người kia. Khi tụ họp gia đình đã ra cái luật không được nói về chính trị, mà lâu lâu cũng ngứa miệng bring it up. Có những người như vậy, coi như là nói hồi là cũng phải nói à. Rồi, điều mình biết như giọt nước, điều mình chưa biết như đại dương, từ đó sinh ra bất hòa nhất là chính trị và tôn giáo. Không có điều gì dại dột hơn là tranh cãi với một người có nhận thức thấp. Khi bạn tranh cãi với họ, bạn hạ thấp bản thân mình, ngang hàng với họ. Câu trả lời quyền lực nhất là sự im lặng. Cái này tụi mình không đồng ý nha Tuyền Vũ. Mình nói người ta nhận thức thấp chưa chắc là có nhiều người bên đảng này chửi bên đảng kia ngu vậy mà cũng không biết. Hay là nhận thức thấp là cũng vậy luôn đó. Nhận thức thấp là cũng kiểu như là mình trên người ta đó. Tại vì hai cái quyền lợi của hai cái đảng nó khác nhau. Với cái đảng này nó dành quyền lợi cho cái nhóm này, cái đảng kia. dành quyền lợi cho cái đảng kia, ai thích thì đi theo, chứ không có ai, không phải là theo cái đảng này là nhận thức thấp và theo cái đảng kia là mới là thất thời. Rất là khó nói cái chuyện.
2: Nó thí dụ giống như là hai con đường tới một cái địa điểm vậy đó. Tức là nếu mà anh thích cái đi cái đường này thì anh cứ cho cái đường nó tốt và anh cứ đi. Chứ đừng có nói tại sao đi đường kia.
0: Mình đi đường nó ngu vậy.
2: Sao ngu vậy đi đường đó. Mà mình đâu có biết được cái đường như thế nào. Có thể là nó xa hơn chút, nhưng mà có thể là cái cảnh đẹp hoặc là đường nó láng hơn. Còn bên đây nó ngắn hơn nhưng mà đường nó gập ghềnh hơn. Đại khái là như vậy. Thì mình cứ ok, đường này tôi nghĩ nó tốt cho tôi đi. Chứ đừng có cho đường bên kia là xấu, là
0: mà, cái này kia. Mà em thấy tranh cãi chính trị là dẫn tới là thằng đó ngu.
2: Dạ, cứ cho mình là đi cái đường này đúng, tốt nhất luôn đó.
0: Vậy mà cũng nói ngu thiệt. Tại sao mà cái chuyện rành rành ra vậy mà nó còn ủng hộ được? Thí dụ như vậy, đó ngu ngốc. Cái chuyện mà hạ thấp đối phương là cái Việt Nam mình đó, rất là nhiều đó. Em xin lỗi Tuyền Vũ nha, thật ra đó là họ vì cái quyền lợi của họ, giống như là anh Dũng hồi nãy nói đó, là tại vì cái người đó họ bảo vệ cái đảng đó thì cái đảng đó đem quyền lợi cho họ. Thí dụ như những người mà thích phúc lợi xã hội toàn là ăn phúc tem, toàn là đúng ăn rồi. Welfare, họ phải binh vực cho cái đảng của họ, tại vì được quyền lợi cho họ thì họ sống chết với cái đảng đó là chuyện đương nhiên. Mình cũng hiểu được tại sao là dù cái gì đi nữa là họ cứ khư họ bám lấy cái đảng đó, tại vì á cái đảng đó đem lại quyền lợi cho họ, cho nên đúng là rồi. Họ mới theo.
2: Chưa kể có những cái cảm nhận về cá nhân nữa, thí dụ như là cái gia đình đó bị một cái nhóm thanh niên di dân vô cướp của này kia nọ,
0: thì họ ghét di dân rồi,
2: họ ghét, thành ra họ thấy cái vấn đề mà chống di dân họ đồng ý, họ ủng hộ. Còn cái người kia họ
0: chưa đụng chuyện.
2: Dạ, thành ra là mình cứ bảo vệ cái ý định mình là tốt, là chặn di dân là tốt, tại vì nó đã cướp thui rồi. Còn những người khác thì họ lại có quan điểm riêng của họ, mình đâu có.
0: Người khác thì họ nói chứ bây giờ mấy người di dân đó họ làm việc cho tôi.
2: Đúng rồi, họ ra ngoài giữa nắng, họ đi làm, họ đào đất rồi này kia.
0: Mấy cái việc nặng chân tay tôi mướn không ai làm hết. Có một cái cô này cũng nói chứ là mỗi lần mấy cái công hàng về á là mướn mễ là họ xiên, họ răng rắp họ làm. Bây giờ không có mễ để mướn nữa, họ mướn một sắc dân khác. Trời ơi, cứ như là cậu nói là mình muốn ra mình làm luôn á, nó rời, nó không làm, nặng chút cũng không làm được nữa. Kiểu như vậy đó, thì cậu lại nói chứ, để cho dân cho tôi, làm việc cho tôi. Tại vì cái quyền lợi của họ,
2: đúng rồi, thì
0: cái quyền lợi của họ thì nó khó nói lắm, không có không nói được là người ta thấp kém hay là người ta thiếu hiểu biết hay gì đó, cũng khó nói lắm. Tất cả là vì quyền lợi hết. Chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục comment cũng như là tiếp tục gọi vô 713-931-1560.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Earthman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Bò riêu, bò riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
7: trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc, 1-855-855-5888.

0: Good morning, sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Gọi số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Và bây giờ xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Hello, hello, xin
2: Dạ, xin
1: mời.
2: chào.
3: Có phải tôi không ạ? À?
0: Dạ, đúng.
1: Dạ.
2: Dạ.
3: Ok, chào cà phê sáng. Lâu lắm rồi không có gọi. Nhưng
1: Dạ.
3: mà hôm nay hồi nãy tự nhiên tình cờ nghe cái chú anh nào anh đề cập tới anh Dũng với anh Khanh á, anh có biết là anh Khanh rất là ma gia không, nhưng mà nhiều khi anh Khanh ảnh bên ông chung không được là tại cái sự kiện nó hiện ra trước mắt là sao anh bên được đó. Anh nói rất là nhẹ nhàng, chỉ có Dũng nhiều khi anh nói là nặng nề thôi. Tại vì có những chuyện á, tôi nói ví dụ nha, ở trong cái đài Việt TV nè, có một cái máy bán đồ, cái người khách hàng đó họ đem vô họ bỏ, họ mua ở ngoài 5 đồng, họ bỏ vô họ bán 7 đồng, thì tại vì cái việc TV đó ăn cũng sinh họ 1 đồng thì họ chỉ lời 1 đồng thôi. Mà bây giờ phòng cái việc TV đó thấy cái anh nó bỏ vô, bây giờ muốn ghét anh đó ăn thêm cái tiền commission, thì cái cuối cùng người nào sẽ trả tiền cái commission đó, phải cái anh bỏ đồ vô trả hay là cái người ở trong công ty mua đồ trả?
0: Người
3: Một
0: mua
3: cái người
0: đồ.
3: trong công ty anh đó phải tăng giá lên, cái là chuyện đương nhiên. Thì mình chỉ nói ví dụ những cái chuyện mà ông tổng thống ông đánh ống thuế người ta đó, cái chuyện đó đóng thuế là khổ dân thôi, chứ cái nước bên kia nó đâu có thiệt hại gì đâu. Có lẽ đồ mắc đó để họ có thể người
0: Bớt
3: dân người ta mua
0: mua.
3: ít tiền chút
0: Dạ, không dám
3: đó,
0: mua
3: thì họ
0: nữa.
3: bán ít lợi. Cái chuyện đó là chuyện cho bằng ai cũng phải hiểu hết trơn, nhưng mà tại sao ông tổng thống lại ông nói ông tính thuế nước kia là ông làm cho nước kia thiệt hại, thì cái đó tôi không đồng ý rồi đó.
0: Nó thiệt
3: Cái
0: hại
3: đó
0: cho
3: cái
0: cả
3: thứ nhất.
0: hai. Thứ nhất là thí dụ mắc
3: Thì nói
0: quá thì
3: tóm
0: người ta
3: lại
0: không mua.
3: cái người dân mình là người dân khổ nè, mua đồ sẽ lên
0: Mình cũng
3: giá
0: khổ nữa
3: của
0: tại mình
3: mua
0: không có đủ tiền để mình mua. Khổ chung.
3: cái chuyện không đủ tiền không đủ tiền, nhưng mà mình nói cái chuyện thiệt hại, cái người nào sẽ thiệt hại là người dân của mình chứ không
0: Đúng
3: phải là nước
0: rồi.
3: bên kia. Thì còn vấn đề thứ nhì nữa là tôi muốn nói tóm gọn thôi, là khi mình mướn một cái người vô làm á, mình phải chọn nhân tài chứ không có chọn cái người trung thành. Tại vì mình chọn cái người trung thành á thì họ sẽ coi như cái làm cái gì không gật đầu hết trơn, thì giống như mình đem họ vô đứng chân để mình trả lương chơi cho vui thôi, chứ người đó đâu có giúp nước được cái gì đâu. Tôi chỉ muốn tóm gọn nói vài câu vậy thôi, chứ còn nói về chính trị thì không có nói nhiều được, phiền lắm.
0: Phiền lắm.
3: Cho nên tôi đề
0: Vậy thì ở trong nhà chú có nói chính trị không
2: dạ
0: chú?
2: không, dạ thưa chú có
3: không
2: nói
3: đâu
2: không?
3: không
2: Dạ
3: đâu tôi ở nhà không nói chính trị đâu,
2: dạ
3: chỉ
0: trong
3: nói
0: bàn
3: chính
0: ăn
3: trị
0: không
3: là
0: nói,
3: vợ
0: trong tiệc
3: con
0: không
3: thì
0: nói.
3: thiệt lắm.
0: Tại sao chú không nói, tại sao chú không nói chính trị với vợ con hay trong bàn tiệc?
3: Thật sự muốn nói cái gì đó là mình nói cái sự kiện đây, cái sự kiện nó xảy ra như vậy, mình nói cái
2: dạ
3: sự kiện thôi, chứ mình
2: dạ
3: nói những cái người kia nói cái này, nhất là những người mà ra vận động tranh cử đó, cái vấn đề tôi không thích đó là cái người đó đi nói xấu cái người ra tranh cử chung với mình là không đúng. Khi mình ra tranh
0: Dạ.
3: cử mình phải nói những cái gì mà cái thành tích của mình từ trước tới giờ mình lập được cái gì chứng cớ rõ ràng, rồi khi mình ra tranh cử đó mình nói như vậy thì người ta cuối cùng nghe được. Chứ mình cứ ra mình đi nói xấu cái người mà đi ra tranh cử với mình thì thấy không có đúng.
0: Dạ.
3: Đấy.
2: Dạ.
0: Cảm ơn chú
2: Dạ
0: ha.
2: cảm ơn
3: Rồi cảm
2: chú.
3: ơn.
1: Dạ,
3: Dạ,
1: thank
3: sáng.
2: Dạ cảm ơn
0: Dạ,
2: chú rất là
1: dạ.
2: nhiều. Như vậy là chú chọn là gọi vô đây nói thôi chứ không có nói với gia đình. Chú không có nói với bạn bè.
0: Mà chú nói nhẹ nhàng, nói nhẹ nhàng chứ không có phải là giống như là tranh cãi một cách gay gắt hay là nhìn chửi bên kia này kia nữa. Mời dạ xem đường dây kế tiếp.
2: Dạ xin chào.
4: Phải lỗi phải tôi không?
0: Dạ đúng
2: Dạ
0: rồi,
2: dạ thưa chú
1: Dạ.
2: vậy.
4: À, chào Tường Minh, chào anh Quang Trung và cô Mai Phương.
1: Dạ, chào chú.
4: Đề tài vẫn còn nóng cái so với ông bạn nữa.
0: Dạ,
4: Nhưng mà
0: nóng hơn quá nữa.
4: tôi xin góp chú ý lại là hồi xưa đó thì tôi là thầy giáo vườn thì cô dạy số người lớn, thì cái điều đầu tiên chúng tôi học dạy là không được, có 3 điều cấm kỵ khi dạy học là không được nói về tôn giáo, không được nói về chính trị, không phải nói về tình dục. Ba đó học trò giơ tay lên nói là nói, thì cái đó nên áp dụng bây giờ trên tất cả những diễn đàn. Với lại nếu mà thí dụ như là ở trên một diễn đàn thì nên có một mediator ở giữa, thì thấy mà nó nóng quá thì phải chữa cháy đó. Nói anh nóng quá anh bớt xuống đi, anh B là bên bên trái bên phải là cự nhau thì mình phải bớt xuống đó. Thì trường hợp tôi thì tôi trong nhà tôi thì có bốn đứa con, thì hai đứa bên này, hai đứa bên kia, hai đứa bên kia là rồi tôi mới chọn, tôi đứng giữa. Này, nếu theo bên này là thằng kia nó giận là nó không có về thăm nữa.
0: Nó ảnh hưởng tới gia đình không? Đó, nói chính chị là ảnh hưởng, giận không về thăm nữa cũng sợ.
4: Thì nó cái người kia nó ở Cali nó nói là đây là Texas này đỏ rực, nó không có về. Nó dạy dạy nó cho nó dựng, hai bên đều dựng hết á. Thì mà tôi khó xử quá, tôi mới nói là khi mà cái lần mà gặp nhau cuối cùng đó thì nói là bất cứ cái chuyện gì ở chính trị bên ngoài cứ việc nói, nhưng mà để vô nhà thì không có nhắc đến.
0: Chú ra luật luôn.
2: Dạ,
0: ra luật luôn để nó cả nhà.
4: Không có vì cái người kia mà làm tổn hại gia đình này. Ai muốn có bên này là sứ tự do mà ai muốn express nào cũng được, nhưng mà vô bước cái nhà này thì bỏ bên ngoài hết.
2: Dạ.
4: Nói mí thôi, mà tới đó ngừng mới thấy tụi nhìn vậy thôi là im. Thì đó là trong nhà rồi, nói là để bên ngoài đường hết, muốn đi ra theo băng nào đảng nào đi biểu tình vậy đó. Mà tôi cũng có những kinh nghiệm, thường là một anh bạn Đà Lạt, một anh Thủ Đức, bây giờ như là từng ở tù với nhau, bây giờ không thèm nói chuyện với nhau nữa. Trời ơi, cho mình chửi thẳng tay đến vậy đó, thật là buồn. Tôi nói thiệt, rất là thì tôi muốn chia sẻ như vậy. Gia đình tôi là nó để bên ngoài hết, còn trên diễn đàn thì kiếm một media từ giữa thôi. Chứ không là đốt khi mà nhà cháy luôn á.
0: Thấy không?
2: Dạ.
0: Dạ, vậy cái bài báo của Mai Phương là nói ra đi, không có tránh né là không có đúng, không không?
2: Đúng.
0: Dạ.
2: Cho nên mình phải thương, mình
0: phải tránh né
2: lắm,
0: phải tránh né.
2: Mình thấy ủa sao bây giờ có nhiều cái ý kiến như vậy, thì cho nên mới đưa ra hôm nay để mà lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người, để mà mình có được một cái ứng xử mà tốt nhất.
0: Cảm ơn.
4: Thì theo tôi như vậy là tốt nhất, có thể là có quý vị có những cái hay hơn, nhưng mà tôi kinh nghiệm tôi nói hồi xưa đi học, đi dạy học là ba cái chuyện này không được nói, mà cái này người lớn họ như là họ hăng lắm, lên nói này kia, nhưng mà hồi đó chưa đến nỗi bây giờ là dễ. Thì tôi nói cái để bên ngoài đường hết, khi bước vô lớp hay vô nhà là để bên ngoài đường, thì đó là theo tôi là như vậy. Mà cũng như diễn đàn là phải có một người chữa cháy, những người này phải như là,
1: nhưng mà chú Bảy ơi, cái đấy là sự thật hả? Tức là hồi xưa là không được nói về tình dục hả? Cấm kỵ luôn hả?
4: Tôi dạy học là hồi đó cái instruction là no sex, no, tại vì có những người thí dụ như là có một cái ông kia, cái lớp này là lớp có cảm nghĩ, nó nói lên nói chuyện thế nào cách sử dụng, nói xin lỗi, tampon, cái bị đuổi ra liền. Cái này là
0: đúng rồi, trong trường học mà, trong trường học mà. Dạ, trong trường học. Dạ. Cảm ơn chú.
1: Tại vì thấy Mỹ nó giáo dục về vấn đề
0: cái lớp giáo dục là khác, còn mấy thầy giáo không có trách nhiệm, không có được nói.
4: Không, muốn control lớp mình thì phải như vậy. Chứ còn để mà nói là vẫn không được, cái khổ vậy đó.
0: Cái lớp mà để học cái đó là phải là đặc biệt, cha mẹ ký tên, nhất là mấy đứa nhỏ đó. Dạ, cảm ơn chú.
1: Dạ, cảm ơn,
2: dạ, cảm ơn chú.
0: Mời một thính giả kế tiếp.
2: Dạ, xin chào.
5: Hello, chào hai anh một hai chị một anh.
1: Chào anh.
0: Tưởng nó đổi giới tính từ Minh luôn chứ.
5: Có đâu, tôi phải có lời khen với chị Tường Minh là trong lúc này chị phải nói là chị nhìn ra những cái sai. Ở đây tôi không đồng ý với cái ông vừa rồi. Cái vấn đề tôn giáo, mỗi người có một cái chính kiến riêng, cái đó mình không nói. Nhưng về chính trị, nói những cái chuyện mà cái cuộc sống hàng ngày của mình, có đâu, tôi phải có

0: nói ra những cái điều. Tại sao sở dĩ ở cái Mỹ này nó có hay có cái poll, nó muốn show cái poll đó ra để cho ông tổng thống đương nhiệm biết rằng ông đã đi đúng chưa hay là sai. Thành ra chính trị ở đây nó khác một cái là đảng phái, còn đây cái người mà độc lập giống như chị Tường Minh hồi xưa là theo bầu trong châm, nhưng mà bây giờ chị thấy được cái hoàn cảnh, cái cuộc sống, cái khó khăn về kinh tế, chị thay đổi như vậy, đó là một cái sự cấp tiếp.
1: Thay đổi nào mình
2: chứ tự nghĩ dạ.
0: Không, chị nói chuyện ngày hôm qua là chị, tôi thấy là chị rất là thay đổi, rất là flexible cái chuyện đó. Nhưng mà đây tôi nói đây, chính trị ở đây không có nghĩa là mình phe phái đảng phái. Ở đây mình bàn cái thời sự, cái cuộc sống hàng ngày. Nếu thành ha, cứ ma ra cứ nói là ô bây giờ có ai đói đâu. Đúng, bây giờ mấy anh chị thử đi ra những cái chỗ của nhà thờ, mấy anh chị mới thấy cái cuộc sống của người dân bây giờ họ kiếm rất là khó khăn, họ đi xin những cái food pantry để họ sống. Cái đó có ai maga nào thấy được cái điều đó không? Nên là đây mình nói ở đây có nghĩa là cuộc sống ở đây bây giờ đang khó khăn. Đoan vào cái con đường sai của một cái tổng thống được dân bầu ra thì mình phải làm cho American first, nhưng mà American không có first, mà American bây giờ chỉ là một cái thứ thôi. Còn cái cuộc sống, cái chính trị, ông đang dùng những cái đó để mà đạt được những cái nguyện vọng của ông. Chiến tranh Iraq, theo ông nghĩ là phải cần như vậy. Nhưng mà thực tế, người dân của Mỹ, họ sẽ bị ảnh hưởng chịu hết.
1: Bây giờ anh ơi, thôi bây giờ trở lại với cái chủ đề của chương trình đi.
2: Bây giờ hỏi là mấy cái chuyện này.
1: Phán xét ông Trump không thì cũng không nên.
2: Mấy cái chuyện này thường thường chú nói ở đâu? Ở nhà chú nói.
1: Anh có đem ra cà phê anh nói với bạn bè không? Và anh có bao giờ bị bên phía Cộng Hòa chỉnh đốn anh chưa?
0: Cái chuyện này ở gia đình tôi cũng nói chuyện, và ở cà phê bạn bè ngồi cũng nói chuyện. Mình nói không ở đây không phải là mình theo một cái đảng phái nào, mình nói là cái xã hội nào.
2: Rồi chú có bị ai giận hay là ai không chơi với chú nữa không?
0: Không có cái chuyện giận. Tại vì mình không có thiên vị cho một cái đảng nào hết. Mình nói cái cuộc sống nó thực tế. Thì mọi người nhận ra, ồ, hôm nay tao đi đổ xăng, bình thường có 40 đồng, hôm nay tao lên 70 đồng. Đó thì mấy cái đó mình chia sẻ nó thực tế.
2: Nói vậy thì không có sao. Nói vậy thì đúng rồi. Cái đó là thực tế thôi. Bữa nay đi chợ mắc quá, hôm nay đổ xăng mắc quá, thì mình có thể chia sẻ đó. Không ai la chú hết á.
3: Dạ chú ơi.
2: Nhưng mà nếu mà chú nói chứ, ồ, không có nên đánh ai ra, cái người kia nói chứ lại bắt đầu là cãi.
1: Đúng rồi.
3: Vậy chú có thuyết phục được ai chứ? Chú ý là chú có thể những câu chuyện mà chú đưa ra ở trong cái tiệm cà phê đó thì chú đã thấy có những ai mà họ cũng có những cái suy nghĩ giống như là chú không, hay là họ không có suy nghĩ giống như chú rồi họ nghỉ chơi chú luôn?
0: Không, cái chuyện bạn bè của tôi á, nhiều khi trong chỗ làm vậy, tôi nói chuyện bạn Mỹ và bạn Việt Nam cũng vậy, nói chuyện mình nói ra một cái cách nó mang cái tính cách, nó cái không khí nó sự hòa nhã hòa thuận thì không có một ai giận mình hết. Có nhiều người ta còn đồng cảm, người ta nói bây giờ cái cuộc sống khó khăn quá, mình phải đổi hướng làm sao để mà cái cuộc sống cho nó thanh thản, cho cuộc sống cho nó dễ thở. Chứ bây giờ cứ tối ngày tiền bạc mình làm ra, lương bổng thì là hạn chế, mà vật giá thì cứ leo thang. Như vậy thì cuộc sống của mình rất là khó khăn, chứ không phải khó khăn. Cuộc sống ở Mỹ bây giờ, cơm áo gạo tiền, tiền bill, tiền đủ thứ hết, tất cả mọi chuyện nó làm cho mình có một cái stress rất là dữ. Nên khi ngồi nói chuyện với bạn bè, họ đồng cảm lắm, họ không có cái gì hết. Còn những cái chính trị mình mà mang cái tính chất mà đảng phái hay cái gì đó, thì cái đó mình không nên nói. Thế nên mọi thế tôi nói á, là tôn giáo thì không nên nói, nhưng mà cuộc sống, chính trị cuộc sống thì phải nên nói. Còn cái vấn đề mà sách thì ở Mỹ này, nếu ai học ở trường, cái điều đó nó diễn ra như bữa cơm bữa, mà thật sự ra họ giáo dục cho những cái tầng lớp học sinh ở đấy nó rất là bình thường, không có cái gì hết. Nhưng mà tôn giáo thì nó hơi có một cái sự nhạy cảm, giống như là bây giờ anh theo Thiên giáo, người kia theo Hồi giáo, cái hai cái thế lực nó khác nhau. Nhưng mà tôi thấy

0: kia. Chính trị ở đây mình phải nói để phân tích ra nay mai những cái cuộc bầu cử để cho mọi người biết và thay đổi.
1: Yeah.
0: Chứ không phải chính trị mình cứ ôm cái chính trị, ông đó tốt lắm, ông đó cứ lấy toàn là trong cái cabinet của ông cứ lấy toàn là những cái người đẹp Natalie hay là những cái gì đó
1: okay.
0: Cái gì hết.
1: Yeah. Ơi,
0: rồi cuối
1: cùng
0: bây giờ cái người dân Mỹ này đã là lãnh đủ hết tất cả.
1: Yeah.
0: Tôi hỏi chị là bây giờ trước tháng 2, bây giờ tất cả mọi chuyện kinh tế mình đã khó khăn sau cái Covid rồi, bây giờ làm sao cho cái đất nước.
2: Ok, bây giờ nó tóm lại là anh vẫn có thể thoải mái nói chuyện về chính trị.
1: Yeah.
2: Ngay một cái tiệc cà phê mà bất chấp cái người bên kia ủng hộ ông Trump hay là chống đối ông Trump, đúng không? Tức là anh sẵn sàng anh đối phó với họ, đúng không?
0: Tôi nói là rõ ràng là đây mình không phải là nói chuyện chính trị, mà mình đây mình nói chuyện là về cuộc sống.
2: Anh nãy giờ anh nói ông Trump này kia vấn đề Iraq, Iran này kia là chính trị chứ gì nữa?
0: Không, cái đó là câu ý tôi nên nói, tôi phân tích ra là chỉ tại sao cái đời sống của mình nó khó khăn là những cái điều đó nó dẫn đến.
1: Thì đó, từ đời sống khó khăn, từ cái chuyện xăng dầu, chú liên quan tới chính trị, chú nói là tại chính sách này, chính sách kia là nó...
3: Yeah. Không, nhưng mà Mai Phương hiểu ý của chú Bảy nói là...
1: Không phải chú Bảy.
3: Không phải, ý là chú nói đây là chú sẽ đưa ra những cái sự kiện trong đời sống, chứ không có, chú không có nói ngay vô cái point là ông này, ông nọ, mà chú sẽ nói ngay vào trong cái đời sống.
1: Không có kêu ông 47 ra.
3: Dạ,
1: nhưng mà
3: ý của chú là, với lại là một cái quan trọng là chắc là cái cách của chú nói. Cái cách của chú nói không làm cho những cái người mà có cái sự khác biệt đó cảm thấy không vui, phải không?
1: Theo như chú nói là chú không có bị mất lòng ai hết trơn á.
3: Thì cách của chú nói là không mất lòng.
1: Ý ý chú nói là chú nói là chưa có bị mất lòng, không có bị mất bạn, không có gì hết. Rồi, cảm ơn.
0: Tôi nói chuyện với chị là bạn bè của tôi là toàn là ma ga thứ dữ không hả nha?
1: Ma ga thứ dữ không?
0: Thứ dữ là ga.
1: Nghe chú nói là cười không hết, phải không?
0: Không cười.
1: Nghe chứ hả? Chịu luôn hả? Chịu luôn.
0: Cái vấn đề đó.
1: Chịu luôn là nói chú.
2: Bây giờ Bảo đâu? Bảo lên tiếng.
1: Đây chuẩn bị. Cảm ơn chú nha.
3: Dạ cảm ơn chú.
1: Giờ để thêm người khác.
3: Dạ chào chú. Cảm ơn chú.
1: Mời thính giả kế tiếp.
2: Hello.
3: Dạ xin chào.
4: Hello.
3: Dạ.
4: Hello.
2: Dạ xin chào chú.
3: Dạ chào chú.
4: Xin chào tất cả quý vị trên đài, tôi là ông Tư đây.
2: Dạ, chào ông Tư.
4: Hồi nãy giờ sáng tôi cũng theo dõi vấn đề chính trị. Thì vấn đề bàn tán chính trị tôi cũng có bà, nhưng mà tôi thực hành về chính trị. Tức là tôi theo dõi đài Mỹ hay đài Việt hay này kia, vấn đề bầu cử. Tức là năm nào ở nước Mỹ này cũng có bầu cử, chứ không phải là 4 năm mới bầu cử. 4 năm rồi nữa là vấn đề bầu cử là tổng thống thôi.
2: Yeah.
4: Chứ mỗi năm đều có cái bầu cử. Thì tôi, ví dụ như năm này là tháng 3 vừa rồi đã bầu cử rồi. Tháng 5 vừa rồi cũng bầu cử. Và tới tháng 11 này cũng bầu cử, tức là nghĩa là cái gọi là cái cuối cùng. Đó là cái đường lối chính trị của tôi. Tôi rất là theo dõi vấn đề. Mình bây giờ mình có bàn này bàn nọ, mình đâu có làm gì thay đổi
2: cục diện, phải không ạ? Yeah.
4: Cái lá phiếu của mình nó rất là quan trọng. Có thể là thêm mình dân tộc thiểu số nó ít, nhưng mà 1-2 lá phiếu và 10 lá phiếu và 100 lá phiếu, có nhiều lúc mình cái người mà tài giỏi mình theo dõi, mình chọn để cái quyền lợi của mình
1: được. Vậy thì chú làm thôi.
3: Dạ.
2: Vậy thì chú mà mỗi lần uống cà phê mà gặp một nhóm bạn mà bàn về chính trị là chú không có tham gia hay sao?
4: Đúng, tôi không bao giờ tham gia.
2: Dạ.
4: Giống như là cái người ngu ngốc không biết, nhưng mà tôi theo dõi vấn đề mà
2: đúng rồi.
4: Mà bầu cử thôi.
1: Ý là chú biết mà chú không nói.
2: Đúng rồi, thể hiện cái vấn đề quan điểm chính trị bằng lá phiếu thôi.
1: Chú nói là giả ngu giả ngốc. Dạ. Rồi, nói gì nói, tôi đi bỏ phiếu đó. Hay đó.
4: Dạ.
3: Dạ. Chú có hành động rất là hay.
4: Mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Ví dụ như bị bầu cử, mình qua đây mới thành là mình không có theo dõi vấn đề về tôi thấy ở đây có những người người ta đi không nổi và chống gậy, có những người người ta ở trong cái nhà thương mà người ta phải bảo con cháu hay người ta dùng cái gì đó, ta tới cái chỗ cái phòng phiếu, ta ngồi xe, ta, cái nó có chỗ rồi là gọi là cái bầu ngoài
1: đường,
4: là đường là cơ sai đó, cơ sai phố, ta ngồi đó người ta bầu, mà cái người ở trong phòng phiếu đó, người ta bận mấy bận không cần biết, cái người mà tới cái tập kỳ bầu khiếu người ta để cái người đó ưu tiên để người đó ta bầu.
1: Dạ, ý là chú nói là đi bầu.
3: Dạ.
1: Nói không cần đi bầu. Rồi. Dạ.
4: Nói không cần đi bầu, đó là cái ý của tôi là vấn đề chính trị.
1: Hay đó chú.
3: Dạ rất hay.
4: Dạ bàn mình không có làm
1: bàn không tới đâu hết trơn không? Bàn không thay đổi được gì. Bây giờ mình lên trên mạng, mình nói trên bàn nhậu, mình nói trong bàn cơm, không có làm được gì hết. Bây giờ đó là muốn gì? Đi bầu.
3: Dạ.
4: Mà cái phiếu bầu nó không phải là cái phiếu bầu mà cái hệ thống của Mỹ theo dõi tôi thấy là liên bang, rồi tiểu bang, rồi bầu địa phương.
3: Dạ.
4: Chứ không phải là nói những cái địa phương mình thế má này kia, những người mình thấy nó thấp vậy, nhưng mà cái tiếng nói người ta nó ví dụ như thế nhà, thế cửa, thế trường học hay là cái gì đó.
1: Mấy cái địa phương quan trọng dữ lắm luôn đó. Nhiều khi là chỉ có lo bầu tổng thống không là không phải đâu nha. Mấy cái ở địa phương khu vực mình đó rất là quan trọng. Mấy ông chớt, mấy cái này, cái kia, trường học rồi kia đó, quan trọng lắm.
3: Dạ.
4: Thành ra chính trị của tôi là như vậy đó. Tôi...
1: Ông Tư phải không?
4: Ngốc ngốc mà tôi cứ làm vậy thôi.
3: Dạ.
4: Tôi cũng nói là ý kiến riêng của tôi. Còn mỗi người thì cứ việc... tại vì tôi học hành cũng không giỏi, không biết gì kia thôi.
1: Nó lại giả nữa rồi, lại khiêm tốn nữa rồi chú. Cảm ơn chú ha.
3: Dạ, cảm ơn chú. Dạ.
1: Thiệt ra đó, cái lời của chú làm cho cái lời kết thúc rất là hữu ích luôn á.
3: Dạ.
1: Tại vì cho dù mình cãi nhau ở đâu, mình bàn tán ở nhau ở đâu, mình ra bàn nhậu, mình trong gia đình, mình chửi ông nọ, mình chửi ông kia, mình nói cái gì nói, đâu có kết quả gì đâu.
3: Kết quả
1: là chỉ gì? Đi bỏ phiếu mới
3: chính
1: có kết quả
3: mà.
1: Chính trị salon nên nói cho vui cho đã tức thôi. Thí dụ như tức ông tổng thống làm vậy quá thì nói, rồi hay là ủng hộ quá, thích ổng quá thì nói, là nói thôi. Chứ không thay đổi được người khác, mít lòng, mất bạn, mất tình cảm, sức mẻ, nhưng mà cũng không thay đổi được cái gì hết.
3: Nhưng mà
1: im lặng đi bỏ phiếu mới ghê.
3: Không phải là không thay đổi được ai đâu Tường Minh. Những người nào mà họ sâu quá đó thì mình sẽ không thay đổi được. Nhưng mà Mai Phương vẫn tin rằng là cũng có những người mà đầu óc của người ta nó cũng open, có nghĩa là người ta đứng đó người ta quan sát.
1: Và nhiều không?
3: Có chứ, có nhiều chứ. Thì Tường Minh thấy
2: không? Ý Tường Minh tức là không có thay đổi được cục diện. Ví dụ bây giờ, thí dụ không thích ông Trump đi, làm sao giờ mình nói ông
1: mình
2: xuống
1: nói,
2: à?
1: Ông đâu nghe đâu.
3: Không. Thay đổi được cái sự suy nghĩ của người kia.
2: No. Cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu.
3: Để người kia chứ anh.
1: Để kéo người kia qua
2: ảnh hưởng tới chính trị Mỹ vẫn là như vậy.
1: Không. Thí dụ kéo người kia qua đảng của mình đi bỏ phiếu.
3: Không phải. Thí dụ gì là, thí dụ như khảo sát thì lúc đầu là tín nhiệm mấy chục phần trăm, nhưng rồi sau một thời gian người ta sẽ thấy khảo sát lại thì nó có thấp hơn, có nghĩa là những cái ý, những người ta tự nhìn ra và đồng thời những người ta quan sát, người ta thấy và người ta tổng hợp lại
2: rồi,
3: cái người này nói
2: đã nói là rất là khó thay đổi.
1: Khó nhưng mà đính chính lại nghe chú hồi nãy là chú tự suy diễn thôi, là Tường Minh bỏ phiếu ông Trump, ủng hộ ông Trump, rồi giờ thay đổi là toàn là Tường Minh không có bỏ phiếu cho ông nào hết á, tại vì cái nhiệm kỳ gì rồi không thích ông nào hết á.
2: Giống như Mai Phương thấy không, gia đình chú Bảy anh em khác biệt quan điểm với nhau đến nỗi không thèm tham gia luôn.
3: Dạ.
2: Chi vậy?
3: Đúng rồi, Mai Phương
2: thấy làm gì mà thay đổi được cái cục diện đâu mà bây giờ vì lý do đó mà không tới thăm bố luôn là sao?
3: Cho nên Mai Phương thấy cái điều đó
2: chi vậy?
3: Là không có nên. Cho nên cho nên cái topic ngày hôm nay mình muốn nói ra là như vậy thì gia đình của chúng ta, mỗi người trong chúng ta chỉ coi cái chuyện khác quan điểm là chỉ là khác quan điểm thôi, mà nếu mà có thể nói thì mình nói một cách như là ôn hòa để mà mình giữ cái gia đình của mình, chứ đâu phải vì cái chuyện chính trị, tại vì lên rồi xuống mà chính trị lúc này lúc kia, nhưng mà gia đình mình thì vẫn là anh em với nhau cả đời chứ chính trị đâu có cả đời đâu.
1: Nhưng mà có
3: nhiều đâu có cả đời.
1: Nhưng mà có nhiều xứ ngôn viên đưa tin cũng thiên kiến, ăn nói lập lửng, qua cử chỉ và nụ cười, cách đưa bánh cho người, đưa banh cho người khác, đá khán giả biết hết đó. Anh có đưa banh cho đá không?
2: Thì dễ nhiên là biết chứ, một người bình thường có thể biết được.
1: Có nói cười cười không? Có cười có cười nhếch mép gì không? Đâu đó, đó là ta người ta biết là anh ở đảng nào hết đó. Bài đặt hả, thiên kiến rồi đưa banh đồ.
2: Đổi đảng mà người ta còn biết nữa. Biết luôn thời điểm nào đổi đảng.
1: Anh nói không nói chính trị gì cộng khoái lắm, về nói về tứ phái thôi à. Về Việt Nam sống đi, ý là anh Tôm nó là phải nói về chính trị đó. Thì nói nhưng mà nói cách gì thôi, chứ nãy giờ đâu có nói là không nói. Nhưng mà thí dụ như là mình né tranh cãi thôi, chứ nói thì nói đúng lúc đúng chỗ.
3: Đúng rồi, đang, và đúng người nữa
1: đang,
3: nha.
1: Đúng lúc đúng chỗ, đúng người, đang tiệc vui, đang bơ, gì đó, bớt đê, okay. Đang này kia, để cưới người ta đem chính trị vô nói với vô duyên.
3: Dạ, nó không đúng chỗ.
1: Nó không đúng chỗ. Gọi lên đài cà phê sáng nói là đúng chỗ.
3: Đúng rồi.
1: Giống như là chú nói.
3: Đúng rất hay đó.
1: Cảm ơn quý vị rất là nhiều và đến đây xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng lần sau.
2: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
3: Xin kính chào tạm biệt.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi.
6: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
10: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Cushada, Louisiana.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ ba, Tường Minh khỏe không?
0: Dạ, rất là khỏe anh Tiến Dũng ơi. Sẽ đi dần dần hết tháng 8, hết tháng 9, bớt nóng.
1: Sáng hôm nay ở thành phố Điều ở thì cái những cơn mưa, xin lỗi dùng cái từ giống như thằng lằn đái cái thưa vị, không có thấm đâu vào đâu hết, phải nói rằng nó rớt vài hạt, phải nói những cái vài hạt mưa mà nó quý vô cùng luôn. Không biết Houston chắc có mưa
0: không? Không có một tí mưa nào hết anh Dũng ơi.
1: Wow, vậy là gần một tháng rưỡi này thời tiết cái trên trăm độ như vậy rất là khổ đau cái thưa vị. Nhưng buổi sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói rằng nó khởi sắc trở lại, bởi vì cái như là ông Bộ trưởng Tài chính cho biết rằng sẽ đánh mạnh về tài chính lên Iran và cái sự sống còn Iran đến từng ngày, quý vị không biết nó sẽ giải quyết đến đâu. Nhưng mà sáng hôm nay thấy thị trường chứng khoán khởi sắc và dầu thô thì xuống rất là nhiều. Dow Jones thì lên 2 điểm, 53.419 điểm. Nasdaq thì lên đến 115 điểm, 26.095 điểm. S&P 500 lên 22 điểm, 7.675 điểm. Vàng thì giảm 33 đồng 20 xu, 4.664 đồng 60 xu cho một ounce vàng. Dầu thô thì giảm 2 đồng 42 xu, 82 đồng 59 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm 6.14, 30 năm 6.75. Vàng ở Việt Nam mua vào 147.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 150.600.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì Iran, sau khi thì ông Bộ trưởng Tài chính, tức là ông Scott Benson, thì ông cho biết rằng sẽ đánh rất mạnh về kinh tế lên Iran và kèm theo vũ lực nếu cần thiết. Trong khi đó thì Iran sáng hôm nay họ đưa 45 chiếc tàu chở dầu đã vi phạm về cái quy tắc ở eo biển Hormuz. Cái này họ cho biết rằng đã không có tuân thủ chúng tôi. Mình đơn giản là sao anh lại theo bên Hoa Kỳ mà anh lại bỏ rơi chúng tôi vậy đó vậy. Phải nói rằng trong 6 tháng nay thì hai bên Hoa Kỳ và Iran bên nào hầu cũng đòi. Nhưng mà rất may mắn là cái eo biển Hormuz này mặc dù hai bên đòi làm chủ quản lý nhưng mà chưa có một cái chiếc tàu nào bị chìm. Quý vị đồng ý không? Tức là cũng may mắn ha. Họ cũng rất là nương tay quý vị. Iran cho biết rằng tất cả những chiếc tàu nào đi qua mà rớt vào cái tầm ngắm của họ. Quý vị nhớ kỹ nha, tiêu nói về rớt vào. Tức là Hoa Kỳ vẫn có những chiến tàu hộ tống, những chiếc tàu hàng của tất cả các quốc gia khác đi qua, hình như chỉ có đóng cước phí. Các vị nhớ cái đây không lâu thì ông Trump nói phải đóng cước phí đó, cái phí bảo kê đó, thì bây giờ những chiếc tàu đó sẽ đi qua bình an. Nhưng mà nếu bị vào tầm ngắm của Iran thì họ bắt lại, thứ nhất là bị phạt, rồi giam giữ, tịch thu hàng hóa luôn. Nếu mà ba cái điều kiện này nó rớt vô cái nào thì đáng chịu. Hạn như Iran nó bắt cái tàu Trung Quốc đi, ví dụ anh này cũng có quen, đồng chí này cũng quen với tôi, thôi thì phạt chút đi, đưa tiền ít tiền cho chúng tôi. Tại vì tài chính cái vị Iran thật sự ra đang rất cần tài chính. Họ mua đồ thiếu, vì cái tưởng tượng Nga, Trung Quốc bán vũ khí cho họ, bây giờ tôi hứa tôi trả tiền. Nhưng mà một ngày nào đó, vì cái tưởng tượng về thí dụ vì hiểu một cái bà bán xôi thì chúng ta mua thiếu hoài, cuối cùng vốn đâu bà mua xôi nữa đúng không? Thì bà thấy chịu thôi, bà nói là không trả tiền, ta không bán nữa, ta hết tiền rồi, hết vốn rồi. Thì Iran đang nằm trong cái trường hợp giống như vậy. Bản tin kế tiếp thì bản tin thật sự là rất vui cho tiểu bang Texas. Tiểu bang Texas là một trong những tiểu bang mướn người nhiều nhất trong tất cả 49 tiểu bang khác. Theo cái report từ cái sở lao động hay là Texas Workforce Commission thì họ cho biết rằng hiện tại bây giờ riêng về cái tháng vừa rồi, tháng 7 đó, là Texas mướn vào 1.600 người, tổng số người được hiện tại đang đi làm active job, nghĩa vị full time part time doesn't matter, but active job hiện tại bây giờ tức là vẫn đang đi làm đó, 14.468.000 việc làm. Wow, quý vị tưởng tượng cái số việc làm nó nhiều như vậy thì phải nói rất là dữ dằn đúng không? Thì trong cái những năm qua thì Texas cứ tạo thêm việc làm, đến ngày hôm nay đó nó tạo thêm trong một năm đó là 165.600 việc làm riêng về cái địa bàn Texas. Tính ra thì nó hơn đến 1% so với tỷ lệ trên toàn nước cái vị. Trong khi đó thì cái bản tin này có liên quan đến Canada. Thì mình biết rằng Canada và Hoa Kỳ đang là một trong cái chiến tranh gần đi vào chiến tranh lạnh về vấn đề thương mại song phương giữa hai quốc gia này. Hôm thứ hai là ngày hôm qua đó, ông Trump nói rằng chúng tôi sẽ đẩy căng thẳng lên cao nhất, bắt buộc Canada phải tuân thủ luôn, ngay cả những cái bên lề mà mình không biết có kiểm chứng chưa, nhưng mà nghe nói rằng ông nói rằng những cái thành phố Canada mà đang nói tiếng Pháp đó, chuyển qua nói tiếng Mỹ luôn đi. Mình không biết có đúng hay không, nhưng mà cầu đó bên lề người ta cũng đang bàn luận tùm lum hết. Nhưng cái quay trở lại đó, thì nếu Canada không đồng ý với những điều kiện Hoa Kỳ đưa ra trên cái bàn đàm phán đó, thì tất cả những như là sắt thép, rồi đồ phụ tùng xe, rồi đồ phụ tùng xe Honda, xe gì bất cứ loại nào cũng vậy, ngay cả rồi dầu thô, rồi ngay cả những cái phân bón, nó lên đến 50% thuế. Và Canada cũng đâu có dựa, họ cũng được gọi là đưa lại những cái biện pháp thuế quan để trả đũa hôm ngày hôm qua. Và cái cuộc leo thang này nó càng ngày càng lên cao, càng lên cao. Trong khi đó thì có một số ít những cái người nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa phản đối cái vấn đề này. Họ nói rằng hiện tại bây giờ tất cả những cái giá cả nó đang leo thang, và đặc biệt Canada là có đưa bán bò qua bên Hoa Kỳ. Những cái người này thì họ nghĩ đến cái chén cơm của họ là ăn. Không biết mấy ông này ăn phở hay không, nhưng mà nghe nói là thịt bò lên giá thì những nghị sĩ Đảng Cộng Hòa này không biết là ai, nhưng mà họ nói là ồ, bây giờ phải nói lại cái đường đàm phán với lại Canada về thịt bò lên nhiều lắm. Nhưng đối với chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt chính quyền của ông Trump, là nhắm vào dầu thô nhiều hơn, cái thứ việc nhắm vào dầu thô nhiều hơn. Nhưng mà quý vị có biết rằng hiện tại bây giờ cái nền kinh tế giữa Canada và Hoa Kỳ tính năm 2026 nó con số nó chênh lệch quá lớn đi. Nên Canada, ví dụ xin lỗi là dùng cái từ là no door hả, tiếng lóng lên để tiếng bồi đó, là không có cửa để mà cạnh tranh với Hoa Kỳ. Cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nói về cái GDP đó, Hoa Kỳ lớn hơn 13 lần. Hiện tại bây giờ Hoa Kỳ chúng ta biết rằng cái GDP Hoa Kỳ là 32.000 tỷ, trong cái Canada chỉ có 2.500-2.600 tỷ vậy. Nó lớn hơn gấp 13 lần. Hoa Kỳ lớn lắm, trên bình quân, nhưng mà tính ra thì bình quân cái người Canada làm cũng lương cao. Hoa Kỳ làm trung bình là nếu mà chia cái GDP ra trên mỗi đầu người đó, là Hoa Kỳ mỗi người có 94.000. Trong khi đó Canada có đến 60.000, mặc dù họ thấp hơn đến 13 lần. Quý vị thấy không? Tức là cái đời sống họ cũng cao nha. Dân số Hoa Kỳ là 341 triệu, gần như 342 triệu rồi. Mà Canada chỉ có 41.7 triệu thôi. Rất là Canada và Hoa Kỳ so sánh với hai số dân thì Hoa Kỳ nhiều hơn gần là 10 lần, gần sắp 10 lần quý vị. Trong khi đó thì sự lệ thuộc, nó gọi là structure and dependent, thì Canada lệ thuộc rất nhiều về tài nguyên. Quý vị thấy Canada, cái sản xuất mặt hàng Canada ngoài từ những cái nho nhỏ thì không có nhiều, nhưng mà Canada họ nghĩa là họ có một sở hữu một cái tài nguyên khổng lồ, dầu hỏa, rồi gỗ, rồi chất potash, rồi năng lượng như là natural gas, rồi oil vân vân, nhiều lắm. Canada phải nói là họ rất là giàu về năng lượng và những cái số lượng gọi là tài nguyên của mình rất là nhiều. Trong khi đó Hoa Kỳ họ đa dạng hơn, họ nhiều lĩnh vực khác nhau, tài nguyên cũng có, nhưng mà nông nghiệp cũng có, nghệ rồi công nghệ của họ rất là tốt, number one. Canada vẫn lại thuộc rất nhiều như Microsoft, như là Facebook hay là Google, Apple, Amazon, tất cả những cái điều này Canada vẫn trả tiền lại. Nhưng kết cục của cái bản tin này ngày hôm nay thì tại sao Hoa Kỳ vẫn muốn đối đầu với Canada? Đơn giản cái vấn đề chung không phải là tariff, kính thưa vị, nhưng mà ông Mark Carney là ông thủ tướng Canada, đến giờ phút này ông vẫn đi đêm với Trung Cộng. Trung Cộng vẫn lợi dụng Canada để tuồn rất nhiều fentanyl vào Hoa Kỳ. Vì nhớ cái ngày lần đầu tiên mà hai bên đã kình nhau, thì ông McCarney, ông thủ tướng Canada này, đã đi qua bên Trung Quốc, sai một cái rẹt 500.000 chiếc xe hơi điện Trung Quốc đưa vào Canada ngay. Cái điều đó, đến ngày hôm nay, ông vẫn tiếp tục đi đêm với lại Trung Quốc. Và cái điều mà Hoa Kỳ rất là ngại là Trung Quốc có thể lợi dụng cái đường ven của Canada để tuồn những cái thuốc như là xì ke ma túy đi vào Hoa Kỳ. Đó là vấn đề lớn hiện tại bây giờ, kính thưa quý vị. Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng kết thúc rồi. Chúc cho tất cả quý vị và anh Tiến Dũng cùng với gia đình có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn thì mình rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không có chúc tường. Mình quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
1: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
0: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
8: Anh muốn ăn bún băng dịch.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
11: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Trưa nay em muốn ăn gì?
12: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
9: Còn em?
12: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
9: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
9: Bánh mì barbecue,
11: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
13: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
14: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
15: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
16: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K,
15: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
11: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
17: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La
12: Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, Đàn Tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
17: Thư mời tham dự hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế Quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association, VACA, tổ chức, với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Và lần đầu tiên, VACA đã mời được hai cơ quan y tế lớn nhất thành phố Houston, đó là Houston Health Department và Harris Health System, cùng đến chăm sóc sức khỏe, quý vị. Vào ngày thứ Bảy, 29 tháng 8 năm 2026, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại địa điểm ELIP Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072. Các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội được kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như chỉ số cơ thể BMI, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health System và nhiều tổ chức y tế khác. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng, đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa, nước uống miễn phí cho những người tham dự. Nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, ai đến trước được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên ELIP phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Đây cũng là dịp để đồng hương gặp gỡ và giao lưu với nhiều vị quan chức thành phố, đại diện chính quyền, các cơ quan y tế, các tổ chức cộng đồng và những nhà bảo trợ, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ đồng hương trong cộng đồng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635. Một lần nữa, VACA trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự ELIP International Health Fair 2026. VACA, Vietnamese American Cultural Association, trân trọng kính mời.
12: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
17: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
12: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Serumin, Demo Fillers, Russian Lip sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí
1: hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cillumine, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 20.

0: tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Island Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Island Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Island Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Hyper Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân. Vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang, 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thăm viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ, nghi thức cầu siêu do Đạo Tràng Chùa Viên Thông. Thứ hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Post Oaks Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo, trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt, Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương Lopez Jesse và các con. Bào Huynh, Phan Anh Tiến, Quá Vãng và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con. Bào Huynh, Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc, Quá Vãng và các con. Bào Muội, Phan Thị Gương cùng chồng Lương Văn Dì và con. Bào Đệ, Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì

0: sai sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Phân ưu vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị. Nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
2: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Ambridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Dạ vâng, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Và ngày hôm nay chương trình Vinashop thì cũng không còn bao nhiêu thời gian mà mình cũng phải nhanh chóng gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để mình có những cái order rất là hấp dẫn và những quà tặng hấp dẫn ạ. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị gọi vào live show, mình mua trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng hai cái mask ạ.
1: Dạ đúng rồi, một là chúng ta có thể lựa chọn hai mask dành cho mặt hoặc là hai mask dành cho chân, hoặc là một này một kia cũng được, tùy cho quý vị nha. Thì mặt thì chắc chuyên rồi, dưỡng ẩm làm cho da mình nó được cấp ẩm. Nhưng mà hình như có một vị khách trên đường live, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
0: Dạ 0015 ạ.
1: Dạ xin chào
2: em ạ. À,
1: dạ anh chào chị.
2: Cô tên là Thanh á, cho dạ. Cô order một cái xâm đen đó.
1: Dạ, xâm
0: dạ,
1: đen
0: vâng,
1: nước
0: xâm
1: một
0: đen
1: hộp 169 Mỹ Kim tặng ngay hộp hồng xâm lát tẩm mật ong cô ha.
0: Dạ,
1: dạ rồi, con ghi lại cho cô. Chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi cô nha.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô rất nhiều.
1: Cảm ơn.
0: Cảm ơn
1: dạ.
2: Rồi, xin chào.
1: Dạ,
0: dạ
1: xin
0: vâng, chào cô.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ vâng. Dạ thì quý vị cần gọi vào live show thôi là mình để được bốc thăm trúng thưởng và thêm một món quà, để đó chính là mát tay hoặc mát chân cho mình. À, mát chân hoặc là mát
1: Mắt
0: cho
1: mặt.
0: Mặt. Dạ vâng. Ngoài ra thì mình được bốc thăm trúng thưởng thì phần quà phần thưởng ngày hôm nay là mua trên 50 Mỹ Kim sẽ bốc thăm trúng thưởng ngay một cái ly sứ như thế này đây ạ. À. Một ly sứ để mình uống à, uống cà phê, uống xăm hoặc là mình uống bột à, rất là nhiều để mình cái uống à.
1: Cái ly sứ này cũng rất là dễ thương, phía sau
0: dạ,
1: còn khắc cái chữ V247 nữa, sẵn tiền quảng cáo đó quý vị ha.
0: Dạ đúng ạ.
1: Hàng Vinashop giới thiệu lô V247. Dạ, rồi thí dụ như quý vị có muốn mua nhiều đi thì có thể mua nhiều cái mask mặt cũng được, tại vì chị ở làm ở shop chị cũng thấy nhiều mấy chị làm tiệm nail hoặc tiệm spa.
0: Dạ,
1: mình mua cái mask mặt này có tới 200 đến 500 miếng luôn, rất là nhiều.
0: Dạ,
1: để về chúng ta làm thí dụ gội đầu dưỡng sinh cũng được. Dạ, đó quý vị, trong lúc mình gội đầu mình lấy cái này mình đắp lên mặt cho khách cũng được nha. Những quý vị mà mua số lượng nhiều quá thì bên em sẽ có cái giá ưu đãi hơn nha quý vị. Còn nếu quý vị có mua những cái mask chân này về mà Vinashop tặng cho quý vị rồi, quý vị mà thấy thích đó, có thể cũng hoành lại đi xanh lâm gọi là Vinashop mua luôn.
0: Dạ,
1: đó. Mắt tay thì em đang hết hàng, chắc em cũng phải xin là lấy về thêm nhiều một chút, là nhiều cô cũng thích cái mắt tay lắm.
0: Dạ đúng ạ. Dạ. Dạ và ngày hôm nay thì có cái deal, em xin nhắc lại một cái deal rất là hấp dẫn, đó chính là một hộp xăm nước đen như thế này đây ạ. À. Một hộp này mình sẽ có tới 30 gói, mỗi hộp là nó sẽ trong đây nó sẽ có 3 hộp nhỏ như thế này, mỗi hộp sẽ là 10 gói. Thì xăm này là xăm nước đen ạ, à. Nó là không, nó chỉ là hoàn toàn only về xăm thôi. Nó phòng, nó giúp cho mình là phòng ngừa ức chế những cái tế bào ung thư thư. Ngoài ra nó giúp cho chúng ta sẽ là cải thiện cái sức khỏe, cải thiện bộ não, trí nhớ, giúp cho ví dụ như là chống loãng xương và giúp chống béo phì. Ngoài ra tăng cường hệ miễn dịch nữa ạ.
1: Dạ đúng rồi, còn nếu quý vị hỏi rằng quý vị bị tiểu đường có uống được không thì
0: dạ,
1: yên tâm nha quý vị, trong đây hoàn toàn không có đường gì hết.
0: Dạ, vâng.
1: Nên những quý vị nào có muốn dùng thử xăm đen nước như thế này thì tranh thủ ngày hôm nay chúng ta làm một cái đơn pre-order cho quý vị với chương trình promotion rất là tốt luôn.
0: Dạ,
1: ngày mai hàng về thì chắc chắn promotion này sẽ không có cho quý vị đâu.
0: Dạ vâng. Dạ, dạ, dạ. Thì promotion ngày hôm nay thì mua một hộp này mình sẽ có giá là 169 Mỹ Kim, mua một hộp được tặng ngay một hộp xăm lết chun như thế này đây ạ. À. Một hộp này mình sẽ tới 200g xăm lát, này là xăm lát đỏ ạ.
1: Đúng rồi. Chúng ta cứ việc thử cho quý vị, ví dụ như xăm lát đỏ và lưu ý giùm em một ngày chỉ ngậm từ 1 tới 2 lát thôi.
0: Dạ.
1: Có hôm bữa mấy cô, quý cô không biết á, về ngậm gần hết nguyên cái hộp nhỏ luôn. Sao gọi vô shop cô ơi, cô lỡ ăn nhiều quá làm sao, nó già bị nóng chứ bị sao cô, bị khỏe
0: dạ,
1: nữa.
0: Đúng
1: đó
0: à.
1: Nên là thôi cô hạn chế lại một ngày 1 đến 2 lát thôi nha quý vị. Nhiều khi ăn nó bị cuốn á, quý vị ăn hết rồi nào không hay. Nên là nhớ giùm em liều dạ. lượng nha. Thí dụ như xăm đen nước này đi, mỗi ngày chúng ta uống một gói thôi. Còn nếu quý vị nào mà làm việc gọi là cực lắm luôn, hoặc là cần phải dùng sức lao động quá nhiều luôn, thì chúng ta mới recommend 2 gói. Còn không, chúng ta không làm gì nhiều hết, chúng ta cứ uống một gói vào buổi sáng thôi giùm em nha. Đó, và sản phẩm này hoàn toàn không có đường, chỉ là xăm đen và pha với nước để cho chúng ta hơi loãng một xíu, chúng ta dễ uống thôi. Đó, thì một sản phẩm này là 169 Mỹ Kim ngày hôm nay reorder thì chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp hồng xăm lát tẩm mật ong.
0: Dạ đúng rồi, một hộp này thì nó cũng rất là bự, tại vì mình ăn được tới 10, trong đây là mình sẽ có 10 hộp, mà một hộp vậy mình cũng sẽ 5-6 miếng thì mình ăn được một một hộp nhỏ mình sẽ ăn được 2 ngày. Cái này là mình ăn tới 20 ngày luôn đó quý vị ạ. À,
1: hơn đó, tại vì dạ, mình một cái 2 lát thôi là chắc là hơn rất là
0: dạ,
1: nhiều.
0: Đúng à.
1: Rồi ngoài ra có một sản phẩm nữa cũng để pre-order cho quý vị, tại vì sản phẩm này cũng bữa giờ đang hết hàng, đó là dầu gội đầu Mia Professional mà loại là có tảo biển với bạc hà. Bữa giờ ở shop bán hết rồi, bây giờ ngày mai cũng về hàng luôn, về chung với lại đợt này, chung với xăm đen nước này luôn đó quý vị.
0: Dạ, vâng.
1: Nên ngày hôm nay khi quý vị mua một hộp này thay vì trả 55 Mỹ Kim, hôm nay chỉ có 50 Mỹ Kim thôi. Và dạ, được vâng. tặng thêm một chai,
0: chai dầu xả như thế này ạ. À.
1: À. Dạ. Ngày hôm nay rất là tốt cho quý vị luôn, mà ngày mai mới có hàng, nên những quý vị nào ghé shop pick up á, thì chiều mai đi hãy ghé shop nha quý vị, chứ giờ tới sớm không có hàng đâu nha. Đây, một chai như thế này, vừa thứ nhất là mùa này là mùa nắng nóng đó quý vị, là chúng ta có bạc hà với tảo biển trong này, nó sẽ làm sạch da đầu là cái thứ nhất nè. Thứ hai nữa là làm mát da đầu của chúng ta nè, nên những cái ngày nóng như thế này da đầu chúng ta hay đổ mồ hôi đó, rồi nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy nóng nóng bức bức trên cái da đầu của mình, thì chúng ta cứ dùng cái dầu gội này để gội, để làm cho nó mát đi, nó làm fresh hơn cái da đầu của mình, nó làm cho mình cũng sảng khoái trong người hơn đó thơ ha.
0: Dạ đúng ạ. Và nó giúp cho dầu gội mình thì nó giúp giống như là giúp cho tóc mình nó sẽ đỡ gãy rụng và nó giúp phục hồi tóc rồi. Cho da đầu nữa ạ.
1: Ừ. Ngày hôm nay tặng cho quý vị một chai xả luôn. Xả này thì lưu ý xả từ ở phía dưới này giùm em nha. Còn có một cái dạng nữa, nếu quý vị không thích xả thì quý vị có thể mua.
0: Dạ vâng. À,
1: và có một cái sản phẩm để mua, đó là cái chai oil serum này. Anh Thư rất là thích chai này.
0: Dầu dưỡng.
1: Tại quý vị biết không, đây là dầu dưỡng tóc. Khi quý vị gội đầu xong á, quý vị mà thấy tóc mình bị khô á, cái thay vì quý vị dùng xả, và có một số loại xả hoặc là có một số da đầu, có một số loại tóc nó không thích xả. Em mà xả lên một phát đi ha, là tóc nó sẽ bị mềm nhũn ra rồi nó sẽ dễ bị rụng ấy. Thì có một số khách là không thích xả, nên là có thể sử dụng ngay cái chai oil serum này. Quý vị thấy nó rất là đậm đặc. Quý vị chỉ cần sức nhẹ lên trên tay một chút nha, thoa đều lên giùm em, xong rồi vuốt cái tóc này nè, vuốt một xíu xuống nè, là tóc nó sẽ vô cái nếp, nó nằm nhẹ nhàng xuống mà nó không có bị gọi là bị dầu á. Em sẽ thấy có một số cái dạng oil á, em sức lên cái là nó bị bệt luôn, là tóc y như là đang bị chảy dầu trên tóc vậy đó. Nhưng mà dạng này thì không nha quý vị, và anh Thư rất là thích cái dạng này, xài rất là mệt mềm tóc lắm mà nó không có làm cho em bị bẹp dí luôn.
0: Nó
1: chỉ nằm xuống cho nó gọn gàng những cái tóc con tua tủ của mình thôi, nhưng mà nó sẽ làm cho tóc mình nó mềm ra. Quý vị cũng có thể mua sản phẩm này. Sản phẩm này cũng của Hàn Quốc, của Incelderm luôn đó quý vị.
0: Dạ vâng ạ, là của Hàn Quốc Incelderm, của Botalab đó ạ.
1: Ừ.
0: Dạ vâng. Và về Botalab, về Incelderm thì mình cũng đang có một sản phẩm nữa về Incelderm, đó chính là Cushion của Incelderm đây ạ. Một hộp như thế này đây, đây. Một hộp này Vinashop cũng sẽ có 3 màu, màu 17, màu 21 và màu 23. Dạ, cái này là một hộp hộp Cushion này mình mua sẽ có giá là 66 Mỹ Kim, sẽ được tặng 2 cái mặt nạ.
1: Dạ. Ví dụ như quý vị hay hỏi Vinashop là cushion có chống nắng hay không?
0: Dạ,
1: dạ có, em có bán. Nhưng mà thông thường cushion chống nắng là chúng ta sẽ thoa vào ban ngày, đi đâu ra đường chúng ta make up lên. Còn cushion của Incelderm này không có chống nắng, nhưng mà chúng ta có thể là ưu điểm là thoa ban đêm. Tại vì nếu như mà chúng ta dùng cái cushion mà có chống nắng á, chúng ta thoa ban đêm á, thế làm da mình sẽ bị bí rất là nhiều và nó sẽ rất là dày. Đó, thì có loại cushion của Incelderm này nó không có chống nắng, chúng ta thoa vào ban đêm để chúng ta đi chơi nè, hoặc là chuẩn bị cái mùa này là bắt đầu mùa lễ hội nè, đám cưới, party, sinh nhật rồi chuẩn bị rất bắt đầu nhiều lắm. Thì chắc chắn là chúng ta tối chúng ta sẽ đi ra đường.
0: Dạ đúng ạ, mình đi ra đường.
1: Dặm nhẹ một chút make up ha.
0: Dạ đúng ạ. Và cái này cũng rất là dễ xài à, tại vì khi mà mình mua về xong mình mở ra mình chỉ cần là cấp ẩm cho da, giống như là ví dụ như da em đi, là da em
1: lấy
0: hơi
1: sẵn
0: khô,
1: một cái này
0: dạ,
1: đắp lên.
0: Đắp lên.
1: Rồi sau đi vô đó, lựa đồ đạc đi ha.
0: Dạ đúng ạ. Sau đó mình sẽ ra mình tắm rửa thì lựa đồ đạc xong rồi mình make up lên thì mình lại lấy hộp cushion này, mình chỉ cần khui ra mở ra và mình đánh lên những cái khuôn mặt của mình, những khắp khuôn mặt của mình nè. Và cái lượng kem nó cũng là vừa đủ cho cái khuôn mặt của mình luôn đó quý vị. Tại vì ví dụ như như thế này đây, mình đánh kem nền thì lúc nó sẽ nhiều, nó ít, nhưng mà cái này nó cũng rất là tiện. Và đúng nó rồi. Trong đây nó sẽ có dưỡng ẩm cho mình nữa, cho nên là nó rất là dễ. Tại vì em nó chỉ xài kem nền thì nó cũng khó, tại mình phải dưỡng kỹ và trong đó nó sẽ không có dưỡng, nhưng những cái hộp cushion như thế này nó sẽ có dưỡng à.
1: Đúng rồi, nó tạo cho chúng ta là sau khi đánh xong á, nó sẽ có một cái lớp bóng nhẹ trên bề mặt của quý mình đó quý vị, nên là nếu quý vị có thêm một cái chai xịt cấp khóa nền nữa thì càng tốt nữa. Đã, còn nếu không thì chúng ta có thể dặm cái cushion này lên rồi dặm tới đâu là nó sẽ tệt vào da tới đó và nó che cho quý vị một chút khuyết điểm, và ngoài ra nó sẽ có một cái lớp ẩm, nó có một cái lớp glow cái trên cái mặt của mình á, nó làm cho mình cảm thấy nó bóng tự nhiên đó quý vị. Đó, thì quý vị có thể trải nghiệm nha, tại vì cái này là sản phẩm không có chống nắng nên chúng ta nên dùng ban đêm cho những cái party rất là tốt nha quý vị. Và một hộp như thế này là khoảng 66 Mỹ Kim đó quý vị. Hình như chúng ta có mấy loại refill á nhở.
0: Dạ, thì cái này
1: coi,
0: hình như là
1: coi. Một hộp này nó sẽ cho quý vị được hai loại refill trong đây luôn nha. Quá trời. Đó, bởi vì đây là sẽ có màu 17 dành cho da sáng nè, màu 21 cho da cũng hơi bình thường thôi nè, màu 23 có thể là màu da nó sẽ hơi tối một xíu thì quý vị có thể dùng để đánh những cái góc cạnh này nè quý vị. Dạ rồi, chào cô Kiều Lâm. Hello cô.
3: Đó học phong á,
1: dạ.
3: Đánh trong mặt á.
1: Đúng rồi, đánh trên mặt đó cô, để trang điểm á.
3: Có chống nắng không?
1: Không, loại này không có chống nắng, loại này để cô đánh vào ban đêm đi ra đường cho nó đẹp. Tại vì loại này nó dạ, loại này nó làm nhẹ da cô, nó không có bí bách da cô. Dạ.
3: Tính nó mua cái loại chống nắng ban ngày mình đi á.
1: À, ban ngày chống nắng con cũng có, hình như 69 Mỹ Kim, cũng hai loại gì, cũng một loại refill à, có một loại thôi mà có chống nắng.
3: Ê, dạ. Không có kìa, okay, chừng nào có kìa vậy.
1: Cái nào cô?
3: Chống nắng á.
1: Dạ có, ở shop con đang có, hôm nào con ghé shop đi con cho cô xem.
3: Ở kìm vừa con kìm nhiều.
1: Dạ, có gì ghé shop con nghe.
3: Kìm nhiều.
0: À. Dạ.
3: Nhiều tiền, nhiều
1: à,
3: tiền.
1: À, như 69 Mỹ Kim á cô.
3: Đây, muốn phải loại này, loại chống nắng.
1: Đúng rồi, cái loại chống nắng á. Dạ. Con
0: chống
1: đang
0: nắng
1: còn
0: là
1: 69,
0: 69 Mỹ Kim à.
1: Dạ.
3: 69 hả?
1: Dạ.
3: Chưa có thuế phải không?
1: Chưa có thuế à. Dạ. Mà hình như còn số lượng ít thôi cô, hôm nào cô ghé sớm sớm nha, con đưa cho cô xem.
3: Ok, ok.
1: Dạ, dạ.
0: Dạ vâng.
1: Rồi,
0: dạ,
1: con cảm
0: ơn
1: cô nha.
0: Nhiều.
3: Dạ. Ok.
1: Dạ, dạ. Chào cô.
0: Dạ, chào cô.
1: Khi cô lá thăm may mắn rồi ha.
0: Dạ vâng, em có gửi cô một lá thăm may mắn rồi ạ.
1: Dạ rồi, và sẵn luôn thì cũng nói sơ thêm quý vị thêm một cái bắt kịch nữa nhân ngày lễ Vu Lan nha quý vị. Thì chắc là lễ Vu Lan bữa giờ quý vị cũng đã đi chùa nhiều rồi, làm lễ nhiều rồi, nhưng mà hình như sắp tới 28 hay sao đó mới bắt đầu là lễ chính thức á. Nên là những quý vị nào mà đang vô mùa chay rồi nè, hoặc là bây giờ đang chuẩn bị vô mùa chay chẳng hạn đi, quý vị có thể mua ngay một cái bắt kịch như thế này trước mặt anh Thư đây, rất là lớn nha quý vị. Một bắt nặng lắm, em không cầm lên em chỉ cho quý vị nhìn nha. Là được, sẽ không? Có một cái hộp bột Ashitaba nhỏ là 10 gói 26 Mỹ Kim, một bột vỏ lứt hạt sen, một hộp như thế này, một bịch như thế này sẽ là 300g có 10 gói bên trong, hoặc là một bịch đậu đen xanh lòng hạt sen nữa, kèm theo cho quý vị để quý vị mix hai cái đó lại uống lại với chung với nhau, ba thứ uống chung với nhau luôn. Thì một cái bát kịch như vậy lý ra phải là 61 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay sale cho quý vị chỉ còn 50 Mỹ Kim thôi. Và trong cái bucket này bonus cho quý vị thêm một gói kẹo hồng xăm 100g và một bịch kẹo gừng nha quý vị.
0: Dạ, vâng.
1: Kẹo gừng này thì bên em sẽ có hai loại, một loại mềm với lại một loại dẻo đó quý vị, hoặc là loại cứng, tùy theo quý vị. Nếu quý vị muốn là lấy loại cứng đó, thì chúng ta sẽ ngậm rồi từ từ nó sẽ tan ra cái vị gừng, cái nhân ở bên trong đó là gừng nó rất là thơm luôn.
0: Dạ.
1: Đó, những quý vị nào mà hơi hơi có cái triệu chứng cảm lạnh trong người á, chúng ta có thể ngậm. Dạ.
0: Dạ rồi, hiện tại đang có một số phone là 5552 ạ.
1: Dạ, hello.
4: Em ơi, cho chị hỏi cái đông trùng hạ thảo này nó có 11 bình.
1: Dạ, đông trùng hạ thảo loại 950 đúng không chị?
4: À,
1: dạ, dạ, mua 1 tặng 1 tặng chai nhỏ với chai dầu 108 Mỹ Kim đó chị.
4: Ừ. Mua 2 và tặng 2, 2 chai nhỏ với 2 chai dầu. Đúng.
1: Dạ, đúng dạ, rồi.
4: Dạ, đúng rồi. Đó là tốt nhất rồi hả? Rất
1: dạ, dạ, dạ, đúng rồi đó chị. 108 coi như chị sẽ rinh về 200 viên.
4: Có cái gì khác nữa không?
0: Dạ vâng, ngoài xong về đông trùng hạ thảo viên 950 thì bên em cũng sẽ có một loại khác nữa, đó chính là đông trùng hạ thảo Bessel đây ạ. Đây, loại này thì cái này là các họ sẽ lựa chọn những con đông trùng hạ thảo tốt nhất và làm ra những cái viên. Trong đây mình sẽ có tới 90 viên, một hộp này sẽ là 199 Mỹ Kim. Dạ. Đây là dạng viên.
4: Còn bao nhiêu?
0: 199 ạ.
4: 199 là 90 viên.
0: Dạ, dạ đúng ạ, tại vì nó sẽ lựa những con đông trùng hạ thảo tốt nhất ạ. Dạ.
1: Cái loại đặc biệt này á là nó giúp cho chị thẩm thấu nhanh hơn.
4: Ba chị hồi đó giờ uống cái loại chưa em?
1: Dạ. Nếu vậy thì chị cứ lấy cái combo 108 đi, chị sẽ có được 200 viên.
0: Nha.
4: Có cái gì?
1: Có 200 viên đông trùng hạ thảo, tức là chị mua một chai lớn nè, một chai lớn nó sẽ là 90 viên nè, tặng thêm cho chị một chai lớn 90 viên nữa nè, rồi tặng thêm cho chị một chai nhỏ 20 viên nè, tổng cộng là coi như 180 viên rồi nè. Đó, rồi xin lỗi là 200 viên rồi nè. Rồi sau đó tặng thêm cho chị một chai dầu trắng tây giác nữa, thì một cái combo như vậy là 108 Mỹ kim ạ.
4: Cái mấy bạn gọi lại cho chị. Dạ, chị không có nghe rõ tín hiệu của bên em.
1: Dạ rồi. Dạ, vâng. Có gì chút nữa mấy bạn gọi lại cho chị.
0: Dạ đúng rồi, bên em đang
1: em đang like đó chị.
4: Dạ. Em kêu mấy bạn gọi cho chị.
1: Dạ rồi, em cảm ơn
0: chị. Có gì mấy bạn sẽ gọi lại cho chị. Dạ, em cảm ơn chị.
1: Chào chị.
4: Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi sorry quý vị nha, nếu tín hiệu không được rõ. Dạ. Dạ, thì thí dụ như cái tín hiệu nó không được rõ lắm á, thì quý vị cứ nói với em gọi lại cho, không sao hết. Mà dù gì trước sau gì cũng sẽ gọi lại cho quý vị mà.
0: Dạ, bên
1: nhưng
0: em
1: mà thì ở Vinasoft thì có rất là nhiều loại, ví dụ như đông trùng hạ thảo dạng 950 nè, hoặc là special, và bây giờ có thêm một loại nước nữa.
0: Dạ đúng rồi, là đông trùng hạ thảo dạng nước đây, trước mặt em đây ạ. Chị Thư, đây một hộp như thế này, nó đến từ Nhật Bản và nó sẽ có tới 10 chai, trong đây mỗi chai sẽ là 50ml. Đông trùng hạ thảo thì quý vị đã cũng có theo tìm hiểu, quý vị cũng đã quá quen thuộc rồi. Ví dụ như nó giúp cho bồi bổ sức khỏe, giảm stress, nó không làm đầu óc mình căng thẳng á chị, và nó giúp bồi bổ sức khỏe. Dạ. Dạ, và cái này thì mình uống dạng viên, sau dạng viên mình sẽ uống đông trùng hạ thảo Pixo, hoặc là mình mua luôn dạng nước ạ. Một chai, một hộp này nó sẽ tới
1: 159
0: Mỹ kim ạ. Và ngày hôm nay mình đang có promotion, mua một hộp sẽ được tặng một hộp collagen yến, hoặc là mua hai sẽ được tặng một ạ.
1: Một hộp như thế này tặng collagen hồng. Dạ rồi, có một vị khách nữa trên đường live ạ. Dạ, hello. 2680 ạ.
5: Hello.
1: Dạ em xin chào.
5: Cô muốn order cái hộp xăm nước đen đó.
1: Dạ rồi, dạ, cô vâng. Một hộp xăm nước đen 169. Dạ tặng dạ. Cô hộp hồng xăm lát.
5: Ok.
1: Dạ rồi, con cảm ơn. Chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô ạ.
0: Dạ vâng,
1: okay.
0: Cảm ơn cô.
1: Dạ cảm ơn cô. Dạ rồi, nãy em nhắc lại, đông trùng hạ thảo dạng viên là dành cho những đối tượng nào? Ví dụ như là mình dễ hấp thu thì chúng ta có thể dùng loại 950 là ok rồi.
0: Dạ.
1: Còn nếu quý vị khó hấp thu, quý vị muốn cái loại đặc biệt cũng có 199 Mỹ kim, có 90 viên. Nhưng nếu quý vị có cảm giác rằng uống loại viên vào quý vị cảm thấy khó chịu trong cổ, quý vị muốn uống dạng nước, Vinasoft cũng có. Mà dạng nước này là của Nhật nha quý vị, sẽ là một chai, một hộp 10 chai, nó sẽ có giá 159 Mỹ kim. Nếu quý vị mua nhiều, chúng ta có thể lấy cái deal là mua 2 tặng 1 cũng được ha.
0: Dạ,
1: hoặc là nếu mua 1 không đi thì chúng ta có thể được tặng ngay một hộp collagen màu hồng. Dạ. Rồi, collagen bữa giờ mà mấy vị uống nhiều á, ví dụ như Yuki collagen á, bữa giờ đang uống nhiều, quý vị có thể là uống xong cái Yuki collagen đi, ngưng giùm em trong vòng khoảng 1 tới 2 tháng, trong lúc chờ Yuki collagen mới về thì chúng ta sẽ mua lại Yuki collagen mới.
0: Dạ,
1: còn
0: vâng.
1: Những quý vị nào chưa bao giờ dùng Yuki chưa bao giờ dùng collagen hết á thì chúng ta hôm nay có cái điều này thì chúng ta lấy cái hộp collagen về uống thử luôn nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ, ngày hôm nay cái chương trình của Vinashop cũng dành cho quý vị, nếu mà ví dụ như là quý vị đã mua trước đây hoặc là bây giờ mình muốn dùng thử thì cũng rất là cái hời cho quý vị. Quý vị mua một sẽ là một hộp như thế này sẽ là 89 Mỹ kim. Mình mua 2 sẽ được tặng 1, mua 3 được tặng 2 và mua 5 được tặng 5 ạ. À. Dạ, dạ, đây là collagen hồng. Ngoài ra cái hộp trắng bên đây thì sẽ là collagen yến. Nó khác biệt về tại sao mà yến là hồng, tại vì nó khác biệt, mình phân biệt là một cái là sẽ có yến, một cái sẽ có
1: collagen, có collagen là sẽ có hộp có yến trong đó, còn dạ. Collagen hộp hồng là sẽ không có yến.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ. Nhưng bù lại nó sẽ có dưỡng chất, ví dụ như biotin hoặc là vitamin C đã, để kích thích cho quý vị, hỗ trợ trắng sáng da với lại nhanh chóng hỗ trợ về nail và về tóc cho quý vị.
0: Dạ vâng, ngoài ra mình cũng có vitamin C bồi bổ cho như là những vị khác. Ví dụ như cô chú nào mà mình có hơi bị bệnh, mình chỉ cần uống ngày hôm nay mình hơi có cảm giác bệnh, mình uống một chai vô thì mình qua ngày hôm sau sẽ là nó vitamin nhiều, nó sẽ làm cho quý vị không có cảm giác bệnh nữa à.
1: Đúng rồi, ví dụ như mình kể cả cái bản thân bình thường đi, dạ. Chúng ta hơi sụt xịt gì đó, chúng ta cứ kiếm một chút nước cam chúng ta uống vào, hoặc là một viên vitamin C cam nào đó chúng ta ăn vô để cho nó tăng cái sức đề kháng của quý vị lại. Thì bây giờ thay vì phải từng tái từng cái rời rạc thì Vinashop có luôn cả một cái sản phẩm nó kết hợp ở trong đó cho quý vị luôn, vừa vitamin với vừa collagen cho quý vị dùng. Tại vì trong quá trình mà quý vị uống collagen á, thì cái vitamin nó sẽ là một cái chất thúc đẩy để cho quý vị mau được có kết quả tốt hơn. Đó. Thì tùy theo quý vị, tùy theo sự lựa chọn ha, mình có thể dùng loại hồng, loại trắng hoặc là Yuki collagen gì cũng được, tùy quý vị. Rồi thì em nhắc lại một cái package về lễ Vu Lan như thế này. Nó sẽ gồm các loại 3 loại bột cho quý vị. Đó là bột Ashitaba, bột gạo lứt hạt sen, bột đậu đen xanh lòng hạt sen. Một package đó nó sẽ là 61 Mỹ Kim. Hôm nay chỉ còn có 50 Mỹ Kim thôi. Trong đó nó có bonus cho quý vị thêm một kiệu gừng với lại một kiệu sâm. Quý vị thích cái nào cũng được hết. Quý vị rinh về một cái túi như thế này là chỉ có 50 Mỹ Kim thôi. Rất là hời cho ngày hôm nay cho quý vị nha. Những quý vị nào mà chúng ta thích ăn bột, đây là một cái trải nghiệm rất là tốt luôn. Và khi quý vị gọi live show với số 1-855-558-8000, chúng ta sẽ có thêm quà tặng và phiếu bốc thăm nữa.
0: Dạ, đó. Đúng à. Và ngày hôm nay quà tặng mình sẽ là hai miếng mát, hoặc là hai miếng mát về, là một là đắp về da, đắp về chân, hai là phải về phu mặt ạ. Dạ, đắp mặt.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Và thời gian cũng không còn nhiều cho nên là em mời chị Thư bốc thăm để xem vị khách ngày hôm nay ai sẽ là vị khách nào sẽ may mắn bốc thăm chúng thưởng được một ly sứ à.
1: Đây, hôm nay có bao nhiêu khách này? 2, 4, 6, 8, 10, 11 khách luôn. Để xem vị khách nào trúng thưởng đây. 0015 xin chúc mừng cô Thanh. Cô Thanh có mua một hộp sâm nước đen. Cô đã được trúng thưởng một cái ly sứ rồi. Mình có nên bóc thêm lá nữa không nhỉ?
0: Dạ vâng, thì em thấy cái chất và mình bóc đi, tại vì hôm nay live show rất là nhiều.
1: Đúng
0: tại
1: rồi.
0: Vì với 11
1: mình ưu
0: vị
1: ái cho thêm một vị khách nữa nha. Đây. 9084 9084. Rồi xin chúc mừng cô khách có mua hai cái thuốc ngủ Sleep Better. Đây, xin chúc mừng hai vị khách ngày hôm nay. Có gì mấy bạn chăm sóc sách săn sóc khách hàng sẽ gọi lại báo cho mình cái quà tặng luôn nha quý vị.
0: Dạ vâng, và thời gian chương trình cũng không còn nhiều ạ. À, nếu mà quý vị cần mua sản phẩm thì cứ gọi vào số hotline là 1-855-855-5888 hoặc là lên Facebook sẽ là Vinashop USA. Ngoài ra cũng có lên trang web là vinashoptv.com để mình tìm kiếm sản phẩm mình cần mua.
1: Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Hẹn gặp lại ạ.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ với đất Nghi Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
11: Hoài Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoài Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoài Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoài Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoài Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Làm nhà sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn, vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại cộng đồng cùng với chùa Liên Hoa về chương trình của lễ Vu Lan. Gửi lời chào đến tất cả quý vị, và trong văn phòng chúng tôi hiện đang có Hòa thượng Thích Huyền Việt cũng như là chú Lê Cảnh Hải. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào Hòa thượng cũng như là chú Lê Cảnh Hải ạ.
1: Good morning từ phòng phát thanh của đài Việt Radio 1560 AM. Chào tất cả chư vị đồng hương Phật tử, chào chị
2: Tường Minh.
1: Chào anh Cảnh Hải. Yeah. Tôi là thầy Việt, Mô Phật.
2: Vâng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ Hòa thượng, kính chào cô Tường Minh, trân trọng kính chào quý khán giả của đài 1560.
0: Dạ vâng, thưa thầy, thỉnh an thầy khỏe phải không ạ?
1: Dạ rất tốt, mà công việc nó đầy nhiều quá.
0: Dạ, công việc sắp sửa có những cái lễ lớn, thành ra chắc chắn là công việc của thầy rất là bận rộn. Thưa thầy, thì không biết là chùa năm nay tổ chức cái đại lễ Vu Lan báo hiếu ngày 30 tây tháng 8 phải không thưa thầy?
1: Dạ thưa, đúng rồi, lúc 10 giờ sáng.
0: Dạ, thầy có thể chia sẻ đôi nét về ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ này đối với tất cả cư dân của người Việt hiếu sinh không ạ?
1: Dạ, chắc chắn mình phải nói được chứ nói không là có chuyện liền á.
0: Dạ.
1: Kính thưa quý ngài và quý vị, chùa Liên Hoa vào cuối tuần này, chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026 lúc 10 giờ sáng, có thể nói rằng chùa Liên Hoa đang bước vào một cái chapter mới, tức là một cái chương mới. Và cái Vu Lan năm nay là cái năm đầu tiên mà trong cái sinh hoạt của chùa đang như tôi trình bày với quý ngài và quý vị đó. Do vậy xin được thay lời ban tổ chức Chư Tăng Ni và quý đạo hữu trong ban điều hành tổ chức xin trân trọng cung thỉnh và kính mời quý ngài và quý vị đến để chứng minh và tham dự cái đại lễ Vu Lan báo hiếu. Mang cái tính cách truyền thống, nhưng mà riêng đối với chùa thì dĩ nhiên là truyền thống, tức là mỗi năm như vậy vào tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan báo hiếu, các chùa trong cộng đồng của chúng ta cũng tổ chức rộn ràng lắm, cũng tùy theo cái môi trường điều kiện và hoàn cảnh của chùa này chùa kia họ tổ chức khác nhau. Thì chùa Liên Hoa thì giờ chọn cái ngày chủ nhật ngày 30, tức là cuối tuần này. Thưa quý ngài và quý vị, bây giờ thì chúng ta đi đâu trên truyền thông trực tiếp radio, TV hoặc là trên Facebook, trên mạng xã hội, social media thì chúng ta thấy là cái rộn ràng cái báo hiếu, tại vì một cái là nghi lễ tôn giáo mà mang cái sắc thái là nói về hiếu hạnh con cái đối với cha mẹ, đối với các bậc sinh thành của mình, thì đụng đến trái tim của mình. Khi đụng đến trái tim của mình thì anh ở đâu, chị ở đâu, cô dì chú bác ở đâu, em ở đâu, thì chúng ta biết là chúng ta cũng tạm dừng lại cái nhịp bận rộn của đời sống để chúng ta nghĩ về một chút chạnh lòng, nghĩ về cha và mẹ các bậc sinh thành. Nhưng mà nếu mà cha mẹ mình còn sống thì quá hạnh phúc, chưa vậy quá hạnh phúc. Mình nếu lý do gì đó, ai trong chúng ta, dĩ nhiên như tôi là cha tôi cũng qua đời, mẹ tôi cũng qua đời, tôi đơn côi một mình, đừng ai hù dọa tôi là tôi buồn lắm. Thì trân trọng kính mời toàn thể chư vị.
0: Vậy thì chương trình sẽ bắt đầu khi nào, và xin thầy cũng như là cư sĩ Lê Cảnh Hải có thể điểm qua các phần chính của chương trình không ạ?
2: Vâng, để tiếp lời cô Tường Minh cho tụi tôi đọc cái chương trình buổi lễ của ngày 30 tháng 8 này là ngày đại lễ Vu Lan của chùa Liên Hoa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đồng hương Phật tử, quý Phật tử cùng toàn thể quý vị thiền hữu, đại lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ thiêng liêng và trọng đại nhất của Phật giáo. Đây là dịp để mọi người con hướng lòng tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, đồng thời nuôi dưỡng tâm từ bi, lòng biết ơn và tinh thần hiếu hạnh trong đời sống, trong gia đình cũng như xã hội. Nhân mùa lễ Vu Lan báo hiếu năm 2006, chùa Liên Hoa trân trọng kính mời quý vì và gia đình hoan hỷ quang lâm tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu, cùng nhau tưởng niệm công ơn sâu dày của cha mẹ, nhiều đời nhiều kiếp vun bồi công đức, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình và hồi hướng phước lành đến tất cả chúng sanh. Thời gian chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026 bao lúc 10 giờ sáng. Chương trình gồm có cũng nhường trai trăng, 11 giờ nghi thức tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu cầu nguyện, tuyên đọc thông điệp Vu Lan Viện Hòa Đạo đạo từ chư tôn đức biểu diễn lân mừng Vu Lan. 12:30 thọ trai và có chương trình văn nghệ Vu Lan, đó là chương trình của ngày tức là tuần này đó cô. Dạ, thì sáng nay sự thật tôi đi đến đài mà nghe đài bỏ mấy bận nhạc mà rất là đồng ý nghĩa cho thầy trò tôi, chúng tôi đến tháng nay và tôi nghe mấy bận nhạc lòng tôi tự nhiên quẳng xuống. Dạ,
1: dạ đúng,
2: buồn mang mặt, buồn mang mặt.
1: Đúng vậy.
2: Mẹ tôi đã mất 30 năm rồi.
0: Wow. Dạ. À, Vu Lan không chỉ là cái ngày báo hiếu cho cha mẹ hiện thời mà còn là cái ngày để cầu siêu cho ông bà tổ tiên nữa, phải không ạ?
1: Dạ đúng, ở trong tôn giáo như là Phật giáo chúng ta hay nói lên cầu an, cầu siêu. À, khi nói cầu an tức là cầu sự bình an, an lành để cho những bậc hữu ân, tất cả những người chung quanh mà chúng ta quan tâm còn hiện tiền. Còn gọi là cầu siêu tức là những bậc hữu ân của chúng ta, nhiều cái vai trò khác nhau trong cái cuộc, trong cái tình máu mủ của mình, trong tình thân của mình, thì những người qua đời chúng ta hồi hướng cầu siêu, thì hai cái giá trị đó nó quyện cùng trong cái đại lễ Vu Lan báo hiếu cho nghĩ đến người cùng sinh tiền và người đã quá vãng. Thì kính nhờ chị Tường Minh và toàn thể chị Biên.
0: Dạ vâng. Lễ Vu Lan thì ngoài cái cầu an cầu siêu cũng như các nghi thức Phật giáo thì chúng ta cũng có những chương trình bên cạnh đó như là văn nghệ hay là ẩm thực, phải không thưa chú Cảnh Hải?
2: Vâng, để tạ lời của Tường Minh, nhân tiện hôm nay thầy trò lên đây cũng nhờ là anh Hiển thường thường anh Hiển mà tụi em họp bài sâu này anh có hai câu thơ giờ này cho tôi đọc lại để nhờ anh Hiển.
0: Vâng.
2: Nước biển mênh mông không nông rồi tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kiện công cha. Đó là câu văn này thật là ý nghĩa. Mẹ là ánh sáng trăng sao, mẹ là đuốc thiêng đầu đường soi con đi, mẹ là dòng sữa ngọt lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Tất cả các thi sĩ và nghệ sĩ và nhạc sĩ họ rất tốn nhiều mực để mà viết những bài ca tụng mẹ, do nó mẹ là không có mẹ thì làm sao có chúng ta đây. Mẹ không sinh trưởng làm sao có chúng ta đây. Do đó người con mà sinh ra cũng nhờ cái trái tim của mẹ nập, tim của con đập là tim mẹ đập. Do đó mà trong ngày lễ Vu Lan này thì mong sao tất cả các bà con Phật tử cũng như các con cháu dẫn mẹ tới chùa để mà chúc tụng mẹ, nếu còn mẹ, mà nếu không mẹ qua đời rồi thì thắp một nén hương để cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu lên tịnh độ nơi miền đất Phật. Đó là thưa cô thì trong buổi lễ lớn nhỏ nào cũng không thiếu phần sự văn nghệ. Trong văn nghệ năm nay chúng tôi có cái chương trình là hát về mẹ. Thì chúng tôi có ban nhạc full band, cũng có đóng trống đơn ọc gắn đồ đàng hoàng. Dạ, thì cũng có mấy ca sĩ, chúng tôi xin đọc những ca sĩ đây để trình diễn trong 12 giờ ngày 30 sau khi mà làm lễ xong thì thọ trai và đồng thời là xem văn nghệ. Thì có ca sĩ Thanh Thanh, Duy Thành, Hà Lam An, Phương Thảo, Hải Nguyễn, có cái Lương Lưu Thanh Thị tới hát về bạn về mẹ và Trọng Hải, Hoàng Sơn. Thì đó là chương trình văn nghệ đó cô. Dạ. Còn cơm thì chúng tôi năm nào cũng mời quý vị ở lại ăn cơm và quý vị nghe cái chương trình mà thầy làm xong thì ngồi tại chỗ và chúng tôi sẽ có người đi để mà đưa ra từng 10 người một phần ăn để ngồi tại chỗ và nghe văn nghệ luôn cô. Dạ.
0: Dạ vâng. Đối với thế hệ trẻ mà sinh ra lớn lên ở đây đó, trường ở Mỹ không biết là có giáo dục cái chữ hiếu hay không. Vậy thì đối với chùa có những chương trình hay là có cách tiếp cận nào để giúp các em tìm hiểu và giữ gìn cái truyền thống báo hiếu không ạ?
1: Cảm ơn cô Tường Minh đã cho tôi cơ hội để tôi nói lên một ý tưởng rất có thể không phải là ý tưởng cô vừa hỏi nhưng mà nó cũng đi gần gần đó. Kính thưa quý vị, tôi thì lớn tuổi rồi. Nếu mà nói cho nó rõ là năm nay còn thiếu 20 tuổi nữa đầy trăm. Chư vị, nhưng mà tôi đã cố gắng và cái điều kiện chung quanh cho tôi. Thế là bây giờ nói về các cái bài mà song ngữ đó, tiếng Việt và tiếng Anh, và chuẩn có nghĩa là câu văn chuẩn, ý tưởng chuẩn và cái bài nó thời lượng nó vừa phải. Thì cái như mùa Vu Lan Báo Hiếu này thì nhiều cái bài tôi soạn và nhiều cái bài đó giúp cho các bậc phụ huynh đọc để hiểu và đồng thời coi cái này mình giới thiệu cho con cháu mà được đó. Thì tôi nghĩ rằng chỉ trong gia đình mà các vị cha mẹ mà quan tâm, ông bà mà quan tâm thì tôi nghĩ rằng nó có tác động nhiều hơn. Dĩ nhiên nhà trường Mỹ họ không dạy chúng ta chữ hiếu, không dạy về đạo đức, đạo đức tự tự học, tự tìm kiếm lấy tôn giáo trong văn hóa của cộng đồng đoàn thể tổ chức giúp cho chúng ta để hiểu cái đó qua những nhiều cái sinh hoạt khác nhau. Do vậy khi nói đến chữ hiếu, tôi mới suy nghĩ cái lễ gì thì tôi không biết, nhưng mà lễ Vu Lan, lễ báo hiếu, các vị chuẩn bị cái khăn để nếu có nước mắt chảy thì phải có đồ lau. Thì nhưng mà chưa bị nhớ, khi nói như vậy thì các bậc phụ huynh cha mẹ phải cố gắng nhắc nhở con cái, rủ con cái, khuyến khích con cái để con cái đi chùa mùa Vu Lan báo hiếu, rồi con cái phải cố gắng để làm sao đưa mẹ đi cùng với ba mẹ, đi cùng với ông bà, đi cùng với các bậc phụ huynh của mình tới chùa trong ngày Vu Lan báo hiếu. Thì ông bà mình nói là trăm lần nghe không bằng lần thấy, là tức là mình chứng kiến thì chư tăng nhiều chục vị, rồi Phật tử nhiều trăm, đồng hương nhiều trăm người ở trong một khung cảnh đại lễ Vu Lan báo hiếu diễn ra với tới nhiều cái nội dung như cư sĩ Lê Cảnh Hải vừa trình bày. Tôi nghĩ rằng tôi muốn nhắc lại là các vị người trẻ thì quan tâm đến các bậc sinh thành mà cha mẹ ông bà của chúng ta, bậc hữu ân của mình, thì cố gắng để đưa, nếu còn hiện tiền dĩ nhiên là chúng ta cùng đi về chùa. Chùa nào gần mình mà chùa nào mình duyên mình thích thì rất là vui đến đó để thấy cái khung cảnh trong tín ngưỡng, trong văn hóa Việt Nam nói về hiếu hạnh và người con của chúng ta. Chúng ta phải học, chúng ta học bằng cấp ở ngoài trường, ở nhà trường á, đôi khi trường không, các vị giỏi quá đi trường không có đủ bằng cấp để cấp cho các vị, nhưng cái đó là xin lỗi kiếm cơ mang thôi, cái đó là căn bản. Còn cái hiếu hạnh hiếu đễ từ trong trái tim, cái đầu của mình, từ trong tôn giáo dạy mình, từ trong văn hóa của cộng đồng của đất nước Việt Nam của chúng ta dạy mình. Còn nếu mà các bậc phụ huynh của chúng ta ai đó mà có vãng thì chúng ta là càng phải tham dự cái đại lễ Vu Lan báo hiếu này, để vì đó là cái dịp để chúng ta dành chút chạnh lòng để nghĩ về những người hữu ân của mình đã có vãng. Và chính trong lúc đó thì tất cả những thiện sự mà mình đang tham dự đó thì mình sẽ chú nguyện theo lời dạy của Đức Phật, gọi là hồi hướng công đức cầu nguyện cho những người bậc hữu ân của chúng ta hiện tiền là cầu an lành, mà nếu mà quá vãng thì cầu siêu độ. Thưa, xin được nhắc lại, các vị vô trang Facebook Chùa Liên Hoa, trong đó có những cái bài nhiều chủ đề lắm, nhưng mà chủ đề về tôn giáo là chính. Thì chủ đề tôn giáo đó, Vu Lan báo hiếu, thì chúng tôi có những cái đề tài, chẳng hạn như nói chúng ta là người Phật tử mà chúng ta biết gì về Đức Phật là một bậc hữu sử, tức là có lịch sử rõ ràng. Như vậy Đức Phật cư xử như thế nào khi thành Phật, rồi cư xử như thế nào đối với vua Tịnh Phạn là cha mình, đối với hoàng hậu Ma Gia là mẹ mình, đối với cái dì mẫu, kế mẫu nuôi mình là bà Gotami, cư xử như thế nào, vì Phật dạy mình là hiếu thảo. Nhưng mà khi Đức Phật, cuộc đời cuối cùng của Đức Phật là có cái bậc hữu ân, một bậc hữu sử, tức là có

0: ép buộc gì thì cũng nói lên cái chuyện quan trọng chỗ là xây cất chính điện. Để tôi thưa quý vị nói về xây cất chính điện. Xây cất chính điện là 2.3 triệu hoàn tất, chỉ có chính điện trong và ngoài 2.3 triệu, nhưng tôi nghĩ là sẽ bò lên 3 triệu như chơi. Bây giờ nó đang bò lên đó, đang bò lên 3 triệu như chơi. Nhưng mà cái tiền đóng góp từng người một, xa gần, nhiều người ở xa, nhiều người ở gần đóng góp nhiều lắm. Thì bây giờ nghe nó cái người họ tổng kết được đâu 1.2 triệu, 2.3 triệu gì rồi, cái tiền cúng dường chỗ này chỗ kia đó. Nhưng mà dựa trên cái đó để làm việc với nhà thầu là không thể được. Dựa trên cái đó để trông chờ làm việc nhà thầu là không thể được. Nhà thầu không trả lời cho mình là đến bao giờ xong, và mình cũng không biết bao giờ xong mà rất là hồi hộp. Do vậy, bên cạnh cái sự kêu gọi đóng góp xa gần, quý vị đã, đang và sẽ gửi tiền về vân vân. Nhưng mà chùa phải làm việc sao để có một khoản tiền chắc thật ở trong công văn, thì chùa đã phải đi vay ngân hàng. Và hai cái đối tượng vay ngân hàng cho chúng tôi mượn tiền đó là ông bà Phạm Công cho chúng tôi mượn thêm 700.000 nữa. Đó là cái sự cố gắng thân thương lắm. Ông bà này tôi hết biết luôn á, lo cho chùa được còn hơn, tôi nghĩ là tôi xin lỗi, còn hơn Phật tử lo cho chùa nữa đó. Rồi nhà băng cũng qua nhờ bên họ Bùi, tức là sư cô Từ Minh và anh Bùi Lan, thì qua nhà băng một nhà băng khác nữa. Hai nhà băng không thể link vào một cái tài sản mà họ cho mượn tiền đâu, họ chỉ có một nhà băng thôi. Thì cái chúng tôi không thể rời cái nhà băng đầu tiên. Do vậy ông bà gia đình họ Bùi, tức là sư cô Từ Minh và anh Bùi Lan giúp cho chúng tôi đem cái tài sản của ông bà thế chấp cho ngân hàng, một ngân hàng nữa, để mượn thêm 1.2 triệu nữa. Như vậy chúng tôi có 1.9 triệu. Từ cái khoảng cái 1.9 triệu đó bỏ trong công văn rồi thì mới làm việc với nhà thầu, và nhà thầu mới trả lời cho mình bao giờ xong. Thì bây giờ nó nôm na là tiền mình có rồi đó, khi nó có rồi sao kêu gọi nữa? Chính cái có rồi nó mới kêu gọi nữa và kêu gọi nữa, tại vì không có cái đồng tiền mà đưa vô để, mà vì khi đến trả mortgage mỗi tháng như vậy, tôi cũng biết, tôi rất là hồi hộp. Tôi chỉ hút cho tới khi nào mà chính điện xây được thôi. Xây được rồi thì lúc bây giờ tôi không biết chuyện gì xảy ra. Tức là mượn nợ không phải là chuyện xấu, nhưng trả không được nợ, không biết chuyện gì xảy ra.
1: Dạ, thành ra chúng ta cần phải có những cái đóng góp ha. Tiền có rồi nhưng mà là tiền mượn đúng không ạ? Vậy thì đóng góp bằng cách nào? Thưa chú Lê Cảnh Hải.
0: Dạ, cho tôi trả lời luôn. Cho tôi trả lời luôn. Đóng góp bằng cách nào? Xin lỗi, quá nhiều cái cách. Facebook, gặp trực tiếp ở chùa, hoặc là gọi cho chúng tôi tiếng, gọi lát anh Cảnh Hải cho rồi nó muốn đóng góp chùa nó cách nào thì chúng tôi sẽ gửi cái thông tin đó cho các quý vị. Nhưng mà chúng tôi trông mong là chủ nhật này 30 tháng 8 lúc 10 giờ sáng gặp các vị, rất là vui để gặp các vị. Các vị sẽ thấy, tôi nghĩ là tôi xin lặp lại, khó tính như tôi mà tôi còn đây là tôi enjoy, tôi thích thú, tôi rất là vui mỗi ngày, tại vì cái niềm tin và cái sự trông chờ kỳ vọng của tất cả chúng ta, trong đó tăng ni chúng tôi, cư sĩ chùa trông chờ, nhất là cộng đồng nói chung. Chúng tôi làm chưa xong, chưa bắt đầu thì các vị đó, xin lỗi các vị cùng
1: nôn hơn,
0: xin lỗi mình nói, cùng trách móc chúng tôi một cách thâm tệ, nhưng mà tôi biết các vị, cái tâm lòng của các vị. Nhưng bây giờ thì các vị phải tới với chùa Liên Hoa nè, phải tới chùa Liên Hoa để thấy là cái sự chờ đợi của mình nó giống như mình đói mà nhà bếp cứ chờ đợi hoài, đến khi mà dọn lên thức ăn ngon thì chúng ta cũng ngồi đó ăn là hết biết. Thì bây giờ cái chính địa của chùa Liên Hoa là vậy đó các vị.
1: Dạ vâng. Vậy thì mình có thể thêm chi tiết các số điện thoại để mà mình gọi thưa chú.
2: Dạ. Để cho tôi tiếp lời hòa thượng thôi thầy.
0: Anh không nói nhanh là tôi dành hết anh.
2: Dạ.
1: Mời chú.
2: Hòa thượng, chúng tôi đã từng mơ ước 15 năm qua là sau khi làm được cái hội trường xong là thầy nó mơ mới có cái hội trường. Mà bây giờ cái chánh điện nó có rồi, thầy nó mơ lần thứ hai đó. Dạ. Do đó mà có hai nói thầy là nợ trả lần cháu quanh, có nợ mới có đồ đạc, có nợ có đồ đạc. Thì xuyên qua gần 15-20 năm này là cái hệ thống của chùa đứng dậy, không phải đơn giản, xa thuộc thời gian là xa, nhưng hôm nay có chánh điện thì do đó mà mong mỏi là quý vị ngày 30 tháng 8 này tới tham dự cái buổi lễ của Phú Lan để chiêm ngưỡng cái chánh điện. Phải nói là hai chữ đồ sộ, không ngờ được mà làm lên hoàn trả như vậy, quá cỡ. Mà tụi con cũng lo lắng lắm đây, tiền đâu mà trả đây.
0: Anh cứ tìm trúng sáu số là khỏi lo này.
2: Thì cố gắng để mà gây quỹ để tổ chức hội chợ, một năm có hai lần thôi, hai lần để kiếm tiền về trả nợ, vì nhờ mà ban hồ trì Tam Bảo chùa nhà bếp đó, họ nấu ăn để mà kiếm thêm tiền trả nợ, tiền đâu mà trả nợ.
1: Chúng có cái poster gì đó.
2: Dạ thưa cô, là đây là

0: Lương viện cho tôi thông báo nên là trong tháng 9 có hai event, đặc biệt là cái ngày 19 tháng 9 là cái event của
1: trung thu
0: của đài Việt TV. Thì cũng cảm ơn đài Việt TV đã giúp cho chùa một tay, cho nếu như mà để cho chùa Liên Hoa làm thêm một lần nữa là thì giờ đâu làm.
1: Cảm ơn anh không nói cái đó là cả hai chúng ta không bước ra khỏi cửa đó.
0: Dạ nên đi cảm ơn đài Việt đã giúp bậc cho chùa Liên Hoa một cái event đó. Dạ không, tôi cực lắm. À, vì tháng 9 này là còn có nếu nó làm trung thu thì giờ đâu mà gây quỹ tháng 9, do đó mà cái ngày gây quỹ của chánh điện là năm nay chánh điện nhưng có hội trường nữa là ngày 26 tháng 9, tức là sau đài Việt một tuần.
2: Yeah.
0: Đáng lẽ 26 là không làm ngày làm ngày 19 đó, nhưng mà nhường lại cho đài Việt làm cho đã đi luôn vì đài Việt nói là làm trễ quá không có ý nghĩa vào trung thu.
2: Yeah.
0: Do đó mà nhường lại, do đó mà chùa thì làm ngày 26. Thì nhân tiện đây chúng tôi cũng xin mời tất cả quý vị đồng hương Phật tử để mà điểm thứ nhất là tới dự cái lễ Vu Lan, và điểm thứ hai nữa để tới ủng hộ vé cho chúng tôi để có cái tình tài mà trả chánh điện, xây dựng chánh điện. Dạ đó cô. Dạ.
2: Dạ. Ông vậy thì dạ thưa hòa thượng.
1: Tôi cảm ơn anh Cảnh Hải nói một chuyện mà tôi phải bổ túc thêm, tức là cái tiệc chay cái trong tháng 9 có hai cái sinh hoạt. Một là cái ngày 10 thứ bảy ngày 19 tháng 9 thì là lễ trung thu của trẻ em thiếu nhi do đài Việt TV và radio đảm trách và chùa chỉ phụ hòa sơ thôi, và cái này rất là quan trọng, chứ vì chưa bao giờ một năm như vậy hãng hữu chỉ cái trung thu là dành cho thiếu nhi thôi, mà còn người lớn của mình mình đi không có đủ thời giờ để đi những sinh hoạt lễ lạc vui nhộn. Do vậy cái ngày trung thu của thiếu nhi do hệ thống của đài Việt TV và radio nhắc lại ngày thứ bảy ngày 19 tháng 9 lúc 5 giờ chiều 4 giờ chiều 5 giờ chiều chị 5 giờ chiều chứ vì nhớ rất là đông vui lắm, nó con nít nhưng mà phụ huynh, tại vì con nít là đồng nít phụ huynh của chúng ta, do vậy đông là cả ngàn người có vị, và nhiều phải nói là đài chỉ có đài Việt TV radio mới có khả năng để làm chuyện đó thôi. Và cái hội trường chúng ta luôn luôn lúc nào cái hội trường rộng rang, rất là lịch sự để cho tất cả những chuyện vui đó diễn ra. Và cái sau đó cuối tuần kế đó là ngày cũng thứ bảy ngày 26 tháng 9 thì là lúc 5 giờ chiều 6 giờ chiều là lễ gọi tiệc gây quỹ, là mấy năm trước á là gây quỹ để cho điều hành, năm nay gây quỹ cho chánh chúng điện. Ta hỗ trợ cho cái tốn kém cho cái xây dựng chánh điện các vị. Và các vị dĩ nhiên các vị tới được là các vị lấy vé trực tiếp đó luôn, khỏi phải chờ đợi khỏi gì, lấy vé về rồi giúp chùa để phổ biến với cơm cho nó phù hợp. Thì mong rằng cộng đồng đã thương thì thương cho trót, thì giúp cho chùa Liên Hoa cách này và cách kia. Và dĩ nhiên chúng tôi phải làm, luôn luôn làm hết lòng hết mình. Thì các vị biết là làm hết lòng hết mình chứ không phải giỡn chơi đâu, không khéo là gọi là đã leo lưng cọp rồi mà là quần rớt xuống là cọp đớp liền á. Dạ xin trân trọng nói thân tình trực ngôn như vậy.
0: Con tiếp lời sư này
1: hiểu cho.
0: Thì giờ không có chỉ cướp giúp thôi. Thì trong ngày mà gây quỹ tiệc chay là chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu là cũng mời được một số ca sĩ về để trình diễn, mặc dù phải ăn chay nhưng mà cũng enjoy chút xíu vấn đề âm nhạc để cho xả stress. Giờ thì có mời được cô ca sĩ Hương Thủy và Gia Huy là hai ca sĩ chính. Giờ đây có cô Trà My, ca sĩ Như An, ca sĩ Duy Thành, ca sĩ Tân Thanh, ca sĩ Lam An, ca sĩ Hoàng Sơn và ca sĩ Trọng Hải. Đó là chương trình văn nghệ dân. Quý vị muốn lấy vé xin liên lạc chúng tôi là Bùi Lan 281-530-8899, cư sĩ Lê Cảnh Hải 713-231-6395 và cư sĩ Trương Kinh 281-788-1194. Vé có hai hàng 1.000, tức là một người 10 là 100 đô và 50. 500 một bàn. Dạ, có hai loại
1: những thông tin mà chúng tôi ngược xuôi gửi đến quý ngài và quý vị, các vị vô Facebook của chùa Liên Hoa thì có đầy đủ hết để đọc, để theo dõi và chi tiết.
2: Dạ vâng, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kết thúc chương trình. Cảm ơn Hòa Thượng Thích Huyền Việt rất nhiều đã chọn đài Việt TV Radio để lên thông báo những thông tin vui mừng và quan trọng này của chùa Liên Hoa. Cảm ơn chú Lê Cảnh Hải, và đến đây thì chúng tôi xin chúc cho tất cả các chương trình của chùa tổ chức được rất là đông đủ và thành công. Xin chào tạm biệt.
1: Cảm ơn
0: tất cả mọi người. Cảm ơn mình. Dạ. À, như Phật. Dạ. Lại quá.
3: Ốc bún băng dịch gọi, ốc câu xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh. Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Earthmond Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
10: life.com. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Hội thoại cộng đồng. Ngày hôm nay chúng tôi có mặt ban tổ chức của Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình của đài Việt TV Radio đã có mặt ở tại thành phố Hy Sinh đến năm thứ 14 rồi. Và Tuyết Nhi đại diện cho ban tổ chức đã có mặt trong talk show ngày hôm nay. Xin chào tất cả quý vị, chào Tuyết Nhi.
1: Tuyết Nhi chào chị Tường Minh và xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Việt Radio cũng như là qua làn sóng Facebook của Việt TV Network.
0: Dạ vâng, như là nói thì chúng ta cũng khá là quen thuộc với Vầng Trăng Tuổi Thơ rồi, đã nhiều năm tổ chức tại thành phố Houston. Tuy nhiên thì muốn hỏi Tuyết Nhi thì cái chương trình này, thông điệp của chương trình này gửi đến cho tất cả quý vị bên ngoài là gì?
1: Tuyết Nhi, đúng là chương trình này là mình Việt TV tổ chức cũng 14 năm rồi chị. Thông điệp của Việt TV là mang đến cho các em thiếu nhi ở Mỹ, các em sinh ra ở Hoa Kỳ hoặc là các em qua đây cùng gia đình định cư thì có thể có biết được cái ngày Tết Trung Thu. Tại quý vị biết là mình người lớn thì mình có rất là nhiều những cái ngày lễ cho mình như là lễ tình nhân, Mother's Day, Father's Day, Christmas, Thanksgiving, nói chung là nhiều, nhưng mà với một cái lễ mà đặc trưng mà dành riêng cho con nít thì phải nói đến là Tết Trung Thu. Thành ra đó là lý do mà Việt TV bao nhiêu năm cũng phải cố gắng là phải giữ gìn cái văn hóa Việt nên xứ người, nên thành ra cái chương trình Tết Trung Thu hàng năm Việt TV đều phải nói là đều phải gìn giữ và đều phải làm đó chị Tường Minh.
0: Năm nay thì chương trình có những cái điểm hoạt động nổi bật gì vậy Tuyết Nhi?
1: Cũng như là mọi năm thì thật sự Tết Trung Thu cho các em thì chính là sẽ có phát bánh Trung Thu, phát lồng đèn, đó là hai cái chính trong Trung Thu. Thì mọi năm, nhưng mà đặc biệt là mỗi năm thì chương trình sẽ có một vài sự thay đổi. Mới đầu mình làm thì chương trình nó cũng, chị nhớ là cái năm đầu tiên mình làm thì cũng gói gọn trong cộng đồng người Việt mình thôi. Nhưng mà càng ngày Việt TV làm thì năm thứ 14 rồi thì chúng tôi rất hân hạnh được các cộng đồng nước bạn đến để góp vui cho chương trình, vì họ thấy là chương trình của mình rất là ý nghĩa mà con nít nữa, nên là cộng đồng bạn đến cũng khá nhiều, như là sắc dân của người người Hoa nè, rồi người Mễ Tây Cơ, rồi cộng đồng người Ấn Độ, rồi người Mỹ, nói chung là rất là nhiều sắc dân đến, người Hàn Quốc nữa đến tham dự chương trình này của mình. Thì chương trình năm nay đó là mình sẽ đặc biệt là các em thi vẽ. Năm nay thì mình sẽ có thi vẽ lồng đèn. Vẽ lồng đèn năm nay thì mình có một cái trường dạy vẽ khá nổi tiếng, sẽ sắp khai trương ở thành phố Houston. Trường dạy vẽ này là đã có ở Sài Gòn là mười mấy chi nhánh rồi, nhưng mà bây giờ đã khai trương ở Houston và sắp sửa cũng trong cái trường dạy vẽ này cũng trên đường Bel Air của chúng ta luôn, trong khu Vinashop á. Thì trường dạy vẽ này sẽ giúp Việt TV trong cái phần là cho các em thi vẽ lồng đèn, và cũng có những cái phần quà rất là đặc biệt cho các em đến từ cái trường dạy vẽ này. Tại Tuyết Nhi cũng Tuyết Nhi thì không biết vẽ, vẽ rất là xấu, thật sự là không có cái khiếu vẽ, nhưng mà Tuyết Nhi thấy mấy em Trung Thu mấy em đến, mấy em ngồi mấy em vẽ thì phải nói là những cái mầm non của mình, mặc dù ở Mỹ theo cái văn hóa Mỹ, nhưng mà khi mà mình ra cái chủ đề vẽ về những cái lồng đèn của Việt Nam thì các em vẽ rất là đẹp.
0: Dạ vâng, rất là nhiều những tiết mục như là quý vị đang thấy ở trên màn ảnh thì có những cái tiết mục ca hát cũng như là vũ, các điệu vũ của các nước cũng rất là hay ha. Và đặc biệt thì bởi Trung Thu là phải có lồng đèn phải không, và sẽ có quà tặng. Vậy thì các em thi quốc phục nữa phải không? Quốc phục
1: đúng
0: thì các
1: chị,
0: em từ lứa tuổi bao nhiêu tới bao nhiêu và ghi danh như thế nào?
1: Tất nhiên là Trung Thu là mình sẽ có các em thi quốc phục. Năm nay thì mình có từ 3 tuổi cho đến 10 tuổi. Mấy năm rồi thì có 2 tuổi, mà 2 tuổi thì nó bé tí, nó lên nó khóc, mà mình chăng nó rất là mệt. 3 tuổi đây lên vẫn còn khóc, nhưng mà nếu mà mình hạn chế số tuổi lớn quá thì cũng tội mấy em. Thành ra Tất Nhiên chọn 3 tuổi là cái tuổi dễ nhất cho các em, để các em cũng có thể nó khóc nhưng mà nó cũng đỡ hơn cái đứa 2 tuổi, nó còn hiểu mình nói cái gì hơn. Nên 3 tuổi đến 10 tuổi thì quý phụ huynh ai có con em muốn tham gia chương trình Tết Trung Thu với Việt TV nè, để cho các em có cơ hội đến cùng đến để cùng những cái bạn cùng trang lứa với mình, cùng mặc những bộ quốc phục nè, đứng lên sân khấu để Việt TV ghi hình lại. Nhiều lúc đó là một cái hình ảnh mà mình giữ lại sau này, con mình lớn lên, mình xem lại, mình thấy phải nói là rất là nhiều kỷ niệm chị.
0: À đúng rồi, Tường Minh cũng có cảm giác đó. Thì từ hồi nhỏ thì con bé còn trong độ tuổi thì lên có chú Cuội, Hằng Nga rồi này kia kia nọ, rồi phỏng vấn, rồi mấy em là ngây thơ lắm. Bởi vậy cái tuổi càng nhỏ là càng dễ thương.
1: Dễ thương đúng rồi chị.
0: Thì nó hỏi, nó nói chuyện này kia kia nọ. Tới bây giờ Tường Minh vẫn còn lưu giữ những cái hình ảnh hồi đó của cháu nó mặc áo dài
1: đúng
0: rồi trả lời.
1: Thường em thấy dù con nít mà một mình á thì nó ngại, nhưng mà khi mà lên mà cùng lứa tuổi nó đông á, giống là nó hòa đồng nhanh lắm. Thành ra mình Việt TV bắt trọn được những cái hình ảnh đó, giữ lại kỷ niệm, tại vì mình quay hình trực tiếp ngày đó mà, thành ra những cái thước phim đó nó giá trị vô cùng luôn á. Tới lớn là các em, nhiều lúc mấy em bây giờ tôi như thấy là có mấy em hồi xưa đi đến tham dự, bây giờ 17, 18 tuổi lớn rồi xem vẫn
0: con
1: xem.
0: Mình là 16 tuổi rồi.
1: Đúng
0: đó. Mà cái lúc đó là khi mà cháu nó lên thi là nó mới 3 tuổi thôi.
1: 3 tuổi.
0: Rất là dễ thương. Vậy thì ghi danh hồi nãy là Tuyết Nhi nói gọi số nào, điện thoại nào để ghi danh?
1: Ghi danh thì quý vị có thể ghi danh bắt đầu từ bây giờ, số phone là 713-341-0527. Đó là số phone bàn của Tuyết Nhi, có thể Tuyết Nhi không nghe phone mà quý vị có thể để lên lời nhắn thì Tuyết Nhi sẽ gọi lại. Mỗi năm thì mình cũng có cái deadline cho ghi danh, thì mình cũng nhận cái số nhiêu đó cho các em dự thi thôi. Tại vì khi mà Tuyết Nhi biết là quý vị ở Việt Nam mình là lúc nào cũng đợi là gần tới ngày rồi mới gọi ghi danh, thì như thế nó cũng rất là phiền cho ban tổ chức. Tại vì ban tổ chức phải muốn là có cái con số chính xác để mình chuẩn bị những phần quà cho các em. Tại vì tất cả các em mà ghi danh dự thi á, quý vị biết là các em không có giải thì tất cả các em cũng có quà, như là có bánh trung thu nè, có lồng đèn và có gift card Mười Mỹ Kim, và có những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Quý vị biết là mỗi năm tôi cũng cảm ơn anh Francis nói chung và Sở Cứu Hỏa thành phố Houston nói riêng luôn luôn ưu ái cho Việt TV gửi đến tặng cho các em những phần quà rất là giá trị. Tôi thấy năm nào các em cũng thích lắm, quà là quà mới hết trong hộp luôn. Nhưng mà cái cực đó là các chị em của Việt TV phải phân loại ra quà nào cho con gái và quà nào cho bé trai á chị. Nhưng mà đó cũng là một ngày rất là vui để chúng ta cùng hòa nhập vào cái không khí lễ hội cho các em.
0: Dạ vâng. Vậy có hạn chót ghi danh không?
1: Thì như Tuyết Nhi nói là ngày 19 mình 19 bắt đầu mình thi, mình chương trình mình 19 là thứ bảy, thì trễ nhất là ngày thứ năm là Tuyết Nhi sẽ không có nhận nữa. Dạ, là coi như là ngày 17 đó chị, 17 tháng 9.
0: Vậy thì ghi danh thi là hoàn toàn miễn phí?
1: Dạ đúng, chương trình mình hồi xưa nhờ 14 năm là miễn phí hết. Người ta nói là đến còn được vui chơi mà được quà đem về thì chỉ có đến với Việt TV thôi, không tốn một đồng nào hết quý vị, một sen cũng không tốn luôn. Là quý vị dẫn con em đến nè, vừa được vui chơi như thế nào, vui chơi là các em sẽ được vẽ mặt miễn phí nè, và có được những cái bong bóng tạo hình miễn phí, đến là được hết nha, không có trả tiền gì hết. Nhưng quý vị ai vào cái chương trình này đều được là quý vị nên đến sớm để get like, tại tôi như biết là rất là đông quý phụ huynh dẫn con em đến tham dự, thành ra mình nên đến sớm để get like, vẽ mặt nè, lấy bong bóng tạo hình cho các em tự chọn. Rồi Việt TV sẽ phát lồng đèn, phát bánh trung thu, cái đó là phần của các em. Rồi các em còn có những cái chương trình như là xem ảo thuật gia nữa. Rồi quý phụ huynh còn có những cái trả lời câu hỏi của Vinashop, có những cái phần quà skincare, thì quý vị biết là phụ nữ mà ai là không thích skincare đúng không? Cái đó là một trong những cái mà tôi nghĩ là năm nào nó cũng là hot show.
0: Ngoài cái chương trình của các em thì hình như là phụ huynh tới cũng có những chương trình y tế dành cho phụ huynh phải không?
1: Đúng rồi chị, thì mỗi năm thì mình biết là các em mà đến chương trình với mình thì cái người mà công lao lớn nhất phải là quý phụ huynh. Quý phụ huynh là người mà quý vị biết lo từng cái bộ áo dài cho các em, rồi ông bà cha mẹ còn phải nghỉ làm để dẫn các em đến chơi, thành ra Việt TV cũng phải có quà đến cho quý phụ huynh. Đó là những cái chương trình y tế mỗi năm, thì năm nay 14 năm rồi. Tuy nhiên cũng như là Việt TV cảm ơn bác sĩ Vi Hồ đã tận tụy giúp cho Tuyết Nhi và Việt TV những cái chương trình y tế trong cái chương trình trung thu 14 năm. Và sau đó thì có hội Vafa của bác sĩ Diệu Thảo cũng như là bác sĩ Stephen Âu cũng giúp rất là nhiều trong cái chương trình của Tết Trung Thu của mình.
0: Dạ vâng. Mình có đo máu, đo huyết áp, suất huyết, tim, chích ngừa
1: chích cúm.
0: Cúm.
1: Vâng. Đúng rồi chị, tại vì cái tháng 9 là cái tháng cũng bắt đầu là mùa cúm đến, thành ra Việt TV cũng như là bác sĩ Vi Hồ và hội Vafa Stephen O sẽ có cái chương trình là đo huyết áp nè, rồi đo coi cái dinh dưỡng trong cơ thể của mình và có chích ngừa cúm. Nhưng mà quý vị lưu ý là chích ngừa cúm cũng có giới hạn và chỉ cho những người không có bảo hiểm, không phải không có bảo hiểm mà những người không có bảo hiểm cũng chích được, mà những người có bảo hiểm thì cầm thẻ bảo hiểm đến ở đó quý bác sĩ sẽ làm giấy tờ và sẽ chích ngừa cho quý vị.
0: Dạ vâng. Không biết là trong 14 năm qua đó, khi mà tổ chức như vậy á, những kỷ niệm vui buồn, những cái khó khăn, những cái thuận lợi như thế nào, Tuyết Nhi có thể chia sẻ với quý khán giả được không?
1: Khó khăn thì năm nào nói chung là thật sự cái chương trình nào thì cũng có những cái lỗi. Thì quý vị biết là chương trình mà khi mà cái số lượng nó khá là đông mà nhân viên Việt TV quý vị thấy là toàn là nữ không thôi. Chúng tôi chỉ là những người phụ nữ đến ra để giúp. Ai cũng mỗi người một tay làm, thành ra chương trình sẽ tất nhiên là sẽ có những cái mắc lỗi. Thành ra quý vị mà đi đến chương trình của chúng tôi mà có lỡ có cái gì mà sai sót thì quý vị có thể góp ý. Còn kỷ niệm vui buồn thì thật sự là cũng có vui cũng có buồn, tại vì buồn là tại mỗi năm thì mình sẽ có những cái người mới đến rồi người cũ lại đi. Đó là những cái mà buồn, nhưng mà thật sự vui thì vui nhiều hơn, tại vì mỗi năm thấy sự đóng góp của tất cả các quý vị mà dành cái tình cảm cho Việt TV, năm nào cũng hội trường cũng đầy hết, đó là cái vui rồi chị.
0: Khi mà nhìn thấy các em nhỏ tới mà các em vui, rồi nhìn các em trong những cái trang phục truyền thống nữa thì cảm thấy là rất là vui. Khi mà các em nhận quà nữa thì cái vô tư của các em, cái niềm vui của các em cũng làm cho những người trong ban tổ chức rất là vui. Vậy thì mỗi một chương trình lớn như vậy á, đòi hỏi những cái nguồn lực rất là lớn, nào là địa điểm tổ chức, rồi là chi phí tổ chức, rồi những người thiện nguyện viên. Không biết là đối với Tuyết Nhi có thông điệp gì muốn gửi đến cho những nhà tài trợ ở phía bên ngoài, cũng như những cái người mà chung tay tổ chức với chúng ta, giống như những thiện nguyện viên chẳng hạn?
1: Chương trình này thật sự là mình 14 năm rồi thì toàn là Việt TV nhân viên của mình làm thôi. Thiện nguyện viên thì cũng có bên chùa Liên Hoa là Thượng Tọa Thích Huyền Việt cũng như là Ban Hộ Trì Tâm Bảo cũng giúp mình rất nhiều trong cái phần trung thu này. Thì thật sự đó là một cái tổ chức một cái chương trình mà hoàn toàn miễn phí. Quý vị vào, quý vị thấy chương trình từ 5 giờ đến 8 giờ, quý vị thấy chỉ có 3 tiếng, nhưng mà anh em chúng tôi, tất cả mọi người repair chương trình này khá là lâu, phải nói là thời gian khá là lâu. Nhưng ngoài đó thì cái ngày đó thì mọi người đến khá là sớm để chuẩn bị hết, hoàn thành hết những cái khâu hậu trường. Quý vị đến là quý vị chỉ thấy một cái sân khấu nó đẹp như thế, nhưng mà thật sự công sức rất là nhiều. Để làm một cái chương trình như thế này thì mỗi năm thì cái con số tiền nó cũng khá là cao, và mỗi năm quý vị biết là chi phí nó càng ngày nó càng tăng lên nữa. Thành ra Việt TV cũng kêu gọi quý đồng hương, quý cơ sở thương mại nào mà còn quý sĩ cân mại muốn góp một bàn tay với Việt TV, muốn gìn giữ văn hóa, vì cái này thật sự là quý vị là một cái người gửi tặng những cái món quà này đến cho các em. Việt TV chỉ là chiếc cầu nói thôi, thành ra những món quà mà quý vị trao tay đến, Việt TV sẽ trao tặng cho các em, như là những cái bánh trung thu, những cái lồng đèn nè, mấy cái đó là những cái mà rất là cần thiết cho cái chương trình. Thì trong cái chương trình đó 14 năm thì Việt TV cũng rất là cảm ơn những cơ sở thương mại mà luôn luôn sát cánh cùng với chúng tôi. Có nhiều người như mỗi năm tôi như nói là rất là, phải nói là dùng cái từ là thương cái tấm lòng của quý vị. Cái tấm lòng của quý vị là lúc nào cũng muốn gìn giữ văn hóa Việt trên xứ người. Cứ mỗi năm là Tuyết Nhi không cần gọi đâu, chỉ cần ở đây bên Billing nó gửi cái invoice ra là các cơ sở thương mại nó biết gửi lại cái phần ủng hộ. Thành ra Tuyết Nhi nghĩ vì một cái chương trình nó ý nghĩa như thế nên thành ra 14 năm rồi quý vị vẫn ủng hộ Việt TV. Tuyết Nhi cảm ơn tất cả các cơ sở thương mại đã cùng chúng tôi đóng góp một cái bàn tay mà gìn giữ văn hóa Việt này xứ người.
0: Về cái vấn đề an toàn cho các em khi tham gia lễ hội này thì ban tổ chức có đặt cái sự chú trọng hay là có những cái plan gì không?
1: Tất nhiên là có chứ chị, tại vì thường mà cái chương trình mà cho tất cả chương trình mà Việt TV tổ chức không có ở đài á, mình tổ chức ở chỗ khác thì mình phải có mua bảo hiểm chị. Tại vì chương trình mà mình có con nít á, thì nó cũng khá là có nhiều cái mình không biết được, có sự sơ suất, thì mình có bảo hiểm là cái mà quan trọng nhất. Việt TV có mua bảo hiểm cho chương trình. Và ngoài đó thì cũng có security để lo về cái phần mà đậu xe nè, và mình cũng có cảnh sát police ở trong đó giữ an toàn. Tại vì em còn nhớ có năm nó quá đông đi, mà mình có sở cứu hỏa ở đó luôn, hình như là cả chục người á, nhưng mà phải park out, là phải ngưng tí xíu tại đến quá đông. Em nhớ cái năm đó đến quá đông, thành ra năm nay nhiều năm rút kinh nghiệm thì mình phải mướn thêm nhiều cảnh sát vào trong cái chương trình này.
0: Có những nhân vật đặc biệt nào tham gia chương trình không ạ?
1: Nhân vật đặc biệt hả chị, thì tất nhiên là có rồi, tại vì Trung Thu thì đặc biệt nhất là phải là chú Cụi với chị Hằng Nga rồi. Cái đó là hai người mà phải nói là không thể nào thiếu cho cái chương trình này. Thì chú Cụi và Hằng Nga năm nay sẽ, Hằng Nga sẽ một người Hằng Nga khác biệt hoàn toàn. Tất nhiên muốn là mỗi năm các em sẽ có một cái chị Hằng Nga mới mẻ, sẽ mang cái thông điệp mới cho các em. Thì cái này là phải không có bật mí được cái ngày đó. Ngày đó thì các em đến, các em sẽ biết được nhan sắc, chiêm ngưỡng nhan sắc của chị Hằng Nga nhé.
0: Rồi cũng sẽ gặp tất cả các nhân viên trong đài phải không, những người sinh công viên, những nhân viên trong đài cũng sẽ tất cả luôn, toàn lực sẽ
1: toàn lực hết. Thì như em nói đó là năm nào là cũng như toàn là tất cả anh chị em đều phải ra cái chương trình này hết.
0: Vậy thì chương trình sẽ là ghi hình trực tiếp, cho nên là không phải các em mặc đẹp thôi mà tất cả mọi người cũng mặc đẹp phải không?
1: Đúng rồi chị. Tại vì thường mình quay hình mà, thì cái đó cũng là cái kỷ niệm. Mặc dù bây giờ ai cũng có iPhone hết, ai cũng cầm lên quay hết, mà tôi như thấy nhá, có nhiều người phải nói là mình thấy thương lắm. Tại vì thấy là quay live stream á, rồi khi mà thấy đến họ thấy cái chương trình có những cái tiết mục mà có những cái sắc dân khác biểu diễn, họ thích quá, thích là như thế nào, thích ở đây là thích cái phong cảnh nè, cái sân khấu đẹp nè, thích những cái bộ trang phục. Tại thường á, những cái dân sắc dân khác đến biểu diễn á, tuy nhiên có request họ là phải mặc những cái bộ đồ quốc phục của họ. Tại vì mình có quốc phục của mình là áo dài, thì mình cũng muốn họ cho mình thấy được những cái quốc phục của họ, thì những cái quốc phục của những sắc dân khác nó cũng đẹp,
0: rực rỡ lắm.
1: Rực rỡ.
0: Vậy thì về phần ẩm thực như thế nào, khi mà mọi người tới tham dự, cái trẻ em cũng như người lớn, trong cái lễ hội đó có phục vụ thức ăn không?
1: Thường thì lễ hội đó có phục vụ thức ăn, phần đó thì do ban trai soạn của chùa Liên Hoa, thì cái đó là quý vị đến, quý vị tùy hỷ quý vị dùng, thì quý vị có thể muốn thích món nào thì quý vị mua. Cái đó thì nó không có include vào cái chương trình của mình. Chương trình của mình là miễn phí cho tất cả mọi người vào vui chơi, nhưng không có miễn phí về phần ẩm thực.
0: Dạ, ẩm thực thì có phục vụ cho quý vị, nhưng mà quý vị sẽ tự chi trả cái phần ẩm thực của mình, cũng như là giúp cho chùa Liên Hoa phải không? Rất là nhiều món ăn ngon ở chùa Liên Hoa, phải nói là đồ chay rất là ngon nha. Rồi có cũng có nước uống, cũng có đầy đủ. Vậy thì cái giải thưởng thì sao?
1: Giải thưởng như mọi năm á, thì mình sẽ thi giống như là thi quốc phục, mình có từ 3 đến 10 tuổi, thì tất nhiên sẽ chia độ tuổi ra để thi với nhau, thì mỗi độ tuổi mình sẽ có hai em được giải. Thì trong cái phần thi quốc phục á, mình sẽ có 6 giải, thi quốc phục mình sẽ có 9 giải, mỗi giải là 100 Mỹ Kim. Rồi còn thi làm lồng đèn thì mình sẽ có 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim luôn. Thi vẽ lồng đèn chứ không phải làm lồng đèn, xin lỗi quý vị. Vẽ lồng đèn thì ngày đó quý vị chỉ cần dẫn em bé đến, nhưng mà quý vị phải ghi danh với Tuyết Nhi trước. Rồi ngày đó quý vị dẫn các em đến, Việt TV cũng như là trường Top Art sẽ cung cấp hết giấy vẽ, rồi mực vẽ, rồi cái hình. Tại vì khi mà thi vẽ thì mình cũng chia độ tuổi với nhau. Ví dụ cái hình, cái em, tức như nói thí dụ là cái em từ 5 tuổi đến 7 tuổi thì sẽ vẽ cái hình khác với cái em từ 8 đến 10 tuổi. Thì đó là cái mà mình sẽ chấm điểm trong cái phần thi. Thì chấm điểm mình cũng có 3 vị giám khảo như mọi năm. Thì mà đặc biệt là năm, quý vị nên lưu ý là các em mà thi quốc phục á, là mình sẽ chấm quốc phục nhiều hơn. Nên quý vị đừng có ngại nói là sao con bé này nó lanh quá, con bé kia con tươi nó không có được lanh như vậy. Tại vì Việt TV biết là thường con nít mà sinh ở Mỹ á, nó sẽ calm down, nó nhẹ hơn mấy bé mà mình không nói là mấy bé sinh ở Việt Nam. Mấy bé sinh Việt Nam có thể là tiếng Việt mấy bé sẽ rành hơn mấy bé sinh ở Mỹ. Thành ra cái việc mà thi quốc phục là Việt TV sẽ chấm cái quốc phục là quan trọng nhất. Và xin nhắc lại, quốc phục Việt Nam của mình là áo dài. Quý vị đừng có nhầm tưởng là chương trình Trung Thu là đến là mặc áo tứ thân. Có nhiều phụ huynh cho con em mặc đồ chú Cụi đến thi thì không được. Có năm Tuyết Nhi nhớ là không được giải, thì có đến nói Tuyết Nhi cũng có một vài cái không được vui. Thì Tuyết Nhi cũng giải thích là quốc phục Việt Nam mình là áo dài, chứ không phải là cái ngày đó là ngày trung thu mà quý vị có thể trang điểm cho các bé mặc đồ trung thu là lên thi. Cũng có nhiều người mặc những bộ sườn xám nữa, sườn xám của người người Hoa, hoặc là mặc những bộ đồ người Hoa, thì cái đó không phải liệt kê là quốc phục Việt Nam, thành ra sẽ không được giải thưởng. Nhưng mà tất cả các em đến thi thì không được giải thưởng chính, nhưng mà vẫn được giải phụ và vẫn được quà của VietTV.
0: Nghĩa là quốc phục ha, không phải là thi trình diễn thời trang đúng không?
1: Đúng rồi
0: Và
1: chị.
0: quốc phục thì phải áo dài,
1: Áo dài.
0: áo dài Việt Nam đàng hoàng, đừng có mặc đồ của cô Hằng Nga, cạnh tranh với cô Hằng Nga là không được phải không? Và ghi danh thì như là trước gì cũng là có cho quý vị biết rồi, số lượng có giới hạn không?
1: Thường á là mỗi năm chúng tôi sẽ nhận 50, nhưng mà năm nào thì cũng hơn 50, nhưng mà thật sự thì không không có số lượng, tại vì VietTV nghĩ là 50 mà thêm 10 nữa thì cũng không bao nhiêu quà. VietTV đã bỏ ra rất là nhiều tiền làm cái chương trình đó rồi thì thêm tí xíu nữa cũng không sao. Nhưng mà cái đặc biệt quan trọng là khi mà quý vị ghi danh cho con em mình á, quý vị nên tôn trọng ban tổ chức và nên tôn trọng những người trong chương trình. Ví dụ như quý vị không đến được thì quý vị có thể gọi phone, hoặc là cái ngày đó mình ghi danh giống như Tiểu Nhi nói là 4:30 quý vị đến để lấy số báo danh thì quý vị nên đến đúng giờ để lấy. Tại vì thật sự là thường năm nào cũng vậy, ví dụ như là 50 hay 60 em mà lúc nào cũng cỡ 80 em, là có 20 em waiting list đó, nên thành ra khi mà quý vị không đến lấy số báo danh thì bắt buộc ở đây mấy anh chị mà check in á sẽ cho mấy bạn mấy em waiting list lên. Tại vì tới qua tới giờ đó rồi thì mình phải, người thì có mà người thì cần, nên thành ra mình phải ưu tiên.
0: Nghĩa là sau cái giờ đó mà không có tới thì waiting list sẽ
1: Sẽ
0: lên
1: được lên.
0: và họ vô sau thì không được.
1: Không được, dạ.
0: Rồi lúc đó rồi chuẩn bị cho con cái đầy đủ hết trơn rồi lại không có được thi lại buồn đúng
1: Buồn,
0: không?
1: đúng, dạ.
0: Mình đi đúng giờ.
1: Đúng giờ, dạ đúng. Mình cũng flexible cái giờ nó nhiều lắm. Nhưng mà mình cũng hiểu là cũng có nhiều em nó muốn thi mà có thể trong thời gian nào đó ba mẹ đi, có thể mùa hè là cái mùa đi Việt Nam nhiều, về nghe không kịp, ghi danh không kịp, nên thành ra VietTV lúc nào cũng ưu tiên có thêm một cái waiting list để nếu mà các em mà không đến được thì những bé đó sẽ vào được vào thi.
0: Một lần nữa thì chắc chắn là cái chương trình nào cũng cần các nhà bảo trợ, các nhà bảo trợ có thể gọi lên đài hoặc là cá nhân của các xứng ngôn viên Tường Minh hay là Tuyết Nhi, hay là gọi thẳng trực tiếp lên đài để có bảo trợ, thì không biết quyền lợi của những người bảo trợ như thế nào.
1: Quyền lợi thì nhiều mà, tại vì thường những nhà bảo trợ là thường là những cái business ở đây thì VietTV sẽ quảng cáo miễn phí cho họ bắt đầu từ ngày tuần sau cho đến hết chương trình luôn, là cả tháng hơn. Khi mà cái chương trình mình phát là chương trình mình phát trực tiếp trên tất cả các đài VietTV và trên DirecTV. DirecTV là nationwide, thành ra cũng là một cái lợi. Và VietTV khi chương trình thì xứ ngôn viên cũng sẽ cảm ơn những nhà tài trợ trong cái chương trình nữa chị. Thì cái đó là những cái nhà tài trợ mà mình rất là cần trong cái chương trình năm nay. Thì quý vị biết là mỗi năm thì VietTV cũng muốn thêm nhiều quà cho các em, cho các quý phụ huynh. Thành ra năm nay mỗi khi mà quý vị đến với chương trình Trung thu vầng trăng tuổi thơ năm thứ 14 của VietTV tổ chức tại chùa Liên Hoa thì quý vị phụ huynh sẽ có quà trả lời nhé, trả lời trúng thưởng của Vinashop nè. Ngoài ra thì có lãnh quà đem về như là bánh trung thu, lồng đèn, nước uống gel. Quý chị cũng biết là đó là một trong những cái hiệu nước uống mà khá nổi tiếng ở đây, hầu như chợ nào cũng có. Rồi mình sẽ có bánh bánh cookie miễn phí, ai đến trước thì có trước, tại nó cũng có giới hạn thôi. Rồi tự nhiên nghĩ là tất cả các bé mà lên dự thi, như em nói lên stay dự thi á, thì Fire Department có quà riêng cho các em nữa.
0: Quá quá rất là hấp dẫn ha. Quý vị đừng có bỏ qua, sẽ diễn ra vào ngày 19 tây tháng 9 2026, sẽ từ 5 giờ cho tới 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa. Rất là dễ tìm chùa Liên Hoa, quý vị bây giờ lên Google search cái là
1: Đúng
0: ra
1: rồi.
0: liền à. Dạ, đến đây thì chắc là cũng đã kết thúc chương trình. Không biết là những lời cuối cùng Tuyết Nhi muốn chia sẻ với quý khán thính giả bên ngoài là gì?
1: Cảm ơn chị Tường Minh và cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Lần cuối cùng thì VietTV cũng chỉ mong là đón tiếp quý vị trong chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ vào ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 2026, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa. Nhân đây thì Tuyết Nhi cũng như là VietTV rất cảm ơn Thượng Tọa Thầy Thích Huyền Việt và Ban Hộ trì Tâm Bảo đã hết lòng ủng hộ Việt TV, lúc nào cũng ưu ái cho Việt TV. Biết, quý vị chỉ biết là ngày đó là chùa đã có cái tiệc chay, nhưng mà chùa nhường cái ngày đó cho Việt TV. Thành ra cảm ơn Thầy rất nhiều đã luôn luôn thương mến Việt TV của chúng con. Và qua đây thì Việt TV năm nay cũng rất là cần những thiện nguyện viên mà vẽ mặt, tại vì đông quá, các em đến khá đông mà mình vẽ không được hết cho các em thì bé này có, bé kia không có thì rất là tội, nó sẽ khóc. Thành ra qua đây nếu quý vị nào mà biết vẽ mặt nè, quý vị muốn làm thiện nguyện viên cùng với chương trình chúng tôi thì quý vị có thể liên lạc với Tuyết Nhi là số phone 713-341-0527, 713-341-0527. Cảm ơn chị Tường Minh và cảm ơn quý vị khán giả đang xem đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn Tuyết Nhi đã đưa các thông tin đến với tất cả quý vị đồng hương, và quý vị có thể giúp chia sẻ lan tỏa các thông tin này, nếu ai không kịp nghe thì chúng tôi cũng có ở trên Facebook, YouTube, quý vị có thể share cái link này cho những ai có con nhỏ để họ cùng đi tham gia cho vui nhé. Đến đây thì xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Gương kia ngựa ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.
6: Xưa kia người đẹp nhất trần, giờ đây tuổi già sức yếu, bớt đẹp rồi ha. Đừng lo, đừng lo. Để chống lại lão hóa, phục hồi năng lượng, Gương Thần chỉ chia sẻ bí quyết từ bao đời qua cùng với nước uống khắc sâm Chion Ji-hun. Với sâm 6 năm tuổi được tuyển chọn nghiêm ngặt và trải qua quá trình 9 lần hấp sấy giúp chống lại lão hóa,
7: ổn định huyết áp, cải thiện hệ thống tuần hoàn, hạn chế tình trạng suy giảm sinh lý, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm thiểu mệt mỏi và tăng sức bền. Uống một ngày một ống để giữ mãi sức trẻ trung, năng lượng dồi dào. Xin gọi Vinashop 1-855-855-5888. Vinashop Home Shopping luôn có các chương trình khuyến mãi và quà tặng vô cùng hấp dẫn. Hãy gọi ngay hôm nay, Vinashop 1-855-855-5888.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 25 tháng 8 2026, và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan đến tình hình Iran và Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Hoa Kỳ sau những biện pháp trừng phạt bằng quân sự có vẻ như quá kéo dài mà không đạt được những kết quả như ý. Hoa Kỳ đổi kế hoạch và lần này họ ra lệnh trừng phạt kinh tế, và một cái ngày trừng phạt rất là mạnh, gọi là ngày D kinh tế của Mỹ đối với chính quyền Iran đã được ban hành hôm qua thứ hai. Nói chung, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ ông Benson đã đưa ra cái kế hoạch này. Đây là một trong những chiến dịch tấn công kinh tế rộng lớn có phạm vi quan trọng của Mỹ, nhằm để cô lập Iran về mặt tài chính với những động tác lan tỏa đến thương mại toàn cầu, thị trường năng lượng và quan hệ quốc tế. Mục đích là cắt đứt mọi liên lạc kinh tế để duy trì chế độ Iran cho đến khi Iran trở nên đơn độc và chịu đầu hàng theo như ý của Hoa Kỳ. Các lệnh trừng phạt khẩn cấp đối với gần 60 thực thể cá nhân và tàu thuyền liên quan đến chính quyền Iran, cũng như mở rộng những hành vi chịu các biện pháp trừng phạt bao gồm tài sản về digital, công nghệ, vàng, hàng không và các tài sản về vấn đề vận tải biển. Dĩ nhiên nhằm mục đích vào thương mại dầu mỏ và hoán đổi tiền tệ cũng như chuyển tiền, giao dịch và khu vực thương mại tự do, về đường đi tàu biển, register vân vân, và các công ty bình phong đều bị phong tỏa. Nói chung đây là biện pháp phong tỏa toàn diện nhằm dẫn đến sự cô lập kinh tế về Iran và tạm ngừng một số giấy phép chung và cảnh báo các quốc gia khác phải chịu những rủi ro nếu như họ chịu hợp tác, họ bất chấp lệnh này và hợp tác với Iran.
0: Thưa quý vị, trong khi đó thì một số những cái cơ quan về truyền thông ở tại Tehran, thủ đô của Iran đó, đã có những cái phần phóng sự tường trình về một số sự việc mà nghe qua thì nó hơi vô lý, nhưng mà thực sự thì nó đang diễn ra ở tại một số những cái thành thị lớn của Iran, chẳng hạn như là Tehran. Đó là cái hiện tượng mà một số cây xăng ở tại Tehran đã không còn xăng để mà bán, phải đóng cửa. Còn lại một số đó thì còn xăng nhưng mà họ bán rất là nhỏ giọt. Người dân ở tại Tehran họ phải xếp hàng thật dài để mà chờ tới phiên mình để đổ được một vài lít xăng nào đó. Và cái mức độ bán xăng tại một số cây xăng này nó rất là hạn chế, chứ không phải là muốn mua sao thì mua. Cái vấn đề nghe nó hơi vô lý đó, tại vì đây là một quốc gia mà sản xuất dầu phải nói là nổi tiếng thế giới. Và hiện bây giờ cái mức độ mà xuất cảng dầu của Iran đang bị hạn chế rất là nhiều do Hoa Kỳ cấm vận. Bán ra cũng không có thoải mái, thành ra đúng ra đó thì cái số lượng dầu còn tồn đọng tại Iran phải là nhiều chứ tại sao lại thiếu. Đó, tuy nhiên thì cái sự mà mâu thuẫn đó đã được giải đáp khi mà tin tức cho biết đó là một số lớn những cơ sở lọc dầu của Iran đã bị Hoa Kỳ phá hủy trong cái cuộc chiến đụng độ trong suốt thời gian 6 tháng qua. Rất nhiều những cái cơ sở mà sản xuất dầu đó, tức là họ sẽ đưa dầu thô vào để họ lọc để thành ra những cái loại xăng để mà cung cấp cho xe cộ, thì những cơ sở về vấn đề hạ tầng đó đã bị lực lượng của Hoa Kỳ gần như là phá hủy nhiều, thành ra nó ảnh hưởng, bây giờ nó bắt đầu nó ảnh hưởng tới cái thị trường dầu xăng sử dụng xe cộ hàng ngày ở tại Tehran. Thì với cái lời giải thích như vậy thì hoàn toàn là nó đã có cái logic, thưa quý vị, đúng là như vậy. Thành ra là hiện bây giờ đó, mặc dù rằng là người ta vẫn chưa có xác nhận là có cái tình trạng thiếu hụt như thế nào, nhưng mà đa số những cây xăng ở tại khu vực miền đông và miền nam của Tehran, là thủ đô của Iran đó, đang có cái sự kiện, tức là một số cây xăng thì phải đóng, một số cây xăng thì người ta xếp hàng dài để mà mua, để mà đổ xăng. Còn lại thì chỉ có một số cây xăng ở tại phía bắc của Tehran thì coi như là vẫn chưa xảy ra cái vấn đề đó. Mặc dù bây giờ họ còn nhiều dầu ở trong kho ở tại đất nước của họ, nhưng nếu không có những cái xưởng để mà lọc dầu thành ra là dầu diesel hay là xăng để mà chạy đó thì coi như cũng hòe thôi. Cái chất dầu thô không thể nào sử dụng được, bỏ vô xe mà chạy được. Thành ra đó là cái vấn nạn hiện bây giờ người ta cho thấy rằng là cái vấn đề mà Hoa Kỳ tấn công vào những cơ sở lọc dầu của Iran bắt đầu, nó đang ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của người dân, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là một bản tin cũng liên quan tới eo biển Hormuz. Một tàu chở dầu của không biết của quốc gia nào ở gần eo biển Hormuz đã bị tấn công bằng đạn làm cho tê liệt. Khoảng 12 giờ 25 sáng giờ địa phương, người ta cho biết rằng chiếc tàu này bị tấn công ở cái vùng biển gọi là Ashishan ở Oman, khoảng 9 hải lý về phía đông bắc. Dĩ nhiên đây là cái vùng biển ở eo biển Hormuz kêu là Ashishan, nhưng mà nó thuộc về Oman, tức là nó nằm bên phía Oman, và phía này thì Hoa Kỳ hiện nay đang quản lý một nửa cái phần eo biển này về phía Oman, trong khi đó phía bên kia là của người Iran. Thì rõ ràng chiếc tàu này bị tấn công bằng đạn, thì có lẽ đây là một trong những cái vụ tấn công do Iran chủ trương, nhưng mà cũng có thể rằng Iran không có tấn công nhưng mà họ vô ý, và họ làm sao đó để cho khí giới nổ và văng qua bên phía Hoa Kỳ, bên phía người Oman. Tàu chở dầu không được xác định bị hư hại phòng máy khiến cho tàu không chạy được, và những cái người ta thắc mắc không hiểu rằng là ai là kẻ chủ trương vụ tấn công này, và chưa một ai đứng ra nhận trách nhiệm. Tuy nhiên cuộc tấn công đã diễn ra trong bối cảnh Iran đang thực thi phong tỏa quân sự eo biển Hormuz như lời họ tuyên bố. Đây là một trong những cái điều mới nhất, và đồng thời chính quyền Trump trong nhiều tháng qua đã sử dụng các hoạt động quân sự kết hợp với các biện pháp kinh tế để có thể bảo đảm được một sự chấm dứt xung đột bằng ngoại giao, cũng như sau đó trọng tâm chuyển sang về vấn đề phục vụ tự do hàng hải để cho eo biển Hormuz được di chuyển một cách tự tế và số lượng xăng dầu trên thế giới trở lại bình thường. Tuy nhiên, bất chấp những lời tuyên bố của Hoa Kỳ, số lượng tàu neo đậu eo biển đã giảm từ khoảng 140 xuống chỉ còn vài chiếc mỗi ngày. Hoa Kỳ nói rằng là họ đang cai quản vấn đề eo biển Hormuz, nhưng mà thực tế thì một nửa về phía Iran và một nửa kia về phía Oman thì thuộc về Hoa Kỳ. Đây cũng là một trong những cái việc xảy ra hàng ngày ở tại vùng này. Cuối tuần qua, cơ quan quản lý eo biển của vùng này, một cơ quan chính phủ của Iran được thành lập để coi là giám sát eo biển Hormuz, và vào thứ hai chính quyền Trump đã công bố các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt nhắm vào Iran trong cái việc nói trên. Bộ Tư lệnh Quân sự của Hoa Kỳ cũng cho biết rằng việc phong tỏa các cảng của Iran được thực thi kể từ ngày 14 tháng 7 nhằm đáp trả việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã chuyển hướng 71 tàu thương mại, làm tê liệt 3 tàu, và Hoa Kỳ đã cho lính lên kiểm soát 2 chiếc tàu khác mà đang đi trong vùng eo biển mà họ kiểm soát phía Oman. Thưa quý vị,
0: trở lại với Hoa Kỳ thì bản tin này cũng một phần liên quan đến vấn đề của Iran. Đó là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ trong cái gọi là chương trình phần thưởng vì công lý của cái cơ quan này của Hoa Kỳ đó, đã vừa mới đưa ra một cái thông báo là họ sẽ tặng cho bất cứ ai có thể cung cấp cho họ những cái thông tin để họ có thể bắt được những cái thành phần 5 người chủ chốt trong cái lực lượng vệ binh Hồi giáo cách mạng của Iran, viết tắt là IRGC đó. Thì nếu như mà cung cấp cho họ thông tin để bắt được 5 người này thì cái phần thưởng sẽ lên tới là 10 triệu đô la Hoa Kỳ. Và thêm một cái đặc ân nữa, đó là sẽ được Hoa Kỳ đưa sang Hoa Kỳ để mà sống ở tại Hoa Kỳ luôn. Thì đó là cái việc mà cái gọi là cái chương trình phần thưởng vì công lý của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã vừa mới đưa ra. Thì năm nhân vật này có những người cũng đã về hưu, tức là không hoạt động trong lực lượng gọi là vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran nữa, và một số người thì vẫn tiếp tục hoạt động. Trong đó có chỉ huy của lực lượng IRGC, rồi người đứng đầu của bộ chỉ huy trung tâm có tên là Khatam al-Anbiya, rồi một người kế tiếp nữa, đó là chỉ huy đơn vị thiết bị bay không người lái thuộc lực lượng phòng hàng không vũ trụ của IRGC. Một nhân vật khác đó là lãnh đạo bộ chỉ huy không gian mạng điện tử của lực lượng IRGC. Và kế tiếp nữa là ông gọi là chỉ huy cơ quan tình báo của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran. Thì đây là 5 người nằm trong cái lực lượng quân đội của Iran đang nằm trong danh sách gọi là truy nã của Hoa Kỳ. Và nếu như bất cứ ai mà giúp được Hoa Kỳ biết được thông tin và bắt giữ được những người này thì họ sẽ được thưởng 10 triệu và được nhận sang Hoa Kỳ để mà sinh sống. Được biết thưa quý vị, cái tổ chức mà gọi là vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran á, thực ra đó Hoa Kỳ đã đưa vào cái danh sách gọi là tổ chức khủng bố nước ngoài kể từ năm 2019 rồi, tức là từ lâu rồi. Tại vì cái lực lượng mà vệ binh cách mạng Hồi giáo này đó, thực ra đây là những cái tổ chức mà chuyên nuôi nấng và hỗ trợ cho những cái tổ chức khủng bố, và cái mục đích của họ là muốn làm sao gây hại cho Hoa Kỳ, tức là tìm đủ mọi cách để có tạo ra những cái sự ảnh hưởng về dân chúng, về quân sự, về quân đội của Hoa Kỳ. Thì những cái thành phần như là Houthi vân vân, đại khái là như vậy, là thuộc tay sai của những cái tổ chức này. Thành ra là cái tổ chức mà gọi là vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran thật ra nằm trong cái danh sách đen của Hoa Kỳ từ lâu rồi. Thành ra bây giờ là Hoa Kỳ muốn truy nã năm cái tên này, lãnh đạo cái tay đầu não đó của tổ chức này, để có thể giải quyết cái tình trạng của cái tổ chức đó. Thành ra đây là cái thông tin rất là mới, và chắc chắn là đây là cái việc mà có lẽ là Hoa Kỳ cũng đang trả đũa là cái vấn đề mà Iran đang đặt ra những cái phần thưởng rất cao để cho người dân của Iran khắp nơi, nếu như có thể tiêu diệt lính Mỹ hoặc thậm chí là có thể sát hại con trai của Tổng thống Trump đó, thì cũng sẽ thưởng được cái số tiền rất là lớn. Thì giờ đây tới phiên Hoa Kỳ đưa ra cái giải thưởng để cho họ có thể giúp để mà có thể kiểm soát cũng như là bắt giữ được những người lãnh đạo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về phản ứng của Canada đối với việc Hoa Kỳ không có chịu nhượng bộ trong vấn đề tăng thuế nhập đội, thuế kêu là tariff đi vào hàng hóa, tránh trên hàng hóa của Canada đi vào Hoa Kỳ lên 50%. 50% đây là cái tỷ lệ mà người ta gia tăng cho cái số thuế đang có. Ví dụ như thuế đang 6%. Chẳng hạn thì sẽ có 50% của 6% đây được áp đặt thêm. Đó là một trong những tin tức liên quan đến vấn đề giữa Hoa Kỳ và Canada, và Hoa Kỳ nhất quyết rằng là sẽ tăng thuế tariff lên 50% những hàng hóa của Canada, trong đó có xe cộ là vấn đề chính, và những cái hàng hóa khác nữa như là rượu và cái cây gậy đánh baseball. Đó là một trong những tin tức mới. Trong khi đó thì Canada nói rằng họ sẽ công nhận đưa ra thuế trả đũa lên Hoa Kỳ, nhưng mà thuế trả đũa của họ cũng đánh lên những cái hàng hóa tương tự như vậy, nhưng mà những hàng hóa này thì bắt đầu vào hồi tháng sẽ bắt đầu vào tháng giêng của năm 2027, nghĩa là họ những hàng hóa bây giờ thì vẫn chưa có gia tăng cho đến hết năm nay. Đó là một trong những cái tin tức phải nói rằng là phía Canada hết sức là mềm dẻo, và Canada cũng nói rằng họ tăng gấp đôi mức thuế từ 25% lên 50% đối với xe hơi và phụ tùng xe hơi. Rồi đồng thời mức thuế cũng nâng cao sẽ được áp dụng cho thép và xe tải, cũng như Mỹ đã xuất khẩu tới 175.8 tỷ đô la hàng hóa sang Canada, và thuế thương mại xuất khẩu lớn thứ hai sau Mexico.
0: Thưa quý vị, sau khi mà quyết định tăng thuế 50% đối với lại một số sản phẩm của Canada nhập cảng sang Hoa Kỳ đó, thì cái điều đó cũng chưa làm thỏa mãn Tổng thống Trump, cho nên là mới đây thì tin cho biết, đó là trên trang mạng Truth Social của mình, ông Trump đã đăng một cái thông tin và cho biết là Hoa Kỳ đang cân nhắc là sẽ tuyên bố cái hồ có tên là cái Lake Ontario sẽ sửa thành cái tên khác, đó là Lake America, chứ không còn tên là Lake Ontario nữa. Quý vị cũng biết là giữa biên giới với lại Canada và Hoa Kỳ đó, nó có 5 cái hồ rất là lớn, họ gọi là Ngũ Đại Hồ đó. Thì trong số cái Ngũ Đại Hồ này có một cái hồ mà nó giáp với lại tiểu bang New York của Hoa Kỳ, và nó phần một phần là bên Canada, một phần là bên New York. Thành ra trong cái lúc mà vấn đề thương mại đôi bên đang gặp trục trặc và thuế má tăng cao, bên Canada họ cũng không có vừa, họ cũng tuyên bố là sẽ tìm cách để trả đũa cái vấn đề tăng thuế này. Bằng chứng đó là cái người mà lãnh đạo của cái tỉnh bang Ontario đó, Doug Ford đó, ông nói rằng là họ sẽ cho cắt cái nguồn điện mà hiện bây giờ Ontario, tỉnh bang của Canada, đang cung cấp điện cho khoảng 1.2 triệu người dân của Hoa Kỳ. Đó, thành ra là đây là cái cuộc chiến phải nói rất là cạnh tranh rất là dữ dội giữa Canada với lại Hoa Kỳ. Cho nên là vì vậy mà có lẽ ông Trump muốn chơi cho sát dáng luôn, bằng cách là sẽ đổi cái tên gọi là cái hồ Ontario. Đây là cái hồ mà mình đặt từ bao nhiêu lời này rồi. Và như vậy ông Trump muốn rằng là, vì ông nói rằng là sẽ không còn vấn đề thương mại gì nữa với Canada, thành ra cái việc mà đặt tên cái hồ đó, một trong cái Ngũ Đại Hồ, là cái hồ cái Lake Ontario đó, không cần thiết nữa, và nên chuyển về gọi là cái hồ Lake America. Đó, thì tuy nhiên không biết là cái vấn đề về pháp lý nó sẽ được thay đổi ra làm sao, và liệu có được thành công hay là không, và liệu có được quốc tế công nhận hay là không. Và tháng giêng của năm ngoái đó, thì quý vị nhớ là ông Trump đã thay đổi cái vịnh Mễ Tây Cơ thành cái vịnh America, và mặc dù rằng là nhiều quốc tế họ không có đồng ý, nhưng mà ông Trump muốn như vậy, thành ra là Hoa Kỳ đã đơn phương đổi tên của nó. Và thậm chí đó là các phóng viên của tờ báo AP, quý vị còn nhớ đó, khi mà phóng viên của AP đã không có gọi cái vịnh này là cái vịnh America mà vẫn gọi cái vịnh Mỹ Tây Cơ đó, thì cái người phóng viên đó đã bị cấm không có được vào tòa Bạch Cung nữa. Và sau đó thì cái vụ đó đã phải kiện ra tòa, rồi cuối cùng tòa phải tuyên bố rằng là tòa Bạch Cung không có quyền làm cái đó là vi phạm vào vấn đề mà tự do về vấn đề ngôn luận của Hoa Kỳ. Thì đó là cái sự việc mà cho thấy rằng là ông Trump đang muốn có những hình phạt rất là nặng đối với lại Canada bằng cách là đổi cái tên Lake Ontario thành ra là cái Lake America, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục chương trình với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía. Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248. Bánh mì BBQ, ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai
2: chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía. Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248. Bánh mì BBQ, ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao.

0: giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VietTV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên là liên quan tới vấn đề Mỹ loan báo rằng họ đang chuẩn bị và thu hồi visa hàng loạt lớn nhất trong lịch sử với 200.000 người nước ngoài đang ở Hoa Kỳ. 200.000 người này là 200.000 người đã có visa thị thực B1 và B2 được cấp trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2026. Trong 10 năm qua, những người là những người có visa để đi vào Hoa Kỳ, và trong lúc họ ở trong đất Hoa Kỳ, họ muốn xin phép gia hạn được visa này trong nhiều trường hợp và nhiều lý do riêng khác nhau. Thì chính phủ Hoa Kỳ hiện nay nói rằng họ đang phối hợp với Bộ Nội an của Hoa Kỳ để xác định và việc thu hồi các cái visa này là những visa không định cư. Những visa này thuộc vào hai loại: thứ nhất là những người đi công tác của các xí nghiệp, công ty của ngoại quốc, và thứ hai là những visa của những cái khách du lịch, là những người đây cần phải là được trở về. Nếu người nào mà họ hết hạn visa, họ phải trở về, thì họ không được quyền xin gia hạn các loại visa này với chính phủ Hoa Kỳ. Đó là một trong những điều mới nhất. Và đối với người ta nói rằng những người visa B1 sẽ bị thu hồi khi mà họ bị mất tư cách là khách du lịch hoặc công tác kinh doanh, khi mà họ vi phạm vào những cái vấn đề an ninh và những cái vấn đề liên quan đến kỷ luật của Hoa Kỳ, liên quan đến cái tư cách nhập nội hoặc là tư cách cư trú của những người ngoại quốc đang ở trên đất Hoa Kỳ, và họ đến hết hạn họ phải buộc phải về nước, chứ không có quyền sử dụng những cái lý do ở lại riêng tư nữa để mà có thể được ở lại đất Hoa Kỳ. Và từ đó

0: có thể gây trở ngại cho chính sách di trú của chính phủ Hoa Kỳ.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái thông tin vừa mới tiết lộ cho biết đó là một cái máy bay vận tải quân sự cỡ lớn của Hoa Kỳ đã bí mật đáp xuống một cái phi trường gần với lại thành phố Moscow của nước Nga, mà theo những cái cơ quan về theo dõi không lưu của Hoa Kỳ họ vẫn không có tiết lộ được đó là cái chuyến bay đó là để làm gì. Thì thưa quý vị, theo thông tin từ cái hệ thống theo dõi không lưu trực tuyến cho các cái chuyến bay vận tải quân sự thì họ thấy rằng là có một chiếc máy bay Boeing C-17A và của cái loại máy bay có tên là Globemaster số 3 của Hoa Kỳ đã bí mật hạ cánh tại Moscow của nước Nga sau khi mà nó ghé qua một cái thành phố Riga ở tại Latvia. Trước đó nữa thì thưa quý vị, nó đã rời cất cánh tại phi trường ở tại phi trường Andrew tại DC, sau đó thì nó ghé qua cái phi trường Charleston của Hoa Kỳ, rồi nó mới bay sang châu Âu và nó ghé xuống cái phi trường ở tại Riga của Latvia, và rồi sau đó thì nó bay sang thành phố Moscow của nước Nga. Thì với cái hiện tượng này đó, người ta vẫn chưa hiểu rằng là máy bay này sang đó làm cái gì. Tại vì khi mà kể cả cái người đứng đầu của cái gọi là cái cơ quan kiểm soát không lưu của Liên minh Âu Châu đã xác nhận với lại cái tờ báo TASS của Nga đó là họ không có nắm rõ được cái lịch trình của chuyến bay này. Trong khi đó đó thì thưa quý vị, cái cơ quan gọi là Bộ Tư lệnh Châu Âu của quân đội Mỹ, viết tắt là EUCOM, cho biết họ biết được cái chuyến bay nó cất cánh từ cái căn cứ quân sự Andrew của Hoa Kỳ, nhưng cái điểm đến cuối cùng thì họ không có nắm được. Và kể cả người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cũng trả lời rằng là họ không biết cái chuyến máy bay đó lên chương trình và lên lịch để đáp xuống một cái phi trường ở tại Moscow như thế nào cả. Thì đó là cái điều bí mật mà bây giờ báo chí họ đang tập trung, họ xoáy vào, họ tìm hiểu xem rằng là cái chuyến bay này của quân sự của Hoa Kỳ, đây là một cái máy bay rất là lớn thưa quý vị, Boeing vận tải cỡ lớn, nó có thể nó chở theo những cái xe tăng, thiết giáp và kể cả hàng trăm những người binh sĩ của Hoa Kỳ đi theo được. Nó là cái loại vấn đề vận tải quân sự mà, thành ra là không biết chuyến bay này sang bên đó làm gì, mang theo những cái gì, và liệu Hoa Kỳ có đang cung cấp gì cho Nga khi mà chở cả một cái chuyến máy bay vận tải sang bên đó hay là không, hay là máy bay này đang bay thì gặp trục trặc gì đó thành ra cần phải đáp khẩn cấp xuất phi trường của Moscow thì vẫn chưa biết. Thì đó là cái điều mà người ta cho rằng là một chuyến bay rất là bí ẩn từ nước Mỹ bay sang bên Moscow của nước Nga mà nó lại không có nằm trong cái lịch trình của các cơ quan gọi là theo dõi không lưu của Hoa Kỳ thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới châu Âu và Ukraine thưa quý vị. Liên minh sẵn sàng của các quốc gia ở tại châu Âu đang tập hợp với nhau để ủng hộ Ukraine trong một cuộc tập hợp ngay tại thủ đô Kiev của Ukraine. Thủ tướng Anh ông Andy Burnham trong một chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức tháng trước và gần thêm ít nhất là trên 10 lãnh đạo của châu Âu khác và các viên chức khác của các quốc gia trong châu Âu đang đến Kiev vào hôm qua. Đây là một trong những cuộc họp mà liên minh sẵn sàng, người ta gọi là liên minh sẵn sàng, là những người liên minh của các quốc gia và phần lớn nằm trong châu Âu và nước Anh. Phải nhớ rằng là nước Anh không còn ở trong châu Âu nữa, không còn ở trong cái kêu là EU, nhưng mà họ là một quốc gia độc lập và dĩ nhiên họ cũng trước kia là ở trong châu Âu. Thì ông Burnham, tức là thủ tướng, cũng có một cuộc họp với tất cả gọi là những liên minh, những người sẵn sàng, tức là những lãnh tụ của châu Âu mà ủng hộ cho chiến trường của Ukraine. Dĩ nhiên cũng có nhiều quốc gia trong châu Âu không ủng hộ Ukraine như là Hungary chẳng hạn. Và những nhóm này gồm hơn 20 quốc gia hiện nay đang giúp Ukraine chống lại cuộc tấn công của người Nga. Ông Burnham cho biết rằng ông đang thúc đẩy ngành công nghiệp Anh hỗ trợ cho một dự án của Ukraine. Dự án này là dự án có thể là thành lập và xây cất và cũng như chế tạo một hệ thống phòng không thay thế cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất mà hiện nay đất rất là hiếm và không còn nữa, và người Mỹ đã không có thay đổi dự tính. Trước kia họ dự định đưa cho Ukraine sản xuất này, nhưng bây giờ đây họ đã đổi ý kiến. Ông Zelensky đã phát biểu ở tại công trường Sofia ở Kiev rằng sự hiện diện của các nhà lãnh đạo châu Âu phản ánh nỗi lo ngại của châu Âu về tham vọng rộng lớn hơn của người Nga, và họ cho rằng đây là một trong những việc cần thiết để bảo vệ người Ukraine chống lại nước Nga, nhất là chống lại những cái chuyện chống tương lai, vì người Nga vốn có những cái tham vọng là có thể chiếm thêm các quốc gia khác ở châu Âu nếu họ chiếm được Ukraine. Đây là một trong những cái cam kết hỗ trợ quân sự và tài chính thêm cho người Ukraine. Và đồng thời những bản tin khác từ châu Âu cũng cho hay rằng trước kia người ta đã khám ngày mấy ngày trước người ta đã khám phá được ra một những chiếc drone có chứa bom ở trên lạng vạc ở phi trường Leipzig và đã bị khám phá, và ngày hôm qua họ đã tìm thấy thêm một chiếc drone thứ ba nữa cũng chứa bom ở tại phi trường Leipzig, tuy nhiên nó không gây nguy hại gì cho phi trường này. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, đoạn tin kế tiếp có liên quan tới cái sắc lệnh tổng thống Trump đã ký trong thời gian vừa qua có liên quan tới vấn đề đó là hạn chế vấn đề bầu cử bằng thư. Và cái sắc lệnh này đó đã bị ít nhất là 23 tiểu bang của Hoa Kỳ, trong đó có California và Washington DC, đã đứng đơn để mà kiện cái sắc lệnh này của tổng thống Trump. Được biết đó là khi mà cái sắc lệnh đưa ra đó thì 23 tiểu bang này đã kiện, và bà coi như là bà chánh án liên bang ở tại Boston của tiểu bang Massachusetts, đó là bà Indira Thawani, đã ra phán quyết và chặn cái sắc lệnh này của ông Trump và cho rằng là cái lệnh này không có hiệu lực là tại vì vấn đề bầu cử thì chỉ nên để cho tiểu bang quyết định chứ liên bang không có nên nhúng vô. Và cuối cùng sự việc đó bây giờ đã lên tới tối cao viện, và mới đây tối cao viện đã ra một phán quyết và họ cho phép tạm thời chính quyền tổng thống Trump vẫn được thực hiện cái sắc lệnh của tổng thống đưa ra, tức là sẽ hạn chế tối đa cái việc mà bỏ phiếu bằng thư. Và một trong những cái điều kiện ở trong cái việc này đó là các cái văn phòng của bưu điện của Hoa Kỳ đó là đừng không có được nhận những cái hồ sơ của những người xin được bầu cử bằng thư mới, mà chỉ có thể phát những cái phiếu bầu cho những người đã hội đủ những cái tiêu chuẩn và nằm trong danh sách cũ mà thôi. Còn những cái người mới thì tạm thời ngưng, tại vì tránh trường hợp gian lận bầu cử có thể xảy ra vào tháng 11 tới. Thành ra là với cái sắc lệnh này nó hiện bây giờ thì tạm thời được áp dụng. Tuy nhiên người ta đang dự đoán rằng là trong tương lai thì chắc chắn sẽ có nhiều những cái thành phần chống đối đó, họ sẽ đâm đơn và họ kiện. Như vậy thì không hiểu rằng là cái sự việc đó khi mà tối cao viện đã đưa ra cái phán quyết rồi, nhiều cái phán quyết lại cho là tạm chấp thuận mà thôi, rồi sau khi mà họ có đủ những bằng chứng để khẳng định rằng là cái điều kiện mà tổng thống đưa ra, cái sắc lệnh tổng thống đưa ra đó, nó đã vượt quá giới hạn, nó đã lấn sâu vào cái quyền bầu cử của các tiểu bang, thành ra không biết là tòa tối cao viện có phải xử lại hay là có đưa ra cái phán quyết gì khác hay là không. Tuy nhiên tạm thời thì tin mới nhất cho biết đó là cái ngay kể cả bưu điện của Hoa Kỳ cũng không có được đưa nhận những cái danh sách mới của những người mà hội đủ điều kiện để mà có thể bỏ phiếu bằng thư.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin là liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về vấn đề lụt ở Lạng Sơn. Thưa quý vị, ảnh hưởng của cơn bão số 4 tới Việt Nam là mưa lớn và kéo dài đã khiến cho nhiều khu vực trũng thấp tại tỉnh Lạng Sơn chìm trong biển nước. Lạng Sơn là một cái vùng mà một thành phố cũng như một nằm ở trên cao chứ không phải là ở dưới đồng bằng. Tuy vậy với cái chuyện mà xảy ra rất là bình thường ở tại các thành phố lớn cũng như rằng là khắp nơi, khắp các thành phố ở tại Việt Nam với cái nạn xây cất hết sức là bừa bãi và không bất chấp các cái luật lệ về vấn đề thoát nước hay là vấn đề an ninh khu vực vân vân, những cái nhà cửa chỉ cần có những cái lo lót với chính quyền địa phương là xây được, và do đó đôi lúc những cái đường thoát nước đã bị ngăn chặn, và vì vậy hàng năm vẫn xảy ra lụt lội mỗi khi mưa lớn, nước không thoát kịp. Năm nay cũng như mọi năm, Lạng Sơn đang chịu một cơn lụt rất lớn, và vì ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài nhiều khiến khu vực trũng thấp tại Lạng Sơn chìm trong biển nước. Đến chiều 24 tháng 8, nước lũ vẫn bao vây nhiều khu vực dân cư, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Theo ghi nhận của báo chí, tại khu vực thành phố Lạng Sơn, nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu và nước tràn vào nhà dân, có nơi mực nước ngấp nghé mép cả một cái tầng ở dưới, nhiều hộ dân phải di chuyển đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng. Đó là những gì xảy ra ở Lạng Sơn. Tuy nhiên cay cặt vùng đồng bằng như là vùng Hà Nội hay Sài Gòn, đôi lúc vẫn mưa lớn, vẫn lụt ở những cái nhiều khu vực chỉ vì nước không đủ sức thoát ra, vì những cái ống cống đã bị xây chồng lên nhà cửa để mà có thể chiếm đất xây nhà và kiếm được lợi ích, do cái sự tham ô nhũng làm đã khiến cho tình hình lụt lội ở tại các thành phố lớn cũng không có kém gì khi mà mưa lớn, thưa quý vị.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp có liên quan tới một cái sự kiện đang gây xôn xao dư luận trong nước xung quanh cái việc mà một nhân vật chuyên làm đề tài về YouTube về vấn đề ẩm thực Tây Bắc đã chính thức bị công an tại Lào Cai bắt giữ. Và ngày hôm qua đó thì đã có những cái thông tin cập nhật thêm cũng như những đoạn video đã khẳng định rằng là, thưa quý vị, Vũ Hoàng Hải, năm nay 40 tuổi, tức là Hải Sapa TV, đã chính thức bị bắt. Và Vũ Hoàng Hải cũng đã lên tiếng và xin lỗi khách hàng của mình. Và anh xác nhận rằng là anh này đã lường gạt khách hàng. Thì bây giờ cái mấu chốt ở đây đó là lường gạt bằng cách nào? Thưa quý vị, Hải Sapa TV là một cái kênh về YouTube nói về những cái món ẩm thực của vùng Tây Bắc, rất là truyền thống của vùng Tây Bắc này. Và nhiều người xem đó, họ cũng rất là thích coi cái cảnh mà anh này đi ăn những cái món ăn của người địa phương, những người mà dân tộc thiểu số. Nhưng mà sau này đó thì Hải Sapa TV đó đã quảng cáo một cái món gọi là thịt trâu gác bếp, đặc sản của Tây Bắc, và bán ở trên cái kênh YouTube của mình. Đó. Tuy nhiên giờ đây, thưa quý vị, anh này đã có được một cái tài sản rất là lớn chỉ sau có khoảng chừng 5-6 năm buôn bán mà thôi. Anh có cả một cái tòa nhà 5 tầng trị giá khoảng chừng cả trên 1.200 mét vuông, hàng chục tỷ đồng, và mở một cái nhà hàng cả 100 tỷ đồng, và kể cả những khách sạn anh này mọc đầy hết, ăn uống sang trọng, coi như là tiệc tùng rất là to lớn, chơi với những người nổi tiếng, giàu có, xe cộ xe sang. Đó thì giờ đây, thưa quý vị, anh này đã đang bị bắt giữ và để điều tra. Và anh này xác nhận cái điều đó là trước đây đó thì anh quảng cáo rằng là thịt trâu gác bếp đặc sản Tây Bắc, thì người ta cứ tưởng đâu là công ty của anh Vũ Hoàng Hải này mua trâu ở tại địa phương làm thịt rồi mới đem hong khô ở trên cái dàn bếp và đem ra bán. Nhưng mà không ngờ là Hải Sapa đã đi đường tắt, tức là Hải Sapa đã móc nối một người khác, và người khác lại mở một công ty, và công ty này đó thì lại order thịt đông lạnh, thịt trâu, thịt bò gì đó từ bên Ấn Độ gửi qua, rồi xong cái công ty đó mới làm ra cái sản phẩm thịt bò sấy khô, rồi sau đó bán cái thịt bò sấy khô thành phẩm đó sang cho Hải Sapa, rồi Hải Sapa mới thay đổi cái bao bì, đóng cái mộc Sapa TV lên và bán ra cho khách hàng của mình với cái danh nghĩa đó là thịt trâu gác bếp truyền thống ở tại vùng Tây Bắc, thưa quý vị. Thì đó là cái sự làm ăn rất là gian lận. Và số tiền mà hai vợ chồng của Hải Sapa TV mua lại từ công ty Hoàng Nam, tức là công ty mà nhận thịt từ bên Ấn Độ sang rồi chế biến rồi sau đó bán cho Hải Sapa đó, lên tới là 30 tỷ đồng. Cái tiền vốn họ mua thôi đó nha, rồi sau đó họ bán ra bên ngoài thì bao nhiêu thì vẫn chưa biết. Thì đây là cái vụ mà đang nổi cộm ở tại Việt Nam, cho thấy rằng là tất cả những người mà làm ăn tự nhiên bộc phát giàu có đó thì sớm muộn gì cũng vào để mà bóc lịch đối với là nhà nước Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ, một quan trường tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.

Kính thưa quý vị, trong khi Nga đang leo thang các cuộc tấn công gây chết người để nhắm vào Ukraine và dân thường của nước này, thì Ukraine cũng đang đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự và năng lượng của Nga. Mỹ cần thể hiện rõ lập trường của mình, đứng về phía của Ukraine và chống lại Nga bên gây hấn. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng cần lên án các cuộc tấn công để nhắm vào hoạt động kinh doanh của Mỹ trong khu vực. Phó Tổng thống J.D. Vance của Hoa Kỳ đã cảnh báo Ukraine về vấn đề này, nhưng mà ông cũng cần có thể bảo đảm rằng Nga hiểu rõ Mỹ sẽ không dung thứ cho những hành động như vậy. Được biết trong năm qua thì Nga đã tấn công hàng chục lần vào các cơ sở của các công ty của Mỹ tại Ukraine, bao gồm các cơ sở của Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Cargill, Philip Morris và nhiều công ty khác. Chính quyền Tổng thống Trump vẫn giữ im lặng trước các vụ việc này. Theo tờ New York Times, thì Tòa Bạch Cung dù cam kết bảo vệ lợi ích thương mại của Mỹ ở tại nước ngoài, nhưng lại có phản ứng mờ nhạt trước các cuộc tấn công của Nga để nhắm vào lợi ích của người Mỹ tại Ukraine. Khi Ukraine tấn công trạm tiếp nhận của tập đoàn đường ống Caspian, tức là Caspian Pipeline Consortium ở tại một hải cảng của Nga trên Biển Đen, thì Phó Tổng thống J.D. Vance đã gọi điện thoại cho Tổng thống Ukraine ông Zelensky vào ngày 31 tây tháng 7 để bày tỏ lo ngại rằng Ukraine đang gây bất ổn cho thị trường dầu mỏ và gây thiệt hại cho các công ty Mỹ khi nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu thô vận chuyển qua đường ống từ Kazakhstan cho đến trạm tiếp nhận này, nơi mà hãng Chevron và ExxonMobil có nắm giữ cổ phần. Việc các nhà lãnh đạo Mỹ can thiệp khi mà các công ty Mỹ bị tấn công là một điều hết sức là thích hợp. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo cần phải thống nhất trong việc bảo vệ lợi ích doanh nghiệp của Mỹ bằng cách gây áp lực lên Moscow, chứ không chỉ lên Ukraine. Suy cho cùng, thì Nga mới là bên thực sự gây hấn trong cuộc chiến này. Thực tế, kể từ ngày Nga xâm lược Ukraine mà không có lý do chính đáng, chính quyền của Mỹ lẽ ra phải gây áp lực lên Moscow nhiều hơn là lên Ukraine. Tổng thống của Nga ông Putin cần phải chịu trách nhiệm về cái chết và thương tích của hàng trăm ngàn người Ukraine, cũng như là những thiệt hại trị giá hàng trăm tỷ đô la đối với nền kinh tế của Ukraine. Ông ta cũng cần phải chịu trách nhiệm về việc khoảng 1.5 triệu người Nga đã bị thiệt mạng và bị thương một cách vô ích. Các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu của Nga là hành động đáp trả cho cuộc chiến do Putin khởi xướng nhưng lại từ chối chấm dứt và đồng thời cũng làm suy yếu năng lực quân sự của ông ta. Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở quân sự và năng lượng của Nga. Gần đây, nước này đã tấn công vào công ty Wildberries, là một doanh nghiệp được ví như là Amazon của Mỹ ở tại nhiều địa điểm trên khắp đất nước của Nga. Các quan chức của Ukraine cho rằng Wildberries đã hỗ trợ quân đội Nga, nhưng mà các cuộc tấn công này cũng đã giúp người dân Nga có thể nếm trải những gì mà người dân Ukraine đã phải gánh chịu suốt thời gian dài. Ukraine hoàn toàn có quyền tự vệ và việc nhắm vào các nguồn năng lượng của Nga là cách để cắt đứt nguồn thu từ năng lượng vốn đang nuôi dưỡng cuộc xâm lược quân sự của Moscow. Bên cạnh việc tấn công các lợi ích của doanh nghiệp Mỹ ở tại Ukraine, thì Nga còn cố tình để nhắm mục tiêu vào các cảng biển ở tại Odessa, nơi Ukraine xuất cảng khối lượng lớn nông sản, phân bón và các mặt hàng khác. Và nếu chính quyền lo ngại về sự bất ổn trên thị trường toàn cầu, thì họ cần gây áp lực buộc Nga phải chấm dứt các cuộc tấn công như vậy. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ, thì trước khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine năm 2022, Mark Tanersky đã ghi nhận trên tạp chí Forbes rằng Ukraine xếp thứ 7 toàn cầu về sản lượng lúa mì, thứ 6 về ngô, thứ 4 về lúa mạch và thứ 2 về dầu hướng dương. Và khi Nga vô hiệu hóa các cảng biển ở Ukraine ở tại Biển Đen vào năm 2022, thì sự gián đoạn thương mại sau đó đã góp phần đẩy giá lương thực toàn cầu lên mức cao kỷ lục. Và các cuộc tấn công của Nga và các cơ sở của Ukraine ở tại Odessa trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị đóng cửa, thì giờ đây sẽ ngày càng gây thêm áp lực lên thị trường toàn cầu. Chính quyền Tổng thống Trump cần gây áp lực buộc Nga chấm dứt các cuộc tấn công này. Tất nhiên, áp lực của Hoa Kỳ đối với lại Moscow không nên chỉ giới hạn ở các cuộc tấn công của Nga tại Biển Đen. Và Hoa Kỳ cùng với lại các đồng minh châu Âu và các đối tác khác cần làm mọi cách để có thể buộc ông Putin phải chấm dứt hành động xâm lược và rút quân ra khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị chiếm đóng. Cách tốt nhất để thực hiện điều này là cung cấp viện trợ quân sự nhanh chóng và quy mô lớn cho Ukraine và đồng thời thắt chặt các biện pháp trừng phạt Nga với mục tiêu là giúp cho Ukraine giành chiến thắng và đánh bại Nga để ngăn chặn ông Putin có thể tái tấn công.
Trước đó trong năm nay, thì ông Jerry Vance đã từng tuyên bố rằng việc chấm dứt viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine là một trong những điều mà tôi tự hào nhất mà chúng tôi đã thực hiện trong chính quyền này. Xét đến điều đó, thì thật ngạc nhiên khi mà phía Ukraine lại lắng nghe yêu cầu gần đây của ông. Tuy nhiên, do chính phủ của Ukraine đang rất cần hỏa tiễn đánh chặn để mà ngăn chặn các cuộc tấn công liên tục bằng hỏa tiễn đạn đạo của Nga, cũng như là cần tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo, họ buộc phải tránh làm mất lòng chính quyền của Hoa Kỳ, ngay cả khi cả chính quyền hiện tại lẫn tiền nhiệm đều đã nhiều lần khiến cho Kiev bị thất vọng. Bằng cách hỗ trợ Ukraine và gây áp lực lên Nga, thì chính quyền Tổng thống Trump có thể đẩy nhanh việc chấm dứt chiến tranh. Điều này đến lượt đó sẽ bảo vệ các công ty Mỹ trong khu vực và giúp ổn định thị trường toàn cầu và cứu mạng sống của những người dân Ukraine vô tội.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
6: Thiên Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV. Quý vị đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt về một loại dược thảo mới nhất của công ty NutriMed International mang tên Oyster Max Gold. Thưa quý vị, Oyster Max Gold là một loại dược thảo dành riêng cho phái nam, có tác dụng gia tăng sức khỏe cùng những chức năng quan trọng của phái nam để có thể duy trì hạnh phúc lứa đôi. Và trước hết thì Thiên Trang xin giới thiệu cùng với quý vị, vị khách mời đặc biệt trong chương trình hội thoại lần này đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Xin kính chào bác sĩ ạ.
7: Vâng, trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của TV và mến chào của Thiên Trang. Cô vừa nhắc tới một cái loại dược thảo mà chỉ mới nhìn qua các cái công thức thì tôi đã nhận thấy đây là một cái công thức rất là đặc biệt và phối hợp với những dưỡng chất cần thiết một cách rất là sáng tạo, khác hẳn những cái loại dược thảo dành cho phái nam mà từng có trên thị trường trước đây. Có thể nói đây là một cái công thức khá là hoàn chỉnh, theo đúng các nguyên tắc trị liệu của đông y, do đó rất an toàn và có thể đem lại một cái kết quả lâu dài cho người sử dụng.
6: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích vì sao mà dự thảo Oyster Max Gold lại an toàn và có kết quả lâu dài cho người sử dụng không ạ?
7: Vâng, như là chúng tôi vừa nói, khi chúng ta mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa, có nghĩa là giải quyết vấn đề cho phái nam tận gốc rễ chứ không phải chữa ngọn mà thôi.
6: Dạ, nhưng mà Thiên Trang lại thắc mắc thế nào là giải quyết đến tận gốc rễ thưa bác sĩ?
7: Đây là một câu hỏi hay. Cảm ơn cô Thiên Trang. Thưa quý vị, mặc dù có những cái tác dụng mà chúng tôi vừa kể tới như là Oyster Max Gold không phải là một cái loại thuốc kích thích mà chúng ta thường thấy trên thị trường. Trái lại, đây là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bổ thận vốn bị suy yếu do tuổi tác này hoặc là vì một cái căn bệnh nào đó, và nhất là tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường phục hồi chức năng cần thiết cho phái nam, tạo sự hưng phấn trong sinh hoạt chăn gối vợ chồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại, trong việc Oyster Max Gold có khả năng thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng sinh lý cho phái nam, tăng cường sinh lực, bổ thận và chống tiểu đêm. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của Oyster Max Gold.
6: Dạ, em thấy là rất là hay đó bác sĩ.
7: Vâng.
6: Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích chi tiết hơn về những cái thành phần dưỡng chất trong công thức này được không ạ?
7: Vâng, thưa quý vị, có 5 dược vị chính trong công thức này. Trước hết chúng tôi nói tới Oyster Extract, tức là tinh chất của Oyster, tức là con hàu đó.
6: Dạ.
7: Rồi tới tinh chất của một cái dược vị tên là Tonkat Ali. Thì thức vị Tonkat Ali là một cái loại dược thảo có mặt tại nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là cây bá bệnh. Cái dược vị thứ ba là tinh chất của rễ cây maca, thứ tư là tinh chất của sâm hoa kỳ, và cuối cùng là tinh chất của holy goat wheat, chúng ta thường gọi là cỏ sừng dê, đông y gọi đó là dâm dương phách. Thì thưa quý vị, trước tiên thì chúng tôi sẽ bàn về oyster extract, tức là tinh chất hàu. Thưa cô Thiên Trang cũng như là quý vị, hàu là một cái loại hải sản ai cũng biết rồi, từ hàng ngàn năm nay đã nổi tiếng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng phải không ạ, và cũng là một cái dược liệu không thể thiếu cho một người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao? Thưa quý vị, hàu hàm chứa các loại vitamin A, C, D và B12, rất nhiều protein, kim loại và những khoáng chất, nhưng mà nhiều nhất là chất zinc, tức là kẽm đó. Zinc là một cái kim loại giữ vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng cái nội tiết tố testosterone cho phái nam. Một yếu tố chính để duy trì sự hưng phấn cho phái nam trong chuyện phòng the. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu còn cho thấy là oyster còn có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn nhiễm này, làm đẹp da này, duy trì sức khỏe tim mạch và chống lão hóa. Dược vị thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới là tomcat ali, tức là cây bá bệnh. Sở dĩ được gọi là cây bá bệnh vì cái dược thảo này đã nổi tiếng hàng ngàn năm với nhiều cái khả năng là làm thuyên giảm được rất nhiều căn bệnh, kể cả các loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tác dụng được biết tới nhiều nhất là gia tăng sự hưng phấn trong việc chăn gối, tăng cường khả năng duy trì nòi giống cho phái nam, và cụ thể là giúp cho tinh trùng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Đồng thời cái cây bá bệnh cũng có khả năng gia tăng cái lượng testosterone như là tinh chất hàu mà chúng ta vừa nói tới. Thưa quý vị, ngoài ra thì tomcat ali còn hàm chứa rất nhiều hóa chất thiên nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng này, lo âu này, phiền muộn, và làm tăng khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
6: Thiên Trang thấy là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái thành phần dược thảo của Oyster Max Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có maca root, tức là cái rễ cây maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt maca, phải không vậy thưa bác sĩ?
7: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, maca là một cái loại hạt được cả phái nam lẫn phái nữ rất thích. Ngay cả một vài hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới họ cũng có cái loại hạt này để chiêu đãi hành khách trên chuyến bay. Nhưng mà trong cái công thức của Oyster Max Gold thì cái viên bào chế này đã sử dụng cái loại rễ thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước, thưa quý vị, có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao đến 4-5 ngàn mét. Vâng. Maca được xem như là một cái loại sâm của người Peru. Cái rễ maca hàm chứa nhiều vitamin này, kim loại và khoáng chất, cùng với nhiều hóa chất thiên nhiên cần thiết và đem lại những tác dụng tốt cho phái nam mà tôi phải kể ra như sau. Thứ nhất là tăng cường sự ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, tăng cường sinh lực, giảm giúp duy trì nòi giống và gia tăng hoạt động của tinh trùng, và đồng thời giảm căng thẳng này, giảm âu lo, từ đó có thể giúp hạ huyết áp và chống lão hóa, giảm nguy cơ các bệnh nan y, tăng cường sức khỏe của não bộ và trí nhớ. Không thể không nói tới dược vị thứ tư trong cái thuốc này, nó tên là Holy Goat Wheat, thì đông y chúng tôi gọi là dâm dương phách, và dân gian thì còn gọi là cỏ sừng dê. Đây là một cái dược thảo nổi tiếng của đông y, nó có tác dụng là chống mệt mỏi này, vừa tinh thần lẫn thể chất, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, giảm đau và mỏi yếu cơ bắp và các khớp xương. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của những dược vị này.
6: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì maca được xem là một cái loại sâm của người Peru, nhưng mà trong công thức này đó thì cũng có cái sâm Hoa Kỳ, thì phải chăng đó là một cái sự bổ sung cần thiết không bác sĩ?
7: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như chúng tôi vừa nói, bên cạnh những tác dụng tốt cho phái nam thì rễ maca còn có thể có tác dụng giảm căng thẳng này, từ đó có thể hạ huyết áp. Nhưng mà điều này rất quan trọng, bởi vì thưa quý vị, căng thẳng cũng là một trong vài nguyên nhân chính làm giảm sự ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Sâm Hoa Kỳ cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng tương tự như là maca. Và một cách chi tiết thì thưa quý vị, sâm Hoa Kỳ hàm chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, B6, suy, rồi polysaccharide và zinc. Zinc thì như chúng ta vừa nói tới, góp phần đáng kể vào việc gia tăng cái lượng testosterone. Nói tóm lại, trong công thức của Oyster Max Gold thì sâm Hoa Kỳ có nhiệm vụ thứ nhất là gia tăng nội tiết tố testosterone, giúp tăng cường chức năng sinh lý của phái nam. Thứ hai là chống trầm cảm và căng thẳng. Và thứ ba là giúp thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất. Thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch. Thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của ginkgo biloba, tức là bạch quả. Các loại vitamin B này, có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả của năm dịch vị mà chúng ta vừa nói tới. Vâng. Với cái thành phần dưỡng chất như vậy, rất là hùng hậu thì Oyster McGo là một cái dược thảo quý giá, chắc chắn sẽ giúp quý vị nam giới khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm cho cuộc sống đôi đôi ngày càng thêm hạnh phúc.
6: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta có cần lưu ý điều gì trước khi mà sử dụng loại dược thảo này không ạ?
7: Cảm ơn cô Thiên Trang. Vâng, để đạt được cái hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống dược thảo này trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là sau khi ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng những ai mà đang có vấn đề cao huyết áp lâu ngày thì hãy bắt đầu uống một viên thôi. Và uống trong vòng một tuần lễ, sau đó chúng ta mới thử dùng tới 2 viên một ngày. Và nếu cần thì có những căn bệnh đặc biệt khác thì hãy tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y trước khi sử dụng. Ngoài ra thì dược thảo này theo tôi rất an toàn cho tất cả mọi người.
6: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã giải thích rất tường tận về dược thảo Oyster Max Gold của công ty NutriMed International. Và thưa quý vị, một chai Oyster Max Gold gồm có 60 viên, đủ dùng cho 30 ngày để tăng cường sinh lực mạnh mẽ và tự tin hơn trong hạnh phúc lứa đôi. Xin quý vị đừng chần chờ nữa, hãy gọi ngay cho Vinashop ở số điện thoại 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại, 1-855-855-5888. Quý vị sẽ có ngay một promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

0: Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ.
1: Bài thơ Hà Nội, tác giả Thanh Tùng. Hà Nội ơi, tôi đã cất giữ người cẩn thận, như dưới làn da kia dẫu đã héo nhàu, máu vẫn âm thầm chảy. Hà Nội ơi, nguồn mộng mơ về như cỏ mùa xuân. Mỗi khi tôi thấy mình sơ sát, tôi lại về đánh cắp, dẫu một chút bóng đêm trên đường phố khâm thiên, dẫu một mảnh lá vàng còn ướt nước hồ Gươm, tôi rung lên mỗi khi chạm bóng cửa ô, như được chạm vào vai gầy áo mẹ. Tôi bé nhỏ và tôi vẫn thế, trái tim luôn xao động, như bên trong vẫn đầy ấp sóng hồ Tây. Vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng kịp nhận ra từng con phố, nhưng trong tôi vẫn bền đến thế. Những chiếc lá nhìn tôi vẫn mắt tuổi học trò, những dòm cổ nghiêng xuống tôi hơi ấm, thầm thì lời của rêu phong, sâu đến nỗi bàng hoàng, lạc tới ngàn năm. Những chiều thu hăm hở tôi đi, hồn đánh võng với hơi văng thấp thoáng, từ gốc cây già đến mặt hồ sương, từ ngàn xưa đến tận hôm nay, quá ngập lá và mắt em đen thế. Rượu không sai, chỉ dù để buồn thôi. Tôi vẫn về Hà Nội của tôi, sau những ngày dài khô khốc, để thẫn thờ uống từng vệt nắng mưa, chạy mệt nhoài trên những quảng trường sạm gió. Mỗi lần ra đi, nặng nề như có chữa, vào vội vàng của một kẻ tham lam, vì bất cứ dòm cây nào trên những đại lộ cũng có thể đòi tôi trả lại màu xanh. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ thành nhạc phẩm Hà Nội Ngày Trở Về.
0: Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều hương văng lối cũ. Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô, như ngày xưa mỗi lần chạm da gầy áo mẹ. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi. Vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố, nhưng còn đó mùa thu đầy gió và rêu phong bên những gốc cây già. Vội vã trở về cùng tháng năm xưa, sau những con đường dầu dãi nắng mưa, bên quán ngọ em buồn nghe lá trúc, chiều mưa xa văng kín phố dài. Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ Thu.
1: Và đây là phiên bản do Nguyên Khang trình bày.

0: bài thơ Có đôi khi, tác giả Cao Vũ Huy Miên. Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang, sống kiếp lang thang dạo chơi khắp núi rừng, rủ lá rơi vàng về thăm biển mênh mông, vượt ngọn sóng dâng tràn, ta là gió trên ngàn. Ôi phải chi ta là con suối sông kia, sống kiếp giang hồ dạo chơi hết bến bờ, để có tiếng chim và em mãi ngây thơ, ta đâu biết mong chờ, thôi ta hết vật giờ. Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ, sáng sáng tung tăng vui đùa hát vang lừng, chẳng biết suy tư đời kia biến dương gì, rồi chiều tới mơ màng đợi chờ sáng tưng bừng. Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa, muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng, chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro, buồn nhã khói lên trời, lòng nhịp rối tơi bời. Ôi có đôi khi thèm như những con chim, cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời, đến đảo hoang tìm nơi vắng bóng người, rồi cười nói một mình và lặng khóc một mình. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Lã Văn Cường phổ thành nhạc phẩm Có đôi khi.
1: Ôi có đôi khi thèm như gió đi quang, sống kiếp lang thang dạo chơi khắp núi rừng, rủ lá vàng rơi về thăm biển mênh mông, vượt ngọn sóng dâng tràn, ta là gió trên ngàn. Ôi phải chi ta là con suối sông kia, sống kiếp giang hồ dạo chơi hết bến bờ, để có tiếng chim và em mãi ngây thơ, ta đâu biết mong chờ, ta thôi hết vật giờ. Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ, sáng sáng tung tăng đùa vui hát vang lừng, chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì, rồi chiều tới mơ màng đợi chờ sáng tưng bừng. Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa, muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng, chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro, buồn nhã khói lên trời, lòng nhịp rối tơi bời. Ôi có đôi khi thèm như những con chim, cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời, đến đảo quang tìm nơi vắng bóng người, rồi cười nói một mình và lặng khóc một mình.
0: Dưới đây là phiên bản do Hồng Nhung trình bày.

Bài thơ có tựa đề Khúc Tháng Chín, tác giả Du Tử Lê. Này tháng chín mùa thu về rất sẻ, em biết không, tôi kẻ đứng bên đường, hồn tháng chạp cuối đời khua tiếng gậy, em tự tâm có đủ lượng bao dung. Này tháng chín mùa thu về như thế, giữa đêm qua có kẻ lén vào vườn hạnh phúc, một người đang tập nói, chàng phục sinh như một giấc mơ. Này tháng chín mùa thu hồng lối biết, mưa ở đâu ước trí nhớ ai. Chàng đứng lại bên kia bờ nước cuốn, em bên này có lạnh đôi bàn tay. Này tháng chín mùa thu về rất mới, bởi hôm qua có kẻ qua đời, hồn thánh thiện lối vào thơm cỏ cũ, em xạ hương từ quá khứ tôi. Này tháng chín, này em, này tháng chín, em biết không, tôi kẻ đứng bên đường, hồn hải điển có bao giờ quy thuận, bỗng bình minh như một cửa gương. Này tháng chín, lượt đời tôi hãy chải, và cho tôi sợi tóc cuối chân ngài. Đêm tháng chạp tôi sẽ ngồi nối lại những con đường, những sợi tóc rơi, những con đường mãi mãi chả ai thôi, quên nhắc đến bởi chính hồn em đó. Này tháng chín nghe không lời nói nhỏ, hoàng hôn em tôi gửi một que diêm. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trần Duy Đức phổ thành nhạc phẩm cùng tên. Dưới đây là phiên bản do Tuấn Ngọc trình bày.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-8255.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Đố Vui cùng với Vân Trang và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Vân Trang.
1: Dạ, Vân Trang cũng xin chào quý thính giả đang giữ làn sóng Việt Radio 1560 AM và chào chị Tường Minh.
0: Này đến chương trình Đố Vui rồi phải không? Đây là lần thứ hai chúng ta được tham gia cái chương trình này. Quý vị có thể trả lời câu đố của Vân Trang và Tường Minh, cũng như là quý vị cũng có thể gọi vô để đố Vân Trang và Tường Minh cùng với tất cả quý khán giả đang nghe chương trình. Không biết là cái chương trình vừa rồi thì chúng ta cũng rất là vui được nghe các câu trả lời là thông minh chính xác. Chị hình như là chị Đào. Có những cái câu trả lời trúng, nhưng mà cái giải thưởng thì chị không có nhận, tặng lại cho Tường Minh. Tường Minh sẽ đem lại tặng trong cái chương trình này.
1: Dạ, đó là cái voucher của phở Duy, trị giá là 20 đồng. Vui thôi quý thính giả. Nhưng mà Vân Trang nghĩ là cái đó nó cũng là một cái động lực gì đó để chúng ta cảm thấy một ngày nào đó nó vui hơn. À, đúng không chị Tường Minh?
0: Đúng rồi, để cho vui cho vui. Tuy nhiên đó thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Và chắc là Vân Trang sẽ gửi câu đố đầu tiên ha.
1: Dạ. Câu đố đầu tiên thì nó cũng cũng Vân Trang nghĩ nó cũng đơn giản thôi. Đó là câu đố những ngày trong năm thì thưa quý vị, tháng nào trong năm có 28 ngày? Quý vị khoan hãy trả lời nha. Vân Trang sẽ cho 4 đáp án. Đáp án thứ nhất là chỉ có duy nhất tháng 2. Đáp án thứ hai là tháng 2 của các năm không nhuận cả 12 tháng trong năm và chỉ những tháng có 30 ngày, thưa quý vị.
0: Hơi dễ phải không? Câu đố này Vân Trang mở đầu hơi dễ để cho quý vị mở hàng hay gì đó. Mời thính giả đầu tiên trên đường dây nha.
1: Dạ.
0: Vâng, xin chào thính giả đầu tiên trên đường dây.
1: Dạ, xin chào.
2: Hello.
0: Dạ, xin chào.
2: Cô xin chào em ở trên đài.
0: Dạ, cô cho biết nguyên danh.
2: Cô Tâm Anh đó.
1: Dạ,
2: cô đã là tháng 2.
0: Tháng 2 dễ quá. Nhưng mà chưa chính xác.
1: Dạ. Tháng nào trong năm có 28 ngày? Hồi nãy Vân Trang có nói là quý vị nên nghe cái đáp án, 4 đáp án. Nhất là chỉ có duy nhất tháng 2. Rồi tháng 2 của các năm không nhuận cả 12 tháng trong năm và chỉ có những tháng có 30 ngày.
0: Đáp án nào đúng cô? Cô Thanh.
2: Chị cô nói là tháng 2 mà những năm không nhuận.
1: Dạ.
0: Đúng chưa?
1: Dạ chưa có đúng.
0: Chưa có đúng thì tên nên suy nghĩ chút nữa, nó hơi đố mẹo một chút.
1: Cái này nó mẹo một xíu đó cô.
0: Nó mẹo một chút.
1: Anh ơi.
0: Dạ.
1: Tháng 2 thì nó dễ quá rồi. Tháng 2 thì nó có 28 ngày. Đó, Vân Trang đọc lại nha. Chỉ có duy nhất tháng 2. Đáp án 2 là tháng 2 của năm, các năm không nhuận và cả 12 tháng trong năm. Chỉ những tháng có 30 ngày là tháng nào trong năm có 28 ngày? Này là đố mẹo nha quý vị ơi.
0: Sao cô?
2: Ra, thì có... theo cô là chỉ có tháng 2 thôi. Tháng 2 là có 28 ngày.
1: Dạ, tháng nào trong năm có 28 ngày chứ không phải là chỉ có 28 ngày. Vương Trang bật mí xíu.
2: Coi như là trong năm, coi như là tháng nào có 28 ngày.
1: Dạ.
2: Chỉ biết tháng 2 thôi để nhường lại cho
0: cô Thanh. Cô Thanh nhớ theo dõi nha. Còn nhiều câu đố.
1: Dạ.
0: Tường Minh nghĩ Tường Minh đố dễ hơn Vân Trang. Dạ. Dạ, chào cô Thanh nha.
1: Dạ, cảm ơn cô Thanh đã gọi lên. Dạ.
0: Tại vì nó mẹo một chút xíu cho nên là quý vị hơi suy nghĩ ha. Số điện thoại vẫn là 713-931-1560, 713-931-1560. Nó mẹo là tại vì sao ta, bây giờ mình phải nói làm sao cho nó dễ phải không? Bởi vì mình sao?
1: Hồi nãy em có đọc câu đố là tháng nào trong năm có 28 ngày thì chị Minh trả lời sao? Nếu chị Minh thì chị Minh trả lời sao?
0: Nếu như mà chị Minh á, nếu mà quý vị không có đó thì không có ai trả lời á, thì mình sẽ giữ cái đố này lại rồi mình sẽ đố tiếp nha, rồi ai mới quay lại trả lời câu này cũng được đó luôn. Nhưng mà tụi mình nghĩ là tháng nào có 28 ngày,
1: Tháng nào trong năm?
0: hay là chỉ có 28 ngày?
1: Dạ.
0: Tại vì có 28 ngày thì tháng nào cũng 28 tới mấy, 29 mới tới 30 phải không?
1: Đúng rồi.
0: Còn chỉ có là tới 28 là hết.
1: Bởi vậy hồi nãy Vân Trang cũng có bật mí một xíu cho cô anh đó, là Vân Trang chỉ nói là tháng nào trong năm có 28 ngày, chứ không phải là tháng nào trong
0: Tới
1: năm chỉ có 28 ngày.
0: 28 ngày rồi tới
1: Dạ, tiếng
0: 29
1: Việt mình
0: ngày.
1: vậy đó chị, nhiều lúc thêm một
0: Thêm
1: từ
0: một
1: đó rồi nó
0: chữ
1: khác rồi.
0: đó.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi câu đố rõ ha. Câu đố của Tường Minh đó thì nó dễ hơn cho quý vị nè. Quý vị nhớ gọi vô nha. 713931 1560. Cái câu đố đó là cái rau gì mới mọc đã có con? Rau gì mới mọc đã có con? Dễ không?
1: Rau gì ta?
0: Rau gì vừa mới mọc đã có con rồi? Suy nghĩ ra không? Cái câu này dễ hơn câu của Vân Trang á. Đố quý vị nha, quý vị gọi nha 713 931 1560 để xem coi là quý vị có thể suy nghĩ ra được hay không. Voucher đang đợi nhưng mà mời một thính giả trên đường dây.
1: Dạ.
0: Xin chào.
1: Dạ xin chào.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Đó là cây cải con đó, cây cải con đó, chưa nó mới mọc lên, cái nó ngắn, cái mình nhỏ, mình ăn bánh xèo, gọi là cây cải con đó.
0: Dạ
1: Đúng không chị Tường Minh?
0: chưa chưa đúng, cái này cái cải con á, là nó là con, nhưng mà cái cây này á là mới mọc ra, nó có con rồi.
2: Mọc ra mà có con rồi,
0: À,
2: cây
0: mới mọc ra mà có con rồi. Còn cái
1: rồi.
0: cải á, thì nó mọc lên, nó mới mọc thì gọi nó là cây cải con chứ không phải là nó có con.
1: Tính giả gọi
0: À,
1: vô nhiều
0: rồi,
1: quá chị
0: cảm
1: Minh
0: ơn
1: ơi.
0: cô
1: Dạ cảm
0: nha.
1: ơn cô. Dạ xin phép mời quý thính giả
0: Kế
1: kế
0: tiếp.
1: tiếp. Dạ xin
0: Xin
1: chào.
0: chào.
2: Hello.
1: Dạ
0: Dạ, chị cho biết với
2: chào
0: anh.
2: xin là dạ em tên Mai.
0: Chị
1: Dạ
0: Mai.
1: chào
2: Dạ
1: chị
2: em trả
1: Mai.
2: lời. Dạ em trả lời cái rau đó gọi là rau má.
0: Đúng rồi. Nó là má, nó có con nó mới là má đúng không? Dạ rồi,
1: Chị tên gì
0: hay
1: vậy
0: vậy? Chị ghi xuống nha, chị được một điểm. Chị tên gì?
2: Em tên Mai chị.
0: Dạ chị
1: Dạ
0: Mai.
1: rồi.
0: Chị Mai được một điểm nha. Chị
2: Dạ.
0: Mai cố gắng trả lời
2: Dạ.
0: các câu đố tiếp theo nha.
1: Cảm ơn chị Mai
2: Dạ,
1: nhiều.
2: cảm ơn
1: Dạ
2: hai chị.
1: rồi.
0: Bây giờ tới Vân
1: Bây
0: Trang.
1: giờ đó tới câu hỏi tiếp theo. Rồi, câu hỏi này không không biết là
0: Dễ hay khó
1: có dễ
0: đây?
1: hay khó ha. Thì Vân Trang xin hỏi là cái gì càng kéo thì lại càng ngắn?
0: Cái gì càng kéo càng ngắn? Cái gì mà càng kéo thì càng ngắn? Khó ha? Cái gì hả? Là cái gì?
1: Dạ, cái gì
0: Cái
1: càng
0: gì
1: kéo
0: càng
1: thì
0: kéo
1: lại
0: càng
1: càng
0: ngắn?
1: ngắn?
0: Mình biết cái gì càng to càng nhỏ, chứ còn càng kéo càng ngắn thì chưa biết nè. Cái gì mà càng kéo càng ngắn? Nó là ra làm sao? Cái gì?
1: Dạ
0: Wow, mời thính
1: rồi.
0: giả trên đường dây.
1: Dạ xin mời. Dạ xin mời quý thính giả đang đường like ạ.
2: Hello.
1: Dạ.
2: Tôi xin trả lời câu đó là cái kèo kéo.
0: Phải không?
1: Kẹo kéo. Càng kéo càng ngắn.
2: Kẹo ra.
1: Dạ cũng
0: Kéo ra.
1: chưa có
0: Chưa
1: đúng
0: chưa
1: lắm ạ,
0: đúng.
1: chưa có đúng lắm cô ơi. Xin lỗi cô tên
0: Kẹo
1: gì ạ?
0: kéo.
1: Dạ.
0: Cô mừng
1: Kéo
0: không?
1: nó đạt,
0: Cô
1: kéo
0: mừng
1: kéo
0: phải
1: nó
0: không?
1: dài mà.
2: Không, kẹo kẹo ra mới chỉ chặt là thúng
0: Kéo
2: ra.
0: ra mà bẻ nó mới ngắn, còn này mới kéo thôi mà ngắn rồi.
1: Dạ càng kéo càng ngắn. Dạ thôi
0: Cảm ơn
1: con thấy là cảm ơn cô
0: cô.
1: nha, con thấy có nhiều quý thính giả gọi vô lắm, bây giờ
0: Rồi
1: để
0: để coi thử
1: mời quý
0: coi.
1: thính giả tiếp theo.
0: Dạ.
1: Dạ xin mời.
2: Hello. Dạ
0: Dạ.
2: chị em Mai nè.
0: Dạ chị
1: Dạ
0: Mai.
1: chào chị Mai.
2: Dạ có phải là mình cái điếc lá không chị? Đúng
1: Dạ
2: không?
1: đúng
2: Mà tôi nói là
1: rồi.
2: kéo càng ngắn.
1: Rồi,
0: đúng
1: rồi. Rồi chị Mai kéo thêm là, một điểm nữa hả?
0: Kéo là rít, rít thuốc.
2: Dạ,
0: yeah,
2: yeah, em chào.
0: Wow, chị Mai có bộ tiếng tiếng nhanh nha. Rồi, dạ, cảm ơn chị Mai. Nha.
1: Cảm ơn chị Mai.
0: Wow, bây giờ tới mình phải không? Không biết là...
2: Dạ, dạ, chào anh chị.
1: Dạ, cảm ơn chị Mai, chào chị.
0: Bây giờ cái câu đố này á, thay đổi không khí một chút nha, để thử trí thông minh nha. À, cái câu đố này á, là có 7 người ở trong nhà. Người thứ nhất á, là đang đọc sách. Người thứ hai đang chơi cờ, cờ tướng á. Người thứ ba thì đang nấu ăn. Người thứ tư á, thì đang viết. Người thứ năm đang ngủ. Người thứ sáu á, đang lau nhà. Hỏi người thứ bảy đang làm gì?
1: Ừ, khó rồi nha.
0: Có 7 người trong nhà. Người thứ nhất đang đọc sách. Người thứ hai đang chơi cờ tướng. Người thứ ba đang nấu ăn. Người thứ tư á, thì đang viết. Người thứ năm á, thì đang ngủ. Người thứ sáu đang lau nhà. Còn lại người nữa đó, người thứ bảy á, đố à, quý vị chứ người thứ bảy đang làm gì? Câu hỏi thử trí thông minh.
1: Câu hỏi của chị Trường Minh khó rồi nha quý vị ơi.
0: Cái này là phải là đổi không khí mà thử trí thông minh nè, để coi coi là quý vị có suy nghĩ ra được không. Bây giờ là mình lặp lại đúng không?
1: Dạ, có 7 người trong nhà.
0: 7 người trong nhà. Người đầu tiên đọc sách, người thứ hai chơi cờ tướng, người thứ ba đó thì nấu ăn, người thứ tư á thì đang viết, người thứ năm đang ngủ, người thứ sáu lau nhà. Hỏi chứ người còn lại đó, tức là người thứ bảy đó, đang làm gì? Vân Trang cũng suy nghĩ nát đầu luôn.
1: Đúng rồi.
0: À, đây, mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ, à, mời thính giả trên đường live. Dạ, xin chào.
3: Dạ, tôi nghĩ người thứ bảy cũng đang chơi cờ tướng.
0: Wow, trời ơi. Đúng rồi, cô tên gì cô ơi?
3: Dạ, tôi tên Hải.
0: Cô Hải ơi, tại sao cô nghĩ là cái người thứ bảy đang chơi cờ tướng vậy?
3: Dạ, thưa, tại vì một người chơi cờ tướng thì đâu có đối thủ đâu.
1: Đúng chứ rồi, tướng với hai người hả?
0: Đúng
1: cô
0: rồi,
1: ha?
0: Cô Hải, đúng rồi, dạ, chính xác rồi.
3: Ít nhất là hai người.
0: Ít nhất
1: dạ,
0: hai người.
1: Đúng rồi.
0: Cảm ơn cô Hải rất là nhiều. Cảm ơn cô Hải nhiều. Câu trả lời chính xác.
1: Cô Hải được một điểm.
0: Cô Hải được một điểm.
3: Cảm ơn hai cô.
1: Cảm ơn cô.
0: Vui ha cô. Quý vị có thể đố chúng tôi nha. Quý vị có thể đố chúng tôi luôn, chứ không phải là quý vị chỉ có trả lời có ai muốn đố chúng tôi không. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể đặt câu đố để đố cho Tường Minh, Vân Trang và tất cả quý thính giả luôn. Nếu mà không ai giải được câu đố của quý vị á, thì quý vị cũng được điểm luôn. Dạ, cho nên là quý vị cứ gọi vô, có câu đố thì gọi vô luôn nha. Còn bây giờ chưa có ai gọi vô để đố á, thì Vân Trang sẽ đố tiếp.
1: Dạ rồi, em xin Vân Trang xin đưa ra một cái câu đố này ha. Thưa quý vị, thứ gì trên đời càng có nhiều lỗ thủng thì lại càng giữ được nhiều nước? Đáp án thứ nhất là chiếc rổ vo gạo, thứ hai là miếng bọt biển, thứ ba là lưới đánh cá, và cái thứ tư là cái phễu, người ta gọi cái phễu mà đang hình như là ở đây cái quặng đó, cái quặng để rót nước.
0: Dễ à, câu này mình biết rồi. Câu này dễ rồi, quá dễ luôn. Câu này quý vị gọi nhanh nha, ai gọi trước thì được trả lời. Dạ. Nhất là những người đang có điểm, nhanh tay lên để tiếp tục ghi điểm.
1: Dạ.
0: Đọc lại câu câu số 1, cái số 4 ha.
1: Dạ, thứ gì trên đời càng có nhiều lỗ thủng thì lại càng giữ được nhiều nước. Thứ nhất là cái rổ để vo gạo, thứ hai là miếng bọt biển, thứ ba là chiếc lưới đánh cá, và cái thứ tư là cái quặng để rót nước.
0: Cuối cùng là câu gì, là cái gì mà
1: cái gì đây
0: mà có nhiều lỗ thì giữ được nhiều nước? Dễ không? Wow,
1: quý vị ơi hãy gọi vào đi.
0: Vâng, suy nghĩ chứ, phải cho thời gian suy nghĩ chứ, đúng không? Câu đố của Vân Trang khó hơn câu đố của Tường Minh rồi. Tại vì câu đố của Tường Minh gọi cái là có 3-4 người trả lời luôn. Câu đố của Vân Trang thì mọi người đang bí.
1: Dạ, thứ gì trên đời càng có nhiều lỗ thủng thì lại càng
0: bây giữ
1: được nhiều nước.
0: Bây giờ từ 1 tới 5, nếu mà Vân Trang đố câu đố mà không ai trả lời được thì phạt Vân Trang.
1: Chị Minh sao, trả lời được không?
0: Dễ mà mình...
1: Có quý thính giả gọi vô rồi chị Minh ơi.
0: Rồi, mời thính giả.
1: Dạ, xin chào.
3: Dạ, xin lỗi, có phải cái miếng bột biển không ạ?
0: Dạ, đúng rồi,
1: cô Hải hả?
0: Cô Hải
1: được đúng không?
3: Wow. Hai,
1: dạ,
0: hai điều,
1: dạ, đúng rồi,
0: wow.
1: Cô Hải
0: với chị
1: Chị Mai.
0: Chị Mai, mỗi người 2 điểm rồi.
1: Dạ.
0: Rồi chị gì đó.
3: Rồi. Rồi, cảm ơn
1: cô Hải.
0: Câu này khó hơn nè.
1: Dạ rồi, chị câu này đưa ra câu hỏi khó đi.
0: Câu hỏi này khó cho quý vị hơn chút nha. Đố quý vị đó, phụ nữ hay đi chợ đúng không? Vân Trang có đi chợ không?
1: Dạ có.
0: Ừ, vậy thì đố Vân Trang và tất cả quý vị đó, khi mà phụ nữ đi chợ, phụ nữ thích mặc gì nhất?
1: Đi chợ thích mặc gì nhất? Này là chắc đố mẹo rồi, chứ đi chợ mặc cái gì cũng được ta. Miễn sao có mặc được rồi. Đúng không?
0: Mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ, dạ mời thính giả. Dạ xin chào.
2: Dạ. Dạ. Dạ, em Mai đây.
0: Chị Mai.
1: Dạ, chào chị Mai.
2: Câu trả lời của em là thích mặc cả.
0: À, cả trả giá. Đúng rồi, phụ nữ đi chợ trả giá dữ lắm. Cái đó là bên Việt Nam, bên đây khó rồi.
1: Dạ.
0: À, hơi khó trả giá, nhưng mà Việt Nam thì đi chợ vẫn thích đúng không? Được trả được giá. Vẫn thích, vẫn thích. Cảm ơn chị Mai.
1: Cảm ơn chị Mai. Chị Mai được 3 điểm nha.
0: 3 điểm luôn. Wow. Chị Mai có câu đố gì đố tụi em không?
2: Giờ chưa nghĩ ra.
0: Chưa nghĩ ra ha. Rồi bây giờ là không đố là tụi em đố nữa đó. Rồi Vân Trang, câu đố tiếp theo.
1: Dạ, cảm ơn chị Mai.
2: Câu đố vui có được không?
1: Dạ, được chị. Vui cũng được. Chị Mai đố lại tụi em đi. Đố lại tụi em và quý thính giả luôn.
2: Dạ, có câu đố vui này là A và B.
0: Dạ.
2: Ngồi trên ống khói.
0: Ngồi trên ống khói.
2: A ngã nhào.
0: Ừ.
2: B cũng chuồn theo. Đố trên ống khói còn gì?
0: A ngã nhào.
2: B cũng chuồn theo.
0: B cũng chuồn theo luôn ha. Ừ.
2: Dạ. Rồi còn... đố trên ống khói còn gì?
0: Còn
1: nhào, B cũng
0: chuồn theo.
1: Cũng chuồn theo.
0: Trên ống khói còn gì phải không? Wow, đố Vân Trang đó. Đố quý vị luôn đó. Quý vị.
2: Bây giờ em có phone lát gọi lại đúng không?
0: Đúng rồi, lát chị gọi lại nha, để coi có quý thính giả có ai có câu trả lời không.
1: Dạ, chào chị Mai. Cảm ơn chị Mai đã đưa ra câu hỏi.
0: Cái
1: dạ. Rồi Vân Trang xin lập lại câu hỏi của chị Mai ha. A và B ngồi trên đống khói. A ngã nhào, B càng cũng chuồn theo thì trên ống khói còn gì?
0: Ừ.
1: Chị Minh biết không?
0: Đố quý vị
1: em đố
0: đó.
1: Chị Minh luôn á.
0: Đố Vân Trang luôn đó.
1: Thì em cũng đang suy nghĩ nè.
0: Quý vị có câu trả lời không ha? À, trên ống khói hả? Trên đống khói? Trên ống khói chứ. Ống khói.
1: Dạ, ống trên, khói. Ống khói.
0: À,
1: trên ống khói. Trên ống khói.
0: A và B. A và B ngồi trên ống khói. A ngã nhào thì B cũng chuồn theo. Trên ống khói còn gì ta? Chắc không còn gì phải không?
1: À,
0: chắc là trên ống khói chỉ còn khói thôi.
1: Này hay à. Cái câu đố này hay á chị Minh ha.
0: Ừ.
1: Không biết đúng
0: có phải không? Có phải không? Nếu mà A và B hai người ngồi trên ống hai A và B ngồi trên ống khói.
1: A ngã nhào
0: B cũng chuồn theo thì hết rồi, trên ống khói còn khói.
1: Trên ống khói còn gì?
0: Còn khói. Đúng không? Không biết là chị Mai ơi đúng không chị Mai ơi?
1: Trên ống khói mà, nhưng mà nhiều lúc đó đâu có nấu hay đâu có lửa gì đâu.
0: Tại vì
1: chưa chắc có
0: tại
1: còn khói.
0: Thì ống khói thì có khói phải gọi ống khói chứ.
1: Vậy là còn ống khói.
0: Còn đó không biết là đối với câu trả lời đó đúng không hen. Còn nếu quý vị
1: biết quá chị Mai ơi,
0: quý
1: nếu
0: vị,
1: mà không ai trả lời câu hỏi này là chị Mai được thêm một điểm hả chị Minh?
0: Đúng rồi chị Mai. Coi chị Mai đúng không hen, coi ai có câu trả lời không. Trong khi đó thì đợi chị Mai gọi vô để cho đáp án á, thì bây giờ tới ai đố vậy? Tới Vân Trang đố
1: tới
0: không?
1: Em đố.
0: Ừ.
1: Dạ, rồi bây giờ Vân Trang đố một câu hỏi nó cũng đơn giản. À, thưa quý vị, cái gì càng lâu chùi thì lại càng dơ? Thứ nhất là cái kính đeo mắt, thứ hai là chiếc khăn lau bảng, thứ ba là bàn phím máy tính, rồi thứ tư là cái kiến trong nhà tắm.
0: Cái đó nói lại coi.
1: Cái gì mà càng lâu chùi thì lại càng dơ?
0: Ừ.
1: Thứ nhất là cái kính đeo mắt, thứ hai là cái khăn lau bảng, thứ ba là bàn phím máy tính, và thứ tư là cái gương trong nhà tắm.
0: Ừ. 713-931-1560, 713-931-1560, quý vị có trả lời được không? Cái gì mà càng lau chùi thì càng dơ? Kính đeo mắt. Vâng, mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ, xin mời quý thính giả trên đường dây. Dạ, xin
2: chào.
0: Dạ.
2: Dạ, em Mai. em trả lời cái câu đố của chị trước nha.
1: Dạ.
2: À, càng lau càng dơ là cái khăn mà để mình lau chùi kiến, lau kiến.
0: À, cái khăn lau bảng đó. Câu trả lời số B. Khăn, chị nói khăn là đúng. Vậy chị dạ. được mấy điểm rồi ta?
1: Chị Mai là được 3 điểm rồi đó, mà giờ chị Mai trả lời đúng, là chị Mai trả lời. Chị Mai trả lời đâu có đúng.
0: Không phải đúng hả? Không phải.
1: Chị Mai trả lời lại đi.
0: Bây giờ nè. Bây giờ là cái khăn, cái gì lau chùi thì càng bẩn. Thứ nhất, A là chiếc kính đeo mắt, B là chiếc khăn lau bảng, B, C là bàn phím máy tính và D là gương nhà tắm.
2: Cái khăn lau bảng
0: á. Ừ, đúng rồi.
1: Dạ rồi, dạ. Đúng rồi. Rồi chị Mai.
0: Trả lời cái câu hồi nãy chị Mai.
1: Rồi.
0: Cái chị, câu mà ống Mai. Khói còn gì đó, có phải còn khói không chị Mai?
2: Cái câu đố của em đố là cái câu đố vui á. Là nó lâu năm lắm rồi, từ hồi em còn bé xíu, là cái câu đó nó từ trong cái cuốn sách thiếu nhi của ngày xưa mình á. Em nhớ thời giờ này á, là A và B ngồi trên ống khói, A ngã nhào, B cũng chuồn theo.
1: Rồi.
2: Trên ống khói còn chữ và.
1: Còn cái gì vậy?
2: Còn chữ và.
0: Còn chữ và.
1: Còn chữ và.
0: Hả? Tại vì A và B.
1: À, đúng rồi. A và B. Vậy là còn chữ và.
0: Ừ.
1: À.
0: Trời đất ơi.
1: Đúng là đố chữ.
0: Đố vui.
1: Đố chữ.
0: Wow, vậy là chị được mấy điểm ta?
1: Bây giờ hồi nãy là chị trả lời đúng cái câu của mình là 4
0: điểm rồi.
1: Bây giờ là chị là 5 điểm rồi đó quý vị ơi.
0: Thôi câu bộ khó dí nha. Bởi vì bây giờ là 1 giờ 55 phút rồi. Hết giờ rồi. Nhờ chị Mai ơi, chị Mai có thể lên đài để nhận cái voucher 20 đồng nha chị Mai.
1: Vui hả chị Mai?
2: Có thưởng hả chị?
0: Có thưởng, có thưởng, có thưởng.
2: Dạ, ok chị.
0: Dạ, đến đây là từ khoảng chừng 10 giờ chị lên ha. Rồi khoảng chừng 5 giờ, từ 10 giờ tới 5 giờ, thứ hai đến thứ sáu. Nói là chị Mai trả lời câu đố vui. Để gặp Vân Trang nha, gặp Vân Trang.
1: Dạ.
0: Vân Trang sẽ đưa chị cái voucher nha.
2: Dạ, chỉ cần cầm cái phone cho em, có số phone lên là được.
0: Dạ, dạ, dạ đúng rồi, 4 số cuối.
1: 4 số cuối của chị Mai là số số mấy chị Mai ha?
2: 0568. 0568.
1: Dạ,
0: 0568.
1: Dạ.
0: Rồi.
2: Dạ.
0: Chúc
2: dạ,
0: mừng chị
2: dạ,
0: Mai.
1: Dạ, cảm ơn chị dạ, Mai
0: trả lời
1: vui. Dạ, vui. Dạ, em chào chị.
0: Em chào chị. Wow, cái này gọi đố hoài cũng được luôn á. Là vui quá không? À, nhưng mà tại vì hết giờ rồi, bây giờ là 1 giờ 56 phút rồi, chúng tôi phải kết thúc chương trình ở đây rồi. Cảm ơn quý vị đã cùng tham gia. Quý vị cứ sưu tầm những câu đố càng khó càng tốt ha. Quý vị đố mà không ai trả lời được giống như hồi nãy cũng được ghi điểm luôn. À, chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào thứ ba tuần sau.
4: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là 3 món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
5: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
6: Ai, ốc cũng băng thịt rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng thịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
13: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
15: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
0: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự Pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
15: Thư mời tham dự hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế Quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association, VACA, tổ chức, với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Và lần đầu tiên, VACA đã mời được hai cơ quan y tế lớn nhất thành phố Houston, đó là Houston Health Department và Harris Health System, cùng đến chăm sóc sức khỏe, quý vị. Vào ngày thứ Bảy, 29 tháng 8 năm 2026, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại địa điểm ELIP Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội được kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như chỉ số cơ thể BMI, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health System và nhiều tổ chức y tế khác. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng, đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa, nước uống miễn phí cho những người tham dự, nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, ai đến trước được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên ELIP phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Đây cũng là dịp để đồng hương gặp gỡ và giao lưu với nhiều vị quan chức thành phố, đại diện chính quyền, các cơ quan y tế, các tổ chức cộng đồng và những nhà bảo trợ, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ đồng hương trong cộng đồng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635. Một lần nữa, VACA trân trọng kính mời quý đồng hương, cô cùng gia đình đến tham dự Elif International Health Fair 2026. VACA, Vietnamese American Cultural Association, trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
15: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano Hair Strobe, Powder Eyebrows, phun xăm Eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Eden Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng, đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eden Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eden Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eden Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eden Skincare. Điện thoại 713-7732888 hoặc là 832-766-0199.
16: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
17: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
16: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Hyper Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân. Vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang, 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thăm viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ, nghi thức cầu siêu do Đạo Tràng Chùa Viên Thông. Thứ hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Post Oaks Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo, trưởng nữ
17: Dương Minh Hải Trân, trưởng nam, Dương Tất Đạt, Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam, Dương Quốc về an vị tại chùa Pháp Luân số 13.000.

0: bà vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con, Bào Huynh, Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc, Quá Vãng và các con, Bào Muội, Phan Thị Gương cùng chồng Lương Văn Nhì và con, Bào Đệ, Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Phân Ưu vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị. Nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desmet.
1: Ba,
2: Riu,
1: ba,
2: Riu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún Riu.
1: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
4: trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt,

nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pixy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 Pixy Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Nhưng mình xin chào đón quý vị đã đến với chương trình mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Nhưng mình xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Nhật Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Nhật Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự khác biệt lớn nhất của dầu vàng Thiên Tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất. Và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xoay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng, vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng Thiên Tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, nếu như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu á ha bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng. Cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng Thiên Tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp. Dạ, ai đúng. Nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai Nhật Minh phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó, thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay, thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được. Đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt, khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trả trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, chóng mũi, say sóng vân vân, nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng kinh tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị, mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào. Và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: mệt mỏi à? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Tại sao phải lo? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Sao phải chán nản thế này? Hãy thử Nature Medic Fukudan. Nature Medic Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng.
1: Chúng tôi là Trọng Thắng. Xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Talk Show Thương mại trong ngày hôm nay với công ty Nature Medic Fukudan, một công ty với nhiều năm trên thương trường, không chỉ riêng ở tại quận Cam mà ở trên toàn nước Mỹ, đã rất nổi tiếng với những cái sản phẩm đầy chất lượng. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị gặp gỡ cùng với cô Phương Trang là đại diện của công ty. Xin chào Phương Trang.
2: Dạ vâng ạ, em xin chào anh Trọng Thắng và Phương Trang xin được gửi lời chào đến quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Khám phá Nature Medic Fukudan, bí quyết của sức khỏe tối ưu. Và trong buổi talk show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Nature Medic Fukudan với hai dòng sản phẩm độc đáo và rất là tiềm năng để cải thiện sức khỏe cũng như là tăng cường hệ miễn dịch.
1: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều. Và thưa quý khán giả, Fukudan là gì và tại sao và nó được coi là một trong những sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe, thì xin mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này. Mời Phương Trang.
2: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, Fukudan là một loại polysaccharide được tìm chủ yếu ở trong tảo nâu. Và đây là một cái nguồn thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và có rất nhiều ứng dụng trong y học truyền thống cũng như là y học hiện đại. Và nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái hợp chất Fukudan giúp tăng cường hệ miễn dịch, kích hoạt lại chu trình tự chết của tế bào và đồng thời ngăn chặn việc hình thành những mạch máu xung quanh những tế bào không bình thường để cho chúng không phát triển nữa hoặc là có thể tự teo dần đi. Và Nature Medic Fukudan là sản phẩm được chiết xuất từ tảo nâu chất lượng cao và đảm bảo cung cấp được những hợp chất quý giá đến từ thiên nhiên và là thương hiệu Fukudan được ưa chuộng và uy tín nhất trên thị trường hiện nay.
1: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều và chắc có lẽ là quý vị cũng thắc mắc là Nature Medic Fukudan có một cái điểm gì đặc biệt mà chúng ta phải chọn đúng ngay cái thương hiệu Nature Medic chứ không phải là một cái nhãn hiệu nào khác. Phương Trang có thể cho quý khán giả được biết không?
2: Dạ vâng thưa anh, việc xác định được thương hiệu Fukudan tốt nhất có thể phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, bao gồm là chất lượng nguyên liệu nào, quy trình sản xuất và cũng như là nghiên cứu và phát triển, cũng như phản hồi từ người dùng và cuối cùng là dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng trước cũng như là sau khi mua hàng.
1: Vâng thưa quý vị, nguyên liệu mà tốt thì mới làm ra được chất lượng tốt. Và tiêu chuẩn đầu tiên của công ty Nature Medic đó là chất lượng của những cái thành phần và những nguyên liệu có sẵn ở trong sản phẩm, phải không cô Phương Trang?
2: Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. Và Nature Medic Fukudan được sản xuất từ tảo nâu ở các vùng biển sạch. Ví dụ như là Mozuku Fukudan thì từ đảo Okinawa và Fukudan thì được sản xuất từ vùng biển Tasmania và cũng như là Nova Scotia và được chứng nhận là Organic Fukudan và đảm bảo được độ tinh khiết lên đến 85% thưa quý vị.
1: Và thưa quý khán giả, theo chúng tôi được biết đó, là Nature Medic rất là chú trọng vào cái khâu, cái công việc là nghiên cứu và phát triển những cái sản phẩm đầy chất lượng như thế này. Bởi vì thế, sau những cái thành công của dòng sản phẩm Fukudan AHCC mà quý vị đã từng dùng trước đây, thì Nature Medic Fukudan lại có thêm một dòng sản phẩm mới, đó là Fukudan 3+. Và chúng tôi nghe nói đây là một cái công thức cải tiến đầu tiên có kết hợp được 3 loại Fukudan tinh khiết và cái độ tinh khiết đó rất là cao, phải không Phương Trang?
2: Dạ, sản phẩm Nature Medic Fukudan được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu về Fukudan để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công thức cải tiến đảm bảo tính hiệu quả tối ưu và an toàn cho người sử dụng. Như quý vị cũng đã biết, thì Nature Medic Fucodan ASCC là sản phẩm có công thức được cải tiến kết hợp hai thành phần ASCC và Fucodan với một cái tỷ lệ pha trộn để cho người dùng có thể đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Và đây chính là công thức độc quyền chỉ có ở Nature Medic. Và tiếp theo, sau một thời gian nghiên cứu và để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, thì Nature Medic Fucodan 3 Plus ra đời. Và đây là một công thức đầu tiên trên thị trường có kết hợp 3 loại Fucodan tinh khí cao.
1: Vâng, và cái yếu tố thứ ba đó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái công việc gọi là đánh giá sản phẩm tốt hay không. Và khi nãy đó, Phương Trang có nói đó là một cái cam kết về chất lượng của công ty. Và Nature Medic đã làm những gì để có thể cam kết được cái chất lượng cho sản phẩm của mình đối với những người tiêu dùng?
2: Dạ, Nature Medic là một thương hiệu Fucodan duy nhất đạt được huy chương vàng Monde Selection lựa chọn toàn cầu trong 7 năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2023. Và Nature Medic sẽ cố gắng để tiếp tục giữ cái vị trí này hàng năm như là một cam kết về chất lượng để khách hàng có thể yên tâm mà sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
1: Vâng, thưa quý vị, một trong những cái yếu tố không kém phần quan trọng đó là ý kiến của những người tiêu dùng. Và những người tiêu dùng nói gì về sản phẩm này?
2: Thưa quý vị, thì hàng ngàn khách hàng đã sử dụng qua sản phẩm của Nature Medic Fucodan và đã có được các lợi ích sức khỏe rất là tốt. Và thương hiệu Nature Medic cũng có rất là nhiều đánh giá 5 sao trên các trang bán hàng trực tuyến Amazon và rất nhiều những lá thư chia sẻ mà chúng tôi đã in thành một cái tập sách mà nếu mà quý vị nào có thể có cần á thì chúng tôi có thể gửi cho quý vị. Quý vị chỉ cần gọi vào số là 888-998-9788, một lần nữa là 888-998-9788, thì chúng tôi sẽ gửi tặng sách tham khảo cho quý vị, và đồng thời là công ty sẽ gửi luôn cho quý vị những cái viên mẫu, thưa quý vị, để quý khách có thể sử dụng qua và tham khảo nhé.
1: Vâng, thưa quý vị, trước giờ thì công ty Nature Medic Fucodan luôn luôn có những cái chương trình tặng mẫu thử miễn phí. Và một lần nữa, nếu như mà quý vị nào chưa có thì quý vị gọi ngay cho số điện thoại đó là 888-998-9788 để công ty có thể gửi tặng vừa sách nè và vừa những cái mẫu thử hoàn toàn miễn phí. Quý vị không trả một cái chi phí gì, phải không Phương Trang?
2: Dạ vâng, đúng rồi. Thì khi mà quý vị gọi điện thoại vào số điện thoại đó thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị những cái mẫu thử và cũng như là sách tham khảo và hoàn toàn miễn phí nhé. Nature Medic Fucodan với dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời là sức khỏe của quý vị nữa. Nên quý khách nếu có nhu cầu gì thì hãy đừng có do dự mà hãy gọi điện cho chúng tôi vào số điện thoại là 888-998-9788.
1: Vâng, nãy giờ thì Phương Trang và chúng tôi nói rất nhiều về cái chất lượng nè và những cái lý do tại sao mà quý vị nên chọn Nature Medic Fucodan. Và bây giờ một cái vấn đề tiếp theo đó là cái vấn đề quan trọng là ai có thể dùng Fucodan và cách dùng thì như thế nào hả Phương Trang?
2: Dạ thưa quý vị, Nature Medic Fucodan có một dạng chất bổ sung, cho nên là ai muốn có một sức khỏe tốt đều có thể dùng được hết, và có thể sử dụng dưới dạng viên nang hoặc là dưới dạng nước sánh như là siro, thưa quý vị, rất là dễ uống. Và liều lượng và cách sử dụng thì sẽ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người. Và hãy nhớ rằng Nature Medic Fucodan không phải là thuốc và không thay thế cho các liệu pháp y tế chuyên môn nhé. Và tuy nhiên thì sự bổ sung Fucodan có thể là một phần rất là quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Vui lòng quý vị hãy gọi vào số điện thoại của chúng tôi là 888-998-9788 để được tư vấn chi tiết hơn nhé.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 1-888-998-9788. Và có một cái điều nữa đó mà chúng tôi nghĩ là khách hàng cũng rất là quan tâm là trên thị trường hiện nay đó, thưa quý vị, có rất nhiều những cái loại Fucodan khác nhau với giá cả cũng khác nhau. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được và mua đúng hàng của hãng Nature Medic?
2: Dạ thưa là có rất là nhiều những cái thương hiệu Fukiden sẽ làm cho khách hàng dễ bị nhầm lẫn, và đặc biệt là thương hiệu Nature Medic Fukiden hiện nay thì đang được khách hàng rất là ưa chuộng, cho nên là cũng khó mà tránh khỏi việc các cái mẫu hàng tương tự cũng làm cho khách hàng bị nhầm lẫn. Thưa quý vị, thì nếu như trước đây á chỉ có duy nhất là Nature Medic Fukiden dạng nước được đóng gói như thế này thôi. Đây, Phương Trang có mẫu thử cho quý vị ở đây, đó được đóng gói. Trong đây không biết là thấy quý vị thấy không, để Phương Trang mở ra ha. Là nếu mà trước đây là chỉ có dạng nước thôi thưa quý vị, thì nay thì các thương hiệu khác cũng bắt đầu đóng gói trong cái túi tương tự như thế này. Thì như là sản phẩm tương tự của Nature Medic Fukiden, do đó thì xin quý vị hãy lưu ý rằng khi mua sản phẩm thì quý vị hãy nhớ tên thương hiệu của chúng tôi, đó chính là Nature Medic, và trên mỗi sản phẩm đều có một cái con tem nổi, cũng nổi ba chiều thưa quý vị, và cũng như là logo hình chữ N cho Nature Medic nhé, và dãy số của từng sản phẩm. Nếu có thắc mắc gì về cách nhận dạng sản phẩm của Nature Medic Fukiden thì quý vị hãy gọi cho chúng tôi ở số là 888-998-9788 thì sẽ có nhân viên nói tiếng Việt hỗ trợ cho quý khách. Quý khách hãy lưu ý nhé, gọi vào số điện thoại duy nhất thôi là 888-998-9788.
1: Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để xem chương trình nói chuyện trong ngày hôm nay cùng với lại Phương Trang và Trọng Thắng. Xin quý vị hãy luôn chú ý đến sức khỏe của mình và khám phá ra được những lợi ích tuyệt vời mà công ty Nature Medic Fukiden có thể mang lại cho quý vị. Và chúng tôi xin phép là phải tạm ngừng nơi đây và hẹn gặp lại với quý khán thính giả. Xin cảm ơn Phương Trang rất nhiều.
2: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Trọng Thắng rất là nhiều vì đã cho em có mặt trong buổi talk show ngày hôm nay. Và Phương Trang đại diện cho công ty Nature Medic Fukiden xin được cảm ơn quý vị một lần nữa vì những sự ủng hộ của quý vị trong thời gian vừa qua, và công ty Nature Medic Fukiden sẽ không làm quý vị thất vọng vì sản phẩm của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
3: Tôi là một người dược sĩ và cũng là bệnh nhân, nhưng thật không may vào năm 2005 thì tôi đã phải thay thận. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, không chỉ đối với riêng tôi, mà còn là khoảng thời gian mà người thân của tôi phải gánh chịu rất nhiều cơ cực. Tôi ước chi nếu như lúc đó tôi đã có thể tìm được một sản phẩm tốt như Nature Medic Fukiden thì tôi đã không cần phải thay thận rồi.
4: Nature Medic Fukiden, món quà sức khỏe từ thiên nhiên. Sản phẩm Nature Medic Fukiden hiện nay đang có bán trên nhiều đại lý. Gọi ngay để biết thêm thông tin chi tiết 888-998-9788 888-998-9788.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì BBQ,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
10: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steven O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 mỹ kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, xin mến chào chị Tường Minh và tất cả các thính giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Anh Dũng tuần rồi khỏe không?
1: Dạ,
0: gì vui không?
1: Nóng quá chị. Mấy ngày này công việc của tụi em rất là bận thôi chị Minh. Nhiều khi đang lái xe vào làm mới có 5 giờ mấy sáng thôi mà chưa tới giờ làm của mình mà cũng đã mà, tổng đài cũng đã gọi rồi. Dính dáng tới vấn đề mà đụng xe, từ vấn đề mà minor accident tức là đụng xe nhẹ không có người bị thương cho tới những cái vấn đề giống như là bị thương nặng giữa hai xe, rồi nhất là con đường 249 mà khu trên Antoine, trên North 45, trên khu trên Northwest đó, thì luôn luôn xảy ra những cái vấn đề mà người đi bộ băng qua đường rồi bị đụng xe thôi chị Minh. Nói chung là vì vấn đề từ vấn đề thời tiết nóng cho tới vấn đề lái xe tụ trường, trong mùa tụ trường này rồi thì tất cả chúng ta cũng nên cẩn thận trong mọi mặt thưa chị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng, và chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Suite 189 Houston, Texas 77036 và số điện thoại là 346-438. 346-483-2888, 346-483-2888. Và số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề về an toàn giao thông, luật lệ giao thông, hay là những cái chuyện trong đời sống của chúng ta, sống thế nào cho được an toàn trong cuộc sống. Một lần nữa là 713-931-1560. Câu hỏi từ khán thính giả gọi vô đó là con trai tôi 12 tuổi có đem theo iPad vào lớp học vào tuần trước và iPad đã bị một bạn học ăn cắp. Chúng tôi đã được đã pin được location của cái iPad đó và chúng tôi nhờ anh Dũng hoặc cảnh sát Việt Nam giúp được không?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh cũng như quý vị trên đài. Nhờ thì dĩ nhiên nếu có cái trong cái phương tiện trong khu vực của mình thì mình cũng có thể giúp được, nhưng mà đối với bản thân em thì em khuyến khích là không có nên nhờ qua những cảnh sát quen mình hoặc là cái người đồng ngôn ngữ với mình. Mình nên gọi vào tổng đài của sở cảnh sát, và nếu như mình có cái vấn đề về ngôn ngữ thì mình cũng nhắc cho tổng đài biết, nhưng vì tổng đài biết là tôi có vấn đề về ngôn ngữ thì như vậy họ sẽ gửi người cảnh sát Việt Nam ra để giúp mình. Nhưng như vậy thì để tránh cho những người cảnh sát quen mình giúp mình đó bị cái vấn đề phiền toái, giống như khiếu nại, có thể bên kia khiếu nại nó là mình ỷ vào cái vấn đề cái sự quan hệ giữa hai bên với nhau mà mình trấn áp họ, mình ăn hiếp họ, là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình bị mất một cái điện thoại hoặc là cái iPad hoặc là ngay cái Apple laptop, mình pin được cái location cho được cái địa điểm của cái dụng cụ điện tử này, nhưng mà đây không phải là cái sự chắc chắn để mà mình nhân viên cảnh sát có cái quyền đi đến cái nhà đó để mà lấy cái lệnh xét nhà, thưa quý vị. Tại vì cái dụng cụ điện tử nó có thể nó bị sai lệch, nên vì lý do đó mà các ông tòa sẽ không có cho mình một cái lệnh để truy nã, xin lỗi, để xét nhà nhé. Mình có thể chỉ có thể gõ cửa cái nhà đấy và nói cho biết là tôi có một cái iPad bị thất lạc, và khi mà tôi pin chấm địa điểm định vị của cái vật dụng này, cái iPad hoặc cái phone hoặc cái laptop, thì nó dẫn tới cái địa điểm này, thì ăn thua họ có muốn trả lại cho mình hay không, hoặc họ cũng có thể nói là không, trong nhà tôi không có những cái dụng cụ này, không có máy của quý vị ở đây, thì mình cũng chẳng làm gì được hết, thưa chị Minh. Chứ không phải là mình định vị được như vậy là kêu cảnh sát tới là cảnh sát sẽ đi xét nhà, dạ không, hoàn toàn không đúng như vậy nhé.
0: Đâu xét nhà được đâu, phải không? Phải có lệnh tòa mới xét nhà được chứ.
1: Dạ vâng, đúng rồi, phải có lệnh tòa mới xét nhà được. Nhưng mà trong những cái vấn đề, cái vụ việc như vậy á, thì các ông tòa sẽ không có cho mình, cho nhân viên cảnh sát cái giấy lệnh xét nhà, thưa chị Minh. Tại vì giống như em nói, cái định vị của cái phone hoặc là cái iPad hoặc cái laptop nó có thể bị sai lệch. Nên họ tránh cái vấn đề bị kiện tụng ngược lại. Nên họ sẽ không cho mình nhân viên cảnh sát cái lệnh xét nhà trong những việc này, thưa chị.
0: Ừ, làm từ mình nhớ có con bé nó bị nó đi pen, nó chạc pin, cái xong nó đi về, nó quên cái iPhone nó ở trong trường. Thì tới trường thì đóng cửa rồi, sáng hôm sau có đứa tới sớm hơn lấy mất tiêu.
1: Yeah.
0: Thấy cái phone đi vòng vòng trong trường, lớp này qua lớp kia, biết chắc chắn là có đứa cầm được cái phone rồi.
1: Dạ vâng. Yeah. Với cá nhân em thì em thấy là giống như cái điện thoại, tại em hay dùng, gia đình em thì hay dùng loại iPhone, thì nhiều khi vội vàng đi vào đi trong cái tiệm mua thức ăn gì đấy, xong cái mình vội vàng mình chạy ra, khi mà chạy một đoạn đường rồi mới sực nhớ ra là cái phone mình còn để quên ở tiệm đó, mình định vị nó thì nó trở lại, nó cho mình cái địa điểm rất là chính xác, thưa chị Minh.
0: Yeah.
1: Nhưng mà ở tòa họ lại không có dựa vào cái địa điểm đó, cái định vị đó để mà họ cung cấp cho mình cái một cái lệnh xét nhà, ngoại trừ mình biết chắc chắn là cái người bạn học ngồi kế bên mình đã lấy cái phone và thêm cái định vị vào đó, càng nhiều chi tiết thì mình mới có thể thuyết phục cái người tòa chánh án đó cho mình một cái lệnh để mà xét nhà, thưa chị Minh.
0: Nhưng mà biết không, tụi mình thấy nó lên cái phone, mình nói là thấy cái phone nó lên xe bus, nó đi, mình đi theo. Xong gần bé nó mới xuống, mình hỏi chứ, ồ, vô cầm cái phone của con gái tôi hả?
1: Yeah.
0: Nó móc ra nó trả, à, nó không nói gì hết rồi.
1: Dạ vâng, có thể là đứa trẻ nó bị, thấy chị Minh nó sợ quá, nó đưa thôi.
0: Mình đi theo, tại vì mình cái phone đó, mình có cái location của cái phone đó. Yeah. Mình thấy nó đi đâu hết trơn hả? Xong thì con bé nó khóc quá trời luôn, nó gọi điện nó khóc quá trời, nó không kiếm ra được cái phone. Xong rồi thì mình thấy cái phone ở trong trường thì tới để tính tới đó thôi, nhưng mà tới không có kịp, thấy là cái phone lên xe bus rồi xong rồi cái mình thấy nó di chuyển thì mình đi theo thôi. Thấy thằng bé nó đi xuống, nó xuống xe bus thì tụi mình dừng xe lại, xuống nói chứ nó hỏi nó vô cầm cái vô có lượm được cái phone của con tôi phải không?
1: Yeah.
0: Cái nó không nói gì hết trơn á, cái nó trả xong nó nói chờ chút còn cục pin nữa.
1: Yeah.
0: Tại con bé có cái cục pin extra nữa, nó trả luôn cục pin.
1: Tại vì lúc đó giống như em nói là đứa trẻ nó thấy chị Minh nó hoảng quá, nó đầu óc nó chưa có kịp process xem là trả lời ứng xử như thế nào đâu. Dạ vâng.
0: Rồi xong rồi tụi mình lấy cái phone xong rồi tụi mình cũng nói thank you thôi, cũng không. Yeah. Nói gì hết rồi thôi.
1: Yeah.
0: Đường ai nấy đi.
1: Yeah.
0: Lấy được cái phone là vui rồi.
1: Trong cái trường hợp đó thì đường ai nấy đi là tốt nhất, thưa chị Minh.
0: Ừ.
1: Còn tranh cãi qua trở lại, tranh cãi lại nhiều khi đôi bên phụ huynh dính vào rồi
0: may nó, là nó chưa vô nhà đó.
1: Dạ vâng,
0: mình thấy là nó vô nhà là hơi phiền,
1: vô nhà là coi như là cái vấn đề cái phần trăm mà lấy lại nó càng
0: khó,
1: thấp hơn. Dạ vâng,
0: may phước là tụi mình chạy tới kịp á, thành ra nó còn đi ngoài đường, thành ra hỏi nó đưa liền, nó cũng không nói gì hết đó, nó móc ra nó đưa rồi xong rồi nó còn nói còn cục pin nữa. Cũng vui cái đó, là một cái kỷ niệm á, rồi cũng lấy được lại cái phone.
1: Đứa trẻ nó vẫn còn thật thà thôi chứ.
0: Thì tụi nó thật ra mấy đứa nhỏ trong trường đó thì tụi nó chỉ thấy nó nổi lòng tham thôi, chứ nó cũng chưa phải là cái gì lớn lắm đâu. Nó chưa có phải ý đồ, nó cố tình nó ăn cắp, nó lục vỏ, không thấy ở đó ngay vách tường rồi nó cấm nó chặt pin nó quên lấy thì nó nhìn thấy rồi nó nổi lòng tham một chút xíu thôi, cũng phải thông cảm cho mấy đứa nó còn teenager mà.
1: Dạ, vâng.
0: Cũng khó nói
1: mà
0: lắm.
1: Gặp mấy đứa trẻ nhà mình thì nó lại rất là vô tâm, thưa chị, nó
0: cứ
1: giục điện thoại đó là cứ sạc pin rồi cứ bỏ chạy đi chơi rồi hy vọng là khi quay lại điện thoại vẫn còn nằm đó.
0: Dạ, mà không phải ai cũng thật thà. Dạ. Thành ra thôi phụ huynh mua cho tụi nó cái bảo hiểm đi ha, lỡ thép á, bị mất á thì ra thì mình nó đền cho mình cái khác, mình đỡ phải tới kêu cảnh sát tới, hay lỡ mấy cái nhà mà không có đàng hoàng chút xíu súng ống rồi kia tùm lum cũng hơi.
1: Dạ, vâng.
0: Mệt ha.
1: Chị Minh nói cái đó rất là đúng, thưa chị Minh, tại vì giống như em cái điện thoại của em thì nó em dùng nhiều thì nó mới hơn là của con nhỏ đứa con gái em, nhưng mà mặc dù là điện thoại của con bé nó cũ rồi nhưng mà em vẫn mua cái insurance từ cái hãng điện thoại cho nó cho chị. Tại vì nhiều khi nó bất cẩn nó rớt hay là mất gì đó, có điện thoại khác
0: mình trả mấy đồng một tháng cũng ok, rồi lỡ có mất thì nó đền cho mình cái khác cũng cũng được, chứ không thôi nó có phiền lắm.
1: Dạ.
0: Dạ. Câu hỏi thứ hai đó, người homeless ở cái khu Bel Air bây giờ nhiều quá, họ hay đứng ở các ngã tư rồi ở trước chợ, các cơ sở thương mại này kia cái nọ, làm cho khách hàng sợ quá. Có cách nào để giúp cho việc này không? Mình có thể báo cáo, mình gọi cho ai không anh Dũng?
1: Dạ, em đồng ý với cái vấn đề này thưa chị Minh. Tại vì cách đây vài tuần đó, trong cái lúc nghỉ làm của em mặc đồ bình thường thôi, mặc quần short với áo thun đi bình thường, relax cuối ngày nghỉ mà đi xuống Bel Air để mà đi ăn hàng thôi. Thì em đi vô tình đi vào một cái tiệm đang đứng đợi lấy nước, thì có một cái người homeless đi thẳng vào trong tiệm, tự nhiên lấy trái cây của cái quán đấy ăn và đi ra, nói còn nói là đồ free mà, rất là ngang nhiên thưa chị.
0: Thách thức lắm.
1: Vâng, đúng rồi. Nhưng mà vì những cái lý do đó mà có thể ảnh hưởng tới cái sự buôn bán của những người chủ nhân thương mại này thưa chị Minh. Thì giống như em thường hay chia sẻ đó, là mỗi chiều thứ hai em có làm cái chương trình overtime của Sở Cảnh sát Harris County, cho cái chương trình gọi là In Homeless Initiative. Cái công việc của mình là đi ra những cái nơi mà ở ngoài đường, khu vực downtown, để mà mình nói chuyện với những người homeless, cho họ biết là quận Harris County và thành phố Houston có cái chương trình giúp đỡ cho những người homeless này, có những cái shelter, những cái nhà chứa những người này ở dưới khu vực downtown, và giống như những cái công ty, những cái tiệm như là Dollar Tree, họ cũng có cái chương trình để mà họ giúp cho những người homeless này có chỗ ở trong một thời cái chỗ ở được tạm thời thôi, chứ không phải là họ cho ở mãi mãi, có thể là vài tuần, một tháng để mà tìm được việc làm rồi sau đó tự lực mình cánh sinh thưa chị Minh. Cái đó là cái chương trình của quận Harris County cũng như Houston, thành phố Houston. Cái quỹ của cái chương trình In Homeless này đó, hàng năm sẽ là vào cỡ chừng đâu 31 triệu đồng thưa chị Minh. 31 triệu là cái tiền này dành cho để mà trả nhân viên cảnh sát, rồi trả cho những cái tòa nhà, thực phẩm, các thứ, tất cả những cái chi phí cho cái chương trình này là cỡ chừng 31 triệu. Nhưng mà họ nói là tuy là 31 triệu nhưng mà lúc nào cũng chi lên cỡ chừng đâu 70 mấy triệu. Đây là cái họ dùng cho cái khu vực dưới downtown. Nhưng mà em tin chắc là cũng vẫn có thể, nếu mình có một cái người đại diện cho cái cộng đồng mình mạnh miệng, để mà đại diện cho cộng đồng mình, để mà mình đi xuống City Hall đại diện cho khu vực Southwest, mình xin cái tiền này chi về, thay vì toàn thể tập trung vào khu vực downtown thì mình chia về khu Southwest, để mà nhân viên cảnh sát có thể làm overtime khu vực Southwest, rồi cũng có thể là có một cái khu, một cái tòa nhà building gì đấy cho người homeless khu vực downtown, để mà khu vực Southwest, để mà cảnh sát có thể tới đón họ rồi đưa về những cái khu vực này. Như vậy sẽ tránh đi cái vấn đề mà homeless rất là nhiều thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Và kính thưa quý vị, số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560. Và chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
2: Dạ, hello, có phải tôi không ạ?
0: Dạ, đúng rồi.
3: Dạ, đúng rồi.
2: Dạ, dạ, xin hỏi, dạ, chào chị trên đài với dạ, anh Dũng. Cho tôi hỏi, tôi tên là Minh. Gần đây tôi có thấy nó đăng trên những cái clip đó, ở trên Facebook đó, là có cái người họ đi họ bị như vậy, và họ nói là họ không có sure là biết là họ có bị vi phạm hay không, là họ để cái insurance của họ trên cái giống như là save ở trong cái phone, rồi cái khi họ bị cảnh sát chặn lại vì cái lý do gì đó thì không biết, nhưng mà rồi cái họ đưa cái họ hỏi là bị cái gì, rồi thì xong rồi họ đòi cái proof of insurance thì họ đưa ra trên phone, thì nói là cái người cảnh sát á sai cái chuyện đó như là một cái tội, nói à đây là nội cái trước mắt là tôi sai chị, đây là một cái không có một cái tờ giấy in ra mà để gọi là cái proof of insurance trên cái phone là không được, Dạ, vậy thì cái điều đó có đúng hay không? Dạ, xin hỏi anh, tại vì mình là mình hay làm cái vụ đó, mình không có muốn để giấy tờ gì để trên phone gì á, thành ra không biết là có được hay không, gì có phạm luật hay không vậy anh. Dạ, xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Minh đã gọi vào và đặt câu hỏi trong chương trình. Vâng, thưa anh, thì luật của tiểu bang Texas đã ban hành, em tin chắc là cỡ vào 2023, đã cho phép cái vấn đề mà mình chụp cái bằng lái của mình và bảo hiểm của mình trong phone để mình giữ lại đó, và khi mà cảnh sát mình vô tình lái xe bị vi phạm vào luật giao thông, cảnh sát chặn mình lại và mình có thể đưa ra cái hình ảnh trong phone và của bằng lái đó cũng giống như bảo hiểm của mình cho nhân viên cảnh sát, như vậy đều là hoàn toàn hợp lệ, thưa anh. Nhân viên cảnh sát mà đã chặn cho người nào đó mà anh đã nhắc đến và nói là cái này là sai với luật của tiểu bang Texas, cái đó hoàn toàn không có chính xác, thưa anh. Vẫn được nhé, để tránh mà cái vấn đề mà mình bị mất bằng lái, hoặc là có thể mình để quên bằng lái ở nhà. Nếu mình để quên bằng lái ở nhà mà mình không có một cái hình ảnh nào để mà mình chứng minh cho nhân viên cảnh sát, thì họ có thể viết cho mình một cái giấy phạt gọi là no driver license on demand, tức là không có bằng lái cùng với mình trong lúc cái thời điểm đó. Nên để tránh những vấn đề này thì anh nên làm cái, giống như là dùng phone của mình chụp cái điện thoại của anh và cái bảo hiểm của anh, như vậy là hoàn toàn hợp pháp, thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của anh Dũng, và mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: Xin chào anh Dũng, chị Tùng Minh.
0: Dạ.
3: Tôi cũng có hỏi nhỏ nhỏ. Cái tuần trước là tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng chuông chuông cửa, tôi ra thấy có chú bé, chú Ấn, chú chỉ về cái sân cỏ, tôi chắc tôi thấy cỏ nhiều á, chú vào cắt cỏ, cái tôi bảo tôi hỏi bao nhiêu, chú bảo là 25 đồng, cái tôi thấy cỏ có ok, cái làm xong á thì cho chú 30, chú tất nhiên chú cười, nhưng mà sau tôi nghĩ lại không biết tôi có được mướn những đứa trẻ khoảng 15 tuổi làm không ạ, xin hết ạ. Cảm ơn.
1: Dạ vâng, thường vào những cái mùa hè thưa chú, ở Mỹ này những đứa trẻ nó rất là tự lập, giống như những đứa cháu ở nhà của cháu đi, nó cũng rủ nhau, bạn bè nhau rủ nhau đi trong những cái nhà trong khu vườn khu mình sống đó, nó đi nó rửa thùng rác cho người ta, thì người ta cũng trả nó 15-20 đồng, cái đó hoàn toàn ok, bình thường, không có sao hết thưa chú. Nhưng mà cái đó nói về luật hình sự thì không có sao hết nhé, nhưng mà dân sự thì nó khác. Dân sự thì người ta vẫn có thể thưa nhau vì bất cứ một cái lý do gì, nhưng mà ra tòa có thắng kiện hay không là cái vấn đề khác nữa. Thì trong trường hợp ví dụ giống như là rủi ro và gặp cái người phụ huynh họ cắt cớ hơn, thì họ sẽ thưa mình, ví dụ giống như gặp trời nắng quá mà mình mướn đứa nhỏ 15 tuổi cắt cỏ, thì chẳng may nó bị heat stroke, ví dụ bị heat stroke vì trời nắng quá, thì họ cũng có thể thưa mình nói là ồ, tại sao mình lại mướn một cái đứa nhỏ 15 tuổi chưa có đủ tuổi để mà tự quyết định vấn đề mà xin việc làm, vì mình mướn nó như vậy nên mà mình không có bảo đảm cái vấn đề an toàn cho nó, không có có nước cho nó uống các thứ, vì vậy mới xảy ra cái việc mà nó bị heat stroke như vậy. Có rất nhiều lý do để mà người ta có thể thưa mình, thưa chú. Nhưng mà còn thắng ở tòa hay không là một cái vấn đề khác nhé. Nhưng mà mình nói là những cái có thể rủi ro xảy ra cho mình, thưa chú.
3: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn.
3: Vui vẻ lắm, trả tiền cho nó xong nó bắt tay, cho nên vui vẻ. Nhào đến bắt tay, cười đùa vui vẻ. Dạ.
1: Nhiều lý do để mà người ta có thể thưa mình, thưa chú. Nhưng mà còn thắng ở tòa hay không là một cái vấn đề khác nhé. Nhưng mà mình nói là những cái có thể rủi ro xảy ra cho mình, thưa chú.
3: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn.
3: Vui vẻ lắm, trả tiền cho nó xong nó bắt tay, cho nên vui vẻ. Nhào đến bắt tay, cười đùa vui vẻ.

0: Tôi gọi thì không thấy cháu trả lời, nhưng mà trưa thì văn phòng của trường gọi cho tôi mời lên họp, không biết có vấn đề gì không ạ?
1: Cái này không có, tại vì quý vị không có nói rõ là gọi lên họp vì vấn đề gì, thưa chị Minh. Mình chỉ dựa theo cái câu hỏi mình đoán thôi ha. Có thể là gọi lên về họp với phụ huynh về vấn đề mà con em mình mang điện thoại vào trong trường học. Thì năm ngoái điện thoại là cái năm 2025 đó, tiểu bang Texas đã cấm cái là ban cái cell phone trong khu trường học, là các em không có được mang cái điện thoại vào trong lớp học. Tuy nhiên rất nhiều con em vẫn lén mang cái phone của mình đi vào trong những lớp học và để silent, giống như không có rang tiếng để cho nó im vậy, nhưng mà vẫn có thể nhắn tin với nhau, gọi điện thoại cho nhau được. Cái đây đều là không có hợp pháp. Tuy nhiên các thầy giáo thay vì gọi cảnh sát của trường học tới để mà tịch thu cái điện thoại đó, để mà gặp cha mẹ phụ huynh rồi viết giấy phạt cho con em mình, thì đa số các bậc thầy giáo tạm giữ cái phone đó và mời phụ huynh vào để mà họp mặt, thưa chị Minh. Rồi có thể là sẽ trả lại cái phone đó, đa số họ em tin chắc họ sẽ trả lại, nhưng mà có thể kèm theo là một vài
0: Phạt.
1: ngày suspension, hay là hoặc là phải ngồi trong cái lớp lớp mà của những cái người mà gọi là hall monitor, ngồi trong sau giờ giờ học ngồi làm bài, kiểu như là phạt các em vậy, thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Quý vị có thể gọi 713-931-1560. Có một khán giả text rằng là tôi có một cái tai nạn giao thông, và cảnh sát tới thì không có ghi nội dung là lỗi, mà cái đó là lỗi do cúp điện không có tín hiệu đèn giao thông vì lốc xoáy. Trong giấy thì không có ghi là ai lỗi hết, cũng không có ghi tích cực cho ai hết. Nhưng mà anh đó thì khi mà đụng xe mới thấy là cái bảo hiểm của mình đã bị hết hạn 15 ngày, anh quên mua, cho nên đó là cái bảo hiểm không có. Không biết như vậy thì cái bằng lái của ảnh có bị ảnh hưởng gì không, có bị treo bằng không, đã trong đó có ghi là bảo hiểm đã quá hạn 15 ngày rồi. Họ tự trao đổi thông tin cho nhau thôi, chứ mà cảnh sát không
1: Ghi
0: có
1: phạt.
0: mua ra được, không giết phạt được. Theo luật của chỗ anh ở là Indiana thì có phải là bị treo bằng 3 tháng nếu bảo lái xe gây tai nạn giao thông mà không có bảo hiểm không ạ? À?
1: Bên tiểu bang Alabama thì em không có biết nhé.
0: Indiana.
1: Indiana, sorry, xin lỗi. Mỗi tiểu bang nó có một cái luật khác nhau. Tuy nhiên ở nếu như ở tiểu bang Texas thì thứ nhất mình nói về vấn đề đụng xe. Khi mà bốn cái ngã tư bốn hướng đều có bị cúp điện đó, không có đèn xanh, không có đèn đỏ chớp nháy, hoặc là có đèn đỏ chớp nháy, thì mình phải coi đó là một cái stop sign, four way stop sign. Xe nào tới trước thì sẽ đi trước. Lý do tại sao nhân viên cảnh sát không có viết một giấy phạt trên đó và nói là lỗi của ai, vì nhân viên cảnh sát đó không có tính ra được là ai là người đã dừng trước và ai là người đi sau, nên họ để như vậy là tự bảo hiểm, mỗi xe tự lo, bảo hiểm xe nào tự đền cho xe đấy. Cái bảo hiểm của quý vị hết hạn 15 ngày thì bị một cái giấy phạt là no insurance. Mình phải liên lạc với hãng bảo hiểm mua bảo hiểm liền. Như vậy khi mình đi ra tòa, mình có thể đưa cho ông tòa thấy là mình đã có bảo hiểm, cái vấn đề chưa có là bị hết
0: Quên.
1: hạn đó, là sơ sót mình quên thôi. Thì như vậy họ sẽ, đa số những ông tòa ông sẽ dễ dãi, ông cho mình cái trả cái tiền court fee rồi ông dismiss cho mình. Tại vì nếu như mà quý vị ở tiểu bang Texas này mình bị một cái giấy phạt là no insurance, cái ticket đầu tiên thì đóng phạt, cái ticket thứ hai cái bằng lái của mình có thể bị suspend 6 tháng, thưa chị Minh.
0: 6 tháng luôn.
1: Dạ vâng,
0: Mà khi gây tai nạn đó.
1: dạ vâng, tai nạn cũng vậy, mà hay không không hay là mình bị cảnh sát chặn lại và mình không có bảo hiểm, thì họ cái lần thứ hai họ cũng suspend mình 6 tháng
0: Wow.
1: từ trên tiểu bang Texas, thưa chị. Nên rất quan trọng cái vấn đề mà mình phải có bảo hiểm, hoặc là chụp cái hình đó đi chung, có chung trong cái phone của mình, giống như anh khán thính giả đầu tiên có nhắc đó, thưa chị Minh. Thì như vậy nó sẽ giúp cho mình được nhiều hơn, thưa chị.
0: Nghĩa là anh này thì anh có nói là anh đã mua bảo hiểm trở lại rồi, tại vì

0: ảnh quên thôi. Nhưng mà cái này là lần đầu tiên ảnh bị, thì là bị cái tích cực thôi, nhưng mà ảnh không có nhận được tích cực gì hết. Thì bây giờ làm sao ảnh biết có ảnh có tích cực hay không? Tại vì bữa đó cúp điện.
1: Dạ vâng, ở tiểu bang Texas, thì sau khi mà mình bị đụng xe rồi, thì 2 tuần, tức là 10 working days, từ thứ hai tới thứ sáu là 5 ngày, rồi tuần sau thứ hai tới thứ sáu nữa là 5 ngày. Lúc đó thì mình sẽ cái report của mình cảnh sát đã làm xong rồi, thì lúc đó mình có thể tới sở cảnh sát nơi cái anh chàng cảnh sát đó phục vụ đó, mình trả tiền mấy chục sen hoặc 1 đồng gì đấy cho cái report đó, và trên cái report đó sẽ để là cái factor, cái lý do mà tai nạn đã xảy ra, thì chị Minh thì mình nhìn trên đó xem họ có để là mình là lỗi hay không, hoặc là trên cái report họ đề là conflict of statement, thì là hai cái lời khai nó không có khớp với nhau, thì họ không có điều tra được, là không quyết định ai là lỗi hết, thì như vậy bảo hiểm của xe nào tự lo cho xe đó thôi chị.
0: Cái quan trọng là ảnh nói là không phải ảnh chỉ lo chuyện bảo hiểm, mà ảnh lo chuyện là bị có bị cái
1: Suspend đó.
0: spend hay không,
1: Dạ.
0: rồi ảnh làm sao ảnh biết là đi ra tòa nào, tại vì không có đưa ảnh giấy gì hết.
1: Nếu mà không có đưa giấy giấy gì thì làm sao mà anh biết anh có bị tích cực thưa chị?
0: Thì ảnh nói là không có tích cực gì đưa
1: Không,
0: ra hết.
1: nếu mà nhân viên cảnh sát không có đưa cho mình một cái giấy gì ở đó thì tất mình không bị tích cực, nhưng mà nếu mình chắc ăn đó thì mình đã, tới cái sở cảnh sát nơi anh chàng đã phục vụ và mình hỏi xem là cái ngày đó như vậy có ai bị tích, đừng hỏi ủa tại sao tôi không bị tích cực nha, đừng hỏi như vậy, hỏi ủa cái ngày đó tôi muốn biết là có ai bị tích cực hay không.
0: Cái case,
1: Dạ vâng.
0: tại vì cái hoàn cảnh ngày đó là ở đó bị lốc xoáy cúp điện,
1: Dạ.
0: thành ra người cảnh sát không có vô computer, không có làm gì được hết á,
1: Dạ.
0: không có truy ra cái gì được hết á,
1: Dạ.
0: nên là information đổi với nhau thôi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà cái information của ảnh là cái insurance của ảnh không có, đã hết hạn 15 ngày
1: Dạ
0: rồi,
1: vâng.
0: ảnh
1: Có
0: sợ.
1: thể là trong cái vấn đề mà thiên tai thì nhân viên cảnh sát cũng không có viết được cái tích cực thưa chị. Nhưng mà thường á là cảnh sát viết
0: Viết
1: cái giấy
0: tay được.
1: phạt bằng cái computer, nhưng mà họ vẫn có thể có cái ticket book giống như chị Minh nói là viết bằng tay được, mà có thể anh này không có cái ticket book đó. Dạ, có thể là không có, tại vì bây
0: Anh
1: giờ
0: không có viết ra cái gì hết
1: vâng,
0: á.
1: tại bây giờ nhân viên cảnh sát mà còn cầm cái ticket book đó, cái cuốn sổ đó thì
0: Hồi
1: em nghĩ
0: xưa
1: chắc cũng ít lắm, chắc cũng ít lắm. Dạ vâng.
0: đó là cái trường hợp như giống như vậy.
1: Dạ.
0: Vâng, ảnh đang nghe thì cảm ơn anh Dũng đã giải thích cái đó ha. Và số điện thoại thì đang trống, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Câu hỏi tiếp theo của khán thính giả hỏi về cái việc sáng thứ bảy vừa qua có một nhóm người đến gõ cửa nhà tôi để tìm bắt người, nhưng tôi không hề biết người tội phạm cảnh sát muốn tìm, tôi cũng không mở cửa cho họ vào, như vậy thì có phạm tội không?
1: À, dạ vâng, có thể có bị tội và cũng có thể không bị tội là như vậy. Thứ nhất, mình chưa cho họ vào để tại vì họ có cái lệnh của tòa nếu để mà bắt người thì mình nên cho họ đi vào để mà xem có cái người đang trốn trong nhà mình hay không. Nhưng mà trước khi mình cho họ vào, mình phải verify, tức là mình phải xác nhận đây là nhân viên cảnh sát thật chứ không phải là những nhân viên cảnh sát giả. Và cũng phải bắt họ phải cho dù là đã là nhân viên cảnh sát thiệt rồi mình vẫn yêu cầu họ cho mình coi cái lệnh bắt người, phải có chữ ký của và cái mộc của ông tòa ở phía sau cái tờ giấy, và để như thế nào mà mình biết được đây là những nhân viên cảnh sát thiệt hay không. Ví dụ giống như em là cái người gõ cửa nhà chị Minh thì chị Minh hỏi anh làm ơn cho tôi coi cái thẻ cảnh sát của anh, khi em đưa ra rồi chị Minh bắt buộc hỏi em là sở với em làm phục vụ ở sở nào, thì chị có thể lấy điện thoại của chị gọi vào cái tổng đài của cái sở nơi em phục vụ đó, Harris County, thì gọi sở này có anh chàng cảnh sát tên Đinh Quang Dũng vậy không, và hiện tại anh này đang ở đứng trước cửa nhà tôi, như vậy là đúng hay không. Nếu bên kia tổng đài nói đúng rồi thì lúc đó mình mới bắt đầu coi tới vấn đề là cái giấy chắc tòa có đúng có hiệu lực hay không, có mộc của và chữ ký của ông tòa hay không. Nếu tất cả những vấn đề này đều xác nhận đã đúng luật rồi thì mình nên cho họ đi vào thưa chị Minh để mà mình cho họ xét. Nếu như mình không cho họ vào mặc dù sau khi mình đã xác nhận tất cả là thật cảnh sát thiệt và họ có giấy chắc tòa thiệt mà mình không cho họ vào, nhưng mà sau đó họ xác nhận được là cái người tội phạm đó đang trốn trong nhà mình ngay lúc đó và mình cố tình mình không có cho cảnh sát vào, mình muốn che giấu cho cái người tội phạm đó, thì họ có thể liên lạc với bên sở truy tố để mà khởi tố mình, thưa chị Minh, che giấu tội phạm, thưa chị.
0: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề luật lệ giao thông hay là những cái vấn đề khác liên quan tới sự an toàn của quý vị, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại vừa mới nêu, 713-931-1560. Thưa anh Dũng, những con đường ở khu Southwest giống như là Bel Air nè, Business nè hay là Business bị hư nhiều quá, ai là người chịu trách nhiệm sửa đường? Mình có thể liên lạc hay mình kêu gọi ai để có thể giúp chúng ta sửa những cái con đường này?
1: Dạ vâng. Mỗi khu vực, thưa chị Minh, là mình có một cái người gọi là City Council, tức là người nghị viên của thành phố đại diện cho cái khu vực đó. Thì những vị nghị viên thành phố này là những người đại diện cho cái cộng đồng nơi mình cư ngụ. Cứ mỗi 4 năm là mình sẽ phải đi bầu cho những người này. Thì những cái con đường giống như khu vực Southwest này, mình thấy là những con đường giống như Bel Air, mà từ Bellway ấy trở ngược về phía Hồng Kông 4 đi, rồi Business nó rất là tồi tệ. Không phải mới đây mà đã một thời gian rất là dài, rất là lâu rồi. Rồi ra tới Business, rồi Business và Wilcrest thường hay ngập lụt. Chỉ những cơn mưa rất là bình thường thôi cũng sẽ gây ra ngập lụt ở đó. Thì đây cũng là vấn đề mà trở ngại và nó giảm đi cái mức sống của ngày thường của mình. Thì mình nên liên lạc với cái người nghị viên thành phố đại diện trong cái khu vực Southwest để mà lên tiếng nói của mình, yêu cầu họ phải sửa những cái con đường này. Thì mỗi năm họ có cái số tiền là hơn 6 triệu đồng để mà tu bổ những cái con đường lớn cũng như đường nhỏ, thưa chị Minh. Thì họ thường là họ có sắp xếp những cái con đường nào ưu tiên để mà sửa, con đường nào mà dù những con đường chính thì họ phải sửa trước, rồi con đường nào quá tồi tệ họ, nói chung là họ có một cái danh sách những cái con đường mà cần phải sửa chữa ngay lập tức, thưa chị Minh. Giống như đường Bương cũng rất là tồi tệ, thì đó là những con đường mà cần phải sửa chữa, thì mình nên liên lạc với cái người City Council, tức là nghị viên thành phố trong cái khu vực đó, thưa chị.
0: Cái câu hỏi này của khán thính giả làm tụi mình nhớ tới cái câu hỏi mỗi sáng của con gái tụi mình hỏi khi mà chở nó tới trường, tại vì xe bus sẽ không đón trong vòng 2 mile, tại vì các em sẽ 1.5 mile gì đó để các em có thể đi bộ được, tại vì 1 mile, 1 mile mấy thì các em có thể đi bộ được, nhưng mà cái khu này nó không có cái walkway. Nó không có cái sidewalk. Thành thử ra nó ngày nào nó đi nó cũng hỏi, tại vì nó thấy những cái người bạn nó phải đi trên cỏ chứ không có cái đường đi bộ, gần trường cũng không có cái đường đi bộ đi nữa. Thì nó nói chứ mẹ, bây giờ mình làm sao để mình nói người ta xây cái đường đi bộ cho học sinh nó có thể đi được trường, chứ thôi nó đi trên cỏ không vậy?
1: Dạ vâng, cái đó là một cái ý nêu ra rất hay của con bé, thưa chị. Ngoài cái vấn đề mà nó không có được tiện lợi giống như về vấn đề vệ sinh, tại vì đạp trên cỏ mình có thể đạp lên rất nhiều thứ gây ra cái vấn đề vệ sinh không tốt cho các em, mà nó còn về vấn đề mà an toàn khi đi học, tại vì nhiều em nó lại không thích đi cỏ, lại đi xuống dưới đường, đâm ra có thể dẫn đến nguy hiểm bị đụng xe. Thì ngoài cái khu vực đó thì giống như của chị đó, thì chị có thể liên lạc với người không phải là người City Council nữa, mà những người Commissioner. Họ có những cái quỹ để mà làm gọi là Public Safety, an toàn cho công cộng. Phải sửa lại những cái sidewalk hoặc là phải làm lên những cái sidewalk để mà tiện cho các em đi học, thưa chị. Cũng giống như là những cái cống rãnh, họ có thể dùng cái tiền quỹ đó để mà đào cống rãnh cho nó rộng hơn, sâu hơn, để mà tránh vấn đề mà ngập lụt, thưa chị Minh.
0: Một tiếng nói của mình nó có giá trị không, hay là mình phải kêu gọi, mình viết một cái thư, nhiều phụ huynh ký tên, hay là mình phải làm sao?
1: Dạ, giống như ông bà mình hay nói là một tay không chẳng vỗ không kêu, vậy đúng không? Thì nhiều cánh tay vỗ sẽ kêu, nhưng mà phải bắt đầu lúc nào cũng vậy, cái banh nó không tự nhiên nó lăn, thưa chị. Phải có một bàn tay đẩy nó bắt đầu nó lăn. Thì lúc đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng mà càng nhiều càng nhiều tiếng nói sẽ nó sẽ giúp được rất nhiều. Nên vì vậy mà lý do tại sao mà chị mình thấy mỗi lần mà đến ngày những cái phiên bầu cử, chị em mình lúc nào cũng luôn luôn kêu gọi cộng đồng mình chịu khó đi bầu là như vậy. Tại vì mình càng đi bầu thì những người nghị viên, những người ứng cử viên họ thấy được à, cái cộng đồng Á Châu, cộng đồng Việt Nam này rất là lớn mạnh, họ chịu khó đi bầu, họ ủng hộ cho những ứng cử viên này. Thì khi họ đi vào văn phòng thì chắc chắn cái tiếng nói mình sẽ ảnh hưởng, có sức ảnh hưởng với họ thôi chị.
0: Cũng hay ha, từ mình sẽ nói con gái vận động bạn bè ký tên, rồi vận động phụ huynh ký tên, rồi vận động thầy cô giáo ký tên nữa. Mà nếu mà con bé nó đứng ra nó vận động được cái đó là nó cũng có cái history good lắm á.
1: Dạ vâng, đúng rồi, cái đó là cũng một cái lành mạnh của tụi trẻ thôi chị. Nó biết dùng cái ngôn ngữ, thứ nhất cái ngôn ngữ và cái thứ hai là cái quyền tự do ngôn luận của chúng nó. Và giống như Elisa mà không có muốn có những cái ý tưởng làm như thế nào liên lạc chú Dũng, chú Dũng chỉ chứ.
0: Nó khoái mấy cái vụ đó, nó khoái, nó rất là khoái mấy cái vụ đó. Nó sẽ đứng ra nó vận động về cái chuyện đó, tại vì ngày nào nó đi nó thì là con gái thằng Minh là thằng Minh chở đi, nhưng mà nó thấy bạn nó đi bộ như vậy á, nó nghĩ cho bạn nó, cho nó nói ủa mẹ sao tại sao cái gần trường như vậy nó có đất trống vậy mà không ai xây cái đường đi bộ cho mấy bạn đi học hết trơn vậy.
1: Dạ vâng, nhưng mà cái điều quan trọng là cái tiếng nói đó mình phải đánh thường
0: đúng
1: xuyên
0: chỗ
1: để nó vang. Dạ vâng, phải đánh thường xuyên cho nó vang, chứ đừng có đánh được vài ngày cái thôi im. Rồi cái là mới có những chuyện gì xảy ra lại đánh tiếp vài ngày, nên cái nó không có consistency, nó không có liên tục như vậy thì người ta cũng không có cái chú quan tâm tới, thưa chị Minh.
0: Nó là cái những cái quyền của chúng ta phải không, mình muốn được cái gì, mình muốn trích quỹ để mình xây dựng trong cái khu xóm, trong cái cộng đồng của mình thì mình có thể có tiếng nói phải không.
1: Dạ, vâng.
0: Trong khu xóm mình thấy cái gì mình cần sửa chữa đường ống cống như anh Dũng nói đó.
1: Dạ.
0: Mình có thể kêu gọi chồng xóm mình ký tên chung.
1: Dạ vâng. Giống như cái vấn đề nãy giờ quý vị nêu ra đó, về vấn đề ngập lụt, đường xấu, rồi vấn đề mà homeless, rồi cũng giống như là những vấn đề ăn cắp, ăn trộm, đập xe trong khu vực Bel Air, thì không phải là mình chỉ có lên trên trang mạng Facebook mình post vài hạt dòng và dòng trên đó, vài post trên đó là sẽ có người đại diện cho mình, nó không có, dạ không. Mình phải
0: đi
1: đúng chỗ và mình làm đúng việc của mình nữa. Mình phải chịu khó rất nhiều việc mình làm, từ vấn đề bầu cử, bỏ phiếu, để mà người ta nhớ tới cái cộng đồng này họ luôn luôn ủng hộ những ứng cử viên, rồi họ luôn luôn có những cái nhu cầu như vậy. Mình phải đáp ứng cho họ để họ tiếp tục họ đi bầu, ủng hộ những ứng cử viên. Thì như vậy thì mình mới có cái sức mạnh trong cái tiếng nói trong cộng đồng, để mà mình xây dựng một cộng đồng mới và lớn mạnh hơn, thưa chị Minh.
0: Có một cái này là anh Dũng, mình đang không biết là mình kêu ai. Trong cái buổi sáng hồi đó giờ đó là mấy đứa nhỏ nó đi học bằng xe bus, thì mình không thấy, nhưng mà khi mà chở các em đi đó, mình cần có một cái người cảnh sát đứng ở ngoài, tại vì khi mà get in get out, đi vô and đi ra trong trường đó nó rất là lâu, tại vì hả không có cái người cảnh sát đứng đó để mà hướng dẫn cái dòng xe cộ, thì xe ở ngoài cứ chạy, ở trong ra không được, ở ngoài vô không được, thành ra là nó rối loạn ở trước trường học. Làm sao mình có thể yêu cầu được có cảnh sát đứng đó để hướng dẫn cái dòng xe cộ cái lúc tan trường với là cái lúc vô trường đầu ngày?
1: Con bé bây giờ là lớp 10 đúng không?
0: Lớp 10
1: tức là high school. Mỗi trường học high school trong khu vực thành phố, xin lỗi, tiểu bang Texas, chứ không phải là thành phố Cypress hay là A-Leaf hay là Houston nữa, mà tiểu bang Texas, đa số các high school đều có hai nhân viên cảnh sát làm ở đó thường trực từ sáng cho tới chiều, thưa chị. Thì mình có thể liên lạc với người hiệu trưởng, cái vị hiệu trưởng, để mà mình lên tiếng nói về vấn đề an toàn cho con em mình. Mình yêu cầu họ sắp xếp nhân viên cảnh sát đứng ra ngoài đường để mà điều khiển giao thông trong cái giờ tụ trường, hoặc là cái
0: đồng
1: giờ đi về.
0: Dạ vâng.
1: Giống như mỗi ngày em đi làm, cái ca làm của em là 6 giờ cho tới 2 giờ chiều em ra, nhưng mà thường 7 giờ là con em bắt đầu, không phải con của em mà các con em trong cái khu vực đó đó, nó đi bộ tới trường, rồi phụ huynh dẫn, nắm tay dẫn đến trường. Thì cái này không phải là họ yêu cầu, nhưng mà mình phục vụ, mình phải có cái tâm của mình. Nên thường là có chừng đâu 7 giờ 5 là ngay cái con đường Kirby với lại Western mà sẽ thấy em đứng ngoài đó, thưa chị. Em đứng ngoài đó, em bật cái đèn xe cảnh sát của em ra, em cái thấy cái đèn xe của mình thì họ cũng đã chạy chậm lại rồi,
0: ừ.
1: Không cần phải làm gì hết, mình bật cái đèn lên thôi, rồi em bước ra khỏi xe để mà chào hỏi các em buổi sáng. Có nhiều em Mỹ rất rất là dễ thương, thưa chị, buổi sáng đi ngang mình thấy oh good morning officer, chứ không phải nó không mắc cỡ giống con em mình. Con em mình nhiều khi mắc cỡ, nhưng mà con em Mỹ thì nó khác. Nên những cái mà mình nói chuyện, những cái câu chuyện rất là nhỏ nhưng mà nó cũng gây ra ấn tượng cho các con em. Nhiều khi mình gặp những cái buổi sáng đó, oh have a good day in school, là nó khoái lắm rồi. Như vậy có thể là một cái động lực nhỏ nhưng mà có tác dụng với các em, để mà các em có thể lo vấn đề học hành tốt hơn, thưa chị.
0: Thấy cảnh sát cũng đứng nhưng mà họ không làm gì hết á, tại vì mình cần á, tại vì cái dòng xe cộ nó đi, rồi một cái dòng xe cộ vô, rồi một dòng xe cộ ra, nhưng mà cái dòng xe cộ giữa đứng họ không có nhường, thành thử ra là vô không được, ra không được, nên là như vậy. Thành thử ra nếu mà cái người cảnh sát đứng đó là cho cái dòng xe ngoài đường dừng lại một chút xíu để cho họ đi ra đi vô rồi là tiếp tục, giống như là có cái đèn hay một cái tín hiệu vậy đó để điều khiển giao thông, thì mình nghĩ là không có lâu đâu. Còn không thì 10 phút đi vô, 10 phút đi ra rất là lâu, phải tốn 20 phút để get in, get out cái trường.
1: Dạ vâng, thì cái đấy giống như em nói là mình nên liên lạc trực
0: hiệu
1: tiếp
0: trưởng.
1: Với vị hiệu trưởng, và nếu được nữa thì giống như con bé con chị á, nó có thể liên lạc với lại những đứa bạn của nó, rồi những đứa bạn đó lại về nhà
0: nhờ cho bé ký tên.
1: Đúng rồi, rồi cái một người phụ huynh sẽ liên lạc tất cả những phụ huynh đó, viết một lá thư ký tên gì đó, thì chắc chắn nó sẽ hiệu nghiệm, thưa chị. Phải có một cái người đứng ra đại diện thì như vậy mới có một cái sức mạnh của cái tiếng nói. Xin lỗi, em phải nhắc lại cái vấn đề này một chút xíu, tại mình đang nói về vấn đề này giống như mình đang nói vài tuần trước. Ngay chính trong cộng đồng mình có một anh nạn nhân là Nhân Lê, đúng không?
0: Nhân Lê.
1: Dạ vâng. Ngay cái lúc xảy ra đó, em thấy là có rất nhiều quý vị cũng lên trên Facebook share này nọ, cũng rầm được vài ngày, đúng không? Sau đó rồi lại im rồi. Tại vì mình không có một cái người đứng ra đại diện cho cái cộng đồng để mà có một tiếng nói mạnh, thưa chị Minh.
0: Rất là tiếc về cái điều đó. Ngày mai thì chúng tôi cũng có một cái chương trình với anh Nhân Lê, lúc 11 gia đình của anh Nhân Lê, lúc 11 giờ, để cũng nói tiếp tục về cái vấn đề đó, update tình hình của anh, cũng như là cái cách thức như thế nào, gia đình đang phải chiến đấu như thế nào, để gọi là họ chỉ muốn là thành phố trả lời thôi.
1: Dạ vâng.
0: Là coi là bây giờ làm sao để cho những cái người giống như là cái tội phạm đó không có đi ra đường thôi. Họ chỉ muốn cái câu trả lời thôi.
1: Vâng, cái luật đó thì em biết sơ sơ một chút xíu về cái luật mental health. Rất tiếc là cái hôm bữa mà có ông thị trưởng cho đây, em không, trong giờ làm em thì em không có lên được. Nhưng mà những cái người mà tội phạm đó, khi mà họ ví dụ hành hung hoặc là giết người, họ ra tòa họ nói tôi bị, cái người luật sư nói người thân chủ của tôi bị cái bệnh tâm thần. Nếu như tòa án cho phép họ được tha bổng và vì cái tội tâm thần, không phải là thả rồi cho đi ra, thưa chị Minh, thả nhưng mà họ phải đi vào một cái bệnh viện để mà chữa trị cho tới khi mà họ chẩn đoán là cái người này hết bệnh rồi thì sau đó mới tính tiếp, chứ không phải thả ra như vậy. Cái đó hoàn toàn sai. Nên bởi vì trong những trường hợp đó mình phải có cái người đại diện cho mình mà hết lòng vì mình. Ví dụ giống như vị dân biểu hiện tại bây giờ anh Hiếu Bạch Võ vẫn còn đang trong tại chức, cho đến tháng 11 mới mãn nhiệm, thì anh Hiếu Bạch Võ đáng lẽ phải là người đứng lên nói trong vấn đề này, hoặc là anh chủ tịch cộng đồng phải đứng ra đại diện để giúp cho cộng đồng, cho những người nạn nhân trong cái vấn đề này, thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Mặc dù là trong giờ làm anh Dũng không có lên được, nhưng mà nếu như anh Dũng có thời giờ gọi vô cũng được. Gọi vô chương trình cũng được.
1: Thì em cũng sẽ ráng, tại vì cái vấn đề này nó nhạy cảm, tại vì có dính dáng một xíu xíu về vấn đề chính trị trong đó, nên nó hơi bị nhạy cảm, nên làm gì là mình phải
0: trong giờ làm việc của
1: mình không có nói chuyện chính trị trong giờ làm được. Nên nó bị conflict cái đó. Nên nếu như vào buổi sáng ngày thứ hai thì em rất là sẵn lòng, thưa chị.
0: Casual là sẽ vào lúc 11 giờ ngày mai. Tiếp tục quý vị có thể gọi tiếp nha, 713-931-1560, 713-931-1560. Hồi nãy mình có nói về cái vấn đề là phone với là iPad trong trường đó. Tụi mình thấy trong cái mùa học năm nay, nhiều cái khu học chánh có cái luật mới về cái việc cấm các em sử dụng phone hay là các thiết bị điện tử trong trường, phải không anh Dũng?
1: Dạ, cái này là một cái dự luật đang sắp sửa được đưa ra do ông thống đốc của tiểu bang Texas đưa ra, thưa chị Minh. Và có thể là nếu mà được ký và đưa vào luật thì sẽ được áp dụng vào cái mùa học năm sau. Tức là ông thống đốc nói là vì cái vấn đề mà các em dùng iPad rồi computer nhiều quá nên nó không có còn hiệu quả, không có giúp cho các em trong cái vấn đề học giống như là mình trước đây. Trước đây thì mình dùng sách vở nhiều rồi giấy bút in ra này nọ nhiều. Họ nghĩ là như vậy sẽ giúp được cái trí nhớ của mình. Mình nhớ, mình đọc chịu khó, mình đọc bài và mình nhớ, mình hiểu được cái bài vở mình học nhiều hơn là cái mình dùng iPad. Nên ông đang ra một cái luật là sẽ hạn chế lại cái giờ dùng computer hoặc iPad trong trường học, thưa chị Minh. Nhưng mà cái này vẫn là đang cái một cái dự luật, chưa có là một cái luật hẳn hoi để mà trở thành một cái luật của tiểu bang Texas, thưa chị. Có thể là chắc năm sau. Dạ vâng.
0: Dạ vâng. À, rồi vậy thì tình hình của thành phố Houston chúng ta nãy giờ, quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560 trong chương trình An toàn cuộc sống với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Tuy nhiên thì hiện tại chưa có đường dây, thì anh Dũng có thể cập nhật những cái vấn đề súng ống, những cái việc nó xảy ra trong tuần, như là một cái vụ về ở Austin hả? Cái vụ này là cái gì anh Dũng?
1: Cái luật về súng thưa chị Minh. Súng tức là trước đây cái khi mà một người muốn mua những cái súng mà cưa cái nòng ngắn lại, vấn đề này hoàn toàn không có được chấp nhận, tại vì mình cưa kích cái shoulder barrel, cái ống cái nòng súng đó mình cưa nó ngắn lại, như vậy là không có hợp pháp nha. Nếu như mình có những cái súng này cưa nòng bỏ trong xe, cảnh sát tự động sẽ bắt mình. Và cái ống hãm thanh đó, thưa chị Minh, hồi trước mình mua cái ống hãm thanh này, họ xét thứ nhất là mình phải đóng cái tiền thuế đó 1,000 đồng, rồi mình phải background check, rồi đến khi mà cái ngày mà mình nhận được cái ống hãm thanh này là cái phải là 6 tháng, cả năm sau. Nhưng mà bây giờ cái luật đã thay đổi, thưa chị Minh, mình không còn phải đợi lâu như vậy nữa, mình có thể đăng ký, mình mua ngay và có thể nhận ngay lập tức, thưa chị Minh. Đó là những cái đạo luật thay đổi bây giờ. Nhưng mà nhưng mà cái này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trong cái vấn đề mà cái cuộc sống của mình, cái vấn đề tội phạm, thưa chị Minh. Tại vì một người tội phạm họ dùng súng họ bắn, dĩ nhiên bây giờ không có súng ấm, cái ống hãm thanh đó nó sẽ gây ra tiếng nổ
0: đùng,
1: nghe được, có thể người ta vẫn còn lo ngại về vấn đề này, nên họ không có dám dùng súng nhiều lắm. Thật sự bây giờ đang dùng bắn nhau rất là nhiều. Nhưng mà tưởng tượng đến giờ này năm sau, một năm sau khi mà cái ống hãm thanh cho phép rồi, sẽ bao nhiêu tội phạm xảy ra nữa.
0: Dạ, bắn mà không có ai biết kế bên nhà không hay.
1: Dạ vâng.
0: Cũng nguy hiểm hết.
1: Vâng, nó cũng giống như cái đạo luật mà tiểu bang Texas đưa ra, đó là 21 tuổi hội ngũ đủ các điều kiện để mà mua súng thì có thể đeo súng và không cần phải qua một cái quá trình background check hay này nọ. Cái đó thật sự rất là nguy hiểm, thưa chị. Đó cũng là một lý do tại sao mà có nhiều vụ nổ súng trong cái cuộc sống mình bây giờ. Không phải là em chống về cái vấn đề về đeo súng nha, cái hoàn toàn không phải đứng như vậy, nhưng mà nếu mình chọn cái đeo súng để mà tự vệ thì mình nên đi học qua một cái khóa license to carry. Như vậy thì mình biết về cái luật cho phép mình cái gì và không cho phép mình như thế nào, thì mình cái đó nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên có một cái đạo luật, cái luật của ông thống đốc tiểu bang Texas mới ký, chưa ký, vẫn đang thúc đẩy, chưa được ký, chấp nhận. Nhưng mà cái đạo luật này thì em rất là ủng hộ.
0: Mình cũng thấy, hình như anh Dũng muốn nói về cái chuyện mà gọi là ở trong trường học, những nhà giáo dục mà có quan hệ gọi là sexual, dạ, với lại rồi. Con nít phải không?
1: Dạ vâng, đúng rồi. Bởi vậy em nói là hai chị em mình làm việc trong cái chương trình này rất là hợp với nhau.
0: Cái này mình cũng ủng hộ mà.
1: Dạ vâng, tại vì cái số lượng bậc thầy cô giáo trong trường học đó, quan hệ tình dục rồi quan hệ những mối quan hệ rối ren với bất hợp pháp với con em học sinh càng ngày càng tăng
0: đột biến luôn,
1: rất là nhiều.
0: Hồi đó giờ mấy tuần nay là tụi mình với anh Dũng nó nói sao mà nhiều quá, đúng không? Mình cũng thấy.
1: Dạ vâng. Trong cái khu vực nội, cái khu vực học chánh Houston thôi, nó xảy ra rất là nhiều. Vì lý do đó mà ông thống đốc có đề bạt ra là những bậc thầy cô giáo bị phạm tội này, cái mức phạt sẽ ít nhất là 10 năm tù, chứ không phải là từ 2 năm cho tới 20 năm. Tại vì 2 năm tới 20 năm, có thể 2 năm cũng là xong rồi, cũng là cái mức án. Và không, bây giờ ông thúc đẩy là ít nhất phải là 10 năm tù. Cái đó em hoàn toàn đồng ý và ủng hộ cái đạo luật này, thưa chị Minh. Như vậy họ mới thấy được cái quan trọng và cái mức án nặng để mà họ có thể hy vọng là họ sẽ chừa và không có dám tái phạm. Hoặc là những người nào đang phạm vào cái luật này, họ biết ngừng lại, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng về cái đó. Tụi mình thấy là cho 10 năm cũng ít nữa, cho thêm cũng được, đồng ý nữa.
1: Nhân thân cũng ok. Dạ,
0: tại vì bao nhiêu người ở ngoài, những đứa lớn đi, đợi nó ra trường đi rồi muốn làm gì làm, còn nó con nít không có được đụng tới.
1: Dạ vâng.
0: Chị nó còn nhỏ không được đụng tới.
1: Nhắc cái vấn đề đó, chị biết không, hôm bữa ngày Chủ nhật vừa rồi, đang ngồi ở trong sân của giáo xứ, có một anh kia cũng không có quen em lắm. Vô tình đưa cái hình của cái anh chàng cảnh sát người Việt Ngô Quốc Việt mà bị bắt về cái tội liên quan tới tình dục với trẻ em đó. Đưa cái hình ra nói, ồ, anh nhìn cũng giống cái anh này quá ha.
0: Trời ơi.
1: Dạ vâng, cái lúc đó giống như là nhấn đúng cái nút của em làm cho một trận, rồi cái hồi cái em bỏ em đi, rồi cái hồi cái mình cũng thấy, ủa sao tự nhiên mình có những câu nói hơi sổ sàng một chút xíu. Nên Phủ cũng quay lại bắt tay anh, nãy anh nói như vậy không có đúng, nhưng mà em nói những câu đó cũng không đúng với anh, thôi em xin lỗi. Nhưng mà vô tình làm
0: tự
1: như vậy,
0: tự nhiên đưa cái đó rồi. Dạ vâng. Nói cái câu đó cũng hơi sắp.
1: Dạ vâng, cái đó hạ thấp cái danh dự của mình quá.
0: Dũng đâu làm chuyện đó.
1: Không cần thiết. Dạ, không cần thiết phải như vậy. Dạ vâng.
0: Dạ, có cái vụ chắc là hết giờ rồi, thôi để anh Dũng đi. Bây giờ là 3:52 rồi. Yeah. Chúng tôi còn phút cuối cùng để anh Dũng muốn nói gì nói.
1: Nếu một phút để mà nói gì nói thì nó không có đủ, thưa chị Minh, nó không có đủ.
0: Nó lại chào.
1: Dạ, nó lại lấn giờ nữa. Nhưng mà tuy nhiên em muốn nhắc với quý ông bà cụ lớn tuổi như vậy, thời tiết đang rất là nóng, nên quý vị đừng có đi ra sân vườn để mà làm vườn nhé. Ở trong nhà đến chiều, có con em cháu của mình về nhà, rồi có thể mình ra chút xíu. Tại vì em nhớ là tuần vừa rồi cũng có một cô trong cộng đồng Việt Nam mình bị ngất xỉu ở ngoài vườn vì buổi trưa đó, rồi bị qua đời, thưa chị Minh.
0: Không ai hay đó.
1: Dạ vâng, nên rất là nguy hiểm nha. Thôi cũng chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống của mình.
0: Nghe cho Tường Minh nửa giây thôi. Dạ. Cho dù có người ở nhà đi nữa thì thấy cha mẹ ông bà hay là vợ hay là chồng mình ở ngoài sân lâu quá cũng phải ra nhịn cái, cũng phải check on cái, chứ đừng có là ok yên tâm rồi, mình ở nhà rồi các bà vợ hay là ông chồng mình hay là ba mẹ mình ở ngoài sân có xỉu không hay thì cũng không nên, cứ để ý tới nhau một chút.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt.

0: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desbat.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals. Texas.
5: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
6: Ai, ông Tuấn băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách

0: Tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình. Quý vị xin chào, Vân Trang xin chào quý thính giả đang nắm giữ làn sóng 1560 AM, và sau đây là chương trình Gia Sale với Tường Minh và Vân Trang. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560 để chúng ta có thể trao đổi hoặc là mua bán những món đồ mà chúng ta không cần dùng đến nhưng mà vẫn còn dùng được. Và thưa quý vị, Vân Trang xin lưu ý là những cái món đồ của quý vị là phải dưới 3.000 Mỹ Kim. Và Vân Trang xin chào người đồng hành với Vân Trang là chị Tường Minh. Chào chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến Vân Trang. Và bây giờ là thời gian chúng ta sẽ soạn nhà ra để mua bán đúng không Vân Trang?
0: Dạ đúng rồi. Mấy hôm nay thì Vân Trang thấy trời hình như nó bớt nóng á chị Minh ha. Một hai ngày nay là nó bớt nóng rồi. Thì Vân Trang nghĩ là quý vị cũng có thời gian, quý vị không có sợ chạy ra gara mà nó nóng nữa thì có thể là quý vị thấy những cái món đồ mà không cần dùng tới. Cũng sắp hết mùa hè rồi, thì mùa thu mát mẻ rồi quý vị, thì quý vị dọn nhà để đón một cái mùa thu mới. Và Vân Trang nghĩ là cùng lúc đó thì chắc cũng một số bà con đồng hương thì cũng có thể là cần những món đồ gì đó mà trong những cái món đồ mà quý vị không cần dùng đến, thì hãy gọi vào chương trình 713-931-1560, một số điện thoại rất là quen thuộc.
1: Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta coi cái đường dây đã có ai gọi vô hay chưa. Quý vị hãy gọi vô ngay từ đầu chương trình để chúng tôi có cơ hội trò chuyện cùng với quý vị, với lại quý vị cũng có thể mua bán cùng với chúng tôi trong chương trình Gia Sale ngày hôm nay với các món mà chúng ta soạn ra, chúng ta để sẵn trong nhà mà lâu rồi không có sử dụng thì chúng ta nên bán đi. Bởi vì theo như kinh nghiệm của tụi mình thấy, có nhiều món mà chúng ta để hoài bỏ thì tiếc, nhưng mà chật nhà mình phải dọn cái cũ đi mình mới có cái chỗ để cái mới vô, đúng không?
0: Đúng rồi. Thường thường thì em thấy là những cái phút đầu của chương trình á, thì thấy là thính giả ít cứ gọi vô lắm, tại vì có thể là sợ mở hàng hay sao đó em không biết nữa.
1: Mở hàng
0: mà gần cuối chương trình á, thì gọi vô bắt máy không kịp luôn á, là đành phải chờ cho tuần sau. Mà quý vị ơi, chương trình này chỉ có một tuần trong ngày thôi. Xin lỗi, đã có thính giả gọi vào rồi.
1: Mời thính giả trên đường dây ạ.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
1: Dạ, xin chào.
0: Chào anh ạ.
2: Chào hai cô. Tôi có một cái máy đèn khoảng 5.600W.
0: Dạ, một cái máy đèn 5.600W. Dạ. Cái đèn này là đèn để ngoài vườn hay là gì anh ha?
2: Cái máy đèn là xài cho nhà, trường hợp như cúp điện hoặc là...
1: À, giống như máy điện đó đúng không?
2: Đúng rồi.
1: 5.600W, hiểu gì anh?
2: Fredman.
1: Fredman, dạ rồi. Anh bán bao nhiêu vậy?
2: 500.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, cái này còn mới lắm ha anh hả? Còn mới bao nhiêu phần trăm anh ha?
2: Còn chạy được.
0: Dạ.
1: Còn...
0: lúc anh mua là bao nhiêu anh ha, để thính giả biết.
2: Mua ngành mấy giờ
0: nói chung là lúc trước thì hơn 1.000.
1: Dạ, anh tên gì anh ơi?
2: Tôi Phương anh. Phương.
1: Dạ. Dạ anh Phương, khu vực nào vậy anh Phương ha?
2: Northwest
1: ha. Dạ rồi, cho anh Phương cho số điện thoại đi anh Phương.
2: 832-293-0711.
1: 832-293-0711 ha, Northwest. Dạ. Rồi, anh còn món gì nữa không? Cái máy đèn thôi.
2: Không, cái máy đèn thôi.
1: Dạ. Dạ. Rồi, phải gọi điện cho anh hay là nhắn tin cho anh hay là liên lạc như thế nào thì tiện cho
2: thì,
1: anh?
2: Thì cứ gọi điện thoại hoặc là nhắn tin rồi tôi sẽ chụp tấm hình send qua cho, nếu đồng ý thì cho coi và nổ máy cho người mua đó coi, rồi mình trao đổi với nhau.
1: Dạ rồi,
0: cảm ơn anh Phương nhiều nha.
2: Dạ rồi.
0: Cảm ơn, chúc anh một ngày mới, một ngày thật là vui.
1: Dạ
2: mấy cô.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Chào anh. Đúng rồi đó, mình cần phải có một cái máy giống vậy ở trong nhà đó.
0: Dạ.
1: Tại vì nhiều khi mưa gió hay là cúp điện bất tử, nhiều khi nắng quá cái lưới điện chịu nổi cũng cũng cúp điện, mà cái trời này mà cúp điện là mệt lắm, ít ra cũng phải có đèn,
0: có máy quạt,
1: đúng
0: xíu.
1: Không?
0: Dạ.
1: Dạ. Chúng tôi mời quý vị gọi tiếp tục vào chương trình qua số điện thoại là 713-931-1560, đường dây trống trở lại. Không biết là Vân Trang có siêng hay là lười dọn những cái đồ cũ ra, rồi đồ cũ thì làm sao?
0: Dạ, thường thường thì em để gara để em để đó đó. Thường thì em hỏi những người xung quanh, bạn bè của em á, coi có ai cần không
1: để cho.
0: Rồi em cho. Rồi nhiều lúc á, em đem thẳng tới Goodwill luôn.
1: Thiệt đó. Nhiều dạ. khi á, mình bừa lắm, nhà có rộng cỡ nào thì cũng phải dọn ha.
0: Xin lỗi, chị Tần Minh có một thính giả gọi vào. Dạ xin chào. Dạ.
2: Hello.
0: Xin chào. Dạ chào anh ạ.
2: Xin chào cô ạ.
0: Dạ.
2: Xin hỏi tôi có một cái xe Nissan đó cô.
0: Yeah.
2: Versa. Yeah. Đời 2008.
0: Yeah.
2: Yeah. Chạy có 36.000 mai à, lô mai á.
0: Yeah.
2: Với lại có một anh ôm nè ha.
1: Ừ.
2: Thì tôi bán 3.000 đó cô.
1: Dạ.
0: Anh muốn bán 3.000. Ồ, cái này 3.000. Giá hời nha ha chị Minh ha.
1: Dạ. Yeah. Đời 2008 mà chạy có 36.000 mao thôi, một ôn nữa.
2: Lâu mai lắm, chạy gần lắm, thích lắm vậy.
0: Dạ, như là
1: xe màu gì anh ha?
2: Cần thì cứ liên lạc là 713-924-8686, tôi tên Hà.
1: 713-924-8686,
0: anh Hà.
2: 8686, dạ.
0: Dạ. À, xe màu gì ha anh Hà? Dạ.
2: Xe màu đỏ.
0: Xe đỏ, dạ.
2: Dạ. Cái loại mà nó hatchback á, 5 cửa làm sao nó cứ dở lên được không được á.
0: À, vậy hả?
2: Cho nên nó lớn hơn sedan.
0: Vậy hả?
1: Dạ.
2: Dạ, vâng.
0: Rồi, cảm ơn anh Hà nhiều nha. Dạ, dạ, dạ, chào.
2: Dạ, dạ.
0: Dạ.
2: Cảm ơn, chào.
1: Cái này mà bán sớm chừng tháng trước đó là có nhiều người cần lắm. Tại vì mấy em mà bắt đầu đi học có cần xe đó.
0: Em nghĩ là chắc nhiều người, ai mà nghe cái chương trình giá sale của chúng ta đó, thì em nghĩ là chắc là có nhiều người lát nữa sẽ liên lạc gọi anh Hà.
1: Ừ.
0: Tại vì cái xe này là xe 2008 mà chạy có 36.000 mao, màu mà có 3.000 chị Minh, còn rất là mới màu đỏ.
1: Màu
0: nữa.
1: Đỏ.
0: Dạ.
1: Mới không chưa biết. 2008 đó giờ là bao nhiêu năm hả? Mười mấy năm
0: 18
1: rồi.
0: Năm rồi.
1: Nhưng mà tại vì á là ít chạy. Có nhiều người giữ xe kỹ lắm đó.
0: Dạ thì em nghĩ là chắc là còn mới lắm.
1: Dạ. Nhất là mấy em mới học lái xe đó.
0: Ai mà
1: mua xe cũ chứ không dám mua xe mới hả?
0: Rồi cho mấy bé mà mới biết lái, hoặc là người nào mà
1: mới Việt Nam qua.
0: Mới Việt Nam qua hoặc là du học sinh. Dạ.
1: Và số điện thoại là 713-931-1560, đường dây trống trở lại rồi. Nắng thì nắng nhưng mà chắc là chúng ta cũng soạn đồ ra để bán những cái món đồ dư trong nhà đó, để hoài á uổng lắm rồi hả, để càng lâu càng mất giá.
0: Dạ, có thính giả gọi vào. Dạ xin chào.
2: Alo, chị làm ơn cho hỏi cái số điện thoại của cái anh Hà mới bán chiếc xe đó cô.
0: Dạ, anh Hà số điện thoại là 713-924-8686.
2: 713-924-8686, được, cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào
1: mời
0: anh ạ.
1: Mời thính giả kế tiếp.
0: Dạ. Mời thính giả kế tiếp ạ.
3: Chị cho
0: nằm
3: bán chiếc xin lại cái số điện thoại của anh Hà mới vừa gọi.
0: À, anh Hà 713-924-8686.
3: 924-8686 hả?
0: Dạ.
1: Dạ.
0: 713-924-8686.
3: Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
0: Dạ, không có chị, em chào chị.
1: Dạ, nhiều người cần xe thấy cũ chưa? Lắm. Có
0: em
1: nhiều
0: thấy, chị thấy chưa? Em mới nói xong.
1: Đúng rồi, tại vì xe cũ nhiều người dư xe đó, rồi cứ để hoài, tiếc để hoài.
0: Dạ.
1: Mà càng để lâu thì càng xuống giá. Có nhiều người đó chứng tỏ là cái xe này để hoài luôn, chạy lâu vậy mà chạy có 36.000 mao, ít quá. Dạ, à, hồi đó tụi mình cũng vậy, có xe này, không chạy đó.
0: Dạ, em thấy xe này cũng rộng á chị Minh, cái hatchback chứ không phải là cái sedan. Nên cũng em nghĩ là chắc là thoải mái.
1: Mời quý vị tiếp tục nha, 713-931-1560, những cái dụng cụ trong nhà biết cái gì mà Tường mới thấy ít xài không? Mua những máy làm đánh bột, làm bánh, máy xay sinh tố, cái gì cũng muốn mua, máy tập thể dục, cái gì cũng muốn mua hết á. Thấy lên, nhất là lên internet coi á, rồi vô coi quảng cáo rồi kia nọ, nhưng mà cuối cùng mình không có thời giờ mình làm. Máy làm bún, máy làm spaghetti rồi này kia cái nọ, mình thấy đã lắm, nhưng mà cuối cùng là đi mua không à, tại vì làm lâu á mình không có thời gian làm đó. Rồi xong rồi để mấy cái cabinet chật hết trơn luôn. Phải nói là đầy hết trơn, cho nên thôi cuối cùng cũng bán luôn. Kỳ đó dọn nhà đó là bán mấy cái đó, tại vì hồi lúc coi á, coi người ta làm á, người ta làm nhìn đã lắm á, mà đâu phải là mình làm là gọn gàng đẹp như người ta đâu. Mình ra mình pha bột, mình bày tùm lum hả, nhưng mất thời giờ lắm, mà cái máy gì cũng muốn mua hết trơn. Không biết là mấy chị mấy cô ngoài có giống vậy không, chứ tụi mình á là thấy đồ nhà bếp là muốn mua, nhưng mà có thời gian nấu đâu, cái nấu sơ sơ thôi. Thành ra đồ nhà bếp dư nhiều lắm, chắc làm ga xe riết chắc cũng phải đem mấy cái đồ đó ra bán, máy đánh bột đồ này kia cái nọ đó.
0: Đúng rồi, nhiều lắm á. Quý vị ơi hãy gọi vô số 713-931-1560 để chúng ta, nói chung là chúng ta làm cho căn nhà của chúng ta thoáng mát, hoặc là chúng ta tạo điều kiện để chúng ta
1: có chỗ để đồ mới,
0: để mua đồ mới.
1: Mời thính giả trên đường dây.
0: Dạ.
1: Xin chào. Xin chào.
0: Dạ chào anh ạ.
4: Chào hai chị. Tôi hồi nãy tôi có số điện thoại của anh Hà bán chứ bán xe đó.
1: Dạ.
4: Mà có phải tôi biết số điện thoại có đúng hay không mà tôi gọi không được.
0: Dạ.
1: 713-924-8686.
0: Dạ anh gọi đúng số đó không anh?
4: Dạ, giờ làm ơn nhắc lại giùm mà.
0: 713-924-8686.
1: 713-924-8686 có thể là nhiều người gọi không? Có thể là
0: nãy giờ em thấy có nhiều người gọi lên đó.
1: Cho nên là anh thử gọi lại hay là nhắn tin thử coi. Có thể là đang có nhiều người muốn mua xe, nhất là mùa tụ trường, các em tập lái xe này kia nọ. Mời thính giả kế tiếp và xin chào.
0: Dạ xin chào.
5: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ chào chị.
5: Cái số điện thoại nãy của anh Hà đã gọi không có được chị ơi.
0: Chị gọi là số 713-924-8686 phải không chị?
5: Dạ thưa đúng rồi, nó nói cái điện thoại đó không có work.
0: Chị ơi, bây giờ hồi nãy anh Hà có gọi lên đó, thì anh Hà báo cái số điện thoại như vậy đó, thì tụi em cũng ghi lại như vậy thôi, để tụi em kiểm tra lại nha chị ha.
5: Dạ,
0: em cảm ơn chị ạ.
5: Dạ.
1: Có thể là nhiều người gọi quá không?
0: Không biết tại sao. Quý vị ơi, đường line đang trống, quý vị hãy gọi vào số 713-931.
1: Tường Minh có gọi thử thấy vẫn reo đó. Dạ.
0: Dạ đúng rồi, chị Tường Minh vừa kiểm tra thì thấy số
1: điện thoại vẫn reo bình thường.
0: Lên bình thường.
1: Nhưng mà chắc là có nhiều người gọi cho nên người ta chưa có bắt phone đó. Nên là thí dụ như quý vị thật sự muốn mua thì mình gọi rồi mình để lại lời nhắn, hay mình text mình để lại lời nhắn đi. Có thể có những cái món hàng mà nó hơi hot một tí, nhiều người có nhu cầu quá, cho nên là có nhiều cái phone gọi vô. Quý vị kiên nhẫn gọi lại hoặc là để lại tin nhắn ha. Còn nếu như anh Hà có nghe thì người ta gọi á, có thể nhiều phone nhưng mà anh chịu khó, nếu mà phone out rồi á thì anh gọi
0: anh gọi báo cho chương
1: là
0: biết.
1: Có người muốn mua rồi hay là cái gì đó thì để cho người ta biết là cái số điện thoại này là thiệt. Nhưng mà hồi nãy Tường Minh có gọi thì thấy là phone vẫn đổ chuông, có thể là có người gọi chưa có bắt phone thôi. Dạ, qua số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục gọi vô chương trình Gia Sale, soạn đồ ra để bán. Mà thật sự đó, lên đây lúc nào mình cũng nói soạn đồ ra bán. Nhưng mà nhiều khi là mình không có thời gian. Dạ, không có thời gian. Thôi để cuối tuần nào đó mình dành thời gian ra mình soạn sẵn, mình ghi một cái list thôi ha, để khi mà quý vị không có gọi vô thì mình đem đồ mình ra bán luôn.
0: Mình rao
1: không biết là cái Vân Trang có cái đam mê gì mà mua nhiều đồ lắm rồi về không xài, rồi bây giờ nhìn lại nó chứ bây giờ biết cái này làm gì đây không, có trữ cái gì không?
0: Dạ, em thì em thấy cái gì mà cần thiết thì em mua. Còn giống như nãy chị em có chia sẻ với chị á, là nếu mà không thấy không cần thiết nữa thì em đem
1: cho
0: Goodwill hoặc là em cho bớt để
1: thôi,
0: cho
1: bán
0: nhà
1: lấy
0: trống.
1: chút đi, bán lấy chút tiền cũng vui.
0: Dạ.
1: Dạ. Nhưng mà có những cái món đó là mình không có cần nha, chứ không phải là không phải được như Vân Trang là cần mới mua. Có những món là tụi mình không có cần nhưng mà giống như là mua để đó rồi hoài không có xài thì thôi, cái đó là chắc là mình không có xài nữa, thôi mình bán luôn cho rồi, chứ mình để làm gì phải không?
0: Nhưng mà nhiều lúc đó mình tự nhiên cái mình cần đó chị, mình cần mà ví dụ mình gọi lên chương trình này bà con mà thí dụ mà bán những cái món đồ mà những cái người khác cần á mà mua được cái giá hời cũng rất là hay á chị mình. Giống như chiếc xe nè, chiếc xe là mua được cái giá mà dưới mà 3.000, mà xe năm 2008 mà có 36.000 mai mà màu đỏ nữa, em thích màu đỏ lắm chị Minh ơi. À xin lỗi, có một quý thính giả gọi vô. Dạ xin chào ạ.
6: Xin chào. Dạ chào chị, em có cái máy sấy Whirlpool mà bằng da,
0: Dạ.
6: em muốn bán 200.
0: Dạ.
1: 200, con tốt không chị?
6: Dạ con
1: Westpool
6: tốt.
1: cần vẫn chạy ha.
6: Whirlpool.
0: Chạy bằng ga hả chị
6: Dạ vẫn
0: hả?
6: chạy
0: Dạ.
6: bằng ga. Nếu
0: Dạ.
6: mà em muốn mua thì gọi liên lạc với số phone của em là 281
0: Dạ.
6: 902 6452. Em đọc lại là 281 902 6452.
0: Dạ.
6: Em tên là Tina.
1: Tina, chị Tina ở khu vực nào?
6: Em ở Stafford, cạnh Sugarland.
1: Ok, tác phẩm nhanh nhạc rồi.
6: Ok, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn
0: Cảm ơn
1: chị.
0: chị Nga. Dạ.
1: Mời một thính giả tiếp theo.
0: Dạ, xin mời ạ.
7: Alo, dạ chào hai chị.
0: Dạ, chào anh. Nghe giọng quen quá.
1: Chú Tâm phải không?
7: À, tôi tên là Tâm.
0: Dạ, chú Tâm, chào chú.
7: À, tôi có một, hai cái cưa, cưa
0: Dạ.
7: cây nha. Cưa cây tức là mình đốn cây á, cây cây mình trồng ở đằng trước á,
0: Dạ.
7: một cái sử dụng bằng xăng
0: Dạ.
7: hiệu hiệu Pro, sử dụng bằng xăng, tôi bán 100 đồng. Cái lưỡi của nó là 20 inch,
0: Lưỡi 20 inch.
7: còn còn cái mà sử dụng bằng điện là cái loại này là mình rơi nới cao được, tức là giờ nó có cái cần cao thì cao, sử dụng bằng điện nha, cần cao thì cao để
0: Cắt
7: mình
0: nhánh đó
7: đổ
0: phải
7: tăng
0: không?
7: leo
0: Cắt
7: căng
0: nhánh
7: ngang.
0: cây.
7: Dạ đúng rồi, thì cái lưỡi này có 14 inch thôi, hiệu Ryobi, sử dụng bằng điện, tôi bán 20 đồng.
1: 20 đồng
0: Cái này có
1: thôi
0: 20 đồng
1: vẫn
0: thôi.
1: xài được phải không anh
7: Được.
1: chú Tâm?
7: Dạ, được, chạy vẫn chạy ngon
0: Vẫn
7: thôi,
0: xài
7: thì
0: được.
7: ví dụ lụt nó lụt mình thay lưỡi thôi chứ không có gì. Điện mà cái này chỉ cưa cái nhánh nhỏ nhỏ khoảng chừng cầm tay mình thôi.
1: Được lắm đó, chi mấy cái nhánh nhỏ nhỏ đó ha. Dạ,
7: Dạ
1: cây
7: đúng
1: mình
7: rồi, tại
0: cần
7: vì
0: thôi.
7: cái lưỡi nó có 14 inch, tức là nó ngắn khoảng chừng hơn gan hai gan tay mình thôi.
1: Mấy cái
0: Dạ.
1: nhánh nhỏ
7: Cái máy
1: nhỏ mọc tầm
7: cưa,
1: bậy tầm bạ mình cắt cũng tốt lắm á.
7: còn cái máy cưa mà tôi bán 100 đồng lượt trả bằng xăng là tới 20 inch, tức là nó
0: Dạ.
7: dài lắm.
1: Dạ,
0: Dạ
1: còn gì nữa
0: dạ.
1: không chú Tâm?
7: À.
0: Chú Tâm
7: À,
0: thường
7: máy
0: có
7: đọc
0: nhiều
7: cái chữ.
0: đồ nè.
1: Chú
0: Dạ.
1: Tâm có xe đạp.
7: Dạ.
1: Bây giờ
7: Máy
1: nắng
7: tập
1: quá
7: thể
1: người
7: dục
1: ta
7: thì tập.
1: không, máy tập thể dục ha. Dạ.
7: Dạ, máy tập thể dục. Rồi đạp xe đạp á, tôi bán 50 đồng.
0: Dạ.
7: Dạ, một cái xe cút kích tức là xe rùa đó, tức là wheelbarrow, tôi
0: Dạ.
7: bán 60 đồng. Thùng bằng sắt.
0: Sáu
7: Còn
0: chục.
7: khoảng 80% mới.
0: Dạ.
1: Dạ. Xe rùa này là một bánh hả? Một bánh hơn trước cái sao có
7: Dạ
1: hai cái
7: dạ
1: trống
7: một bánh,
1: á? Để mình
0: Một
1: đẩy đất
0: bánh.
1: á phải không chứ?
7: Dạ, đúng rồi, dạ đúng rồi.
1: Ờ.
7: Cái thùng bằng sắt loại lớn nha, chứ không phải loại nhỏ. Tôi bán 60 đồng.
1: Dạ. Rồi. Vô
7: Số điện
1: tâm.
7: thoại thùng bằng sắt. Còn khoảng
0: Sáu chục.
7: 80% mới.
0: Dạ.
1: Dạ. Xe rùa này là một bánh hả? Một bánh hơn trước cái sao có
7: Dạ
1: hai cái
7: dạ
1: trống
7: một bánh,
1: á? Để mình đẩy đất á phải không chứ?
7: Dạ, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
1: Ờ.
7: Cái thùng bằng sắt loại lớn nha, chứ không phải loại nhỏ. Tôi bán 60 đồng.
1: Dạ. Rồi.
7: Số điện thoại của tôi, số điện thoại của tôi là 713.
1: Rồi.

0: 0243827972 chú Tâm.
1: Dạ, cảm ơn chú Tâm.
0: Cảm ơn chú Tâm nhiều.
1: Northwest ha. Dạ.
2: Dạ.
1: Rồi, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi. Đường dây còn trống. Còn ít phút nữa quý vị có thể gọi mua bán cái gì đó, cái gì dư trong nhà đó, chó mèo cây cảnh, chim cá, đồ dùng gia dụng, cái gì mà xài được, người khác có cần đó thì quý vị có thể bán. Bởi vì nhiều khi mình đi mua mới mắc dữ lắm đúng không đó. Mình mua cũ lợi dữ lắm, nhất là giống như mấy máy tập thể dục đi ra mua mới nhiều tiền lắm. Không biết cái anh bán bàn pizza, bàn banh bông bữa trước bán được chưa chúng ta? Mời thính giả trên đường dây.
0: Dạ, xin chào.
3: Alo.
0: Dạ. Dạ. Dạ, chào. Chào anh à.
3: Dạ. Tôi xin bán. Tôi có ba cái vỏ xe Camry á.
0: Dạ.
3: Đó là cái vòng của nó là 2018. Mà gút gia thì gút gia mà còn cũng mới lắm. Bán ba cái một.
1: À, cái bao nhiêu chú?
0: Bác xin lỗi, nói lại giùm, giùm chú nói lại giùm. À,
3: dạ tôi có ba cái vỏ xe.
0: Dạ,
1: gút gia,
0: gút gia và Camry 2018. Dạ, chú bán bao nhiêu ạ?
3: Dạ, ba cái 100 ạ.
0: Ba cái 100. Dạ.
3: Tại vì dư không có xài, chứ vỏ còn tốt lắm.
0: Dạ,
3: rất là tốt.
0: Dạ. Dạ. Còn tốt. Dạ. Dạ.
1: Chú tên gì với lại số điện thoại chú?
3: Số điện thoại là 713-504-9556.
0: 713-504-9556. Dạ, xin lỗi. À. Dạ, chú Dũng.
3: Tôi ở vùng Sao Quét này nè.
0: Dạ, chú Dũng ở vùng Sao Quét.
1: Dạ, Sao dạ. Quét. Ha, chú Dũng còn gì nữa không chú Dũng?
3: Dạ hết
1: rồi. Dạ,
0: dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Dũng.
1: Nghĩ mấy ông vô soạn gà ra bán bớt mấy cái máy cưa, máy đục, máy gì đó. Mấy ông có nhiều lắm. Dạ. Để trật trật gà ra hết trơn á trời á. Dạ.
0: Dạ,
1: thường mà chắc thấy ông không chịu bán đâu ha.
0: Em thấy thường thường ở đây ai mà ở lâu năm ở bên đây em thấy gara đậy kín luôn, không có chỗ để xe, người ta để xe ở ngoài không á chị.
1: Nhìn đúng
0: gara
1: rồi.
0: Gara là toàn để chứa đồ.
1: Chứa đồ, nhưng mà nhiều cái đồ đó là cất kỹ quá nên không có xài. Dạ. Dạ. Cho nên là dục dọn bớt. Dạ. Cảm ơn chú.
0: Dạ,
1: nha.
0: Cảm ơn chú Dũng.
1: Cần vài phút
0: dạ,
1: thôi.
0: Chú.
1: Có thể
0: chỉ
1: nhận
0: còn
1: thêm
0: 2 phút nữa. Dạ. Thôi là hết chương trình rồi.
1: Dạ, có thể nhận thêm một thính giả nữa, 0917 1391 1560. Còn không thôi thì chúng tôi sẽ lượt lại một số những cái đồ bán trong ngày hôm nay nha. Thứ nhất là cái máy đèn 5600W hiệu Friedman, giá là 500 Mỹ Kim. Anh Phương ở vùng Northwest, số điện thoại là 832-293-0711. Anh
0: dạ, tiếp theo là anh Hà. Anh Hà có một chiếc xe Nissan đời 2008, chạy có 36.000 mai thôi, màu đỏ. Anh để lại với giá là 3.000. Số điện thoại liên lạc là 713-924-8686, 713-924-8686.
1: Chị Tina bán máy sấy hiệu Whirlpool, xài chạy ga, giá 200 Mỹ Kim. Số điện thoại của chị Tina là 281-902-6452, ở khu Stafford.
0: Dạ, kế tiếp là chú Tâm. Chú Tâm có hai cái cưa, một cái là chạy bằng xăng hiệu Poland Pro, là chú bán 100 đồng. Cái lưỡi cưa là 20 inch, và một cái chạy cũng là cái lưỡi cưa bằng điện có cái cần cao, cái lưỡi cưa là 14 inch, chú bán giá chỉ có 20 đồng thôi. Và một cái xe đạp 50 đồng, và một xe cốt kích 60 đồng bằng sắt, 80% mới. Chú Tâm ở vùng Northwest, số điện thoại là 713-382-7972, 713-382-7972.
1: Anh Dũng có ba cái vỏ xe Goodyear, size là 250x18 Camry, chỉ mất 100 đồng thôi, ba cái. Số điện thoại là 713-504-9556. Anh Dũng ở Southwest.
0: Quý vị ơi, bây giờ là chương trình của chúng ta đã hết thời lượng rồi. Tường Minh và Vân Trang rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình lần tới.
1: Dạ vâng, xin kính chào.

0: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
2: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
5: còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
6: trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.

0: Quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với chấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Xin chào đón quý vị cùng tìm hiểu ở chương trình Địa ốc và Tài chính của công ty Precious Realty and Mortgage do chị Kim Thoa đảm trách trên đài Việt Radio 1560 AM.
1: Kim Thoa xin kính chào quý vị, xin chào đón quý vị trở lại với chương trình Địa ốc và Tài chánh cùng với Kim Thoa đại diện cho công ty PFG vào mỗi hàng tuần từ ngày thứ ba từ 4:30 tới 5:00. Và thưa quý vị, hôm nay thì Thoa có một cô bé là làm chung với Thoa, nghĩa là một trong những team member của công ty PFG bên department của mortgage, là tất nhiên là chuyên về mượn loan. Thì lời đầu tiên Thoa xin kính chào quý vị, và Thoa cũng chào Vi, và xin Vi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của chúng ta đang nghe trên đài đi con.
2: Dạ, xin cảm ơn lời giới thiệu của cô Kim Thoa. Thì hôm nay cũng là lần đầu tiên mà Vi rất là vui mừng khi được có mặt trên đài 1560 cùng với cô Thoa để mang đến cho quý vị khán giả thêm những cái nhìn mới mẻ khi mà mình làm về chương trình Mortgage. Thì hôm nay đến với chương trình, con cũng muốn nói thêm về một cái loại loan mà gần đây khách của company mình rất là quan tâm. Đó chính là cái loại loan DSCR, có đúng không cô?
1: Dạ đúng rồi, cảm ơn Vi rất là nhiều. Và thưa quý vị, như Vi vừa thưa với quý vị, đó là một trong những cái loại loan của về investment. Và thưa quý vị, cũng giống như thường lệ thì hai cô cháu sẽ có thể chia sẻ đến những cái câu hỏi, những cái vấn đề, những cái đề tài hoặc là những cái kiến thức mà gần như mỗi hàng tuần chúng em làm để gửi đến quý vị một cách thiết thực nhất. Thì có thể là Vi sẽ cùng đồng hành với Thoa rất nhiều sau này để gửi đến quý vị những cái chương trình về làm loan. Và thưa quý vị, trong lúc mà Vi và Thoa nói chuyện ở trên đài, thì nếu quý vị có những câu hỏi, quý vị có thể gọi trực tiếp vào trong phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560, để quý vị có thể hỏi những câu hỏi. Và bây giờ thì trở lại cùng với Vi. Thì khi mà Vi làm thì Vi cảm thấy là cái chương trình DSCR là một trong những cái chương trình mà Vi đang làm rất là nhiều và rất là thịnh hành, và giúp đỡ rất nhiều investor của chúng ta trong những cái thời gian gần đây. Nói chung là DSCR gần đây khoảng một năm đã trở nên rất rất là mạnh mẽ. Nếu quý vị nào investor ở ngoài đó thì chắc chắn là quý vị cũng nghe đi về chương trình này. Nhưng mà nếu quý vị chưa từng nghe cái chương trình này mà quý vị là những quý vị muốn investment vào nhà cửa, thì đây là một trong những chương trình mà những cái program mà quý vị sẽ cần biết tới và giúp quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì trở lại Vi để cho con có thể gửi những câu hỏi mà quý vị thường hay hỏi, hoặc là những cái vấn đề nào mà con nghĩ là mình cần phải nêu để make sure là quý vị của chúng ta có sự chuẩn bị một cách rõ ràng.
2: Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của cô Thoa. Thì một lần nữa, con Vi cũng muốn được nhắc lại sơ lược về cái loại loan DSCR loan này. Thì bên con gọi cái này là một cái loại loan 30, tức có nghĩa là mình không chứng minh thu nhập, mình không cần giấy thuế, tax return. Quý vị thường hay nghe nói là khi mua nhà thì mình phải nộp hai cái bộ hồ sơ thuế gần nhất đó, thì cái loại loan này là không có cần thiết. Và cái cuối cùng nữa là mình gọi là no DTI. DTI tức có nghĩa là debt to income ratio. Thì khi mà mình đi mua nhà đó, lender họ sẽ cần biết được là mình có tổng bao nhiêu khoản nợ để mà mình có thể handle được căn nhà này hay không. Thì với cái loại loan DSCR, họ đơn thuần là đánh giá mình dựa trên cái cash flow, có nghĩa là cái tiền này hàng tháng mình cho thuê được bao nhiêu, thì lender họ sẽ lấy cái đó để làm một cái qualify.
1: Dạ, cái đó giống như là một cái income, và income để chứng minh cho quý vị để mượn tiền cho mua cái nhà cho mướn, đó là income phụ thuộc vào cái giá cho mướn. Thì trước đây thưa quý vị, khi mà Vi nói về vấn đề này, thì trước đây khi mà quý vị nào mà mua nhà để cho mướn thì thường thường để mà qualify được á, là quý vị phải có người mướn để lender chắc ăn là mình có cái thu nhập trước khi là mình có thể qualify. Nhưng mà bây giờ thì dễ hơn như vậy nữa thưa quý vị, là họ sẽ có appraisal để định cái giá mướn ở cái chỗ đó, và họ dùng cái giá mướn ở đó để qualify cho cái loan này. Đây là một trong những cái tin mà đối với Thoa, một cái tin và một cái program mà đối với Thoa thì rất rất là good cho quý vị investor. Nhưng mà dĩ nhiên thì để mà qualify cái này good nhất á, thì quý vị nhớ mình là investor, mình phải bảo vệ rất là tốt cho cái credit của mình, đúng không?
2: Dạ, dạ đúng. Thì đối với cái loại loan này á, thì thật ra lender họ cũng chỉ cần một cái credit score ít nhất là 660. Đây là một cái điểm rất là good cho những người investor. Yeah. Nhưng mà mặc dù con cũng phải nói thêm là với cái điểm credit thì có thể cái chấm lời của mình ha cô ha.
1: Đúng vậy.
2: Nó sẽ hơi khác biệt một chút xíu.
1: Nên vì vậy nên Thoa hay chia sẻ với quý vị là khi mà mình làm investor, tất nhiên là mình ở một cái level khác rồi, nên nó không có sự nhân nhượng, thưa quý vị. Nghĩa là khi mình ở cái level đó thì lender hay bất cứ những cái nhà đầu tư, giới nhà đầu tư thì mình thương lượng với nhau bằng cái credit. Nên nếu cái credit của mình mà không good thì mình có thể là phải bị down payment nhiều, và cái tiền lời thì phải bị lên cao hơn cái người mà cũng investor nhưng mà họ có good credit. Thì khi mà làm tới mấy cái này thì mình sẽ được advice một cách chính xác nhất, và depend on cái khả năng của từng investor của chúng ta để quý vị có thể quyết định được là mình sẽ làm như thế nào. Và nếu quý vị nào mà giống như hồi nãy Vi nói là 660 phải không nào, nếu quý vị nào ở 655 656 thì cũng có thể mình làm việc với cái credit agency để có thể đưa quý vị lên ở cái chỗ mà quý vị có thể qualify được.
2: Dạ, vậy có nghĩa là nếu mà credit của mình hơi thấp hơn một tí, và ví dụ như cô nói là 655 thì cũng không có nghĩa là mình không mua được, đúng không cô ha?
1: Đúng vậy, mình sẽ có cách để tìm cho được 5 điểm nữa để mình kéo quý vị, để mình có thể approve. Và quý vị make sure là khi mà cái điểm mình chưa có chạm tới đó thì quý vị có thể nói chuyện với Thoa và Vi và cái team mortgage để mình xem quý vị sẽ giúp quý vị như thế nào, chứ đừng có vội phải đi nhờ những anh chị sửa cái credit. Và tại vì một khi quý vị đụng vào sửa cái credit đó thì nó cần thêm thời gian, trong lúc đó thì tụi em có thể làm nhanh hơn rất nhiều cho quý vị và không có mất tiền ở những cái fixed credit. We chỉ work with với cái công ty sửa credit để họ là những người giúp mình sẽ nâng điểm như thế nào, và quý vị chỉ trả những cái invoice thẳng từ họ thôi chứ không phải trả cho công ty của Thoa.
2: Dạ, dạ, rất cảm ơn cô Thoa. Thì hồi nãy cô có mention tới một cái là cái down payment. Thì con nghĩ cũng sẽ có nhiều người investor họ thắc mắc về cái vấn đề này. Thì đối với nhà ở primary á, thông thường người Việt mình hay nói với nhau là cần phải có 20% down. Thì
1: rồi.
2: Dạ, với cái chương trình DSCR này con không biết là có cái gì đặc biệt hay là có cái gì mà mình phải lưu ý cho cái phần down payment không con?
1: À, cảm ơn Vi rất là nhiều về nói về cái 20%. Thưa quý vị, sẵn Vi nói thì thật cũng chia sẻ luôn. Thường thường là người châu Á của mình, đặc biệt là người Việt Nam của mình á, là khi mà nói về mua nhà thì quý vị cứ nghĩ là mình cần phải có 20%. Nhưng thưa với quý vị, không có phải như vậy. Chỉ nếu cái nhà của quý vị ở á, thì quý vị có thể chỉ cần 5% cho cái conventional để quý vị down, và 3.5% cho cái FHA loan, tức như là cái government insurance loan đó thưa quý vị, thì chứ không phải là 20%. Nhưng mà tại sao quý vị của chúng ta hay chia sẻ là 20%? Vì 20% để quý vị không có bị trả cái private mortgage insurance, đó là cái PMI thưa quý vị. Vì mình rất ghét trả một cái gì đó mà không có lợi cho mình. Nên á là mình hay nói với nhau, chia sẻ với nhau là 20%, nhưng mà không phải như vậy thưa quý vị. Và đặc biệt những cái chương trình sau này giúp cho những quý vị nào mua nhà để ở và down payment assistant cộng thêm MCC nữa thì quý vị có thể là cũng không cần down luôn thì quý vị cũng mua được nhà để ở. Nhưng mà bây giờ thì hôm nay mình nói về DSCR thì cái chương trình này chỉ cho những quý vị investor. Thì dĩ nhiên mình là investor, mình là người hơi bị giàu, hơi bị có tiền một chút, nên mình không làm sao thưa quý vị mà mình không bỏ down payment gì hết, mà thường thường là đi từ 20 đến 25%. tùy theo cái điểm của mình. Có nhiều khi mình muốn down 20%, lender nó cũng có 20%, nhưng mà vì cái điểm của mình không có good nên họ sợ mình không có handle giỏi cái risky của họ, nó sẽ về bên họ khá nhiều, nên họ có thể đòi hỏi mình để down cho cái down payment nhiều hơn một chút. Nhưng mà trở lại cũng vì mà cái mà tôi hay nói chia sẻ với quý vị thân chủ của tôi là 20% là cái minimum của cái investor, nhưng mà vì mình nằm ở cái minimum nên cái tiền lời chắc chắn sẽ cao hơn cái tiền lời của 25% hoặc là 30%. Vì vậy nên là đôi khi 20 với 25% nó không có khác nhau, thì thôi hay chia sẻ với quý vị thôi mình làm 25% đi, nếu không bị ép buộc cũng ráng làm 25% để cái tiền lời của mình nó drop xuống rất là rõ luôn quý vị. Thì nhưng mà nếu mà để hỏi là bao nhiêu phần trăm cho cái down payment cho cái DSCR thì có thể nằm ở 20%. Dạ, và hy vọng rằng là quý vị của chúng ta đều có một cái credit rất là tốt để chúng ta có thể, nếu mà muốn down ít thì mình nằm ở 20%, nhưng mà nếu cái credit không có good thì again mình có thể bị hỏi cho down payment lên một chút.
2: Dạ, thì đến với cái câu hỏi tiếp theo mà con chắc là có nhiều người cũng sẽ tò mò. Thì thứ nhất, cái phần down payment, cái này là chắc chắn mình phải có rồi. Thì dạ, ngoài cái này ra, con không biết là cái người investor họ còn phải chuẩn bị những cái gì ready ở trong cái bank statement hay không?
1: Thường thường thì tiền down payment là mình đã show được trong bank thì chắc chắn rồi. Nhưng mà nói tới investment, thưa quý vị, là luôn luôn lúc nào cũng có reserve. Dạ, đó là cái điều mà nhà băng muốn nhìn thấy. Tại vì đối với họ là mình down đã có một cái vốn, có equity trong đó thì họ đỡ lo hơn rồi. Nhưng mà rồi sau đó mình sẽ như thế nào, nếu tại vì họ căn cứ giống như tôi nói là hồi xưa đó, thì mình phải có cái lease contract đàng hoàng. Thì maybe họ có hy vọng là cái người này phụ cái người landlord để trả. Nhưng mà bây giờ họ dựa vào cái định giá là cái nhà này mua bao nhiêu, trong cái khu này sẽ có thể cho mướn được bao nhiêu. Thì họ dựa vào cái giá đó để cho mình mượn, và họ không cần cái lease contract. Mà nếu mình không có cái lease contract, rủi đâu mình không có handle được những cái payment kế tiếp khi mình không có cái tenant vô thì sao? Thì vì vậy nên á là những cái người invest á, thì được bị hỏi cho cái reserve của để đủ cái payment ít nhất là 6 tháng.
2: Dạ, đúng rồi. Thì đúng như cô Thoa nói, thì bên cạnh cái phần down payment á, thì những cái người investor cũng sẽ phải có phần closing cost hay là reserve ready ở trong cái tài khoản của mình, để make sure là người lender họ biết là mình có khả năng để mà handle cái căn nhà này.
1: Dạ, vì vậy nên á là nếu mà quý vị nào mà lần đầu tiên để mà muốn invest để được có một cái nhà để mình cho mướn, thưa quý vị, chắc chắn quý vị nên tham khảo cùng với công ty PFG hay bất cứ những cái lender nào mà quý vị làm việc, thì để quý vị chuẩn bị một cách đúng nhất. Vì thưa quý vị, thường thường á là khi mà quý vị làm investor thì họ khao mình là nhà khá giả rồi, nhà giàu rồi, nên mình không có được đi xin gift để mà mình không thể nào hỏi ba mẹ cho con gift để con đi đầu tư. Thì thật ra đối với cái truyền thống của mình, ba mẹ cho tiền các con đi đầu tư là chuyện đó bình thường. Nhưng đối với người Mỹ, thưa quý vị, thì chuyện đó không có bình thường, nên nó là tiền bạc mình phải có sự chuẩn bị sẵn sàng khi mà mình làm. Vì vậy á là nếu quý vị đã mong để trở thành một người investor mua một vài cái nhà, thì quý vị nên nói chuyện với cái người chuyên môn làm loan để quý vị có thể chuẩn bị một cách tốt nhất. Vì DSCR đối với tôi không hoàn toàn không khó cho những quý vị investor để được approve, nhưng đôi khi chỉ là vì mình không có sự chuẩn bị một cách cẩn thận, và quý vị vì mình không có làm trong nghề thì dĩ nhiên mình có những cái sự tự nhiên của mình cứ nghĩ là tiền này là của tôi bán cái này, tôi bán cái kia và tôi bỏ vô, tiền này còn là của tôi và chắc chắn là tiền của tôi có bao nhiêu thì tôi được down payment bao nhiêu. Đôi khi đó là sự suy nghĩ của quý vị, nhưng ở phía khía cạnh của nhà băng, tất cả những cái tiền bạc nó phải có nguồn gốc của nó. Và nếu mà bỗng nhiên là mình muốn nghĩ là mình investment, khi mình đem tiền để dành trong cái safety box, mình bỏ ào ạt vô đó, thế là quý vị bỏ vô rồi mình tiền mình không có ở ngoài, nhưng mà mình cũng không đi mua nhà được luôn nha quý vị. Nên quý vị nhớ nên gặp một người làm loan. Thì ở công ty PFG chúng em giúp rất nhiều những quý vị chuyên về investor cũng như private lender, và tất cả những quý vị mua nhà để mình có thể chuẩn bị như thế nào để mình có thể bước vào cái loan và mua cái nhà một cách suôn sẻ nhất để ăn nên làm ra. Thưa quý vị, thì quý vị có thể liên lạc với Thoa, với Phi và cái team của công ty PFG.
2: Dạ, cô Thoa cũng nói rất là chính xác và cũng rất là thực tế. Tại vì con thấy đa phần các cô chú anh chị thì mình nghĩ là khi nào mà mình đi làm loan thì mình mới bắt đầu mình xem xét tới những cái này. Nhưng mà thực chất khi mà mình đụng phải một căn nhà mà nó quá vừa ý thì tới lúc đó mình lại không có đủ cái thời gian để mà mình chuẩn bị. Thì đó là một cái điều rất là uổng. Cho nên company lúc nào cũng rất là ready để mà giúp cô chú anh chị mình có thể review lại cái loan profile của mình, để mình xem coi mình có những cái gì mình chuẩn bị, hay là quý vị có những cái câu hỏi gì đó thì mình bắt buộc phải nói với một cái người loan officer để mà ready. Thì đến với cái câu hỏi.
1: Câu hỏi này rất là hay.
2: Dạ, cảm ơn cô. Thì đến với câu hỏi tiếp theo mà con nghĩ cũng khá là cần thiết. Thì khi mà mình mua một cái nhà để mà cho thuê đó cô, thì đa phần những cái người borrower họ cũng sẽ có một căn primary rồi. Thì có nghĩa là có phải họ cộng dồn cái khoản nợ này hay không? Và lender họ làm cách nào để mà họ verify hay là họ loại bỏ cái khoản nợ này?
1: Cái câu hỏi này khá là về chuyên môn thưa quý vị. Và hy vọng rằng cái sự trả lời của Thoa sẽ giúp quý vị có một cái phần nào hiểu biết về cái khía cạnh của một cái professional field. Vì khi mà đụng tới những cái câu hỏi hơi professional thì Thoa chỉ sợ là mình chia sẻ quý vị không có hiểu hết thôi. Nhưng mà không sao quý vị, nếu quý vị không hiểu hết thì quý vị gặp Thoa ở office để Thoa có thể giải thích nhiều hơn. Thưa quý vị, là khi mà mình có một cái nhà mà mình đang ở và mình còn đang thiếu nợ, thì thực chất thì cái nhà đó quý vị đã mượn rồi, đúng không nè? Nên quý vị đã qualify rồi. Thì nếu mà quý vị đi cái DSCR, thì cái nhà của DSCR thì nó sẽ dựa vào cái down payment và cái income mà vô từ cái nhà này như thế nào để được approve. Cũng có nhiều khi họ approve thấp hơn một chút thì họ có thể cần ở bên qualify một chút xíu ở bên cái income của cái người mượn. Nhưng mà nếu mà họ cân đo đong đếm ra mà cái tiền mà mình thu vào đủ để mình trả cho cái PITI thì cái đó là một cái lý tưởng. Hoặc là nếu mà dư hơn thì cái lý tưởng hơn nữa. Nên không có nghĩa là quý vị đang thiếu nợ một cái nhà và quý vị không thể nào qualify cho cái nhà invest. Thì cái đó là không có phải. Nghĩa là quý vị đang có một cái nhà rồi, quý vị có thể dư sức để có mua một cái nhà invest, nhưng mà với điều kiện giống như hồi nãy giờ Vi cũng hỏi qua những câu hỏi, đó là cái down payment của quý vị, cái reserve của quý vị, cái tiền closing cost, tất cả những cái tiền này phải ready trong nhà băng. Và cái nhà của mình cũng vậy, có đủ khi mà mua, có đủ trang trải cho cái PITI của mỗi hàng tháng hay không thì quý vị vẫn mua được như thường.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
1: Rồi, bây giờ thì mình không còn nhiều thời gian nữa, mình chỉ còn có 2 phút thôi. Nên là chắc cô Thoa và Vi sẽ không chia sẻ tiếp tục được nữa, mình sẽ ngừng ở đây. Và thưa quý vị, nếu mà hôm nay trong cái chương trình này về cái DSCR, đây là một cái chương trình làm loan cho những quý vị nào mà là mượn loan để investment, thì quý vị có thể tìm hiểu nhiều hơn, có thể contact với công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Và vì hôm nay Vi là lần đầu tiên vào chương trình với Thoa trong chương trình Địa ốc và Tài chánh hôm nay, thì Thoa cũng xin được mượn cái đường dây để giới thiệu lại Vi là ai. Thưa quý vị, Vi là một trong những internship student của công ty PFG, và sau khi mà con thực tập và làm việc ở công ty thì con thích để được làm cái ngành nghề này. Và thế là sau khi Vi ra trường đã được công ty mướn hai ở lại, mình gọi là hai ở lại đi hả, mướn nha nghe sợ quá, nghĩa là được hai trở lại để làm cùng với công ty. Và vì Vi đã được đi internship và cái sự hiểu biết và cái đam mê của Vi có, nên khi mà làm việc thì Vi học rất là lẹ, và đây cũng là một trong những động lực mà làm cho Thoa cố gắng hay mở những cái lớp hoặc là internship hoặc là những cái lớp để đào tạo những loan officer mới, hoặc là những realtor, hoặc là những quý vị nào học trong life insurance, để chúng em tìm ra. Đôi khi mình đi học thưa quý vị, nhưng mà mình không có một cái chỗ để mình thực tập, hoặc là đôi khi mình có một cái đam mê nhưng mà mình không có được một cái sự giúp đỡ trong một cái môi trường nào đó, thì quý vị, đôi khi các em mới ra trường sẽ bị chới với. Nên vì vậy thôi, hiện giờ mỗi hàng tuần thì vào mỗi thứ sáu thôi sẽ có một cái lớp để dạy về cái cách học để trở thành một loan officer. Vì sau khi được thành công Vi và một bé nữa là cũng học ra trường ở University of Houston, còn Vi là ra trường ở University of Arizona.
2: Yeah.
1: Yeah. Còn hiện giờ thôi còn một loan officer còn rất trẻ thưa quý vị, học về human resource, nhưng khi mà làm việc với công ty thì em có một cái đam mê để phát triển trong cái ngành nghề này và làm một cái team. Thì nếu quý vị có các con em đang học ở trường và trong những cái ngành nghề về finance, về địa ốc hoặc là về life insurance, thì quý vị có thể register cho các con em cùng join, cùng học và cùng được thực tập trong cái môi trường professional, để các con có thể thấy được là mình có hợp không, mình để mà mình có thể bước xa hơn trong cái tương lai của mình. Và cô Thoa một lần nữa cảm ơn con đã cùng đồng hành với công ty. Tính đến bây giờ thì Vi đã hơn được một gần 2 năm rồi, đúng
2: dạ,
1: không?
2: Gần 2 năm.
1: Dạ. Và cuối cùng thì Thoa cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chánh hôm nay cùng với Thoa và Vi, đại diện cho công ty PFG, gửi đến quý vị vào mỗi hàng tuần thứ ba từ 4 giờ rưỡi đến 5 giờ. Kim Thoa kính chúc quý vị và gia đình có một tuần lễ mới thật nhiều bình an, hạnh phúc và thành công. Xin hẹn gặp lại vào chương trình lần tới. Xin chào tạm biệt.
0: Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính do công ty Precious Realty and Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến Địa ốc và Tài chính xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty and Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về Địa ốc và Tài chính.

xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desmet.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
9: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và hôm nay là ngày thứ ba, ngày 25 tây tháng 8, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Hoa Kỳ gỡ Syria khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.
1: Sẽ chọn bộ tập đoàn cho vụ đánh bom Lockerbie vào cuối tháng 8 này.
0: Hoa Kỳ tấn công tàu chở ma túy ở khu vực Thái Bình Dương.
1: Phi cơ vận tải quân sự Hoa Kỳ đã bí mật hạ cánh xuống sân bay tại Moscow.
0: Iran tuyên bố đáp trả các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, đã mở đầu cho bản tin thế giới được biết là phi cơ vận tải quân sự của Hoa Kỳ hạ cánh xuống Moscow. Tài liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay là Flightradar24 cho thấy là một phi cơ vận tải quân sự của Hoa Kỳ đã hạ cánh xuống phi trường là Nukovo ở thủ đô Moscow vào hôm thứ Ba ngày 25 tháng 8. Chiếc phi cơ Boeing Global Master cỡ lớn mang số hiệu là 077181 ghi danh tại Hoa Kỳ đã bay thẳng từ thành phố là Riga ở Latvia và hạ cánh xuống thành phố Moscow vào khoảng 7 giờ sáng. Hãng thông tấn Reuters chưa thể xác nhận liệu máy bay này có chở hàng hóa hay là hành khách nào hay không. Điện Kremlin cho biết là họ không có thông tin về chiếc phi cơ này. Theo tài liệu từ Flightradar24 thì phi cơ này đã đến thành phố Riga vào ngày 23 tháng 8 từ căn cứ không quân là Camp Spring của Hoa Kỳ gần thủ đô Washington DC. Chuyến bay thẳng gần nhất của một máy bay ghi danh tại Hoa Kỳ từ châu Âu đến Nga diễn ra vào tháng 1 năm nay.
1: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết Iran có thể chống chọi được các lệnh trừng phạt và áp lực từ Hoa Kỳ. Một cư dân tại thành phố Bandar Abbas của Iran cho biết hôm thứ Ba ngày 25 tháng 8 rằng quốc gia của họ có thể chịu đựng được các lệnh trừng phạt và áp lực từ Hoa Kỳ sau khi đã phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt trong suốt 47 năm qua. Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump hôm thứ Hai 24 tháng 8 đã lên tiếng cảnh báo các quốc gia là phải cắt đứt mối quan hệ với Iran nếu không muốn đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, Bộ Tài chính của Hoa Kỳ vẫn chưa thực sự áp đặt các hình phạt cụ thể. Hoa Kỳ đã duy trì các biện pháp trừng phạt đối với lại Iran trong nhiều thập niên. Phần lớn, các biện pháp này đã nhằm mục đích cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ và việc mua sắm linh kiện vũ khí của Iran, cũng như ngăn chặn các nguồn tài chính do các doanh nghiệp của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo điều hành.
0: Nga nói là việc Anh hỗ trợ hỏa tiễn mới cho Ukraine là đổ thêm dầu vào lửa. Vào hôm thứ Hai, ngày 24 tháng 8, thì chính phủ Nga tuyên bố rằng quyết định của Anh quốc trong việc chuyển giao cho Ukraine thông tin mật về các linh kiện để chế tạo hỏa tiễn hành trình tầm xa Scott do Anh quốc sản xuất sẽ đổ thêm dầu vào lửa và bị Moscow nhìn nhận theo hướng là cực kỳ lên án. Thủ tướng Anh quốc là Andrew Burnham đã đến thủ đô Kiev vào hôm thứ Hai là chuyến công du ngoại quốc đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Với kế hoạch là công bố gói hỗ trợ của Anh quốc nhằm để giúp cho chính phủ Kiev tăng cường năng lực sản xuất hỏa tiễn tầm xa trong nước. Khi được hỏi về chuyến thăm và sự hỗ trợ này thì người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Anh quốc đang làm mọi cách để ngăn cản tiến trình hướng tới hòa bình trong tương lai.
1: Lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công một con tàu ở tại ngoài khơi của Ả Rập Saudi. Vào ngày thứ Hai 24 tây tháng 8 vừa qua thì phát ngôn nhân quân sự của nhóm Houthi đó là ông Yahya Saria tuyên bố là nhóm Houthi tại Yemen đã tấn công một con tàu ở tại vùng biển ngoài khơi của Jenbu thuộc Ả Rập Saudi. Công ty vận tải quốc gia Belri của Saudi Arabia sau đó xác nhận một trong những con tàu của họ đó là Amzan đã gặp sự việc trên Hồng Hải vào đầu ngày hôm đó. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và không có cáo về thương vong. Trước đó, thì cơ quan thương mại hàng hải của nước Anh đã thông báo một tàu chở dầu đã bị một vật thể lạ tấn công tại vị trí cách thành phố Jenbu khoảng 63 hải lý về phía Tây. Hải cảng Jenbu là cảng dầu chính của Ả Rập Saudi trên Hồng Hải, nơi tiếp nhận và vận chuyển hàng triệu thùng dầu mỗi ngày.
0: Trong khi đó, thì Iran đưa 45 tàu chở dầu vào danh sách đen. Chính phủ Iran thông báo đã đưa 45 tàu chở dầu vào danh sách đen do vi phạm các quy định về việc là đi qua eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố sẽ hành động chống lại bất kỳ tàu nào thực hiện chuyến hàng hải, hàng hóa đối với tàu này. Hành động này làm gia tăng các lời đe dọa liên quan đến tuyến đường thủy huyết mạch khi mà cuộc chiến đã bước sang tháng thứ 6. Theo một bài viết đăng trên trang mạng xã hội X vào tối Chủ nhật từ cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư, một cơ quan mới được Iran thành lập để quản lý eo biển này, thì các tàu bị nêu tên có thể đối mặt với nguy cơ bị phạt tiền, bị bắt giữ và bị tịch thu hàng hóa. Cảnh báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử lên Iran. Một số tàu bị nêu tên thuộc sở hữu của công ty là ATNOC Logistics and Shipping của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, công ty Navis A Tanker và công ty vận tải là Bori của Saudi Arabia.
1: Chuyển sang phần tin châu Á, thưa quý vị, Chủ tịch Trung Cộng tiếp đón quốc vương Jordan. Được biết, Chủ tịch của Trung Cộng Tập Cận Bình đã tiếp đón quốc vương Jordan, đó là Abdullah Đệ Nhị, ở tại thủ đồ Bắc Kinh vào hôm thứ Hai ngày 24 tháng 8, để khẳng định Trung Cộng sẽ sẵn sàng hợp tác với Jordan để có thể tạo thêm lòng tin lẫn nhau. Chủ tịch Trung Cộng cho biết là Bắc Kinh và Jordan đã duy trì mối quan hệ dựa trên một sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng với có lợi. Kể từ khi thiết lập mối quan hệ ngoại giao cách đây khoảng 49 năm, quốc vương Jordan Abdullah Đệ Nhị đã khẳng định Jordan coi trọng mối quan hệ với Trung Cộng và cam kết mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như là canh nông, công nghệ, dược phẩm, du lịch, giáo dục, văn hóa. Và sau cuộc hội đàm tại thành phố Bắc Kinh, thì hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận giữa hai quốc gia.
0: Cũng trong bản tin Á Châu cho hay là Tổng thống Nga tiếp Ngoại trưởng Ấn Độ tại Điện Kremlin. Vào hôm thứ Hai ngày 24 tháng 8, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm tại Điện Kremlin với Ngoại trưởng Ấn Độ là Subramanya Jayashankar. Ông Jayashankar chia sẻ với Tổng thống Vladimir Putin rằng hợp tác kinh tế giữa Nga và Ấn Độ đã phát triển rất mạnh mẽ. Ngoại trưởng Ấn Độ đã gặp ông Vladimir Putin trong chuyến công du kéo dài 2 ngày tới thủ đô Moscow để tham dự cuộc họp của Ủy ban Liên Chính phủ Ấn Độ và Nga về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ và văn hóa. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Hoa Kỳ đã cho gỡ tên của Syria ra khỏi danh sách quốc gia bảo trợ khủng bố. Theo thông báo mới nhất từ Bộ Tài chính của Hoa Kỳ vào ngày hôm thứ Hai, 24 tháng 8, thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã loại Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố. Và đây là một hành động đã được công bố từ đầu năm nay và chờ Quốc hội xem xét. Việc bị liệt kê vào danh sách quốc gia bảo trợ khủng bố sẽ kéo theo các hạn chế về viện trợ ngoại quốc, xuất cảng quốc phòng và một số giao dịch tài chính của Hoa Kỳ. Thông báo hôm thứ Hai cũng đã dỡ bỏ việc chỉ định tổ chức có tên là Nusra Front là tổ chức khủng bố toàn cầu.
1: Sẽ chọn bồi thẩm đoàn cho vụ đánh bom Lockerbie vào cuối tháng 8. Tiến trình chọn bồi thẩm đoàn cho phiên tòa xét xử một đặc vụ tình báo Libya dự trù sẽ bắt đầu vào cuối tháng 8. Người này bị nghi ngờ là kẻ chế tạo quả bom đã phá hủy chuyến bay 103 của hãng hàng không Pan Am trên bầu trời thành phố Lockerbie, Scotland vào năm 1988, khiến cho 270 người thiệt mạng. Ông Abu Aguila Mohammed Masker Al-Marimi là nghi phạm đầu tiên trong vụ tấn công này, phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Hoa Kỳ. Quả bom đã phát nổ trên chiếc phi cơ Boeing 747 khi đang bay từ London đến New York vào tháng 12 năm 1988. Toàn bộ 259 người trên phi cơ cùng 11 hành khách dưới mặt đất đã thiệt mạng. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc rằng nghi phạm là Masker, người mang hai quốc tịch Tunisia và Libya, đã thủ nhận hành vi tội phạm của mình với một giới chức thực thi pháp luật Libya vào tháng 9 năm 2012.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Hoa Kỳ cho tấn công một tàu vận chuyển ma túy ở tại Thái Bình Dương. Vào ngày thứ Hai 24 tháng 8, thì quân đội của Hoa Kỳ cho biết vào ngày Chủ nhật 23 tháng 8, thì họ đã tấn công một con thuyền bị nghi ngờ vận chuyển ma túy ở tại Thái Bình Dương. Và đây là vụ tấn công đầu tiên được ghi nhận trong hơn 2 tháng qua. Hai người đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công nêu trên. Theo tin từ đài truyền hình CNN, thì hiện chưa rõ lý do tại sao các hoạt động tấn công ở tại vùng Caribbean và Thái Bình Dương lại bị tạm dừng. Trước khi tạm dừng, thì quân đội của Hoa Kỳ đã phá hủy ít nhất là 67 tàu thuyền và ít nhất là 221 người thiệt mạng kể từ khi chiến dịch quân sự Southern Spear bắt đầu vào tháng 9 của năm ngoái. Chính quyền đã thông báo với lại Quốc hội rằng Hoa Kỳ đang trong tình trạng xung đột với lại các băng đảng ma túy và họ coi những người thiệt mạng là các tay súng bất hợp pháp và khẳng định quyền thực hiện các cuộc tấn công gây sát thương mà không cần sự xem xét của tòa án.
1: Trực thăng Apache của Hoa Kỳ gặp trở ngại với tần suất cao chưa từng thấy. Theo một phân tích của đài truyền hình CNN dựa trên tài liệu tai nạn quân sự, các trực thăng Apache của lục quân Hoa Kỳ đang gặp tai nạn với tần suất cao chưa từng thấy. Dòng trực thăng này đã xảy ra 5 vụ tai nạn nghiêm trọng kể từ tháng 10, trong đó có một sự việc chết người tại tiểu bang Texas. Hồi đầu tháng này thì đã cướp đi sinh mạng của 2 binh sĩ, gây ra cháy rừng và khiến cho lục quân tạm thời đình chỉ các chuyến bay huấn luyện định kỳ của phi công Apache. Lục quân Hoa Kỳ thông báo rằng thì lệnh dừng bay huấn luyện vốn có ngoại lệ đối với các đơn vị đang thực hiện tại Trung Đông đã kết thúc vào thứ tư tuần trước. Theo tài liệu do đài CNN tổng hợp, thì tỷ lệ tai nạn nghiêm trọng của trực thăng Apache trong năm nay đã vượt mức trung bình của các năm thường và ngang với tỷ lệ nghiêm trọng nhất từng ghi nhận trong năm tài chính 2024 với 9 vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến trực thăng Apache.
0: Chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, điểm tín dụng của giới trẻ tại Mỹ đã vượt mức trước đại dịch COVID-19. Dù lãi suất vay mua nhà có thể đang ở mức cao, người mua trẻ tuổi vẫn có nhiều khả năng đủ điều kiện nhận các ưu đãi tốt nhất. Theo tin từ CNN hôm 25 tháng 8, cho biết người Mỹ trong độ tuổi từ 18 tới 29 hiện có điểm tín dụng cao hơn so với thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Khoảng một nửa số người thuộc thế hệ Z, tức là Gen Z, có điểm tín dụng đạt mức tối thiểu là khoảng 700. Các chuyên gia phân tích cho rằng phần lớn kết quả này là nhờ họ được hưởng lợi từ chính sách tạm hoãn trả khoản vay sinh viên trong giai đoạn khủng hoảng y tế. Và họ cũng được tiếp cận thông tin giáo dục tốt hơn về việc điểm tín dụng ảnh hưởng như thế nào đến khả năng vay vốn trong tương lai. Điểm tín dụng tốt giúp việc vay tiền để mà thực hiện các khoản mua sắm lớn bao gồm cả nhà và xe hơi trở nên dễ dàng và ít tốn kém hơn. Điểm tín dụng của thế hệ Millennials cũng đã tăng đáng kể từ năm 2019.
1: Cũng trong bản tin đời sống cho hay là đã bán được 6 triệu vé cho Olympics Los Angeles 2028. Hơn 6 triệu vé đã được bán ra cho Thế vận hội Olympic 2028 tại Los Angeles. Ban tổ chức cho biết phần lớn số lượng vé hiện đã có người mua hết. Số liệu bán vé mới nhất này được công bố sau khi kết thúc đợt bán vé sớm dành cho chủ thẻ Visa và đợt mở bán vé thứ hai của LA28. Thế vận hội dự kiến sẽ quy tụ hàng nghìn vận động viên đến Los Angeles và các khu vực lân cận vào năm 2028. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành LA28 là ông Cassie Wasserman chia sẻ, nhu cầu mà chúng tôi ghi nhận được qua cả hai đợt mở bán là tín hiệu mạnh mẽ, cho thấy thế giới đang rất hào hứng với LA28. Những người hâm mộ chưa mua được vé sẽ có thêm cơ hội vào năm sau. LA28 có kế hoạch mở bán vé còn lại cho tất cả các môn thi đấu Olympic vào năm 2027 theo phương thức là ai đến trước mua trước.
2: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau: chỉ số Dow Jones 53.577.23 điểm, tăng 0.30%; chỉ số Nasdaq 26.151.30 điểm, tăng 0.66%; chỉ số SP500 7.677.20 điểm, tăng 0.32%; phân lời cung cổ phiếu 10 năm 4.6390, giảm 1.38%; giá dầu thô hôm nay $81.57 một thùng; giá vàng tại Hoa Kỳ $4.722 một ounce; tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 147.600.000 một lượng và bán ra 150.600.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.310 đồng Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.

0: chiều nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức. Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể.

0: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, bản tin đầu tiên có liên quan tới Lạng Sơn. Mưa ngập đến mái nhà do bão có tên là Nara khiến cho ít nhất là một người chết. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã xác nhận một người thiệt mạng, 2.400 căn nhà tại tỉnh Lạng Sơn đã bị tốc mái, ngập nước, hư hỏng tài sản do cơn bão Nara gây mưa ngập liên tiếp trong 3 ngày qua. Theo báo Thanh Niên hôm 23 tháng 8, thì khu vực bị ngập nặng nhất đó là Lạng Sơn, gồm các xã Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Văn Lãng, các phường như là Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri, v.v. Cùng thời điểm thì ít nhất là 1.300 cơ sở kinh doanh tại chợ Giếng Vuông và chợ Bản Ngà, phường Kỳ Lừa đã bị thiệt hại do không kịp dọn hàng hóa, tránh ngập. Ngoài ra thì có khoảng 100 gia súc và 6.000 gia cầm đã bị chết. Hình ảnh do các báo đài đã đăng tải cho thấy là cuộc sống của người dân tại Lạng Sơn bị đảo lộn hoàn toàn trong mưa lũ. Một số người chèo bè, thuyền, theo làn nước đục ngầu, dâng cao đến mái nhà. Được biết trong 2 ngày 22 và 23 tháng 8 vừa qua thì có khoảng 3.000 nhà dân đã nhận phải di tản ra khỏi các vùng trũng thấp.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là giới chức sứ quán Việt Nam tại New Zealand bị tố là vòi tiền. Mạng xã hội liên tiếp xuất hiện các bài đăng tố cáo giới chức sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã vòi vĩnh móc nói với cò để moi tiền những người cần làm thủ tục lãnh sự sổ passport. Trong bài đăng trên diễn đàn cộng đồng người Việt tại New Zealand hôm ngày 23 tháng 8, Giang Đinh viết xuất hiện tố cáo về việc cán bộ sứ quán móc nối với bên dịch vụ và nhận tiền lại quả, còn những người không chịu sử dụng dịch vụ thì hồ sơ bị ngâm nhiều tháng. Có trường hợp cho biết sự chậm trễ đã khiến họ gặp vấn đề về tình trạng cư trú tại New Zealand. Người này chỉ đích danh hai cán bộ thường xuyên bị người gốc Việt réo tên là ông Trương Phủ Phong và bà Phạm Minh Thu, đều được cho là bí thư thứ nhất của sứ quán Việt Nam tại New Zealand. Tính đến đêm ngày 23 tháng 8 thì chưa thấy ông Phan Minh Giang, đại sứ Việt Nam tại New Zealand phản hồi về cáo buộc nêu trên.
0: Bản tin kế tiếp cho biết hiệu trưởng lãnh 3 năm tù bởi việc ăn chặn tiền của gần 1.000 sinh viên. Hôm 24 tháng 8 thì Tòa án Hà Nội đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Long là hiệu trưởng của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng bị cáo buộc ăn chặn tiền trợ cấp của khoảng 984 sinh viên phục vụ lễ diễn binh quốc khánh 2 tháng 9 2025. Hai thuộc cấp của bị cáo Long, đó là Nguyễn Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Sáng, đã phải nhận 30 tháng tù treo về cùng tội danh nêu trên. Được biết hồi tháng 11 của năm ngoái thì Bộ Văn hóa đã chuẩn thuận chi cho 984 sinh viên của trường để tham gia lễ diễn hành với tổng số tiền là khoảng hơn 1.9 tỷ đồng, tương đương với lại mỗi sinh viên được nhận là khoảng 1.96 triệu đồng. Sau đó thì giới chức của cái tổ chức này đã yêu cầu là thực hiện hoàn thiện chứng từ để mà quyết toán. Tại chứng từ thì cái người đứng ra lo giấy tờ đã để trống một số tiền được nhận, không ghi số tiền là bao nhiêu. Và sau khi sinh viên ký nhận thì ông ta đã tự ghi thêm số tiền theo mức chi cho các buổi tập. Tuy vậy thì các sinh viên chỉ được thù lao là khoảng 940.000 đồng thay vì là 1.96 triệu thưa quý vị.
1: Một người Mỹ gốc Việt bị bắt khi trở về Việt Nam tội ăn cắp 20 năm trước. Bị can là Lê Minh Trí, 42 tuổi, quê ở Sài Gòn, bị bắt giữ ngay sau khi làm thủ tục nhập cảnh tại phi trường Tân Sơn Nhất sau chuyến bay từ Mỹ về. Theo báo Dân Trí, hôm 23 tháng 8, hồi năm 2005, sau khi trộm cắp tài sản tại Sài Gòn, bị can Trí, sinh năm 1984, ngụ ở phường Phú Thọ, Hòa, đã xuất cảnh sang Mỹ. Hiện chưa rõ nam bị can qua Mỹ diện visa nào và đã có quốc tịch Mỹ hay chưa. Một năm sau, thì Công an thành phố Sài Gòn phát lệnh truy nã ông ta nhưng bất thành. Khoảng 10 ngày trước, nhà chức trách nắm được tin bị can Trí sẽ lên chuyến bay về Tân Sơn Nhất nên sắp đặt việc bắt giữ ông ta. Bản tin không làm rõ chi tiết vụ trộm cắp tài sản mà bị can Lê Minh Trí bị cáo buộc.
0: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết nhan sắc Hoa hậu Hoàng vũ Thái Lan 2026. Tarina Bowles, 30 tuổi, đã vượt qua 75 đối thủ giành vương miện Miss Universe Thái Lan 2026. Tarina Bowles đã vỡ òa khi mà được xướng tên thắng cuộc vào tối 23 tháng 8. Và ca sĩ Hương Giang là thành viên ban giám khảo ở buổi thi chung kết tổ chức tại Bangkok. Tarina Bowles sinh năm 1990.

0: 6 và mẹ của cô là người Thái Lan, còn cha của cô là người Nam Phi. Người đẹp này cao khoảng 1m8 và được khán giả nhận xét vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn. Với thành tích cao nhất là cô giành vé tham dự Miss Universe 2026 tổ chức ở tại Puerto Rico vào cuối năm nay. Và ngay từ đầu cuộc thi thì Thảo Vina là ứng cử viên nổi bật cho ngôi hoa hậu nhờ kỹ năng giao tiếp, ứng xử nhạy bén. Thảo Vina đã bén duyên đấu trường nhan sắc từ năm 20 tuổi với vương miện ở tại cuộc thi Hoa hậu quốc tế Nam Phi 2016. Tiếp đó thì người đẹp đã tham gia Miss South Africa 2018, Miss Grand Thailand 2019, Miss Universe Thái Lan 2021. Thảo Vina hiện làm người mẫu và đang kinh doanh nhà hàng tại Bangkok.
1: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là David Beckham ghi danh thương hiệu hoa hồng do con gái tặng. Cựu danh thủ David Beckham ghi danh nhãn hiệu cho giống hoa hồng trắng mang tên mình do con gái tặng anh nhân dịp sinh nhật 50 tuổi. Vào ngày 22 tháng 8, Daily Mail cho biết là DB Venture, công ty quản lý lợi ích thương mại của cựu cầu thủ, nộp đơn lên văn phòng sở hữu trí tuệ ở Anh, IPO, xin ghi danh nhãn hiệu cho một giống hoa hồng trắng mang tên là Sir David Beckham Roses. Heber Beckham, 15 tuổi, đã nhờ một chuyên gia lai tạo hoa cao cấp David Austin tạo ra để tặng bố dịp sinh nhật 50 tuổi năm ngoái. Theo trang web David Austin Roses, Heber muốn tặng bố một món quà mang ý nghĩa trường tồn, hình dung những khóm hồng sẽ lớn lên cùng gia đình, đều đặn nở rộ qua các mùa, đẹp hơn theo năm tháng. Trang tin cho biết là đơn yêu cầu được nộp từ đầu tháng 8, đang trong quá trình cứu xét. David Beckham được cho là đã cấp phép cho những người trồng hoa ở làng là Alrighton, hạt Shropshire ở Anh, bản giống hoa này thông qua DB Ventures. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Nhật Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review. Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha. Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi, đúng không ạ? À? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào, cách sản xuất ra sao nhé.
4: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong rồi người ta đem về người ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến. Và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ, rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
3: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự chiếm những cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
4: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
3: rất giống là có duyên luôn,
4: một nửa vần trăng vậy đó.
3: Dạ, yeah. Cái miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest. Và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
4: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Dry và dòng thứ ba là Special.
3: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của cái yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến đó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên Perfect Chef thưa quý vị? Tức là sau như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung. Cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi, thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là Perfect Chef, tại vì nó được nén vậy vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
4: Đúng
3: so
4: rồi.
3: Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia.
4: Khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra, và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
3: Dạ vâng.
4: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry. Là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo. Và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó, thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Chef. Perfect Chef.
3: Đúng rồi.
4: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến, nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này. Và sau đó rồi á, thì đương nhiên cái tay yến này đó, nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè. Thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái bụng của bên trong này của cái tay yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tay yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tay yến này đó, thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
3: Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra, đúng không chờ chị
4: Yến? Một cách rất là nghiêm khắc, những cái tay yến nào mà đẹp nhất người ta mới để ra một bên, là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special. Rồi sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tay yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tay yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Chef.
3: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tay của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tay yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tay yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tay yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè,
4: và là những cái nguyên tố ngâm trong nước đó,
3: đúng rồi, nguyên tố cao nhất. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
4: Và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin, hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi, để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamond nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Thực ra cái việc mà chưng yến đó, nhiều người hay nói là chưng yến cực quá Dạ không, Diễm Thi cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tay yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn, ví dụ như là mình đã có một cái Én đây là
3: một cái chén đã được ngâm rồi. Trước rồi thì thường như là quý vị đã thấy ra là mình có táo tàu nè,
4: kỷ tử
3: và đường phèn,
4: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi. Đúng và rồi. Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
3: phải nói là mình phải trước khi mình ngửi thì mình phải ngửi trước đúng không chị?
4: Đúng rồi.
3: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh, tuy là mình hửa mình không có bị nghe
4: cái mùi hơi nhẹ
3: nó không có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỷ tử
4: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa đúng không?
3: Đẹp nha. Nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món nó thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
4: Mời
3: nha
4: Nhật Minh nha.
3: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
4: thấy
3: nó sẽ có những cái sợi yến không, tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á nó không có kéo sợi được vậy đâu, tại vì nó đã bị rã ra rồi nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á thì khi mà mình kéo nó lên á mình sẽ thấy những cái sợi đó, thấy không đó quý vị ơi. Cho nên là,
4: và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử hay là một thêm một tí đường phèn nữa thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm này, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này hoặc là trong những cái hũ rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
3: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
4: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
3: Đúng
4: mỗi
3: rồi.
4: Một lần ăn như vậy đó quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vì dùng yến. Rồi
3: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn. Và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn đúng không chị Diễm Thi? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó. Tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ, mình ăn vào là coi như một đêm đó là cơ thể có thể từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Thi cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng mà Super Dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
4: vài
3: xíu
4: tiếng.
3: Từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là Special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn là nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
4: Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ Yến Xào quý vị nha.
3: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
5: Nhật Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kickle Go của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
6: I'm fine. Chào everyone.
5: Oh yeah.
6: 안녕하세요.
5: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
6: Yes, I am.
5: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bijon là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu, và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bijon, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kicker Gold and the Kicker Muscle. So can you start out with the ideas?
6: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
5: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này, và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kicker Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bijon, what is the active ingredients in Kicker Go that helps push the height of the kids?
6: The main active ingredient behind this Kicker Gold product is called Acanthopanax anticus. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but the antler velvet extract.
5: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kicker Go, thưa quý vị, là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
6: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
5: It's a little late now, right?
6: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this: our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
5: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bijon vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần, những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kicker Go này, như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu, sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng, để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijon là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kicker Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kicker Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
6: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
5: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông John đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickle Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickle Go?
6: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
5: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
6: Sure.
5: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
6: Sure. And kicker muscle is basically kicker gold is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
5: Ông bị John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với cái Kickle Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kickle Go để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word you want to say to the audience?
6: Absolutely. One thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kickle Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kickle Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
5: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
6: Thank you and cảm ơn.
5: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vijay Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng KickGo giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
8: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị, sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
7: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
8: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
7: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
8: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
7: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
8: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
7: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
8: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
7: Tăng cường khả năng miễn dịch.
8: Tăng độ dày của xương.
7: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
8: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
7: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
9: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
10: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
11: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
12: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
13: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
12: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
13: Ừ.
14: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
15: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
14: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
15: Có nhân viên nói tiếng Việt.
14: Địa chỉ 126 Elridge.
15: Điện thoại 832-939-8956.
16: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
17: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
18: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
19: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
18: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
19: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
20: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network và cũng không quên gửi lời chào thân thương đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây kính mời các cô chú anh chị cùng theo dõi chương trình Đầu tư và bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách, và đại diện cho công ty IntelliOne chính là Kimberly. Giờ đây Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng chào đón Kimberly đến với chương trình. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại diện IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Kimberly khỏe không?
1: Em khỏe, chị
0: sao ngày càng xinh ra vậy?
1: Oh, cảm ơn chị, tặng Chúa.
0: Ngày mỗi ngày là mình phải xinh đẹp hơn, mình khỏe mạnh hơn, đó là điều mong ước của tất cả mọi người và đặc biệt là của phụ nữ, đúng không?
1: Dạ đúng.
0: Với phụ nữ thì Kimberly có cảm thấy là trong cái lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực bảo hiểm và cũng như trong cuộc sống hàng ngày của mình, Kimberly thấy phụ nữ có cái gì nó đặc biệt hơn nam giới không?
1: Dạ có chứ, nhiều lắm. Thì hôm nay á, hồi nào đến giờ là mình hay nói tài chính, mình nói chung chung đúng không? Hôm nay á là Kimberly muốn nói chuyên môn về cho phụ nữ và tiền tài. Nó gọi là tiếng Mỹ gọi là Women and Wealth á. Thưa chị Diễm Thi và quý khán giả, đàn bà đó nó có cái nó gọi là the great wealth transfer. Là đàn bà đó năm 2030 coi như 4 năm nữa nha, sẽ có tổng cộng khoảng 34 trillions là nghìn tỷ hả? Phải không? 34 trillions đó sẽ chuyển qua cho đàn bà của tài sản đó nha. Hiện tại bây giờ là 10 trillion mà 2030 sẽ là 34 trillion.
0: Có nghĩa là ý Kimberly mới nói là đến chỉ còn 4 năm nữa thôi, thời gian rất là gần. Đến năm 2030 là phụ nữ có thể nắm cái số tài sản trên tổng thế giới này nhiều hơn. Nhiều hơn gấp 3 lần phải không? Bây giờ mới có 10 thôi.
1: Giờ mới có 10 thôi
0: Mà mình mốt tới là 30.
1: Hơn 3 lần
0: hơn. Hơn 3 lần. Gấp 3 lần chỉ trong có 4 năm nữa thôi.
1: Mà chị biết tại sao không? Tại sao? Đàn bà đó họ enroll vô college và họ graduate college nhiều hơn đàn ông.
0: Xuyên học hơn phải không?
1: Xuyên học hơn. 2022 á, 39% đàn bà ra trường cái bằng bằng bachelor's degree.
0: Bachelor.
1: So sánh với 36% đàn ông thôi. Đàn bà đó bắt đầu những cái các businesses, mấy cái doanh nghiệp á nhiều hơn là đàn ông. 2019 đến 2023 đó, số đàn bà own những cái businesses á cấp đôi đàn ông luôn á. Trong vòng 4 năm đó thôi, 2019 đến 2023. Thứ ba nữa đó là đàn bà đó bây giờ đó đợi để mà lấy chồng trễ hơn.
0: Đúng rồi, lập gia đình muộn hơn.
1: Đó, rồi để mà họ focus on cái career của họ và để dành tiền.
0: Lập gia đình muộn hơn, sanh con cũng muộn hơn.
1: Rồi số 4 nữa đó là đàn bà sống thọ hơn đàn ông 6 năm trời. Thì đàn ông sẽ mất để lại tài sản cho đàn bà.
0: Bây giờ hiểu lý do tại sao có nhiều tài sản đúng không? Thật ra là một phần là do mình tự kiếm được đúng không? Một phần là cũng được thừa kế.
1: Thừa kế nếu mình có chồng.
0: Nếu mình có chồng.
1: Đó, đàn bà đó bây giờ đó ai cũng có cái goals. Cái goals là cái
0: mục đích.
1: Mục đích á là 5 cái. Thứ nhất á là mình sống thoải mái. Cái thứ nhì á là không có xài hết tiền của mình. Cái thứ ba đó là mình maintain cái standard of living mình đang sống bây giờ, mình cứ tiếp tục sau này mình về hưu mình cũng tiếp tục sống như vậy. Tuy rằng mình không đi làm nữa. Cái thứ tư á là mình không có là cái nợ của gia đình,
0: cái gánh nặng gia đình.
1: Cái thứ năm á là mình có thể mình đi vacation, mình đi adventure, mình muốn làm gì mình làm khi mình về hưu. So năm cái thứ đó là đàn bà coi rất là quan trọng nha. Nhưng mà khi mà đến retirement planning á, đàn bà lại dở cái đó. Đàn bà fall behind.
0: Thường á thì người ta hay nói cái này Diễm Thi không biết là có đúng hay không, nhưng mà thường mình cứ nghe những người lớn tuổi hay là ông bà mình hay cứ nói là thường là phụ nữ giống như là ít ngồi đáy giếng đó, nhìn ngắn không có nhìn xa, cho nên những cái gì mà liên quan tới planning á là nhìn xa, đi xa một bước, thì thường là phụ nữ ngại cái chuyện đó hơn,
1: ngại ít mà để cho chồng lo. đàn bà không có đứng lên để mà lo nha. 43% của phụ nữ đó nha, nhận là họ có ít hơn 250.000 để mà về hưu. 250.000 á, chỉ biết on average á, nó last được 5 năm 4 tháng thôi. Mà mình về hưu 250.000, không lẽ 65 tuổi đến 70 tuổi hết tiền sao?
0: Đúng rồi.
1: Chị thấy không? Đó. Rồi á, 5 cái risk của đàn bà là gì? Thứ nhất á, là thọ quá. Thọ quá 80% đàn ông khi chết á, là married. 80% đàn bà khi chết á, là single. Tại vì á, of course, divorce. Cái thứ nhì quan trọng nữa đó là mình thọ hơn đàn ông thì khi mình chết là đàn ông đã mất rồi, lúc đó là mình single.
0: Đúng rồi.
1: Phải không? Đó. Đàn bà đó cần phải plan cho retirement 20-30 năm.
0: Yeah.
1: Để mà mình có tiền. Cái giải quyết là gì? Cái giải quyết của cái problem thứ nhất sống thọ đó là mình phải lo về tài chính mà trả lương cho mình suốt đời. Có luôn long term care. Cái này là Kim Ly thường xuyên hay nói, đàn ông đàn bà gì cũng vậy, nhưng mà đàn bà nhiều hơn, tại đàn bà thọ hơn đàn ông. Đó. Cái thứ ba, thứ hai á, là cái khoản tiết kiệm á, nha, của hưu trí á, thấp hơn đàn ông. Tại vì sao? Tại vì đàn bà đó là đi làm thời gian ngắn hơn đàn ông, là tại vì phải ở nhà lo cho con, đâu có đi làm, phải không? Ông chồng đi làm thôi.
0: Đúng rồi.
1: Rồi á, đàn bà ở nhà lo cho chẳng hạn như ba mẹ già, để cho ai lo, phải không? Thì á, đàn bà đi ra ngoài làm á, trễ hơn đàn ông nhiều.
0: Dạ.
1: Thì đàn bà, cái saving của đàn bà, người phụ nữ đó là ít hơn đàn ông.
0: Dạ.
1: Đó. Rồi cộng nữa, khi mà mình raise một đứa con nít từ 0 tuổi đến 18 tuổi á, ngày xưa là 250.000, bây giờ chị biết bao nhiêu không? 310.000.
0: Wow.
1: Từ 0 đến 18 tuổi, chưa tính college. College 4 năm đại học á, là từ 125.000 đến 262.000. Tùy theo mình học public in state, public out of state hay là private, thì nó càng nhiều tiền hơn. Đó. Thì á, đàn bà lo về mấy cái đó, cho nên mình không có đi làm, không có tự lập, mà không có để dành hay đầu tư. Đó, thấy không? Rồi, cái giải quyết của cái mà tiết kiệm cho hưu trí đó là cái gì? Là mình phải cố gắng mình đi làm càng sớm càng tốt. Và mình phải work với một người financial advisor để mà giúp mình từng cái stage mình plan đó. Để mà mình hiểu biết nhiều hơn và mình yên tâm hơn. Nha. À, thứ nhất là mình thống thọ á. Thứ nhì á, mình không có đủ retirement income. Cái thứ ba đó, healthcare cost, là cái chi phí chăm sóc sức khỏe đó. Đàn bà đó sẽ dùng cái healthcare cost cao hơn đàn ông, là tại vì mình thọ hơn. Mình sẽ trả tiền chi phí nó nhiều hơn, phải không? Thì mình sẽ cần gì? Mình cần long term care. Tại 70% của những người 65 tuổi trở lên sẽ cần long term care. Trong cái phòng 10 người hết 7 người bị rồi. Phải không? Rồi 3 người, mình là 3 người hay là mình là trong cái 7 người đó. Đó. Rồi cái solution, cái giải quyết là cái gì? Là mình phải, thay vì mình chỉ có để dành tiền cho về hưu, mình phải factor in cái healthcare với long term care expenses khi mà mình ngồi xuống với người financial advisor để mà mình làm cái retirement plan. Rất là quan trọng nha quý vị. Cái thứ tư á, nó gọi là gray divorce. Gray divorce là ly hôn,
0: cái tỷ lệ
1: màu xám á. Chị hiểu nói không? Ly hôn màu xám là gray divorce.
0: Gray divorce.
1: Cái đó là khi người ta ly hôn khi mà đã lớn tuổi á. Đó. Thì á, khi mà con cái nó lớn trưởng thành rồi á, thường thường nhiều người họ ly dị nha.
0: Tức là nhiều khi hồi lúc còn con còn nhỏ nó cái chịu đựng nhau để lo cho con.
1: Đúng
0: xong rồi.
1: Rồi
0: đến lúc mà con cái lớn hết rồi thì cảm thấy là thôi mình muốn sống tự do để mình được bình yên.
1: Bình yên, đó. Nhưng mà đó, khi mà đàn bà lớn tuổi rồi mà ly dị đó, cái nó là một cái thử thách rất là lớn cho người phụ nữ đó. Tại thứ nhất á, là họ phải đứng ra bắt đầu learn to manage cái finance của họ lần đầu tiên.
0: Đúng rồi.
1: Yeah. Cái thứ nhì á, khi ly dị là gì? Phải chia.
0: Chia tài sản.
1: So phải chia, mà nhiều khi chồng có luật sư giỏi, vợ không có tiền đóng để kiếm luật sư giỏi, thì người chồng á sẽ được cái phần, nó không có 50-50 đâu, sẽ có thể được cái phần nhiều hơn người phụ nữ,
0: thuận lợi hơn, hoặc có những cái tài sản mà thuận lợi hơn.
1: Dạ, yeah, đúng rồi. Đó, thì á, cái giải quyết là gì? Người đàn bà phải ngồi xuống với người financial advisor. Khi mà mình face với cái gray divorce nha, thì mình cần phải ngồi xuống với người financial advisor để coi coi làm sao mình chia cho nó đều. Khi mà mình tuy rằng mình có người luật sư về ly dị, phải không, mình cũng phải có người financial advisor đứng kế bên để mà giúp mình thu sắp cái đó, để mà mình được chia cho công bằng.
0: Người luật sư thì sẽ giúp mình làm sao để chia công bằng, còn cái người financial advisor, Diễm Thi nghĩ đó là sẽ giúp mình làm sao để mình phát triển cái tài sản mà mình được chia đó.
1: Cái đó là cái sau đó.
0: Sau đó.
1: Cả hai. Khi mà divorce, nhiều người không có nghĩ là đi kiếm người financial advisor đâu. Họ nghĩ đi kiếm luật sư về divorce. Nha. Mà luật sư về divorce chưa chắc gì họ hiểu về tài chính nhiều bằng người financial advisor.
0: Yeah.
1: Đó. Người financial advisor nhìn vô những cái portfolio này kia, họ sẽ hiểu rõ hơn, nhanh lẹ hơn. Yeah. Là người luật sư. So thường thường financial advisor với luật sư work với nhau.
0: Yeah.
1: Coi coi làm sao để mà chia cho cái người thân chủ của mình cho nó công bằng với nhau, chứ không phải là nhiều hơn ai. Chị hiểu nói không? Đó. Rồi sau khi ly dị rồi á, người financial advisor sẽ giúp cái người phụ nữ đó để mà đầu tư hay làm những cái gì,
0: quản lý cái tiền cho, của mình.
1: Đúng rồi, cho về hưu của cái người đó.
0: Yeah.
1: Nha. Rồi còn cái thứ năm á, là lack of confidence, là mình không có tự tin trong cái việc lập kế hoạch cho tài chính.
0: Yeah.
1: Thì dĩ nhiên rồi.
0: Thì tại vì từ nguyên cả một cái khoảng thời gian tuổi trẻ của mình để cho chồng mình lo, mà mình đâu
1: mình
0: có
1: lo con
0: chuyện đó. Đúng rồi,
1: phải không?
0: Lo chăm sóc con, dạy dỗ con, rồi cũng có một cái công việc nào đó của riêng mình nữa.
1: Đúng rồi.
0: Chứ cũng không phải không. Cho nên bao nhiêu đó là nó chiếm hết cái quỹ thời gian của mình rồi. Cho nên là những cái chuyện mình cảm giác như chuyện lớn kia cứ để cho chồng mình lo. Nhưng mà giống như Kimberly nói, Diễm Thi cảm thấy rất là đồng cảm với cái chuyện là sau khi ly dị đó, thì người phụ nữ bắt đầu tự thân tự mình làm tất cả những cái chuyện mà trước giờ mình chưa làm đó. Cái đó rõ ràng là một thử thách đó.
1: Dạ đúng rồi. Mà nhiều người không có hiểu đến tài chính nhiều đâu, tại họ không có đụng đến. Vì vậy mình phải có người financial advisor nha. 47% khi mà làm với những người khách hàng Mỹ cũng nhiều lắm, 47% của người phụ nữ cảm thấy là cái partner với cái người financial advisor nó rất là quan trọng nha. Tại vì cái người đó sẽ hiểu biết và mình sẽ học hỏi về cái người financial advisor nhiều hơn là mình nghe bạn bè, gia đình, sách vở, tin tức hay là social media, phải không? Rồi cái người financial advisor sẽ đem cho mình cái peace of mind, mình được an tâm, mình được ít bị stress. Tại vì đâu có nhiều người hiểu về tài chính nhiều, phải không? Mình không có bị choáng ngợp hả? Overwhelm á.
0: Choáng ngợp cái gì?
1: Về tài chính rồi không hiểu biết này kia. Mình
0: thấy cảm giác là mông lung đó. Đại khái là thấy cái chuyện gì nó cũng mông lung, nó mơ hồ hết, đúng không?
1: Yeah.
0: Mình không biết mình phải làm sao, bắt đầu từ đâu á.
1: Yeah. Rồi mình sẽ cảm thấy mình vui vẻ hơn, và mình có thêm cái sức mạnh hơn. Và mình work với người advisor đó, là người đó là sẽ đứng kế bên mình, giúp mình trả lời những cái câu hỏi sao nó dễ dàng hơn là mình làm một mình. Đó thì mình kiếm một người financial advisor mà tin cậy á, nó rất là quan trọng nha quý vị, để mà mình có một cái strategy, investment strategy, gọi là
0: chiến lược đầu tư.
1: Đó thì đối với Kimberly á, là Kimberly financial advisor, Kimberly cũng giúp rất là nhiều người về cái này. Nhiều người nghĩ ok để ngồi đó bán bảo hiểm, thật sự ra không phải ngồi đó bán bảo hiểm nha. Bảo hiểm là một phần của cái financial planning, chứ nó không có phải làm tất cả của cái financial planning. Thì một phần đó cái bảo hiểm bây giờ đó, quý vị cũng biết nó quan trọng là cái quyền lợi sống với long term care. Thì nó là một, chẳng hạn cái ghế nó có bốn cái chân đi, nó là một trong bốn cái chân đó chẳng hạn như vậy. đó. Thì nó rất là quan trọng, mình phải có một người financial advisor mà giỏi, mà hiểu biết về nhiều cái, mà cộng nữa nha, cái người financial advisor đó đó sẽ giúp mình dễ thuế nữa nha, là làm về investment strategies nè, làm cái financial planning nè, update về cái tài chính plan của mình, lo về thuế và estate planning. Rồi cộng nữa sẽ tổng quát tất cả những cái chương trình mà mình có thể mình tham gia để mà mình better hơn cái portfolio của mình.
0: Như vậy rõ ràng là qua cái sự chia sẻ của Kimberly vừa rồi thì thấy ngày nay đó, trong cái đời sống mà ngày càng bận rộn hơn thì người phụ nữ lại sẽ cần bận rộn hơn nữa với những cái dự định của riêng mình, đúng không? Sẽ biết tự lo cho bản thân mình hơn, ngoài cái chuyện là Diễm Thi nghĩ là đó giờ phụ nữ đó là chăm lo cho gia đình nè, còn dư chút xíu thời gian á chăm lo cho bản thân là cái chuyện là làm cho mình khỏe hơn, xinh đẹp hơn, đúng không? Bây giờ là phải dành thời gian hơn để tìm hiểu về tài chính, tìm hiểu về đầu tư để mà mình có những cái planning, những cái dự định, những cái kế hoạch về tài chính cho riêng mình trong những cái năm tháng sau này, phòng khi mình không có một cái người bạn đời ở bên cạnh mình để có thể giúp đỡ mình làm những cái chuyện đó.
1: Dạ đúng.
0: Mà người chị phụ nói... nữ độc lập luôn là người phụ nữ hấp dẫn nhất, đúng không?
1: Dạ đúng rồi, chị nói như vậy là đúng đó, tại Kim My cũng định nói tiền và sức khỏe nó phải đi đôi với nhau. Chứ mình phải tập thể dục nè, phải không? Mình phải có tiền thì phải có sức khỏe.
0: Đúng rồi.
1: Chứ có tiền á mà mình mập hay là mình không có sức khỏe đó thì cũng như không. Phải không? Mình muốn sống vui và sống khỏe, mình phải làm tốt, mình có cái tâm tốt, mình phải chân thành nè. Mình có sức khỏe, mình không có sức khỏe mà mình muốn sống 100 năm hay mình có tiền để sống 100 năm thì cũng như không. Thì nó phải đi đôi với nhau. Thì thứ nhất á, phụ nữ á, tuy rằng cuộc sống nó khó, mình phải lo chồng, lo con này kia nọ, hay là mình không có chồng, mình phải lo cho con, mình vẫn phải chăm sóc cái sức khỏe của mình. Da của mình nè, mình phải cố gắng mình đẹp nè, phải không? Mình ăn ngon mặc đẹp, mình phải có cái tiền tiết kiệm để mà mình học hỏi về đầu tư đó, mình sống cho mình một chút. Nhiều khi á, mình cho đi quá, mình không có sống cho mình đừng có lo cho người khác nữa. Tại vì á, em cũng nghe nhiều cái họ nói á, mình lo cho mình đi. Chứ khi mà người ta có chuyện á, mà mình nhảy vô mình lo chuyện người ta đó, thì chuyện người ta thành chuyện của mình. Phải không? Mà trong khi đó đó, cái đó ai cũng có up and down trong life ấy. Mình có đủ cái down rồi, mình đâu có cần thêm cái down nữa. Chị hiểu nói không? Rồi mình phải cần ổn định cái sự nghiệp của mình. Khi mưa gió đó mình vẫn đứng vững được. Tiền á, mình phải để dành ít nhất á, 3 năm trời. Nhiều người nói ok mình phải để dành cho 6 tháng. Đối với Kim Thùy 6 tháng không có đủ nha. Ít nhất phải 3 năm trời để dành, just in case trời mưa mình còn có tiền để mà mình lo. Đó. Rồi mình, nhiều người á không có ba chồng, không có sao đâu, mình không có chết đâu. Phải không? Buồn mình lắm. Phải tự...
0: Buồn lắm chứ không có chết.
1: Không buồn luôn. Không buồn. Buồn. Mình có con, có cái, có tiền, có sắc đẹp, mình có cái trí thức, mình có tất cả. Mình không cần phải dựa vào ai, mình cần phải đứng mạnh mẽ lên. Đó. Để mà có chuyện gì có chồng thì tốt. Không có chồng cũng không có sao. Đối với Kimberly là vậy. Có chồng á, là mình phải sống vui vẻ trước. Thì khi mình có chồng á, mình mới giúp người ta cùng nhau mà vui vẻ. Chứ mình buồn rũ, mình không có tự lo cho mình mà có chồng thì họ nhìn vô họ cũng chán thôi. Cái đó là sự thật. Phải không? Đúng. Nó đâu có phải, người ta nói gì, sự thật là phũ phàng á. Thì đối với Kimberly, Kimberly cũng thấy như vậy. Phải không? Nếu mà Kimberly là người đàn ông á, về nhà gặp người vợ như vậy chắc mình cũng chán á. Phải không? Thì đàn bà cần phải săn sóc da nè, phải đẹp nè, mình phải ăn mặc đẹp nè. Tuy rằng mình có ok 5-10 con gì đi, mình cũng cần phải đẹp.
0: Người ta hay nói là phụ nữ, nhất là phụ nữ ngoài 50 đó, là phải càng là phải mặc đẹp nè để tạo cho mình cái sự tự tin.
1: 50 là new 30 á
0: đó. Là để cho mình có được cái sự tự tin khi mình đứng đối diện ở trước mặt những người khác. Và khi cái sự tự tin đó nó sẽ làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Và cái khi mà mình tự tin đó thì đời sống của mình nó cũng sẽ gặp được nhiều thuận lợi hơn. Tại vì mình tự tin thì mình sẽ giống như là mình rất là tỉnh táo để mình đối diện, mình quyết định những cái quyết định quan trọng trong cuộc sống của mình đó. Cho nên mình sẽ gặp được nhiều thuận lợi hơn.
1: Dạ đúng rồi. Rồi khi mà mình tự tin á, mình có thể mình làm được nhiều chuyện hơn. Đó, nhiều chuyện mình muốn làm cái gì đó là mình cứ làm thôi. Và trời sẽ phù hộ, mình sẽ ok. Phụ nữ mình cần phải đứng dậy để mà tự tạo ra. Và nếu mà mình có con mình phải lo đó, thì mình phải lo cho con mình trước khi mình lo bất cứ một người nào khác.
0: Dạ. Nói á, thì Diễm Thi biết rằng là những cái điều mà Kimberly chia sẻ đó, nó hoàn toàn rất là hợp lý đó. Nói chung là hợp lý, hợp tình lắm á. Nhưng mà thực ra trong cuộc sống của mình á, không phải dễ để thực hiện đâu. Cho nên là ngày hôm nay với sự chia sẻ của Kimberly, Diễm Thi nghĩ là các chị em phụ nữ mình, các cô, các chị đang theo dõi chương trình đó, cho mình một chút xíu để mình ngẫm nghĩ. Tại vì nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Với những người phụ nữ mình, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam của mình đó, rất là yêu thương gia đình nè, và có rất là có trách nhiệm. Người phụ nữ Việt Nam của mình hay một điều là có trách nhiệm nha. Có trách
1: nhiệm kiên nhẫn phải không?
0: Kiên nhẫn, có trách nhiệm với cha mẹ của mình, gia đình của mình, anh chị em mình nha. Rồi còn có trách nhiệm với gia đình chồng nữa, cha mẹ chồng, anh chị em chồng, con cháu chồng, tùm lum hết đó. Cho nên đó là nó chiếm hết toàn bộ tâm trí của mình, cho nên ít có một cái người phụ nữ nào có thể đủ mạnh mẽ và đủ cái sự. Người ta nghe ở ngoài thì người ta nghe có vẻ như là ôi kỹ quá, chỉ sống cho bản thân mình, nhưng thực ra là cái đó là cái sự dũng cảm đó. Ai mà làm được điều đó mới là dũng cảm. Tức là tự chỉ biết lo cho bản thân mình, để mà mình không, bản thân mình thì không làm phiền người khác rồi, và mình cũng biết yêu thương bản thân mình hơn trước khi mình yêu thương những người xung quanh. Còn đa phần Diễm Thi thấy là những người thân xung quanh Diễm Thi đó, ngay cả bản thân mình nữa cũng vậy, rất là khó để có thể mà nhớ tới bản thân mình trước khi nhớ tới người khác.
1: Em hiểu cái điều đó. Nhưng mà đó, theo em sống á, là where there's a will there's a way. Mình muốn là được, đúng không? Mình á, mình không phải là mình không giúp gia đình, thì á, thì ông trời dạy là mình phải giúp gia đình trước rồi mình mới giúp những người khác, phải không? Mà gia đình trước á, là mình, chồng mình, con mình chẳng hạn vậy, xong rồi đến anh chị em, cha mẹ thì dĩ nhiên là phải giúp trước rồi, ưu tiên rồi, phải không? Ông trời, cha mẹ, rồi gia đình mình, rồi mới anh chị em, rồi mới mình. Không phải là mình không giúp gia đình,

0: Với cái đức tính kiên nhẫn cần cù của người phụ nữ thì Diễm Thi thấy ngày nay là các chị em phụ nữ mình đó là đi làm rất là nhiều nè, đều có những cái công việc rất là tốt, có những cái nguồn thu nhập rất là tốt. Nhưng mà ngày hôm nay Kimberly gọi là point ra một cái điểm đó là Diễm Thi thấy mà hình như là ít có ai để ý, đó là mình phải planning về cái financial cho mình trong những cái năm tháng mà mình retirement á. Tại vì á, mình cứ hồi nào giờ với cái tính của người phụ nữ mình đó là đi làm xong cắt ca cắt cụm để dành dụm. Có cái đó giỏi lắm, để dành giỏi lắm. Đàn ông thường á, họ làm ra cũng nhiều tiền lắm, nhưng mà thường họ sẽ không nghĩ tới cái chuyện là để dành tiết kiệm. Nhưng mà người phụ nữ thì rất là tằn tiện, rất là tiết kiệm để lo cho gia đình, tại vì cũng lo xa, cũng sợ này kia. Nhưng mà chỉ có tiết kiệm mà thôi, chứ ít có nghĩ tới những cái điều mà nó lớn hơn, đầu nó dài tư. Hơn, đó là đầu tư.
1: Đúng rồi. Đó. Thường thường á, mình làm mình lãnh tiền lương á, cái mình xài, phải không? Đối với Kimberly á, là mình đầu tư trước khi...
0: xài.
1: Mình xài. Mình đầu tư xong rồi còn dư lại thì mình hãy xài. Chứ không phải mình xài còn dư lại mình mới đầu tư. Đó, thì nó ngược lại, nếu mà mình nghe, đồng ý là mình nghe nó common sense. Nhiều khi á, common sense mà mình không có để ý đến khi mà người ta nhắc đến á, thì á, mình cần phải để ý đến và mình cần phải có action, cần phải làm. Chứ mình nghe rồi cái không làm thì cũng như không.
0: Dạ đúng rồi. Vậy thì trong phần 2 mình sẽ xem coi là nếu mà action thì mình action như thế nào nha. Còn bây giờ thì Diễm Thi kính mời các cô chú anh chị cùng giữ màn ảnh để theo dõi một vài thông tin thương mại, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada Shada, Louisiana, Best Bet.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền

0: Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.

0: Diễm Thi xin cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Văn phòng của công ty thì nằm ở trên đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nhưng mà Kimberly ơi, hình như là văn phòng chính thì nằm ở Houston thôi, nhưng mà Kimberly cũng có thể phục vụ cho quý khán thính giả ở khắp mọi nơi đúng không?
1: Dạ đúng rồi, 50 tiểu bang.
0: 50 tiểu bang
1: dạ,
0: luôn.
1: Em bởi em bay hoài vậy. Đó thì bây giờ em đố chị Diễm Thi nha, khi mà chị về hưu đó, 62, 65 gì không thành vấn đề, chị muốn có bao nhiêu tiền vẫn vô hàng năm?
0: Bao nhiêu tiền vô hàng năm? Trời, càng nhiều càng tốt nha.
1: 60.000 không? 60.000 năm không?
0: Chắc là lớn tuổi một chút và cũng ít ăn ít mặc, chắc cũng cỡ đó, chắc cũng được.
1: Cũng được ha.
0: Cũng được.
1: Okay. Vậy thì chị cần để dành bao nhiêu biết không?
0: Bao nhiêu?
1: 1.500.000.
0: Hả?
1: Tại vì á, mình phải tính, ok, bây giờ á, 200.000, 500.000 á, về hưu không có được. Nha. Cho 25, 30 năm, làm sao mà đủ? Như nãy mình nói 250.000, nó chỉ có last 5 năm, 4 tháng thôi. Phải không? Nếu mà mình muốn về hưu mà mình có 60.000 mỗi năm, thì mình phải có ít nhất 1.500.000. Là mình phải theo cái luật 25 times rule, 60.000 nhân cho 25 là 1.500.000.
0: Và phải sống 25 năm nữa.
1: Đúng rồi.
0: Chắc cũng được.
1: Đó, mà nếu chẳng hạn như ok mình không có cần nhiều, mình cần ok 40.000 đi, thì nhân cho 25 thì ít nhất là 1.000.000.
0: 1.000.000.
1: Chị hiểu em nói không? Đó. Rồi nếu mà mình tính theo như vậy để mà mình plan á, nó là một cái phần, một cái equation để mà mình coi mình plan. Tại như hồi nào thì Thương My nói đó là mình có 3 stages of life. Thứ nhất á, là mình lớn lên, phải không? Cái phần thứ nhì á, rồi mình đi học, rồi cái mình ra trường, rồi mình đi làm cho đến 62, 65, 67, 70. Yeah. Xong rồi sau đó đó là 25, 30 năm là cái latter phase của life á, là mình về hưu. Thì giờ mình cứ tính cỡ 25, 30 năm đi. Tại mình càng ngày mình càng thọ hơn. Rất là nhiều người bây giờ 88, 89 tuổi vẫn còn rất là khỏe.
0: Đúng.
1: Phải không? Thành thử á, từ 65 đến 90 là 25 năm rồi.
0: Yeah.
1: Mà cái đó đó là chưa có tính long term care đó. Nếu bị long term care đó là từ 8.000 đến 12.000 đồng một tháng.
0: Wow.
1: Tùy theo cái người y tá đó lo mình bao nhiêu giờ một ngày, bao nhiêu ngày một tuần, bao nhiêu tuần một tháng và bao nhiêu năm trời. Chị thấy không? Bây giờ nhiều người 2.000, 3.000 đồng tiền nhà một tháng còn than lên than xuống. Làm sao mà 8 đến 12.000 một tháng? Vì vậy đó mình còn trẻ, sức khỏe tốt, mình còn đi làm, mình có khả năng, mình cần phải plan. Mình thật sự mình cần phải plan. Mình nghĩ ô tôi có 401k rồi, tiền nó đang grow. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, nếu mà đó mình trong cái 401k của mình, 403b, 457, bất cứ cái portfolio plan nào mình có nha, mà mình lỗ 10% cái năm đó đi, thì mình phải make 11.2% để mà mình break even thôi đó. Nha. Mà nếu mà mình lỗ 15% thì mình phải có lại 17.7%. Nếu mà mình lỗ 25% đi của cái portfolio của mình á, là mình phải make up lại là 33.4% để mà break even lại thôi đó.
0: Làm sao kiếm mấy cái gì ra 33%?
1: Đúng rồi, chưa tính tiền lời mà bao nhiêu năm trời để mà break even.
0: Đúng.
1: Phải không? Thì tốt nhất á, mình đừng có để mình bị lỗ. Tại vì á, chẳng hạn như khi mình 59, 60 tuổi, mình không có nhiều thời gian để mà mình recoup lại cái tiền mình đã mất.
0: Đã mất.
1: Mà nếu mà mình ngồi đó, mình rely on Social Security, 2033 đó là Social Security á, có thể không còn nữa. Tại vì sao? Tại vì nhiều người á, họ không có đẻ con nữa. Nha. Thì không có muốn contribute nhiều vô Medicare để mà cho về hưu. Tiền chính phủ chỉ có bao nhiêu đó để chi cho những người đã đóng nhiều năm nay rồi. By the time đến phiên mình nó chưa chắc gì còn ở đây
0: hết tiền.
1: Thì mình phải plan cho mình, nếu còn thì rất là tốt. Phải không? Mà nếu mà lỡ không có thì mình xoay qua ai bây giờ?
0: Yeah.
1: Chỉ có chính bản thân mình và những gì mình đầu tư thôi. Nó rất là quan trọng.
0: Nghe Kimberly kể cái này, Diễm Thi nhớ, Diễm Thi có một một cái cô gọi là bạn, nhưng mà cô lớn rồi, giống như người quen lớn rồi. Diễm Thi rất là ngưỡng mộ cái cuộc sống của cổ luôn á, là cổ đi làm, cổ retire rồi, mà lúc mà đi làm thì cổ cũng plan rồi, cổ cũng đầu tư đó. Đến bây giờ nè, cái income của cổ bây giờ đó, cổ nói là bây giờ income của cổ nhiều khi á còn thoải mái hơn là cái lúc mà cổ đi làm nữa. Tại bây giờ nó có nhiều nguồn lắm, có tiền lương hưu nè, đúng không? Rồi có tiền pension nè, rồi có tiền lời từ trong những cái cổ phiếu mà hồi xưa cổ đầu tư nè, rồi có gì tùm lum hết trơn á. Đại khái là cái income của cổ bây giờ rất là thoải mái luôn, và bây giờ cuộc sống của cổ cũng single nha. Nhưng mà bây giờ quay qua lại là Diễm Thi ơi, cô đi chơi nha. Quay qua lại là Diễm Thi ơi, cô đi chơi nha, cô đi chơi, đi du lịch miết luôn, và cảm thấy rất là thoải mái, sống rất là vui vẻ, thoải mái. Và đúng là đó là một cái cuộc sống mơ ước của những người phụ nữ mình luôn á.
1: Thì trở lại như hồi nãy cái phần 1 á, em nói là sao? Mình phải có một người financial advisor để mà họ chỉ mình những cái part nào để mình đầu tư. Mình phải có mấy cái part khác nhau, không phải là khác nhau hãng hay gì, nhưng mà khác nhau, chẳng hạn như pension, social security, rồi mấy cái portfolio, rồi mấy cái stocks, mấy cái bonds, mấy cái địa ốc. Nó rất là nhiều cái đầu tư mình có thể đầu tư để mà mình có nhiều cái nguồn thu nhập. Mà nếu mà mình không có financial advisor thì làm sao mình có cái opportunity đó? Chị hiểu em nói không? Đó, thì chẳng hạn như, ok, thưa quý vị, ở công ty IntelliOne Financial Partners, Kimberly là broker và financial advisor. Kimberly có hơn 60 hãng, Kimberly làm cũng 27 năm nay rồi nha. Thì Kimberly có rất là nhiều chương trình cho quý vị. Chẳng hạn như một chương trình, nếu quý vị muốn tiền lời cao, có chương trình cho mình 11.05% tiền lời. Đó, mình bỏ vô 200.000, trong vòng 6 năm mình double tiền mình rồi. Trong vòng 6 năm, 420.000, 800 mấy, coi như là gần 421.000, tính theo 11% hàng năm. Thì vì vậy, tại sao mắc mới gì mình bỏ vô CD? CD nhiều người nói, ô, tôi được 3.5, tôi được 4.0, nhưng mà thật sự ra không có được. Tại vì bây giờ Kim Y cho 4.0 đi, 4.0 mình lấy được, mình phải trả gì? Trả thuế, 1.5 đến 2.0. Lạm phát là inflation nha. Bây giờ là 3.0, 3.0 cộng với 2.0 thuế là 5.0. Họ trả mình 4.0, mình bị negative 1.0. Không được tiền, lỗ tiền mà còn mất thời gian. Bỏ vô làm gì, phải không? Thà mình để tiền nó dưới gối mình đi, khỏi mình cần phải chạy ra nhà băng tốn xăng nữa. Thì thưa quý vị, Kim Huy có rất là nhiều cái chương trình có thể chỉ cho quý vị coi nha, để mà quý vị cảm thấy good, rồi quý vị đầu tư vô. Rồi nếu mà quý vị muốn trả lương, ok, thì như nãy Kim Huy nói, tha gì mình bỏ vô CD, mình bỏ nhà băng để mình kiếm tiền lời 4% chẳng hạn như vậy. Kim Huy có chương trình trả quý vị, mình bỏ vô, chẳng giả tỷ mình bỏ 500.000 đi, mình chuyển qua từ 401k, tiền mặt 403b, 457, bất cứ một cái portfolio nào nha. Nếu mình lấy lương liền á, họ trả mình 32.500, khoảng 6.5% tiền lời. Chọn đời luôn, không cần phải ngồi guess năm nay tôi được 4% hay là 3% hay 5%. Mà nếu nếu mình đợi á, mỗi năm mình đợi họ cho mình thêm 10% fix. Sướng lắm. Chẳng hạn như 59 tuổi mình có thể mình roll 59 tuổi rưỡi nha. Đợi đến 67 tuổi mình về hưu đi, full retirement age nha. Thì mình có cỡ 76.700 đồng. Tính ra là 15.34% tiền lời mỗi năm trọn đời luôn.
0: Quay trở lại phần 1 của chương trình, lúc mà Kimberly hỏi Diễm Thi là muốn một năm có bao nhiêu tiền, một năm muốn có 60.000. Xong Kimberly tính ra vậy, Diễm Thi phải đợi 1.5 triệu. Nhưng thôi bỏ qua cái kế hoạch đó đi, ở đâu mà để dành được 1.5 triệu. Nhưng mà với cái cách này nè, là mình vẫn có khoảng 60-70.000 một năm, vẫn có income, nhưng mà mình không cần để dành 1.5 triệu, đúng không? Mình chỉ cần có một cái khoản tiền đầu tư từ bây giờ. Khoản tiền đó khoảng nhiêu? Hồi nãy Kimberly nói 500.000 đầu tư từ bây giờ là tới khi mà mình retire đó, là mình được 60-70.000 một năm.
1: Cái này
0: đó, không cần phải để tới 1.5 triệu nha, nói 1.5 triệu khó quá.
1: Cái này cho một người 59 tuổi đó,
0: 59 tuổi.
1: Đợi đến 67 tuổi coi như đợi có 8 năm trời à.
0: Còn nếu mà trẻ hơn thì không cần nhiều tới 500 ngàn đâu, đúng không?
1: Đúng rồi. Tại vì trẻ hơn thì mình có nhiều thời gian để mà nó grow hơn. Đó. Mà nếu mình không có 500 ngàn, mình có 200 ngàn đi. Hay là 100 ngàn, chẳng hạn như 200 ngàn đi, 59 tuổi bỏ 200 ngàn. Đợi đến 67 tuổi thì lúc đó mình cũng có cỡ 33 ngàn hơn.
0: 33 ngàn cộng thêm cái tiền Social Security nữa là đủ rồi.
1: Pension là không có rồi đó, còn trẻ quá
0: không có pension đâu.
1: Đó, mà đã vậy nha, khi mình bị long term care, họ double lên cái tiền lương đó. Họ trả mình 153 ngàn mấy trăm đồng cho long term care. Để như nãy em nói 8 ngàn đến 12 ngàn cho long term care không? 153 ngàn dư sức. Thấy không? Họ trả mình cho 5 năm trời. Thường thường á, long term care, ai bị long term care là thọ cỡ 5 năm cho đàn bà. Đàn ông là khoảng 3 năm. Mà 5 năm dư sức rồi. Chị thấy không? Mà nếu 5 năm á, lỡ mình còn sống, còn ngáp ngáp á, trở lại cái 76 ngàn, 77 ngàn đó cho đến chừng nào mình mất. Khi mình mất á, cái tiền 500 ngàn này nó vẫn ăn tiền lời chồng chất lên nha. Thì lúc đó người thừa hưởng còn lại bao nhiêu trong này á, người thừa hưởng hô hưởng.
0: Wow, mình đã hưởng hết cái cuộc đời mình rồi
1: mình
0: mà vẫn còn để lại cho gia đình nữa.
1: Mà trong khi đó từ 59 đến 67 tuổi mình đợi để mà mình lấy lương á, cái portfolio mình nó ăn tiền lời nó vẫn grow. So by the time mình lấy lương á, có 76 ngàn 700 coi như 77 ngàn đi, trong khi đó mấy năm trời nó grow rồi. Mình không thể nào mình xài hết tiền của mình được. Mà khi mình lấy lương á, cái portfolio của mình lúc đó cỡ 800 mấy ngàn nó vẫn ăn tiền lời chồng chất. Thấy không? Mà giả tỷ bây giờ chị có 500 ngàn chị để trong 401k, chị rút ra 77 ngàn năm. Xài được bao nhiêu năm?
0: 4-5 năm. 7-7-4-9, 4-5 năm à.
1: Là banh hết tiền rồi.
0: Cỡ 7 năm.
1: Phải không? 6, làm sao về hưu? Làm sao về hưu? Phải không? Trong khi đó đó, ngồi xuống với Kimmy, Kimmy roll over, Kimmy giúp quý vị có lương suốt đời mà không cần phải đi làm. Mình đi Việt Nam chơi, đi Úc chơi, đi wherever, vẫn có tiền vô nhà băng hàng năm, hoặc là mình có thể lựa hàng tháng. Mà có luôn cả nó double up cho long term care. Mình rất là cần. Cần cái này, cần cái bảo hiểm nhân thọ mà có luôn cả quyền lợi sống, có luôn long term care. Và nếu mà quý vị không có cần họ trả lương nha, thì mình có thể có chương trình 17% tiền bonus, 24% tiền bonus. Cái này là Kimberly nói cash bonus. Cái income bonus là khác. Thì cái cash bonus là họ cho mình tiền mặt lập tức, mình bỏ vô 200 ngàn, mình có 48 ngàn. Mình bắt đầu cái portfolio 248 ngàn. Đầu tư vô chẳng hạn những Fidelity hay bất cứ gì để mà tiền mình nó continue to grow.
0: Một điều rất là hay của những cái chương trình đầu tư này là mình sẽ có tiền lời trong tương lai, nhưng mà quan trọng là mình không có mất tiền ở bây giờ. Đúng không?
1: Đúng
0: tiền
1: rồi.
0: Đầu tư là không bao giờ bị mất đi.
1: Không có mất,
0: chỉ có lời lên thôi chứ không có mất đi. Cái đó là cái sự mà Diễm Thi cảm thấy là yên tâm nhất luôn á. Nhất là các đối với các chị em phụ nữ, hôm nay chủ đề của mình là nói về các chị em phụ nữ. Phụ nữ thường lại hay lo xa lắm, hay cứ sợ lắm. Không có đủ cái sự mạnh mẽ gọi là dũng khí giống như là đàn ông. Đàn ông họ đầu tư cái gì đó họ cũng không có sợ rủi ro nhiều nha. Thường đàn ông là như vậy, còn phụ nữ hay sợ không biết đầu tư đó được không ta, đầu tư đó có lợi không ta, đầu tư đó có bị mất tiền không ta. Tại vì tiền của mình nó rất là khó khăn để mình dành dụm, mình chắc chiêu để mình dành dụm, mình tiết kiệm, mình tích lũy. Thì bây giờ mình rất là sợ. Và với những cái chương trình đầu tư mà Kimberly giới thiệu trong chương trình đầu tư và bảo hiểm của công ty Intelli One Financial Partner đó, thì đó là những chương trình mà đầu tư không bao giờ mất tiền.
1: Không có mất tiền. Thật sự ra đó, nếu quý vị mà tin tưởng á, cho Kimberly cái cơ hội để ngồi xuống nha, để mà Kimberly giúp quý vị, Kimberly partner với quý vị, để mà mình có những cái chương trình tốt, bảo đảm không có mất tiền đâu. Kimberly không có dám làm cái gì mà để mất tiền bất cứ một người nào hết á. Chỉ có chẳng hạn như họ chặt cái, mình lựa cái chương trình mà nó chặt phi á, thì á là hãng họ chặt cái đó Kimberly không có control được. Đó, rồi còn tiền lời á mình không control được, từ khi mình lựa những cái chương trình nào ok nó cho mình như đó. Nhưng mà còn á là cái principle của mình, cái vốn của mình không bao giờ mất được. Chỉ có lời mà nhiều hơn thôi, mà lời đủ thứ kiểu hết chứ không phải là tôi ăn tiền lời chồng chất không thôi.
0: Như vậy thì đến đây chắc là các cô chú anh chị đang theo dõi chương trình cũng rất là muốn lấy hẹn cùng với Kimberly để mà có thể được ngồi xuống cùng với Kimberly, đưa ra những mục tiêu, những dự định của quý vị để Kimberly có thể, với những cái kinh nghiệm trong lĩnh vực này rất là lâu năm rồi, thì chia sẻ cùng quý vị. Vậy thì liên lạc với Kimberly như thế nào?
1: Dạ, thưa quý vị, công ty hiện tại bây giờ là ở đường Boone và đường Belair nha. Địa chỉ là 5 số 1 11111 đường Belair, thành phố Houston, Texas. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Nếu quý vị gọi mà Kimberly bận với khách đó, thì thưa quý vị bấm máy, Kimberly sẽ trả lời quý vị và lấy hẹn để mà đến gặp nha, để Kimberly giúp quý vị. Kimberly thành thật mà nói là mình cần phải plan. Mình không plan á, là mình sẽ fail. Tại mình chỉ có bao nhiêu tiền đó thôi, mình không plan để mà kéo dài cái tiền đó ra trọn đời á, thì sớm muộn gì mình cũng sẽ xài hết tiền của mình.
0: Kimberly nói cái này, Diễm Thi nhớ là Diễm Thi có đọc một cái bài báo đó, người ta nói là người ta thống kê những cái người mà trúng số độc đắc á, trúng tiền rất là nhiều luôn á. Trúng nhiều tiền như vậy á, mình ở ngoài bình thường á, mình hay nói là trời trúng số gì tiền xài sao cho hết ha. Nhưng mà thật ra những người đó là những người người ta là phá sản luôn á.
1: Đúng rồi.
0: Người tiền nhiều như vậy mà người ta phá sản, mình nghĩ hoài, Diễm Thi đọc hoài, Diễm Thi nghĩ không có ra là tại sao tiền nhiều như vậy mà người ta phá sản. Nhưng chính Diễm Thi đã từng hồi xưa lúc còn nhỏ bên Việt Nam á, trong xóm có một cái ông chú đó tự nhiên nghèo dữ lắm, mà mọi người kể là hồi xưa ông trúng số độc đắc. Thì trúng độc đắc ở Việt Nam thì thực ra là số tiền không thể nào mà so với Việt Nam được. Ủa, không phải so với bên Mỹ được. Nhưng mà ở Việt Nam số tiền đó nó cũng rất là lớn rồi. Vậy mà sau này chú là rất là nghèo luôn. Mà không hiểu lý do tại sao. Thì nhưng mà cái đó không chỉ cho một cái trường hợp đó đâu. Diễm Thi đọc một cái bài viết á, có rất nhiều trường hợp như vậy. Và họ nói rằng là do những người có nhiều tiền quá đó, xong rồi thấy mình có nhiều tiền quá nhưng mà không có cái planning rõ ràng á, cho nên họ có thể đầu tư lung tung. Họ đầu tư mà họ thiếu cái sự kinh nghiệm nè, thiếu cái sự kiểm soát nè, tại cứ nghĩ tiền nhiều mà cứ thấy gì đó cứ thảy vô chỗ này chỗ kia đầu tư, cứ hoặc là làm những cái chuyện gì đó. Và với cái sự thiếu kinh nghiệm của mình, ví dụ đâu phải ai trúng số cũng là người có kiến thức về tài chính, đâu phải ai trúng số xong mà cũng đủ tỉnh táo để mà đi tìm financial advisor đâu. Thế là tự mình nghĩ là mình có tiền mà, mình tự quản lý tiền của mình, và thế là cái sự quản lý đó nó thất bại, là sau này họ lại phá sản, lại nghèo hơn cái lúc chưa trúng số luôn. Đó, cho nên là khi mà Kimberly nói là mình phải planning là Diễm Thi nghĩ cái đó quan trọng vô cùng luôn.
1: Rất là quan
0: trọng. Tại vì nếu như mình không planning gì đó là tiền của mình thì mình xài hết là chắc chắn luôn á, người ta trúng số bao nhiêu đó tiền người ta còn xài hết nữa.
1: Bây giờ rất là đơn giản, chị nghĩ đi, từ bây giờ chị nhảy vô xe, chị lái qua Cali chơi. Không có GPS chị biết đường đi không? Em không biết đường rồi đó, chị thua đó. Mình phải có GPS luôn. Mình bấm vô. Rồi GPS
0: có,
1: nó chỉ
0: GPS
1: đường mình đi.
0: Còn lộn nữa nha.
1: Đó. Mà cái GPS là cái gì? Là planning. Phải không? Đi quẹo đây, đi freeway nào này kia nọ. Chứ không thôi làm sao mình đi.
0: Đúng.
1: Đấy. Thì tài chính cũng xem. Mà tài chính như nãy Kimberly nói, nó có nhiều cái nguồn để mà mình đầu tư lắm. Chứ không phải nhiều người nghĩ ok, tôi có cái bảo hiểm nhân thọ rồi, tôi có cái trust rồi, xong đủ. Không đủ nha. Tại vì nhiều người á, mình nghĩ ok, cái bảo hiểm nhân thọ mình mua 100.000 là đủ. Thưa quý vị, không có đủ đâu. 100.000 hôm nay có thể lớn như đối với nhiều người, mà 20-30 năm nữa khi mình thọ đó, 100.000 không có thấm thía gì hết. Mà nếu mà 100.000 đó mà mình xài cho bị bệnh, bị cancer, bị stroke, bị liệt hay bất cứ gì, hay là long term care, 100.000 đó nó banh trong vòng vài năm, không còn tiền. Thì vì vậy mình có phải có nhiều cái financial planning, ngồi xuống để mà plan. Mà Kimberly đâu có tính tiền quý vị đâu mà quý vị sợ. Kimberly có, as a financial planner, với là advisor, Kimberly có thể tính charge cho người khách hàng, nhưng mà Kimberly không có tính cho cộng đồng Việt Nam mình. Thì Kimberly chỉ có mong là giúp mọi người, nếu mà tin tưởng á thì đến để Kimberly giúp, không tin tưởng thì có thể nên kiếm một người financial advisor nào đó. Tại một mình mà không có rành về tài chính á, mình không có plan cho nó xuể đâu. Thì á, bề lâu bề dài người thiệt thòi là mình thôi. Mà nếu mà mình ngồi xuống với ai mà họ làm cái này mỗi ngày biết bao nhiêu năm trời, nó dễ dàng cho mình hơn mà mình cảm thấy can đảm hơn và thoải mái hơn khi mà mình đi mua sắm cái gì, mình biết mình có cái gì, mình can đảm hơn để mà mình mua chẳng hạn như cái bóp 7.000 đồng, 8.000 đồng. Mà nếu mà mình không có biết cái tài chính mình như thế nào á, ai mà dám mua cái đó? Phải không?
0: Đúng rồi. Dạ, thực ra mình làm bất kỳ cái điều gì mà mình có nhiều cái sự kinh nghiệm nè, nhiều cái kiến thức, nhiều cái sự hiểu biết về cái điều đó thì thứ nhất là giúp mình tự tin, thứ hai là cái khả năng thành công nó sẽ cao hơn. Ví dụ bây giờ là cái người mà nấu ăn giỏi đi thì bước vô chợ là sẽ đi rất là giỏi ha, đi rành mạch lắm.
1: Cái đó là chỗ em thua đó.
0: Đi lại chỗ này mua cái này, đi lại chỗ kia mua cái kia nè, rồi về nấu sao làm rất là nhanh, rất là gọn, rất là lẹ làng luôn. Còn kêu mà Kimberly Diệp Thi nữa mà đi chợ rồi nấu ăn như vậy nữa rất là lộng cộng luôn.
1: Vậy không, hai chị em mình mà ở với nhau chắc mình đói rồi.
0: Mì gói không, Diễm Thi nấu mì gói rất giỏi. Thì mình sẽ rất là lộng cộng đúng không, mình sẽ không biết là cái chỗ muốn mua cái này, không biết chỗ nào bán, ta cứ đi lòng vòng Diễm Thi bị hoài cái vụ đó đó. Đi chợ xong muốn mua cái gì đó không biết là cái chỗ đó để ở đâu, xong cứ đi lòng vòng kiếm. Cho nên nó là cái gì cũng vậy, cái có một cái sự rõ ràng trong cái chuyện là mình hiểu biết nhiều về cái điều đó và có cái người hướng dẫn mình rõ ràng cụ thể hơn, nói chung là cầm tay chỉ việc thì đương nhiên vẫn an toàn hơn.
1: Dạ đúng rồi. Thì thưa quý vị, Kimberly không phải là financial advisor về đầu tư không, Kimberly cũng làm về bảo hiểm nhân thọ. Thì những cái bảo hiểm nhân thọ mình nghĩ là nó mắc, thật sự nó không có mắc nha, để Kimberly trình diện cho quý vị coi. Chẳng hạn như nếu mà mình không có khả năng đi thì ít nhất mình có cái gì còn hơn là mình không có. Giả tỷ một người phụ nữ đi mua một cái policy 500.000 mỗi tháng, 50 tuổi, sức khỏe tốt nha, có 36 đồng 66 cent thôi.
0: Đó là term đúng không?
1: Term nha. Mình không có khả năng thì mình không cần phải để dành tiền. Mà build up cash value thì ít nhất mình có cái bảo hiểm 36.000, có chuyện gì con cái mình có 500.000 để mà xài. Cộng nữa trong cái 500.000 này á, có cái quyền lợi sống, có tiền bệnh, có tiền long term care ở trong cái term này luôn. Nó cover cho mình. Rồi sau này mình có khả năng á, mình có thể convert cái này, tiền mình đóng bao nhiêu trong cái term này cho bao nhiêu năm á, họ credit cho mình cho cái permanent policy,
0: The whole life
1: nha. Thì mình có thể giúp quý vị cái đó. Rồi chẳng hạn như cho những người nào mà không có khả năng mua 5.000, 10.000, 15.000, 20, 25, 50.000 hậu sự thôi. Một người 65 tuổi đi mua 10.000 hậu sự đi, chẳng hạn như cho thậm chí cho Thiêu đi, có 44 đồng 79 cent thôi. 65 tuổi nha, mình mua 20.000 thì có 86 đồng thôi. Thật sự ra đó mình không có muốn, chẳng hạn như các bác nào không có khả năng đến gặp cháu để mà cháu giúp về mấy cái này để mình có cái hậu sự gì, để mà mình không có để lại cái gánh nặng này cho gia đình. Có mấy chục đồng một tháng mà mình có 20, 25 ngàn để mà mình lo nha. Mà nếu mà anh chị nào mà đang có cái bảo hiểm nhân thọ đó mà đang trả mắc quá, giả tỷ hôm nay khi mới có một người khách hàng đến, cái này là thật nha. Ảnh có một cái policy với một cái hãng rất là lớn, bây giờ khi mình nói là hãng New York Life, mua 100.000, đóng 320 đồng một tháng, trả cho 20 năm. Đến gặp Kimberly, Kimberly có thể làm được cho ảnh tổng cộng là 400.000 mà có 297 đồng 52 cent thôi. Từ 100.000 thành 400.000, mà bên này có tiền bệnh, có tiền long term care đầy đủ luôn, mà đóng 15 năm à. Rất là sướng. Thì thưa quý vị, mình nghĩ mình đang có policy rồi, mình đóng như vậy thôi, mặc kệ đi, không có sao. Nhưng mà thật sự có sao khi mà mình đụng chuyện á, mình rất là cần cái policy đó để mà họ đưa tiền cho mình, để mà mình trả chi phí tiền bác sĩ, nhà thương, thuốc men, bất cứ cái gì, để mà mình có luôn cả long term care. Thì thưa quý vị, chỉ có cần gọi Kimberly 713-557-8989 lấy hẹn để Kimberly để ngồi xuống, Kimberly có thể review lại cái policy quý vị đang có, quý vị có cái gì Kimberly sẽ giải thích, Và bên Kimmy có cái gì, nếu quý vị cảm thấy ok thì Kimmy giúp quý vị. Một là sửa lại, hai á, là chuyển cái hồ sơ. Kimmy có thể làm được hết, Kimmy làm này 27 năm rồi nha. Kimmy làm được và sẽ có thể giúp quý vị có nhiều cái quyền lợi hơn mà mình còn trả rẻ hơn. Mắc mới gì mình trả 100 ngàn và 320 đồng, trong khi mình có thể được 400 ngàn mà có dưới 300 đồng.
0: Dạ. Yeah. Và với những thông tin vừa rồi thì Diễm Thi nghĩ là quý vị chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi cho Kimberly cũng như là đại gia đình của công ty Charlie One Financial Partner để mà được sự giúp đỡ. Và số điện thoại là 281-506-7744.
1: Đó là số điện thoại công ty. Dạ. Số điện thoại Kimberly là 713-557-8989. Mà còn thêm một cái ngắn ngủi nữa, nếu quý vị nào mà travel nhiều hay là sợ bị tai nạn chết hay gì đó, Kimberly có chương trình 100 ngàn, có 26 đồng 10 cent thôi.
0: Dạ. Yeah.
1: Fixed rate cho đến 20 năm, 20 năm mình không bị gì hết, mình lấy lại 100% tiền mình đóng. Giống như mình bỏ hụi thôi.
0: Không ấy, mình giữ bí mật đó để khi nào gặp mình mới kể được không? Chắc cô chú anh chị muốn biết điều đó hay đến gặp Kimberly nha, để được biết thêm là cái đó sẽ như thế nào. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Kimberly đã đến với chương trình. Và cho phép Kimberly cùng với Diễm Thi chúc cho quý vị có một buổi tối thật bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Gương kia ngựa ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.
1: Xưa kia người đẹp nhất trần, giờ đây tuổi già sức yếu, bớt đẹp rồi ha. Đừng lo, để chống lại lão hóa, phục hồi năng lượng, Gương Thần chỉ chia sẻ bí quyết từ bao đời qua cùng với nước uống khắc sâm. Jeon Ji-hun với sâm 6 năm tuổi được tuyển chọn nghiêm ngặt và trải qua quá trình 9 lần hấp sấy giúp chống lại lão hóa,
0: ổn định huyết áp, cải thiện hệ thống tuần hoàn, hạn chế tình trạng suy giảm sinh lý, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm thiểu mệt mỏi và tăng sức bền. Uống một ngày một ống để giữ mãi sức trẻ trung, năng lượng dồi dào. Xin gọi Vinashop 18558555888. Vinashop Home Shopping luôn có các chương trình khuyến mãi và quà tặng vô cùng hấp dẫn. Hãy gọi ngay hôm nay Vinashop 18558555888.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.gov.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình, và người đồng hành với dự thảo ngày hôm nay là bác sĩ Townsend William, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về bệnh da. Thưa quý vị, thank you Dr. Townsend coming back to our station.
1: Yeah, thanks for having me. Glad to be here.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi sẽ mở vào những phút ban đầu để mà quý vị gọi vào, nhất là những quý vị nào là bị rụng tóc nè, bị da bị nám, hay là mình có những cái triệu chứng gì về da liễu, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Và mùa hè đến, cho nên là ngày hôm nay dự thảo với bác sĩ Townsend sẽ nói về mụn cho các em. I told them today of the summer came, so this is time for we will talk acne for the teenagers.
1: Correct.
0: So tell us more, like what kind of acne you expect this summer.
1: Yeah, so I mean, there's different kinds of acne. I mean, you have like the skin colored bumps and